9時の NHK ニュースです。日銀が今日発表した短観企業短期経済観測調査で、大企業の製造業の景気判断を示す指数はプラス24ポイントでした。前回3ヶ月前の調査を2ポイント上回って6期連続の改善となりました。繰り返します。日銀が今日発表した短観企業短期経済観測調査で、大企業の製造業の景気判断を示す指数はプラス24ポイントでした。前回3ヶ月前の調査を2ポイント上回って6期連続の改善となりました。イラクで過激派組織 IS イスラミックステートに対応するために駐留を続けてきたアメリカ軍は30日部隊の撤退が完了したと発表しました。ただ隣国イランへの軍事作戦の後、活動を活発化させてきたイランに近い民兵組織などへの対応が課題になっていて、治安の悪化への懸念が完全には拭えない中での撤退となります。中東地域を管轄するアメリカ中央軍は30日イラク北部のアルビルにある空軍基地から部隊の撤退が終わり、過激派組織 IS イスラミックステートに対応するための任務が完了したと発表しました。アメリカ軍は2003年のイラク戦争から駐留を始め、一時撤退しましたが、 IS の台頭を受けてアメリカ主導で有志連合を結成し、2014年から再び駐留していました。2021年に戦闘任務の終了を宣言した後はイラク軍の訓練や指導などに当たっていて、中央軍はアルビルの空軍基地に合わせて1500人が駐留していたとしています。国防総省のパーネル報道官は、秩序ある撤退は IS を打ち負かした作戦が成功だったことを示しているとコメントしています。また中央軍のクーパー司令官は声明で、 IS はもはやイラクの国家安全保障にとって組織的な脅威ではない、 IS の脅威が生じれば対応できるよう備えていくとしています。イラクでは隣国イランへのアメリカによる軍事作戦の後、活動を活発化させてきたイランに近い民兵組織のほか、 IS の残存勢力への対応が課題になっていて、治安の悪化への懸念が完全には拭えない中での撤退となります。来年オーストラリアで開催されるラグビーのワールドカップまで今日で1年です。世界ランキング9位の日本は大会の1次リーグで世界4位のフランス、15位のアメリカ、20位のサモアと対戦します。日本代表を率いるエディ・ジョーンズヘッドコーチは大会まで1年を前に記者会見し、大会を象徴する最も印象に残るチームになり、全てのファンに興奮や情熱を与え、日本全体にいい影響を与えられるチームを目指す、それを成し遂げるためにいかなる逆境でも強固に戦い続け、屈しない態度でやっていくと力強く意気込みを示しました。日本代表は今年ここまで8試合のテストマッチを行い、若手や代表経験の浅い選手を積極的に起用してチームの底上げを図りながら、対戦時はランキングが日本より上だったイタリアやフィジーを破るなど着実に成果を上げています。それでは為替と株の値動きです。東京外国為替市場の円相場は現在ドルに対しては昨日より70銭円安ドル高の1ドル157円60銭から61銭となっています。またユーロに対しては54銭円安ユーロ高の1ユーロ178円55銭から56銭となっています。東京株式市場の日経平均株価、昨日に比べて579円91銭高い6万7333円63銭となっています。また東証株価指数トピックスは 19.21 下がって 489.44 となっています。この時間のニュース3つ

0: 時刻は9時5分になりました。
1: ふんわり木曜担当六角誠二です。
0: 千葉みのりです。今日のふんわり9時台10時台はこちらの企画をお届けします。
1: じゃじゃーん、オールリクエスト名曲遺産で出会った曲アーティスト。はい、もともとはですね、これ先ほども言いましたけど6月に予定していたんですけども、
0: はい、
1: ちょっとずれ込みまして申し訳ない、ようやく実現できました。ヒットチャート、これね、名曲遺産というのはそもそもですね、はい、ヒットチャートにはランクインしていない名曲、一世風靡はしたけれど時の流れの中で聞かれなくなってしまった名曲、そんな人々の心や記憶に残る名曲の数々を掘り起こしてですね、末永く聴いていこうという、そういうまあコンセプトなんですけどもですね、
0: はい、
1: まあ、昔ラジルラボ時代かな、
0: はい、
1: 日本名曲遺産として始まったのが2020年の10月30日でした。
0: まさに10月だったんですね。
1: もうこの、その時に、まあ、この辺の時間帯に俺が現れ始めたんですけども、
0: はい、
1: その後ですね、これが六角誠二の名曲遺産と名を変えて、で6年の間に、まあ、私とそれから選曲担当の北爪さんと2人で選び抜いたたくさんの名曲がありまして、それを紹介してきたんですけど、まあ名曲と言えないかちょっと不思議な曲もありましたけどで今回はこれまでにこれご紹介した曲をリスナーの皆さんにリクエストしていただいて、それを再びお届けしようということなんです ね。
0: スタッフ調べによりますと、はい、ふんわりの六角誠二の名曲遺産のコーナーで紹介した楽曲、推計600曲、
1: あ、そんなにあるんですか。まあ、いろいろな曲をね、まだまだうちにはかけたい曲はあるんですけどもね、
0: 今日はですね、リクエスト曲の中には名曲遺産のコーナー以外で紹介した曲も一部含むということで、木曜日のふんわりを聞いてもう一度聴きたい曲をリスナーさんから集めております。
1: まあ6月に集めたリクエストっていうのもありますから、
0: はい、
1: もしかしたらもうリクエストしたことが記憶からもう消去されてる方もいらっしゃるかもしれませんけど、すいません、これ、まあ、そのままにしておくわけじゃございませんから、
0: はい、
1: ちゃんと、この機会をね、持たせていただいてこれからやりますよ。
0: はい、
1: さて皆さんリクエストいただいてから、まあ、大変本当にお待たせしましたけども、
0: はい、
1: どんなリクエストが届いているのでしょうか。早速これ紹介していきましょうかね。
0: はい、まず最初のリクエストは東京都にお住まいのラジオネームたけのこプリンさんからです。初めてリクエストします。逸話真由美さんのタバコの煙です。ちょうど3年前だったと思いますが、番組でかかった瞬間、あ、これは好きなタイプの曲だなと直感しました。すぐにこの曲が入った CD を注文して、届いたものを頭から通して聴きましたが、全曲良かったです。歌詞の火を貸してくださいのところが特に好きで、なんてかっこいい歌い方なんだろうと聞き入ってしまいます。他にも久保田誠と夕焼け楽団など、他の番組ではなかなか紹介されないアーティストを紹介していただき、知ったり好きになったアーティストはたくさんあります。これからも耳を楽しませる楽曲を期待していますとメッセージいただいております。はい、こちらはですね、2023年の5月18日に放送しました女性ボーカル清らかな大敗で紹介した一曲となっています。なるほど、
1: はい、これは逸話真由美さんの作詞作曲の曲で、はい、73年、4年、風のない世界っていうアルバムに入ってるんですけど、
0: はい、
1: ロサンゼルスの録音らしいです。で、この人、和製キャロルキングって言われてたんですね。はい、で、本当に、シンガーソングライターとして、本当渋めの、
0: はい、
1: 曲を作られてたんですけど、このピアノは、このアルバムのピアノはキャロルキングさんがやってます。は
0: い、ピアノも、
1: うん。はい。で、ベースは当時のキャロルキングの夫ということですけど、うんうん、なんていうか、ジョニー、ゲフィン、何ゲフィンって言ったかな、
0: チャールズ・ラーキーさんっていうことですかね。
1: あ、そうなんですか。
0: 当時の。
1: 当時の。
0: はい。
1: そうなんですね。それで、

0: まあ僕もこれとっても好きな曲で、小学校の時にあこの曲いいなと思って、あのポップではないんですけど、あのすごく頭に残ってた曲なんで紹介した次第なんですけどもね、
1: はい、
0: それでは、聞いてみてください。いつはうまい意味でタバコの煙。

0: 逸話真由美でタバコの煙お届けしました。
1: すごいですねこれ、うん、ちゃんと縦ちょっと縦のノリがと、はい、ちゃんとしっかりしてますけど、うん、キャロルキングのサウンドですね。これを今聞いたら
0: 音としてね
1: はっきりわかりますわ、うん、タバコの煙はもうねタバコ吸わないですもんね。
0: 吸わないですね。あとやっぱ最近ふと思ったんですけどタバコモチーフというか、うんうん、歌詞にタバコの情景描写されてるものもあんまり見なくなりましたね。
1: だから喫煙してる人を見なくなったからじゃないですか、うん、
0: やっぱ日常的にね
1: みんなだからあの狭いところに閉じ込められてるじゃないですか、
0: うん、喫煙ルームに
1: どこにいるんだろうなと思ったら、はい、たくさんの人があの中にいたりするじゃないですか、うん、いやだからまあねでもなんかタバコ の吸うとこでできた恋愛とかないんですかね、う
0: ん、あでもなんかね親密になんかその中でコミュニケーション取れるみたいなこともあるんじゃないですかね。
1: そういう曲もあってもいいと思うんですけどね、うん、
0: はい、
1: 続いては埼玉県一ファンさんからのリクエストです。
0: ありがとうございます。
1: 皆さんこんにちは。木曜の美のふんわりは普段からゆったりと聴いている番組なので、うん、もう一度聴きたい名曲遺産とはと改めて問われるとこの楽曲は名曲遺産のコーナーで紹介された曲だったかなとちょっと怪しくなる自信がないのですが、うん、その楽曲はザ・ダイナマイツのトンネル天国です。単調なメロディーで歌詞がトンネル抜けてを繰り返していて注意深く聞くのでもなくリラックス状態になっているのかもしれません、うん、ということですね、
0: はい、
1: まあトンネル抜けてという言葉から停滞していた状態から出して先には光が見えて明るい未来を連想させてくれるからかもしれませんと、なんともポカンとしていますが番組名もふんわりということでということでね、ありがとうございます、ね、
0: ありがとうございます。こちらの曲は2024年の4月4日に放送しました春のグループサウンズ歌合戦で紹介した曲、
1: ね、これは北詰さんと僕がグループサウンズの曲を持ち寄ってね、
0: はい、
1: まあ、対戦形式で曲を紹介していったんですけどもですね、トンネルはこれは北詰さんがお持ちになったんじゃないかなと思うんですけども、うん、67年のデビューシングルですね、これダイナマイツの、うん、でダイナマイツというとですね山口不二雄さんというですね、
0: はい、
1: ギタリストボーカルの人がいたんですけどこの人のギターがえらいかっこいいんですよ、
0: うん、
1: でまあ僕は不二雄さんと言ったらダイナマイツも好きだったんですけどソロ活動になってからも、なんかこうライブの曲とか聴いたりしてですねやっぱりそのカッティングの妙というかですね、
0: はい、
1: このなんていうかいい感じのなんていうかリズムを刻むんですけどもこの国産ガレージパンクの名曲としてこの曲は、トンネル天国という曲は、うん、結構有名な曲ですね。あれでもかけたんじゃないかな。金子真理さんのバージョンでですね、
0: そうですね、今年の4月の、春一の
1: コンサートの時っていうので、
0: はい、
1: 復活春一コンサートとかでかけましたね、うん、それでは聞いてください。ザ・ダイナマイツ、トンネル天国。

0: さん、ダイヤ松で、トンネル天国お届けしました。リクエストありがとうございました。
1: ありがとうございました、うん、じゃあね、続いていきますか。
0: はい、続いては広島県にお住まいの方、はい、ラジオネーム猫の名は花ちゃんさんからのリクエストです。メッセージ届いています。タイトルは忘れましたが、私が全部やりましたというフレーズが繰り返される曲です。六角さんのサスペンスに使えそうなといったコメントがありましたが、初めて聞いて以来時折頭の中を駆け巡ります。もう一度聞きたいですとメッセージいただきました。こちらはおそらく2026年4月9日に放送しました復活春一番コンサートで紹介した曲かなということでした。
1: はい、ね、大西ゆかりさんですけれどもですね、はい、これはあの春かろじという曲だと思います。
0: はい、
1: で大西ゆかりさんにはゲストでふんわりは来ていただいたりして、いろいろとあの彼女の面白いお話、楽しいお話を本当に聞かせていただいたんですけども、ボーカリストとして僕は非常に尊敬のできるあの方だと思っております。いろいろな、まあブルース、それからソウル、いろんな形でですね、自分をしっかりと表現なさってる素晴らしいボーカルなんじゃないかなと思ってるんですけどもですね、この曲は2016年の曲ですけども、作詞作曲は甲本ひろとさんですね。なんかこれもうと歌詞が本当に全部私がやりましたしかないんですけどね、それでこれだけのなんていうか奥行きを持たせるというのは、さすがボーカルボーカリスト大西ゆかりであり、作詞作曲がひろとさんだなという感じがしますけれども、じゃあ聞いてみましょうかね。大西ゆかり、春かろじり。

0: 大西ゆかりで春かろじお届けしました。今回はですね、2023年のアルバムライラに収録された新録バージョンでお届けしました、
1: うん、こちらの方が渋いですね、使ってる楽器も渋いですね、
0: はい、
1: しかし春かろじだけじゃなくて、はい、いろんな歌詞が入ってましたね。
0: そうですね、
1: はい、なんかかけた自分も春かろじしか頭に入ってなくて他のいろいろな、はい、なんていうか状況的なですね、気持ちはね、はい、入ってたんですけどもね、失礼いたしましたね。
0: そうですね、はい、本当にね、いろんなリスナーさんにとって残る印象的な理由っていうのは違いますね、それぞれね。
1: まあそれはそうやろね、うん、生きてきて食べてきてるもんも違うからな、
0: はい、
1: やっぱり様々だな、
0: ね、この後もまだまだご紹介いたします。ではここで一曲お届けしましょう。吉川中英の演奏でアコギスト。

0: 時刻は9時30分になりました。
1: ふんわり木曜担当六角誠司です。
0: 千葉みのりです。この時間はオールリクエスト名曲遺産で出会った曲アーティストと題しまして、これまで六角誠司の名曲遺産のコーナーでおかけした曲を中心にもう一度聞きたいという皆さんからのリクエストにお答えしています。
1: この番組の中でね、
0: はい、
1: これはかかったものの中からリクエストをいただいておりますけれどもですね、はい、続いては沖縄県手ぬぐいさんからのリクエストです。初めてメッセージいたします。リクエスト特集ということにて、もし可能でしたらお願いいたしたく候。曲名も歌詞も名も分かりかねますが、この番組にて出会った曲で、もしかしたらドライブ女性の方が語りかけるような歌です。曲がかからなくても情報だけでも教えてくだされば幸いです。いつまでも六角殿の番組が続きますようお祈りしておりますといただきました。これはあれですね、この江戸時代からやってきた方、は
0: い、あの殿様なのかな
1: って、これそうなんかどんのって書いてあります、
0: はい、
1: いたしたく候って書いてありますからね。
0: はい、
1: これは多分ですね、佐々木好美さんという方のですね、
0: はい、
1: このまあシンガーソングライターの方なんですけど、ドライブという曲をかけたことがあるのですが、
0: はい、
1: 多分その方の曲かなとは思うんですよね。
0: そうですね、う
1: ん、
0: これまでに2回かけておりまして、はいはい、2023年の5月18日に放送しました女性ボーカル清らかな大敗、
1: はい、
0: そして2025年7月24日放送の、六角的北海道ソングで紹介した曲。
1: そうですね、そんなんありましたね、
0: はい、佐々木さんが、はい、札幌市出身ということで、ね、
1: これ82年の、
0: はい、
1: 心の内が分かればいいのにという、アルバムに入っている収録曲で、ファーストシングルとしてもカットされたそうです、うん、あ、作詞作曲は佐々木好美さんなんですけど、編曲は鈴木茂さんですね、ギタリストの、そんな感じでやっておりまして、後藤嗣俊さんベース、フラットマンドリンで石川貴彦ということでですね、当時というかまあ80年代90年代70年代の一流のアーティストがバックに入っておりますね。ドライブをする幸せなカップルの歌のようですけどもね、よく聞くとなんか別れた後のようにも取れるという奇妙な歌詞、不思議な雰囲気、聞いてみましょう。佐々木好美、ドライブ。

0: き好みでドライブお届けしました。手ぬぐいさん、この曲で合っていたでしょうか。
1: ね、でも合ってるとは思うんですけどもね、不思議な曲でした ね、
0: そうですね。ドライブ中の、まあ、こう気持ちというか、ね、助手、私も助手席しか乗れない人なんですけど、はい、やっぱ運転してる姿はなんかかっこよく見えたりしますよね。
1: 僕も助手席だけなんですよ、
0: はい、
1: 免許ないから、うん、だから僕はあの女性に運転してもらったりマネージャーだったり監督だったり今までしてるんですけど、はい、いつもなんかあの機嫌を取りながらあの助手席にいますよね。
0: なんか結構重要なね、あの位置らしいです
1: ね。そうです。
0: だからアシストする的にも
1: アシストの仕方が良くないらしくて、はい、だからあんま良くない、はい、あのお世辞言ったりしてるんですよ助手席で、
0: はい、
1: いやなかなかだねとかさなんか
0: あ、鼓舞してるんですね。
1: そう
0: 運転スキルについて。
1: そう一回だっていやこれこうだねって一回3人運転した時行ったら、はい、うるさいって言われたことあるもん。
0: 確かに気持ちのマインド的なコントロールの方が大事かもしれない。
1: そうそう、うん、自分にとってね俺のやっぱりそのなんていうか言葉は必要なかったんだって感じしましたけどね。難しいですね助手席っていうのもね。
0: そうですね、はいはい、ただ座ってればいいってもんでもないし、ね、いいってもんじゃない。
1: だからほら平気で寝てる人あれじゃん助手席でさ、は
0: い、そうですね、
1: なんかものすごい死んだようになって眠ってる人いるじゃないですか。あれだから俺はできないんですよ。あれがちょっと申し訳なくて、
0: そう、ね、
1: せっかく運転してる人の、はい、だから肘の膝とか太ももペンって叩いて起きたりしてるんです
0: よ。あ、わかります。やるたまに
1: わかる、わかります、わかりますでしょ。うん、まあ、助手席あるあるでございますねこれね、
0: はい。はい。リクエストありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: 続きましては神奈川県にお住まいの方、はい、ラジオネーム後輩のベース引きさんからのリクエストです。
1: はい、
0: ニールス・ヘニング・エルステッド・ペデルセンの Willow Weep For Me、この曲は何度も録音されていて誰とのどのバージョンだったか忘れてしまったのでもう一度お願いいたしますといただきました。
1: はい、はい、これは、25年の10月30日ですね、2000、はい、六角ベーシスト名鑑という、ごめんなさい、今ちょっと、紙が当たりましてガシャって言いましたね、はい、メッケグベーシスト名鑑で、はい、流れたんですけどデンマークのベーシストですね、はい、ニールス・ペデルセンなんですけども、これはアメリカのジャズピアニストでありますケニー・ドリューとのアルバムだと思います、うん、参加したものですけどもいくつかこの曲は確かに録音されてるんですけども、はい、ケニー・ドリューさんとのものです。その中でもいくつかある、ケニー・ドリューでもいくつかあるのかな。それでね、このペデルセンっていう人は僕はもう割と高校時代から好きだったんですけど、とにかくジャズのベースにしても音が多い、だから色とで音の紡ぎが非常に多いんですよ、
0: はい、
1: で、あまり間を空けないでいろいろな音符を出す人なんですけど、ミシェル・ペトロチアーニっていうピアニストの人がいるんですけど、うん、その人とやったアルバムなんかはその二人の掛け合いが非常に絶妙だったんですけど、今回このその時流したのは違うこの Willow Weep For Me って曲なんですけど、
0: はい、
1: ちょっと聞いてみてください。ケニー・ドリュー Willow Weep For Me。

0: ケニードリューで Willow Weep For Me お届けしました。リクエストありがとうございました。
1: こういう曲はあんまり最近聴いてないんで新鮮でしたね。
0: そうですね、
1: 昔は喫茶店に行ったらこういう曲が流れてて、はい、なんかそうこれをコーヒー一杯で結構時間粘りながら聴いてましたけどね。さてじゃあ次行きましょうかね、はい、次は茨城県ですね、はい、ジョン花丸さんのリクエストですね、はい、安西はじめさんと六角さんの名曲遺産でラジオで出会った名曲として、うん、六角さんが紹介したキングクリムゾンの21世紀のスキッツイドマンをリクエストします。この作品は某 FM 局で知ってプログレッシブというジャンルを知ったきっかけとなりました。どうぞよろしくお願いしますといただきましてありがとうございますね、
0: はい、
1: これはあのいつだったか、まあ、
0: 2025年の3月、はい、13日に放送の安西はじめと六角誠治の名曲遺産で六角さんがラジオで出会った曲として。
1: そうなんですよ、ラジオに出会いまして出会ったんですよ。これは、はい、あの中学校の時かな、うん、クリムゾンというですね、まあ、プログレの元祖みたいな、はい、あの、バンドがございまして、その、ファーストアルバムですね、宮殿、クリムゾン宮殿に、の1曲目に入ってた曲なんですけど、これを聞いて私はショックを受けましてね、
0: はい、
1: なんでこんな音が出せるんだろうと思ったんですよ、声、ボーカルとかの。で、とかって思って聞いてたんですけども、その時のなんか驚きみたいなものは、今でも結構鮮明に覚えておりましてですね、それだけインパクトの強い曲です。で、クリムゾンは他にもいろいろなこのまあプログレの名曲を出してるんですけど、
0: はい、
1: 中でも僕も今でもこれは一番好きな曲ですね。それでは聞いてもらいましょう。キングクリムゾンで21世紀のスキッツォイドンマン。

0: キングクリムゾンで21世紀のスキッツォイドマンでした。ジョン・ハナマルさん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました、うん、このプログレってあんまりラジオでかかることないんですよ。なんでかわかりますか？
0: え、なんで音がちょっと特徴的？
1: 長いから。
0: あ、
1: 全部尺が長いから、
0: はいはいはい、
1: で大体まあクリムゾンもそうですけど、はい、イエスのこれも結構
0: 7分を超えてますね。
1: そうなんですよ、うん、でイエスの曲だと、まあ、15分とかね、
0: はい、
1: あのだから昔は LP だったんですけど、はい、1曲で A 面、B 面2曲とか、
0: ね、
1: そういうのものもありまして、あの割とそういう傾向にやっぱプログレはあるんで、はい、なかなかこうちょっとじゃあとフルで今回もちょっとフルではかけられないんですけども、あのなんか流してみようかなってなかなかならない、なかなかこの、 あの番組泣かせの、音楽という
0: どこまで流せるかっていうのが
1: するんですけどね、はい、まあこの曲は名曲でありますし、先ほどスタッフの方からもうとにかくジャケットが衝撃だというふうにおっしゃってましたけどもね、そのような、まあ、ジャケットもですねクリムゾンのものをちょっと見てみてはいかがでございましょうか。はい、続いては、はい、福島県。
0: そうです、福島県にお住まいのラジオネーム、うん、福島のおばちゃんさんからのリクエストです。はい、名曲遺産で出会った曲の中で一番印象に残っているのは柄本明さんの What's Going On です。こんなに素敵な歌を歌う方だとはとびっくりしましたといただいております。あのこの他にもですね、
1: はい、
0: 福岡県にお住まいのねじばなさん、そして北海道にお住まいのユーリーさんからもこの曲へのリクエストをいただいております。はい、あのこの曲はラジルラボ時代の2023年1月19日に放送しました年明け俳優紅白歌合戦で紹介した一曲となっております。
1: これはソウル史上屈指の名曲でありましてですね、はい、原曲はマービン・ゲイが1971年に発表したものでありますけれどもですね、柄本明さん知ってますか？
0: 知ってます。はい、
1: ね、俳優さんでね、
0: はい、
1: 我々からしたらなかなかおっかない存在なんですけど、
0: そうなんですね、
1: はい、何を言い出すかわからないというか、
0: はい、
1: どんな攻め方をしてくるかわからないというなかなか怖い方なんですけども、まあ、先輩でもちろんあの東京乾電池というブランドですね、はい、下北沢を拠点にですね、活動しているので、うん、なぜかよく会うことがあるというですね、おいおいと向こうから声がなんか聞こえてくるなと思ったらあちらから俺に声をかけてくれていたみたいな感じが結構あったりしてですね、はい、僕は、まあ、個人的には、まあ非常に親しいというかですね、うん、身近なおっかない先輩だというふうなイメージでありますけれどもですね、はい、その方がこれを歌ってる、これいや見事ですよね、うん、これそんなにあの

0: この江本さんって曲出してるんだと思ったんですけど、
1: はい、
0: これが唯一の歌手活動の記録なんですね。What's Happening という、アルバムに収録されてるらしいんですけど、これが1987年に出たアルバムらしいんですけどね、本当にこれだけだということなんですけども、それでは聴いてください。江本明、What's Going On。

0: 江本明でファッツ強引をお届けしました。かっこいいですね。
1: これ出来が良すぎだよこれ。演奏もとさることながら、
0: はい、
1: 江本さんがこんな感じでね、うん、と歌われるとい
0: い子に力を抜けてるような、
1: ね、なんでもできるんだなって感じがしますけど、うん、あとこの声を聞いててふとやっぱりあの江本佑さんのお父さんだなっていう感じがやっぱりこうしましたね、
0: うん、
1: あの二人の関係がちょっと分かったような気がします。その親子という
0: 生態にいるんですね。やはりね、
1: いますんですね。はい、
0: さあこの後も10時台はオールリクエスト名曲遺産で出会った曲アーティストをお届けしたいと思います。うん、ふんわりはニュースなどを挟みまして、その後10時5分再開となります。
1: そうですね、はい、よろしくお願いします。
2: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース交通情報をお伝えします。昨夜から今日未明にかけて埼玉県草加市の路上で歩いていた男性が2人組の男にスプレーを吹きかけられ、バッグを奪われたり奪われそうになったりする事件が相次ぎ、警察は同一犯の可能性もあるとみて捜査しています。警察によりますと、今日午前1時過ぎ、埼玉県草加市高砂の路上を歩いていた33歳の男性が、後ろから来た男に体当たりされ、顔面にスプレーを吹きかけられました。その後男性は男から顔や頭を殴られたり、腹を蹴られたりしている間に、もう一人の男に持っていたビジネスバッグを奪われました。男性は100メートルほど離れた場所で男たちに追いつき、2人はバッグを捨てて逃走しましたが、中に入っていた現金およそ3万円とキャッシュカードがなくなっていたということです。男性は顔などに怪我をし、警察は強盗傷害事件として行方を追っています。また、そのおよそ1時間半前の昨夜11時半ごろには、現場から2キロほど離れた草加市草加の路上で、歩いていた52歳の男性が2人組の男から顔面にスプレーを吹きかけられ、ショルダーバッグを奪われそうになりましたが、男性が抵抗したため男たちは何も取らずに逃走しました。いずれの事件でも逃げた男は2人とも身長が1メートル70センチから75センチくらいで、黒っぽい服装をしていたということで、警察は手口や犯人の特徴が共通していることから、同一犯の可能性もあるとみて捜査しています。埼玉県熊谷市で小学生の男の子がひき逃げされ死亡した事件から昨日で17年となり、遺族が地元のラジオや現場で情報提供を呼びかけました。17年前の9月30日、熊谷市の市道で小学4年生だった小関貴則さん、当時10歳が自転車で帰宅中にはねられて死亡しました。警察はひき逃げ事件として危険運転致死の疑いで捜査を続けていますが、時効まで3年となっています。事件から17年となった昨日、貴則くんの母親が地元のラジオ局の番組に出演し、貴則は生きていれば27歳で夢や希望を持って働いていたであろう姿を見てみたかったと語りました。その上で、変わり果てたかけがえのない息子の姿が忘れられず、普通に生きることも精一杯です。犯人にも大切な家族がいるなら真実を話して出てきてほしいと涙ながらに訴えました。夕方には警察官などとともに事件現場の近くで貴則さんの顔写真が載ったチラシをドライバーらに手渡し、情報提供を呼びかけました。母親は、この日を迎えると時効までまた1年減ったと痛感します。犯人が逮捕されて真実を知りたいという強い気持ちがあり、これからも呼びかけを続けていきたいと話しました。では続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
0: はい、東京湾アクアラインの上りが事故のため通行止めです。東京湾アクアラインの上りはアクアライン連絡道の木更津ジャンクションと川崎浮島ジャンクションの間がトレーラーなど車4台の事故のため通行止めです。京葉道路の上りは穴川インター付近を先頭に、立山道の市原インター付近
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。次の短波での日本語放送は日本時間の午前11時からです。午前11時からの日本語放送はアジア大陸向けの 15.195MHz、 東南アジア向けの 17.810MHz、 南米向けの 21.500MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 10時の NHK ニュースです。イラン政府はホルムズ海峡の開放などに向けた提案をめぐってアメリカから回答を受け取ったと明らかにしました。アメリカとイランが仲介国のカタールを通じて行ってきた一連の間接協議では、イラン側がホルムズ海峡の開放などに向けて7日間で取るべき措置を提案しています。これをめぐってイラン政府は30日カタールを通じアメリカからの回答を受け取ったと明らかにしました。また複数のイランメディアはアメリカからの回答がアラグチ外相からペゼシキアン大統領に提示されたと伝えています。この回答の内容は明らかになっていませんが、ロイター通信は30日関係者の話として、交渉の中では今年6月に両国の間で結ばれた覚書を拡充し、その枠組みに戻ることや、イランの核開発計画に関する措置が盛り込まれていると伝えました。ただこうした内容を実行していく手順について双方の間で隔たりがあるとしていて、先行きは不透明な状況が続いています。技能実習制度に代わる外国人材の新たな受け入れ制度、育成就労制度が始まるまであと半年となりました。新たな制度ではまとまった日本語講習を義務付けるなど、日本語教育に重点が置かれていて、教育の担い手をどう確保していくかが課題になっています。これまで30年余り続いてきた技能実習制度に代わって、来年4月からは新たな外国人材の受け入れ制度、育成就労制度が始まることになっていて、人材不足が深刻化する中、建設、介護、農業などの分野で2年間で合わせて最大42万人余りを受け入れることが想定されています。この制度では外国人材に対する日本語教育に重点を置いていて、日本語の試験に合格していない場合は就労前に指定の講習を原則100時間以上、さらに3年の育成就労の期間中に100時間以上をそれぞれ受講することなどが求められます。制度開始を半年後に控え、これらの教育の担い手をどう確保していくかが課題となっていて、今年6月、出入国在留管理庁などがおよそ900の日本語学校などを対象に育成就労向けの講習を提供できるか調べたところ、提供可能もしくは提供する方向で検討と回答したのは3割に満たない240箇所余りでした。出入国在留管理庁は先月、日本語学校などを対象にした説明会を開き、質を保ちながら必要な講習機会が確保できるよう、育成就労向けの講習の実施に向けた検討をお願いしたいなどと協力を呼びかけました。出入国在留管理庁政策課の青柳晃子補佐官は、日本語学校の協力がなければ育成就労制度の日本語教育は成り立たない、不安の声も聞いているので、残り半年しっかりと準備を進めていきたいと話していました。日銀が今日発表した短観企業短期経済観測調査で、大企業の製造業の景気判断を示す指数はプラス24ポイントでした。前回3ヶ月前の調査を2ポイント上回って6期連続の改善となりました。それでは為替と株の値動きです。東京外国為替市場の円相場は現在、ドルに対しては昨日より1円2銭円安ドル高の1ドル157円92銭から93銭となっています。またユーロに対しては94銭円安ユーロ高の1ユーロ178円95銭から179円、今変わって1ユーロが178円94銭から95銭となっています。また東京株式市場の日経平均株価、昨日に比べて1005円57銭高い6万7759円29銭。東証株価指数トピックスは 17.96 下がって 4090.69 となっています。
1: 10時5分になりました。
2: ふんわり木曜担当六角誠二です。
1: 千葉みのりです。この時間はオールリクエスト名曲遺産で出会った曲アーティストと題して、これまで六角誠二の名曲遺産のコーナーでおかけした曲を中心にもう一度聴きたいという皆さんからのリクエストにお答えしています。9時台まで、ね、7曲ご紹介しましたけれども、リスナーさんからも反応が届いております。
2: そうですか、
1: はい、岩手県にお住まいのラジオネーム CKJ643 です。今日は休みなので久しぶりにリアルタイムで聴いています。そしたら懐かしい名前、佐々木好美さんの名が LP 持ってましたよ。ちょうど20歳ぐらいの頃でした。青春時代の思い出が蘇りました。リクエストされたリスナーさんに感謝します、といただいております、ありがとうございます。
2: いや、やっぱりそう、この、改めて聞いてみるとそれぞれ非常に特徴のある曲が多いですね、
1: はい、そうですね、
2: 我々のところではそういう特徴のある曲を流してるんだなって感じがしますよね。はい、続いてはじゃあ、はい、行きましょうかね、
1: はい。
2: 三重県の角合さんからのリクエストですね。はい、ぜひ自分がもう一度聴きたい曲は、ザ・ジャイアンツのスケート野郎です。もともと音楽でも名曲、珍曲、脱力系が好きな自分に刺さりまくったこの曲を広めるべく、カラオケで歌おうと思ったのですが、配信されておらず、大変残念な思いをしたものです。今回のリクエスト会で聞きたいのとともに、奥の細道だけを特集してもらいたいと思っています、といただきました。
1: はい、こちらの曲は9時台にご紹介したザ・ダイナマイツのトンネル天国と同じく2024年の4月の4日に放送しました春のグループサウンズ歌合戦で紹介した一曲です。
2: そうですね、
1: はい、
2: 奥の細道だけを特集というのもね、ぜひ我々もやってみたいとは思うんですが、
1: はい、
2: もしかしたら2時間それずばっかりを流していると癖が強すぎてねちょっと違う方向に行ってしまうかもしれないという懸念もございましてね。
1: 奥の先はあるんでしょうかね。
2: え、
1: 奥の先、
2: 奥の奥があるんじゃないですか、なんか奥の先ってねどうなんだろうね。
1: はい、
2: これはザ・ダーツっていうグループがあって、はい、それケミコの歌っていうので有名になったんですけど、そのケミコの歌を出したダーツとの共作でケミコの歌も出してるんですね。言ってる意味わかりますかね。要はだからケミコという、はい、の歌という曲をですね、ザ・ダーツとこのザ・ジャイアンツ2つで出したんです
1: よ、ね、
2: はい、
1: あ、一緒に、
2: はい、そういうこともあったんですけど、まあこれは永井秀和のヤッホースケーターという曲の B 面なんですね、
1: はい、
2: まあこれちょっと聞いてみてください、
1: はい、
2: 面白い曲というか不思議な曲です。ザ・ジャイアンツスケート野郎。レッツゴー。

0: ザ・ジャイアンツでスケート野郎をお届けしました。
1: どうですかこういう曲は。
0: なんか不思議な曲ですね。
1: 不思議です。まあね、うん、もうなんかあの昭和の迷いみたいな曲ですよ ね、 なんかね。
0: でもなんかわかんないですけど、はい、後ろでポンポンとか持って横揺れになりそうな曲だな、はい、ちょっとあの昔のドリフターズのババンババンじゃないですけど、はいはい、前でこ う、 で、ね、こうあの歌う人がいて後ろにバックダンサーでいるみたいな絵が浮かびました、
1: は
0: い。ま
1: あ、絵はね、
0: はい、
1: なかなか歌詞が入ってきづらい曲でした。でもあの中ででもズボンにセーターっていう歌詞があったんですけど、はい、ズボンってなかなか歌いませんからね。
0: そうですね、今だとニットとパンツ、
1: そうニットとパンツとかって言い方するけど、はい、ズボンにセーターって言ってましたけど、
0: ね、
1: うん、
0: 面白い。
1: これはねやっぱりこういう、はい、これやってたどっかどうかわかりませんけど、うん、はい、こんなのあったんですね、こういうのもね。じゃあ続いていきましょうか。
0: はい、リクエストありがとうございました、うん。続きまして、長野県にお住まいのラジオネーム野球おばさんさんからのリクエストです、木曜日の放送は聞くはずがない、聞いたことがないという曲の発見もあり楽しみです。私は英会話講師をしています。ニルバーナのカート・コバーンが歌った Where did you sleep last night?とは私の琴線に触れ、幼稚園年少さんのクラスで歌って聞かせました。もちろん彼らは理解できませんが私は楽しみました、はははためになる番組ありがとうございます、とメッセージいただいております。こちらの曲は2025年の11月13日に放送しましたアメリカ横断音楽めくりで紹介した一曲となっています。
1: これニルバーナーって、はい、まあ、カート・コベインがあののバンドですけども、うん、まあこれシアトルの確かバンドだったと思うんですよね。あの グランジっていうんですかね、はい、そういう音楽の、うん、でこの今日流すような曲をやってるとは非常に意外な形でありまして、レッドベリーっていうのは本当にあの1900年代1898年とかそのぐらいに生まれた人で確かね、はい、であの1900年代の前半の方なんですけど、この人たちがあのブルースとかカントリーに与えた影響ってすごいんですよ。12弦ギターとかアコーディオンを弾いたりする方なんですけど、黒、はい、人の方で、ですごい音楽の才能もあったんですけど、まあいろいろな罪を犯して、2、3回確か投獄されてるんですけど、
0: はい、
1: その度にあまりにも音楽が素晴らしいということで、うん、不思議な恩赦があって、
0: はい、
1: で釈放されてるんです、それで出て歌ってまた刑務所に入ってっていう感じの人なんですけど、
0: はい、
1: その人のこのなんていうかいろいろなあの音楽感というかがとてもじゃないけどすごすぎて、であの知事に当てた曲が、はい、これが良かったんでお前釈放してやるとか言われて、そう今では考えられないですけど、
0: ね、
1: この人の曲ですね、はい、あのニルバーナでやっておりますけど、ニルバーナ行ってみましょう、はい、Where did you sleep last night?

0: ニルバーナで Where Did You Sleep Last Night お届けしました。
1: いやーこれはね、なかなかヘビーな曲なんですけども、この方のね、最終的には刑務所の中まで、
0: はい、
1: あのレコーディングにしに来た人たちがいまして、それで素晴らしいってことで釈放されてるんですけど、もうあのいろいろな録音が残ってるんですけど、僕もグッナイアリーンっていう曲があるんですけど、はい、うん、その曲、人と歌ったりしておりましてですね、あのカードコバンじゃなくてレッドベリーの方なんですけどもね、はい、非常にあの、と素晴らしいと言っていいのかどうか影響を受けた、はい、音楽家の一人です、私も、
0: はい、リクエストありがとうございました。
1: ありがとうございました。続いてはですね、東京都まーちゃんさんからのリクエストです。はい、初めてお便りします。2年前の名曲遺産の子供の日特集でお父さんと娘さんの微笑ましい会話ですと紹介された鹿村博士さんの蒸発が衝撃的でした。出て行ったお母さん、残された娘さんがお父さんにラーメンを作ってあげる姿が胸に刺さりました。もう一度聞いてみたいですということなんですね。はいはい、これはね、2024年の5月2日のふんわりちびっこ歌合戦、子供の日にちなんでなどで紹介された曲ですけども、ね、
0: 子供の日にちなんでチョイスした曲だったんですね。
1: はい、そうですね、まあ子供の日といってもまあ、はい、いろいろな子供の日があるんじゃないかということで、はい、我が番組としては多様性を持たせましてですね、この曲を流した次第なんですけどね。まあまあまあ、どこ行ったんだろうね、お人形買ってきてくれるって言ったのにとかね、まあまあラーメン私が作ってあげるよとかね、まあ、の父親の方はただ途方に暮れてるだけというかね、そういう曲だったんですけども、はい、ちょっと聞いてみましょうかね。はい、鹿村博士蒸発。

0: 近村ひろしで蒸発お届けしました。
1: どうしたんですか？
0: あの言葉が刺さりすぎて、はい、子供の、
1: あ、子供のね、
0: はい、あのちょっとパパの方のね嘆きは置いといて、なんかこうだんだん子供がこう成長してる、強くなってってるのに、はいはい、またうっとなって最後のままでちょっと泣きそうになってます、
1: あのあんまりね、あのお父さんの言葉なんか音程も安定してませんでしたしね、はい、あとなんか迎えてあげるって言ってましたね。ああいう多分上から目線が嫌われたんだと思いますよ、私はね。
0: そうかもしれない、
1: ね、多分そうだったと思うんですけどね。まあしかし、これ蒸発という言葉についてちょっとね、はい、
0: うん、
1: 1960年代後半に流行語となった言葉で、周りの人から見れば何の動機もなしにある日突然姿をくらませてしまうことを言ったんですね、
0: はい、
1: まあ1967年に人間蒸発というですね映画が公開されてから広く知られるようになったということですね、うん、まあね、これはちょっとしかし、まあこれ鹿村さんという人は、
0: はい、
1: あの経歴不明だそうです。おそらくこの1枚しかリリースしてないと思われると。
0: そうなんですね、はい、
1: 1977年のシングル、はい、俺は花の演歌歌手というですね、はい、ものの B 面なんですけど、このあの俺は花の演歌歌手という曲も、
0: はい、
1: なんかちょっと不自然におどけた曲で、うん、あ、なんかこう紅白みたいなに出てみたいとか、
0: はいはい、
1: なんかそんなになんかね、なんかなんていうかね、景
0: 気のいい曲なんですね、こっちの
1: A 面は。景気がいいというか、はい、なんかあの歌に取りすがってるような歌で、なんかあの
0: それはそれで気になるんですけど、
1: いやいや、まああの非常に明るいのか、
0: はい、
1: 苦しいのかがわからない感じの曲だったんですね、でこういう B 面なんですね、
0: はい、
1: まあちょっといろいろと気になるところがあったとは思うんですけどもね、こういう曲をリクエストしていただいた方もいらっしゃいました、
0: はい、
1: どうもありがとうございました。
0: まーちゃんさん、ありがとうございました。
1: はい、はい、
0: ではここで1曲お届けしましょう。4人囃子の演奏で那須の茶碗焼き。

0: 時刻は10時30分になりました。
1: ふんわり木曜担当六角誠司です。
0: 千葉みのりです。この時間はオールリクエスト名曲遺産で出会った曲アーティストと題して、これまでの六角誠司の名曲遺産のコーナーでおかけした曲を中心に、もう一度聞きたいという皆さんからのリクエストにお答えしています。
1: はい、続いてはですね、はい、長野県ハンドルネームセダオセダツセダオセダ2さんのリクエストです。
0: はい、
1: 青江美奈さんの眠られぬ夜のブルースを処方します。一昨年前の職場から派遣切りをされて、今の職場に転勤になるまでの間に図書館で過ごさねばならず、本を読んでいる間にラジルラジルで聞いたふんわりからこの曲が聞こえてきたのです。同じ日に紹介されていた骨まで愛してほしいのよの歌と迷いましたが、そちらのアーティスト名を覚えていなかったのと、曲紹介の時の六角誠司さんのピーヤーがやたら印象に残っているので、こちらをチョイスいたしますといただきました。はい、ということですね。
0: はい、こちらは2024年の7月11日に放送しましたふんわり夏祭り納涼ソング編で紹介した一曲です。
1: これちなみに骨まで愛してというのはですね、はい、ブルーマグノリアという人たちが歌っていた曲ですね。
0: はい、
1: 原曲というか最初に歌ったのは城達也さんという人ですね。
0: はい、
1: 城達也さんですね。城達也さんという人のですね、歌だったんですけど、この間、殴り倒して別れようかという曲をかけたと思うんですけども、はい、その方ですね。で、今回のいただいた眠れられぬ夜のブルースという曲はですね、これは1967年の3枚目のシングルですね。
0: はい、
1: すごいですよ、これ。川口浩範さんと、浜口蔵之介さんのこれは黄金コンビですね。前にこの青江美奈さん、このコンビで恍惚のブルースを出してるんですけども、はい、次にこの曲ということなんですけど、これもなかなかなんかこうエネルギッシュなというか、青江美奈さんらしいというか、はい、ちょっと聞いてみましょうかね。
0: はい、
1: 青江美奈、眠られぬ夜のブルース。

0: られぬ夜のブルースお届けしました。どこで出てくるんだろうと思ったらピーヤー
1: ピーヤーってあれ明らかに人が言ってますよね。
0: はい、ね、あの芸人の小島よしおさんのフレーズにちょっと似てましたけれども
1: そう
0: ピーヤーこれはちょっと違う、ちょっと明るくなりますがこっちはね、はい、リクエストありがとうございました。続きまして、ラジオネームコルビーさんからのリクエストです。私が最初に思いつくものは、曲名はドブロヘブンだったのかな。とにかくすぐに気に入って音源を探したのですが、 CD 等は見つかりませんでしたが、某動画サイトでジェリー・ダグラスで検索、アルバムが聴けました。すべてかっこいい。でも音源って物で欲しい世代なんですよね、とメッセージいただいております。こちらの曲は名曲遺産のコーナーではないのですが、2023年の11月9日に放送しました初めてのブルーグラスで紹介した一曲です。
1: これはでリクエストいただいたのはジェリー・ダグラス、マイク・オールドリッチ、ロブ・アイクスの三大リゾネーターギターの達人によるドブロヘブンという曲ですね、はい、まあこれはですね、まああまり馴染みのないものだと思うんですけど、はい、このリゾネーターギターっていうのは、うん、鉄でできてて反響させて鉄板に、それで音をより大きく出すというですね、はい、昔まだマイクがちゃんと普及してなかった頃に、より大きな音を出すためにはどうしたらいいかということを考えてできたのがリゾネーターギターというギターなんですね。でそのリゾネートのギターの、基本それはブルグラスとかで使われるんですけど、はい、ハワイアンなんかで使うものになるとこれちょっと違ってきて、ラップスティールというものになるんですけど、それは電気を使ってやってるものなんですけどもね、これはブルグラスで使うのでもあるからあまり日本では馴染みではないんですけど、
0: はい、
1: ジェリー・ダグラスという人とかは結構日本にも来てますし、僕も見たことはあるんですけども、
0: はい、
1: それとマイク・オールドリッチ、ロブ・ワイクス、まあもう今は若手とは言えないこの二人とですね、まあ非常にやっぱりこの技術的に高い人たちが三人で、このテクニシャン三人のこのドブロヘブン、ドブロ天国ですよ。すごい名前なんですけどもね。行ってみましょうね。はい、ロブ・アイクス、マイク・アルドリッチ、ジェリー・ダグラスでドブロヘブン。

0: ドブアイクス、マイク・オールドリッチ、ジェリー・ダグラフでドブロヘブンお届けしました。
1: いやこれ一発で多分録音してるんだと思うんですけど、これあれですね、ミキサーさん大変だっただろうね。反響音これ 3つも3台反響音で、どう音のバランスをとっていいか大変だったんじゃないかなと思いますけど
0: そうですね、
1: レコーディングの際のことがねちょっと浮かばれますけども、続いては東京都中もちもちさんのリクエストでございます、はい、札幌からの転勤で20年ぶりに関東に住んでいます、うん、もう毎日長崎でなくとも本当に毎日のように雨なんですね、うん、そんな長崎は今日も雨だったが、内山田博士とクール5ではなく全く違うグループの曲が以前名曲遺産の中で流れていました、
0: はい、
1: 雨だったの部分が変に転調した歌い回しだったようなそうでもないようなといただきましたと、
0: うん、
1: はい。これ中もちもちさんが聞いたのはおそらくですね、里見博士と一番星というグループのバージョンだったんですね、
0: うんうん、あのこちらの曲は2023年の6月の8日に放送しました、はい、多ジャンル合体ロック奥の細道で紹介した曲と。
1: なるほどね。これはまあ多ジャンルという歌謡曲とロックが融合してたんですかねこの曲ね、
0: うん、
1: この71年の唯一のアルバムがこの里見博士と一番星ありまして、
0: はい、
1: 新盛り場ブルースというものに収録されている曲ですね。ショッキング演歌、奪い取るグループが奪い取るグルーヴ、アレンジでヒット曲を、サウンドで耳を、アクションで目を、そして最後に聴く人の心を奪い取ってしまうグループということでね。まあ、一枚でアルバムは終わったらしいんですけどね。
0: はい、
1: 奪い取れたのかどうかね。まあ、ちょっとこれも気合十分な熱いボーカル、パンチの効きすぎた珍奇なロックアレンジということでですね。この衝撃的なサウンドは確かに聴く人の心を変に奪い取るかもしれませんね。じゃあ行きましょう。
0: はい、
1: 里見博士と一番星。長崎は今日も雨だった。

0: Thank you.
1: 里見ひろしと一番星で長崎は今日も雨だったお届けしました。
2: なんかすごいなこれな。
1: ちょっと直前のサンキューにちょっと動揺してしまいました。
2: さっきの最後のな
1: 最後、
2: まあ、これは どうですかこれ。
1: いやなんかねやっぱ、うん、あウィッみたいなフレーズが結構ありました。あ雨
2: だあれだからこれすごいテンポを変えてな。
1: そうですね
2: 思うんだけど、はい、この曲ってこういう曲じゃないんじゃないか。やっぱだから曲には曲のやっぱりちゃんと理想的な流れがあって、それにやっぱり即して歌ってるわけじゃないですか。まあでもそれにすごいすごい逆らってる、なんかカワハギが淡水をの滝を遡上してるような感じのイメージがあったんだけど、
1: ね、あのオリジナルの方はこう、うん、なんだろう、こうしとしとというか、まあそういうイメージがあったんですけど、
2: そう
1: どういう雨だったのかなっていうの
2: は、雨の感じが全然わからないよ
1: ね、これな、まあ、降り方がね、
2: これはこれでやっぱりパンチが効いてるというか、はい、割とと印象には残るんですよね。
1: そうですね、うん、
2: といった意味ではこのショッキング演歌の奪い取るグルーヴとアレンジでヒット曲はでサウンドは耳へ、まだアクションで目をって見てないからわからないんですけど、はい、なんかどんなアクションかあったんですかね。
1: ね、動きが激しかったのかな、
2: まあね、本当になかなか聴かない曲なんでね、
1: はい、
2: むしろ僕これリクエストされるまで忘れてましたこの曲のこと。
1: ね、リスナーさんの心には残ってた一曲ということで、
2: そういうことになりましたね、
1: はい、ご紹介いたしました、は
2: い
1: は
2: い、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。さてオールリクエスト名曲遺産で出会った曲アーティスト、いよいよ次が最後の曲となりました、
2: ね、残念ながらという
1: です
2: ね、
1: はい、
2: これはね、
1: 島根県にお住まいの林天石村さんからのリクエストです。洋楽の日本語カバーは何とも珍妙なものが多い気がしますが、これほど全てが間違ってると感じた曲はないと思いました。残念なことにこの曲のメインボーカルの小林正樹さんは2024年にお亡くなりになりましたね。ご冥福をお祈りします。追悼の意味でもリクエストします、内山田博士とクールファイブのイエスタデーワンスモアといただいております。はい、こちらはですねラジルラボ時代の2023年3月の16日に放送しました、はい、もう一度聞きたい名曲遺産セレクト過去奥の細道で紹介しました。
2: そうですね、これその当時ですね、はい、僕のワイトをしてくださっていた東健さんというアナウンサーがいたんですけど、はい、その方に送る曲としてですね、うん、紹介をしたんですけど、
1: 六角さんから送る、
2: そうです、はい、内山田博士とクールファイブ、前川清さんが大抵のものはボーカル撮ってるんですけど、
1: はい、
2: この曲はボーカルは小林正樹さんという方が撮ってましてですね、カーペンターズの曲ですね、
1: はい、
2: 73年の5月にですね出た曲なんですけど、この曲をですね日本語訳詞を山上道夫さんがされてですね、歌ってるんですけど、いやまあなんともこれはこれで珍奇なイメージの曲なんですけど、うん、
1: はい、
2: 決してでもこれに関しては何か木をてらったりとかっていうわけではないんですけどもね、
1: はい、
2: ただなんかにじみ出る不思議さみたいなものがやっぱ結構あるんですよ、うん、
1: はい、
2: ちょっとこれも聞いてみましょうか、
1: はい、
2: 内山田博士とクールファイブ、イエスタデーワンスモア。

0: 内山田博史とクールファイブでイエスタデーワンスモアお届けしました、またこれはこれで味がありますね。
1: 味わいがありますね。
0: 今
1: ラ行がすごかったですね。ラ、リ、ル、レ、ロになってますね。はい、
0: このね、オリジナルの方は、カーペンターズの方は、はい、それこそ六角さんが仲良しの井ノ原さんが所属してた V6 の番組で、はい、学校の屋上からね、はい、未成年が主張するコーナーで、はい、大体ラストにこの曲が流れてて、
1: そうなんですか。
0: はい、告白が失敗した時とかに、わーっとこうみんなでこう駆け寄っていくっていうので、なので、もしかしたらこっちのバージョンだったかもしれないですもんね。
1: 流さないと思いますよ。こっちのバージョンだったら流さないんじゃないですか、これ。
0: 日本語だと逆に入ってきて。ねえ、まあ。こういうバージョンもあるんですね。
1: これは特殊なバージョンだと思いますよ。なぜしかしこれを、小林さんが歌って、前川さんが歌わなかったのかっていうのが、はい、僕はちょっと、いつか、でもなんかどなたかに聞いてみたいんですけども、どうしてなんでしょうかねっていうところがね、あるんですけど、まあ、本当に、この曲は、でも僕これ好きで、
0: はい、
1: この曲。呑み鉄本線日本旅の、
0: はい、
1: 鉄道が走ってるシーンあるじゃないですか。はい、あそこにも当てたことがあるんですよ。
0: ああ、そうなんですね。
1: 不思議な味わいがありましたよ。確か九州の、
0: はい、
1: 時だったような気が、だったような気がするんですけども、はいはい。
0: ねえ、ということで、オールリクエストでお届けした名曲遺産でしたけれども、
1: はい、
0: ね、新鮮でした。なんかこう、皆さん、六角さんがね、たくさんリスナーさんのためにこう選んでくださった曲の中でも、特にね、印象に残ったものを今日はっていうことで。
1: まあ、すごい、やっぱりこの、素敵な曲もあれば、変わった曲もあればという感じでね、はい、今までいろんなものを選んできたんだなと思ってたんですけど、これからもまだね、いろいろなコーナー的な形というか、はい、一ついろいろ 題を決めて、その中で掘り下げて北爪ひろし君と一緒にやっていきたいなっていうふうに思いました。
0: はい、
1: これね、確かに聞いたらなかなか充実してたんで、また今後のやる気に私の方がつながりました、
0: ね。はい、さらにどんな名曲が出てくるのか、
1: まだまだだなというふうに思ったもんですからね。
0: はい、ということでお届けしました、はい、この後11時台は毎日リクエストお届けします。
2: みんなの歌、10月11月の新曲です。1曲目はフライパン DJ、 歌はチョコレートプラネットとケンゴです。

11時の NHK ニュースです。日銀が今日発表した短観企業短期経済観測調査で、大企業の製造業の景気判断を示す指数はプラス24ポイントと、前回の調査を2ポイント上回り、6期連続の改善となりました。日銀の短観は国内のおよそ

0: そ9000社の企業を対象にして3ヶ月ごとに行われ、景気の現状について良いと答えた企業の割合から悪いと答えた企業の割合を差し引いた指数で景気を判断します。このうち大企業の製造業の指数はプラス24ポイントと前回の調査を2ポイント上回り、6期連続の改善となりました。価格転嫁が進み収益の確保につながったことや、 AI や半導体関連の堅調な需要が続いていることから、非鉄金属や生産用機械、電気機械をはじめ幅広い業種の改善につながりました。大企業の非製造業の指数はプラス35ポイントと前回の調査を2ポイント下回って5期ぶりの悪化となりました。原材料費や人件費の上昇に加えて、台風などの天候不順の影響で小売や宿泊・飲食サービスなどで悪化しました。今回の短観は長引く中東情勢やコスト上昇の影響に対する懸念は残るものの、全般的には企業の景気の見方として底堅さがうかがえる内容となりました。一方で3ヶ月後の先行きの見方を示す指数は、大企業の製造業で現状から3ポイント、大企業の非製造業で5ポイントそれぞれ悪化しました。ドイツの自動車大手 BMW は経営合理化のため管理職をおよそ 20% 削減する方針を示しました。ドイツの自動車メーカーの間では、中国市場での競争激化などで販売台数が減少していて、人員削減の動きが相次いでいます。 BMW は30日、経営の合理化と部門の再編が必要だとして、来年半ばまでに事業部門と管理職およそ 20% を削減すると発表しました。 AI 人工知能も活用して会社全体で業務の効率化を目指すとしています。中国市場での競争激化で販売台数が落ち込むなど、 BMW を取り巻く経営環境の厳しさは増していて、今回の発表とは別に欧米メディアは今年7月、世界の従業員全体の 5% に相当する8000人規模の人員削減を検討していると報じていました。ネデリコビッチ会長は、ますます激化する競争に対応できるよう組織体制とコスト構造の改善を進めていくと強調しています。ドイツの自動車メーカーではフォルクスワーゲンが先月およそ5万人の従業員を追加で削減する方針などを盛り込んだ改革案を公表するなど、人員削減の動きが相次いでいます。大リーグのポストシーズン、アメリカンリーグのアストロズとホワイトソックスのワイルドカードシリーズ第2戦は、ホワイトソックスが7対3で勝ち、対戦成績を2勝0敗として5年ぶりとなる地区シリーズ進出を決めました。4番ファーストで先発出場した村上宗隆選手はノーヒットでした。地区シリーズではガーディアンズと対戦します。今日前、日本の遥か南で台風27号が発生しました。気象庁の観測によりますと、中心の気圧は998ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで、中心から半径220キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。台風は今後北上する見込みです。進路予報には幅があることから、気象庁は最新の情報を確認するよう呼びかけています。以上、ここまで11位のニュース、担当は原口正臣でした。時刻は間もなく11時5分です。
1: 時刻は11時5分になりました。
2: 六角誠二です。
1: 千葉みのりです。ふんわりは今週から平日8時40分から正午前まで生放送でお送りしています。 ということで、この時間は毎日リクエスト、皆さんからいただいた日付指定のリクエストをお答えしていきます。今日最初の毎日リクエストは、埼玉県にお住まいのラジオネームサイダーマサさんからのリクエストです。こんにちは、初めてメッセージを送らせていただきます。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: アジア大会もいよいよクライマックスですね。皆さん頑張ってください。そこで今回はウエストが活動を終了したので、ウエストが歌ったバレーボールの曲でエールを送りたいと思います、ということでメッセージいただいております。それではお聞きください。ウエストでビッグショット。

0: ウエストでビッグショットお届けしました。
1: 毎日リクエスト2つ目でございますね、はい、埼玉県今もポール・サイモンさんからのリクエストです。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。学生時代ポール・サイモンのギターをコピーしていましたが、先輩のバンジョー弾きが卒業し、急遽バンジョーを弾くことになりました。朝から夜まで必死に練習に励み、どうにか人前でブルーグラスバンドとして活動できました。その後就職や結婚で楽器など弾く機会もなく定年を迎えましたが、学生時代の友人とバンドの話になりました。その中でどうしても私のバンジョーを聞きたいというので、70歳になって久しぶりにバンジョーを練習していますが、以前とは違って難しいですね。目標はホギーマウンテンブレイクダウンを弾けるようになることです、ということでリクエスト、レスターフラット&Rスクラッグスでホギーマウンテンブレイクダウン。

0: レスターフラット&Rスラックスでフォギーマウンテンブレイクダウンお届けしました。
1: R
0: スクラックスでフォギーマウンテンブレイクダウンお届けしました。では毎日リクエスト3曲目です。群馬県にお住まいのラジオネーム桐生のみーちゃんさんからです。六角さん、千葉さん、こんにちは。こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今月、今日ですね、10月1日は、はい、私の50回目のバースデーです。おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: そんな日に最近私がハマっている曲をリクエストさせてください。乃木坂46、桜坂46、日向坂46の坂道グループから選抜されたメンバーで歌われているオーディションという曲をお願いします。配信されてから毎日リピしておりますといただいております。はい、それではお聞きください。乃木坂46、桜坂46、日向坂

0: 乃木坂46、桜坂46、日向坂46による坂道選抜でオーディションをお届けしました。はい、この曲はですね、はい、新たな坂道グループの青葉坂46オーディションのテーマソングになっているということで、
1: 青葉坂、
0: はい、新たなグループができて、その活動は期間限定らしいんですけど、はい、その先にその3つのグループのいずれかに所属することが決まって、
1: 付属高校みたいな、
0: ね、確かにそういう、それに近いのかな、システム的には。はい、今まさにオーディション応募期間中で、
1: いや、これどれぐらい来るんですかね。こんなんだって、うん、日本の10代の、はい、女子の3割ぐらいはきっとオーディションに応募する、そういうわけじゃないですかね。
0: 憧れてる人はたくさんいると思います。ですね、その一歩を踏み出せる子がどれぐらいいるかってことですかね。
1: そうですよね。やっぱり一歩踏み出すにはいろいろな状況とか環境とかもございますからね。はい、
0: そうです。応募資格のホームページとか見ると、はい、まあ年齢制限とかあるのはもちろん、まあどのオーディションにもあると思うんですけど、はいはい、結構、しっかり書かれてるなというのは、その正規メンバーに選ばれた場合は速やかに上京在住をできる方って書いてて、そうなると結構こう家族を説得するにも ね大変だと思います。まあ
1: ね、丹下断平や星一徹のような人がね、うん、お父さんだったらねなかなか難しいだと思うんだ。ですが、ね、でも丹下断平は お子さんがいたって話聞いたことありませんから、はい、あれなんですけど、
0: ね、
1: ただ本当にだからこれ受かったんで、うん、はい、明日状況だとかっていうことになったとしても、はい、心の準備はしておけよ、環境は整えておけよってことです。
0: 家族で整えましょう、準備しましょうってことなんです
1: かね。それはでも大変は大変ですよね。やっぱりなかなかそう矢継ぎ早にいろんなことが行われても利害ができないっていうふうな、まあ難しいところがある方たちだってなきにしもあらずですからね。
0: そうですね。
1: いや本当に、そういえばさっき、はい、アールスクラッグスとレスタフラットのボギーマウンテンブレイクダウンっていう曲が流れたと思うじゃないですか、
0: はい、
1: あれ本当にバンジョーのやってる人の、なんていうか教則みたいな曲なんですよ。
0: 必ず通る曲、
1: はい、で、あの曲がこれアールスクラッグスっていう人がもともとこの、まあ、とビル・モンローっていう人がブルーグラスを始めたと言ってもいいんですけど、はい、そのぐらいこの頃からそんなに離れてない頃のバンジョー式の人なんですけども、教則本もあって、なんかね、この子供、まあ、外国の英語で書かれてるからなかなか難しいんですけど、はいはい、子供がバンジョーを弾いててそれを後ろで書けるとなんか教えてる、そういう教則本があるんですけど、僕もこれはバンジョーを買って、
0: はい、
1: この教則本を見て、フォギーマウンテンブレイクダウンをやり始めて挫折しました。
0: うん、
1: 何フレーズか目で挫折したんですけどね、はい、いやまたですね、うん、また僕もこの70歳でまた始めたというふうに書いてありますけど、
0: う
1: ん、70歳でこれができるようになるとはすごいなと思うんですけど、
0: はい、
1: 僕もちょっと時間ができたらまたバンジョーをやってみたいなっていうふうに実は思っているんですよ、
0: う
1: ん、
0: そうですか、まだまだ大丈夫ですよ、
1: まあ、ブルーグラス好きなんで、うん、だからねその時にはぜひ原さんって今ここで声かけてもあれですけど原さん私にバンジョー教えてください、お願いします、
0: は
1: い、
0: そして、東京都にお住まいのラジオネーム池田さんからはですね、はい、久しぶりにブルーグラスのリゾネーターギターを聴くことができましたと、
1: はい、
0: で80過ぎのじいさんですが未だに友人たちとブルーグラスバンドを組んでたまに演奏会を開いています。
1: なるほど、
0: はいはい、そのうちまたブルーグラス特集もお願いしますと。
1: やりたいですね、なんとかね、うまいこと権利をこうくぐり抜けてですね、かけれる曲はやりたいと思ってるんですけど、ああそうですか、
0: すごいですね、80超えて、
1: ブルーグラスってかつてはカントリーとかが流行ってた頃に、はい、戦後に結構流行ってたんですよ。今はなかなかニッチな音楽になって、でも若者が今ブルーグラスをやり始めてるんです、
0: は
1: い、でそれもあるんですけど、
0: はい、
1: ブルーグラスフェスっていうのが昔の今も宝塚はやってるんじゃないかしらね、あと阿蘇山の方で、
0: はい、
1: 阿蘇ブルースフェスってのがあった気がしたんだけど、ね、今はちょっともしかしたらやってないかもしれないな、
0: うん、まさにその若い世代がそのブルーグラスにっていうお話につながるかと思うんですけど、うんうん、山口県にお住まいのラジオネームマコバーバさん、初めてメッセージします。先日息子の結婚披露パーティーが開かれ、大学時代のブルーグラスサークルの友達が演奏を聞かせてくれました。で息子はマンドリンを担当していましたと、はい、楽しい気分にしてくれるブルーグラスが大好きです。

0: 六角さんが時々力強く語ってくださるのが嬉しく、いつも息子とシェアしています。ということで、大学のサークルで、ね、うん、あるんですね。
1: ありますね、大学のサークルなんかでもね、うん、しっかりとやってる人がいるので、はい、だから若者で、あと今直太朗さんとかもブルグラス系の音楽を、いや、の中にはやってるジャンルのところもあったりして、はい、そこではいろいろと、だからうちのバンドにも小寺くんっていう盤上指揮の人がいるんですけど、その人なんかもすごいですよ。もうあの子供の5歳の頃から盤上をいじってて、はい、11歳から習ったって言ってました。あとはあのギタリストで、
0: はい、
1: まあこれフラットピッキングっていうんですけど、だと斉藤ジョニーさんとかの、はい、まあ、僕一曲紹介したことあると思うんですけど、非常にやっぱそのブルグラス的なところで、今これから先に音楽がなんか日本でもいろいろとなんかこう燃え上がってほしいというかですね、なんか聞かれてほしいですよね。
0: いつかまたブルーグラス特集もぜひとのことなので、
1: いや、僕はもうちょっとそうなったら頑張って選びます、
0: ね、はい、今日も毎日リクエストありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ではここで1曲お届けしましょう。ルイス・バンダイクの演奏でブルーゼット。

0: 時刻は11時30分になりました。
1: 六角誠二です。
0: 千葉みのりです。さてこの後午後の番組まんまるでは高山哲也アナウンサーがリスナー1万人との出会いを求め今日も中継に出ています。ということで呼んでみましょう。高山さん。

0: い、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今、アイルアナウンサー高山でございます。今日は鳥取県は鳥取市にやってまいりました。道の駅神話の里白うさぎ、目の前には白兎海岸、まあ、白いうさぎの海岸と書くんですが、よく晴れてましてね、海も日本海にしてはまあ穏やかで、まあ、群青色の独特の色合い、そして青空が素敵な、まあ、気持ちがいいお天気、気温24度くらいで30度近くまでこの後気温が上がる予想だということで、ちょっと夏が戻ってきたような、そんな10月1日です。
1: ああ、なるほど、
0: はい。
1: ここは、あれですか、鳥取の駅というか、空港からのが近いんですかね。
0: そうですね、空港からは車に乗って10分くらい。
1: はい、
0: まあ、鳥取市の中心部からは20分から30分くらいかかるような場所なんですけども、
1: はい、
0: あの、神話の里白うさぎっていうぐらいですから、神話にまつわる場所なんですよ。
1: うん。
0: あの稲葉の白うさぎ。
1: はい。はいはい、
0: ご存知ですね。
1: ええ、知ってます。あのスーパーハクトっていう特急があるんで、はいはいはい、それで知ってます。
0: まさにそれです。
1: はい、
0: あの道の駅に隣接するというか、もともとこちらが先なんですけど、ハクト神社という神社がありまして、
1: はい、
0: あのここ日本最古のラブストーリーと言われる、あの稲葉の白うさぎに登場する大国主の御事と、あと八神姫の縁を取り持った白いウサギが祀られているという神社で、あの縁結びの神社、あの入り口にポストがあるんですが、ポストもピンクで、中に入るとね、ハートマークがいっぱいあるという、なんか可愛らしいと言ってちょっと失礼かもしれませんが、そんな神社の横に道の駅がございます。
1: はい、
0: はい、でこの道の駅には、あの人間の駅長だけじゃなくてウサギ駅長っていうのがいて、2代目のね、あの真っ白い本当に白ウサギの縁西くんというのが、ちょっとねお昼寝というか午前中からすやすやというふうに休んでいました。
1: 帽子はかぶってますか？
0: 帽子はかぶってないですよ。あの猫の液晶とはちょっと違いますね。
1: 失礼
0: です。和歌山のね、ですよね。はい、あの前回ですけども、大分県田野うららという道の駅で、
1: はい、
0: 81人の皆さんと触れ合いまして、9547人、1万人まであと453人。
1: 500人切りましたね。
0: 切りました。
1: いよいよだ。
0: ですからこの勢いに乗ってね、今日は300人、はい、台に行けるくらい人が集まるといいなというふうに思っております。
1: 天気もいいんですもんね。
0: 抜群です。あの山陰地方って割ると天気コロコロ変わりやすいんですよ。
1: はい、
0: 鳥取もね、明け方雨降ってたみたいなんですけど、今は快晴で、この後夕方分かんないですけど、晴れっていう予報でも雨が降ったりするような、そんなちょっと変わりやすい天気ではあるんですが、あの番組が行われている4時前ぐらいまでは天気良さそうなん で、
1: そうですか。
0: ぜひ皆さんお越しいただきたい。で、0時台はとっておきのハンバーガーをいただきます。
1: お、
0: 魚介を使ったハンバーガー、こちらをいただきたいと思ってます。はい、そして2時台は鳥取を代表するフルーツといえば
1: 梨。
0: そう、梨でございます。
1: 梨のね、
0: あの、
1: 新幹線っていうのがありますから、
0: はい、そう、あ、よくご存知。20世紀梨と新幹線はね、もうシーズンが終わったみたいなんで。
1: あ、そうなんですか。
0: あの、はい、あの最終盤にある美味しい梨、こちらをいただきたいと思っております。
1: なるほど。
0: はい、そして3時台はあのスイーツじゃない、もうね、懐かしいってさっきね、声を上げちゃったんですけど、鳥取は小腹が減ったらこれを食べるという、まあ、こちらもちょっと魚介を使った、そんなおやつをいただきたいと思っております。
1: なんだろう。
0: 0時45分。はい。それから2時15分、3時15分。あの、私、NHK のアナウンサーになると振り出しが、ここ鳥取で4年間暮らしていたので、
1: はい、
0: あの、若かりし頃に立ち寄った道の駅とちょっと様変わりしてるんで、この辺りもつぶさにリポートできたらなというふうに思っております。
1: はい、
0: 今日は鳥取市にございます道の駅神話の里白うさぎで、白うさぎなんですが、私真っ赤な格好で皆様のお越しをお待ちしております。
2: はい、高山哲也アナウンサーでした。そして今日のスタジオ担当は松尾剛アナウンサーと西岡澄子さんです。一時代の人の輪、ゲストは栗のスペシャリスト沢城信也さんにお越しいただいて、意外と知らない栗の豆知識ですとか、美味しい栗の食べ方などを伺うということです。そして今週のリクエストテーマ、週替わりでお送りしてますが、今週のテーマは空ということで、曲名や歌詞、歌手名に空が入っているなど、空にまつわる曲をお待ちしています。また今日のお便りテーマは栗です。
1: 栗、
2: はい、あのもちろん好きな栗のメニューでもいいそうなんですが、びっくりとかそっくりとかやりくりとか、栗がつく話題なら何でもいいということですので、
1: ね、
2: はい、リスナーさん、午後の番組まんまるもよろしくお願いいたします。ではここで1曲お届けしましょう。青谷飛鳥で何はなくとも何もなくても。

0: 青谷飛鳥で何はなくとも何もなくてもお届けしました、はい、さあそして六角さん、
1: はい、
0: あの今週日曜日に放送するラジオの佐藤二郎と親父の時間に六角さんの回が放送されるということですね。
1: あ、そう、そうですね、
0: はい、
1: 久しぶりに二郎ちゃんに会ったりしまして、うん、
0: はい、
1: え、あと中川家の礼二さんもいらして、
0: はい、
1: そうですね、まあいい感じだったですよ、いろいろとね、
0: はい、あのホームページの予告によると、
1: はい、
0: あの六角さんの紆余曲折な反省など伺いますなど書いてます。

0: 普通で売ったと思ってるんですけどね、はい、あんまりそうじゃないですかね。やっぱりみんな不思議そうな顔して俺の言うこと聞いてる人いますからね。
1: そうですか。
0: 飲み屋とかでね、なんか一昨日も随分飲んでしまったんですよ、
1: はい、
0: あのでもその時はヨーロッパ企画の、うん、あと劇団の方とかがね、はい、普通にいらしたりして何時間飲んだかな、5時間とかそれぐらい飲んだのかな、その時もまあ自分のこととか結構多分酔っ払って俺話すんですよね、
1: はい、
0: その時にこうまあ不思議そうな顔をいろいろと驚かれたりしてますね、なんかね、そんなつもりじゃないんだけどな。だからあんまりだから自分のこととか言わない方がいいのかね。
1: いや知りたい方はいっぱいいると思いますよ。
0: でもいろいろとだからよとそのお酒飲みながらちゃんとお話しするのはすごく好きなんだけど、はい、後であんなこと言わなきゃよかったなと思って、まあ、あの後悔したりするんだよね。
1: そうなんですね、
0: うん、だからまだそれはマシだと思ってて、
1: はい、
0: あの何を喋ったかは忘れてしまったり、はい、記憶になかったりしてるわけじゃないから、
1: はい、
0: そういう時もあるんですよ、うんうん、あの本当にとお酒によってはね、
1: はい、
0: だからそういうのでは最近、まあ、ないからいいのかなと思うんですけど、うん、酔っ払ったらどうなるんですか。
1: 私はもうあのほとんどお酒が飲めないってもあるんですけど、すぐ眠りに、はい、
0: 眠りに入ると、
1: はい、入る方ですね。
0: じゃあ横で寝てる方ですね。
1: そうです。
0: いろいろななんかあった時、はい、でもう目つつと覚めた時には、
1: はい、
0: あのシャキッとしててなんかあの泥のようになってる人たちを見て、
1: はい、
0: なんでこんなになるのか
1: な、なんでこんな時間が経ってしまったんだろうという本当にびっくりする時間がの時の流れを驚くことはありますね。
0: ああ、はい、そうか、うん、でもまあなどんなあれでも言っちゃいいんだろうけど、いやでもだんだん、うん、回数は減らしてんだよ俺も、
1: うん
0: うん、だから美味しく飲めるっていうのはとっても大切だから、はい、これはだからで加齢によって少しずついろいろな機能が衰えていくのもこれはもう不思議がない、はい、仕方ないじゃないか。
1: そうですね。
0: だからそれでもやっぱり楽しく美味しいお酒を飲むためにはどうしたらいいかっていうことは、これはもうだから呑み鉄本線日本旅もそうなんですけど、
1: はい、
0: そういうものがある時にはその前に目標のそのあるお酒の飲みがあった時には抜く、
1: あ、調整していくんですね、
0: はい、
1: うんうん、
0: だから抜いて夜はご飯だけで、
1: はい、
0: あのもう全然他の一杯もなし。だから最近ねうまいなと思うようになってきたのが、ノンアルコールビールだね。
1: あ、そうですか。
0: あれはいけるね、あれで。
1: うん、うん、
0: だからあの別にあれでも大丈夫になってきたんだよ。
1: あ、
0: あれでも大丈夫って言ったら変な言い方だけど、もともとはそんなね別に、うん、だから3日ぐらい抜くとね、はい、結構さっぱりするので、それからなんか、体がリセットして、なんか美味しいお酒になるような気がするんですよね。だからやっぱり、一昨日飲んだから、
1: はい、
0: 今日とね、今日ちょっと飲み会があるので、軽くにしといて、
1: はい、
0: 明日あたりから少し抜いて、次のお酒に備えようかなと思ってるんですよね。
1: 調整期間だったんですね、まさに。
0: その時にはもうどういうものを食べて、
1: はい、
0: どういうふうに飲むかっていうことまで、ちゃんとこれもあの計算に入れてですね、だからね、美味しいものの時もあればスナック菓子の時もあるんですけどね、うん、うんとそれなりの飲み方をしたいなというふうに思ってますます、はい、ますます、うん、
1: 先ほどの放送はですね、はい、インターネットとスマートフォンのラジルラジルの聞き逃しサービスで1週間聞くことができます。ふんわりのホームページから聞き逃しサービスのサイトにアクセスすることもできますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。
0: はい、
1: そして次回は落語家の立川志の輔さんと劇団扉座主催劇作家の横内健介さんをゲストにお迎えします。
0: はい、私も出演する年末の扉座公演ですね、
1: はい、
0: 歓喜の歌の原作者である志の輔さん、立川志の輔さんと演出を担当する横内さんと芝居の話はもちろんいろいろなお話をしていただきたいと思っております。
1: はい、そしてここで NHK からのお知らせです。このところ NHK を名乗る不審なメールが届いている方が増えています。受信料のクレジットカードでの決済が完了しなかった、口座振り替えが完了しなかったなどといってリンクを貼った架空の登録ページに誘導し、 ID パスワードやクレジットカード番号などを入力させようとするものです。カード決済や口座振り替えができなかったお客様に NHK がメールや SMS でカード番号や口座情報をお聞きすることはありません。心当たりのない不審なメールが届いても本文中の URL のアクセスですとか個人情報の入力などは絶対に行わないでください。もしですねクレジットカード番号などの個人情報を入力してしまった場合にはすぐにカード会社に連絡するようにしてください。 ということで NHK からのお知らせでした。さあそして明日金曜日のパーソナリティは人工知能研究者黒川伊保子さんです。9時台10時台は伊保子の引き出しインプットスペシャル、ゲストはパラアルペンスキー選手の鈴木武史さんです。今年のパラリンピックミラノコルティナ大会でもメダルを獲得した鈴木さんに競技との出会いですとかパラアルペンスキーの魅力、そして競技生活を支える家族への思いなどを伺います。また10時台には鈴木さんの妻でフリーアナウンサーの鈴木京子さんも加わり、食事面のサポート、ワンオペ育児、夫婦間のモヤモヤ、家族の絆などについて伊保子さんと語り合います。11時台の毎日リクエストも募集中です。かけてほしい曲と日付、エピソードを添えてお送りください。メッセージとリクエストは番組のホームページから、はがきの方は郵便番号 150-8001 NHK ふんわり宛てまで。また公式の X ではスタジオの様子などを写真と一緒につぶやいています。
0: ええ、まあ僕が出演する年末の扉座公演の歓喜の歌でありますけどもね、はい、いやまあこちらの方ももちろん僕はね、うん、しっかり稽古に臨もうとは思ってるんですけど、はい、その前にヨーロッパ企画のですね、世界の終わりかけとスリーコードというお芝居がありましてですね、はい、こちらの稽古もそろそろ佳境に入っておりまして、まああと1週間もすれば劇場の方に入るという感じなんですよね、はい、まあそれでもあれやね、あの劇団っていうのはそれぞれの色があって、うん、その色合いがあって、その中のなんていうか割と、いろんな方がいらっしゃる中でも統一性はあるんだけど、だんだんそういうもののなんかこう流れみたいなものが稽古長い間重ねていくと見えてくるんですよね、はい、それが少しずつ伺えるようになった今日この頃でありましてですね、はい、でこの人とどういうお付き合いをしたらいいのかなとかね、こんな感じで見たらいいのかなとかっていうことを考えながら、あのまあ稽古してるんですよ。でなんとなくこんな感じでやってみようかなっていうことがやっと分かりかけた時なので、まあ、あのまあもちろん皆さんいろんなあの演技のプランもあるだろうし、あのでもあの今割といい感じでやってると思います、うん、まあ井ノ原快彦さんをですね、はい、中心に、まあ、劇団の客演さんなんですけど、ね、うん、井ノ原さんもね、それでやってる感じがしますのでですね、いい作品になるのではないかなというふうに思っております。はい、今日のお相手は六角誠二と
1: 千葉みのりでした。
0: じゃあまた来週お会いしましょうね、
1: はい、私はお休みなので、その次になりますかね、お会いするのは。
0: びっくり

0: 11時50分になりました。関東地方の気象情報と交通情報をお伝えします。気象情報は気象予報士の弓木春菜さんです。こんにちは。
1: こんにちは。
0: 東京はよく晴れてますね。
1: そうですね。東京渋谷は真っ青な空です。秋の青空、本当に空高く感じられますね、
0: はい、
1: 空気も乾いていて気持ちのいい陽気です。台風26号は関東の南東の海上を進んでいて、この後次第に離れていきそうですので、影響はこの後はなさそうです、
0: はい。
1: 今朝は関東の沿岸部を中心に雨が降っていたところがありましたが、この時間は雨が降っているところはほとんどありません。現在関東の広い範囲で晴れていて、午後もこのままよく晴れそうです。茨城県や千葉県ではまだ少し雲が多いところはありますが、午後はだんだん晴れていきそうです。天気が崩れるところはこの後はありません。湿度は関東の内陸を中心に低くなり、30% から 40% ぐらいまで下がるところもあって、カラッと心地のいい陽気になりそうです。
0: はい。ただ今日は気温が上がっていますね。
1: そうですね。東京都心は現在 27.1 度あります、
0: はい、
1: 昨日のこの時間に比べると8度ぐらい高くなっています。昨日の日中は20度前後でひんやりしましたが、今日は30度以上になるところもあって夏の暑さになりそうです。
0: 急に気温が上がるんですね。
1: そうですね。気温の変化が大きくなっています。今日の各地の最高気温は前橋31度、宇都宮と熊谷30度、真夏日になりそうです。埼玉は29度、東京と横浜は28度、水戸27度、千葉は26度、銚子24度の予想です。昨日に比べると5度から8度ぐらい高くなるところが多いでしょう。今日から10月に入りましたが、8月並み、9月並みのところが多くなります。前橋で31度というと、8月下旬並み、夏の気温になりそうです。
0: そうですか。明日の天気や気温はどうなりそうですか？
1: はい、明日も晴れ間はありそうなんですが、今日よりも雲が多くなって、晴れる時間が少なくなってしまいそうです。大きな天気の崩れはないものの、弱い雨がぱらつく時間があるでしょう。明日の昼前に茨城県や関東南部で一雨あり、夜にまた関東南部で一部雨が降るところがありそうです。明日日中の気温は23度前後になりそうです。今日より低くなるところが多いでしょう。東京や横浜は22度の予想で、暑くはなく過ごしやすい気温になりそうです。前橋は27度まで上がる予想です。関東の内陸は晴れる時間が長いので気温が上がりそうです。
0: はい、
1: あさって土曜日、日曜日は関東の広い範囲で長い時間晴れそうです。気温は23度から25度ぐらい、過ごしやすい陽気になりそうです。東京は土曜日、日曜日の最高気温は24度。前橋は土曜日が26度、日曜日は23度の予想です。
0: はい、どうもありがとうございました。気象予報士弓木さんとお伝えしました。関東地方の気象情報です。注意報です。強風や波浪の注意報が伊豆諸島、千葉県の北東部といすみ、阿波、茨城県の六甲地域に出ています。では今日の各地の詳しい予報をお伝えします。東京地方、北の風晴れるでしょう。波の高さ 0.5 メートルの予想です。伊豆諸島北部、北の風強く、後に東の風で晴れるでしょう。波の高さは 2.5 メートルのち 1.5 メートル、うねりを伴うでしょう。ただし新島では 2.5 メートルのち2メートルでうねりを伴う見込みです。伊豆諸島南部、北西の風強く、後に西の風、やや強く曇りで夕方から晴れるでしょう。波の高さは3メートルのち2メートルでうねりを伴う見込みです。小笠原諸島、東の風で晴れるでしょう。波の高さは 1.5 メートルの予想です。続いて神奈川県。神奈川東部では、北の風、海上でははじめ、北の風やや強く吹くでしょう。晴れの予想です。波の高さは 1.5 メートルのち1メートルの予想です。神奈川西部では、北の風晴れるでしょう。波の高さは 1.5 メートルのち1メートルと予想されています。続いて千葉県です。千葉県北西部、北の風のち東の風で曇りで夕方から晴れ、ところにより昼前に雨が降るでしょう。波の高さは 0.5 メートルの予想です。北東部では北の風やや強く、海上では北の風強く吹くでしょう。曇りで夕方から晴れで、ところによって昼過ぎまで雨が降るでしょう。波の高さは 2.5 メートルでうねりを伴う見込みです。千葉県南部では北の風やや強く、後に東の風、いすみ、阿波では北の風強く吹き、 曇りで夕方から晴れ、ところによって昼過ぎまで雨が降るでしょう。波の高さは 2.5 メートルでうねりを伴う見込みです。埼玉県です。埼玉南部では北の風晴れるでしょう。北部では北西の風晴れるでしょう。埼玉県秩父地方では北の風で晴れる見込みです。茨城県北部、北東の風のち北の風、海上では北東の風やや強く吹き、晴れで時々曇りでしょう。波の高さは2メートルでうねりを伴う見込みです。南部では北の風、六甲地域では北の風やや強く晴れるでしょう。晴れで時々曇りで、ところによって昼前に雨が降る予想です。波の高さは2メートルのち 2.5 メートルでうねりを伴うでしょう。栃木県南部、北東の風のち北の風が吹き晴れる見込みです。北部では北の風で晴れるでしょう。群馬県南部、北西の風晴れるでしょう。北部では北の風晴れて夜に曇り、ところによって雨が降るでしょう。静岡県東部では西

0: 西の風のち東の風晴れて時々曇り、波の高さは1メートル。伊豆では西の風、海上では北の風やや強く吹き晴れるでしょう。波の高さは2メートルでうねりを伴う見込みです。降水確率です。 20% が群馬県北部、 10% が東京地方、伊豆諸島北部、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、静岡県東部。 0% の降水確率が伊豆諸島南部、小笠原諸島、栃木県、群馬県南部、静岡県伊豆となっています。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。
1: はい、東京湾アクアラインが事故のため通行止めになっています。東京湾アクアラインの上りはアクアライン連絡道の木更津ジャンクションと川崎浮島ジャンクションの間、下りは川崎浮島ジャンクションと木更津金田インターの間が大型ダンプカーなど車4台の事故のため通行止めになっています。通行止めの解除の見通しは立っていません。通行止めを迂回した車などで、京葉道路の上りは貝塚トンネルを先頭に、立山道の市原インター付近まで14キロ渋滞しています。立山道の市原インターから京葉道路の宮野木ジャンクションまでの所要時間は1時間25分です。東関東道の下りは習志野料金所で2キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは横浜町田インター付近で3キロ、大和トンネル付近で2キロ、大井松田インターと御殿場インターの間の左ルートの東山トンネルで2キロの渋滞です。右ルートは工事のため利用できなくなっています。圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面への内回りは海老名ジャンクションで2キロの渋滞です。一般道路の状況です。栃木県の新国道4号線の上りは小山市横倉で大型トラックと乗用車の事故のため現場は1車線の通行になっています。埼玉県の新大宮バイパスの下りは、さいたま市北区日進町3丁目にトラックが故障で止まっているため1キロの渋滞です。首都高速道路は湾岸線の横浜方面に向かう西行きが、東京港トンネルを先頭に市川料金所まで18キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの前田でした。

こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午後0時からの日本語放送はアジア大陸向けの 15.195MHz、 東南アジア向けの 17.810MHz、 南米向けの 21.500MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

こんにちは、正午の NHK ニュースです。台風26号は次第に伊豆諸島や関東から遠ざかり、各地で気温が上がっていますが、これまでの長雨で地盤の緩んでいるところもあり、危険な場所には近づかないようにしてください。一方、今日午前、日本のはるか南の海上で台風27号が発生しました。最新の情報を確認するようにしてください。気象庁によりますと、台風26号は今日午前9時には伊豆諸島の八丈島の東110キロの海上を1時間に20キロの速さで北東へ進んでいます。台風はこの後日本の東の海上を抜け、明日には温帯低気圧に変わる見込みです。台風による大雨の恐れはなくなりましたが、これまでの長雨で地盤

0: の緩んでいるところもあり、危険な場所には近づかないようにしてください。で、今日は東北から沖縄を中心に晴れて気温が上がっていて、午前11時までの最高気温は鹿児島市で 29.8 度、前橋市で 28.4 度、名古屋市で 28.1 度、東京の都心で 26.6 度などとなっています。午後も気温は上がり、日中の最高気温は鹿児島市、名古屋市、甲府市で32度、高知市、前橋市で31度、大阪市で30度などと、各地で30度以上の真夏日が予想されているほか、東京の都心でも28度と予想されています。一方、台風25号の影響で住宅街の冠水が続いている千葉県酒々井町では、今日も朝から排水作業が進められています。酒々井町馬橋地区の住宅街では、台風25号による大雨で土砂が流れ込み、水路がせき止められて排水ができなくなっていて、今も冠水が続いています。現地からの報告です。
1: こちら奥の土砂が崩れた影響で、排水ができなくなり、畑だった場所は池のようになっています。私が数日前に訪れた時からほとんど水位は変わっておらず、奥の家では1階部分が浸かったままになっています。
0: 周辺では車が半分ほどまで水に浸かっていたほか、1階部分が水に浸かり近づけなくなっている住宅も見られました。地区に住む住民は、
2: もう少し水位が下がらないと本格的な排水にならないんじゃないかなというふうに不安を持っています。一刻も早く水は引いてほしい。
0: 一方、今日午前、日本のはるか南のマリアナ諸島で台風27号が発生しました。進路予報にはまだ幅がありますが、来週小笠原諸島に近づく可能性もあり、気象庁は最新の情報を確認するよう呼びかけています。日銀が今日発表した短観・企業短期経済観測調査で、大企業の製造業の景気判断を示す指数はプラス24ポイントと、前回の調査を2ポイント上回り、6期連続の改善となりました。日銀の短観は国内のおよそ9000社の企業を対象にして3ヶ月ごとに行われ、景気の現状について良いと答えた企業の割合から悪いと答えた企業の割合を差し引いた指数で景気を判断します。で、このうち大企業の製造業の指数はプラス24ポイントと、前回の調査を2ポイント上回り、6期連続の改善となりました。価格転嫁が進み収益の確保につながったことや、 AI や半導体関連の堅調な需要が続いていることから、非鉄金属や生産用機械、電気機械をはじめ幅広い業種の改善につながりました。で、大企業の非製造業の指数はプラス35ポイントと、前回の調査を2ポイント下回って5期ぶりの悪化となりました。原材料費や人件費の上昇に加えて、台風などの天候不順の影響で小売や宿泊飲食サービスなどで悪化しました。今回の短観は長引く中東情勢やコスト上昇の影響に対する懸念は残るものの、全般的には企業の景気の見方として底堅さが伺える内容となりました。一方で、3ヶ月後の先行きの見方を示す指数は、大企業の製造業で現状から3ポイント、大企業の非製造業で5ポイントそれぞれ悪化しました。次に、今年3月、東京にある中国大使館に侵入し、大使館の職員を脅した罪などに問われている24歳の元陸上自衛官の初公判が開かれ、被告側は侵入などの起訴内容を認めた一方、脅迫については無罪を主張しました。宮崎県の陸上自衛隊海老野駐屯地に所属していた元三等陸尉の村田広大被告24歳は、今年3月、東京港区にある中国大使館の敷地内に包丁を所持して侵入し、大使館の職員を脅したとして、建造物侵入と銃刀法違反、それに脅迫の罪に問われています。今日、東京地方裁判所で開かれた初公判で、被告は侵入など

0: について起訴内容を認めた上で、法律上脅迫にあたるかは弁護士に主張や判断を任せていますと述べました。弁護士は、被告が日本国の愛国者が日本の神に代わってあなた方を誅殺するでしょうと発言したことなどについて、脅迫罪の構成要件に当たらないと無罪を主張しました。検察は冒頭陳述で、被告は学生時代から中国との外交問題に関心を持っていたが、中国の外交姿勢に反感を持ち、大使に会って自らの意見を訴えることを決意した。大使に会えなかった場合は自決しようと考えていたと述べました。被告は今年8月、陸上自衛隊から懲戒免職の処分を受けています。赤い羽共同募金が今日から全国一斉に始まりました。およそ2億5000万円の寄付金が使途不明になった北海道で開かれた出発式では、関係者が謝罪した上で協力を呼びかけました。赤い羽共同募金は今年度で80回目を迎え、寄せられた募金は高齢者や障害者のための福祉事業のほか、災害の被災地の支援などに役立てられることになっています。今年度の募金が全国一斉に始まる中、およそ2億5000万円の使途不明金が発覚した北海道共同募金会の出発式は、例年とは異なって中心部の街頭ではなく札幌市役所が会場となるなど規模を縮小して開かれました。北海道共同募金会では、会計管理をしていた事務局長が集められた寄付金を着服した疑いがあるとして今年7月に懲戒解雇されていて、出発式では募金活動を担う札幌市共同募金委員会の三上久志副会長が、長きにわたって善意を寄せてくれた市民やボランティアの信頼を大きく裏切る事態で心から深くお詫びすると謝罪しました。で、今年街頭での募金を行うボランティアはおよそ780人と例年の2割程度にとどまっているということです。灰野岳事務局長は、
1: 募金が大きく落ち込んでしまいますと、困りごとを抱えた方々への支援も滞ってしまうのではないかということを大変我々としては危惧している。
0: 今日午前7時前、川崎市の東京湾アクアラインの上り線で車両が複数台絡む事故があったと110番通報がありました。警察によりますと、トラック3台と大型トレーラー1台の合わせて4台が関係する事故があり、一番後ろを走っていた大型トレーラーが渋滞の列に突っ込んだとみられるということです。で、この事故で追突されたトラックの運転手の男性が病院に運ばれましたが、その後死亡が確認され、助手席の1人が意識不明の重体となっています。他にも怪我をして病院に運ばれた人がいるということです。ウクライナや中東での戦闘で AI やドローンを活用した戦い方が注目される中、アメリカの国防総省は実業家のイーロン・マスク氏らを招いて、将来の戦闘で優位性を保つためにどのような能力が必要か検討していくことになりました。アメリカのヘグセス国防長官は30日、 AI を使って標的を狙うドローンは戦場における最大の革命だと述べ、無人機や AI などを使った作戦を担う軍隊を設立すると明らかにしました。さらに技術が急速に発展していく中、アメリカが今後も優位性を確保する必要があるとして、実業家のイーロン・マスク氏や新興防衛企業の創業者らを招いて新たなプロジェクトを立ち上げ、将来の戦闘でどのような能力が必要か検討していく方針を示しました。プロジェクトでは120日以内に報告書をまとめるということです。ヘグセス長官は、地中から月の彼方まで将来のいかなる戦場でもアメリカ軍の兵士たちは一切の制限を受けることなく技術面で絶対的な優位性を得ていくと述べました。一方、イランへの軍事作戦をめぐって軍の一部の弾薬の備蓄が低下しているなどと報じられていることについて、ヘグセス長官は、報道の自由は重要だが、意図的に軍を

抽象するような党派的な活動は根本的に反米的で国家への裏切りだと主張し、メディアを批判しました。朝の地下鉄の混雑を和らげるため、東京メトロは駅に着く車両の混み具合を床に表示し、利用客を比較的空いている車両に誘導する実証実験を新たに始めました。で、この実証実験は東京メトロが千代田線の北千住駅で今日から始めました。実験では朝7時から10時までの時間帯にホーム上のカメラで撮影した画像などを人数の情報に変換した上で AI を使って駅に到着する車両の混み具合を予測します。その上で駅の改札を過ぎたところに設けたプロジェクターで混雑が予想される車両の方向には床に混雑中と投影する一方、比較的空いている車両に向かっては緑色の表示で知らせる仕組みです。会社では今年12月まで実験を行って効果を検証し、今後本格的な導入を検討する考えです。東京メトロ運転部の吉野秀幸課長補佐は、いつもと同じ車両に乗っている利用者がほとんどだと思うが、よく調べてみると意外と空いている車両がある。自然と人の目に触れるようにすることで快適な通勤を提供したいと話していました。首都圏の鉄道各社は朝の通勤ラッシュ時間帯を避けた利用客に対して JR 東日本が定期券を割引したり、京王電鉄や東急電鉄がポイントをつけたりするなど、混雑を和らげる対策を進めています。大リーグのポストシーズン、アメリカンリーグのアストロズとホワイトソックスのワイルドカードシリーズ第2戦は、村上宗隆選手の所属するホワイトソックスが7対3で勝ち、対戦成績を2勝0敗として5年ぶりとなる地区シリーズ進出を決めました。先に2勝したチームが勝ち上がるワイルドカードシリーズ、前の日の第1戦は村上選手が先制点を叩き出すなどしてホワイトソックスが勝ち、まず1勝。迎えた30日の第2戦はアストロズの本拠地ヒューストンで行われました。4番ファーストで先発出場した村上宗隆選手はノーヒットでしたが、ホワイトソックスは第1戦に続いて打線がつながり、一度もアストロズにリードを許さず7対3で勝って2連勝、5年ぶりとなる地区シリーズ進出を決めました。一方、アストロズの今井達也投手はベンチ入りしましたが、登板機会はありませんでした。株と為替です。今日の東京株式市場、アメリカの半導体大手の決算が好調だったことなどを受けて、AI、半導体関連の銘柄に買い注文が入り、株価は大きく値上がりしています。日経平均株価午前の終値、昨日の終値と比べ、1602円9銭高い、68,355 円81銭。東証株価指数トピックスは 5.32 上がって、4113.97 でした。一方、今日の東京外国為替市場の円相場、現在ドルに対しては、昨日に比べて1円21銭円安ドル高、1ドル158円11銭から14銭となっています。また、ユーロに対しては1円6銭円安ユーロ高、1ユーロ179円7銭から8

0: がお伝えしました。時刻は0時15分になります。この後はお近くの放送局からお伝えします。
1: 続いて関東地方のニュースをお伝えします。今朝、川崎市の東京湾アクアラインでトラックなど車4台が関係する事故があり、1人が死亡、1人が意識不明の重体となっています。他にも怪我をした人がいるということで、警察が事故の詳しい状況を調べています。今日午前7時前、川崎市の東京湾アクアラインの上り線で、車両が複数台絡む事故があったと、走行中の車に乗っていた人から110番通報がありました。警察によりますと、トラック3台と大型トレーラー1台の合わせて4台が関係する事故があり、一番後ろを走っていた大型トレーラーが渋滞の列に突っ込んだとみられるということです。この事故で追突されたトラックの運転手の男性が病院に運ばれましたが、その後死亡が確認され、助手席の一人が意識不明の重体となっています。他にも怪我をして病院に運ばれた人がいるということで、警察が事故の詳しい状況を調べています。事故の影響で午前8時15分から木更津金田インターチェンジと川崎浮島ジャンクションの間で通行止めが続いています。またアクアライン連絡道の木更津ジャンクションと袖ヶ浦インターチェンジの間も通行止めになっています。台風26号は伊豆諸島の東の海上を進んでいて、関東甲信には一部で雨雲がかかったものの、千葉県などでの大雨の恐れはなくなりました。広い範囲で晴れて気温が上がる見込みで、真夏日となるところもあると予想されています。台風は日本の東の海上を抜け、明日には温帯低気圧に変わる見込みです。千葉県など関東甲信では大雨の恐れはなくなりましたが、これまでの長雨で地盤の緩んでいるところもあり、危険な場所には近づかないようにしてください。一方、各地で晴れて気温が上がっていて、日中の最高気温は甲府市で32度、前橋市で31度、宇都宮市や埼玉県秩父市で30度と真夏日が予想されているほか、東京の都心や横浜市で28度などと予想され、昨日より6度から9度ほど高くなるところがある見込みです。体調管理にも注意してください。台風26号が接近した伊豆諸島の八丈島では大きな被害はなかったものの、日本のはるか南で新たな台風が発生していて、住民からは心配する声も聞かれました。伊豆諸島の八丈島では昨夜から今朝にかけて台風26号が接近して島の南側を通過し、今日午前11時までの24時間に 23.5 ミリの雨を観測したほか、一時八丈町にレベル3土砂災害警報が発表されました。台風は島から遠ざかりつつあり、八丈町によりますと午前11時までに町内で台風による被害の報告は入っていないということです。一方、風や波の影響で八丈島と東京竹芝を結ぶフェリーで今日の便が欠航になったほか、羽田空港と八丈島空港を結ぶ空の便で朝の1往復2便が欠航になりました。住民の80代の女性は、台風が何事もなく過ぎ去ってくれて安心ですが、次の台風も来そうなので家の周りの片付けをしなければなりませんと話していました。一方、台風25号の影響で住宅街の冠水が続いている千葉県酒々井町では、今日も朝から排水作業が進められています。酒々井町真鷲地区の住宅街では台風25号による大雨で土砂が流れ込み、水路がせき止められていて排水ができなくなっていて、今も冠水が続いています。町や消防が毎日ポンプ車数台で排水作業を行っていますが、連日の雨などで水位は下がらず、今日も朝から作業が進められています。周辺では車が半分ほどまで水に浸かっていたほか、1階部分が水に浸かり近づけなくなっている住宅も見られました。この地区に住む鎌田英介さん73歳は、昨日の朝にさらに土砂が崩れた、水位が下がらないと本格的な排水作業ができないのではないかと非常に不安です、一刻も早く水が引いてほしいと話していました。ここまで関東

こんにちは、昼の憩いです。岩手県の61歳男性、瀬尾早見さんです。ちょっとした空き時間もスマホをいじって何かしているようなこの頃、ぼーっとする時間が削られてきているような気がします。バス停も信号待ちもスマホ持つ、余白がだんだんなくなってきています。

奈良県にお住まいの63歳浅木和也さんからのお便りです。私はピアノで毎日作曲しています。私の作品のほとんどをハープで演奏してくださる方がいらっしゃいます。私の曲には途中で別の調に転調する曲があります。ハープで演奏する場合、弦の一つ一つにつけられたレバーを操作して音を半音上げ下げする必要があります。曲の途中でそういう操作をするのは大変です。転調しない曲を作ればいいのでしょうが、転調した方が楽曲の構想が広がります。そこでレバー操作が必要な弦を弾かずに済むような曲を作るようにしています。相当な制限が生じますが、制限があるからこそ曲のアイディアが浮かびやすくなります。今日もハープで演奏されることを考えながらピアノに向かって作曲しています。奈良県の浅木和也さんからのお便りでした。杉田二郎でエンドマーク。

杉田二郎でエンドマークでした。茨城県鹿嶋市にお住まいの87歳津田正義さんからのお便りです。私の友人に東京都八王子市にある高尾山でガイドをしていた女性の方がいます。蝶が好きで、蝶の話になると時間を忘れて話し込んでくれました。彼女は大した病気もしなかったのですが、ある日自分で救急車を呼んで、心臓の病で私より先に旅立ちました。輪廻転生があるなら、今頃アサギマダラの一つになっているのかもしれませんね。アサギ色、薄青の羽に黒い縁取りがある大型の蝶、旅をする蝶と言われています。こんな短歌ができました。万物流転、アサギマダラはひろこかも。輝きし目よ、蝶語るとき。鹿嶋市の津田正義さんからのお便りでした。ザ・サーフコースターズでそよ風。

ザ・サーフコースターズでそよ風でした。暮らしの文芸です。岡山県の50代女性、アルプスのアヒルさんの歌。この帰省、ロールキャベツに茶碗蒸し、また去りたれば目指し梅干し。この帰省、ロールキャベツに茶碗蒸し、また去りたれば目指し梅干し。アルプスのアヒルさんから娘さんが帰省した時の歌でした。

皆さんこんにちは。木曜日午後の体操の時間です。10分間できる範囲で体を動かし、健康で丈夫な体を作りましょう。それでは準備はよろしいでしょうか。まずは体を前に曲げながら足叩きの運動です。はい、体を前に曲げながら起こしながら足を叩いて、もう一度、1、2、3、4、5、6、7、はい、止まります。今度は足を少し開いて両手をももに軽く当てましょう。ゆっくりと屈伸の運動です。はい、さあゆっくりと足を曲げて伸ばして、足をゆっくりと曲げて伸ばして、繰り返します。膝を痛めている方は無理をしないように。もう一度、ゆっくりと曲げて伸ばします。はい、今度は両手を腰の横に取りましょう。つま先を支点にかかとを上げたり下ろしたりする運動です。それでは、はい、引き上げて下ろして、引き上げて下ろします。ふくらはぎをしっかりと刺激して繰り返しましょう。グッと上げて下ろして、引き上げて下ろします。はい、足を軽く振りましょう。はい、足を変えて、はい、止まります。背筋を伸ばした良い姿勢をお取りください。ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、気持ちよく伸びをして腕と足の運動です。1、2、3、4、力を抜いて腕は軽く振ります。ブラーンブラーンと力を抜きましょう。腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回してください。ぐるっと回して大きく、左足を開いて胸の運動。横振りを軽く、斜め上に大きく、さあ息をいっぱいに吸って、はい、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動です。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に、体の横を気持ちよく伸ばしましょう。前後に曲げる運動です。弾みをつけながら前下に3回曲げて、後ろ反り。さあもう一度、1、2、3、4、5、6、ねじりましょう。左右腕を巻きつけて斜め後ろに大きく、よいしょ、反対、右左、大きく足を戻して腕と足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、もう一度足を横に、左斜め下に2回曲げて正面で目反らし、反対側にも柔らかく曲げましょう。力を抜いて体を大きく回しましょう。ぐるっと体を回して、反対回しです。腰を痛めている方は無理をしないようにしましょう。足を戻して両足跳び、4回軽く跳んで足を開いて閉じて、はいはい、1、2、3、4、5、6、腕と足の運動。

整えながらゆったりと力を抜いて大きく深呼吸です。大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って吐いて繰り返しましょう。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に、はい、前に曲げて後ろに、前後に繰り返しましょう。横曲げ、左横と右横へ。左右にねじりましょう。左横を向いて右横を向きます。大きく回しましょう。ぐるっと回して反対回しです。

て、曲げ伸ばして、曲げ伸ばして、下ろす。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げて、キュッ、キュッと曲げて。腕を前から横に大きく開いて、回します。肘をしっかりと伸ばし、大きく。腕や肩の筋肉をほぐしていきましょう。足を開いて胸の運動。大きく胸反らし、前で緩めます。息をいっぱいに吸って、吐いて。縮みがちな胸の筋肉、この運動で気持ちよく伸ばしましょう。横曲げの運動、左から腕を振って二度曲げて、もも叩き、反対側へ。ポンポン、一、二、五、六、前後に曲げる運動です。腕を前から下に。大きく反って、前曲げ、前曲げ、後ろ反り。前に曲げて、優しく後ろ反り。体をねじる運動。左、右、正面で腕を巻きつけて、腕を水平に振って、体に巻きつけます。大きく、大きく、小さく。足を戻して片足跳び。ももをポーンと高く引き上げて、はい、はい、はい、はい、もも上げ、高く上げて、もう一度足を横に、体をねじりながら反らす、斜め下に2回曲げます。反対側へ、流れるような動きで滑らかに行いましょう。体を前に倒して背の運動です。腕を強くに振って、小さく前振り、強く振り上げて、一度体を起こしてすぐ倒します。1、2、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて飛んで、1、2、3、1、2、3、腕と足の運動です。腕は前から横、力を抜いて振りましょう。弾んだ呼吸を徐々に整えていきます。力を抜いて、さあ最後は大きく深呼吸。大きく息を吸って、腕を前で交差、斜め後ろに引いて繰り返します。木曜日の体操はピアノ幅茂美、体操鈴木大輔でした。それではこの後も元気でごきん。

0: 時刻は午後0時40分を回りました。皆さん今日もここまでお疲れ様でした。10月1日木曜日の NHK ラジオまんまる、アナウンサーの松尾剛です。そして今日のパートナーはこの方、
1: 西岡澄子です。よろしくお願いいたします。
0: お願いします。10月ですよ、西岡さん。
1: 入りましたね。
0: 入りました。はい、残すところ今年も3ヶ月、
1: はい、
0: ちょっとねあんまり数えたくない感じですけどね。
1: 本当にどんどんねなんか迫っていきますよ ね、
0: 年末が迫ってきますけれども、はい、でも10月のスタートは東京渋谷は真っ青な青空となりました
1: ね。いいですね、秋晴れで。
0: いいですよね、
1: はい、ちょっと早めに出てきて、あのなんかフェアみたいなやつなんですよ。北海道のなんか、はいはいはい、食べ物の出店してるお店がいっぱいあって、
0: NHK のすぐ隣のね、
1: そうです、代々木
0: 公園のところ
1: で、
0: ね、
1: はいはいはい、それを食べる時間はなかったんですよ。
0: そうです。
1: もうちょっと早く出てればと思って、美味しそうなのいっぱいありました。
0: あ、
1: はい、
0: 帰り寄る時間はなさそうです
1: か、ね、行こうかな、はい、あ行こうかな、
0: まあ、ちょっとあとお腹の空き具合と相談してね、
1: はい、
0: あ
1: 行きます、決めました。
0: まあでも天気いいですから今日はブラブラするのはいいでしょうね、は
1: い、ね、そう思います。
0: ね、皆さんも天気に気をつけながらというかその青空をね、
1: はい、
0: 楽しみながらお過ごしいただければなと思います、ね、なんか X でもね、あちらこちらから青空のお便りがいっぱい来てました。ノーリーさんとかね、うん、

0: さん、稲葉さんとかね、もう青空青空、みちさんからも青空の写真、まあ、雲の間から見えてる青空、茨城はようやく晴れてきたみたいな感じの、
1: ね、気持ちいいですよ ね、
0: この貴重な晴れ間大事に使いましょう、はい、さあでは今日お伝えするまんまるの主な内容です。この後すぐはその街のお昼です。木曜日はてっちーこと高山哲也アナウンサーの目指せ1万人の輪、はい、今日は鳥取市の道の駅神話の里白うさぎにお邪魔しております。お、はい、1万人までも本当残りわずかになってきましたんでね。
1: 今日かな、
0: いや今日は
1: どうでしょうね、もう嫌って言ってるじゃないですか。
0: どうかな、わかりませんね。
1: 本当ですか、
0: 楽しみにしたいと思います、はい、中継は2時15分頃、それから3時15分頃にもお届けいたします。1時台はインタビューコーナー人の輪です。今日のテーマ、秋を満喫、今こそ栗を味わおう、
1: はい、
0: 栗のスペシャリスト沢城信也さんにお越しいただきます。うん、9月の末から10月の中旬ぐらいにかけて旬を迎える栗なんですけども、はい、ま、生産加工調理店舗運営とかですね、畑から皿の上まで全ての工程に関わっていらっしゃる沢城さんに、意外と知られていない豆、はい、栗の豆知識、美味しい栗の食べ方とかね、うん、奥深い栗の魅力を伺っていきますね。1時台の最後はにじまたぎアウトロクイズ、今日もやります。曲の終わりの部分を聞いて曲名を当てるクイズです、うん、1時台の最後に出題して2時台に答え合わせです、はい、2時台後半はレッドリレーニュース、各地の話題をお送りします。3時台、皆さんと一緒におやつを食べたらリクエストメッセージご紹介していきます。今週のリクエストテーマ、空。
1: 空か、はい、
0: まあ、たくさんありそうですけどね。
1: ねえ、はい、クイズなんだろう、
0: もう気になりますね。
1: なっちゃう、
0: はい、メッセージの方も募集しております。今日のテーマは栗。
1: うん、はい、いいですね。
0: 栗なんですけども、うん、ひらがなで栗です。
1: はい、
0: だから食べる栗でも結構ですし、うん、びっくりとかね。
1: あ、そっちでもいいんですか。
0: そっくり、
1: はい、はい、
0: やり栗とか、
1: は
0: い、栗がつく話題なら何でも OK。
1: 意外と何でもいけそうです、
0: ね、何でもいけそうです、
1: はい、
0: はい、ということでお待ちしております。大分県の伊賀荘さん、はい、28歳の方からですね、栗買って渋川煮やモンブラン焼き栗など手作りしたいなぁと考えてます。
1: あ、びっくりした、すごいって思いました今。
0: したいなぁと考えてます。
1: そこからやるんだと思って。
0: しかし栗の皮むきが大変なんです、うん、ちなみにシャインマスカットやブドウ、栗やサンマ、梨、サツマイモなど秋の味覚食べました。
1: ああ、いいですね。
0: お、結構いってますね、はい、いろいろね、
1: 満喫してますね。
0: ねえ、
1: はい、はい、
0: まあ、確かに栗の皮むきがね、硬、うん、い皮もあるし、
1: そう、
0: まあ、中のあの渋皮、
1: うん、
0: まあ、あれはあれで剥きにくいし、
1: そう、数えるくらいしかやったことないです。
0: あ、栗の皮、
1: あのそれ専用のなんか、うん、ハサミみたいなのありません？
0: パチンって割
1: る、ね、そうです、そうです、あれ買ってまだ一回も使ってないです。
0: なんと、
1: だ今年
0: よやりますか。
1: はい、今日そのね専門家の方にお話聞いてからやりたいです、はい、
0: ね、なんかそのね、皮を剥くなんかポイントなんかもね、はい、教わろうかなと思っております。それから島根県だがねさん、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、お住まいの都道府県のとこ読んじゃった、ラジオネームじゅんころりんさんでした、はい、島根県の方、はい、はい、毎度この夏嬉しかったこと、うん、息子たちからのお中元、うん、申し合わせたようにアイスクリームを送ってくれたんです。
1: あ、いいですね、その栗か、はい、
0: その栗でしたね、はい、2種類の食べ比べを満喫、育てた甲斐がありましたね、いいですね、
1: はい
0: はい、この栗も、はい、お待ちしております、
1: はい
0: はい、宛先です。リクエストは投稿フォーム、ファックス、ハガキで受け付けています。パソコンやスマートフォンから送る場合はまんまるの番組ホームページから。ファックスは 03-3481-4495、 03-3481-4495 番です。おはがきは郵便番号 150-8001、 NHK ラジオセンターまんまる宛ててお願いします。 X のメッセージはハッシュタグ NHK まんまるでお待ちしております。ではこちらのコーナーに参りましょう。ソロ町のお昼。今日のソロ町のお昼は目指せ1万人の輪、高山哲也アナウンサーがリスナーの輪を広げるため中継に出ています。先週は大分市でしたけども、最終的に81人の方々に集まっていただきまして、はい、合計が9547人。
1: あ、迫ってますね。
0: と残り453人。
1: 来い、今日来い、
0: 今日来い、
1: お願いします。
0: 今日どうすかね、はい、呼んでみましょう、
1: はい、
0: いきますよ、せーの、
1: てっちー。あー、行きそうじゃないですか、この拍手の感じ。
2: どうかな。いやね、大勢の皆さんに囲まれております鳥取市です。道の駅神話の里白うさぎ、私 NHK の振り出し初任地が鳥取4年間暮らして

0: んで、はい、なんだかこう懐かしい空気にも触れておりますが、うん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: どちらからですか？
1: 中部の北栄町です。青山豪昌さんのふるさとです、
0: 胸にはこれ、はい、豪昌さんの作品のシルエットが。
1: そうです、そうです
0: 、ね。はい、なんていう作品でしたっけ？
1: いや、私はあんまり詳しくない。
0: 詳しくないんですか？
2: ちょっと待ってください。
0: 空港の名前が鳥取湖南空港と言うんですけども、まあ、そのキャラクターとシルエットがね、はい、ポロシャツに描かれておりますけども、北栄町ってどういう町ですか？
1: まあ、人口は少ないんですけれども、うん、いろんな野菜がありますし、はい、まあ、風光明媚なところで住んで、静かないい町です。
0: ね、なんか農業を、ね、少しされているというふうに伺いましたが、
1: は
0: い、
1: 定年退職で農業します。
0: 自慢は何ですか？これはもう美味しいよ、北栄町。
1: スイカとかメロンとか、はい、今出てるんでったら中玉トマト、はい、なんちゅうまいトマトが美味しいです。
0: パイありますね。
1: あります、ね、粘りっこもありましたね。
0: 粘りっこって知ってます？粘りっこわかりますか？
3: わかりますか？何ですか？
0: 長芋ですよね。
1: 長芋
0: です
1: 。
0: 粘りがとってもすごいんですよね。
1: そうですね、はい、甘みもあります。
0: なんかね、納豆に負けないぐらい粘るという長芋。そう
1: ですね、餅のように粘り、
0: 粘り、
2: 餅のように粘る。
0: こちらも鳥取県の自慢ですけどもね、これからもぜひラジオも愛してください。
1: はい、
0: ステッカーですども、ありがとうございました。大きな拍手を。じゃあもう一方、こんにちは。
4: こんにちは。
0: ご夫婦でいらしてたはずなんですけども、一人ぼっちですね。
4: そうなんです。あれ？いつもこんなことになってしまって、
0: はいね、はい、お近くですか？
4: 鳥取市内です。
0: あ、はい、ね、白うさぎ、これ白兎海岸、本当に綺麗な海ですね。
4: そうですね、私も小さい時はよく海水浴に行きました。はい、ね、
0: 今遊泳禁止って書いてあるんですけど、うん、ちょっと浜が侵食されちゃって。
4: そうですね、ね、
0: 泳ぐスペースが、そう、昔僕が勤めてた頃も、うん、それ問題だって言われてたんですけど、はい、より一層何かこうね、国道9号線がすぐそこなんですけど、波がかかりそうなとこまで。
4: そうですね、
0: 来ちゃいますもんね。砂丘もちょっとね、どんどん砂がね、少なくなってると言われる、鳥取の一番好きなところを教えてください。
4: 鳥取は、うん、とても親切で人が、はい、私なんかよくおちょこちょいでよく忘れ物したりするんですけど、はい、なんか必ず帰ってきて、
0: あ、いいですね。
4: いや、やっぱり鳥取は親切。
0: 忘れ放題、ね、忘れても大丈夫で、
4: 忘れた時は二度と帰ってきませんでした。
0: お互い様でね、ちゃんと公開するっていう、ね、だって今日も僕がここに来たら皆さんお帰りって言ってくださるんですよ。あったかい人柄をね、
4: そうです、
0: 感じますね。
4: はい、それからもう水が美味しいのと食べ物は美味しいですね。
0: 温泉もあるし、
4: はい、もちろんです。
0: じゃあステッカー差し上げます。どうもありがとうございました。これからもラジオよろしくお願いいたします。さあ、ではこちらの道の駅、福井町の川崎さんです。よろしくお願いいたします。
5: はい、よろしくお願いいたします。
0: ね、目の前今ね、ちょっとテラスの方に近づいてまいりましたが、日本海、青空、白い雲、そして群青色の海に白い波、いいですね。
1: はい、わ、夏場だともっといいですよ、これが。
0: ね、やっぱり波の音ちょっと聞こえます。マイク向けてみましょうかね。
3: あ、聞こえた。
0: 聞こえる？そう、ザッパーンザッパーン。今さすがに海水浴のシーズンじゃないですか。サーフィンやってらっしゃる方がいますね。
1: います、います。夏場はまあ少ないんですけど、今の時期夏、この波が出てきますんで、サーファーの方結構来られます。
0: 今気温24度、暑いかなと思ったらこの海風が心地よくて気持ちがいいで、こういうコンディションの中でぜひ川崎さんが私に食べてほしいと用意してくれたものは何ですか？これ
1: はい、これね、はい、ゴサバーガーと言いましてね、このバーガー形式で出すのはこの白桃の道の駅だけで今出している分です。
0: モサっていうのはモサエビですか？
1: そうです、モサエビです。
0: ね、西岡さん、松尾さん、モサエビ分かります？
2: モサ、モサエビ。
3: 私分かんないです。
0: モサって亡者の、モサ、漢字だとモサってね、
2: 強そうなん
0: ですね。そう、モサエビですよね。
1: そうです、そうです。
0: 味が強いエビっていう印象が僕あります。濃いというかね。
1: そうですよね、はい、濃厚な味がしますよね、はい、
0: なかなかこう見かけないのはやっぱりこう鮮度、まあ、足がすごく早いと言われてるエビなんですよね。
1: そうです、そうです。傷みやすいもので、はい、地元でしか食されないっていうのがとっても美味しいんですけどね。
3: 大きいんですか？
1: 現状です。
0: これね、今ね、バーガー持つとね、ずしっとします。甘エビよりもちょっと大きいぐらいですかね、大きさで言うとね、エビはね。
1: そうですね、それぐらいの大きさですね。
0: ね、しかもね、口の中入れた瞬間に本当にうわ、濃ゆいエビの味が美味しいっていうね、甘さが広がるという、そのモサエビがカツになってる。
3: へえ、
0: ね、で、バンズがハート型。
3: へ、
0: これなんでハート型なんですか？
1: ここ恋人の聖地とも言われてまして、大国主と八神姫のこの慣れ合いといいますか、いろいろあるもんで、
0: 日本最古のラブストーリーっていうに言われてるんですよね。
1: そうです、そうです、はい、そう言われてます。
0: 大国主の御事と八神姫を結んだのが白兎で、白兎が祀られているのがお隣には白兎神社

0: ですね。そうです。だから恋人同士で今日平日なんですけど何組もいらっしゃってました。へ、ね、なんかうっとりするような、ね、表情でお願いを、ね、してる人が大勢いらっしゃったんですが、じゃあ、これがモサバーガー、モサバーガー、モサエビがたっぷりあったモサバーガー、じゃあいただいて、レタスとトマトもこれ新鮮そうですね。
1: はい、地元の野菜使っております。うん、タルタルソースの方もこだわってまして、うん、鳥取のラッキョウですよね、砂丘ラッキョウの方で作っているやつが入ってます。
0: これだから、モサエビのカツにたっぷりタルタルかかってるんですけど、ラッキョウが刻んであるんで、うんうん、いいアクセントですね。
2: まあいいな、
0: わあ美味しい、
1: 歯ごたえもプリプリしてなかなかいいかと思います。
0: やっぱ玉ねぎと違うね、コリッとした感じが面白いタルタル、
3: ピクルス代わりもね、ね、
0: ということで、ね、こういったものも楽しみながら今日は3時45分まで皆さんと触れ合いたいと思います。じゃあこの後2時台も川崎さんよろしくお願いいたします。はいはい、します。2時台は鳥取といえばというとっておきのフルーツをご紹介する予定です。この後もどうぞご期待いただきたいですし、お近くの皆さんはぜひ神話の里白うさぎにお越しいただきたいと思います。じゃあ今日は鳥取で頑張ります、目指せリスナー1万人の、せーの、鳥取市で皆様のお越しを心よりお待ちしています。
2: 私いらっしゃると思います、453人。
3: いやでもね、まあ今のこう、はい、集まってらっしゃる感じもね、
2: はい、盛り上がってらっしゃいましたよ ね、はい、
3: ギュッと来てる感じで、うん、はい、まあどこまで今日行けるかね、はい、楽しみにしたいと思います。中継は2時台そして3時台にもお届けいたします。さあ時刻は0時53分を30秒ほど過ぎるところです。はい、ここで皆さんのお昼覗いてみますね。ハッシュタグ NHK まんまるに、天井院里姫さんは、お昼ご飯お好み焼き、
2: まあいいな、美味しそう、
3: あり合わせの材料に大好きな自家製紅生姜、は
2: い、自家製なんですね、
3: 鮮やかな赤ですね、ね、
2: すごい、
3: これは美味しそう、
2: ね、紅生姜合いますよ ね、うん、
3: 平松さとみさん、あ、来た、栗ご飯作りました、
2: すごいたっぷり、
3: さらにおやつは渋皮煮、うわ、毎年一度は作って秋を味わいます、
2: ね、秋満喫ですね、
3: いやいいですよね、
2: わ食べたい、
3: ね、ちょっと栗の色が濃いめでなんか美味しそうに見えますね。うん、さらに快速 787T さんからですね、今日はいい天気ですねということで、散歩のあと昼食は某チェーンのサンドイッチということで、うんうん、コーヒーチェーンに入られたんですか ね、
2: 散歩日和なんですね、やっぱりね、
3: いやいいでしょ、はい、空の写真も、
2: あ、素敵、
1: すごいな、いい天気だ、
2: これはね散歩したくなりますね、
3: なりますね、あと水野優子さんから、はい、松尾さん西岡さんお疲れ様です、
2: はい、あ、お疲れ
3: 様です、昨日のテーマで、今日のテーマ栗の渋皮煮を作りました、はい、甘さ控えめラム酒を効かせて少し大人の味、
2: すごい、しかも綺麗ですね、
3: 水野優子さん、うまいです ね、美味しそう、ね、メッセージありがとうございます、
2: ありがとうございます、
3: この後1時台はその栗のお話たっぷり伺います。0時55分です。全国の気象情報です。気象予報士の弓木春菜さんとお伝えします。弓木さん、こんにちは。
4: こんにちは。
3: 今日の東京渋谷本当によく晴れてますね。
4: はい、本当に気持ちが良くて、うん、仕事に来るかどうかちょっと迷っちゃった
3: よかった来てくれて、危なかった、
4: ありがとうございますでちょっと今日気温が高くて、東京は今29度まで上がっていますね。今日は東北から沖縄で晴れて30度以上になるところもありそうです。
3: ね、10月のスタートなのに暑い感じがありますね、はい、そうです。じゃあこの先の見通し詳しくお願いします。
4: はい、この先土曜日日曜日までは晴れるところが多く、この暑さは次第に落ち着いていきそうです。今日は東北から沖縄にかけて晴れているところが多くなっています。台風26号の影響で関東の沿岸部では今朝雨が降っているところがありましたが、この時間は止んで関東の広い範囲で晴れています。台風は現在関東の南東の海上を進んでいて、この後次第に東に離れていきそうです。一方、低気圧が北海道の北を進み、前線が北日本を通過中です。北海道や東北北部は雨が降っているところがあります。この後夕方頃まで雨が降り強まるところがありそうです。今日日中の気温は昨日と同じか昨日よりも高いところが多く、暑さが戻っているところがあります。群馬県前橋市はこの時間までに 32.3 度まで上がっています。明日も大陸から高気圧に覆われ、東北から沖縄にかけて広く晴れそうです。関東は今日よりも雲が多くなり、昼前や夜に雨がぱらつくところがあるでしょう。 北日本は明日西高東低の気圧配置になりそうです。北海道の日本海側を中心に雨が降り、標高が高い山では雪が降るところもありそうです。西寄りの風が強く荒れた天気になりそうです。明日日中も東海から沖縄は30度前後まで上がりそうです。高知や熊本は30度、名古屋は29度まで上がりそうです。北日本や関東、北陸は今日より気温が低くなりそうです。東京は明日は22度、10月らしい気温になりそうです。気象情報でした。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターお願いします。
5: はい。関東甲信越地方の状況からお伝えします。東京湾アクアラインが事故のため通行止めになっています。トレーラーなど車4台の事故のため、上りのアクアライン連絡道の木更津ジャンクションと東京湾アクアラインの川崎浮島ジャンクションの間は通行止めになっています。この通行止めの解除の見通しは立っていません。迂回した車などもあって、京葉道路の上りは穴川インターを先頭に立山道の市原インター付近まで12キロ渋滞しています。東北道の上りは川口ジャンクションで事故のため1キロの渋滞です。長野道の上りは岡谷ジャンクション付近で工事のため7キロ渋滞しています。東海、北陸、近畿地方の状況です。中央道の上りは時インターで工事のため2キロの渋滞です。新東名高速道路の上りは岡崎東インター付近にトラックが故障して止まっているため4キロ渋滞しています。さらに上りの静岡県の沼津トンネルに大型トラックが故障して止まっているため2車線が規制されていて2キロの渋滞です。伊勢湾岸道の上りは豊田ジャンクション付近に大型トラックが故障して止まっている。
6: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後1時からも日本語の放送をお送りします。午後1時からの日本語放送はアジア大陸向けの 15.195MHz、 東南アジア向けの 17.810MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

1時の NHK ニュースです。子どもと接する仕事に就く人の性犯罪歴の有無を確認する、いわゆる日本版 DBS の制度開始を前に、子ども家庭庁は性犯罪歴の情報管理などについて事業者からの相談に応じる窓口を開設しました。今年12月に施行される子ども性暴力防止法は、学校や認可保育所など子どもと接する仕事に就く人の犯罪歴の有無を日本版 DBS で確認することを事業者に義務付けています。こうした事業者には犯罪歴の適切な情報管理に向けた体制整備が必要で、子ども家庭庁は情報セキュリティに関する事業者の相談に応じる窓口を今日から開設しました。相談は子ども家庭庁のホームページから申し込み、オンラインで情報管理に関する国家資格を持つ専門家に相談できるということです。子ども家庭庁は、事業者は極めて機微な情報を扱うことになり、情報管理を誤ると刑事罰の対象になる恐れもある、円滑な制度スタートのために積極的に相談窓口を活用してほしいとしています。日銀は利上げを決めた先月の金融政策決定会合の主な意見を公表しました。この中では、物価が大幅に上昇するリスクに対応するため、早いペースで利上げを行うことも必要だという意見が出されていました。日銀は先月17日と18日に開いた金融政策決定会合で、これまでよりペースを早める形で、今年6月以来3ヶ月ぶりとなる利上げを賛成多数で決め、政策金利を 1.25% 程度に引き上げました。この会合の主な意見が今日公表されました。委員からは、物価上昇率が目標とする 2% 程度に近づく中で、これまでの物価の上昇を促す姿勢から一転して、物価の上振れを防ぐ意思を市場に示す必要があるなど、物価の大幅な上昇リスクに対応するため、今回利上げを行う必要があるという意見が相次いでいました。その上で、今後の利上げをめぐって、物価上振れの兆候が見えれば、利上げのペースを早めざるを得ないとか、物価上昇リスクが相応にあることを踏まえれば、過度に慎重になることなく、適時に対応すべきであるなど、状況に応じて早いペースで利上げを行うことも必要だという意見が出されていました。金融市場では今後も早いペースでの利上げが続くという見方が強まっています。日銀が景気にも目配りしながら、どのように利上げを進めていくのかが焦点となっています。トヨタ自動車と労働組合が祝日に働いていたこれまでの勤務日を来年度に見直す協議を進めていることが分かりました。祝日を休みにして土日を含めた3連休を年に4回設ける方針で、人材の確保につなげる狙いがあります。トヨタ自動車では生産の効率を高めるため、祝日を勤務日として工場を稼働させる一方、春の大型連休やお盆、年末年始の期間の平日を休みにしています。関係者によりますと、会社と労働組合はこの勤務日を来年度に見直す協議を進めていることが分かりました。具体的には、これまで働いていた7月の海の日、9月の敬老の日、10月のスポーツの日、1月の成人の日を休みとし、土日を含めた3連休を年に4回設ける方針です。その一方で、春の大型連休の一部の平日を勤務日にするということです。祝日を休みにして家族などと一緒に休日を過ごしやすくするということで、人材の確保につなげる狙いがあります。今後、労使の間でさらに協議を進めるとともに、職場での合意を経て今月中にも正式に決定する見通しです。自動車業界では日本自動車工業会が来年度祝日の休みを2回増やすことで加盟するメーカー各社と合意していて、今後勤務日の見直しが広がることになります。

0: 1時5分になりました。日本全国ラジオであなたとつながる生ワイドまんまる、アナウンサーの松尾剛です。そして木曜日のパートナーは
1: 西岡澄子です。お願いします。
0: 1時台はインタビューコーナー人の輪お送りします。木曜日は身の回りのことについてお伝えしていますが、今日のテーマ、秋を満喫、今こそ栗を味わうです、う
1: ん、味わいたい、
0: ね、はい。9月の末から10月中旬にかけて旬を迎える栗でございますけれども、この栗のですね、加工、調理、店舗運営、それから畑から皿の上まで全ての工程に携わっているこの方に、意外と知らない栗の豆知識、美味しい栗の食べ方など奥深い栗の魅力たっぷりご紹介していこうと思います。ということで、お話を伺うゲスト、栗のスペシャリスト、竿城慎也さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
0: ちなみに西岡さんは栗はお好きですか？
1: 好きです。
0: よく食べてますか？
1: 食べてます。あのモンブランはコンビニスイーツでもあるじゃないですか。
0: たくさんあります
1: ね、はい、だから食べます。でも秋っぽく栗おこわとか、うん、そういうのはまだ食べてないです今年は、はい、
0: なるほど。
1: 浅田さんどうですか？
0: 栗おこわ食べました。
1: あ、
0: ついこの間
1: いいな、
0: はい、あの茨城に行った時に、はい、道の駅で、ちっちゃい道の駅みたいなところに行って、はい、直売所か、うん、で栗買ってきて、
1: はい、
0: もう速攻栗ご飯、
1: わ
0: あ、秋味わいました。
1: めちゃくちゃ美味しいですねきっと
0: ね。さあ、そんなね、はい、まあ、栗の話ってなるとついついいろんな話が出てくるかなと思いますけども、はい、竿城さんにその栗の魅力をね伺っていこうかなと思いますが、まずはプロフィール、西岡さんからご紹介お願いします。
1: はい、そう言ってます。竿城慎也さん、1970年生まれ、兵庫県出身。機内誌や高級カタログ誌のクリエイターとして世界各国の食材を取り扱う過程で、茨城県笠間市岩間産の日本栗に魅了され、日本栗の専門店を開きます。現在は茨城県にある約 8.5 ヘクタールの畑で自ら栗の栽培加工も行っているんですね。で、まさしく畑から皿の上まで幅広い活躍を続けていらっしゃいます。
0: 2人
1: なんか
0: いつも釣られてるんですよね。今日大丈夫でした、
1: ね、大丈夫です、
0: はい、よかった。さあ、ということでね、栗、
1: はい、
0: まさにモンブランの話もありましたけども、竿城、うんうん、さん、あの日本栗の専門店ということなんですけども。
2: そうですね、あの一年中栗しか売ってないという珍しいお店だと思います。あの、ま、モンブランとか、生栗、蒸し栗、栗おこわに、あと和洋のお菓子ですね、モンブランのシュークリームとか栗きんとん、
1: あ、すごい全部おいしそう、
2: はい、何でも扱ってる栗の専門店になります。
1: 何店舗あるんですか？
2: 東京に2店舗 と、茨城の笠間に2店舗今運営をしております。
1: すごい、
0: は
1: い、
0: ね、さあ、そう、おっしゃってたその茨城県の笠間市岩間さんの人丸って読むんですかね、
2: はい、
0: 人間の人に、
2: はい、
0: あの丸、
2: はい、
0: という字で人丸という品種の栗を使ったお菓子をですね、竿城さんが持ってきてくださったので、
1: ありがとうございます。
0: 嬉しい。ぜひこれをいただいて、
1: はい、美味しそう。
0: 早速なんですけども、
1: どっちからいきます？
0: 2種類いただいたんですよね、はい。ちなみに、はい、この栗きんとん一丸って書いてありますけど、はい、こっちの栗とバターのお菓子は、
2: はい、これは焼き菓子になります。
0: お、はい、これも一丸ですか？
2: そうですね、はい。
0: お、
1: 一丸っていうのはそのすごい栗なんですか？
2: 品種の名前なんですけど、はい、とっても希少で、
1: あ、
2: 作ってる方がすごく少ない栗なんですね。
0: へえ、
2: はい、うちはほとんどその一丸をあの栽培させてもらってます。
1: へえ、
0: 竿城さんが育ててらっしゃるのはこの人丸なんですね。
2: そうです、はい、
1: なかなか食べれないんですね。
0: ねえ、
2: はい、
0: じゃあ、
1: 手でいっていいんですか？これ、
0: あ、おしぼりありますね。
1: ありますよ、ありますよ。もう前もって拭いときました、
0: はい、じゃあいただきましょう、
2: はい、
0: すいません。じゃあ私はその、栗とバターのお菓子をいただきます、
1: はい、じゃあ私栗きんとん、はい、いただきます。
0: いただきます、
1: はい、濃いですね、めちゃくちゃ濃い。あと香りが強いですね。
2: はい、もう朝作りたてなので。
1: すごい、ちょっとなんか栗の概念ひっくり返りました。
2: ありがとうございます。
1: めちゃくちゃ美味しい。滑らかですし、はい、なんかシュッと溶けていく感じありますね。
2: あの岐阜の有名なメーカー栗きんとんよりちょっと滑らかに仕上げてるんですね。
0: お、そこ
2: で、あとお正月の栗きんとんとの間ぐらいに、
1: はい、こんな上品な甘さなんですか？
2: はい。作ってる本人が上品
3: もちろん
0: 上品
3: めっちゃそっちどうですか。
0: あのバターの香りはもちろんするんですけど、はい、食べた食感が本当に栗の実をこうかじってるような食感で、
3: はい、これクッキーですか。なんですか。
2: 焼き菓子。
3: 焼き菓子、あ、はい、なんか、うん、なんていうんですかね、しっとり系の感じで、うん、でもなんかちょっとホクホクした感じもあって。
0: そうなんですよ。
2: ちょっとレアに焼き上げてるので、あんまりちょっと例えたくないんですけど、スイートポテトっぽい感じの。
3: あ、ぽいぽいぽい。
0: よりもでももっと栗を食べてる感じが強いですね、
3: は
0: い、
3: あとあのバターのコクもあって。
2: そうですね、栗と香バターの香りの組み合わせというお菓子になります。
3: うーん、これってあれですか、その貴重すぎて二度と食べれない感じですか。なんか私次食べたいってなったらどうしたらいいんだろうと思って。
2: 店舗に来て並んでいただけたら。
3: やっぱ並ぶ感じなんですね。
2: 秋はそうですね、どうしてもちょっと
3: 並べますよね、これはね。すごいですね。
0: X でスースーさんからですね、はい、栗のスペシャリスト、農家さんなのか栗の研究者なのか、それともって書いてあります、
3: うん、うん、確かに
0: 今我々栗のスペシャリストとしてご紹介してます、うん、沢城さんは具体的には何をされてるんでしょう、
2: はい、僕は今本業が農家と言ってるんですけど、はい、あとはまあ週に3日あのモンブランを絞ってます。で、あの例えば栗を栽培する農家のプロもいらっしゃいますし、加工するプロもいらっしゃいます、あとお菓子を作るプロもいらっしゃるんですけど、私全般的にやってるので、まあそのスペシャリストと呼ばれるという
3: か。忙しくないですか、はい、だってあれですよね、だって秋って収穫の時期じゃないですか。
2: はい、
3: それとどうしてるんですか。
2: 先週までも毎日あの雨の中でも収穫してました、
0: はい、
2: で10月これからはあの販売と PR の時期なので、こういう番組に呼んでいただいたり、催事とかイベントに出たりで、一生懸命こう売る時期になってますね。
0: なるほど。8.5 ヘクタールっておっしゃってましたけど、はいはい、どれ何本ぐらい栗の木ってあるんですか。
2: 大体ですね、2000本まで数えたんで、そこからちょっともうめんどくさくなってしまった。多分3000本ぐらいあると思うんですけど。
0: あ、そうですか、はい、はい、1日どんな感じでその忙しい時は過ごしてある。 1日なのか、
2: いやもう
0: 1週間なのか。
2: 本当に日が昇ったら畑に出て、日が暮れるまで畑で作業してっていう感じですね。
3: はい、ちょっとなんかお話もめちゃくちゃあのもちろん興味あるんですけど、はい、さっきの美味しすぎちゃって。
0: ずっと話に集中してないんじゃないですか、もしかして。
3: 危ない危ないと思って、
0: はい、頭の中でこう味わいをこう反芻してる感じですね。
3: 歯と歯茎が喜んじゃっても
2: はい、ありがとうございます。
3: 美味しい。
0: では最初からその最初スタートはどこなんですか。え、栗の栽培。あ、
2: 店舗の方が先ですね。
0: は
2: い、でやっぱりあの当時からですね、やっぱりもう農家さんの高齢化って、まあどんな業種もそうですけど高齢化が進んでて、でこの先専門店としてこう安定的に栗が手に入るかっていうことと、もう一つはその人丸という栗に出会ってしまったので、ただあまり作る方がすごい少なくてですね、だったら自分で作ってしまえということで、まあ10年前からあの畑をやらせてもらってます。
3: あそこ食べたい人って今増えてるじゃないですか、はい、でもその生産する方の方々が、
2: まあ、どんどん減ってます。
3: なるほどな、は
0: い、ちなみに全部自分でやってみて、はい、ここが大変だったなっていうのはあります。
2: はないんですね、全部楽しいので。
3: あ、すごいすごいですね。
0: そうですか、
2: はい、
0: だって生産の方はもちろん初めてだったわけですよね。
2: でももともとやっぱり畑とか自然とか土いじりが好きで、大変だよと周りに言われたんですけど、はい、いや楽しいなって毎日畑にいます、
0: は
2: い、
0: ねえ、
3: 天職だったんですね。
0: ね、ところがそんな沢城さんですけど、もともとはその機内紙とか高級カタログ紙のクリエイターだった。
3: 全然違いますよね。
2: そうですね、はい、まあ、でも全然違うっていう感覚もなくですね、まあいろいろこうデザインとかやらせていただいて、まあ、クリエイティブな仕事をずっと20年ぐらいやってたんですけれども、
3: クリつながりってことですか。
0: クリ、いやいや別につなごうと思ったわけじゃないですよね。
2: そうなんですね、あのクリエイティブってこう突き詰めると食に行くんですよ。
0: 食べる方に、
2: はい、例えばもう裸で生まれて何もない状態で生まれた時に最初に考えるのって食べることじゃないですか。寝るとか排泄はもうそのままですけど、どうやって食べようかとか、これが何を火を通したらいいかとか、調理しようかとか、そこが最初のクリエイティブの原点だと思ってるので、まあ、今でもあのにわかクリエイターの気分ではやらせてもらってます、
3: はい、でも食べ物っていっぱいあるじゃないですか、
2: はい、
3: でも栗に行くんですよね。
2: それはちょっと出会いがあったので。
3: お、
0: はい、どんな出会いですか。
2: あの当時の仕事の時に、まあ、たまたまこう羽田空港のお土産をプロデュースをちょっと依頼されて、はい、でまあ、日本の食材を使ってということをいろいろ探してたんですけども、その時に、まあ、茨城県の笠間というところ で、うん、で岩間地区の小崎商店さんというところ、小崎さんに出会いまして、
3: はい
2: はい、で小崎さんの、栗の原料を食べさせてもらった時に衝撃を受けて、こう栗の道にこう行くことになりました。
3: そんなにその今まで食べてた栗とは違ったんですか？
2: そうです、今までそんなに栗関係で美味しいと思ったこと実はなくてですね、
3: 栗好きではなかったんですか？
2: そうですね、あのいろいろ栗商材も扱ってたんですけど、どっちかというとやっぱりお菓子はもう甘いイメージがあって、で実家に栗の木もあったんですけど、毎年お袋がこう栗ご飯作ってくれるんですけど、なんでご飯に栗入れんだよって思って
4: ました。美味しいじゃないです
3: か。美味しい美味しい。
2: グリーンピースと栗だけは入れてほしくなかったです。
3: あ、
4: そうなんですか。じゃあむしろ、栗ご飯が出てくると
2: うわーって毎年思ってました、でもそれは栗が悪いのではなくて、はい、まあ、うち の、 あの母親もそうですけど、世の中全般の方が栗の扱いをあんまり分かってらっしゃらない方が多くて、せっかくの美味しい栗をあんまり美味しく食べてないってことに気づかされたんですね。
3: あ、そうなんですね、
4: はい、それはでも岩間の栗に出会って、あ、そうです、
2: 師匠でもある小崎さんに出会ってからいろいろ教えていただいて、あ、これは栗が悪いんじゃないと、
4: 栗のせいじゃないと、
2: 栗のせいじゃないと、栗を知らなかっただけだというところに気づきました。
3: でも今私衝撃受けましたもん、さっき食べさせていただいて、うん、めちゃくちゃ今まで私が思ってた栗と違うってなったから、やっぱり違うんですね。
2: 違います。
4: 栗そのものがやっぱり人丸っていう品種で違うのか、それともそのやっぱ扱い方も違うのか。
2: あ、その時出会った栗は人丸では特になくてですね、普通の栗なんですよ、笠間で採れた普通の栗、はい、なのにびっくりしたんですね。だからそれまでもいろんな栗菓子、全国の栗も食べてたんですけど、え、こんなに美味しいのという、はい、扱い方だと思います。
4: ね、そのあたりちょっと後ほど詳しく伺うことにしまして、はいはい、まあ、せっかくなんでここで西岡さんに質問です、うん、
3: はい、
4: せっかくなんでっていうのはあれなんですけども、
3: 何、うんうん、でしょう、
4: 日本ではいつから栗が食べられているんでしょうか、うん、
3: あ、ちょっと待ってください、
4: 田代さんの顔見てもわからない。
3: 平安時代です。紫式部とか清少納言とかが食べて書いてそうじゃないですか、うん、そういうのをちょっと高貴なお菓子としてなんか食べてましたみたいな雰囲気で出てきそうじゃないですか。
2: 確かに古事記とかにも出てくるぐらい、すごい歴史がすごい長いんですけど、
3: 正解、
2: 実は縄文時代から
3: だいぶ前だ
2: った、はい、お米が大陸から渡ってきたのが、まあ、縄文の俺か弥生と言われてますけども、はい、その遥か昔、4,5千年前から栗は栽培をされてて、
4: 栽培してたんですか？
2: 栽培されてたんです。で、食べてる貝塚から見つかったレベルでいう、多分もっと1万年ぐらい前とかから、長野とか静岡の遺跡から見つかったと言われてまして、青森の三内丸山遺跡というところの DNA 鑑定をしたら、栽培をしてた形跡があるので、 4,5千年前から実はもう栗を栽培をしてたという証明されてます。
3: はるか昔から
2: 日本人との付き合いが
3: 本当ですね、
2: 全然お米よりも長いんです。
3: 本当だ。
4: そうですね、まあ、確かにこう最終生活をねするときに、はい、栗の実みたいな大きいものがあったら、
2: はい、
4: まあ、目立つでしょうし、うん、これやっぱ栄養価も高そうですもんね。
2: そうですね、基本的にでんぷん質で炭水化物がメインなんですけど、まあ、ビタミンとかミネラル、微量要素からあと葉酸とかも含まれているので、本当に栄養価が高い果実というか、まあ、喧嘩なんですよね。
4: 喧嘩って何ですか？
2: 硬い果実、喧嘩でいいという
4: か、
2: はい、
4: じゃあ果物なんですね。
2: まあ、分類で言うと、まあ、あくまで人間が分けた分類ですけど、喧嘩類というふうに言われてまして、ただ、実際の果肉ではないんですね。
4: お、
3: うん、え、待ちます、栗って果物なんですか？
2: まあ、分類で言うと喧嘩類という硬い果実類になるんですけど、栗は、まあ、
3: 雰囲気ゼロですね、果物。
4: そうです
3: ね、まあ、野菜って言われてもなんかうんって
4: 野菜じゃないだろうなって気がします
2: けど、はい、まあ、木の実というか、
4: そうですよね、はい、ナッツ、
2: ナッツ系なんですけど、
3: ナッツと一緒ですか栗って？
2: まあ、こう分類はすごく人間が決めてるのは難しいんですけど、まあ、一応何でしょうね、果物、果実系で喧嘩というふうに言われてる、は
4: い、普通でも果物っていうと何かこう柔らかい実があってその中に種がある感じじゃないですか、
3: はい、
4: 栗ってもう意外側の中が突然、
2: はい、
4: あの栗種みたいなもんですよね。
2: そうですね、栗自体はだからリンゴでいうとあの中の黒い
4: 種
2: だと思っていただければ。
3: え、種食べてるってことは、え、実はどこ行ってるんですか。
2: 実はこれもちょっと、ね、分類上ではこう皮の部分が果肉と言われてるんですけど。
4: そうなんですか。
2: ただそれもなんか植物学の分類上なので、あくまで人間が決めてるので、まあ、自分では果肉と思ってないと思う。栗はね、は
4: い、そうですよね、
3: はい、あ、そういうことなんだ。
4: 面白いですね。
2: 基本的に果肉っていうのは種を食べてもらうためにこう赤くなったり香りが出るんですよね、はい、それで種を飲み込んでもらってあの保存あの増やすためにこう。
4: そうですよね、
2: はい、でも栗は食べられたくないので、うん、渋皮つけて鬼皮つけて伊賀までつけて食べるなってやってるのを僕らはいただいてるんです。
4: 無理やりね。
3: なるほど。
2: そうなんです、そうなんです。
4: でも無理やりって言いながら、はい、だって栗もほらポタッと落ちて、うん、パカッて自分で割れてくれるじゃないですか、
2: はい、
4: あれ食べてって言ってるようなもんじゃないかなと思うんですけど。
2: いや、あれはあの伊賀がそのまま土に帰って、うん、そのまま芽が出るようになってるんで、あそこから。
3: あ、いいように飛んでた。
4: 食べてって言ってるのかなと思ったら、
2: まあ、例えば小動物リスとかが運んで、うん、巣に持って帰って忘れられたものから芽が出たとか。
4: ありますよね。
2: はい、
4: はい、おー、なるほどね。
3: 考えたこともなかったです、ね、そうなんだって。
2: 種なんです
3: ね。はい、
4: 桃栗3年柿8年なんて言います
3: か。はい、あ、言いますね。
4: 3年で実はなるんですか。
2: 実際のところ1年生の苗木でも

0: 実がなったりするんですけど。
1: そうなんですか。
0: ただまともに実が取れるようになるのは最低でも5年ぐらいで、ちゃんと取れるようになるのは 7,8 年かかります。
2: 結構かかるんですよ。ちゃんとって、
0: あの、いや、収穫という意味で量がある程度取れるのに 7,8 年は最低かかります。果樹の栽培ってすごい時間かかるってことを、あの、体感してます。
2: 受け継ぐにも大変そうですね。そんだけ木が長いと。
0: そうですね。で、あの、やっぱり、あの、栽培種って寿命が短いので、いわゆる山栗と山に自生してる木って、まあ、何百年から海外行ったら何千年という木もあるんですけど、はい、栽培種ってどうしても何十年単位なので、どんどんどんどんこう入れ替わっていくので、はい、すごく時間かけて育てても、まあ、台風で折れてしまったりとか、虫さんとか病気の被害にあって、折れることもあるので。
2: 大変ですね。は
1: い、で、定期的にこう、植え替えるというか、
0: そうですね。
1: 更新する作業をされてるんですか。
0: はい、だから、お皿の上に乗るまでにすごい時間かかってるよっていうのをこう、伝えたくて、こう、いろんなところで発信させてもらって
1: こうやって話してくださってるわけなんですね。
2: はい。何じゃ楽しそうに喋るんですか、うん、すごい苦労あってな感じが。
1: 楽しいんですね。
2: はい、するんですけど。
0: 栗の話だったら、はい、3日ぐらい喋れます、
1: ね。ちなみに、あの、現在、国産の栗って、どれぐらい流通してるもんなんですか、うん、
0: 流通、はい、量ですか。
1: 量、そうです。あと、うん、まあ、種類というか。
0: そうですね。あの、大体、生栗はほとんど国産になってまして、で、国産の登録品種だけでも、まあ、200種類ぐらいあるって言われてるんですけども。
2: 栗の種類が違う。
0: そうです、そうです。一般的に流通してる品種で言うと、まあ、大体20種類ぐらい。と言われています。
1: そんなにあるんですね。
0: そうなんです。ただ品種ごとに売ってないのでほとんどが。
1: そうなんですか。
0: はい、皆さん気づかれてないだけなんですよ、
2: ね、そう。でも そんな感じません。なんか梨とかリンゴだと品種が出て
0: るけど、品
2: 種が栗の品種って私あんま見て買ったことない。
0: 茨城産栗って書いて、ね、高級スーパーにも並んでるんですよ。
1: はい、あれブレンドされちゃってるんですか。
0: そうなんです、実は。
2: あ
0: の赤いネットの中に、ブドウで言えばシャインマスカットと巨峰とデラウェアが混ざってるんですよ。
1: 今ブドウだったらね、ちょっと色が違ったりするんで分かりますけど、
0: はい、栗も結構色とか形違うんです。
1: 違うんですか。
0: はい、違います。
1: 気づいた。
2: あれ、じゃ実はちょっとずつ味も違うってことですか。
0: 味も違いますね。
2: あ、そうなのか。ああ
1: 。あの、スーパーとかで買う以外の栗っていうのはどうなんですか。例えばその加工用にされるものって。
0: いや、基本的にはやっぱその栗はその自家受粉しづらい作物なので、もともとこう混ぜて植えないと、あの、受粉率が上がらないと言われてるんで、畑の中にいろんな品種が植わってるんですね。
1: あ、そうなんですね。
0: なので農家さんは栗として拾ってきて、うん、市場は栗として受け取って、で、八百屋さんも栗で売るっていう。
1: そうですね。
0: はい。
2: あの、細長い白い花ですよね。あれは花ですよね。違います？
0: 黄色っぽい花。そうです。細長い。
2: そうですよね。ね、
0: あ、白から白っぽい黄色い花です。
2: は
0: い、
2: え、わかってます？
1: わかってます。花ですよね。
2: そう、
1: ね、
2: なんか長い変わった花ですよね。
0: 初夏になるとこう、はい、真っ黄色、木が真っ黄色になる。
1: さあ、花の話も気になりますが、はい、ここからもうちょっとこう、知られてない豆知識、栗知識を伺っていこうと思います。はい、一つ目のポイント。実は、小さい栗は美味しい。
0: パチパチパチ。
2: そうなんですか。
1: ですね、新潟県の天上院里姫さんからも、小粒の栗、うまみは強い、っていうふうに書いてくださってるメッセージが来てます。
0: そうですね。あの、昔のこう、山栗、芝栗とかを拾って食べた方とかは、やっぱり味濃かったよって言うんですけど、やっぱり、大きい栗の方が市場価値は高いんですけど、うん、小さい栗の方が実は美味しいんです。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、
2: でもなんか剥いた時の満足感は大きい方がなんか、
0: まあ、剥くのは大きい方が楽なんですけど、はい、
2: あ、でもそうなんですね。
0: うちで栽培してる人丸でも大きいのと小さいの食べ比べると、うん、まあ、あの、味は好みですよ。私は絶対小さい方が美味しいと思います。
1: それはちなみにどういう美味しさなんですか。
0: 身が詰まってるんですよね。で、これ多分他の栗以外も、言えることなんですけども、ヨーロッパでね、リンゴはポケットに入るぐらい一番美味しいって言われてるぐらい
1: 小さいのが。
0: はい。
1: ただ、もう西岡さんおっしゃる通り、ちょっと抜くのはね、
2: うん、そうなんです。
1: 面倒でちょっと敬遠しがちですけど、
0: はい、
1: え、でも小さい栗見かけたらじゃあ、
0: ラッキーと思った。
1: ラッキーと思った。はい、そうなんですね、は
0: い。ぜひ食べ比べてみてください。
2: はい、
1: ちなみに、あの、お店で使うときは、はい、その大きさで選んでるんですか。
0: 加工、どうしてもお菓子で加工するときは、サイズは揃えないので、あんまり。はい。大きいのも小さいのも平均的に使わせていただいてます。
1: そこは特にこう、選ばないというか。
0: そうですね。
1: 何でも使う、はい、逆に。
0: はい。ちっちゃいのだけ

0: 集めると集まらないので。
1: そうなんですね、はい、あんまりちっちゃいものだけって出回ってない。
0: 出回ってないですね。
1: なるほど。だから見つけたらラッキーと思えと、
0: はい、
1: いうことなんですね、はい、
2: ちょっと見つけたらイライラしてたんで
1: もう今度から喜ばないとね。
0: 喜んで食べ比べてみてください、
1: はい
0: はい
1: はい、まだまだ美味しいポイント続きますけれども、ここで一旦音楽です。グレン・ミラーオーケストラの演奏で、ザ・チェストナット・ツリー、ところによって交通情報です。

0: 1時30分です。まんまる木曜日。今日はアナウンサーの松尾剛と
1: 西岡澄子でお送りしています。
0: 今日の1時台ひとのはテーマは秋を満喫、今こそ栗を味わうです。栗のスペシャリスト、沢城信也さんにお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
0: いろいろと皆さんからですね、反応が来てまして、熊本県の朝日のバーバさんから、こちら熊本県南の熊栗の産地です、はい、ここ数日雨が降り栗がボトボトと落ち始め最盛期になりました。毎日這いつくばって拾っております。作業中はずっとラジオをお供に腰を伸ばし伸ばし頑張って拾ってます。我が家は実だけを持ち帰り水洗いして一つ一つ拭きながら品種別に選別して JA に出荷。
1: あ、すごい。
0: 特に、利平栗って言うんですかね。利平栗は黒くてピカピカ、丸く太り可愛らしいです。ということで、今日の栗の話楽しみに頑張りますというふうにもいただいております。こちらはでも、拾って、選別して出荷されてるみたいな。
2: そうですね。選別は皆さんされてるんですけど、拾い方が、胃がごと全部拾ってくる方と、あと身だけ拾ってくる方とっていう、いろんな拾い方があります。
0: はい。身を拾う作業って、はい、大変ですよね。
2: 楽しい。
0: あ、大変じゃないんですよね。楽しいんですね。腰痛くなったりしないんですか。
2: まあ痛くはなるのはなると思います。
0: なるんですか。
2: はい。いろいろこう火ばさみで取るやり方

0: だと、はい、今の方よりこうちゃんと手で拾う方と、
1: でね、
0: はい、うちは手広いの方なので、
1: おお、はい、まさに同じ、
0: そうですね、
1: 腰伸ばし伸ばし、
0: はい、たまに伸ばし伸ばし、はい、
2: 手広い痛くないんですか、
0: あ、栗専用の手袋があるんですよ、
1: あ、いかが刺さらない、
0: そうです、
2: ごついやつ、
0: はい、ごついやつが、
1: へえ、はい、なんかちょっと動きがぎこちなくなったりしないんですか？
0: あ、でもそんなごつくはないんですけど、うん、まあ、たまに刺さります。
1: でもそうですよね。ある程度柔らかさがないとうまく、ね、はい、取れないですしね。素晴らしいもんだと思います。はい、新潟県栗おこわさんから、今日は栗名人の方がゲストとのこと、まさに昨日栗ご飯を作った私。うん、栗を茹でて剥いてもち米で炊いたので栗おこわですね。栗ですが50分くらい茹でて茹で汁が冷めるのを待ってから剥くというふうに聞いていたのでそのようにしたつもりでしたが、外の皮はすぐ剥けたんですが渋皮がなかなか剥けず、剥いているうちに栗が崩れて割れてしまいました、はい、渋皮までうまく剥ける方法ありますか、というふうに
2: 知りたいです。
0: ちょっと今のお話だと火を入れすぎてしまってるかなと思うんですよね。崩れてしまうっていうのをお聞きしていると、僕らはもう本当に生の状態で硬い状態でプロは加工するんですけど、まあ、ご家庭ではやっぱりちょっと水につけたり固ゆでしたりっていうのがおすすめなんですが、はい、まあ、ちょっとあんまり茹ですぎてしまうともう中まで火が入ってしまうのでかえって剥きづらくなってしまいますよね。
2: どれくらい、私だと半日ぐらい水につけるんですよ、はい、の方がなんか早くなんか綺麗に剥けるっていう、
0: 周りがちょっとね柔らかくなりますね、
2: はい、でその後に沸騰させた鍋に、うん、火止めてから入れて 4,50 分つけとく感じです。
0: そうですね、こういういろんなやり方があって、まあ、いろんなの本当に今動画でいろいろ発信されている方があるので、まあ、自分に合うやり方を見つけてくださいとしか言えないんですけど、うん、まあ、でも本当に美味しく食べたいなら頑張って硬い状態で剥いてください。
2: 何ですか、
0: やっぱり火が入らない方が当然そのフレッシュな状態で調理できるので、
2: はい、
1: 剥いてる時に身の崩れも防いで、
0: そうですね、はい、
1: はですね、ハッシュタグ NHK まんまるに氷炭母さんですかね、あ、ごめんなさい、氷炭母さんですね、生栗先週末に、実家からいただき剥かなあかんなと思いながら結局剥かず、今朝やっとこさ水につけて剥く準備だけして置いてあります。
2: わかるよ、
1: お話を聞かせていただいてから剥くことにします。
2: ああね、それが一番いいですね。
1: ね、はい、でもなるべく火を通す前に剥いてしまった方が綺麗になるということでしたね。
0: そうですね。
2: なんか冷凍する方もいるじゃないですか。はい。あれはどうですか？
0: 栗の場合は何を調理の目的でやるかで扱い方をぜひ変えていただきたいんですね。はい。はい、というのはやっぱり取れたての栗って実は甘さがほとんどないので、うん、そのまま茹でてしまったりおこわにして栗ご飯にするとほとんど味がしないのが正解なんですよ。
1: はい、しまった、この間栗ご飯作った時すぐやってました。
2: 言ってた、はい、
0: そうなんです。
1: 新鮮で美味しいと思ってましたけど、
0: はい、
1: 確かに、
0: まあ、フレッシュさはあるんですけど甘みはすごく薄いです。
1: は、
0: はい、なのでそういう何でしょうね、味付けをしないで食べたい場合はちょっと熟成をしていただくのがもうおすすめですね。
2: その洗ってから熟成ですか？
0: そうですね、洗ってちゃんと乾かして冷蔵庫の一番低い温度のところに入れていただいて、まあ、大体2週間ぐらい、うまく保管すると糖度が倍になると言われているので。
2: あ、2週間も入れとくんですか？
0: そうですね、で私プロはもう1ヶ月以上約1ヶ月熟成すると、糖度が3倍になるってちゃんとデータがあるので、
2: は
0: い、ただご家庭だとどうしても途中でカビ生えてしまうので、ちゃんと管理して2週間ぐらいがおすすめですね。
2: あ、はい、知らなかったです。
1: ちゃんと管理ってのは具体的にはどういうことですか？
0: まずしっかり洗って乾かして、はい、で新聞紙かあるいはキッチンペーパーにくるんで、ビニール袋に入れてで封はしないでください。息ができなくなってしまうので、
1: はいはい、
0: ハンカチ折りぐらい軽く折って、で冷蔵庫の一番低い温度のとこ入れて、で何日かに1回そのペーパーも変えていただくとより長持ちはしますね。
2: そう、冷凍庫ではない、
0: 冷蔵庫でないし、野菜室も絶対ダメです。
1: あ、野菜室もダメなんですか？
0: 野菜室温度が高すぎるのでカビ生えちゃいます、すぐ。
1: あ、そうなんですね、
2: はい、繊細、
0: すっごい繊細ですよ栗って。見た目と違って、
1: お、
0: 鮮魚と同じぐらいこう扱い方を温度管理をしないと美味しく食べれないので、はい、
1: じゃあ冷蔵庫でいうと冷蔵室の一番温度が低い、チルド室とかあればチルド室とか、
0: はい、
1: はあ、
2: 聞いといてよかった。栗ね、良さを最大限に引き出して食べたいじゃないですか、やっぱり。
0: はい、まあそうやって食べるのは、まあ栗ご飯、栗おこわ、あと茹で栗とかがおすすめなんですね。で一方じゃ取れたての栗すぐ食べたいっていう方は、やっぱりちょっと加糖していただくとすごく

0: れたての栗買ってきて一生懸命剥いて食べたけど、全然あの栗美味しくなかったってクレームが私に来るんですけど、
1: はいはいはい、
0: いやでも栗は悪くないんですよその栗もちょっと置いとけば甘くなるし、はい、あのそのままですぐ食べたいんだったらちょっとお砂糖を加えてあげてお菓子にして食べてくださいっていうのがおすすめの食べ方になります。
1: 香りを楽しむか甘みを楽しむか、
0: はい、自然な甘さを楽しむですね。そうですね。
1: なるほど。はい、はい、さあ前半最後にですね、栗の知識のポイントとして、はい、さっき小さい栗は美味しいって話を聞きましたね、うん、はい、で2つ目のポイントもあるので、はい、ここで聞いてみたいと思うんですが、
2: 何でしょう。
1: 栗は取れたてでは甘くない。
0: はい、
1: もう聞いたよって話なんですけど
0: ごめんなさい先走って
1: 言って我々もなんかついつい面白くて聞いちゃってたら実はもう先にポイントを、ね、
2: なるほどなるほど、
1: はい、聞いてたとか。
0: 栗ってこう完熟したら木から落ちるんですね、
1: はい、
0: で完熟すればするほど実が詰まった状態で、ね、でんぷんがギュッと詰まってるので、うん、人間の舌ではでんぷんは甘く感じないようになってるんですよ、
1: はいはい、
0: で人間ってやっぱ甘いものに美味しいって反応するので、うん、完熟してて味がしない方が正解なんです栗の場合は。
2: へー、
0: はい、でそれをまあもちろん火を入れることででんぷんをちょっと糖化させてアルファ化して少しあの噛んでる甘くは感じるんですけど、いわゆる皆さんがイメージしてる甘い栗ではないので、だからよく言われるの思ったより甘くなかったみたいに、いやそれが正解だから栗のせいにしないでっていう
2: 知らないことだらけです。
1: ありますね、はい、なんかこうそれを聞いてから栗ご飯作ればよかったなって今ずっと考えてましたね。
0: そうですね、ぜひ次回は、
1: ね、そうしたいと思います、はい、さあ、でいろんなお話をね伺っていきたいと思うんですけども、
2: はい、
1: ですね、産地について伺っていきたいんですけども、
0: はい、
1: その栗の産地、
2: うん、
1: まあ、有名なものでいうとどういうところなんですかね。
0: あ、一番有名なの丹波栗というね、それこそもう平安時代から天皇も推奨してたという栗の産地がございます。あとはまあ長野県の小布施とか、
1: うん、
0: 栗きんとんの発祥の岐阜県の、中津川江那地域というのはありますし、
1: うん、
0: 基本的に栗はもう日本全国でほぼ北海道と沖、最近は北海道でもなんか作り始めてるんですが、北海道沖縄以外ではほぼ全地域で栗は作られてますので、
1: うん、
0: はい。
2: 何県が一番栗が取れるとかそういうことではないんですか。
0: あ、それはもうもちろん圧倒的に茨城県です。
2: ああ、そうなんですね。
0: 2番目が熊本県で、
1: さっきも出てきましたね。
0: はい、茨城と熊本で、あの日本の栗はほとんど半分近くは取られていると言っても過言ではないぐらい量が作られてます。はい。
1: で、さっき産地ははっきりしてるけども、その品種みたいなものってそんなにこう大々的に表に出てないっていうお話でしたよね、
0: はいはい、
1: 実際に作られてるのは20種類ぐらいとおっしゃってました
0: ね。そうですね、一般的に作られてるのも20種類弱だと思います。で先ほどあのコメントでもいただきました利平栗、
1: 利平栗、
0: はい、そういうちょっと付加価値がつくブランド栗は割と分けて栽培されてる方が多いので、はい、あの利平栗だけで流通していることもありますし、最近ではあのこう渋皮がポロッと剥けるポロタンっていう新しい品種があるんですけど、
2: 可愛い名前ですか。
0: はい、そういうふうに変え、日本栗ってどうしてもこう渋皮が剥離性が悪くて、天津山栗みたいに栗剥いちゃいましたじゃなくて、うん、栗剥けませんでしたみたいな感じなので
1: 一度行いました、ね、
0: そうなんですよ。なのでポロタンっていう品種が開発されて、はい、火を入れるとあの簡単に渋皮が剥けるっていう栗が出回ってまして、それも品種別に結構売られてます。あとはもう本当に最近あの意識が高くなってきて、産地の直売所とか行くと結構品種ごとに出荷されてる方がこの5年ぐらいでだいぶ増えたと思います、
2: ちょっと意識して見てみよう、
1: ね、直売所とかに行くとじゃあそういうものが見られたり買えたりするってことなんですね、はいはい、はい、ありがとうございます。でぜひあの栗のその処理の仕方というか、
2: うんうん、
1: 使い方についてももうちょっと伺っていきたいなと思うんですけども、茹で栗とか焼き栗で食べたいという時の、うん、まあその準備の仕方のポイントを教えてもらえますか。
0: そうですね、やっぱりあの茹で栗とかはその茹でた後にあのお味とかつけたくないと思うので、先ほどもお伝えしたようにやっぱりちゃんと熟成をしていただいて、
1: うん、
0: はい、ちょっと甘みを引き出した状態で、であの割っていただいて食べていただくのがおすすめなんですけど、その場合にしっかり火を入れていただくっていうのをおすすめしてます。あの、うん、結構栗茹ですぎがないと言われているので、
1: うん、
0: はい、結構皆さんあのレシピだと

0: 短めに言ってる方も多いので、意外としっかり火が通ってない状態で食べてる方も多いんですよね。
1: しっかり火が通らないとどうなるんですか？
0: やっぱりあの甘さも引き出せないし味も引き出せないので、はい、そのパサパサした状態、甘くない状態は栗だって思ってしまうこともあるんですけど、はい、やっぱりあの熟成した栗しっかり火を通していただくと本当に美味しく食べていただけるので、まあ、最低沸騰した状態でグツグツ1時間は。
1: そんなに、
2: はい、結構、
0: はい、で本当におすすめは蒸し栗ですね。茹で栗ってどうしてもこう茹でた後に煮汁が、
2: はい、
0: であれを冷めるまで置いておくと鬼皮のそういう、こう、黒っぽい煮汁の味が戻っちゃうんですよ、中に。
1: それは美味しくない？
0: あまりそうですね。おすすめではないので、やっぱり、あの、簡単にもお鍋の中でいいんでね、水につけないで蒸していただいて、1時間ぐらい、1時間以上は。大きさにもよるんですよ、火の通り方は。はい、
2: 蒸すときは、蒸して、冷まして、割る感じですか？
0: そうですね。
2: はい。
0: ぜひ、あの、2週間、冷蔵庫でいただいて、蒸して、割って、食べていただくと、栗の本来の美味しさ、を味わっていただけるんじゃないかなと。
2: やるか。
1: やりましょうよ。
2: やってみたいですね。ね、はい、今年の秋は。
1: ね、はい、ありがとうございます。で、逆にあのお菓子にするときには、
0: はい、取れたてを。
1: 取れたてを。
0: はい。
1: それ香りを生かす方法、ね、なんかポイントありますかね。
0: 香りを生かすのにやっぱり香りと甘さの関係というのがあって、はい、ちょっと甘さを加えると香りがより生きてくるんですね。なので何もしない状態で取れたてを食べるとそんなに香りってしないんですよ。上手に甘さを加えると香りが立ってきて、まあ、本当に有名なメーカーの栗きんとんのようなすごい、あ、食べた瞬間に栗だって味になるんですけど、あれはあの甘さとの相対関係もあるので、
2: はい、
1: 甘ければ甘いほどいい
0: わけではないですね。はい、
1: 目安みたいなことありますかね。
0: 適度な甘さというか、もともとその熟成した時に栗がだいたい甘くなる甘さっていうのが、まあだいたい加糖でいうとまあ2割ぐらいなんですよね。
1: 2割、
0: 多くて2割ぐらいにしていただくのがまあご家庭でおすすめ、はい、あとはもう好みで、ちょっとそこまで甘いって方はもう1割でも十分美味しくお召し上がりいただけると思います、
1: はい、いいですね。ハッシュタグ NHK まんまるにくまさんから質問です。栗は生で食べても大丈夫なんですか？旦那が子供の頃拾ってその場で剥いて食べたことがあると言っていました。大丈夫なんですか？
0: 私も食べてます、
1: 大丈夫なんですね。
0: あの韓国では生で食べる習慣があるというふうに聞いております、はい、
2: どんな味ですか？
0: なんでしょうね、こう物によって違うんですけど、すごくちょっと甘みを感じたりとか、もうなんか梨っぽい味がしたりとかですね、なんかコリコリしてて、
2: 食感は
0: コリコリって感じです。ただあのでんぷんはちょっと消化はしづらいので、はい、あんまりこう胃が強くない方はたくさん食べるのはおすすめではないんですけど、まあ普通の方は一粒二粒ぜひ取れたての栗生でかじっていただくとすごいフレッシュな感じです。
1: へー、それこそ香りは新鮮な方がいいとおっしゃってましたから、
0: はい、ただそこまですごい香りがあるわけではないですね。
1: ないですか、
0: はい、
2: あれも私それこそ、 その生は食べたことないんですけど、あの茹で時間が浅かった、うん、ちゃんと茹だってなかったやつは食べたことがあって。
0: ありますよね、
2: はい、それは本当に美味しくないですよ、う
1: ん、あ、美味しくない、
2: はい、だから生美味しいんだと思って。
0: 火が入ってない、はい、その中途半端な火が入ってない栗ってあんまり本当に味が良くないんですけど、
2: はい、分かるんです、あ、間違えたっていう。
0: ただね、あれはちょっと半生っぽい感じじゃないんです、
2: はい、
0: もっとフレッシュな硬い本当になんか梨とか食べてるような感じの。
2: へ
0: ー、全然違う、
2: フルーツだやっぱり
1: ということですね、
0: はい、
1: 滋賀県の滋賀の農作業熱中人さんからですね、畑のそばに生えている野生の山栗、夜中に鹿が来て落ちた栗を食べているので、先ほど枝についた栗を叩き落として胃が終わって小さな山栗10個ほど手に入れました、うん、あ、だから鹿があんまり寄ってこないようにしようってことなんですね。で、はい、夕方4号の、飯盒で栗ご飯炊きます、うん、市販の栗と野生の甘栗どっちがうまいかなという。自然のその山栗って、
0: 山栗やっぱり小さいんですよね、はい、足がギュッと詰まってるので、これは市販と比べたら、市販、僕も栽培者なんですけど、栽培してる方怒られますけど、でも皆さん栽培者知ってると思います、山栗が美味しいことは。
2: へー、はい、ラッキーな方だ、
1: は
2: い、
1: あ、
0: それがさっきの小さい栗が美味しい、
1: 美味しいっていう、
0: はい、
1: はい、でも
0: 熟成は
1: すぐいただい
0: て、そうですね、熟成はしていただいた方がより美味しく、お召し上がりいただけるかと思います。
1: やり方はさっきの
0: 同じですね。
1: 同じですね。
0: はい、山栗でも熟成できますので。
1: なるほど。はい、熱中人さん、すぐには炊かない方がいい。

0: 一ついきましょうかね。山梨県のアプリコットさんからです。栗、もう少し早く放送してほしかった毎年いとこからたくさん栗をいただきます。今年も先月末立派な栗をいただきました。栗の渋皮煮に初挑戦。重曹がなかったので10回茹でこぼしましたが、お湯は透明にはならず、とりあえずきび砂糖があったので栗の重量の半分の量を入れ20分煮ました。ほぼ1日かかりました、で美味しい作り方を知りたいです。もう作り終わっちゃったんですけどね、
1: 渋皮煮、うん、
2: あのご家庭で、渋皮煮作る方はすごい多いんですけども、渋皮煮とか甘露煮ご家庭で作るときは甘さを自分で調整できるのがすごくいいところなんですよね、で、あのどうしても瓶詰めの甘露煮とか渋皮煮って保存食なので、しっかり中まで甘くしなければいけないんですけど、ご家庭だとその、糖蜜といってシロップに漬ける時間で甘さを調整できるので、ぜひこう自分好みの甘さ、ほんのり周りが甘くて中はその栗の味そのまんまっていうのが一番おすすめなんですけど、これなかなか商品として売るにはあのすぐ腐敗してしまうので難しいんですけど、ご家庭で作るときはぜひ甘さを調整して作っていただくのがおすすめですね。
0: 自分好みを、そうですね、試しながらね、やってみるといいということでございました。アプリコットさんいかがでしょうか。
3: 誰か自分好みでやってくださったのを、お裾分けされたいね。
2: あ、それ一番いいですね。
0: いろいろね。あんたんちのやつが私に合ってるよみたいな。
3: それがいいな。
0: でもなんかその工夫の、なんかポイントが分かってくると、いろいろ試してみたくなりますね。
2: そうですね。だからレシピ通りに本当に保存食用で作るよりは、やっぱ自分好みの味に仕上げていただくのが本当におすすめです。
0: 今ちょうど。いろんな栗がたくさん出てきている頃
2: なんですよね。
0: そうですね。はい。そろそろお時間となってきましたけれども、ぜひ沢城さんにですね、最後に、言いたいことが多分たくさん終わりだと思います。ギュッとコンパクトにメッセージをお願いします。
2: は
0: い、
2: 栗は先ほど申しましたように種なんですね。食べられたいと思っているものではないので、ぜひ食べるからには美味しく食べていただきたいので、ぜひ栗のことをよく知っていただいて、美味しく最後まで食べていただければと思います。
0: 心して食べようと思います。今日は栗のスペシャリスト沢城信也さんでした。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: ではここで一曲リクエストに参ります。群馬県二郎さんからです。岡本麻世のそのままの君でいてをリクエストします、小学生の頃ラジオを聴くの大好きでした。この曲もラジオから当時時々流れていて、これを聴いていると元気が出て大好きでしたということです。では、二郎さんのリクエスト、岡本麻世でそのままの君でいて。

0: 次郎さんのリクエスト、岡本真代でそのままの君でいて、お送りいたしました。では続いてはこちら、虹またぎアウトロクイズ。このコーナー、曲のアウトロ終わりの部分を聞いて曲名を当てていただきます。毎日1時台の最後に出題、2時台の冒頭で正解発表です。ぜひこのクイズご参加ください。メールの場合はまんまるホームページの投稿フォームから、 X ではハッシュタグ NHK まんまるをつけてポストしてください。西岡さんも準備よろしいでしょうか。
1: はい、メモの準備できてます。
0: はい、では参ります。今日の問題です。アウトロゴー。ちょっと短すぎましたね、はい。はい、ヒント申し上げます。歌い出しの歌詞が空。
1: 空？
0: です。
1: 空から始まるんですね。
0: 空から始まります。はい。はい、2004年リリースで。
1: 2004年。
0: ロングヒットしました。
1: ロングヒット、じゃあもう誰もが知ってる。
0: まあそう申し上げても過言ではないかと思います。
1: はい。
0: ではちょっと長めに参ります。アウトロゴー。ピンときましたかな。
1: いや、あの、
0: 来てないですね。
1: ピンとは来てないんですけど、はい、この2004年と空から始まるで、うん、当たりをつけました。
0: そっちか。
1: はい、なんとなく
0: 来てますかね、はい、では2時台冒頭正解発表です。
2: 1時55分になりました。関東甲信のニュースと交通情報です。昨夜から今日未明にかけ、埼玉県草加市の路上で歩いていた男性が2人組の男にスプレーを吹きかけられ、バッグを奪われたり奪われそうになったりする事件が相次ぎ、警察は同一犯の可能性もあるとみて捜査しています。警察によりますと、今日午前1時過ぎ、埼玉県草加市高砂の路上を歩いていた33歳の男性が後ろから来た男に体当たりされ、顔面にスプレーを吹きかけられました。その後、男性が男から顔や頭を殴られたりしている間に、もう一人の男に持っていたビジネスバッグを奪われました。男性は100メートルほど離れた場所で男たちに追いつき、二人はバッグを捨てて逃走しましたが、中に入っていた現金およそ3万円とキャッシュカードがなくなっていたということです。男性は顔などに怪我をし、警察は強盗傷害事件として行方を追っています。またそのおよそ1時間半前の昨夜11時半頃には、現場から2キロほど離れた草加市草加の路上で歩いていた52歳の男性が2人組の男から顔面にスプレーを吹きかけられ、ショルダーバッグを奪われそうになりましたが、男性が抵抗したため男たちは何も取らずに逃走しました。いずれの事件でも逃げた男は2人とも身長が1メートル70センチから75センチぐらいで、黒っぽい服装をしていたということです。台風25号に伴う大雨で広い範囲が浸水した千葉県の印旛沼では、堤防が決壊した4カ所のうち3カ所で応急的な復旧工事が完了しました。残る1カ所は今月4日までに土砂を積み上げる作業が完了する見込みです。工事が完了したのは、千葉県が担当した成田市下方の角川集水路の決壊した2カ所と、幅33メートル余りにわたって決壊した栄町の長戸川の1カ所です。一方、幅およそ70メートルにわたって堤防が決壊した成田市の船方干拓付近では、今も24時間体制で応急的な復旧工事が進められています。国土交通省は今月4日までにさらに1メートルほど土砂を積み上げる予定で、その後鉄板を縦に打ち込んで補強する作業を進め、応急的な復旧工事を完了したいとしています。一方、台風25号の影響で住宅街の冠水が続いている千葉県酒々井町では、今日も朝から排水作業が進められています。酒々井町真橋地区の住宅街では、台風25号による大雨で土砂が流れ込み、水路がせき止められて排水ができなくなっていて、今も冠水が続いています。町や消防が毎日ポンプ車数台で排水作業を行っていますが、連日の雨などで水位は下がらず、今日も朝から作業が進められています。周辺では車が半分ほどまで水に浸かっていたほか、1階部分が水に浸かり近づけなくなっている住宅も見られました。この地区に住む鎌田英介さん73歳は、水位が下がらないと本格的な排水作業ができないのではないかと非常に不安ですと話していました。続いて日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
3: はい、 東京湾アクアラインの上りが事故のため通行止めになっています。東京湾アクアラインの上りはアクアライン連絡道の木更津ジャンクションと川崎浮島ジャンクションの間がトレーラーなど車4台の事故のため通行止めになっています。京葉道路の上りは蘇我インターで事故のため立山道へ伸びて3キロ、さらに貝塚トンネルで4キロ渋滞しています。木更津ジャンクションから宮野木ジャンクションまで通常35。
4: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後2時からも日本語の放送をお送りします。午後2時からの日本語放送は中米向けの 17.790MHz です。繰り返します。午後2時からの日本語放送は中米向けの 17.790MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

2時の NHK ニュースです。今日の東京株式市場、日経平均株価1900円以上値上がりしています。アメリカの半導体大手マイクロンテクノロジーの決算や業績見通しが市場予想より好調だったことを受けて、 AI 半導体関連の需要が好調だという見方が広がり、関連する銘柄が買われています。静岡県にある浜岡原子力発電所をめぐり不祥事が相次いだ中部電力の安井実新社長が、就任初日の今日、原発が立地する静岡県御前崎市を訪れました。市長に対し一連の不祥事について謝罪するとともに、再発防止策を講じ地元の信頼回復を最優先に取り組む考えを示しました。中部電力は浜岡原子力発電所3号機と4号機の審査で地震の想定に関するデータを改ざんするなど不祥事が相次いだ責任を取って、林金吾社長と勝野悟会長が辞任し、専務執行役員だった安井氏が新たに社長に就任しました。安井新社長は就任初日となる今日、御前崎市役所を訪れ下村勝市長と面会しました。この中で安井社長は、浜岡原発を含めた不適切事案のお詫びと再発防止に向けた私の本気度をお話ししたく、お時間をいただいたと述べ謝罪しました。これに対し下村市長は、着任初日に来られたのは最優先していただいたという理解だ、住民の信頼を失わないことが一番大事な部分であり、ぜひお願いしたいなどと応じました。この後、静岡県掛川市にある子会社の支社で報道陣の取材に応じた安井社長は、解体的再構築に向けた私の覚悟をお伝えさせていただいた、経営から変わっていくということをしっかりと説明したのでご理解いただけていれば非常にありがたいと述べました。昨夜、宮城県美里町の JR 小牛駅で2両編成の回送列車の後ろの車両がポイントで前の車両とは別の方向に進み脱線しました。怪我をした人はおらず、 JR が原因を調べています。 JR 東日本によりますと、昨日午後11時半ごろ、宮城県美里町の小牛駅で2両編成の回送列車がポイントを通過する際、後ろの車両の後輪が何らかの理由で前の車両とは別の方向に進んだということです。このため車両が脱線し、一部の車輪が浮いた状態になりました。怪我をした人はいませんでした。現場では今日の午前中、作業員が後輪の状態を確認するなどして復旧に向けた作業を進めていました。この影響で陸羽東線は一部区間で運転を見合わせましたが、正午過ぎに運転を再開しました。また仙石東北ラインでも一部運休する列車が出ました。 JR 東日本が脱線の原因を調べています。知人の女性を殴るなどして怪我をさせたとして逮捕され、その後釈放された人気アイドルグループタイムレスの猪俣柊人メンバーについて、所属事務所は契約を解除したと発表しました。タイムレスの猪俣柊人メンバーは先月18日、東京都内で知人の女性の顔を殴るなどして怪我をさせたとして傷害の疑いで逮捕され、その後釈放されました。所属事務所のスタートエンターテイメントは、猪俣メンバーについて昨日付で契約を解除したと公式ホームページで発表しました。それによりますと、猪俣メンバーは刑事上の処分が確定していませんが、専属契約上の重大な違反が認められたことから契約解除を決定したということです。スタートエンターテイメントは、被害を受けられた方に対しまして改めて深くお詫び申し上げます。タイムレスの活動を支えてくださったすべての皆様に多大なご心配とご迷惑をおかけしておりますこと、重ねてお詫び申し上げますなどとコメントしています。ここまで2時のニュース、担当は増下隆でした。時刻はまもなく2時5分になります。

0: 2時5分です。ラジオの前のあなたとつながる生ワイドまんまる、アナウンサーの松尾剛です。そして今日のパートナーは
1: 西岡澄子です。
0: この時間は虹またぎアウトロクイズです。西岡さんは1時台の取材の時に分かってないのかと思ったら、最後の最後ちょっと分かった感じになってましたね。
1: 曲を聴いて分かったわけじゃないんですけど、はい、なんかその2004年っていうのと空から始まるっていうヒントでこれかなと思って聞いてみたら、ちょっと余計迷子になって
0: じゃあまだ分かってない、
1: はい、でも多分空を見上げる系じゃないかなと思ってるんですよ。
0: なるほど、はい、じゃあ聞いてみましょうか、はい。ちなみに今日はまだあれですよね、あの先走って答え出てたりしないですよね、うん、大丈夫みたいです。
1: そんなことがあるんです
0: か。昨日ちょっとした事件がありました。
1: はい、はい、
0: 先にX で答えが出てたという事件が今日は出てませんからね、皆さん期待してもダメですよ、
1: はい、
0: ではヒントを聞いていただきましょう。今日の問題こちらでした。アウトロゴ
1: ー。そんな終わり方だったかな。
0: もうある曲のイメージを持ってらっしゃるということですね。
1: います。
0: 西岡さんにさっきおっしゃっていただきましたけれども、歌い出しの歌詞が空、2004年にリリースされた曲でロングヒットしたというヒントもございました、はい、では長めのバージョンもいきましょう。アウトロゴ
1: ー。あ、でもピアノですよね、この音。
0: そうですね。
1: あれ、じゃあいいんじゃないですかね。
0: お、じゃあ、はい、もうまとまりましたかね。
1: はい、当てます。大丈夫です。
0: はい、当てます。
1: はい、大丈夫です。
0: 久しぶりにじゃあ正解が。
1: 違います、私前回当ててますか。
0: あ、そうか。行きましょう、
1: はい、
0: では西岡さんのお答えをどうぞ。
1: 人とようさんで花水木。
0: 人とようさんで花水木、
1: はい、
0: 最後のアンサーでよろしいでしょうか。
1: はい、
0: では正解発表です。正解はこちら。

0: コースも出ました。
1: よかった、ね、はい。
0: もう途中でね、じゃないかななんておっしゃってましたけど、
1: はい、
2: ちょっとかな、
1: はい、聞いたらちょっと分かんなかったな。
0: え、聞いたら分かんなかった。
1: はい、
0: 曲で分かったわけではやっぱりないってこと
1: ですね。なかった。でも、はい、やってよかったです。
0: いや、見事、
1: は
0: い、じゃあ2週連続の正解と、あ、2回連続の正解ということになりました。
1: ありがとうございます。
0: では皆さんにも聞いていただきましょう。人とようで花水木。

0: と土曜で花水木お聴きいただきました。ということで今日のね、西畑アウトルクイズ、
1: はい、素敵な歌、
0: 西岡さん、はい、見事正解でございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、ということで麻婆豆腐カレーさんからはハッシュタグ NHK まんまりに、さすが西岡さんアウトロでも女王様だぜという
1: 、あ、嬉しい、ありがとうございます。メッセージをいただいております。
0: それでは正解者の発表です、はい、まずはハッシュタグ NHK まんまりで、ネモさん、ハートビートさん、日がな一日さん、ミッケーネコネコさん、ヒロさん、ワッツさん、文房具009さん、イオリさん、コマコマさん、クルクルパーマさん、イタリアンパセリさん、マチルダさん、ジュンコロリンさん、ミッチーさん、江戸のエゾシマリンさん、大阪府西山健二さん、ヤギ座のビーちゃんさん、リョウガ様のいい名付けさん、フルイドワリマリさん、ネギトロさん、ハルッチョさん、ネコマタ伯爵夫人さん、ネコマタ伯爵みっちゃんさん、笹塚さん、グッティ北浦さん、ジサマデスさん、犬山猫助さん、笹塚さん、小葉さん、
1: おー、いい、さすがですね、皆さん、
0: たくさん来てますね、うん、それから投稿フォームではガマちゃんの奥さんさん、ケアレースミスさん、猫谷アゴさん、庭の木地鳩さん、松坂のチコタンさん、マサホンさん、菜の花咲いたよさん、愛しのエリーさん、猫またぎさん、奈良市のキラットくん、もっと優しい風さん、雨男五段さん、大沢鶴子さん、姫さゆりさん、元祖調布のイオちゃんさん、カーリーさん、フォアワアヒルバードさん、水戸市のエリーさん、とわの母さんさん、若紫さん、チーノさん、テリコさん、小野市のたけちゃんさん、山の谷さん、アポちゃんさん、奈良市ののもっちゃんさん、サデボロケさん、源泉かけ流しさん、菜の花咲いたさん、そしてキヨコさんと、
1: うん、あれ簡単だったのかな、やっぱり、
0: え、今日ですか、
1: はい、
0: いや、でもいつもと同じか、もしかしたらいつもより少ないくらいかもしれないですね。私は全部読めましたんで、
1: はい、
0: はい、ということで皆さんご参加ありがとうございました。西畑アウトロクイズでした。さあ2時を15分過ぎたところで、はい、そろそろ中継読んでみたいと思います、はい、その前にメッセージです、
1: はい、
0: 鳥取県の花さんから、てっち鳥取へようこそ、そしてお帰りなさい、
1: お、
0: やっぱりお帰りなさいとかね、鳥取の人
1: に暖かい、
0: ね、娘ともどもお待ちしていました、米子から道の駅に向かいます、間に合うかな、
1: うん、
0: 娘が3時のおやつの時間がお気に入りです、今日は一緒におやつしたいといただいてますね、
1: お気をつけて、
0: お気をつけて、はい、そうですね。もう一人、鳥取県の倉吉の人さんから、本日高山アナウンサーがいらっしゃっている鳥取県にはみっくり屋という土地があるんですよ、というのメッセージテーマ、栗にかけていただきましたね、うんうんうん、高山アナウンサーもご存知だと思います、追伸、高山アナウンサーに会ってきましたよ、
1: お、
0: あ、もう行かれたんですってね、倉吉の人さん、
1: よかった、
0: メッセージありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: さあでは鉄柱を読んでみようと思います、鳥取市道の駅神話の里白うさぎからの中継です、ではいきますよ、せーの、鉄柱、
2: 先ほどね、倉吉から来たと言った方とも触れ合った、うん、ミクリアも懐かしいですね、
0: 素晴らしい、
2: ちゃんとニュース原稿で読んだこともありますね、はい、さあ、あの神話の里白兎道の駅の中には、はい、すぐ隣に白兎神社という神社があるんですが、はい、この建物の中にも鳥居があるんですよね、こちらの道の駅の副駅長の、川崎さんです、どうしてこう鳥居が建物に取り入れられてるんですか、
3: はい、はいはい、これはね、はい、あのここのオーナーの方がこだわっておりまして、はい、中にもう一個こう鳥居作っちゃいまして、
2: 作っちゃったんですね
3: 中もこの迷路風にもなっとるんですよ、
2: でその鳥居の下にはあのうさぎ駅長ね、えにし君という、
3: はい、
2: ね、真っ白なうさぎ、おとなしいですね、
3: はい、
2: ね、
3: 2代目駅長になるんですけどね、
2: そうなんですね、やっぱり人気なんですね、
3: 人気です、人気です、
2: ね、皆さんね、写真を赤い私よりも白いウサギの方をね撮りながら過ごしていらっしゃいますが、さあ、あの建物の真ん中には本当に採れたての果物、それから野菜もずらりと並んでいる、あと奥には鳥取県の名産、これ県内全体ワンストップで買うことができるというお土産のコーナーもあるんですね、
3: そうですね、あの県内のいろいろな名産品を取り揃えております、
2: ね、そしてあの令時代の中継の時に、うん、あの北栄町という町から来た、まあ、農業やってますという方が自慢されていた粘りっこも売ってます、
0: はいはい、いや、長芋、
2: 長芋です、ずいぶん立派です、まあ、ちょっと成人男性の腕ぐらいの太さで、長さが60センチぐらいありますかね、そうで1400円と、まあ、この大きさにしては値頃かなと思いますが、やっぱり粘りっこって人気あるんですね、
3: あ、そうですね、あの入荷になってもすぐに売り切れちゃいます、そう、
2: 来た時にはいっぱいあったんですけど、たったも残ってるの1本だけ、まあ、粘りが違う、
3: そうです
2: ね、やっぱ元気になりますね、食べるとね、はい、やっぱご飯ですか、
3: ご飯、あ、熱いご飯の上にこうおろして、
2: はい、おろしてね、
3: それにお醤油なんかを少しかけて、はいはい、あのまあ、お好みでわさびとか、
2: ね、わさびもいいですね、
3: 食べるのがすごく美味しいです、
2: あのすごいよっていうことが分かるビジュアル写真 信もあるんですけど、粘りの強さ、あのお椀から20センチ30センチ持ち上げてもズーンとこう伸びているというですね、そこに多分粘りを主張したいんじゃなくて甘みって書いてあるんで、その甘みでしたねこれね。
3: そうです、甘みもあります。
2: 甘さも特徴という長芋、はい、売れ筋のようです。それから果物もありまして、やっぱり梨ですね。こちらもラックほぼ空ですね。
3: そうですね、ちょっと時期が終わっちゃいまして、20世紀梨もここ入荷するんですけれども、はい、終わっちゃって
2: 20世紀だと新幹線っていうね、
3: そうです、
2: 比較的新しい品種もありますが、はい、今あるのはたった一つ。これ爽やかな甘いと書いて何て読むんですか。
3: 爽柑っていう。
2: 爽柑、はあ、これ見た目は青梨ですね。
3: そうです ね青梨ですね、はい、はあ、
2: でも甘いという文字が入っているってことは結構甘みが強いんですかね。
3: そうです、青梨で甘いっていう格好で、
2: ね、あの酸味がね、割と青梨って甘酸っぱい感じを楽しむ方多いと思うんですけど、どっちかというと青梨の中でもじゃあ甘い部類
3: に入るんですね。そうですね、そういう部類になりますかね。
2: 地元でこれ育成されたんですね。
3: そうですね、はい、あの鳥取大学の方がいろいろ研究されて、うん、あの作られた梨、はい、ね、
2: もうここから本当に10分ぐらい走れば鳥取大学もありますが、はい、でそこで作られた。
3: そうです。
2: で、あの先ほどね、倉吉市でこの爽柑を作っていらっしゃるという方に出会ったんですけど、うん、あの結構びっくりする甘さですよというふうにありました。さっきからね、この梨をご覧になっている方がいらっしゃる。こんにちは。
4: こんにちは。
2: 召し上がったことありますか。
4: はい、あります。
2: どんな味わいですか。
4: 20世紀梨に似た感じがしますけど、うん、20世紀梨と違うのは、はい、なんかマスカットみたいな、なんか甘さが感じられて、で香りもジャスミンのような、なんかね、不思議な梨なのかなっていうぐらいな、なんかフルーティーな感じで美味しいです、
2: ね。あの今出てきたんです、試食を特別に用意いただいたんですが、今伺ったコメントを超える食レポができるか不安です。もうなんか完成しきっててスケール隙がない感じがします。じゃあいただきますね。いただきます。
0: あ、うん、相当頬張ってます
1: ね。サクサクなのかな、柔らかめなのかな。
2: 喋るの困るぐらい歯が入ると水が吹き出してみたいに口いっぱい果汁に包まれて、確かにマスカットに近い、
4: はいはい、
2: で青梨なのになんか赤い梨、なんか新高とかアタゴみたいな
4: 味、そうそう、なんか見た目がね、ちょっとなんか青梨じゃない感じですけどね。
2: でもね、ちょっとやっぱりブドウに近いなんかこう口当たりっていうのも面白いですね。
4: はい、面白いです。
2: 美味しい。これだから2玉で800円から900円、まあ、産地ならでは、なかなかね、作ってらっしゃる方も珍しいと、その倉吉の方も言ってらっしゃったんで、ぜひ皆さんも一度ね、試していただいていいと思います。すいません、どうもありがとうございました。
4: はい、ありがとうございます。
2: ね、じゃあ、川崎さん、産地内も、ね、とっておきのおやつをご紹介いただける、はい、ということで、引き続きよろしくお願いします。さあ、リスナーの皆さんがね、続々とお集まりでございますが、さあ、皆さん、こんにちは。あのもう言っちゃいますね、9600人は超えてます。9600人は今日超えてます、
0: はい、
2: じゃあ、ブルーのシャツを着てらっしゃるこちらの方、こんにちは。
5: こんにちは。
2: なんか手に持ってらっしゃるのは栗じゃないですか。今日のメッセージでもマロンの栗ですよね。
5: そうです、今日のメッセージ通りには何も向いてません。
2: いや
5: もうちょっとあの冷蔵庫に入れておけばよかったんですけど、うん、はい、
2: 申し訳ない。先ほど冷蔵庫の話も出てました ね
5: 出てました。
2: 2週間でしたっけ。
5: 2週間、ね、3日ですからね。
2: いやでも今日ね、持ってきていただいて、これ地元の栗ですか。
5: そうです、
2: ね、向いてありますが、どこ産地は
5: 向かないとね、はい、誰もいらない。
2: あれが大変なんですよね、剥くのがまた大変。
5: まあ年寄りですからね、そこにすることないので、
2: はい、どちらからいらっしゃったんですか。
5: あの栗はね、うん、工芸というところです。
2: 工芸町、ちょっと内陸の方ですね。
5: そうですね、
2: 仙台川のちょっとね

0: い、中流のあたりですかね。そちらでじゃ栗も取れるということで、はい、すいませんどうもありがとうございました。
1: どうも、
0: ね、美味しい栗をね自慢していただきました、うん、それからねこんにちは。
2: こんにちは。
0: なんか先ほど名刺をいただいたんですが、はい、バスガイドをされてるんですか。
2: バスガイドしてます。
0: すいません年齢伺っていいですか。
2: 年齢は87。
0: 現役のバスガイドさん、現役です。であの名刺と一緒にあのこんなのも作ってますということで CD も、
2: はい、あの作詞家協会の会員でして、はい、でこれは3曲目ぐらいかな、若狭街道、はい、じゃなくして若狭鉄道してる行進曲とか、はい、地元の歌を割と作ってるんですけど、
0: パクト海岸小遊佐木、こちら作詞されたんですね。
2: そうですね。
0: 鳥取駅から、はい、砂津浜伝い、はい、つけば白土の小遊佐木、これ作られたんですか。
2: すご
0: い。うわーね、ちょっと後でじゃあ CD も拝聴したいと、ね、
2: はい、また聞いてみてください。
0: 思います、はい、ズバリこの白土の魅力、作詞もされてます、はい、何でしょう。
2: やはり神話、
0: う
2: ん、
0: ねえ、
2: ですよね、
0: そうですよね。
2: 大黒様と白兎さんの話、
0: やかみ姫のラブストーリーですよね、はい、
2: ね、それで全国から若い方々がおいでになって、はい、で神話のままに神社の前には白兎が体を洗った真水の池っていうのもありますし、はい、春になりますとガマが入ってくるんですね。
0: なんかバスガイドさんの話を聞いてる感じが話しましたけどもね。ありがとうございます、
2: は
0: い、ね、
2: それと日本海がとても綺麗ですよね、
0: うん、綺麗で群青色のね、う
2: ん、それで以前はもっと浜がね大変広かったんですけども、うん、ね、今はこんな浜になってしまいましたので、ね、
0: これからもいつもでもお元気で、
2: はい、
0: どうもありがとうございました。そして先ほどね青いシャツの方いらっしゃいましたが、真っ赤な方いらっしゃいます。ラジオネームだけ教えてください。
3: 若葉です。
0: 若葉さん、
3: はい、よろしくお願いします、
0: ね、先ほどリスナーの皆さんに牛乳の振る舞いもしていただきまして、は
3: い、
0: どうもありがとうございました。
3: いやいや、こちらこそ。
0: これからも元気に酪農と投稿を頑張っていただきたいと、はい、
3: 頑張ります。じゃあ皆さん牛乳飲んでください。
0: 若葉さんどうもありがとうございました。さあ鳥取大盛況でございますが、次の中継は3時15分、まだまだ皆様のお越しをお待ちしています。じゃあ最後皆さん輪で締めますよ。いきますよ。この後も頑張ります。目指せリスナー1万人のせーの、引き続き皆様のお越しを心よりお待ちしています。
4: 美味しいものがいっぱいですね。
5: ねえ、美味しいものもいっぱいだし、人もいっぱいみたい
4: な。ねえ、本当ですね。
5: 9600人もう超えちゃったそうです。
4: 期待しちゃいます。
5: ねえ、どれくらい、あと来てくれるかな。ねえ、まあ、天気も今日はいいみたいなんでね、ぜひぜひ足を伸ばせる方は足を伸ばしてみてください。この後3時台も中継を楽しみに。あ、若葉さん。
4: はい。
5: はがきをくれてました。
4: ああ、ありがとうございます。
5: しかもなんとこのはがきがですね。
4: はい。
5: 木のはがきです。
4: へ
5: え。こんなの送れるんですね。木製ハガキ、高山さん松尾さんこんにちは、いつも楽しい放送ありがとうございます、うん、というふうにいただきました、はい、あ、北海道から初めて来県してくれた友人と水木しげるロードに行きました、
4: はい、
5: 私の分も仕事してくれる息子に感謝。あ、酪農なさってるっておっしゃってましたからね。お留守番は息子さんが代わりでやってくださってるんですね、彼女にも、あ、来てくれた彼女にも感謝ということで、もう一度高山なに松尾さんにも一度会いたい私です。うーん、じゃあ若葉さんとりあえずテッチにもう一回会ってもらったわけですね。
4: はい、はい、よかったです、
5: ね、1万人の一人になっていただきありがとうございます。
4: ありがとうございます、
5: はい、さあそしてメッセージテーマ栗でも一ついただきました、
4: はい、
5: 埼玉県のしーちゃんさんから、はい、今朝はびっくり、うん、朝からお日様に出会いました、
4: はい、
5: あ、久しぶりの快晴の深谷市です、
4: はい、
5: 窓全開で掃除、洗濯は2回、うん、窓から差し込むお日様最高、長い長い雨からやっと解放、お日様にびっくりの10月スタートです。
4: ねえ、いいスタートですね。
5: ね、はい、雨が止むぐらいだったらまあまあね、あ、よかったぐらいですけども、もうこの青空がピカーみたいなね、これも本当に驚きの天気だったかもですね。ね、
4: こっちがいい風も吹いてるんですよね。なんかいい秋風じゃないですか。
5: そう、ちょっとひんやりするね、
4: はい、
5: うん、このまま。ね、秋が深まってくれないかな、
4: ね、
5: なんて思ったりはしますけど、はい、この先の天気どうなんでしょうかね。さあではここで一曲音楽を送ります。小沼洋介でカラーオブザスカイ、ところによって交通情報です。

0: 2時30分です。まんまる2時台後半は列島リレーニュース。全国各地の NHK を結んで各地の話題やニュースをお伝えします。最初は北海道です。札幌放送局から江連すみれキャスターです。江連さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。札幌市中心部、午前中は小雨が降っていましたが、はい、今は止んで雲の隙間から日差しも届いています。
0: いいですね。
1: この時間の気温は20度ちょうどとなっています。はい、ではニュースをお伝えします。
0: お願いします。
1: 北海道を拠点とする航空会社のエアドゥは、定時に運航する割合を改善することなどを目的に、運航を一元的に管理する新たな部署を設けることになりました。エアドゥは新千歳をはじめ、道内6つの空港と羽田や神戸など5つの都市を結ぶ路線を運航しています。すべての便が出発か到着で道内の空港を使用するため、特に悪天候になりやすい冬の運航に遅れが出やすいのが課題です。昨年度の予定時刻から15分以内に出発した便の割合、定時運航率は 80.7% で、これは 82% 台の全日空や日本航空よりも低く、国内の主要な航空会社10社のうち下から3番目に低い水準です。このためエアドゥは改善に向けて体制の見直しが必要だとして、今日付でオペレーション統括室を新たに設けることになりました。ここでは従来は別々だった日々の運航を管理するグループと悪天候の際などに方針を決めるグループを統合して運航を一元的に管理します。これによって欠航など運航に関する判断を早めるほか、機材の効率的な運用につなげ遅れを改善したいとしています。新たに設置されるオペレーション統括室の白木和臣室長は、定時制の向上は喫緊の課題だ、新たな組織を立ち上げることで利用者の期待に応えたいと話していました。札幌からお伝えしました。
0: 江連キャスターでした。変わって東北です。仙台放送局から早坂貴信アナウンサーです。早坂さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは。仙台市内、今日は久々に朝から青空が広がりました、はい、爽やかな秋晴れかと思ったんですが、日差しが思ったより強くて、気温も28度くらいまで上がっています。気持ちはいいんですが、秋を感じるにはちょっと暑いなというくらいの天気となっています、はい、ではニュースです、はい。西洋梨ラフランスの生産が盛んな山形県東根市で、収穫の最盛期を迎える前に出来栄えを確かめる審査会が市内の果樹園で行われました。山形県は西洋梨の生産量が日本一となっていて、柔らかな食感と強い甘みが特徴のラフランスは東根市や天童市を中心に盛んに栽培されています。このうち東根市では来週にかけて収穫が最盛期を迎えるのを前に、出来栄えを確かめる審査会が開かれています。今日は生産者や県の職員などが市内の果樹園を訪れ、黄緑色で色鮮やかに実ったラフランスの色合いや果実の大きさが揃っているかなど11項目で審査し、それぞれ点数をつけていました。審査会を行った東根市果樹研究連合会の横尾慎二会長は、今年は安定して雨が降り、果実のサイズが全体的に大きい傾向だ。例年に比べていい出来栄えになっている。ぜひ多くの人に食べてもらいたいと話していました。東根市でのラフランスの収穫は今月上旬まで行われるということです。仙台からお伝えしました。
0: 早坂アナウンサーでした。変わって関東甲信越は東京ラジオセンターニューススタジオから、今日は増下隆アナウンサーです。増下さん、こんにちは。
3: はい、こんにちは。
0: 東京渋谷は、ま、いい天気続いてて、ね、結構なんか暑そうですかね。
3: そうなんですよね。松尾さんのいるスタジオの窓からもね、すごくこう強い日差しが差してるの分かりますけれど、午後2時までの東京都心最高気温 29.8 度っていうことで、渋谷のスクランブル交差点見てもね、半袖の方多いし、
0: そうなんですね、
3: 中にはねノースリーブっていう人もいますね。
0: そうか、まあ、夏の気候な感じですね。
3: ねえ、でさ、この東京渋谷もね、特に朝晩は通勤通学の方で混雑しますけれども、はい、今日はね、混雑緩和に向けた取り組みのニュースです。
0: はい、お願いします。
3: でこれ朝の地下鉄の混雑を和らげるために東京メトロは駅に着く車両の混み具合を床に表示して利用客を比較的空いている車両に誘導するという実証実験を新たに始めたんです。東京メトロが千代田線の北千住駅で今日から実験始めたんですが、まずですね、朝7時から10時までの時間帯にホーム上のカメラで撮影した画像などをこう人数の情報に変換した上で AI を使って駅に到着する車両の混み具合というのを予測するんですね。でその上で駅の改札を過ぎたところに設けたプロジェクターでこう床にですね、混雑が予想される車両の方向には床に混雑中とこう投影する。
4: へ、
3: 一方で比較的空いてるよっていう車両に向かっては緑色の表示でこう知らせるんですよ、
4: うん。
3: でまあ、会社では今年12月まで実験を行って効果を検証、今後本格的な導入を検討する考えです。東京メトロ運転部の吉野秀幸課長補佐は、調べてみると意外と空いている車両があるので自然と人の目に入れることで快適な通勤を提供したいと話していました。でこのほか首都圏の鉄道各社、朝の通勤ラッシュ時間帯を避けた利用客に対して JR 東日本が定期券を割引したり、京王電鉄や東急電鉄がポイントをつけたりするなど混雑を和らげる対策を進めています。
4: はい、
3: 東京でした。
4: マシモアナウンサーでした。次は東海北陸です。名古屋放送局から有坂苗子キャスターです。有坂さん、こんにちは。
5: はい、こんにちは。名古屋の空、青空広がっていてよく晴れています、はい、うん、気持ちがいいんですが、うん、名古屋も同じく日差しが強くて暑さを感じます、
4: はい。
5: この時間までの東海北陸、今日の最高気温は岐阜県美濃市 32.5 度、三重県桑名市では 31.8 度と、
4: うん、
5: 10月に入ったんですがまだ真夏日のところがあるんです、まあ、10月1日衣替えもうそろそろかなという時期ですが、まだ長袖で外に出かけるのは早いかなというふうに感じました、
4: はい、
5: ではニュースをお伝えしていきます。
4: お願いします。
5: 浜岡原子力発電所をめぐる不祥事が相次いだ中部

0: と勝野悟会長が辞任し、専務執行役員だった安井実氏が新たに社長に就任しました。安井社長は就任初日となる今日、御前崎市役所を訪れて下村勝市長と面会しました。面会は報道陣には非公開で行われましたが、安井社長は冒頭、まずは御前崎市に伺い、浜岡原発を含めた不適切事案のお詫びと再発防止に向けた私の本気度をお話ししたくお時間をいただいたと述べ謝罪しました。これに対し下村市長は、着任初日に来られたのは最優先していただいたという理解だ。住民の信頼を失わないことが一番大事な部分であり、ぜひお願いしたいと伝え、安井社長も地元の信頼回復を最優先したいと応じていました。その後、掛川市内で報道陣の取材に応じた安井社長は、解体的再構築に向けた私の覚悟をお伝えさせていただいた。経営から変わっていくということをしっかりと説明したので、ご理解いただけていれば非常にありがたいと述べました。ここまで名古屋からお伝えしました。
1: 有坂キャスターでした。列島リレーニュースお伝えしています。次は近畿です。大阪放送局から神岡明アナウンサーです。神岡さん、こんにちは。
2: こんにちは。大阪をはじめ近畿各地も秋晴れとなっています。はい。今日晴れて気温も上がっていて、大阪府や和歌山県では午後2時前に30度を超えたところもありました。はい。大阪からは芸術といいますか文化の秋らしい話題です。はい。聖武天皇ゆかりの宝物を収めた奈良市の正倉院で、宝物の点検や調査のため年に一度扉の封印を解く開封の儀が行われました。奈良市の正倉院には聖武天皇が愛用した品や東大寺ゆかりの宝物などおよそ9000件があり、国宝の正倉とは別の宝庫と呼ばれる建物で保管されています。今日は宝物の点検や調査のため年に一度宝庫の部屋の封印を解く開封の儀が行われました。儀式では勅使と呼ばれる天皇の使いや宮内庁の職員、それに東大寺の僧侶などが列になって宝庫に向かいました。そして入り口の前で手や口を水で清めた後、建物の中へ入りました。この後宝庫では宝物が収められている6つの部屋の扉の鍵につけられた封印がハサミで解かれ、宝物の保存状態に問題がないか確認されたということです。正倉院ではこの後およそ2ヶ月をかけ宝物の点検や調査が進められます。これに合わせて奈良国立博物館では正倉院展が今月24日から来月9日まで開かれ、一部の宝物が公開されます。以上、大阪でした。
1: 神岡アナウンサーでした。続いて中国地方です。広島放送局から水野希恵キャスターです。水野さん、こんにちは。
3: はい、こんにちは。広島市も気持ちよく晴れています。はい、朝通勤するときはひんやりとして秋を感じたんですが、現在気温 28.6 度、まだ暑いです。服装などを工夫して朝晩との気温の変化に注意したいところです。はい、中国地方明日も広い範囲で晴れそうです。ではニュースをお伝えします。はい、島根県西部にある水族館アクアスで8月にオスのシロイルカが死んだ後、観覧を休止していたメスのシロイルカの観覧が再開されました。浜田市と江津市にまたがるアクアスではシロイルカが口から泡のリングを出すパフォーマンスが人気ですが、8月にオスのシーリャが死んだ後、同じプールで泳いでいたメスのミーヤの行動が不安定になり、パフォーマンスや観覧が休止されていました。水族館によりますと、ミーヤは餌を食べたり遊んだりする際の行動が次第に安定してきたということで、観覧に限って再開されました。プールの前では、観客がいる環境でも変化がないか飼育員が観察を続ける中、ミーヤは優雅に泳いだり、おもちゃのボールを加えたりして愛らしい姿を見せていました。山口県岩国市から訪れた女性は、 以前ショーを見たことがあり、もう一度見

0: くて来ましたが、泳いでいる姿だけでも見られてよかったです。また来たいと思いますと話していました。アクアス怪獣展示課の椋本浩二主幹は、体調が完全に回復したわけではなく、パフォーマンスの再開時期は未定ですが、皆さんに楽しんでもらえるよう考えているので、もう少し待っていただければと思いますと話していました。ここまで広島からお伝えしました。
1: 水野キャスターでした。次は四国です。松山放送局から板倉拓人キャスターです。板倉さん、こんにちは。
2: こんにちは。松山晴れています。はい、空は鱗雲です。
1: おー、秋ですね。
2: 気温は 27.5 度、うん、平年より1度ほど高くなっていますが、はい、そう暑くはありません。はい、ではお伝えします。
1: お願いします。
2: 秋が深まる中、愛媛県内有数の栗の産地大洲市では今年の収穫がピークを迎え、地元の選果場では出荷作業が進められています。大洲市は愛媛県内有数の栗の産地で、隣り合う内子町の一部地域と合わせて600を超える農家がつくばや銀寄せなどおよそ10の品種を栽培しています。市内では収穫のピークを迎えていて、今日も午前から地元の JA の選果場に収穫されたばかりの栗が次々と運び込まれました。運び込まれた栗は JA の担当者によって傷や痛みがあるものが取り除かれた後、専用の機械で磨かれ、大きさごとに段ボールに詰められていました。地元の JA によりますと、今年は夏場の高温や干ばつの影響で、館内の取扱量は昨年度の6割ほどの300トン前後になる見込みだということですが、味は例年通り、栗の豊かな風味が楽しめるということです。 JA 愛媛大域で栗を担当している篠崎優さんは、最近は残暑が厳しく秋を感じにくくなっていますが、食卓では栗ご飯や栗おこわにして秋を感じてほしいと話していました。出荷は今月下旬まで続き、関西の市場や地元の加工業者に向けて販売されます。以上、松山でした。
1: 板倉キャスターでした。最後は九州沖縄です。福岡放送局から谷崎鈴奈キャスターです。谷崎さん、こんにちは。
3: こんにちは。福岡市上空も今日は所々に雲がありますが、はい、青空です。うん、気温は27度ほどですが、日差しがあるので外を歩くとこの気温よりも暑いなと思うような体感でした。はい、ではお伝えします。
1: お願いします。
3: 被爆地長崎の若者の代表として平和活動を行う長崎ユース代表団の新たなメンバーに6人の大学生が選ばれ、核兵器廃絶への思いを自分の言葉で語り、対話を重ねたいなどと抱負を語りました。長崎県や長崎市、それに長崎大学で作る協議会は、将来の平和活動の担い手を育成しようと13年前、2013年に長崎ユース代表団を立ち上げ、核軍縮を話し合う国際会議に派遣する活動などを行っています。今年は18人の応募の中から県内の大学に通う6人が選ばれ、昨日長崎大学で任命式が行われました。このうち長崎大学の1年生で、高校時代に高校生1万人署名活動にも参加していた野口紬さん18歳は、高校時代の活動の中で相手の意見や文化的な背景を尊重しながら対話を重ねることが大切だと学びました。核兵器廃絶への思いを自分の言葉で語りながら、相手の言葉をしっかりと聞き対話を重ねていきたいと話していました。6人は今後勉強会や研修を重ね、来年4月にはオーストリアのウィーンに渡航して、各国の外交官や専門家などと面会する予定だということです。福岡からお伝えしました。
1: 谷崎キャスターでした。ここまで列島リレーニュースでした。
4: あなたに合わせて NHK ラジオ。
1: 山口県クルトンさんからリクエストいただきました。はい、

0: ありがとうございます。まんまるファミリーの皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: テーマは空。
1: はい。
0: あ、リクエストテーマね。うん、はい。家具に足の小指をぶつけたり、天気予報をチェックしたのに雨に降られたりと、ついていない時に思い出す曲。
1: うん、
0: で、歌詞にブルースカイというフレーズがある、ダニエル・パウターのバッドデイ、
1: はい、
0: ついてない日の応援歌をリクエストします。
1: 聞いてみたい。
0: なんかついてない日ってありますね。
1: あるあるある。
0: あるあるある。はい、まずは聞いてみましょう、
1: はい。
0: はい。クルトンさんのリクエスト、ダニエル・パウターでバッドデイ、ついてない日の応援歌。

0: フルドンさんのリクエストダニエル・パウターバッデイおかけしました。ついてない日、
1: はい、
0: ね、
1: はい、知ってる曲でした。
0: あ、知ってる曲でした、
1: はい、サビ聞いたら分かりました。はい、なんておしゃれな曲と思って聞いてきたら、ね、あ、サビが
0: ついてない日の応援から
1: し、あ、いいですね、はい、
0: ついてない日ってなんか最近ありました？
1: 大体ですけど、
0: 大体ですけど、
1: なんかそのここのご飯食べに行きたいっていう時に調べていかないから閉まってたりするじゃないですか。
0: 調べていきましょうよ。
1: もうってなります。
0: まあね、
1: はい、
0: 私、
1: うん、はい、めっちゃ お腹すくから、でもハンバーグ食べたかってお店閉まってたから、うん、違うハンバーグを検索していくと、そのハンバーグがどうも自分の口に合わなかったみたいな時に、もうなんか相性ですから、もう
0: 先に営業時間検索していけばいいのに、
1: はい、
0: そこで分かんないところでなんかこう違う、うん、ところで検索しちゃって、うん、結果美味しくないっていうのはちょっと悲しいですね。
1: うん、それ私の話ですか？はい

0: うまくまとめたつもりだったんですけど、
1: まあ、フォローありがとうございます。
0: 失礼いたしました。私がいつもこうバスに乗る指定も、はい、うん、曲がり角曲がってすぐのところにあるんですよ。
1: はい、
0: だから、まあ、この時間に来るだろうなと思って行くんですけど、だいたい曲がり角を曲がる前にバスが目の前をブーッと通過していくっていう、ね、
1: ある、ありますね、それ。
0: 一日行くとちょっと憂鬱な気
1: 持ち。そんな一日？
0: あ、ごめんなさい、言い過ぎました、ね、はい、次のバスが来るまではちょっと憂鬱な気持ち。ちょっとね。あと1分早く家を出ればよかったのに。
1: わかります。ありますね。
0: あります。はい。さあ、時刻まもなく2時54分になるところです。はい、3時台はこの後皆さんと一緒におやつを食べようと思います。で、今日はですね、てっちが今日鳥取行ってますけども、鳥取のお菓子を、はい、用意してくれました。
1: はい。金魚鉢だ。
0: ちょっと軽、中身は軽い感じのお菓子です。なんだろう。
1: はい。はい、
0: よろしければ皆さんもお付き合いいただければと思います。3時5分再開です。

2時55分になりました。気象情報と交通情報をお伝えします。はじめに全国の天気概況です。今日は北海道は夕方にかけて雨や雷雨でしょう。日本海側では激しく降るところがありそうです。東北、北陸も所々で雨が降るでしょう。関東は天気が回復して広く晴れそうです。東海から九州、沖縄も晴れるでしょう。最高気温は特に東北や関東で昨日より大幅に高く暑くなりそうです。30度以上の真夏日のところもあるでしょう。明日は北海道や東北、関東で雨が降る見込みです。続いて首都圏です。関東地方、千葉県の一部で曇っていますが、その他は広い範囲で晴れています。今日の気温は昨日を大幅に上回っています。この後も晴れますが、北部では夜に雨の降るところがあるでしょう。関東地方、明日は日差しの出るところはあるものの、再び雲が広がり、ところどころで雨が降るでしょう。明日は気温が上がりにく、今日との気温差が大きくなりそうです。注意報が出ています。強風や波浪の注意報が伊豆諸島、千葉県の太平洋沿岸、茨城県の六甲地域です。強風や波浪の注意報です。各地の今日これからの予報です。関東地方南部は北の風、海上では北の風が強く晴れ。関東地方北部、北西の風、海上では北東の風がやや強く晴れ、時々曇り、ところにより夜雨が降るでしょう。伊豆諸島北部は北の風が強く、後東の風に変わり晴れ、波は2メートル50センチ、後1メートル50センチでうねりを伴うでしょう。新島では2メートル50センチ、後2メートルでうねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部です。西の風がやや強く、曇り後晴れ、波は3メートル後2メートルでうねりを伴うでしょう。小笠原諸島東の風晴れ、波は1メートル50センチ。静岡県の東部と伊豆は西の風、海上では北の風がやや強く晴れでしょう。午後2時現在の各地の気温です。昨日の同じ時間に比べて4度から9度高くなっています。また30度以上の真夏日の気温になっているところもあります。水戸市は 25.7 度、宇都宮市は午後2時で 30.2 度、昨日に比べて 7.9 度高くなっています。前橋、昨日と比べて 8.9 度高く 31.5 度、熊谷市 30.5 度、さいたま市 29.2 度、東京の都心は昨日に比べて 9.6 度高い 29.5 度でした。銚子23度、千葉市28度、横浜市 26.9 度でした。午後2時の気温です。台風26号は伊豆諸島の東の海上を進んでいて、関東甲信には一部で雨雲がかかったものの、

0: 千葉県などでの大雨の恐れはなくなりました。ところで今日午前、日本の遥か南の海上で台風27号が発生しました。進路予報にはまだ幅がありますが、今後北上して来週小笠原諸島に近づく恐れもあります。気象庁は最新の情報に注意するよう呼びかけています。ではこの後は日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。東京湾アクアラインの通行止めが続いています。トレーラーなど車4台の事故のため、アクアライン連絡道の上りの木更津ジャンクションと川崎浮島ジャンクションの間は通行止めが続いています。この通行止めの解除の見通しは立っていません。京葉道路の上りは蘇我インターで事故のため、立山道の市原インター付近まで7キロの渋滞、さらに穴川インターで6キロ渋滞しています。東京外環道の大泉ジャンクション方面へ向かう内回りは、戸田西インターで火はすでに消えましたが、トラックの火災のため川口西インターまで6キロ渋滞しています。東北道の上りは川口ジャンクションでトラック2台の事故のため2キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。湾岸線の横浜方面へ向かう西行きは、東京港トンネルを先頭に葛西まで11キロ渋滞しています。三郷線の上りは加平を先頭に三郷ジャンクションまで8キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの松井でした。
2: 3時の NHK ニュースです。今日の東京株式市場、日経平均株価は2100円以上値上がりしています。 AI 半導体関連の銘柄が買われていることに加え、午後に入って原油の先物価格が下落傾向が鮮明となり、企業業績に追い風となるという見方が広がって株価を押し上げています。また長期固定型の住宅ローンフラット35の今月の適用金利は、最長35年のローンの最も低い金利が 3.83% となりました。3ヶ月連続の上昇で、今年に入って上昇ペースが加速しています。プロ野球広島は、主力の小園海斗選手や矢野雅也選手など4人について、指定薬物をめぐる問題への内部調査の結果、信頼関係を築くのが難しいとして、来シーズンの契約を結ばないと発表しました。球団は薬物を使用した事実は確認できなかったとしています。広島は今日、広島市の球団事務所で小園選手と矢野選手、田村俊介選手、それに前川聖太選手の4人に対し、来シーズンの契約を結ばないことを通告しました。広島をめぐっては、元選手が指定薬物のエトミデートを含むゾンビタバコと呼ばれるものを使用したとして有罪判決が確定していて、球団は全ての選手を対象に内部調査を進めていました。報道陣の取材に応じた広島の鈴木清明球団本部長は、4人について内部調査の結果、いわゆるゾンビタバコの使用は確認できなかったとしながら、調査の中で矛盾する点があるなどとして、信頼関係を築くのが難しいとして、来シーズンの契約を結ばないことを決めたということです。次です。イスラエル行きの旅客機がサウジアラビアに緊急着陸した問題で、イスラエルメディアは、副操縦士が機長を刺して旅客機の墜落を企てたと伝えています。副操縦士はオマーン国籍とされ、動機の解明が焦点です。先月30日、UAE アラブ首長国連邦のドバイからイスラエルのテルアビブに向けて飛行していた旅客機が緊急事態を知らせる信号を出した後、サウジアラビアの空港に緊急着陸しました。イスラエルのネタニヤフ首相は、操縦士の一人が別の操縦士を刺し、旅客機の墜落を企てたという見方を示しました。イスラエルメディアは、副操縦士が機長を刺して旅客機の墜落を企てたものの、負傷した機長がコックピットのドアを開け、乗客たちがコック

クピットに駆けつけて副操縦士を取り押さえ、墜落を防いだと伝えています。副操縦士は緊急着陸したサウジアラビアの当局に拘束され、取り調べを受けているということです。イスラエルメディアは副操縦士がオマーン国籍だと伝えていて、動機などの解明が焦点です。ネタニヤフ首相はアメリカ CNN とのインタビューで、副操縦士の身柄は今後 UAE に移送されるとしていて、イスラエルが UAE から捜査に参加することへの同意を取り付けたと明らかにしました。またロイター通信は、ネタニヤフ首相の発言として旅客機の乗客およそ170人のうちほぼ全員がイスラエル人だと伝えていて、乗客全員の安全が確認されています。沖縄県はアメリカ軍普天間基地の名護市辺野古への移設を容認する立場の小谷知事の就任に伴い、移設阻止を目的に設けられた辺野古新基地建設問題対策課を今日付けで廃止しました。辺野古新基地建設問題対策課は2015年に尾長元知事が移設阻止に向けた対応を専門に行うために設け、玉城前知事も引き継いできました。しかし昨日、移設を容認する立場の小谷知事が就任したのに伴い、今日付けで廃止となり、課の看板が撤去されました。新たな部署の名称は早期返還対策室で、普天間基地のほか那覇軍港など日米両政府が返還で合意したものの実現していないアメリカ軍基地の問題をめぐって、日本政府への働きかけなどを行うということです。また今後、辺野古で行われている移設工事に関連する問題はこの対策室のほか、土木建築部などの複数の部署で扱います。

0: 3時5分です。ラジオの前のあなたとつながる生ワイドまんまる、アナウンサーの松尾剛です。そして今日のパートナーは
1: 西岡澄子です。
0: 西岡さん、3時を過ぎましたので、はい、おやつの時間にしましょう。
1: はい、
0: はい、まずはですね、皆さんのおやつを見せていただきます。ハッシュタグ NHK まんまるに、コッシーさん、北海道の方ですね。我が家の山栗の木、今年は渋皮煮に熱湯を見ながら初挑戦。
1: わー、綺麗ですよね。すごい上手
0: 艶になってますね。渋皮を傷つけないように鬼皮を剥くのに四苦八苦、なんとか完成。美味しそうにできた、できましたね。こんなに苦労したのに夫は俺栗 NG。
1: 嘘でしょ
0: いいです、独り占めしますからねって。
1: 身内だから言える、
0: はい、ちょっと苦労したんだからね、少しぐらいと思いますけど ね、はい、まあでもたくさん食べられていいということで。
1: 確かに、
0: はい。それからケロニーコさんのおやつは、あ、こちらも栗ですよ。
1: 本当だ、
0: 栗きんとんモンブラン風、
1: 雰囲気めっちゃ美味しそうじゃないですか。
0: 栗きんとん、これ絞ったんです ね。でうまくくるこうまん丸くして、
1: へえ、手作り
0: ということじゃないでしょうか。
1: あ、すごい。
0: あれでも手作りかな。
1: へえ、美味しそう。
0: はい、抹茶でいただきます。だそうです。それから赤いピーマンと緑のパプリカさんは、家から持ってきた外国産のクッキー食べます。小腹が空いたのでということで、車のハンドルの上に。
1: 一個あるといいですね。
0: おやつが乗ってますね。
1: わかる。
0: ああ。
1: 私もやっちゃうそういうの。
0: こういう。一袋
1: なんか一個持っといて、はい、そうです。
0: お腹空いたら食べちゃおうって、
1: ね、はい、歩きながら食べたりとか
0: いいですよね。
1: します。
0: めぐりんさん、3時のおやつ、さっき お昼食べたばっかりなのにって書いてますけど、
1: かわいい。
0: え、パンですか。
1: ね
0: え、タコとカメ。
1: うん、
0: え、あ、タコの方はソーセージ入りのパンなんですけど、
1: う
0: ん、
1: はい、おいしそう。
0: まん丸いパンに丸い口と点々の目がついてるんですけども、足元っていうのかな、下の方から、はい、あのタコウインナー、
1: そうそう、美味しそう、
0: 足がね、はみ出してるんですよ、
1: うん、かわいい。これ手作りですか。
0: これどうなのかな、
1: すごい、
0: これかわいいですね。
1: ねえ、
0: ちなみに亀の方はメロンパンなんですけども、うん、緑のメロンパンの周りにちゃんと亀の頭と手足がついている。
1: ね
0: え、へ
1: え、食べるのもったいないって言いながら私バクバク食べちゃう美味しそうですもんね、うん、
0: なんともこうキャラクターがユニークでいいですね。
1: うん、
0: そして最後はあの時のお茶さんから、
1: あ、
0: か
1: わいい、
0: スーパーで目があったので今日のおやつはこの子カスタードまんじゅうだそうです。
1: うん、目が合っちゃう、
0: 目が合っちゃうっていうか、それはお好きだから目がそっちに行ってるってことですね。
1: 本当ですか。今画面見せていただいてますけど、はい、私と目が合ってます。
0: いや、そうですか、はい、多分食べてほしいと思ってるって思ってるんです
1: よ ね。そんな感じしますよね、
0: 西岡さんが。
1: はい、
0: はい、赤いお皿の上に乗せてかわいい、
1: うん、
0: ね、カスタードまんじゅうだそうです、うんうん、はい、皆さん美味しいおやつ召し上がってください。では我々も食べようと思います。今日はですね、
1: はい、
0: テッチーが鳥取に行っておりまして、その、うん、で鳥取のお菓子です。
1: はい、色とりどりかわいい、
0: ね、おかきというのかな、小さめのおせんべいみたいな、うん、いろんな、形で色で入っておりますの、はい、
1: うんうん、
0: 詰め合わせみたいになってますね、
1: うんうん、
0: これをじゃあ一袋ずつもらいましたんで、はい、食べてみましょう。
1: はい、
0: はい、皆さんもぜひお飲み物だけでも結構です。お付き合いいただければと思います。声を合わせていきましょうかね。あ、金魚の柄だ
1: ね、可愛いですよね、
0: 赤い金魚の柿、はい、ではご唱和ください。いきますよ、せーの、いただきます。
1: うん、おいしい、
0: ね、
1: 程よい塩気。
0: 金魚がちょっと私が食べたものは甘めでした。
1: あ、本当ですか、
0: うん、
1: あ、ちょっとずつ違うんですね。
0: かもしれないです。
1: うん、
0: 甘いしょっぱいはいいですね。
1: いいですね、
0: うん
1: うん、
0: あ、皆さんのおやつはどうだったでしょうか。さあ、では一曲リクエストに行こうかと思います。
1: はい、
0: 西岡さんお願いします。
1: 大阪府の美濃の都市爺さんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: 初投稿です。
0: おー、素晴らしい。
1: 昨日今日と秋晴れで青い空がすがすがしく、はい、気分も爽快です、
0: うん、
1: 前の田園では稲干しが行われていますが、
0: はい、
1: 稲の上を塩辛トンボが2匹舞っていました。彼岸花の赤もあり、青空の下薄茶赤のバランスがいいですね、と、吉永さゆり橋幸夫のそこは青い空だったをリクエストします。
0: ありがとうございます、
1: はい、では美濃の都市爺さんからのリクエストです。橋幸夫と吉永さゆりでそこは青い空だった。

0: 美濃の歳爺さんからのリクエスト、橋幸夫と吉永小百合でそこは青い空だった。
1: ありがとうございました。さて今日のメッセージテーマ、栗で皆さんのメッセージをご紹介しようと思います、
0: はい、
1: 茨城県パンダロリアンさんから、
0: はい、
1: 茨城県内の大学に通っていました、うん、文化祭の名前が栗園祭、
0: はい、
1: 栗っていう字が最初についてですね、栗園祭でした、はい、東京から移転して4年生大学として開学したばかりの頃、広い校内には栗林があり、うん、学生や先生たちが栗拾いをしていたそうです、今はご近所の大学と合併して大学の名前も文化祭の名前もなくなってしまいました。
0: そうなんですね。
1: お
0: でも思い出ですね。
1: 栗畑からね、取った名前だったんでしょうか、
0: ね、茨城だから、
1: ね、まさに
0: 栗ね、産地ですもんね。
1: ねえ、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 西岡さんもいついけますかね。
0: はい、はい、熊本県空の贈り物さんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: 朝が寒くてびっくり、
1: はい
0: はいはい、今年は秋がありそうです、
1: うん、
0: 昨夜はたくさんの栗といろいろなスパイスを使った辛口栗カレーを作りました。
1: 栗カレー、
0: とても美味しかったですと。
1: へ、栗ってカレーにもなるんですね、
0: はい、辛口だから合うんじゃないですか。
1: あ、甘めの、
0: そうそうそう、止まらない系じゃないですかこれ
1: 甘い辛い甘い辛いみたいな。
0: そうそう、なんかさつまいものカレー作ったりするんですよ。
1: え、はい、じゃがいもじゃなくてさつまいも。
0: そうそうそう、それの時にちょっとそれ感じるので、きっと栗もそんな感じかなと思ったり、
1: ループに入りそうな感じ。
0: そうそうそうそう、
1: は
0: い、っていう想像をしました今。
1: へ
0: え、うん、だっていろいろなスパイスを使ったって書いてあるから
1: ね。そうですね、
0: その方お料理上手の方ですね。
1: だいぶ凝ってらっしゃる感じですかね。
0: そういうことじゃないですか、はい、
1: なんか機会があったら食べてみたい気がしますね、
0: うんうんうん、
1: ありがとうございます、
0: はい。
1: さあでは再びこの時間、鳥取市の道の駅神話の里白うさぎからの中継に行きたいと思います、はい、どこまで人数増えたですかね、
0: はい、
1: 呼んでみましょう、せーの、
0: てっちー。いいじゃないですか。
1: 増えてますね。
0: 嬉しい。
2: 目の前は本当に50人を超える皆さんに今囲まれておりますが、2時台にメッセージをくれたこちらのお二人到着しました。こんにちは。
3: こんにちは、花です。
2: 花さん、こんにちは。
4: こんにちは。
2: ね、親子で来ていただきました。お嬢さんおいくつですか？
4: 4年生。
2: そうですか。お母さんと一緒に米子から来てくれ、どれ時間どれぐらいかかりました？
3: 1時間半です。
1: あ、結構かかりました。
2: そう、鳥取県ってね、まあそんなに大きい県じゃないんですけど、大きな都市の間っての割と時間かかるんですよね。今大好きなものは何ですか？
4: パワーストーン。
2: なんだそれ。
1: パワーストーン。
2: え、力をくれる石？ああそうなんだ、いっぱい持ってるの、
4: うん、
2: あーねー、じゃあいっぱいパワーつけて今大好きな食べ物は何ですか？お母さんがね、今何かね、耳元でささやいて、ね、ささやきお母さんになってます、はい、うん、なんだろう、お母さんに聞いちゃおうかな。
3: 大きな声で豆腐ちくわ。
1: 豆腐ちくわ。
2: 豆腐ちくわ。西岡さん、豆腐ちくわって知ってます？
0: いやいや、初めて聞きました。何でしょう？
2: じゃあ会社の皆さん、豆腐ちくわを知ってる方、はい。
0: 有名なんだ。なんだなんだ。
2: もうね、90% 近い皆さんが今手を挙げてますが。
0: 豆腐なのかな、ちくわなのか。
2: 道の駅にも実は豆腐ちくわって結構な数ラインナップ売ってまして、川崎さん、はい、引き続きよろしくお願いします。
5: はい、よろしくお願いします。
2: 一本ね、ご用意いただきました。豆腐ちくわっていうのはその名の通り、豆腐の入ったちくわなんですよね。
5: そうです、木綿豆腐7割に対して、はい、3割のすり身、魚のすり身を入れて、
1: じゃあ豆腐、
2: そう、メーカーによってね、6、4というところもあるんですが、豆腐の割合、木綿豆腐の割合が多く、
5: そうです
2: ね、これ昔ねお伝えしたことあるんですけど、江戸時代のお殿様、鳥取のお殿様が倹約をしなさいって言って、うん、庶民の知恵で生まれた美味しい、なんか偶然の一品なんですけど、ずっとこれ愛されているというものなんですよね。
5: はい、そうです。
2: 豆腐ちくわ知ってますか？知ってます？
5: はい、知ってますよ、ね、
2: これから食べるんですけど、
5: はい、
2: どんなところが気に入ってらっしゃいます？う
6: ん、ね、はい、ちょっとこってりしてんだよ。
2: こってりしてる、
6: うん、豆腐だけじゃないから、
2: はい、
6: で豆腐でもないね、お魚でもない、不思議な味、
2: はい、1日に何本ぐらい食べるんですか？
6: 一日にね、
2: はい、
6: それは無理でしょ。
2: そうはすいませんでも割と週2回ぐらいのペースで召し上がる、
6: 食べる ね、
2: ね、割とね、売ってるお店鳥取県内に多いんですけど、持った感じはやっぱり豆腐が入ってるんで、ずっしりと、一般的な、はい、ちくわよりもずっしりと、形はもうちくわそのものでございます。だからね、市販の豆腐よりもやっぱりこう、まあ、1.5 倍から2倍ぐらい、結構ね、大きなちくわといった感じですね。じゃあいただいてみますね。川崎さん、
5: はい、
2: いただきます。
0: 食感どうなんだ。
2: なんかね、サクッとね、 飯が入ってるから柔らかいですね、崩れそうな感じ。だからやっぱり豆腐の割合がね、そうそう多いなっていう感じで、口の中に魚のすり身、うん、なんか磯の感じとあと大豆が同時に広がるという、うん、これでもやっぱり子供なんかもね、健康にもいいですから、これおやつにする子って割と多いんですよね。
5: そうですね、うん、結構ヘルシーでもありますし、ね、
2: 腹持ちもいい。
5: 大人はこれを結構、うん、生姜醤油とかわさび醤油で食べたりもします、
2: はい、うん、私はちょっと温めた方がなんか美味しくいただけるかなという印象ですけど、
5: それあります、ね、レンジなんかでちょっとチンしても、
2: う
5: ん、
2: そうですよね、美味しいです。なるほど。ということで今日はね、こちらおやつは豆腐ちくわをいただきました、うん、川崎さんはね、もう生まれも育ちも大学の4年以外はずっと鳥取と。
5: そうですね、
2: はい、あの大学時代関西に行ってらっしゃって、絶対に鳥取に戻るんだということで一生懸命鳥取に戻ることができる勉強してきたということなんですけど、金融機関にお勤めだったとね伺いましたが、ね、何が そこまで鳥取大好き。
5: まあ、長男でもありますし、
2: 責務でした。
5: 責務が一番大きいところですかね。
2: でもやっぱり住んでて心地いい場所なんでしょ。
5: あ、それは言えます、
2: うん、お気に入りは何ですか。食べ物、ロケーション。
5: あ、ね、全部ですね、食べ物も、うん、あの海産物から何からいろいろおいしいものありますし、はい、野菜なんかもおいしいですし、
2: これからカニも始まりますしね。
5: そうです、そうです、松葉ガニがあります、
2: あとあのモサエビご紹介しましたけど、はい、あの本当に鮮度が本当持ちが良くないので、ローカルで味わえるものといえば田中原芸ってね、あのババちゃんなんていうような言い方しますけど、深海魚も美味しいんですよね。
5: そうですね、
2: タラに近いね食感で、これもやっぱり鮮度が持たないので、足が速いので鳥取に来ないと食べることができないという一品でもありますが、じゃあこれからも鳥取とともに元気いっぱいこの道の駅も盛り上げていただきたいと思います。
5: はい、
2: 福井機長の川崎さんでした。皆さん大きな拍手では、ピンクのお揃いのシャツを着て、お揃いのメガネをかけているそっくりなお二人にマイクを向けてみましょう。こんにちは。
7: こんにちは。
0: かわいい。
2: ランラ、声が合っちゃった。何歳ですか？
7: 5歳です。
2: 2人とも5歳ということは双子ちゃんですね。こくりと今うなずいてくれました。今日は何かあの離れたところに住んでいるおじさんに言いたいことがあるんだよね。何だろう？
7: お誕生日おめでとう。
0: なんか
2: かわ
0: い
2: い。今日がお誕生日、お母さんね、お誕生日、お母さん どこ行きました。お母さんいない。お母さんがあの取材 NG ということでございましたね。ね、これからもじゃあね、元気いっぱい、過ごしてほしいなというふうに思います。はい、それから、ちなみに何年生まれですか。
7: 3年です。
2: 3年は3年でも令和3年。
0: そうなるか。
2: こないだですね。はい、お二人に大きな拍手を。はい、じゃあもう一組聞いてみましょうかね。こんにちは。
8: あ、こんにちは。
9: こんにちは。
2: こちらも声が合っちゃいましたね。
9: はい、双子ですか。
2: もしかして双子さん。
9: そうです、一覧です。
2: あのね、初めてです。あの質問して二人から答え書いてくるってなかなかない体験を今させてもらってますけども、地元が鳥取。
8: 小牧になります。
2: 愛知県の小牧市。
8: はい、
2: なぜ今鳥取に。
8: 両親がね、
9: 移住しまして。
8: そう、
2: はい、こちらに近いところなんですね。
8: そう、岡山の美作の方で。
2: そうですか、はい、割とまあ岡山の、ね、美作だと近いです
8: ね。そうですね、はい、
2: 何か2人で違うところってあります、長年今。ちなみにさっきのお二人は令和3年生まれでしたが、お二人は年号と何年なのか教えてください。
8: 昭和44年で、1969年生まれ。
2: ってことは年齢は
8: 57になったのかな。先月、ね、はい、9月の10日で。はい、
2: そうですか。なんか2人でここ決定的に違う、双子だけどこれは絶対に違うってありますか。
8: まあ、なんだろうな。
2: なさそうですね。目を合わせてね、見つけるのが困難みたいでした。じゃあ、あのこれからも仲良くお二人でね。
8: 仲悪い。
2: やめてくださいよ。締めようと思ってるんですよ。お願い。最悪とか言わないでね。皆さん笑ってますけどもね、笑顔あふれる毎日を送ってください。大きな拍手ありがとうございました。ステッカーです。はい、ではでは、ちょっとじゃあラジオネームだけ聞きましょうかね。定時で帰りますって T シャツ、あなたは、
10: ギレルモヒゲトロ監督と申します。
2: ご夫婦でね、はい、埼玉からお越しいただきました。そして、
11: はい、猫又伯爵。
12: 猫又伯爵夫人です。
2: アウトロクイズ大正解ね、2人ともね。ありがとうございました。島根からね、お越しいただきました。ありがとうございました。というわけで、もう一方お名前だけいきましょうかね。
13: はい、ラジオネームね、三日月のイコッチと言います。
2: いつもね、はい、先週もありがとうございました。
13: 2週立て続けて

0: これから千葉に帰ります、ね、
1: 先週は千葉県から九州を一周旅されているということでインタビューていただき、うん、まさかまた中国地方で会うと思いませんでしたけどね素敵な旅を続けてください。今日はね、あの恋の願掛けを白兎神社にということで真っ赤な髪をしたね、カップルの方も、こちらにお越しいただきましたけども、では本日、神話の里白兎ご来場いただいた皆さんの数発表です。3桁行きました。118人。すごい。これまでに触れ合った皆さんの数9665人。1万人まで残すところ335人。
2: 来ましたね。
1: ねえ、もうちょっとっていうところまで来ましたね、うん、さあ来週です。関西大阪このコーナー初伺います。 NHK 大阪放送局 NHK 大阪放送局ロビーでございます。駐車場ございません。公共交通機関をご利用ください。最寄り駅は谷音と言われておりますけども、地下鉄の谷町4丁目の駅、こちらが近くとなります。今日邪魔してます鳥取市の神話の里白兎にはこの後3時45分まで皆様のお越しを待ちてますんで、向かってらっしゃる方慌てずにゆっくりお越しいただきたいと思います。鳥取の皆さん、本当に今日はどうもありがとうございました。最後皆さんと和で締めます。これからも頑張っていきます。目指せリスナー1万人のせーの、わー、たくさんのご来場ありがとうございました。また来週。
2: 最後まで楽しそう、
3: ね、盛り上がってましたね。はい、はい、ということで118人の方、はい、お集まりいただきありがとうございました。残り335人ですから
2: ね、いよいよ
3: 本当に近づいてきましたね。はい、さあ1万人目指して皆さんもぜひぜひご協力ください。はい、来週は大阪でございます。はい、ではメッセージテーマ、栗で一つ、
2: あ、はい、
3: あのですね、うん、そういえば、はい、みちさんがハッシュタグ NHK まんまるに今夜リヘグリ剥きますっていう風に、
2: はい、
3: 水につけた栗のね、はいはい、写真を投稿してくれたんですけども、うん、その後1時台のあのインタビューコーナーで、あの栗、2週間熟成させてって話をしたじゃないですか、ね、家庭でもね、はい、冷蔵庫で、うん、そしたらその後聞いてからか、みちさん慌てて栗を水から出してキッチンペーパーに包んでお魚のチルドのところに入れます、入れます、
2: ちゃんとやってらっしゃる、
3: 聞いてくださったんですね、
2: 嬉しい、
3: ありがとうございます、はい、ね、あの美味しい栗に、
2: ね、甘みが増すといいですね、
3: なるといいなと思いますね。うん、はい、皆さん聞いていただいてありがとうございます。同じく栗で茨城県の東高間のババさんからいただきました。はい、霞ヶ浦市、茨城県ですね、はい、霞ヶ浦市は果物の産地、栗も最盛期、うん、無農薬野菜を作っている隣は栗林で、いくらでも拾っていいよと言われてほぼ毎日たくさん拾ってきます。茹でて食べるので太り気味です年末にはキントンを作るために冷凍します。で身内友人にもお裾分け、太り気味ですが美味しくてやめられません。栗大好き、万歳です。
2: いいですね。
3: なんか産地だと、うん、あの買わないでもらうことが多いっていう話聞きますけど、まさかこうほぼ取り放題の状態
2: って
3: 聞いたことないですね。
2: いいとこに住まれてますね。
3: ねえ、あの今日のお話の中でほら、大粒の栗もいいけど小さい栗もね、うん、甘み、あの旨味がギュッと詰まっていいよとおっしゃってたんで、はい、どうですかそういうのもね、こうちょっと集めてみたり。
2: あ、確かにね、それだけたくさんあったら ねできそうですね。
3: めったになかなかそういう小さい栗だけって、うん、ね、あの手に入ることないっておっしゃってたんで、
2: う
3: ん、
2: 話聞いてなかったら弾いちゃいそうですけど。
3: そうですよ ねぜひちょっと探してみてください、はい、でも羨ましいですね。
2: ねえ、いいですね、
3: いつかこういう生活してみたいな、
2: うん、
3: ではここで1曲音楽に参ります。デパペペでスカイスカイスカイ、ところによって交通情報です。

0: 3時30分です。 NHK ラジオまんまるアナウンサーの松尾剛と
1: 石岡澄子でお送りしています。
0: 残り15分大丈夫ですか？
1: 大丈夫です。すいません、
0: 集中していきますか？
1: 集中してます、はい、大丈夫です。
0: 私も頑張ります、
1: はい、よろしくお願いします。
0: 皆さんのメッセージリクエストをご紹介していきますね、はい、今日のメッセージテーマ栗で、千葉県の永遠の母さんさんから、栗のお目目が可愛い茶トラの男の子と家族になって9年目になりました。うん、生まれつきの病気ゆえに人間に2度も捨てられた保護猫、うん、で飼い主である私も持病で体調に波があります。ぐったりと横たわっている私にそっと寄り添い、ペロリと涙を舐めてくれる愛しい我が子、うん、一人では一匹では生きていくことは難しいけれど、お互いに支え合いながらずっと一緒に過ごしたいです。いただきました。
1: 家族ですね。
0: ねえ、なるほど。お目目のクリックリにかけてメッセージを送ってくれたんですね。
1: 可愛いんだろうな。
0: ね、は
1: い、
0: これからも仲良く。
1: はい、
0: ね。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: じゃあ西岡さんからもお願いします。
1: はい、島根県の猫又伯爵さんからいただき、ああ先ほどの
0: 中継に登場していただいた。
1: はい。はい、新しくオープンしたケーキ屋さんや初めて行くケーキ屋さんでは必ずモンブランを買います。勝負ごとなど運気を上げる時もモンブランで気合い入れています。好きなものでってことですかね。
0: そういうことですね。別に験担ぎの勝つみたいなんじゃないんです。
1: 験はそんな、ね、感じないですもんね。
0: そうですね、
1: はい、
0: あるかもですね、
1: はい、うん、でも私もモンブラン好きです。
0: 甘みと美味しさで、
1: うん、食べちゃうな。
0: 長崎県の休校弓張さんから、
1: はい、
0: 栗がテーマですが、高山さんも来た長崎県の園木の道の駅でこの時期は栗を買っています。
1: はい、
0: 先々週買った分は明日栗ご飯にしますが、今日買った栗は栗名月と呼ばれる十三夜の時にお供えしようと思います。十三夜、今年は10月23日あたり。
1: ああそうなんですね。
0: 3週間後か。
1: あ、へ
0: え。そうですね、3週間か。ちょっと保存に気をつけた方がいいかもしれないですね。
1: 確かに、ね、皆さんでも本当にちゃんと季節を大事にされてますね。
0: ね、
1: 私あんまり夏も楽しまなかったから、
0: 楽しまなかった
1: ってちょっと違いますけど、夏をちゃんと感じなかった感じがあったので、
0: 海とか、
1: そうそうそうそうそう、そういうことをしなかったから、
0: はいはい、
1: 急いでそうめんを、そうめん夏っぽいじゃないですか。
0: 夏っぽい。
1: でちょっと涼しい日だったから乳麺にして、
0: はい、
1: でとりあえずキノコ類をたくさん入れて秋と夏だろうっていう
0: むしろなんか目に見えるのは秋の方だったり、
1: そう、でも一応両方やったっていう、ま
0: あ、そうめんも食べたし、
1: そう、そこからすると皆さんすごいなって思っちゃいます、
0: ね、じゃあ西岡さんもう一ついってください、はい。
1: 栃木県のみたらし団子さんからいただきました、
0: はい、ありがとうございます。
1: 松尾さん、西岡さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 栗おこわ、栗羊羹、うん、栗の渋皮に栗と山菜の炊き込みご飯、いろいろです、
0: はい、
1: お二人は栗で何がお好きですか？松尾さん何が好きですか？
0: 何でも好きです。
1: 栗だったら
0: 何でも好き。
1: 甘くなくてもいいですか？
0: 甘い方がいいです、
1: うん、やっぱあ、そのスイーツ系として食べたいってことですか？
0: うん、もういいですよね。でもやっぱり季節感感じるっていうと、やっぱその栗ご飯とかね。あ、
1: そうそうそう、そうなりますよね。そうそうそう、
0: やっぱそれで感じたいのもありますよね。
1: わかります、
0: うん、はい、どっちも。
1: 生絞り系あるじゃないですか、モンブランで。
0: あ、さっきおっしゃったね。
1: あっち私まだ体験したことがないんですよ。だからなんかそれをちょっと体験してみたいはあります。
0: 別にその場でこうギュッて絞ってくれる、
1: ね、そう、あれなんかいい感じしますよね。
0: ねえ、
1: はい、
0: なんだったらもう口の中に絞ってほしいぐらい。
1: 確かに。
0: やりすぎですね。
1: 好きなんですね。でも
0: やりすぎたと思いますけども、はい、生クリームとか好きなんですよ。
1: あ、私もです。はい、
0: 愛媛県の森小春さん、22歳の方から、
1: はい、
0: 松尾さん、西岡さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 1時台のラジオに触発されて、うん、祖母からもらった栗を剥いて、
1: お、
0: 晩ご飯の栗ご飯仕込んでます。
1: お、
0: ラジオを聞きながらの手仕事って味がありますね。もう本当に内容もね、我々のちょっとしたおしゃべりも含めて役に立ててくださってるということで、
1: よかった。こんなおしゃべりでよかったら。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 美味しい栗ご飯になるように祈っております、ね、はい、頑張ってください。では今日最後のリクエストいきたいと思います、
1: はい、
0: 岡山県ドッグファイターさんから、まんまるの皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: だんだん秋の気配ですね、うん、今週のリクエストテーマ、空。行楽シーズンですが、初めて飛行機に乗った時のことを思い出します。
1: はい、
0: コメコメクラブのロマン飛行をリクエスト。
1: あ、
0: 歌詞に空へが出てきますということでいただきました、 この曲にはドッグファイターさんのほかチップチョップさん、コスモスさんからもいただきました。では米米クラブでロマン飛行。

0: 時刻もうすぐ3時40分になるところです。この後の NHK AM 4時10分からは日本列島夕方ラジオです。まず4時台は大阪からお伝えする関西ラジオワイド、担当は秋鹿正人アナウンサーです。秋鹿さん、こんにちは。ワイド、
1: こんにちは。ワイド、こんにちは。ワイド、
0: どうしたの？
1: こんにちは。ワイド、
0: え、喉、
2: え、なんか、ちょっと私今打ち合わせをしていて聞けてなかったんですけれども、はい、中継がなんか NHK 大阪とかっていう情報って出ました？
0: 確か来週の木曜日、NHK 大阪で中継をするって高山さんが言ってました。
2: 言ってました？
0: はい、
2: 私それを X で知るというですね。不思議な状況になってるんですけれども、
0: あれ連絡行ってませんでした？
2: 連絡は来てたんですけれども、うん、本当に来るんだと思って
0: そういうことね。
2: で来るとなればやはり気持ちのいいこんにちワイドでお迎えしようと思って今喉を整えておきました。
0: 本番で整えないでくれる？
2: はい、整いました。
0: 整いました。そうですか、はい、おめでとうございます。
2: 来週楽しみにしております。
0: お願いします。
2: で関西ラジオワイド今日の4時台なんですけれども、うん、はいはい、栗よりうまい十三里、さつまいもが入ったお団子、熊本名物のいきなり団子を今日の一皿でご紹介いたします。
0: 美味しいですよね。
2: はい、それから関西街角再発見、今日はお城のお話です。はい、豊臣兄弟では立派な郡山城が登場しておりましたけれども、うん、今日は豊臣政権にとって郡山城よりもさらに大事な伏見城について城郭考古学者の千田義弘さんに伺います。どうぞお楽しみに。
0: はい、秋鹿さん放送頑張ってください。
1: はい、
0: 関西ラジオワイド、この後4時10分からの放送です。日本列島夕方ラジオ5時台は北海道から北海道丸ごとラジオをお送りいたします。こちらもどうぞ聞いてください。ですね、愛知県の四日市さんからこんなメッセージが来ました。
3: はい、
0: 窓を開けて涼しい風が部屋に入ってくる季節になりました。
3: 本当ですね。
0: うとうとお昼寝しようとしてたところ、窓の外遠くの方で花水木の曲が、
3: はい、
0: 気になり SNS を駆使し調べてみると、このラジオ番組が見つかりました。
3: おー、流してよかったですね。
0: まん丸にたどり着いてくれた
3: ってこと。やった、嬉しい。
0: ね、しっくりきた素敵な出会いの秋になりました。
3: はい。曲は素敵ですけどね、どこから聞いてたんですかね。アウトロのなんかそのクイズから聞いてたんですかね。
0: なんですかね。が、まあ正解発表の後かな。ね、
3: だとしたら、なんだこのコーナーと思ったんじゃないですか、
0: ね。まあそうですね。いやでもなんか、我々も出会えて嬉しいですね。
3: はい、ハマっていただきたいですね。
0: ぜひ、これからも聞いてください。お願いします。
3: よ
0: か
3: った
0: です。メッセージありがとうございます。さあ今日は栗のメッセージで皆さんからいろんなメッセージをいただきました。
3: はい、
0: 埼玉県の大沢鶴子さんは、今日、栗のスペシャリスト、沢志郎さんの栗の奥深いお話、目、くりくりしながら拝聴しました。
3: ありがとうございます。ね、
0: 今年初めての茨城県産の栗、茹でたのを真ん中に包丁切り込み入れてスプーンで食べました。
3: はい。
0: これいいですよね。
3: うん。なんかちっちゃい頃からやってたなっていう。
0: 剥かなくていいって。
3: そうそうそうそう。
0: ちょっと栗を食べるのには一番こう、はい、ね、手軽で美味しく食べられますもんね。
3: わかります。
0: ね、その他にも、神奈川県のマイムマイムさんからは栗きんとんが好きだとですね。これもいいですよね。
3: 美味しいですね。
0: 千葉県の我孫子のアイランドさんからは、あ、まさに栗の渋皮に5年ぶりに作りました。
3: ああ、みんななんとなく
0: 触発されてるんでしょうか、はいはい。たまたまタイミングがあったんでしょうか。はい、まあね、今シーズンでもありますからね。うん、愛知県ののちのちさんからは、学生時代食堂の近くに栗の木があったということで、食堂のおばちゃんたちが、うん、朝早く来て働く特権として拾っていったそうです。
3: ああ、いいと思います、
0: ね。
3: はい。
0: 宮城県のお茶飲みホス博士さんからは、裏庭に栗の木があって根元

0: の直径が50センチもあるんだそうです。明治42年生まれの祖母が昔からあった。樹齢は100年以上じゃないかと、
1: ね、
0: いただきましたね。栗の木も長持ちするのもあるんですね。
1: 本当ですね。
0: あとは千葉県のエビちゃん2号さんからもいただきましたし、広島県ナベリンさんからもいただきました。その他たくさんのメッセージ本当にありがとうございました。では明日のまんまるのご紹介です、はい、パートナーはタレントの小田井洋平さんです、はい、人の輪ゲストはお笑い芸人半次郎のお二人です、はい、漫才とコントの二刀流で活躍するお二人なんですけども、芸名をしゃもじから半次郎に変えたきっかけなんかについても伺っていこうと思いますね。ネタもありますんでぜひお楽しみなさってください。お便りテーマ二刀流、リクエストテーマ引き続き空でお待ちしております。西岡さん、次回はきっかり3週間後、
1: ああじゃあもしかして一番二度が、はい、意外とダメかな、
0: そのあたり、
1: はい、行きたいですね。
0: はい、はい、今日も最後皆さんお付き合いありがとうございました。今日のお相手は
1: 西岡澄子と
0: アナウンサー松尾剛でした。ではまた明日0時40分にお待ちしております。

この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。はじめに各地の天気です。石垣島では南の風、風力2、天気、晴れ、気圧1014ヘクトパスカル、気温30度。那覇では風向風力不明、晴れ、14ヘクトパスカル、29度。南大東島では北北西の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル、30度。名瀬では北東の風、風力2、曇り、14ヘクトパスカル、29度。鹿児島では東南東の風、風力2、晴れ、12ヘクトパスカル、30度。福江では北西の風、風力2、晴れ、14ヘクトパスカル、26度。伊豆原では北東の風、風力2、晴れ、15ヘクトパスカル、27度。足摺岬では西南西の風、風力3、晴れ、11ヘクトパスカル、27度。室戸岬では東北東の風、風力3、天気不明、11ヘクトパスカル、26度。松山では西の風、風力3、晴れ、12ヘクトパスカル、26度。浜田では西南西の風、風力2、晴れ、13ヘクトパスカル、27度。西郷では北西の風、風力2、曇り、12ヘクトパスカル、26度。大阪では北西の風、風力1、晴れ、11ヘクトパスカル、28度。潮岬では西の風、風力5、晴れ、10ヘクトパスカル、26度。八丈島では西北西の風、風力2、曇り、09ヘクトパスカル、25度。大島では北北東の風、風力3、晴れ、08ヘクトパスカル、26度。御前崎では西の風、風力5、晴れ、08ヘクトパスカル、27度。銚子では北の風、風力4、雨、08ヘクトパスカル、21度。前橋では西の風、風力2、晴れ、07ヘクトパスカル、30度。小名浜では北東の風、風力2、晴れ、08ヘクトパスカル、25度。輪島では

南西の風、風力3、曇り、12ヘクトパスカル、24度。相川では、西南西の風、風力3、曇り、12ヘクトパスカル、24度。仙台では、北北東の風、風力2、晴れ、09ヘクトパスカル、25度。宮古では、南東の風、風力2、晴れ、08ヘクトパスカル、25度。秋田では、南西の風、風力4、曇り、10ヘクトパスカル、24度。函館では、西北西の風、風力3、曇り、07ヘクトパスカル、18度。浦河では、西南西の風、風力3、雨、08ヘクトパスカル、19度。根室では、南の風、風力4、曇り、08ヘクトパスカル、19度。稚内では、西の風、風力4、晴れ、02ヘクトパスカル、17度。ポロナイスクでは、東南東の風、風力6、にわか雨、01ヘクトパスカル、11度。セベロクリリスクでは、西北西の風、風力2、にわか雨、11ヘクトパスカル、11度。ハバロフスクでは、西の風、風力5、晴れ、999ヘクトパスカル、12度。ルドナヤプリスタニでは、西の風、風力3、晴れ、05ヘクトパスカル、16度。ウラジオストクでは、南西の風、風力6、晴れ、09ヘクトパスカル、14度。ソウルでは、北西の風、風力3、快晴、18ヘクトパスカル、20度。ウルルン島では、東北東の風、風力2、晴れ、14ヘクトパスカル、21度。釜山では、東南東の風、風力1、曇り、14ヘクトパスカル、25度。モッポでは、北東の風、風力4、晴れ、17ヘクトパスカル、21度。チェジュ島では、北北東の風、風力2、晴れ、16ヘクトパスカル、25度。台北では、北北西の風、風力1、天気不明、14ヘクトパスカル、32度。広春では、北東の風、風力2、天気不明、14ヘクトパスカル、33度。長春では、西の風、風力3、天気不明、16ヘクトパスカル、11度。北京では、西の風、風力2、天気不明、23ヘクトパスカル、20度。大連では、北北西の風、風力3、天気不明、21ヘクトパスカル、19度。青島では、北北西の風、風力3、天気不明、22ヘクトパスカル、21度。上海では、北北東の風、風力3、天気不明、19ヘクトパスカル、24度。武漢では、北北東の風、風力3、天気不明、21ヘクトパスカル、19度。アモイでは、南東の風、風力2、天気不明、14ヘクトパスカル、31度。香港では、西北西の風、風力2、晴れ、14ヘクトパスカル、
32度。バスコでは風向風力不明、晴れ、14ヘクトパスカル、31度。マニラでは西の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル、32度。父島では南南東の風、風力2、晴れ、12ヘクトパスカル、30度。南鳥島では東の風、風力5、天気不明、12ヘクトパスカル、30度。富士山は気温のみです。8度。各地の天気でした。次に船舶の報告をお知らせします。この時間は7カ所からです。南シナ海の北緯15度、東経116度では、風向風力不明、

航海の北緯36度、東経122度では、北北東の風、風力4、天気不明、22ヘクトパスカル。東シナ海の北緯31度、東経124度では、風向風力不明、天気不明、17ヘクトパスカル。航海の北緯36度、東経124度では、北西の風、風力3、天気不明、気圧不明。東シナ海の北緯31度、東経128度では、北北東の風、風力4、曇り、14ヘクトパスカル。フィリピン東方の北緯15度、東経136度では、風向風力不明、晴れ、09ヘクトパスカル。フィリピン東方の北緯17度、東経139度では、風向風力不明、天気不明、08ヘクトパスカル。船舶の報告でした。続いて漁業気象です。マリアナ諸島の北緯16度25分、東経147度30分には998ヘクトパスカルの台風第27号があって、西へ毎時25キロで進んでいます。中心付近の最大風速は18メートル、中心から半径330キロの円内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお、台風第27号の中心は 70% の確率で、24時間後の2日正午にはマリアナ諸島の北緯17度10分、東経145度0分を中心とする半径95キロの円内に達する見込みです。中心付近の最大風速は25メートルになる見込みです。日本の東の北緯33度50分、東経141度50分には1002ヘクトパスカルの台風第26号があって、北東へ25キロで進んでいます。最大風速は18メートル、中心から半径165キロの円内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお、台風第26号の中心は 70% の確率で、12時間後の2日午前0時には日本の東の北緯37度50分、東経146度55分を中心とする半径85キロの円内に達する見込みです。また、24時間後の2日正午には、日本のはるか東の北緯42度30分、東経155度25分を中心とする半径120キロの円内に達し、温帯低気圧に変わる見込みです。最大風速は23メートルになる見込みです。間宮海峡の北緯49度、東経140度には994ヘクトパスカルの発達中の低気圧があって、北東へ30キロで進んでいます。中心から閉塞前線が北緯48度、東経143度を通って、北緯46度、東経143度に達し、ここから温暖前線が北緯45度、東経146度を通って、北緯45度、東経149度に伸び、寒冷前線が北緯43度、東経142度、北緯39度、東経138度を通って、北緯38度、東経134度に達しています。

中心の南西側1700キロ以内と北東側950キロ以内では、今後24時間以内は15から20メートルの強い風が吹く見込みです。アリューシャン近海の北緯53度東経174度には990ヘクトパスカルの発達した低気圧があって、ほとんど停滞しています。中心の南西側1300キロ以内と北東側750キロ以内では、今後18時間以内は15から18メートルの強い風が吹く見込みです。また北緯51度西経172度には992ヘクトパスカルの別の低気圧があって、東北東へ30キロで進んでいます。オホーツク海ではところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本の東からアリューシャンの南にかけての北緯36度東経141度42度143度47度152度54度160度54度180度42度180度43度171度44度161度36度147度および元の北緯36度東経141度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本のはるか東の北緯40度東経158度には1018ヘクトパスカルの高気圧があって、東へ35キロで移動しています。ウエーク島近海の北緯30度東経169度には1018ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。北緯51度西経172度から閉塞前線が北緯50度西経169度を通って、北緯49度西経168度に達しています。北緯49度西経168度から温暖前線が北緯45度西経167度北緯42度西経168度に伸び、寒冷前線が北緯44度西経170度北緯42度西経174度北緯42度東経180度北緯40度東経177度に達しています。北緯40度東経177度から停滞前線が北緯38度東経170度北緯36度東経158度北緯36度東経151度北緯36度東経145度を通って、北緯35度東経142度に伸びています。日本付近を通る1012ヘクトパスカルの等圧線は北緯60度東経141度56度136度55度127度49度123度44度128度41度134度34度135度30度136度21度132度17度129度13度128度の各点を通っています。気象庁発表の今日

0: 正午の気象通報をお伝えしました。
1: 4時5分になりました。ニュースをお伝えします。今日は多くの企業で来年春に入社する大学生などの内定式が開かれました。売り手市場が続く中、企業の間では望まない転勤を廃止するなど人事制度を見直して優秀な人材を確保しようという動きも見られます。大手損害保険会社の損害保険ジャパンは今日都内で内定式を開き、来年4月に入社を予定しているおよそ450人が参加しました。式では吉田明常務執行役員から、安心して挑戦し大きく成長できる舞台を整えて待っていると歓迎を受けた後、内定者の代表が内定通知書を受け取っていました。学生の就職をめぐっては売り手市場が続く中、企業側も優秀な人材を確保するため働きやすい環境を整備しようという動きが出ています。この会社は今年から人事制度を大幅に見直し、引っ越しを伴う転勤が可能かどうかを毎年選べるようにして、会社都合での望まない転勤を廃止した上で、転勤した社員には手当を増やしているということです。内定者の長谷川美香さんは、今は海外勤務を希望していますが、ライフプランはいつ変わるか分かりません。1年ごとに転勤の有無を選べることで今挑戦することに集中しようという気持ちになりますと話していました。人事部の白尾俊人部長は、転居を伴う移動を中心としたキャリア形成だけでは限界がある。一人一人が活躍しやすく優秀な人が集まってくる仕組み作りから始めていると話していました。気候変動対策を後押ししようと、国立環境研究所や気象庁気象研究所などは、温室効果ガスの観測データや研究論文などの科学的知見を集約し、国内外に発信する新たな拠点を立ち上げました。今日新たに設置されたのは日本 GHG センターで、 GHG 温室効果ガスの観測や研究を行う国立環境研究所や気象庁気象研究所など国内の合わせて6つの機関が参画しています。センターでは環境省と JAXA 宇宙航空研究開発機構などが打ち上げた人工衛星からの二酸化炭素やメタンなどの温室効果ガスのデータや、海洋研究開発機構が観測した海洋上のデータ、それに研究論文などの科学的知見を集約し、気候変動対策を行う自治体や民間企業などに情報発信するということです。気候変動対策をめぐっては、アメリカやヨーロッパでは組織をまたいだ集約拠点がすでに存在していて、今回のセンターの設置で日本としても国内外の気候変動対策を後押ししたいとしています。国立環境研究所の谷本博史地球システム領域長は、オールジャパンで連携することで気候変動対策を強化し、国際的な取り組みにもより大きく貢献し、リーダーシップを発揮していきたいと話しています。株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、AI 半導体関連の銘柄を中心に買い注文が広がり、日経平均株価は2200円余り値上がりしました。日経平均株価、今日の終値は昨日と比べて2203円高い68,956円72銭。東証株価指数トピックスは 23.33 上がって4131.98。1日の出来高は26億4961万株でした。市場関係者は、日銀が今日発表した短観で企業の景気の見方として底堅さがうかがえる内容になったことに加え、原油の先物価格が下落したことで企業業績にとって追い風となるという見方が広がって、株価が一段と押し上げられたと話しています。一方、東京外国為替市場の円相場は、現在ドルに対しては昨日に比べて1円36銭円安ドル高の1ドル158円26銭から28銭となっています。ユーロに対しては1円12銭円安ユーロ高の1ユーロ179円13銭から14銭となっています。 この時間のニュース、高山がお伝えしました。

0: 日本列島夕方ラジオ大阪からお送りする関西ラジオワイドです。担当は岸川雅人と
1: 中倉真理子でお送りしています。
0: 昨日に増して今日は大阪また青空でね、
1: はい、汗ばみましたね
0: 、はい、ちょっと鼻声の中から
1: そうなんです、
0: 言いづらそうですけど汗ばみましたね。
1: ずっております、失礼いたします、ね、お聞き苦しくて。
0: ちょこちょこでもね、体調こんなにね、まあ、雨だったり晴れたりに気候変動がありますからね、
1: はい、
0: 体調崩されてる方は大事にしていただきたいですけれども、はい、今日はまあファックスから X から青空の話題でございますよ。ファックスでは長野県の松本市小林清子さん、今日の松本朝方は肌寒く秋だなと感じましたが、正午頃外に出てみると雲一つない青空で日差しも強く、気温も今日の最高気温30度の予報が出ています。
1: おお、暑かったです ね
0: 大阪も、あ、大阪はちょっと30度かけたんですが、日中の最高気温 29.6 度。赤穂市の大黒雅子さんも、10月になりました、抜けるような青空のところどころに鱗雲が見える、こちら赤穂ですと。
1: 夏の最後の景色というような感じでしょうか。
0: はい、 X もなんかね、全体に青いです今日。
1: はい、
0: フラダンスの犬さん、秋鹿さん、中倉さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 久々に秋晴れの京都でした。日中は少し暑いですが、空にはイワシ雲、すっかり秋めいております。当分は半袖で大丈夫ですって一緒
1: 同じくです。もうこれ、今衣替えするとちょっと危険なんですよね。また暑くなっちゃいそうかなと思って。あ、
0: もうしないでしょ、まだ
1: 全然しないです
0: でもね、暦通りで行くとね、
1: はい、
0: まあ、この節目でっていうね、考え方もありますけど
1: ね、方も多いと思うんですけどね。
0: メタル冠動脈さんも、家元一門の皆さん、こんにちは、どう
1: こんにちは、どう。
0: 久しぶりの青空だったので空を撮影まくりました。撮影まくりましたと書いて撮りまくりましたとか読むのかな、これはねね、久々の青空っていうところもね、関東とか多いでしょうね。123歩さんも、高知県西部、今日は本当に雲一つない晴天でした。気温は上がりましたが、風が爽やかで秋を感じました。爽やか、秋のね、秋の季語ですからね、爽やかね、
1: ああそうなんですね、東京は良かったですよね、と雨がなんとか
0: ね、30何日5日6日
1: ぐらいでしたよ ね
0: 天気だったということだったんでね、
1: はい、
0: 三河みどりさんも、10月のスタートは秋晴れですといただきました。
1: そうですね、10月スタートですもんね。
0: では今日のメニューをご紹介します、はい、この後4時台前半、関西のニュースありまして、今日の一皿料理コーナー、今日はいきなり団子、熊本の名物、
1: そうですね、
0: うん、さつまいもが入ってるお団子ですね、
1: はい、
0: ごちそうプロデューサーの広里貴子さんに教えていただきます。
1: そして交通情報、お便り紹介の後は関西街角再発見です。街の風景から魅力ある歴史などを再発見していこうというコーナーです。城郭考古学者の千田義弘さんをお迎えしまして、伏見城について今日は取り上げます。気象情報、交通情報がありまして、5時台です。
0: 5時台は関西向けの放送ですので、全国の皆さんはラジルラジルの大阪、または聞き逃しでお楽しみください。関西のニュース、みんなの防災ありまして、5時台は大相撲秋場所の振り返りです。
1: はい、
0: 1年ぶりの優勝、
1: 大の里、涙の
0: 横綱のね、
1: もう喜びもひとしおですよね。
0: 関西勢も元気だったと、
1: 頑張りました
0: 。兜山親方も喜んだであろうと
1: なんでしょうね、
0: 大阪放送局、太田雅秀アナウンサーに振り返ってもらいます。
1: そして交通情報、お便り紹介の後は中継です。大阪市住之江区に XR の AR とか VR の技術をまとめて表した言葉が XR というそうなんですけども、体験型展示施設がオープンしたということで、にきおみリポーターです。防災コラムは神戸大学名誉教授室崎義輝さんに、ネパールの土石流災害について伺います。気象情報、交通情報がありまして、番組は6時までお届けします。
0: では関西のニュースをお伝えします。昨日神戸市で50代の男性2人が拳銃で撃たれ、1人が死亡した連続発砲事件で、逮捕された元暴力団員と被害者2人が一緒に車に乗って移動中に発砲があったとみられることが捜査関係者への取材で分かりました。車内で撃たれた1人は路上に出て倒れた後死亡し、もう1人と容疑者は車でその場を離れたとみられ、 警察は3人に面識があったとみて詳しく調べています。昨日午後、神戸市中央区の路上で市内に住む赤田正幸さん58歳が拳銃で撃たれて倒れているのが見つかり、搬送先の病院で死亡しました。さらにおよそ30分後には南西に4キロほど離れた神戸市兵庫区の住宅の敷地内で54歳の男性が拳銃で撃たれ怪我をしているのが見つかりました。警察は連続発砲事件として捜査し、このうち兵庫区の事件で元暴力団員の亀谷直人容疑者79歳を殺人未遂の疑いで逮捕しました。警察によりますと、亀谷容疑者は容疑を認め、死亡した男性への銃撃についても関与をほのめかしているということですが、その後の調べで現場の状況などから、当初は容疑者と被害者2人が黒い車で一緒に移動していたとみられることが捜査関係者への取材で分かりました。容疑者が後部座席に、死亡した男性が助手席に座り、怪我をした男性が運転していて、死亡した男性は車内で撃たれた後路上に出て倒れたということです。容疑者ともう一人の男性は車でその場を離れて兵庫区の現場に移動し、そこで男性が撃たれたとみられるということです。警察は3人に面識があったとみて、車内の状況や関係性などを詳しく調べています。次です。聖武天皇ゆかりの宝物を収めた奈良市の正倉院で、宝物の点検や調査のため年に一度扉の封印を解く開封の儀が行われました。奈良市の正倉院には聖武天皇が愛用した品や東大寺ゆかりの宝物などおよそ9000件があり、国宝の正倉とは別の宝庫と呼ばれる建物で保管されています。今日は宝物の点検や調査のため年に一度宝庫の部屋の封印を解く開封の儀が行われました。儀式では勅使と呼ばれる天皇の使いや宮内庁の職員、それに東大寺の僧侶などが列になって宝庫に向かいました。そして入り口の前で手や口を水で清めた後、建物の中へ入りました。この後宝庫では宝物が収められている6つの部屋の扉の鍵につけられた封印がハサミで解かれ、宝物の保存状態に問題がないか確認されたということです。正倉院ではこの後およそ2ヶ月をかけ宝物の点検や調査が進められます。これに合わせて奈良国立博物館では正倉院展が今月24日から来月9日まで開かれ、一部の宝物が公開されます。関西のニュースをお伝えしました。今日の一皿、ごちそうプロデューサーの広里貴子さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。よろしくお願いします。
1: 今日はいきなり団子と、これは熊本の、
2: はい、まあ、そうなんです、
1: 食べ物ですかね。
2: はい、あの熊本の郷土菓子なんですけれども、はい、実はあのバケバケの時にあの作ってまして、
1: はい、
2: で今のいきなり団子っていうのはさつまいもの中にさつまいもとあんこが、はい、あのお餅でくるまれて、
0: お団子のね、
2: はい
0: はい、皮の中にね、
2: はい、包まれてるんですけれども、バケバケで作っていたやつはあの明治期のお料理お菓子なのであんこが入ってないんですね。
0: あ、はい、さつまいもだけ
2: だけ、はい、
1: もともとはそういうふうに食べられてたっていうことになるんです
2: か
1: ね。
2: そうなんです。ただやはりあの今の方ってね、すごくあの甘いものの方がお好きだと思うので、
0: はいはいはい、
2: ちょっと一工夫であのさつまいもだけでも美味しく作れるあのいきなり団子を今日は紹介したいと思います。
0: 本来の形ということですね、はい、いきなり団子のね、
2: はい
1: はい、このいきなりっていうのは何か意味があるんですか。
2: はい、いきなりっていうのはですね、あの熊本弁で簡単にとかすぐにすぐにっていう意味なんですね。でそれであのすぐに作れるいきなり団子っていう名前がついてます。
1: はい。

0: では材料をお願いします。
1: はい、材料ですが小麦粉が 60g、 そして白玉粉が 40g で、お水が 70ml、
0: はい、
1: でお塩が小さじ1/3で、砂糖が小さじ1杯です。
0: はい、お塩の、はい、あ、そうか、お塩は1/3ですね。
1: はい、
0: 小さじ1/3、
1: はい、でそれに中に入るあのお芋なんですけども、はい、本来は生のさつまいも使うんですけれども、
0: はい、
1: 私のあのいきなり団子はですね、焼き芋を使って作っていきたいと思います。
2: お、
1: はい、
2: もう焼いてあるから甘みが出ているというか、
1: は
2: い、
1: そうなんです。さつまいもってあのふかしたりして食べるよりもですね、やはりあの低温で焼く方が断然甘みが、糖化ができ進んでですね、甘みが増すんですよ。でそれを包むことによって砂糖を減らしたお団子が作ることができます。
2: なるほどね。本来のは生のお芋を皮でして、で、まあ、蒸すなりして、はい、そこで糖化がするけど、もう糖化はさしちゃうと。
1: そうです。
2: なるほど、
1: はい、であの最近あの焼き芋流行ってまして、スーパーでも手軽にね、はいはい、あのもうあの入り口で売ってたりしますの で、
0: そうですね、
1: はい、今日は焼き芋からスタートしたいと思います。
0: はい、
1: はい、
0: では作り方お願いします。
1: はい、まずですね、白玉粉があのどうしてもちょっと粗さがありますので、
0: はい、
1: まず少しあのお水入れてですね、だいたい分量の半分ぐらいでいいかと思うんですが、白玉粉とお水を混ぜてまず滑らかにします。
0: はい、
1: でその中にあの薄力粉ですね、小麦粉とお塩とお砂糖を入れて、あのお水を加えて、残りの水すべて入れてよくこねます。
0: はい、
1: で生地が滑らかになりましたら、一度あのラップ、あのビニール袋に入れて包んで 2,30 分寝かせてください。
0: はい、
1: はい、生地をなじませます。
0: はい、
1: はい、でその間にですね、焼き芋は皮を剥いて、赤い皮の部分を剥いてですね、 20g ずつに分けておきます。はい、だいたいあの6個ぐらい取れたらいいと思うんですけれども、
2: はい、6個ぐらいいけると
1: 、はい、はい、そして先ほど寝かしておいた生地を6等分にします。はい、であとは包むだけなんですけれども、
0: はい、
1: 最初にあの10センチ、直径10センチぐらいの平べったくですね、伸ばしておいて、そこにさつまいもを入れて包んでいただけたら包みやすいと思います。はい、あとは閉じ目になる方を下にして、クッキングシートの上に置いて約20分間蒸し器で蒸してください。
2: 蒸すんですね。
1: はい、はい、あとは粗熱が取れたら出来上がりになります。
0: はい、こんなにあの見た目も黄色のままになるんですね。
1: そうですね、ちょっと透けて、
0: あ、
1: はい、あの黄色く見えるんですけれども、
0: はい
1: はい、もうあの中まで まあ、あんこが入ってなくてもさつまいもの、まあ、あの黄色いあのほっこりとした甘みで食べていただけることができます。
2: 私歴史探偵とか、
1: はい、
2: なぜか熊本出張が多いんですよ。
1: はい、
2: だちょいちょい、まあ、熊本城行ったりとかね、
1: はい、
2: ちょいちょい行ってなんかいきなり団子を毎回食べてるような気がします。
1: そうですか。
2: うん、でやっぱり今のだからあんこが入ってるので、うん、だいたい見た目がちょっと紫色っぽいというか茶色っぽいというかね、はい、あのなんですけど、本当にこのお芋だけだと真っ黄色でできるんですね。
1: う
2: ん、
1: そうですね、もうこれはあのバケバケの時にも作らせていただいて、結構皆さんにも好評だったので、今日は紹介できてよかったです。
2: 物によっちゃ紫芋でね、紫っぽいやつとかね、
1: いいですね。
2: あのお土産物ではいろいろバリエーションもあって、あ、冷凍で土産にもなるし、あの店頭で蒸してるのをね、熱々をいただくこともできるし、
0: あ、そうなんですね。
2: あ、なんか私多分いきなり団子多分年間で何個か
0: 食べてる
2: 方だと思います、はい、熊本県民でもないのにね。
0: いろいろあのさつまいもも種類がね、こうスーパーによって違いますから、
1: は
0: い、
1: う
0: ん、
1: その
0: 味比べというか、そんなのもできそうですね。
1: いいですね。シルクスイートとか、やはりあのあんの芋なんかは非常に甘みの糖度が高いですので、うん、あの焼き芋にするにはおすすめなんですけれども、この時期ね、あの皆さん、あの園児だったりとか小学生とかは芋掘りの季節に入ってくるかと思うので、ぜひねご家庭で作っていただけたらと思いますけれども、
2: あれがこの団子になったんだよっていうね、
1: はい、
0: お子さんのおやつにもぴったりな感じですね。
1: そうなんですよ、砂糖も控えめなので、あのすごくあの自然に召し上がっていただけると、安心して召し上がっていただけると思います。
2: 余談なんですけど、
0: はい、
2: さっきまん丸との掛け合いで、栗よりうまい十三里でさつまいもが入ってるっていう話をしたんですけど、関西ではあんまり言わないですか？
0: それは私知らなかったんですけども、
2: じゃあ関東のなんだ、はい、うちの祖母がよく言ってたので、はい、さつ

0: 前もの話すると、栗よりうまい十三里って言うんですけど、言われを山田太郎子さんが X で書いてくださってて、はい、栗よりキュウリと四里を足して十三里になりますよね。で、江戸からその距離十三里がさつまいもの名産地川越にあたるからこのコピーが出来上がったという話。関西からじゃ十三里じゃ足りないよねっていう。
1: その言葉にいろんな意味がギュッと込められてる言葉なんですね。
0: そういう私最初祖母から聞いた時は十三里っていう品種があるんだと、さつまいものね、と思ったら、そう、言われとしては川越が江戸から十三里っていう、
1: 距離のことだったっていうことなんですね。
0: もう一個余談言っていい？
1: はいはい、もちろん。
0: すいませんね。レシピから派生して、おはぎの話したじゃない今週。
1: あ、はい。
0: おはぎ、そう、おはぎになんか別名があって、おはぎって秋のぼた餅のことをおはぎじゃないですか。はい、春はぼたの花だからぼた餅じゃないですか。はい、夏と冬の言い方もあって、夏は夜船で、冬は北窓っていうらしいんですね。
1: じゃあ一年通して言い方が、
0: 白里さんがへーって言ってくれるとちょっと嬉しいんで。
2: 勉強になりました。
1: 料理のプロが言ってくれたら。
0: ぼた餅、おはぎって、こう、はい、もち米、うるち米とかを、こう、つききらず、お餅にせずに、あんまりつかないじゃないですか。はい、だから、つかない、つき知らずというのが、まあ、語源の元になっていて、夜船は、夜船がついても、いつついたかわからない。はい、いつついたかわからない。
1: ちょっとダジャレじゃないけれどもなんかそういった
0: そう言葉遊び、
1: ね、遊び
0: で、北窓はというと、はい、月を、北の窓からは月は見えませんよね。
1: はあ、
0: だから月が、月を知らない、月知らずというですね。
1: へえ、それはこのこっちの月、
0: そう、月、あんまりつかないという意味で、月を知らない、北の窓、南の窓じゃないのねっていうね。
1: そんな1年でそれぞれの言い方があるとは面白かった、ね、
0: すいません、広里さんをへえと言わせたくてつい余談を広げすぎましたけれども、
1: 楽しく
2: 話して勉強になりました。
0: さつまいもだけが入ったいきなり団子をご紹介いただきました。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。では交通情報です。音楽ファンキーフォックスでメガベイブ、ところによっては交通情報です。

0: なり団子、
1: はい、
0: 由来のわかんない言葉はいろいろ想像が湧くというかね、こういうことじゃないかなっていろいろ考えますよね、はい、X で姉子猫さんが簡単にすぐ作れるからいきなりなの知らなかった、てっきり中身が最初から見えているからいきなりだと思ってた、
1: 私も突然みたいな意味かと思ってました、
0: う
1: ん
0: ね、だからもう皮はそこそこにいきなり具が出てくるみたいなね、
1: はい、
0: 生ウニさんはいきなり団子はいきなり突然団子じゃなくていきなり団子、小粋な粋、いきなり団子と聞いた気がするけどどこで聞いた話だかは思い出せないと。
1: 熊本ではそういう風に言われてるんですかね。
0: いやこれはあのどこかで誰かがこういうことじゃないのって言った話かもしれませんけどもね。地にも積もればチョモランマさんはいきなり団子、素朴な甘みで大好き、ね、
1: 今日は焼き芋で作るバージョンで教えていただきましたから ね
0: 八割役ちゃんさんはアニマルに勝ったサツマイモあるから作ってみよう。
1: アニマル、
0: だから動物がサツマイモをほら荒らしに来たりするじゃないですか、イノシシさんとかね、
1: 勝った、そうか、そうアニマルに
0: 勝ち抜いて生き残ってくれた縁起の良いサツマイモがあるから、
1: はい、ぜひぜひ、それでもホクホクで美味しそうですよ ね
0: 朝木和也さん、夕食食べたばかりだけどお腹空いてきたって、
1: 早い
0: 朝木和也さん今日昼の憩い紹介されてました。
1: そうらしいですね、うん、リスナーさんから教えていただきました、
0: ね、作曲した曲をね、はい、ハープで演奏してくださる方がいるっていうねエピソードを、まん丸の中継は聞いてないけど朝木さんの昼の憩いは聞いてました

0: 関西街角再発見、街の魅力や歴史などを紹介しながら風景の読み解きをお伝えします。今日は日本でも有数のお城を明るく楽しく語ってくださる先生です。はい、城郭考古学者の千田義弘さんです。よろしくお願いします。
1: こんにちは、伊藤。
0: こんにちは、伊藤。
1: よろしくお願いします。
2: チャーミングだ、こんにちは。
0: 来週もよろしければ中継に乱入していただいても。
1: 来週中継だそうですね。
0: NHK 大阪から今丸様が、
1: はい、うろうろしますかね。
2: 1階のところに来るんですかね。
1: 1階に来るんですか。じゃあうろうろ可能かもしれないですね。
0: 大阪城のついでに寄っていただいたら目の前ですんでね。
1: 承知いたしました。
2: さあ今日は伏見城の話なんですけれども、はい、私伏見城が2つ目があったっていうことすらちょっと知らなかったっていう本当に無知な人間なんですけれども、
1: はい、今日伏見城のことをぜひご紹介できればというふうに思います。はい、今年ですね、大河ドラマとしては豊臣兄弟で、ね、大人気でありますけれども、もうね、オープニングのバックの映像もなんか朝日のじゃなくてもうだんだんね、夕日の
0: ね、ニューバージョンに変わったんですよね。
1: ニューバージョン変わりまして、ね、もう兄弟がこういろいろこう頑張って行き着く世界って言ったらいいですかね、それがまあだいぶ近づいてきたなというところに差し掛かりました。はい、で、すでにもう豊臣兄弟の中で秀吉は大阪城を築きましたしね、はい、秀長もね、ついに大和郡山城を築きました
0: ですね。立派でしたね。
1: ねえ。
0: 五層の大天守。
1: ねえ。ちょっとね、石が落ちてきそうだったりとか、いろいろ危ないこともありましたけど、なんとかそれを避けて、ねえ、ちゃんと天陽石でお地蔵さんまで石垣に入れて、
0: 今もある逆さ地蔵を
1: 描
0: いてましたね。
1: うまく使われましたね、
0: 天守台ではなかったですけどね。
1: ね、他のとこもあんなにお地蔵さん。
0: 細かいとこに突っ込みすぎて。
1: いっぱい出てたんですかね。
2: 見て。
1: ということで、いよいよというところへこの兄弟、こう進んでいきましたけれども、はい、豊臣のお城って言いますと、やっぱりまあ大阪城っていうのが、まあ、ね、一番イメージが、ね、ありますね。このスタジオの向こう側にも、大阪城がね、広がっていて、はい、ね、ここ素敵なんですけれども、実はですね、大阪城っていうのは、豊臣政権にとっては当時一番中心のお城ではなくって、京都に築いた、もともと最初は聚楽亭というお城を作って、後に伏見城というお城を作って、はい、この京都にあるお城が豊臣政権としては一番、公のお城になっていたっていうですね。だから豊臣のお城って言ったら、実は伏見城の方がですね、実は政治にとっては大事なお城になってたんです。
0: 政治は伏見城なんですか。
1: はい、そうなんです。実はもう大河ドラマの中でも描かれましたけれども、秀吉が関白になって、はい、天皇を頂点とする序列で大名を組織して、それで天下人として政治を行っていくということで、関白でありますから、京都にあるお城っていうのが当然本拠地っていうのか、政権の中心ってことになって、わけですね、
0: 関白は都にいなきゃいけないと。
1: そうなんですよ、はい、天皇を補佐する人ですからね、で実は実現しなかったんですけど、秀吉はその朝廷そのものを京都から大阪に移そうとして、大阪に一本化しようっていう、作戦も考えていたんですが、
0: 自分の方に持ってこようと。
1: そうなんですよ。これはさすがに公家の皆さんが嫌ですって言って実現しなかった。
0: でも歴史的には何話の宮だってありましたからね。
1: そうなんですよ。
0: ない話ではない。
1: ない話ではなかったと思うんですけど、その時は実現できませんでして、結果として大阪城っていうのは豊臣家のお城であると。で、伏見城が豊臣政権の公のお城であるっていう、そういう二つのお城の使い分けということになりました。
2: はい、
1: で、秀吉さんは、もう一番のその最晩年の頃ですけれども、息子さんの秀頼さんをどうするか、まだちっちゃいしっていうので、一旦はですね、京都にもう一つのお城、京都新城っていうふうに記録に出てくるんですが、このお城を作って、秀頼さんを公家として、公家の性格を強めてと言ったらいいですかね、豊臣家を残していこうという、そういうことを考えたこともあったんですけども、最終的には秀頼は大阪城へ行くと。
0: だから豊臣の個人のお城だから。
1: そうですね、お城の方へ行くと。そしてもう一つの、政権としての公だったお城は、秀頼さんが成人するまでの間、武家の政治を束ねてもらうことをお願いした徳川家康さんに入ってもらうと。 いうことになりました。
0: だから政治の行う人が伏見城にいるという。
1: そうなんです。で例えばですね、1599年慶長の4年の3月に徳川家康が、はい、まあ、あの秀吉さんからあのそういうふうにあの命を受けて伏見城に入るんですけども、
2: はい、
1: この時あの奈良の多聞院英春さんという、まあ、お坊さんなんですけども、あの多聞院日記っていう日記を書いている人で、家康さんが、伏見城の本丸に昨日入ったということを、まあ、伝え聞いて、あの家康さんが天下殿になられたと、これはめでたいことだっていうふうに、まあ、日記に書いてるんですね、
0: はいはいはい、
1: ですから伏見城に入るっていうことは、まあ、天下の武家の政治を担う人になるんだというふうに、まあ、意識されていたっていうのがとてもよくわかります。
0: ああ、だから新政権は徳川家康さんだというのはみんな思っていたと、
1: ということになりますよね。
2: 重要な、まあ、お城っていうことにもなりますよね。
0: 今だもだから総理大臣が新しくなって首相官邸に入っていきましたみたいな、
1: それです、
0: 状況になったわけですね、
1: はいはい、まあですから、伏見城って

0: って呼ばれて、それで安土桃山時代ってなっちゃったんですね。
1: 後付けでついた名前で。
0: そうなんですよ。
1: その時代にはそんな名前はなかった。
0: なかったんですよ。だから正確に言いますと安土伏見時代って言った方が絶対いいのになって思ってるんですよ。今更もう変わりませんけれども、
1: その前段階で私、はい、その時代の名前って、その政治の中心だった場所で名前がついてるじゃないですか、
0: はいはい、
1: 鎌倉時代、室町時代、はい、でそうしたら安土大阪時代だと思ってたんですよ、はい、本来はね、はいはい、
0: そうか、その説もありますね。
1: で今先生のお話を聞いて、あ、政治の中心で言ったら伏見で、
0: はい、
1: その後の桃山だから、
0: はいはい、
1: あ、それで安土桃山なんだと。
0: そうなんですよ。まあね、なんとなく安土桃山時代のなんかこう華麗な時代、桃山ってなんとなく確かに
2: 華やかな感じは ね
0: 華やかでいいんですけどね。伏見、あ、まあいいや、
2: はい、物申したい
1: 物申したい。
0: で、この伏見の立地なんですけれども、はい、やっぱりいいとこなんですよ。やっぱり当時っていうのはいろいろなものを運んだりっていうのは道路ではなくって、まあ、主に川とか海とかが大きな役割を果たしてましたので、この伏見城っていうのはまさにそのすぐ南側に、まあ、宇治川ですよね、あれ進んでいくと淀川になりますけど、そういった川が流れていると、
2: はい、
0: でそして奈良や、まあ、京都を結ぶ街道や大阪や今の滋賀県の方ですよね、近江の方へ結んでいく街道も通っていて、まさに伏見っていうところは、まあ、水路陸路の交わるところであったと、まあ、ですからこういった新しいお城を作る、城下町を作るっていうのにふさわしいところであると。で昨夜9月30日に歴史探偵で桓武天皇と京都誕生ということで、
1: はい、
0: 都とっていうのは水との関わりが大事であるというのが、ね、昨日放送されましたけれども、もう伏見のこの城下町もまさにそういうとこですよね、うん、でこの伏見なんですけれども、実はですね、最初にお話ありましたように伏見城って2つあるんです。
2: はい、
0: で1つ目は秀吉がですね、お姉さんの子である豊臣秀次に関白職を譲って、本人はもうこれで隠居するよって言って、まあ、伏見にお城を作り始めるんですけど、これが最初の伏見城でして、四月伏見城って呼んでる伏見城なんです。
2: 四月伏見城、
0: はい、四月伏見城、でこれは
1: 月を指すと書いて四月なんですね。
0: はい、宇治川の、まあ、段丘って言ってますけど、川が削った崖ですよね、これを利用して作ったお城でした。今一般に伏見城っていうふうに思っているところよりも、まあ、もうちょっと南にあるっていうことになります、
1: はい、
0: でこの伏見城、最初の伏見城なんですけれども、もう今もう全部住宅地に基本なっちゃってるんですね。でただしですね、住宅地かと思って、もう残ってないって思うと実はちょっと残ってまして、当時掘った堀の跡とかがガーンってこう低くなってまして、堀って思うと堀に見えます。
1: 言われないとわからない。
0: そうですね、言われないと
1: ブラタモリぐらいに、
0: そうです、ブラタモリ的視点でお願いできればというふうに思うんですけれども、はい、これ実は発掘調査などもこれまでも何度もされていまして、
2: はい、
0: 住宅地になっちゃってるんですけども、石垣が地下に埋まっていたりとか、綺麗な金箔瓦がいっぱい出てきたりとか、やっぱりなるほどこれは秀吉さんのお城だと、
1: 確かに作ったんだと、
0: はい
1: はい、
0: いうのが分かるんですね、はい、秀吉さんは最初もう自分隠居するしっていうふうにこの四月の伏見城を作り始めたんですけど、はい、だんだんちょっといやいやこれちょっと頑張ろうかなっていうことになりまして、拡張していくんですね。で、まあ、かなりのお城になったんですけども、1596年なんですが、文禄の5年でありますが、マグニチュード 7.5 というふうに推測されている慶長伏見地震というのが来ちゃうんですよ、
1: はい、
0: で当時、まあ、この伏見城といえば天守もありましたし立派な御殿もあったんですけども、ちょっと耐震強度にはいろいろ問題がございまして、御殿なども崩れちゃったし、天守などもですね、まあ、崩れちゃったりということで大変な被害が出ました。で当時の記録ですと、お城に勤めていた武士たちが、まあ、いっぱい怪我したり亡くなったりっていうだけではなくって、御殿に勤めていた女性たちもですね、大変大きな人的な被害が出たということが伝えられています。でしかし秀吉は

0: うまく生き延びまして、
1: はい、
0: 地震の中でいや助かったってことになったんですけども、秀吉はくじけないっすね。地震から2日後に新しい伏見を作るぞって言って命令します。
2: へえ新しい方に別に作るんですね。しかも
0: そうなんですよ。でやっぱり前のところはこれ地震で被害を受けたっていうこともあったと思いますし、
1: はい、
0: そもそもが隠居のお城っていうことでそんな大きなお城にするつもりなかったことをちょっと無理やり拡張してちょっとこれはちょっと無理あるなっていうところがあったと思うんですけど、今度は北1キロぐらいのところにあります小畑山っていうですね、
2: はい、
0: 山の上に新しい伏見城を作るぞっていうことで作ったのが2つ目の秀吉の伏見城ですね、
1: はい、
0: 小畑山の伏見城ということになります。
1: ここは結構大きく作れたんですか。
0: これがですね大きく作ったんですよ。でこれ大阪城にもう負けるとももう、まさら何だったっけ、
2: 劣らない、
0: 劣らない、
1: そんなに、は
0: い、すごい、お城だったんです。でただしですね今までですねあまりそのお城の実情実態って分からなかったんです。でなぜかと申しますと、明治になりましてこの小畑山の伏見城の中心部が明治天皇陵皇后陵に、なりまして、
2: 入れなくなっちゃった。
0: そうなんです。入る
2: 桃山御陵前ですね。
0: それです。
2: 駅名で言うと、
0: はい、
2: 桃山御陵、
0: はいはい、なのであります。やっぱりここでもね桃山なんですけども、
1: そうですね。
0: でそのためにですねいろいろその古い時の絵図とかは伝えられたりっていうのはあったんですけれども、なかなかどんなお城なのかっていうのがわからないっていうのが続いてきました。ところがですね近年になりまして、飛行機を飛ばしてレーザー光線を発射して、木が生えていてもリアルな地面の様子っていうのを地図にするっていう赤色立体地図とか、
2: はい、
0: ね、歴史探偵でも
2: よく出てきます
0: ね、よく出てくるんですけども、これの調査方法っていうのができることによってですね、陵墓としての尊厳をしっかり守りながら、一方で、秀吉が作らせた伏見城っていうのがどんなお城だったのかっていうのが分かるようになってきたんです、
2: はい、
0: でその結果本丸の跡は大変よく残っていて、
1: はい、
0: 本丸の中には天守の跡ですね、天守台の跡もしっかりあるんだ。
2: これだ。いや今その、写真見せていただいて、真ん中このポチッと出てる、
0: それです。
2: これが天守の跡ですか。
0: 天守の跡です。なるほど、ここに天守があったのかとか、本丸とは大きな堀を隔てて二の丸があって、一番西側の 端には事務所丸っていうところがあって、
2: 事務所、
0: はい、
2: 石田事務所、
0: それです。
1: 事務所丸、
2: 三成さんでございますよ。
1: あ、
0: はい、三成さんね、いろんなこれ資料にもそれから小説にもいっぱい出てくるんですけど、さすが三成さん、いいとこにお屋敷持ってるなとかですね
2: 本当ですね、
0: 三成さん家通らないとなかなか本丸には行けない構造になってまして、
1: 行けないようにな
0: って、やっぱり秀吉の信頼厚いなとか、いろんなことが分かってきます、
2: はい、
0: でこういうふうにいわば、陵墓になったことでお城の中心部っていうのは、開発をされずに、
2: ある意味そうですね、
0: はい、非常に良い状態で今日残されているっていうのも分かってきたということになります。
2: その周辺は割と細かい区画でこれ住宅開発されてるわけですもんね。
0: そうなんですよ。寮母の敷地にならなかったところはやっぱりこれすごく高級な住宅街っていうのがとても伏見って便利なところですから、みんなお家建てちゃったんですね、
1: 周りは細かく住宅街になってるんですね、
0: はい、ということで伏見城っていうのが改めて、立派なお城だということがこれ分かりました、
1: はい、
0: でただですねこの伏見城なんですけれども、当時豊臣政権としてはですね文禄慶長の役って言っている、戦争をやっている状況でして、
2: はい、
0: 全国の大名たちっていうのは現在の佐賀県の唐津市にですね、そこまでは絶対来いっていうふうに言われていてというですね、いわば出陣中に、築城工事もしなきゃいけないという、そういうことになったんです。で秀吉はこういうお城の石垣を築いたり堀を掘ったりっていうのは大名たちがやりなさいよって言って、分担させて工事をさせるっていうことをですね、していたので、これ大名たちにとってはすごく辛いっていう、
2: そっか、 戦いにも行けと言われつつ、はい、土木工事もこっちでやれ
0: こっちもやれと、
1: そんなこともしないといけないんですよね、しないといけ
0: なかったんすよ。で、まだですねこの小畑山の伏見城に移る前なんですけども、その四月の伏見城の改修工事を一生懸命秀吉が地震より前にさせていた時の資料っていうのが残ってまして、
1: はい、
0: これ徳川家康の資料が残ってるんですが、築城工事中に、徳川の侍たちやいろんな人が工事するんですけれど、その時の規則集っていうのを作ってまして、
1: はい、
0: どう書いてあるかっていうと、築城工事中に徳川の、まあ、侍とか小物ですよね、足軽みたいな人たちが届けなく、
1: はい、
0: 豊臣の家臣によって切り殺されても、耐え忍びなさいという、
1: 怖いこと書いてます、
0: だから相当厳しい状況でやっぱり築城の工事を進めていたんだなっていうのがこれ分かります。
2: だから秀吉 前世紀の頃ってことですよね。
0: そうですよね、
2: 豊臣が一番強気だった、
0: すごい強気です。でやっぱりこれもうちょっとですね、その前に大阪城とかやっぱりいろいろ作っいろんな家臣たちにイメージ作ったりしてるんですけど、ここまでの殺伐とした感じじゃないんですよね。でやっぱりこれはですね、やっぱ大きな要因があると思います、
2: はい。
0: 1598年ですね、慶長の3年に、だからこれ、98年ですね、慶長3年に秀吉が亡くなるんですけれど、
1: はい、
0: それより前にですね、豊臣秀長が1591年弟のが先に亡くなっちゃうんですよね。ですから兄ちゃんそんなむちゃくちゃやっちゃダメだって言ってですね、言う人がいなくなっちゃってるんですよ。でそれからですね、秀長が死んじゃってからわずかこれ3ヶ月後なんですけど、例えばやっぱり秀吉さんそれはちょっとやりすぎですよっていうこと、いうことをできた千の利休さんもこれ切腹させられちゃうんですよね、秀吉の命令で。でその後ですね、一旦は関白につけた秀次さんが謀反を企んでいるっていうふうに一方的に決めつけて、親さん送りにして、そしてやっぱり切腹に追い込んじゃうんですよ。で秀次のお子さんたち、男の子4人いたんですけども、この子たちもみんな処刑してしまう。それから秀次のもとには全国の大名家から嫁いでいた奥さんたちがいたんですけども、
2: はいはい、
0: その奥さんたちもみんな殺してしまう、
2: うん、
0: でさらに秀次が関白を受け継いでいましたので、秀次が政治してたんですが、それを支える豊臣よりすぐりの優秀な家臣たちも、お前たちも謀反に加担しただろうって言って、その人たちもこう切腹させたりしちゃうんですね。
1: どういうなんか被害妄想なんですか、
0: ね、
1: どういう心境なんですか。
2: それがだから秀長が生きてさえいたら止めたし、根回しもしたし、そんな状況にはならなかった、
0: そう思いますね、
2: という話ですね。
0: そうです、まあ、ですからすごい伏見城っていうのが出来上がったんですけれど、
1: はい、
0: いやこれねちょっと喜んでいいのかどうか、ね、秀長さんがいたらなっていうふうに思いますよね。
1: 悲しいのかなんというのか、
0: ただこの伏見城はその後関ヶ原の戦いで、
2: はい、
0: まあ、ここが戦いの場になりましたので、
1: はい、
0: 実は秀吉がこうやって無理して作らせた伏見城って焼け落ちちゃうんですよ。
2: 鳥居元忠が
0: そうですね、頑張って
2: 頑張って、
0: はい、
2: 家康のために命をかけて
0: 時間稼いで頑張ったんですよ ね。で、まあ、その後家康は伏見城を復興するんですけれど、もう秀吉の時ほどの規模ではないっていう後ろになりました。でそういったことで秀吉の時代の伏見城っていうのも私たち見ることできないんですけども、
1: はい、
0: 実際に伏見の街角を歩きますと、いろんな地名がありまして、
1: はい、
0: 桃山長岡越中南町とか、これ細川忠興さんの屋敷だったり、桃山福島太夫西町ってこれ福島正則っていう大名のお家ですし、
1: はい、
0: 桃山越前台町っていうのは前田家ですよね、利家とか利長とかっていう前田家の屋敷の跡っていうことで、まさに伏見に全国の大名が屋敷を作って集まってたっていう様子は地名で今もこう体感することが
1: 出るんですね、
0: できまして、
2: あと本当かどうか分かりませんけど、はい、伏見城のその戦いが激しかったから血染めの天井とかもありますよね。
0: ありました、伝えてるお寺ありますよね。
2: そうなの、
1: 分かるんですか。
2: そうお寺のだからその伏見城の 部材をこのお寺の天井にね使ってまして、はい、手形が残ってるのがあれはその時のものなんですよなんていう、本当かどうか分かりませんけどね。
0: いやー多分本当だと思いますよ。
2: そうなんですか、本当だと思って見て良いものも、
0: 思いあると思います、はい、
1: 歴史を感じることができる場所が、
2: そう、未だにだから伏見城のものってね、伏見櫓っていうのがあるお城もね、
0: そうなんですよ、
2: 福山城ありますしね、
0: あれも本物ですよね、
2: あれは本物なんですね、
0: はい、
2: 伏見城改めてちょっとチェックしていただきたいと思いますね、はい、2つの伏見城、城郭考古学者の千田芳弘さんに伺いました。千田先生ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: 4時55分です。関東地方のニュースと交通情報をお伝えします。今朝川崎市の東京湾アクアラインでトラックなど4台が関係する事故があり、2人が死亡し3人が病院に運ばれました。警察は大型トレーラーが渋滞の列に突っ込んだとみて調べています。今日午前7時前、川崎市の東京湾アクアラインの上り線で大型トレーラー1台とトラック3台の合わせて4台が関係する事故がありました。警察によりますと、大型トレーラーが渋滞中のトラックの列に突っ込んだとみられ、追突されたトラックの運転手の男性と助手席にいた1人が意識がない状態で病院に運ばれましたが死亡しました。他にも3人が病院に運ばれました。警察が事故の詳しい状況を調べています。この事故の影響で東京湾アクアラインの上り線は午前8時15分から木更津金田インターチェンジと川崎浮島ジャンクションの間で通行止めが続いています。またアクアライン連絡道の木更津ジャンクションと袖ヶ浦インターチェンジの間も通行止めになっています。今日午後、横浜市で栗拾いをしていた幼稚園児5人が蜂に刺されて病院に運ばれました。いずれも意識はあり、怪我の程度は軽いということです。今日午後1時過ぎ、横浜市緑区長津田町で女性から子どもたちが蜂に刺されたと消防に通報がありました。警察や消防が駆けつけると、4歳から5歳の幼稚園児5人が顔や首などを蜂に刺されていて病院に運ばれました。いずれも意識はあり、怪我の程度は軽いということです。警察によりますと、子どもたちは都内の同じ幼稚園に通っていて、他の園児や保護者らと栗拾いをしていたところ、蜂に襲われたということです。新米を集める際に農協が生産者に仮払いする概算金の目安について、 JA 全農埼玉は主力品種のコシヒカリで60キロあたり1万8000円と去年と比べて4割余り引き下げたことが分かりました。全農は肥料や燃料などが値上がりする中、生産コストを賄えない農家があるとみて1年をかけて追加払いをしたいとしています。概算金は各地の農協が新米を集める際に生産者に支払う前払い金で、米の販売価格にも影響します。埼玉県内では JA 全農埼玉が示す目安額を参考に各地の農協が金額を決める仕組みです。 JA 全農埼玉は目安額を非公表にしていますが、関係者によりますと、主力品種のコシヒカリでは1等米60キロあたり1万8000円として去年の3万2000円と比べて 43% 余り引き下げたことが分かりました。県が普及を進める高温耐性品種のエミホコロも1万6000円と去年と比べて 46% 余り引き下げました。概算金の引き下げはコロナ禍の2021年以来5年ぶりです。 JA 全農埼玉では生産にかかるコストを賄えない農家があるとみて、来年10月までに生産コストを賄える程度の追加払いをしたいとしています。続いて日本道路交通情報センターからです。お願いします。
4: はい、お伝えします。東京湾アクアラインの通行止めが続いています。トレーラーなど車4台の事故のため、上り線のアクアライン連絡道の木更津ジャンクションと東京湾アクアラインの川崎浮島ジャンクションの間が通行止めになっています。京葉道路の上りは穴川インターを先頭に立山道の市原インター付近まで17キロ渋滞しています。東関東、
5: こちらは NHK ワールドラジオ日本、NHK の国際放送です。 この後午後5時からの日本語放送はアジア

陸向けの 11.825MHz、 東南アジア向けの 15.280MHz、 アフリカ西部向けの 21.500MHz。 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際

5時の NHK ニュースです。兵庫県警察本部によりますと、今日午後3時半ごろ、神戸市中央区の神戸市役所近くの交差点で、車が歩行者に突っ込んだ、人が倒れているなどという通報が複数あったということです。消防によりますと、複数人が怪我をしているということですが、詳しい状況は分かっていません。NHK が撮影した映像では複数の救急車が現場に到着し対応に当たっているほか、警察官らが前方が壊れた車の周辺に集まっている様子が確認できます。現場は神戸市中心部の交通量の多い幹線道路の交差点で、警察が当時の状況を詳しく調べています。現場付近にいた神戸市内の60代の女性は、すごい音がして見てみると交差点で男性が2人倒れていた、頑張れと声をかける人もいたと話していました。全国の都道府県で最低賃金が今日から順次引き上げられます。このうち時給が1280円となった東京では、労働局が引き上げを知らせる活動を行いました。最低賃金は企業が労働者に対して最低限支払わなければならない賃金で、厚生労働省や各地の労働局の審議会を経て、毎年都道府県ごとに決められます。今年度の最低賃金の引き上げ額の平均は56円で、全国平均の時給は1177円となり、今日から東京や大阪など15の都道府県で適用されます。このうち東京は時給が1280円と全国で最も高くなり、今日労働局の職員が渋谷の駅前でティッシュなどを配って引き上げを知らせました。アパレル業界でアルバイトしている女子大学生は、コンビニでおにぎりの価格が200円程度になるなど、物価高で生活するのも大変なので、最低賃金が引き上がるのは当たり前かなと思う。1300円から1500円くらいになれば生活が豊かになると思うと話していました。物価高への対応や人材流出への危機感などを背景に最低賃金は引き上げられ、全国平均で56円の引き上げは、現在の制度になってから昨年度の66円に次ぐ過去2番目に高い額です。東京労働局の那須川真一労働基準部長は、事業主は時給で働くアルバイトやパートだけでなく、月給で働く人についても時間額に換算した上で最低賃金以上支払っているか確認してほしいと話していました。全国の最低賃金は12月2日までに順次引き上げられます。東京地検特捜部の取り調べを受けた太陽光発電関連会社の社長が、担当検事から検察庁を敵視するということは反社だと言われるなど、違法な取り調べを受けたとして国に賠償を求めている裁判は今日審理が終わり、来年1月に判決が言い渡されることになりました。詐欺などの罪で有罪判決を受け控訴している太陽光発電関連会社の生田尚之社長は、5年前東京地検特捜部の取り調べで黙秘したところ、堀木宏検事から検察庁を敵視するということは反社だと言われるなど、違法な取り調べで精神的苦痛を受けたとして国に1100万円の賠償を求めています。今日東京地方裁判所で開かれた裁判では、社長側と国側がそれぞれの主張をまとめた書面を提出しました。この中で社長側は、黙秘権の行使に対する不当な非難や侮辱的な言動を執拗に繰り返していて、精神的苦痛の重さは著しいと主張していて、国側は社会通念上相当と認められる範囲を超えるものとは言えないと反論しています。審理は今日で終わり、来年1月28日に判決が言い渡されることになりました。この取り調べをめぐっては、民事裁判とは別に特別公務員暴行陵虐の罪で堀木健二を被告とする刑事裁判が開かれることになっています。ここまで5時のニュース。

0: 高山がお伝えしました。まもなく時刻は5時5分になるところです。
1: 新千歳空港の展望デッキに来ています。気持ちの良い青空が広がっています。私の目の前には広大な滑走路、7機の色とりどりの飛行機が並んでいます。そして今また1機飛行機がこちらに飛んできました。今高度を下げて下げて今無事着陸です。

0: こんにちは、日本列島夕方ラジオ。この時間は札幌から北海道丸ごとラジオです。ご案内は札幌放送局の関根太郎と
1: 奥野雅代です。
0: はい、私が新千歳空港を取材したこの日も多くの観光客がカメラやスマホで飛行機を撮影していました。新千歳空港には長さ3000メートルの滑走路が2本あります。千歳市から苫小牧市にまたがっています。で、今年は空港開港100年の節目です。そこで今日は開港から100年、新千歳空港音の旅と題して、新千歳空港にまつわる様々な音を通してその魅力に迫っていきます。
1: それでは本日のゲストです、チームナックスリーダーの森崎博之さんです。よろしくお願いいたします。よろしく
2: どうぞよろしくお願いいたします。新千歳空港大好きです。
0: はい、
1: よかった。
0: うん、森崎さんもよく利用しているそうですね。
2: はい、僕ももう少なくとも 2、30回は年に行きます。多いですね。はい、多い年は50回以上行きますかね。で、友人とか、知り合いに空港のいろいろを紹介したりとか、美味しいとこなんだかんだと教えたりっていうような風に、もう空港を愛してます。
0: ぜひ今日は道民を代表して空港愛を存分に叫んでください。
2: ありがとうございます。
1: は
2: い、
1: そして今日は千歳支局の新島俊樹記者にも参加してもらいます。千歳支局は新千歳空港の中にあります。
2: そうなんですね。
1: はい、電話がつながっています。新島さん、今日の空港の様子はどうでしょう。
3: はい、新島です。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
3: はい、新千歳空港は今日も多くの人でにぎわっています。さらに今日からはですね、アジアを中心に世界中の航空関係者が集まる国際会議がこちら新千歳空港で始まったんです。
2: そうなん
3: だ。こうした会議が新千歳空港で行われるのは初めてだということ。
2: 初めて。へ
3: ー、はい、航空業界の課題とかですね、最新動向などについて話し合うということでして、昨日は会議に先駆けてウェルカムレセプションも行われたんですが、こちらも大変盛り上がっていましたよ。
1: それでは後ほど詳しくよろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
0: では今日最初にご紹介する音です。先月18日千歳市空港開港100年を記念して、新千歳空港のセンタープラザ、吹き抜けのある大きな空間で行われたこちらのイベントです。

0: プロレステイクオフと叫んでいました。人気プロレス団体が空港の中にリングを設けて試合を行ったんです。
1: すげえ。
0: はい、新千歳空港でプロレスが行われたのは空港誕生以来初めてということです。
1: 初めて。

0: むと同時に空港内で場外乱闘。ウルフアロン選手はエスカレーターで入場しました。お客さんの歓声がすごかったんですよ。
1: めっちゃ盛り上がってるじゃないですか。
2: そうなんです。
1: いや関根さんおかしい。あの空港のいろんな音をお届けしますっつってね、最初の音がこれってちょっとおかしくないですか。
0: それぐらい盛り上がった節目の年なんです。
1: こんなことやったんだ。
2: 特別な音でしたね。記念のイベントというのはプロレスだけではありません、はいはい、千歳市空港開港100年ということで、先月20日には千歳市内で記念のパレードも行われました、う
1: ん、はいはい、
2: 自衛隊音楽隊や航空会社など19の団体が参加しまして、うん、およそ7万人が集まりました。
0: それで森崎さん、はい、北海道には14の空港があるんですが、はいはい、新千歳空港はその中で最大です、うん、まさに北海道の空の玄関口。多い時には1日400機が離着陸します。
1: うわ、たくさん来てるんですね。まあ僕らもあちこちどこでも行きやすいし、たくさんの人が世界中からこう北海道にやってきてくれる場所でもありますよね。
0: そうですよね。
2: そうなんです。この新千歳空港は国内線と国際線を合わせた旅客数が年間2602万人に上るんですけれども、うん、はい、その中で新千歳羽田間の旅客数っていうのはなんと1000万人も超えているんです。
1: そんなに超えてるんだ、すごいな。
2: 路線別の旅客数ランキングでは全国ナンバーワン、は
1: い
2: は
1: い、ですよね。
2: 世界的に見てもトップクラス。
1: また北海道ナンバーワンですよこれ。
2: 参っちゃいますね。
1: ありがとうございます。
2: ということで多くの方が利用しているということで、すでにメッセージもたくさん寄せていただいていますので、うん、はい、いつご紹介しますね、はい、新千歳空港3回行ったことあるよさんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: どんな人かよくわかりますね、はい、
2: 遠距離恋愛中の恋人と旅行に行く際、はい、空港は集合場所であり解散場所にもなっています、うん、印象に残っているのはワインの試飲をしたこと。お互いの好みのワインを見つけたので、いつか一緒に暮らした時にこのワインを買いたいねって話をしました。
1: あら、
2: 離れるまでの貴重な時間も楽しく過ごせるのが新千歳空港のいいところですね。
1: なんかちょっと切なくも温まる話でいいですね、うんうん、なんか遠距離恋愛がしたくなりました。
2: キュンキュンしちゃいますね、
1: は
2: い、
1: キュンキュンしましたね、
0: はい、番組ではこのようにメッセージを募集しています。新千歳空港の思い出、空港内のおすすめスポット、おすすめグルメなど何でも結構です、うん、X ではハッシュタグ北海道丸ラジ、北海道は漢字、丸ラジはひらがなです。お待ちしています。
1: お待ちしてます。
2: 北海道丸ごとラジオ、開港から100年、新千歳空港音の旅。
0: 今日のゲストはチームナックスリーダーの森崎博之さんです。
1: お願いします。
2: お願いします。ではメッセージここでご紹介します、はい、ミコリーさんからいただきました。
1: ミコリ
2: ー、うちの次女の北海道旅行、うん、初日に小樽で行くつもりが、うんうん、空港が楽しくて1日過ごしていたと。
1: そうでしょ、
2: 小樽行きたい、空港楽しくて動けないと言っていました。
1: 大丈夫次女さん、そんな予定変更ある？
0: はい。そして2通目です、はい、雪屋さん、ありがとうございます。
1: 雪屋、
0: 私にとっての新千歳空港は推し活に欠かせない場所です、うん、道外への推し活をするために空港は欠かせません、うん、森崎リーダーの舞台を見に新千歳から東京へ行ったこともありました。
1: なんと私たちの話ですか、嬉しいな。
0: 世界一の空港だと思っていますといただきました。
1: 最高、ありがとう。
2: さらに四国にお住まいの山塩さんからもいただきました。20歳の誕生日は大好きな北海道で迎えたいと母と一緒に行きました。
1: 嬉しい。
2: 20歳になったということで、今回の旅行では人生で初めてお酒を飲みました、
1: うんうんうん、そうか。
2: その記念すべき一杯を飲んだ場所が新千歳空港でした、
1: なんか大人や、ね、嬉しいです。
2: これから北海道に行くたびに20歳のこの旅行を思い出すんだろうなと思います。
1: 絶対思い出に残るよね。嬉しい、
2: ね、
0: ラジオのお聞きの皆さん、新千歳空港にまつわるメッセージぜひこれからもお寄せください、はい、
2: さあ今年は開港から100年の節目です。では100年前に何があって今の新千歳空港へとつながっていったのか、4分間ほどのラジオドキュメンタリーを作りました。どうぞ。今や1日におよそ7万人が利用する国内有数の空港、新千歳空港。その歴史は今から100年前に始まりました。空港誕生のきっかけは鉄道でした。1926年、大正15年8月、 千歳村、今の千歳市に駅が作られ、村に初めて汽車が走りました。この鉄道を利用して地元の新聞社がおよそ500人の読者を連れて千歳村で紅葉を楽しむ旅行会を行うことになりました。しかし当時村には大人数に食事を提供する飲食店がありませんでした。そこで村が地元の食材を使った料理やお酒などを用意することになったのです。地元新聞社は村の協力のお礼として当時珍しかった飛行機を千歳村の上空まで飛ばす提案をします。村の

0: 員は、それならばぜひ着陸させて間近で飛行機を見せてほしいと言いました。この一言が今の空港につながる着陸場建設の第一歩となったのです。村は着陸場を作ることを住民に相談するために村民大会を開きます。すると飛行機を見てみたいという声が次々と上がり、村の人たちの手で着陸場を作ることを決めたのです。子供から大人まで村民有志がボランティアで火山灰が降り積もった荒れ地を整備。わずか数日間で長さ200メートル、幅110メートルの着陸場を完成させました。1926年10月22日午後1時15分ごろ、新聞社の飛行機北海第1号が千歳の上空に現れました。飛行機を一目見ようと周辺の村々からも人が集まり、当時の千歳村の人口の倍にあたるおよそ1万人に達しました。大勢の人々が待ち受ける着陸場に北海第1号は無事に着陸。万歳万歳と着陸場は歓喜の声に包まれたのでした。新千歳空港について取材を続けている元新聞記者の相原秀樹さん64歳は、地元の人たちの空港への思いについて驚きを持ってこう語ります。
1: 私がこの2年間取材して感動したのは、千歳市民がこの新千歳空港を深く愛して誇りに思っていることなんです。人々の心の根底にあるのは、空港の歴史には地域住民が深く関わっていて、100年前に千歳の名もなき先人が作り、拡張工事にも協力、育て上げた自分たちの空港であるという思いであると考えています。
0: その後着陸場は何とか存続の危機がありましたが、地元の熱意もあって飛行場として使われ続けていきます。太平洋戦争後、民間航空が再開されると、飛行場は北海道の空の玄関口として認められ発展していきます。そして空港は自衛隊と滑走路を共有していた時代を経て、航路や乗客数がどんどん増えていき、新千歳空港として今なお発展し続けているのです。ということで、森崎さん、これまでの歴史お聞きになっていかがでしょう。
2: めちゃくちゃ面白かったですね。そうか、あの町の人たちは自分たちが作った空港なんだって思っているってことですよね。
0: う
2: ん、
0: そうですね。まさにそうなんです。
2: いや、すごい、熱い、胸熱
3: ありがとうございます。
2: いや、素敵な物語でした。
3: ここまで新千歳空港の100年でした。
4: 北海道まるごとラジオ、開港から100年、新千歳空港音の旅。
0: 今日のゲストはチームナックスリーダーの森崎博之さんです。
2: はい、よろしくお願いします。
3: お願いします。さて、ここからは新千歳空港で集めてきた様々な音を聞きながら空港の中を旅します。私、先日空港内を8時間歩き回ったんです。
2: すごいな。
0: はい、新千歳空港の国内線ターミナルビルは4階建てです。はい、およそ190の店舗があります。
2: そんなにあるんですね。
0: はい、1階は到着ロビー、うん、2階は北海道のお土産を買うことができる店がずらり、そして3階はフードコートなどがあります。
3: 4階には何があるのか行ってきました。うん、まずはこの音、何の音か想像しながら聞いてください。
2: 何？
3: これポップコーンが弾ける音なんです。
2: ポップコーンですか？これは
3: ポップコーンといえば映画館です。
2: 映画館、分かった。
3: 空港内にある常設の映画館は全国初、多い時には1日1000人以上が映画を鑑賞しています。
2: そんなに見てらっしゃるんですね。
3: さらにこんな場所もあります。
2: はいはい。

0: 毎日500人ほどが利用しています。
1: 多いよ、ね、
0: 露天風呂から眺める千歳の空、うん、最高なんです、
2: はい、そうなんですよね。空港に着いてすぐに入る方だったり、うんうん、夜遅くに来て翌日の早朝便までゆっくり過ごす方もいらっしゃるんですよね。
3: 僕も入ったことあります。
2: あ、そうですか、うん。
0: そして3階に行きましょう。フードコートや飲食店が軒を連ねています。その中でも行列ができている場所があります、はい、ラーメン店が10店舗並んだゾーンです。
3: あ、そうですね。
4: お待たせしました。味噌バターコーン味玉トッピングです。
3: ありがとうございます。
0: うわー、美味しそう。いや、チャーシューも大きいです。いただきます。まずスープから。ニンニクも効いています。ではいただきます。うんうんうん、おいしい。うんうん、またこのスープにこの北海道産のバターが溶けるとまた味わいが変わりますよね。
2: いやー、森崎さん美味しそうですね。
3: この時間に聞くとお腹空いてダメですね。食べたい。
0: 美味しかったですよ。
2: いや、新千歳空港では札幌味噌ラーメンはもちろんですけれども、はい、函館塩ラーメン、旭川醤油ラーメンなどなど、うんうん、各地のご当地ラーメンが味わえるんですよね。
0: そうですね。そして3階を歩いているとまたまた美味しそうな匂いが漂ってきました。
3: あら、また。
0: いや、豚丼がやってきました。白いご飯がもう見えないぐらいボリュームのあるお肉が並んでいます。 1,2,3,4,5,6,7,8枚9枚ぐらいありますね。では早速いただきます。うん、うん、ジューシーで甘い、美味しいです。
3: 生で食ってますね。
0: 本当はスープカレーにジンギスカン、そして海鮮丼も食べたかったんです。
3: そうなんです、あるんですよ空港は。
2: 本当ですよね、はい、本当に新千歳空港自体が、うんうんうん、北海道の美味しいものを何でもあって北海道のこうショーケースみたいなイメージがありますよね。
0: そうですよね。では先に進んでみましょう。さあ、お腹も満たされましたのでお土産屋さんが軒を連ねる2階に進んでみましょう。あの観光客に試食を促す声があちこちから聞こえてくるんですね。で、日本酒の試飲ができるお店もありますよね。
3: 誘惑が多いですよね。
2: ワインも日本酒も飲みたいな、
0: うん、はい、
3: いっぱいあるんですよ北海道は。
0: そしてさらに2階には魚屋さんも軒を連ねています、うん、道内各地で水揚げされた魚介類が並んでいます。そしてお寿司が食べられるお店もあるんですよね。
3: あります。
5: はい、苫小牧さんのホッキ貝ですね。
6: そうです。
5: ネタが輝いてて、はい、いただきます。
6: はい、
5: うん、うんうんうんうん、もうコリコリで美味しいですね。本当にこれネタ新鮮ですね。
6: あ、まだまだ生きてますからね。それではこちら、はい、ホッケの昆布締めですね。
5: ホッケの昆布締め、
6: はい、
5: このホッケのお刺身っていうのもなかなか食べられないですよね。
6: すね、
5: ホッケの昆布締めいただきます、
6: はい、
5: うん、
6: 結構昆布で塩で締めてますね、
5: はい、私はホッケのお寿司初めて食べました、
6: はい、
5: いやー、濃厚でまた美味しいですね。
6: はい、
0: いや、ホッケの昆布締め、はい、とっても美味しかったですね。
3: 初めてだったんですか？
0: 初めてです、初めてです。
3: いや、これ珍しいですよ。でも北海道で、
0: 北海道でも珍しい。
3: ホッケを出してくれるお寿司屋さんってなかなかない。しかもそれが空港なんでしょ。
0: そうなんですよね。
3: そうですよね、
0: はい、
3: いや、美味しかったでしょ。
0: いや、美味しかったです。ホッケっていうのは脂身があるので、はい、まあ、傷みやすい魚と言われてるんで、
3: そういうこと
0: ですね、ですからそれだけ新鮮な魚介類が揃っている場所でもあるっていうことですよね、
3: まあ、空港だからなのか空港なのになのかね、
0: はい、
3: どっちかな。
0: そうですよね。ちなみにこれホッケなんですけど、
3: はい、
0: 私千葉県出身で、
3: はいはい、
0: まあ、ホッケの開きしか食べたことなかったんですよ。
3: そうですよね。
0: で、北海道に来て、はい、ホッケフライってありますよね。
3: ホッケフライ美味しいですね。
0: ふわふわしてて、
3: はいはい、
0: あれにも衝撃を覚えたんですが、
3: そうか、
0: それにとどまらず、うん、ホッケのお寿司まで食べられる。
3: 本当ですよね。
0: 食の王国ですよね、本当ね。
3: ありがとうございます。王国なんですよ、北海道。いや、あなたしかしよく食うな。
0: いやいやいや。

0: 阪出身で今は北海道に住んでいる家族連れ、そして福岡からやってきた観光客に話を聞きました。はい、
1: 北海道に住んでて大阪に帰ってます。テーマパーク的な感じ過ごしやすいです。
2: こうやってキッズスペースもまあいろいろありますしね、うん、あのお店もいっぱいあるから家族みんなで一日寄れるとこかなと思います。
1: 福岡からもう一日過ごせるぐらいすごい温泉とかもあって、お土産とかグルメもすごい充実してるって聞いてすごい楽しみにしてきました。
0: はい、そしてですね、修学旅行でやってきた元気な名古屋の高校生にも話を聞きました。
3: いいね。
4: 空港って言ったらもう飛行機乗って帰るとか行くとかそんだけだと思ってたんですけど、これフードコートめっちゃあったり、そのお土産もめっちゃ買える場所があって、あ、
5: 俺初めて飛行機乗るんですけど、こんな飛行機いっぱい来てで飛行機見ながらと飯食えるって本当にいいと思って。
0: いいでしょ。
3: これ高校生が言ってくれてるんですか。
0: そうなんですよ、名古屋からの高校生でした。
3: 嬉しいな。
0: いやー、あのね、あの本当に皆さんあの好意的に大好きな場所だよとおっしゃってました。でちょっとメッセージ ご紹介しましょうか、はい、大森崎さんありがとうございます。
3: ありがとうございます。
0: 東京在住の私にとって新千歳空港は北海道へ行くとき最初に北海道を感じられる場所であり、
3: うん、そうですよね。
0: また東京に戻る前に最後に駆け込みで北海道をたくさん味わえる場所ですといただきました。
3: なるほどそうなんですよね。
6: じゃあもう一つご紹介しますね、はい、函館のひでちゃんさんからです。
3: ちゃん、
6: 先日妻と久しぶりに新千歳空港に見学がてら行ってきました、はい、
3: 見学。
6: ショッピングモールはかなり充実しており、はいはい、チョコレート工場や温泉が併設されていました、うん、また空港の歴史がパネルで展示されていたり、
0: はいはい、ありました。
6: 乗務員の制服の移り変わりを紹介するなど見応えがあってあっという間に時間が過ぎていきました。
3: そうなんですよ、何したって楽しい場所ですよね、
6: あっという間にね過ぎます
0: ね。そうなんですよね。でナチュさんからはこんなお便りです。新千歳空港は北海道を離れる前にとどめの北海道グルメを楽しめるのが最高です。
3: わかる。
0: で飛行機に乗る1時間前までに空港に着けばいいのでしょうが、うんうん、新千歳空港は楽しいので私3時間前ぐらいに行ってしまいますといただきました。
3: そんな前から行ってんの
0: 気持ちは非常にわかりますね、
3: まあ、行きたい場所あるからね。
6: 楽しかったですね。
3: 本当ですよね、楽しそう、みんな楽しんでますね。
6: ではもう一つ行きますね、長野県の小林清子さんからです、
3: はい、
6: 飛行機を見ながら食事のできるフードコートでジンギスカン定食、海鮮丼、チーズバーガーをいただきました。
3: すげえわかる、あそこですね。
6: 美味しそう。
3: 気持ちいいんだよな、あそこ。
6: いいですね、はい、さあそれではここで一曲お伝えします、
0: はい、
6: 空港開港100年を記念して作られた音楽をお聴きいただきます。作曲は千歳ジュニアオーケストラ代表の野村聡さんです。空へ。ところによって交通情報です。

0: 北海道まるごとラジオ開港から100年新千歳空港音の旅。
1: 自分の腕で掴むよ
0: 空へでした。
2: 今日のゲストはチームナックスリーダーの森崎博之さんです、
3: はい、
2: で音楽の間に森崎さんに私が空港で購入してきた北海道のお菓子6種類をプレゼントしました。召し上がっています。どうでしょう。
3: いやこれすんごい美味しいやつね。なんかよく見るお菓子たちなんですけど、はいはい、やっぱり今食べても美味しいです
2: ね。いやもう空港内190の店舗がありますからね。
3: いやこの、ね、ホワイトチョコとラングトシャが完璧ですね。
0: 美味しい定番のお菓子ですよね、はいはい、それではここでまたメッセージご紹介します、はい、ミネラリーラブさんからです。新千歳空港はスイーツも美味しくて食べ過ぎてしまいます、
3: ね、分かる分かる。
0: 温泉もよく利用して、うん、映画館もあって、ね、こんな空港他にはないんじゃないでしょうか。
3: そうだよね、嬉しいよな。
2: 私 X でいただきました。ちょっとご紹介しましょうか、はい、和歌山の真央さん。北海道で食べ残したものがあると駆け込みで食べられていいんだよなといただきました。
3: 本当その通り。
2: さらにもう一つ、飛行機に乗ったことがないからわからないけれどもおーっていうところでちょっと ありました。飛行機に乗ったことがないから空港のこと全く知らなかったけど そんな充実してるんだ、お腹空いてきた、ジンギスカン食べたいよといただきました。メロンパンさんありがとうございます。
3: いつか行こうね。
2: はい、さあ番組前半では100年前地元の人たちが着陸場を手作りした歴史をご紹介しました、
3: はい、
2: で地元はこの節目の年をどう迎えているのか、うんうん、次に私が会いに行ったのは千歳市民ミュージカルの皆さんです。あさって10月3日土曜日、そして4日日曜日に千歳の大地に初めて飛行機が降り立った日を描いたミュージカルの公演を控えています。
3: ミュージカルなんだ。
2: 演じるのは千歳市民を中心とした40人以上、年齢も職業も様々です。
4: 29歳看護師です。
5: 55歳トラックドライバーです。47歳千歳市役所職員です。
6: 年齢は秘密のアーティストです。
7: 53歳英語教員です。
8: 83歳家庭の主婦です。
9: せーの、千歳市民ミュージカル、ぜひ見に来てください。
2: はい、
3: わ
2: 最後に声を揃えてくれたのは最年少の小学4年生と5年生の3人でした、森崎さんみんなやる気満々でしたよ、
3: じゃあもう10歳の子から83歳のお母さんまで、素敵、はい、楽しそうだ ね。
2: で多くのメンバーがこの空港の近くに住んでいます、
3: う
2: ん、
3: はいはい、
2: 飛行機に乗る予定がなくても日常的に空港に行って映画、温泉、買い物、ランチなどを楽しんでいるそうなんです。
0: うん、千歳の周りの方ならではの楽しみ方ですよ ね、うん、ね。でも皆さん仕事だったり学校などもあると思うので、うんうん、全員でこう稽古のスケジュール合わせるって大変そうですよね。
2: そうなんです。
0: 大変
2: ですね。で全員が揃って稽古をできる日はなかなかありません、うん、その日集まったメンバーでできるシーンごとに稽古しています。
3: そうなんですよ。
2: 週3回から4回の稽古を4ヶ月以上重ねています。
3: 4ヶ月も、
2: はい、では市民の皆さんどんな風に稽古をしているのか、
3: はい、
2: 100年前村人たちが荒野を切り開いて着陸場を作ったシーンの稽古の様子です。
3: 聞きたい。

0: 者は野良着、斑点、桃引きなどを身につけます。女性は頭に手ぬぐい、男性は手に鍬をイメージした棒を持って舞台全体を使って躍動的な演技を続けます。そして着陸場を作るシーンでは野に立つ木々を切り倒し、這いつくばって草むしれと全員で声と動きを合わせて表現していました。
1: ということは100年前実際に行われたその千歳着陸場の様子をこれはミュージカルで見せてくれる。楽しそう、
0: はい、で最年長のメンバーは木村雅子さん83歳です。でこのミュージカルに参加する中で新千歳空港への思いがますます強まったと話しています。
2: 桑、ね、を持ったり草を手でむしって滑走路ができたっていうことをミュージカルがやってなければわからなかったかもわからない、うん、あって当たり前っていうふうにもう思っちゃってたから、だんだんあそういう先人たちの歴史があって今日にあるんだなって思ってます。
0: 森崎さん、はい、あの千歳市民ミュージカルの皆さんはふるさと千歳の歴史を舞台で生き生きと表現していました。どんな風に感じます？
1: いや素晴らしいですね、うん、やっぱりその私たち知らないことですけども、うん、そこに住んでいる方々が、はい、あのこういう風に自分たちの今住んでいるところができたんだっていうことをこう表現してくれる、はい、でいろいろな、まあ、言葉はあれですけど寄せ集めという言葉に僕愛を持って言いたいんですけども、はいはい、いろんな方がこれを、やってて未来に残していくんだっていう気持ちがね素晴らしいしいなと思いました。
0: はい、でこの代表のこの団体の代表者釣春彦さん74歳、はい、地元の千歳高校の元校長先生なんです。
1: 校長先生、
0: はい、この舞台にかける思いを聞きました。
3: 千歳空港100年という記念の節目に子どもから高齢者までそして異なる職業の人たちが空港を作った先人の激動の時代を生き抜いた息吹そして感情をライブで表現できるというのはとても光栄に思います。あのこの芝居を全国から足を運んでいただければ嬉しいです。
0: はい、千歳市民ミュージカルはあさって10月3日土曜日そして4日日曜日に新千歳空港のすぐ近く千歳市の北ガスホール大ホールで公演します。当日券もあるということです。
4: ではここで1曲お聴きいただきましょう。唱歌ふるさとです。演奏は千歳ジュニアオーケストラ、歌は千歳市内の中学生の皆さんです。

0: 新島さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。
2: 新島さん、新千歳空港では今日世界中の航空関係者が集まっているそうですね。
1: はい、そうなんです。アジアを中心とした世界中の航空関係者が一堂に会する国際会議がこちら新千歳空港で今日から始まりました。はい、30カ国からおよそ400人が集まる予定で、航空業界の課題とか最新動向などが話し合われます。
0: はい、
1: で昨日ウェルカムレセプションが行われまして、北海道産の鮭や牛肉、チーズなど北海道にこだわった料理が振る舞われていました。さらにはマグロの解体ショーも行われていまして、海外から来た方も多くいたんですけども、歓声が大変上が
0: って、盛り上がったでしょうね。
3: マグロの解体したんですね、すごいな。
1: そうなんです。
2: 本当に世界中の方に新千歳空港や北海道のファンになってもらう、絶好の機会でもありましたね。
1: はい、そうですね。会議の前後にはですね、参加者向けに札幌を巡るツアーですとかゴルフツアーも行われるということなんです。そして昨日のウェルカムレセプションの中でも、北海道エアポートが運営する道内7つの空港がある自治体が地元を PR するブースも設けられました。海外の人が集まるこの機会に北海道を知ってもらおうという強い思いを感じまして、こちらもまた大変盛り上がっていました。
0: はい、そして新島さん、新千歳空港では明日から台湾の台中便が新しく就航します。また12月から3月まで冬季限定でカナダのバンクーバー便、さらにアメリカのサンフランシスコ便の就航が始まる予定です。国際線の路線網の拡充続いていますが、はい、次の100年を見据えた時どういった点が課題になるんでしょうか。
1: はい、路線網の維持にはですね、やっぱり新千歳空港から国際線を利用する人、アウトバウンドというんですけれども、こちらをどう確保するかが課題となっています。
0: はい、
2: ということは北海道に来てもらうだけではなくて、海外に出かける道民を増やすっていうことが課題になっているということですね。
1: はい、そうなんです。実は道民のパスポート保有率というのは全国的に見ても低くなっていまして、北海道エアポートでは旅行会社などと一緒になって海外旅行を身近に感じてもらうイベントをやったり、
0: はい、
1: 新たに道民がパスポートを取得してこの北海道から海外旅行した人にクオカードペイをプレゼントするイベントもやったり、
3: すごい嬉しい。
0: そして新千歳空港がある千歳市には先端半導体の量産化を目指すラピダスの工場があり注目を集めています。森崎さん、はいはい、ラピダスも関心あるそうですね。
3: ラピダスね、よくその見るだけ、遠くから見つめるだけですけど、はい、ラピダスの進出っていうのは新千歳空港にはどういう効果が出ているんでしょうか。
1: はい、ラピダスが千歳に工場を建設すると決まってから、千歳市内では半導体関連企業がすでに54社も進出していまして、
3: 54社すごい。
1: はい、こうした流れからも空港で働きたいという声も高まっているそうなんです。そうした声も受けて今年8月には空港内にチェアオフィスがオープンしました。こちら広さはおよそ370平方メートルで、1時間1320円から使うことができて、この中にはフリードリンクもついているんです。
3: なんかお得。
1: はい、このオフィスの中にはオンライン会議ができるような防音設備の整ったブースですとか、はい、予約なしでも使えるスペースもありまして、まさにこう働ける空港にもなっています。
3: 働ける空港、いいですね。
2: 自分が乗る飛行機をこう待ってる間にも打ち合わせだとか商談とかいろいろできそうですよね。
1: はい、そうなんですね。ラピダスがこう千歳に来ているわけなんですけれども、さらにオフィスには半導体関連企業向けのスペースも設けられていまして、こちらには会社の登記を置くこともできるんです。さらに千歳市内では半導体関連企業およそ90社が今後の進出を検討しているということで、こうした場所を使いながら半導体産業の集積がまた進んでいくことになるかもしれません。
0: はい、ありがとうございました。ここまで千歳支局の新島俊樹記者でした。北海道まるごとラジオ、開港から100年、新千歳空港音の旅。
2: さて次に関根さんが会いに行ったのは新千歳空港の次の100年を支える若者たちなんですよね。
0: そうなんです。新千歳空港から車で10分ほどの場所に日本航空大学校北海道校のキャンパスがあるんです。さまざまな実習環境が備わっています。これからの空を支える若者たち618人が学んでいます。航空機などの設計製造を学ぶ学科、航空整備士を目指す学科、そして

0: 空港での様々な地上作業を学ぶ学科があります。で、今回私が取材したのは客室乗務員やグランドスタッフを目指す学科の授業です。森崎さん、はい、どんな授業を受けてると思いますか？
1: やっぱりそれはあれじゃないですか、うんうん、なんか、ピンチになった時、あ、ピンチっていうか、大変な時。
0: それ正解です。
1: あ、正解です。はい、あるんだ。
0: いろいろあるんですが、機内サービスを学ぶ授業では飲み物、機内食の提供方法、立ち位置、通路の歩き方を学んで接客スキルを身につけています。で、アナウンス実習もあります。多くのお客さんに必要な情報を分かりやすく心を込めて伝えるスキルも学んでいます。そして私が伺った日、こんな授業が行われていました。はいはい。
2: シナリオは羽田から千歳空港に行く便になります。千歳空港に着陸した時ですね、異常な傾斜とともに左エンジンが地面に擦れる大音響がします。もう異常事態ですね、これはね。客室乗務員はシートベルトを外してお客様に大丈夫、落ち着いて、ステイカームを1回だけ大きい声で言ってください。そこがお客様に対して自分が、私が皆さんを助けるんですよっていうリーダーシップを取る場所になりますので、必ず大きい声で伝えてください。
0: はい、
1: すごい。
0: この日の授業は緊急脱出です。
1: 大変だ。
0: で、授業が行われているのは実物の飛行機を模した設備です、
1: はいはい、
0: で、機内の座席、緊急時に滑り降りる滑り台も本物と同じです。乗客の安全を守る保安要員として必要な知識、スキルを高めています。毎回真剣勝負の授業なんです。
2: はい、それではケース始めます。異常な状態です。はい、CA どうしますか？
0: 教えているのは客室乗務員として40年のキャリアがあり、出向で教壇に立っている梅谷ひとみ先生です。日々どんな思いで指導しているか聞きました。
3: やはり新千歳空港が非常に魅力があふれる空港ですので、どの学生に聞いても新千歳空港で働きたいですとか、新千歳空港を中心にして自分の将来を描いてみたいというような学生が非常に多い。本当にそこを全力で応援してあげたいなという気持ちになります。
0: うん、やはりこの若者の中にはね、はい、将来をこの新千歳空港を中心にして描きたいという方も多いようですね。
1: そうなんですね。
0: はい。で、私は千歳市出身で航空会社から内定が出た学生2人にも会えました。
1: いいね。
0: 19歳の男性と20歳の女性です。
4: 来年の春から客室乗務員として働きます、林風斗です。私は千歳で小さい頃から育って、新千歳空港はずっと身近にあって私の誇りでもあったので、たくさんの人に新千歳空港に訪れていただき、たくさんの思い出を作っていただきたいなと感じております。
5: 10月1日から新千歳空港でグランドスタッフとして働きます、平野鈴音です。大好きな新千歳空港を支える側として、お客様の旅をこれからサポートしていきたいなと考えております。北海道の空の玄関口として多くのお客様に、北海道に来てよかった、新千歳空港を利用してよかったなと思っていただけるようなグランドスタッフを目指してまいりたいと思っております。
0: はい、
1: 10月1日ってお話ししてました、
0: はいはいはい、
1: 今日ですか？今日
0: なんです。
1: まさに今日、
0: 今日が記念すべき社会人初日です。
1: うわ、おめでとう。
0: 18時まで研修と言ってましたんで、もうちょっとですね。
1: あ、この後ギリギリこのラジオは聞けなかったわけです
0: けどね。そうですね。森崎さん、はい、この夢を抱いて前へ進む北海道の若者、応援したいですね。
1: もちろん応援したいというか、僕こういう話大好きなんです。あ、頑張ってね。もう君たちにかかってるんだ、ね、安心安全に空の旅をね、うん、運航してほしいですし、はい、すごく会いたいです、この子たちに、空港で。
0: そうですよね、はい、
5: ありがとうございます。
0: ここまで新千歳空港の未来を支える若者たちでした。

0: 新千歳空港大人旅。
1: 今日の北海道まるごとラジオは開港から100年新千歳空港音の旅と題してお伝えしてきました。今お聞きいただいているのは開港から100年の今年新たに作詞作曲された空へという歌です。演奏は千歳ジュニアオーケストラ、歌は千歳市内の中学生の皆さんおよそ50人です。
2: ではお聞きいただきながらメッセージをご紹介していきます。さざ波カレーさんからです。新千歳の搭乗口から機内へ向かう通路に某ビールの広告があるのですが、はい、私はそこに書かれている北海道でまた会いましょうというワードに毎回涙してしまいます。北海道には何度も訪れていますが、どの旅も楽しい記憶しかないんです。次の旅もまた絶対楽しいものになる、それまで頑張って生きるという私の糧になります。
3: 間違いなくまた来てください、
1: は
3: い、
1: そしてこんなメッセージもありますね、はい、和歌山の真央さん、千歳市民ミュージカルについてです、うん、町に誇るべき施設があって、その歴史を市民が演じて届ける機会を作れる、うん、千歳市いい町だなといただきました、ね、ありがとうございます。
3: いい町。
1: そしてエミル渦潮ツアー5号車さん、新千歳空港を満喫するためだけにまた北海道に行かなきゃなといただきました。
3: おいでおいで待
1: ってるよ。ありがとうございました。
2: ではスミコの息子さんからもいただいています。20数年前、うん、新千歳空港で3シーズン某大手バス会社のスキーバスの積み込み作業をしました。
3: すごい仕事。
2: その当時から海外からのお客様は多くて、はいはい、英語が全くわからなかった私は、うん、身振り手振りでコミュニケーションを取ったものでした、素敵な思い出ですね。
3: 大変なことでしたね。でもね、みんなの楽しみのレジャーですもんね。
2: そうですね、
1: はい。マチルダさんありがとうございます。新千歳空港での思い出といえば、娘に飛行機が飛ぶところを見せたくて連れて行ったことです、うん、ところが娘は飛行機には目もくれず、あっちへうろうろこっちへうろうろ、結局ソフトクリームを食べて帰りましたといただきました。
3: いや、それもね、いろんな魅力だからな。全部
2: いい思い出ですね。
1: そうですね。
2: 空飛ぶあやちこさんからもいただいています。私は北海道出身の元 CA です。
3: あらららら。
2: 飛行機が大好きで、はい、毎年夏休みには新千歳空港に連れて行ってもらって、うん、その中で偶然 CA さんと話す機会があり、 CA になりたいという気持ちが高まったのを覚えています、それから数十年後、夢を叶え、うん、初めて CA として新千歳空港に向かう便に、乗務し空港内を制服で歩いた時、いろんなことが思い出されて感慨深かったです。
3: うわすごい、
2: ね、夢叶えられたんですね、
3: はい、なんて素敵な話、うん、
1: そしてキャロット3人娘ミッキーさんです。ありがとうございます。新千歳空港しか知らないんじゃないかというぐらい新千歳空港ばかり利用しているヘビーユーザーです。年に何度か各地からの北海道大好き仲間とここで落ち合い、うん、北海道を満喫しています。きっとこれからも80歳ぐらいまで元気なうちは10年1日のように新千歳空港に通い、うん、仲間とまたねを合言葉にそれぞれの空へと旅立ち続けますといただきました、うん、ありがとうございます。
2: そして七尾丼さんからは、中学の頃からチームナックスさんが大好きで、
3: ありがとう、
2: 好きが高じて初めての一人旅は北海道に行きましたと。
3: うわ、来てくれたんだね。うわ、嬉しいな、はい、
2: ね、まだまだメッセージお寄せいただいていますけれども、
3: すごい数です ね
2: 時間がないので、じゃあお名前だけでもご紹介していいですか、
3: はいはい、
2: 空港のコンコンさん、
3: コンコン、
2: 室蘭の山賊レロさん、七そじの弥生さんからもいただいています。
1: ありがとうございます。
2: そして菜の花斉田さん、おねぎさん、かずねこ愛知さん、大沢鶴子さんからもいただきました。皆さんありがとうございます。直子さんからもいただいてますね。
1: 大沢鶴子さんはですね、届いてくる新千歳空港内からの届く美味しい匂いにお腹がグーですといただきました。ありがとうございます。
3: お腹のすくまくびでしたね、
2: はい、私たちもすきましたね。
1: 千歳市内では今月22日、まさに100年前千歳の大地に初めての飛行機が降り立った日に記念式典が行われます。みんなで空港開港100年の節目を祝います。
2: あっという間のお時間でした。本日のゲストはチームナックスリーダーの森崎博之さんでした。どうもありがとうございました。
3: めちゃくちゃ楽しかったです。ありがとう。
2: こちらも楽しかったです。
1: NHK1 ラジルラジルの聞き逃しサービスでは、この番組をこの後1週間いつでも何度でも楽しむことができます。ここまでのご案内は札幌放送局の関根太郎と
2: 奥野雅代でした。

0: 5時55分です。気象情報と交通情報をお伝えします。はじめに全国の天気概況です。明日は北海道の上空にこの時期としては強い寒気が流れ込んでくるでしょう。曇りや雨となる見込みで、北海道の標高の高い山では雪が混じるところもありそうです。東北や北陸でも日本海側を中心に所々で雨が降るでしょう。関東では湿った空気の影響を受け、雲が多く、所々で雨が降る見込みです。その他の地域は高気圧に緩やかに覆われるでしょう。広い範囲で晴れる見込みです。首都圏ですが、関東地方は明日は高気圧に緩やかに覆われ、北部ではおおむね晴れるでしょう。また気圧の谷や湿った空気の影響で、南部で晴れ間の出るところはありますが、雲が広がりやすくなるでしょう。明日夜の初め頃まで所々で雨となる見込みです。朝の最低気温は今日と同じか高いところが多いでしょう。そして日中の最高気温は今日より大きく下回ります。今日との気温差が大きいため、体調には十分ご注意ください。今注意報が出ています。千葉県の太平洋沿岸と茨城県の六甲地域に強風や波浪の注意報が出ています。千葉県と茨城県には濃霧注意報が出ています。各地の明日の予報です。関東地方南部は曇り、ところにより明け方から夜の初め頃雨が降るでしょう。関東地方北部曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより昼過ぎまで雨。伊豆諸島北部は曇り、明け方まで晴れ、ところにより昼過ぎから雨が降るでしょう。波の高さは1メートル50センチ後2メートル、新島では2メートル後2メートル50センチでしょう。伊豆諸島南部です。明日は晴れで昼過ぎから時々曇り、三宅島では夜遅く雨。波の高さ1メートル50センチのち2メートル、三宅島では2メートルのち2メートル50センチでしょう。小笠原諸島です。明日の天気は曇り時々晴れ、ところにより朝から雨。波1メートル50センチのち2メートルでうねりを伴うでしょう。静岡県の東部と伊豆は曇り、ところにより昼前から雨が降る見込みです。明日の予想気温です。東京都心部朝の最低気温が20度、最高気温22度の見込みです。今日に比べると最高気温8度低めになりそうです。各地の予想最低気温と最高気温にお伝えします。横浜は20度、22度、銚子21度、22度、熊谷20度、24度、水戸19度、23度、宇都宮19度、24度、前橋19度、27度となっています。降水確率です。明日午前6時から正午まで1ミリ以上の雨の確率は、東京地方と神奈川県東部、千葉県が 50%、 神奈川県西部は 40% の見込みです。埼玉県南部と茨城県南部 30% となっています。その他各地 20% 以下です。正午から午後6時まで神奈川県東部と千葉県が 50%、 小笠原諸島と神奈川県西部が 40%、 東京地方が 30%、 その他各地 20% 以下です。では続いて道路の情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、お伝えします。東京外環道の内回りが事故の影響で渋滞しています。東京外環道の大泉ジャンクション方面へ向かう内回りは、草加インターでの事故の影響で三里南インターまで断続的に11キロ渋滞しています。この影響で常磐道の上りは三里ジャンクションで6キロ渋滞しています。東京湾アクアラインの川崎
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後6時からも日本語の放送をお送りします。午後6時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.825MHz、 東南アジア向けの 15.280MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

6時の NHK ニュースです。ディスカウントストアのドン・キホーテなどを運営する会社が今月末をめどに日本トイザらスから事業を譲り受けると発表しました。日本トイザらスは今日東京地方裁判所に民事再生手続き開始の申し立てを行っていて、裁判所から許可が下りれば事業譲渡が行われるということです。おもちゃ販売大手の日本トイザラスは1991年に国内に1号店を出店し、現在はおもちゃやベビー用品を扱う店を国内におよそ150店舗展開しています。しかしネット通販の利用拡大に加え、家電量販店でもおもちゃを取り扱うようになるなど競争は激しくなっていて、去年12月期には37億円余りの最終赤字となっています。で、こうした中、今日ディスカウントストアのドン・キホーテなどを運営するパン・パシフィック・インターナショナルホールディングスは日本トイザラスから事業を譲り受けると発表しました。日本トイザラスは今日東京地方裁判所に民事再生手続き開始の申し立てを行ったということで、裁判所の許可が得られることが事業譲渡の前提になるとしています。許可が得られればドン・キホーテなどを運営する会社が今月末にもトイザラスのすべての店舗の運営のほか、オンラインでの販売事業などを引き継ぐことになります。で、会社では従業員の雇用のほか店名も引き継ぐ方向で協議を進めるとしています。ドン・キホーテなどを運営する会社としてはファミリー層を主体とする顧客に加え、新たに大人をターゲットにした商品の供給も拡充し、幅広い世代のニーズを取り込むことが狙いです。アメリカのトランプ政権が ICC 国際刑事裁判所の赤根智子所長に制裁を科したことを受けて、弁護士で作る団体が制裁の撤回に向けてアメリカと具体的に協議することなどを求める17万筆余りの署名を政府に提出しました。アメリカのトランプ政権は今年8月 ICC について悪意を持って権限を乱用しているなどと主張し、赤根所長に対しアメリカ国内での資産を凍結するなどの制裁を科しています。愛知県の法科大学院でかつて赤根所長から指導を受けた弁護士で作る団体は、今日制裁の撤回などを求めてオンラインで集めたおよそ17万4600筆の署名と要望書を尾崎官房副長官に手渡しました。要望書では制裁に反対することを政府として明確に表明することや、制裁の撤回に向けてアメリカと具体的に協議することなどを求めています。団体によりますと、尾崎官房副長官は、日本は法の支配を重視していて、ICC を一貫して支持していると述べたということです。団体のメンバーの植松健太郎弁護士は、政府から今後もきちんと対応すると力強い言葉があったことを重く受け止めたい。多くの人が署名をしてくれてありがたいし、司法に携わる者として身が引き締まる思いだと話していました。株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、AI 半導体関連の銘柄を中心に買い注文が広がり、日経平均株価は2200円余り値上がりしました。日経平均株価の終値は、昨日と比べて2203円高い68,956円72銭。東証株価指数トピックスは 23.33 上がって4131.98。1日の出来高は26億4961万株でした。一方、今日の東京外国為替市場、アメリカの長期金利が上昇したことなどからドルを買って円を売る動きが進み、円相場ドルに対して1円以上値下がりしました。午後5時時点の円相場は昨日と比べて1円47銭円安ドル高、1ドル158円37銭から40銭でした。ユーロに対しては1円3銭円安ユーロ高、1ユーロ179円4銭から8銭でした。ここまで6時のニュース、増島隆がお伝えしました。続いて N ラジです。

0: こんばんは。10月1日木曜日、ニュース情報番組 N ラジ、金木あさみです。
1: 西川隆一です。客の迷惑行為などから働く人を守ろうと、労働施策総合推進法が改正されまして、今日から全ての企業にカスハラ対策が義務付けられました。
0: はい、
1: 4分の1の企業でね、従業員からカスハラの相談があったという厚生労働省の調査結果というのもあって、まあ、対応が求められてたわけですよね。
0: はい、
1: で、日本ではお客様は神様です、こういうキャッチフレーズが広がっているのも一因ではないかという指摘もあります。まあ、一方でこれ、カスハラと正当な苦情の線引きっていうのは難しいんで、まあ、この従業員を守るための対策なんですけれども、まあ、これからだということだと思います。
0: そうですね。
1: はい、
0: 東京はようやく秋晴れとなりました。ただまた次の台風が来ています。気象情報は福田博之さんです。
2: はい、台風27号が昨日発生しました。この後6時23分頃からの気象情報で詳しくお伝えします。
0: 今日のメニューです。ニュース深掘りは、東京渋谷にあるちょっと意外な撮影スポットについてです。
1: 特集は、発生から2ヶ月余り、熊本地震の被災地で今求められる支援活動についての報告です。
0: 番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。 N ラジのウェブサイトから投稿フォームで、また SNS の X はハッシュタグ N ラジをつけて投稿してください。聞き逃しやポッドキャストではもう一度番組の内容を聞くことができます。こちらもぜひご利用ください。

0: 今日の深掘りは10代に人気のちょっと意外な撮影スポットについてです。場所は私たちのすぐ近く、東京渋谷です。案内板も看板もないとあるビルの前に、放課後になると高校生たちが集まるんだそうです。人気の理由を新田健太ディレクターが取材しました。さて新田さん、どんな場所なんでしょうか。
1: 今お二人の手元にも写真を用意しましたが、
0: はい、
1: それは渋谷駅近くにある11階建てのビルです、
0: うん、
1: あの有名なスクランブル交差点から駅を挟んで反対側にある別の交差点に面したところにあります、
0: はい、
1: このビルの一番の特徴は大きな鏡です。1階部分が鏡張りになっていて、縦横3メートルほどあります。そこに立つと自分の姿だけでなく、向かいに立つ高層ビルや街を行き交う人たちまで映り込みます。ここに集まる若者たちの思いを取材しました。
2: フラッシュじゃない、
3: フラッシュだこ
2: う外亀はこう取ってこうやってやる、
3: ね、これそれでいける、
2: いける。17です。17歳です。
3: 画質が重くなる。
2: あー確かに画質重くなったりする、
3: うん、します。
2: 思い出用
3: なのかな、
2: 思い出とかインスタ用。
1: この場所に最も若者が集まるのは放課後午後5時頃です。制服姿の10代が次々と訪れ、鏡越しで写真を撮っていきます。順番待ちの列ができるほどです。この場所で高校生が写真を撮る目的は様々で、渋谷に遊びに来たついでに写真を撮りに来る子や、SNS で鏡スポットの存在を知り、修学旅行や家族旅行のついでにわざわざ訪れる人もいます。
4: 鏡スポット、
0: 確かに私と西川さんのところに写真を置いてくれているんですけれども、
1: はい、
0: その夕方5時の日差しっていうのがちょっとエモくなるって言ってたけれども、なんか雰囲気が出てますよね、うん、夕暮れ時の、
4: ね、あの街灯もちょっとついてたりしてね、はい、そういうのもこう映り込むんでしょうかね、うんうん、
0: はい、
4: うん、
0: あと雨の日の写真もあるんですけど、うん、雨もちょっと効果的な感じがしますね、うん、写真に映ることによって。あ、
4: これね、地面にちょっとこう
0: 濡れてて、はい、
4: うん、光がこう反射してたり、
0: ね、ですね、
4: うん、
0: うん、面白いことを発見しましたね。ところで ここはいつからそういう写真スポット撮影スポットになったんですか。
1: 実はここもともと撮影のために作られた場所ではないんです。4年ほど前まではここに大きな広告が貼られていて、鏡の部分が隠れてしまっていました。

0: 1階部分の広告を剥がしたところ、突然高校生が集まり写真を撮り始めるようになったそうです。
1: 剥がしたら鏡が現れたっていうこと。
0: はい、そうなんです。
2: もともと鏡張りの建物だったっていうこと。
0: あ、そうです、もう全面。うん、
2: しかしそのなぜ若者たちは自撮りではなくて鏡越しの写真を好んで撮ってるんですか今。
0: 話を聞いていくと、うん、鏡が大きいことで写真の背景に渋谷の街並みなどが全部映り込み、渋谷にいるということが写真から伝わることがいいという人や、
1: うん、
0: 鏡を通すことでアナログ写真のような画質が表現できるという人、さらに日が暮れるにつれ鏡に映る渋谷のビルの明かりが灯っていくことから、まあ、それも魅力の一つになっていると。
1: 今やっぱりね、我々がこう写真を見て思ったようなことを、
2: ね、
1: 魅力として感じてるってことですよね。で、今回新田さんが印象に残っている若者っていうのがいるんですか。
0: はい、まずは文化祭が終わった翌日に友人2人で訪れていた2人組を紹介します。
1: はい、
3: 文化祭のクラス T シャツを私これデザインしたんですけど、チョコミントをモチーフにしました。文化祭が近かったので、その撮りたくてそれで着替えました。
0: 2人は文化祭で作ったクラス T シャツを着ていて写真を撮っていました。地元は千葉県、片道1時間かけて来たという2人になぜ写真を撮りに来たのか聞いたところ、文化祭 T シャツを作ったという一人が文化祭で感じた嫌なことを教えてくれました。
1: うん、
3: 友達関係が結構悩んでるっていうか、まあ、いろいろあるよねって感じです。今大人数グループなんですけど、なんか文化祭の時にあのクラスのことでしなきゃいけないのに私だけやっちゃってる状態でみたいな、なんか周りと自分のなんだろう差があるっていうか、熱量とかなんだろう、そういうのが結構悩んでたりはしてます。でもこれをなんか言おうと思ったんですけど、だけど修学旅行とか他の行事があるし、あんまりこの関係を崩したくないっていうか、気まずい感じになっちゃうのがすごい嫌なんで、今まだ言えてないみたいな。
0: この女の子が渋谷の鏡スポットで T シャツを着て仲のいい部活の同級生と写真を撮ろうと決めたのは文化祭が終わる直前のことでした。高校生活の思い出を作るため一生懸命頑張って作った T シャツをもっと輝いた場所で着たいと思い渋谷にやってきたのです。
4: え、めっちゃ盛れる、
3: うん、
4: かわいい、うん、あ、なんだろう、なんか背景もキラキラしてる。
3: 鏡が大きいからよく映るっていうか、全身映せるしいいな。SNS に可愛い写真をたくさんあげたいっていうか、思い出も作りたいって詰まるから。
4: あ、
1: これその時に撮った写真が今ね手元にあるんですけれども、若干ねこうなんていうか逆光気味っていうかね、自分たち自身はあのくっきりと写ってるわけじゃないんだけど、その雰囲気がまたなんとなくいいのかなっていう。
0: あ、この二人も言ってました。
1: あ、そうですか。
2: で、このスマホを持って景色と背景と一緒に写ってるっていうところも、なんとなくその何でしたっけ、文化祭が終わって、ちょっと関係が悪くなっちゃったけど、その関係を崩したくないっていう思い出も含めて、今の私たちの思い出記念写真っていう空気感みたいなのを表してるっていうことなのかな。
0: はい、こう鏡の前で友達と写っている写真を見ると、文化祭を頑張ってやりきったという区切りを自分たちなりの形で残そうとしているように感じました。
2: うん、記念写真ですよね。
0: はい、
2: 他にどんな人たちがいましたか。
0: 就職活動のため東京を訪れていた高校3年生の2人組の女の子です。
1: はい、
0: 仲のいいように並んでポーズを決め10分間ほど写真を撮っていました。ただ知り合ったのは前日だと言います。
1: あら、
2: 一日でお友達になったっていうことですか。
0: はい、一人は青森県、もう一人は群馬県からやってきて、青森県から来た高校生は初めて東京にやってきました。慣れない東京で一人で就職活動に臨む不安を感じ

0: ていたという時、たまたま控え室で2人は出会いました。地方から来たという共通点にほっとしたと言います。同じ地方出身で同じ東京に憧れを持っていることに親近感を覚えました。この日は2人とも夜に地元に帰る予定でした。東京に来たという証を残せる場所として2人が共通して知っていたのがこの鏡スポットでした。
1: 初めて来ました。
2: 初めて、
3: は
2: い、
3: このアイラブ東京って T シャツはお揃い？
1: 買った
4: 買いました。
1: 私は青森で群馬です。
4: 昨日会ったんですよ。
1: 昨日初めて面接だった、就職の。
4: 私たちはもう全然仲いいです。
1: 全然ね、
4: うん、こっち
1: そう知ってて撮りたいねって言って見せたら撮り行こうって。
4: かわいいかった。
1: いいよね、映えだよね、映え。
0: 二人が写真を撮っていた時に着ていたのは、胸の真ん中に大きく I love 東京と書かれた T シャツでした。この日の夜、二人はふるさとに帰ることになっていましたが、鏡スポットに来る前にわざわざ渋谷のアパレルショップで買いました。面接の結果がまだわからない状況の中で、互いに合格をつかみ取り、再び東京に戻って来られることを願ってこの T シャツを選びました。
4: やっぱ東京の方がいろいろあって楽しいからです。
1: 一緒です。いろんな人がいる。いろんな系統の人とか、東京の方がいっぱいあるもん。
4: 食べ物とかもスポットとかも楽しいし、
1: でも高校生入ってたら私は結構ありました、こっち行きたいって。
4: やっぱ SNS めっちゃ見るから、自分もあここ行きたいとかなります。やっぱ服とかもいろんなブランド売ってるから来たいです。
0: 別れる間際、ここで撮った写真を嬉しそうに見せてくれる姿が印象的でした。アパレル業界を目指す2人にとって、渋谷の鏡で撮る1枚は憧れてきた東京に自分たちが立ったと確かめる1枚になっているような気がしました。
5: 群馬の人も青森の人も知ってた、
6: うん、知ってたんです ね。
5: でもこれ話してるの聞いてると、とてもね、前日に会ったばかりの二人っていう感じしないですよね。すごく仲良しみたいなね。
6: そうですね、でやっぱり離れてても共通の会話がすぐに成り立つっていうところがすごいですよね。
5: ね、
6: 就職活動のいい思い出になりましたね。
0: はい、
6: そして
0: 最後は、昨日雨が降っていた夕方に八王子からやってきた高校1年生の二人組の女の子に出会いました。傘を脇に置いて鏡の前で夢中に写真を撮っていました。二人はこの日、大学のオープンキャンパスを終えた後、待ち合わせて渋谷に来たといいます。この場所を訪れるのは3回目でした。学校で嫌なことがあるとついついこの場所に来てしまうと話してくれました。
1: 高1です。なんか女の子多いからそういうのがあるんですよ。
4: 揉め事？すれ違い？なんか男子と話してただけで、ちょっとヤバくねこいつみたいなのがちょっと広まっちゃう。廊下ですれ違うたびにめちゃ見られる。そうですね、お弁当中とかを見られて食べづらくて、その食べれなくて、それがストレスですね。
0: 男子生徒との SNS でのやり取りまで噂の対象にされ、二人は学校での生活に窮屈さを感じることがあると話してくれました。
6: それぞれにいろんな思いを持って高校に通ってるんですね。
0: そうなんです。学校を離れて渋谷に来ると、その息苦しさから離れられて自由になれると言います。
4: 学校外でそういうのが楽だったりします。
1: 学校だと人間関係で疲れることが多くて、でも渋谷だったらそういうの気にしなくて生きていけるから、自由なところが好きで来てます。
5: 自由な渋谷ですか。
6: そうなんですね。いや、ちょっと今リスナーからメッセージが届いていて、はい、意外と言ったら失礼かもしれないけど、70代60代の方たちの反応がすごくよくって、例えばですね、どこにそんなスポットが、ましてや鏡スポット、 ましてや撮影したくなる、特に若い人たち、高校生という年齢が見つけたスポット、これは未来に夢と希望の思い出作り、年齢関係なく生活の一部に入る最高の空間作りできる場かもしれません。もう一つ紹介しますね。鏡スポットに集う若者たち、それぞれの感性で写真を撮ったり、悩みを持ちながらその思いを写真に残す鏡スポットは人間模様を映し出してくれているんだなと感じました。70代60代の方たちも、ね、なんかそれぞれに受け止めてくださってるんです ね、
5: いや、話を聞いてると本当にこういろんな、ね、こう思いがこう、想像されるし、ね、まあ、この時の写真も今手元にありますけど、これそうですよね。
0: あ、そうです。
5: なんかこう顔はね、ちょっとこう
6: あまりよく見えない、
5: 隠してるような感じですけども、はい、すごく2人が仲がいいっていうことがよく伝わるような撮り方をしてて、これどうなんですか、その居場所がないっていうようなことも言ってる、居場所がないとは言ってないのか。
0: はい、学校に居場所がないというより、学校の中では出しにくい自分があり、その自分を受け止めてくれる友達と一緒に渋谷へ来ていると感じました。鏡に映っていたのは、周囲の目を気にしている学校での姿とは違う好きな服を着て親友と自由に過ごす彼女たちでした。なぜ渋谷の鏡スポットで写真を撮る若者が多いのか、こうした傾向について若者の価値観や行動について研究している渋谷109ラボ所長の長田麻衣さんに話を聞きました。
2: 鏡越しの撮影はかなり数年前から主流になってきていて、私たちの調査の中でも経験したことのある撮影方法で一番多いのが鏡越しで 56.9% というので、半数以上の子たちが経験してるっていう結果が出ています。デジタルがすごいこれだけ当たり前になってるからこそ、なんかリアルの場でどういう時間を過ごしてるかみたいなところにすごい重きを置いていて、それがこう写真の撮影トレンドにも影響してて、よりリアルなその場にいたよみたいなことを記録してるっていうのは最近特に思いますね。
6: 次々とメッセージが届くんですけども、例えばですね、鏡スポットは様々な人々を受け入れ、温かく包み込んでくれ、送り出してくれる素敵な場所なんだなと思いました。またそんなの聞くと行きたくなるじゃないかという声も届いています。新田さん、取材を通してどんなことを感じましたか。
0: はい、鏡に映っていたのは漏れた自分だけではなく、文化祭をやりきった自分、同じ夢を持つ相手と出会った自分、学校とは違う自分の姿、学校とは違う姿の自分、そしてその日隣にいた人との自然な笑顔でした。渋谷の鏡スポットは10代の若者がありのままの姿で精一杯生きている瞬間を映しているような気がしました。また実は今日からこの鏡スポットでは鏡の張り替え工事が行われていて、
6: はい、
0: 工事は3日程度かかるそうです。
6: 3日程度、そんなの聞くと行きたくなるじゃないかという声がありましたけれども、3日程度は鏡スポットがちょっと使えないと、
5: はい、ちょっと我慢してもらって、
6: そうなんですね、
5: はい、
6: はい、今夜はラジオセンターの新田健太ディレクターのリポートでした。気象情報です。気象予報士の福田博之さんです。東京、久々の青空でしたね。
7: そうですね、東京都心で8時間以上晴れたのは8月26日以来ですから、9月は1日ずっと晴れた日がなかったということになります。
6: そうです
7: よね、記録でもそれを裏付けています。はい、今年の9月は関東甲信と東海で、降水量がですね、1946年以来最も多く、平年の2倍以上となりましたし、日照時間は最も少なく平年の半分以下となりました。10月も特に前半は台風や秋雨の時期ですが、10月は全国的に平年に比べて晴れの日が多くなりそうです。一方、西日本ですが、9月は平年を上回る降水量となったところが多かったんですが、7月、8月、9月の3ヶ月で見ると降水量は少ないです。雨の少ない夏でした。 10月の降水量、西日本の日本海側では平年並みか少なく、西日本の太平洋側では少ない予想となっていますので、これまでの雨の少ない状態が解消される可能性は小さいでしょう。
5: でその10月も台風の時期なんですけども、はい、これ昨夜ですね、新たに台風

0: 生しましたよね、はい、
1: 台風27号ですね、うん、今日午後3時の観測では日本のはるか南マリアナ諸島近海を1時間に25キロの速さで西に進んでいます。中心の気圧は994ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は20メートル、最大瞬間風速は30メートルです。台風は今後発達しながら北上し、5日月曜日から6日火曜日ごろ、小笠原諸島の東の海上付近に達する見込みです。小笠原はうねりを伴って大しけとなり、台風の進路によっては大荒れの天気になるかもしれません。台風はその後も北上する予想ですが、本州や伊豆諸島にどのくらい近づくかはまだ幅が予想ある状況です。ただ海はうねりを伴って波が高くなります。伊豆諸島は6日頃から再び波が高くなり、台風の進路によっては大しけとなりそうです。今後も最新の台風情報を確認するようにしてください。台風は今日発生しました、ね、台風27号、はい、今日発生しました、はい、失礼しました。
2: では全国の明日の天気です。
1: 沖縄本島は気圧の谷の影響で雲が広がり、夕方一時雨が降って雷を伴うでしょう。西日本は大陸から張り出す高気圧に覆われ、晴れるところが多くなりそうです。ただ黄砂が飛ぶ見込みです。そのためすっきりとした青空ではなく少し霞みそうです。夜は山陰や近畿の日本海側で曇るでしょう。東海と北陸も高気圧に覆われるでしょう。東海3県はよく晴れそうです。北陸と静岡県は雲が目立ち、新潟県では朝晩雨が降るでしょう。関東は湿った東風の影響で雲が広がりやすく、関東南部や伊豆諸島では雨の降るところがありそうです。上空に強い寒気が流れ込む北海道は日本海側を中心に雷を伴って強い雨の降るところがあるでしょう。高い山では雪が混じりそうです。また等圧線の間隔が狭く、西寄りの風が強まり、暴風の吹く恐れがあります。東北地方も日本海側は海からの湿った風の影響で雲が広がり、雨の降るところがあるでしょう。東北太平洋側は晴れそうです。明日の最低気温、札幌11度、仙台16度、金沢広島18度、福岡19度、東京名古屋高知20度、大阪21度、那覇26度、千葉は20度でしょう。最高気温、札幌17度、東京22度、仙台金沢25度、福岡27度、大阪広島28度、名古屋29度、高知30度、那覇31度でしょう。千葉は22度の予想です。気象情報、福田がお伝えしました。
2: ここで音楽です。チャーリー・マリアーノの演奏でオータム・ドリームス。ところによって交通情報です。

0: 特集です。7月28日に震度7を観測した熊本地震、発生から2ヶ月余りが経っていますが、今も多くのボランティアが駆けつけ支援活動を続けています。今熊本県の被災地ではどんな支援活動が行われ、どんな課題を抱えているのか、今日は現地でボランティア活動を続けているディレクターに話を聞きます。
1: はい、番組ディレクターの中村健吾さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 中村さんはフリーランスとして放送現場で働きながら、災害 NPO のメンバーとして各地の被災地に通い支援活動を続けています。これまで N ラジでは能登半島地震での支援活動などについても定期的に伝えてもらっています。
2: はい、
1: 中村さん、今回は、今年は各地で大きな自然災害が続いていますけれども、はい、最近はどんな活動をしていますか？
2: いや、本当に今年の夏は自然災害が多くて、もう立て続けというぐらいで、地震、台風、豪雨災害、さらにはもう異常な猛暑と、もうあちこちで起きてまして、本当それぞれの被害のレベルもこれまでに数年に一度と言われるような大きな自然災害がもう毎週のように、もう極端な話も一時期は 2,3 日ごとみたいなことが起きてまして、で僕も支援チーム、自分がメンバーとしての活動している支援チームや、あと個人でほぼ毎週のように各地の被災地に行ってきて、栃木の水害とか、この間は伊豆諸島にも行ってきましたし、あと8月末に豪雨災害があった能登半島にも改めて行ったり、で熊本にはですね、7月の地震の後8月9月にこれまで3度入って、八代市と宇城市で支援活動をしてきました。
0: で今日はね、熊本地震の被災地での支援状況を中心に聞いていきたいんですけれども、まずその熊本地震の現地ですね、どういう支援活動をしてきました？
2: 最近で言うと先々週ですかね、それは9月の中旬に八代市で支援活動をしてきまして、これの時は熊本市の中心部から県が運行するボランティアバスというのに乗って、で八代市まで行って、ボランティアセンターで並んで、で一般のボランティアの人たちとチームを組んで作業をしました。で被災した、作業内容としては、被災したお宅、ちょっと傾いてるかなってお宅の中の家具もタンスとかも傾いてますので、それを直してあげたり、もう高齢の方だとそれを直すのも大変だったりするのと、あとは公費解体がもう決まってるお家の場合は、家の中のそういうタンス、机とか食器棚とかをもう処分で搬出して、災害仮置き場に、災害ごみの仮置き場に運ぶというのを繰り返しました。でこの支援に入った八代で入ったお宅はですね、本当は八代の中心部で、ニュースでも取り上げられた煙突、大きな煙突が倒れた製紙工場、9人が亡くなったところですが、すぐ近くで、で家主さんは75歳のお父さんなんですが、もう話を聞いていて、70年以上住んでるけどこれだけの揺れは初めてで、まさか自分のところがということと、あとはやっぱ町の象徴だった赤い煙突が倒れたのが何よりもショックだったとお話ししてたのが印象的です。でその9月の前、8月末はですね、宇城市で活動、八代と今回あった氷川町の1個上の宇城市で活動したんですけど、こちらの場合はですね、宇城市の時はこれまで交流のある支援団体に合流して、5日間連日屋根に登ってブルーシート張りなど、あと瓦の、ずれた瓦を直すなどの作業をしました。やっぱ現地ではですね、結構でやっぱ屋根の被害を受けてるっていう住宅も非常に多くてですね、でこれ屋根っていうのはやっぱ迅速な対応が必要で、ずれたりしてると、せっかく倒壊を逃れたのに雨とか大雨とか

0: とかが入るとやっぱ健康被害にもつながってしまうので、それ今急いでやってるんですが、うん、でこれ結構ね、宇城市だけでも1000件以上のそういう屋根の修理のニーズがあると聞いてまして、でやっぱ業者に頼む人もいるんですけど、そういう地方だと業者の数も足りない、待つ時間も非常に長いということで、待ちきれない方々が結構自分で屋根に登ってブルーシートを張ったりしてるんですよ。
1: あ、危ないですね。
0: 結構これが危険なので、やっぱりその経験のある支援団体の人たちがやっぱりそれを、で支援団体の人たちはもうロープとかハーネスで安全を確保する道具を使いながらチームで登って一個一個丁寧にやるので、やっぱそれの時間の戦いなんですよね。やっぱ雨漏りすると家主さんとかどうしても心配だと登ったりもしちゃいますので、そういうことを宇城市ではしてきました。
2: はい、またお家一軒一軒のお家も大きそうですもんね。
0: そうですね、もう大きい家だと 2,3 日かかったり、うん、で屋根の形もいろいろありますし、うん、本当に大変ですね、あれ屋根は。
2: そっか、10年前にも大きな地震がありましたけれど、当時も中村さん、はい、熊本に入ってらっしゃいますよね。はい、うん、その時と比べるとどんなところに違い
0: ますか？はい、10年前はですね、まあ僕もあの時はチームと災害チーム支援チームと4度ほど熊本行きまして、あの時は熊本市とか益城町とかで、あの時は断層に沿った家が結構倒れてたりして、そこのやっぱりお家の、まあ、家財出しから、あとね、家の土塁とか石垣が崩れてるのを結構直したりしたのと、当時は車中泊とか避難所での炊き出しもやりました。で今回のね、10年経って今回の地震は前回よりは結構南の地域で、まあ、先で八代、氷川町、浮島が被害が大きいんですが、やっぱ八代とか氷川町行くと、もう古い大きな家が、瓦屋根の家がもう本当倒壊してるのが多くて、これは能登半島地震の時もそういう家が倒壊した家が多かったんですけど、やっぱああいうとこ行くと本当心が痛むというか、本当にちょっと胸が痛む感じがして、うん、でその北側に宇城市というのがあって、宇城市はですね、これ実は宇城市は10年前も被害が大きかったところなので、結構その後新しい家を建て直したり修繕した家も多いので、そこまで倒壊した家が目に入るということはないんですが、その代わり屋根の被害が多かったりします。で一方その浮島のさらに北が熊本市で、まあ、熊本市は被害がそんなに倒壊はないとしても、住宅被害は数字的にはもう5000件を超えてる被害がありますし、10年前の地震で被害の多かった熊本城に、はい、僕も久しぶりに行っていまして、はい、で前回被害の多かった本丸とかね、今回はそういう建物はそんな大きな被害はなかったみたいですが、やっぱあちこちで石垣が大きく崩れて、 あれを見るとやっぱ熊本市も大きく揺れたんだなということで、で熊本市で何か話を聞いたところですね、やっぱりその印象的な言葉としては、10年前ってついこの間だと、うん、ね、ようやく復興がね、熊本城もそうですけど復興がここまで進んだのに、ね、またかと、で今は次また来るんじゃないか、それが心配だっていう声が本当に印象的でした ね、
1: ねえ、もう連続っていう感じですもんね、やっとここまで来たのにっていうね。
0: そうなんですよね、その時にね、家も建て直したり買い替えたりする家具もあるでしょうし。
1: そうですよね、
0: はい、
1: うん、でまあ今回はその真夏の地震っていうところが、まあ10年前と違うところだったと思うんですけども、はい、相当暑い中での支援活動になったんじゃないですか。
0: 実はね、熊本は6年前に熊本豪雨、熊川が溢れた、
1: あれで
0: 僕は球磨村も人吉もあの時行ったんですよ、あれは7月の災害なので、7月8月であの時も暑かったんですよ。だから今回も相当覚悟して行ったんですけど、まあ暑かったですね。本当暑くて、八代市の気象庁のデータを見ると、僕が現場に行った8月26日に最高気温 39.2 度、これ八代の観測史上最高ということで、8月1ヶ月で39度超えが4日、うん、で猛暑日と言われる35度以上、はい、31日中25日が猛暑日、
2: うわ、
0: 残り6日も34度、
2: うん、
0: もう毎日暑くて、いやいや、
1: これは大変
0: で、しかもさっきの浮島では屋根に登りますから、
2: うん、そうですよね、
0: 屋根の上は日陰はない、もう日差しも容赦ないですし、はい、あとね、照り返しがすごいですね。

0: ださいって声もかけてくれたりしてますので、でまあちょっと先週ぐらいから最高気温30度来る日も何日か出てきてますので、まあ、そろそろちょっと猛暑も過ぎ去ったということで、まあ、被災地ではまだまだ人手が足りないので、うん、ちょっと行ける人はぜひ被災地で支援をこれから行っていただければなとも思います、うん、
1: もうこれで2ヶ月経ちますけれども、はい、支援活動が続いています。現地でここは課題だと感じられたことはありますか？
0: そうですね、今の話につながりますが、とにかく人手が足りてないんですよね、はい、で、まあでも一般のボランティアに関しては宇城市も八代市も災害ボランティアセンター行くと朝から多くの人来てます。で駐車場も九州中のナンバーの車とか大阪広島とか遠くからも来てて、で本当に多くの人来てて、熊本県社会福祉協議会のデータによります、最初の1ヶ月で一般のボランティアは1万9000人来てるんですよね。で、能登半島地震の時は最初の1ヶ月で2900人、それに比べたらやっぱり多いのと、能登半島の時はですね、やっぱり被害の大きかった輪島市とか珠洲市は金沢から100キロ離れて以上離れてるんですよね。
2: そうですね。
0: でも今回雨季で言うと熊本市から20キロ、八代でも50キロですし、あと鹿児島もとか宮崎からもアクセスできるので、まあ、多くの人が来てるんですが、ただ10年前は4月の地震でしたけど、あの時は最初の1ヶ月で5万4000人来てるんですよね。まあ、ゴールデンウィーク挟んだ時でもあったんですけど、やっぱそれに比べるとやっぱり支援する人はまあ3分の1まではいかないですけど、半分以下で足りないということで、まあ、現場で聞いてみるとやっぱり夏の暑さとか各地でやっぱ災害が起きたので、そっちにやっぱ行く人も多いので、なかなか増えないということをおっしゃってましたね。
2: ボランティアの方が集中できない状況にね、ありますね、なってたっていうのもねありますよね。
0: あと一昨日現地に聞いたところ、やっぱ9月に入るとやはりそれでも平日は人手がさらに減ってきているので、できれば今からでも多くの人に来てほしいとはおっしゃってました。
2: まあ、夏休みがね終わるとっていうのもありますよね。
0: でもその夏休みが暑かったので、
2: ですよね、
0: はい、もう一つ、やっぱり課題として伝えておきたいのは、人手が足りない中で深刻なのが、その技術系の支援する人が足りないんですよね、
2: はい、
0: これは本当足りなくなっていて、技術系のっていうのは、要はさっき言った屋根に登ってある程度経験と知識を持って屋根の修繕ができる人とか、あとあちこちでブロック塀が傾いたりしてると発力機とかを使ってそれを解体できる経験のある人たちのことなんですが、これがやっぱ現場では足りないっていうのがあって、もう少ない人たち、経験ある人たちが一つ一つのニーズをやってる段階で、もう屋根なんかでも本当一人でも経験ある人がいたらまだ初めてのような人をやって教えながらできるんですが、なかなかその人たちが全国で散ってるのもあって、僕は現場にいる時も3日後に大阪からそういう経験ある団体が数人で来てくれるから屋根たくさんできるって準備してたところで、やはりその時に北陸で豪雨災害が起きて、そのチームが北陸行ってしまって、またスケジュール組み直しだとか
2: 来られなくなっちゃった、
0: そういうこともありますね。あと現地で、まあ、問題になっていることとして、やはりあと車両が足りないってことがあって、軽トラックとかやっぱ車が足りないと、その家財も搬出できないし、
2: 運べないですもんね。
0: だから今回熊本の被災地でも、あとその後の豪雨の能登の被災地でも、ボランティアセンターとか支援団体が個人で軽トラを持ってる人ぜひ参加してくださいっていうメッセージは何度も発信してくれるな、その運ぶものがない、で今回ラストワンマイルって言葉が一つ出て、物資が全国から集めるんだけど最後の被災者に届けるのがなかなか滞るという問題がちょっと起きたりするんですけど、それも人がいないのもあるんですし、結局車がないと配れないわけですから、
2: うん、 そうですね、
0: そういう車両の不足とか、あと屋根に登るね、そのさっき言った安全を取るためのハーネスが足りないとかね、そういうせっかく全国から消防士の人たちは今回結構来てくれて、で登れるんですけど、消防士の人たちは別にその消防の現場と災害の現場は違うので、屋根に登る道具を持ってるとも限らないので、せっかくたくましい人たちが来てるのに登れないってことも起きてました。
2: なるほど、ね、はい、いや本当いろんなことが起きてるということがよくわかりますが、はい、でまあその今年の夏ですね、その先ほど来災害がもうあっちこっちで起きてるという話がありましたけれども、はい、この熊本以外の被災地での支援活動というのはどうなってますか？はい、
0: だから豪雨と台風が入ってた千葉

0: でも、今千葉県内の被災地でも今支援が続いてますし、はい、先ほど8月末に大きな豪雨災害があった能登半島でも続いてまして、で僕は9月は2度能登半島のその豪雨の被災地に行って活動しまして、ね、これはまあ能登地方の今回南の方にある羽咋市と志賀町ってところで活動したんですけど、そこじゃやっぱ川が溢れてたり、裏の山がから土砂が流れてきて、もう行った流れ込んだお宅はもう膝下30センチぐらい敷地内に土砂が積まれてたりして、それをね、重機が入れないとこも裏庭と狭いと、もう人みんなでスコップですくって、ぬこ車というので運び出して、これ水含んだ土砂がまた重いので、これも本当に人で、マンパワーがこっちの水害の場所も必要ですし、またその住宅、浸水した住宅の場合、壁の中とか床下に水が染み込んだりした場合、これほっとくと、カビとかの被害もあるので、これもその住宅に合わせた修繕の仕方を知ってる人が必要なんですよ。さっきの技術系の支援者が必要で、でこの水害のとこでもその技術系が足りないということも起きてます。
1: いや本当にそうやって聞いていくとね、もう本当人が足りない人が足りないという切実なことが分かってきましたけど、これ支援活動を続けている中で、今これ社会として何か考えなきゃいけないですよね。
0: そうですよね。だから今年のこのね、立て続けの自然災害、今年だ、なんと夏だけの異常なことならいいんですけど、来年からもし毎年このような状況が続いた場合、もうこれまでの災害との向き合い方じゃ通用しなくなるんですよね。だから本当新しい支援の仕方も含めて考えなきゃいけなくなってきてると僕は思いますし、はい、で本当にさっき言った技術系の支援者も含めて、その人材を育ててたりボランティアの数を呼びかけて増やしていかないと、結局支援から取り残される人が出てくるんですよね。実は僕この間の週末9月の26、27と八丈島に行ってまして、八丈島は去年の巨大な台風であちこちで木が倒れたりしたんですけど、去年倒れた木で家が潰れたままの人のお宅の支援だったんですよ。その人1年間やっぱ支援が届いてないんですよね。
1: そのままになってたんだ。だ
0: そういう人も本当ね、今増えてますので、はい、そういう意味では本当に今考えなきゃいけないのは、そのね、さっき言った物の備蓄もそうですし、ロジスティックの部分ですよね。あと民間と行政の連携とか、本当に支援を幅広くすることを考えなきゃいけないと思いますし、ちょうど1ヶ月後の11月2日に防災庁がスタートしますので、はい、防災庁でもそういうね、これからの災害の向き方に向けて、いろんな整備をしてほしいなと個人的にはちょっと期待しています。
2: 今日の特集は熊本地震被災地での支援活動リポート、各地で支援活動を続けている中村健吾ディレクターに話を聞きました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 今夜の N ラジは金木あさみと
1: 西川隆二でお送りしました。
2: 今夜はこれで失礼いたします。

6時50分になりました。関東地方のニュース、気象情報、交通情報です。気象庁によりますと、台風26号は八丈島の南の海上を通過した後、今日午後には関東の東の海上を北東へ進んでいて、明日朝までに温帯低気圧に変わる見込みです。前線も離れたため、関東甲信は日中広い範囲で晴れて気温が上がり、今日日中の最高気温は群馬県桐生市で 33.1 度と、この地点

での10月の記録としては最も高くなったほか、前橋市で 32.6 度、埼玉県熊谷市で 32.4 度、東京の都心でも30度ちょうどと各地で真夏日となりました。明日は気圧の谷などの影響で関東の沿岸部を中心に天気が崩れ、雨が降るところもある見込みです。これまでの長雨で地盤の緩んでいるところもあり、危険な場所には近づかないようにしてください。一方、マリアナ諸島にある台風27号は次第に勢力を強めながら、日曜日には小笠原近海へ進む見込みです。台風25号で堤防が決壊した千葉県の北印旛沼の周辺では、今日午後久しぶりに晴れ間が広がり、水に浸かった書類や靴を外で乾かす人の姿が見られました。台風25号で堤防が決壊した千葉県の北印旛沼の周辺では、多くの住宅や農地が被害を受け、台風の後も雨の降る日が続きましたが、今日昼過ぎからは久しぶりに晴れ間が広がりました。このうち自宅が床上30センチほどまで浸水する被害を受けた成田市大竹の平山真一さん78歳は、外にブルーシートを敷いて水に浸かった書類や靴を乾かしていました。現在自宅は浸水被害で生活できないため、二次避難先のホテルで暮らしていますが、生活再建の見通しが立たず、不安から疲れが溜まってきているということです。気象庁によりますと、先月は台風25号の影響で神奈川県や千葉県など関東の各地で記録的な大雨となったほか、秋雨前線の影響で雨の日が多く、東京の都心では今日にかけて過去最も長い36日連続で雨を観測しました。東日本の太平洋側では月の降水量が平年との比較で 236% と、9月の雨量としては気象庁が統計を取り始めた1946年以降最も多くなりました。関東甲信は特に多く、平年の 259% でした。また日照時間も少なく、東日本の太平洋側では平年の 46% と、9月としては過去最も少なくなりました。雨量の地点別に見ますと、関東と静岡県の12の地点で9月の1ヶ月降水量として最も多くなりました。雨量が多くなった要因について、気象庁は月を通して気圧配置が大きく変わらず、秋雨前線が長期間停滞し、南から暖かく湿った空気の流れ込みが続いたことや、台風の接近が相次いだことを挙げています。警察や消防によりますと、今日午後4時過ぎ、千葉市若葉区の住宅で夫が隣人にナイフで切りつけられたと消防に通報がありました。警察官が駆けつけたところ、男性が首に怪我をしていて、病院に搬送された際意識はあったということです。警察は男性を切りつけたとみられる男の身柄を先ほど確保し、殺人未遂の疑いで詳しい経緯を調べています。今日から酒税が改正されたことについて、埼玉県千代市の老舗酒造メーカーは、ビールをめぐる価格競争の激化を懸念しています。埼玉県千代市にある創業277年の酒造メーカーは、およそ100種類の日本酒を作っていますが、国内の日本酒の消費量が減少する中で、3年前からはクラフトビールの製造販売も始めました。このメーカーでは新たに地元の水木という植物の酵母と、日本酒の製造過程で出る米ぬかを使ってクラフトビールを開発し、先月下旬から新商品として販売しています。ただ商品の価格を当初およそ850円にすることを検討していましたが、今回の酒税の改正によって大手のビール価格が値下がりするとみて、競争力を高めようと80円下げて発売したということです。メーカーでは今後もクラフトビールの開発を進める考えですが、今回の酒税の改正が価格競争の激化など酒造業界全体にどのような影響を与えるのか注視しています。では気象情報です。現在出ている注意報です。強風や波浪の注意報が千葉県の太平洋沿岸、茨城県の六甲地域に、濃霧注意報が千葉県

0: 城県に出ています。各地の明日の天気です。東京都、東京地方は曇り、朝から昼前雨、波は50センチの見込みです。伊豆諸島北部、曇り、明け方まで晴れ、ところにより昼過ぎから雨、波は1メートル50センチ、後2メートル、ただし新島では2メートル、後2メートル50センチの見込みです。伊豆諸島南部、晴れ、昼過ぎから時々曇り、三宅島では夜遅く雨、波は1メートル50センチ、後2メートル、ただし三宅島では2メートル、後2メートル50センチの見込みです。小笠原諸島、曇り時々晴れ、ところにより朝から雨、波1メートル50センチ、後2メートルでうねりを伴うでしょう。各地の明日の天気、神奈川県東部、曇り昼前から昼過ぎ雨、神奈川県西部、曇りところにより朝から夜の初め頃雨でしょう。波は神奈川県全域で1メートルの見込みです。各地の明日の天気、千葉県は全域です。曇り、昼前から昼過ぎ雨でしょう。波は北西部50センチ、北東部2メートルうねりを伴うでしょう。南部も2メートルでうねりを伴う見込みです。各地の明日の天気、埼玉県全域です。曇り、ところにより明け方から夜の初め頃雨の見込みです。茨城県北部、曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより明け方から昼前雨でしょう。茨城県南部、曇り、ところにより昼過ぎまで雨でしょう。波は茨城県全域です。2メートルでうねりを伴う見込みです。各地の明日の天気、栃木県は南部、曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより朝から昼前雨、栃木県北部、晴れ、時々曇り。群馬県南部、曇り、昼前から晴れ、群馬県北部、晴れ、時々曇り、ところにより明け方まで雨。静岡県東部、曇り、ところにより昼前から雨、波1メートル。伊豆は曇り、ところにより昼過ぎから雨、波1メートル50センチ、後2メートルの見込みです。続いて、明日の予想気温です。はじめに予想最低気温、続いて予想最高気温の順です。東京、横浜ともに20度、22度。銚子、21度、22度。熊谷、20度、24度。水戸、19度、23度。宇都宮、19度、24度。前橋、19度、27度です。では、道路の情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、お伝えします。高速道路の状況です。東京湾アクアラインの川崎浮島ジャンクション方面へ向かう上りは、アクアトンネルで緊急の工事が行われているため5キロ渋滞しています。京葉道路の上りは穴川インターで7キロの渋滞です。東関東道の上りは湾岸市川インターで2キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。湾岸線の横浜方面へ向かう西行きは篠ノ目ジャンクションにバスが故障して止まっているため千鳥町まで14キロ渋滞しています。7号線の上りは両国ジャンクションを先頭に亀戸まで5キロの渋滞です。一般道路の状況です。神奈川県の環状4号線県道原宿六浦線は横浜市栄区長倉町でトラックと軽乗用車の事故のため片側の交互通行になっていて、原宿方面へ向かう車が5キロ、六浦方面へ向かう車は4キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの松井でした。

0: こんばんは。7時になりました。増下隆です。
1: 長谷川静香です。
0: NHK 今日のニュースです。今日は広い範囲で晴れて、関東甲信から沖縄で真夏日になったところもありました。台風26号は伊豆諸島や関東から離れ、明日の朝までには温帯低気圧に変わる見込みです。
1: 一方、日本のはるか南で発生した台風27号は日曜にも小笠原近海へ進む見込みで、今後の情報に注意するようにしてください。
0: 気象庁が今日発表した先月の天候のまとめによりますと、先月は秋雨前線や台風の影響で関東を中心に雨の量が多く、東京の都心では今日にかけて過去最も長い36日連続で雨を観測しました。先月は全ての日で雨を観測したことになります。こうした中、今日は各地で晴れて気温が上がりました。街の人たちは、
2: 今日ちょっとお出かけの予定だったんで晴れてすごいです。
3: 暑いです。
4: 気持ちいいよね。
5: 外に行かないでお洗濯したいくらいです。
1: 一方、台風25号に伴う大雨の被害が色濃く残る千葉県では、交通機関が寸断されている中、今朝、東京と千葉をつなぐ東京湾アクアラインの上り線で、大型トレーラー1台とトラック3台の合わせて4台が関係する事故がありました。この事故で2人が死亡し、3人が病院に運ばれたほか、東京湾アクアラインの上り線がおよそ9時間通行止めとなりました。千葉県内では台風25号の影響で JR 内房線の姉ヶ崎駅から木更津駅の区間で運転を見合わせていることから、今日は東京方面へのアクセスに大きな影響が出ました。
0: JR 内房線の復旧には少なくとも3ヶ月程度かかる見通しですが、バスの確保に時間がかかり、 JR による代行バスの運行は始まっていません。こうした中、東京都は都営バス10台と乗務員を派遣し、運転が見合わされている区間のうち長浦駅と姉ヶ崎駅の間で今日から支援の運行を始めました。バスを利用する人たちは、
6: このバスがあることによって、まあ、東京駅の方まで行けるのでかなり助かっている状況です。
7: はい、もうめちゃめちゃ大助かりですね。
1: 一方、台風25号で堤防が決壊した千葉県の北印旛沼の周辺では、今日午後久しぶりに晴れ間が広がり、水に浸かった書類や靴を外で乾かす人の姿が見られました。印旛沼では決壊した4カ所の堤防のうち3カ所で応急的な復旧工事が完了しました。千葉県によりますと、昨日までに土のうを積み上げて遮水シートなどで塞ぐ工事が完了したということです。残る1カ所、幅およそ70メートルにわたって堤防が決壊した成田市の船形干拓付近では、今も24時間体制で応急的な復旧工事が進められています。今月4日までに土砂を積み上げる作業が完了する見込みです。
0: 一方で、千葉県内では今も冠水が続いている地域があります。酒々井町馬橋地区では土砂が流れ込み、水路がせき止められて排水ができなくなっていて、今も冠水が続いています。現地からの報告です。
8: こちら奥の土砂が崩れた影響で排水ができなくなり、畑だった場所は池のようになっています。私が数日前に訪れた時からほとんど水位は変わっておらず、奥の家では1階部分が浸かったままになっています。
0: 町や消防が毎日ポンプ車数台で排水作業を行っています。この地区に住む人は、
9: もう少し水位が下がらないと本格的な排水にならないんじゃないかなというふうに不安を持っています。一刻も早く水は引いてほしい。
1: また千葉県鴨川市で発生した住宅3棟が巻き込まれた大規模な土砂災害についての分析結果が明らかになりました。土砂災害のメカニズムに詳しい京都大学防災研究所の竹林博史特定教授の分析によりますと、住宅の裏にある斜面が高さおよそ60メートルの場所から崩れ始め、 平均時速およそ30キロで流れ下り、わずか11秒程度で住宅に押し寄せたとみられるということです。さらに土砂災害が起きた時間帯は雨が非常に激しく降っていたわけではなく、雨の降り方からでは危険度を感じにくかったと指摘しています。
4: 斜面に近いところっていうのは、今回のようにですね、もう短時間で土砂が流れてきますので、崩壊に気づいてからの

0: 避難はできません。地盤の中のですね、水もですね、まだ水分が多い状態が維持されているかもしれませんので、今後もですね、しばらくはですね、特に注意してですね、まあ、対応されるのがいいのかなというふうに思います。
1: 台風26号が接近した伊豆諸島の八丈島では大きな被害はなかったものの、日本のはるか南で新たに台風27号が発生していて、住民からは心配する声も聞かれました。
2: 新しい最新の情報を聞く、ほら知ろうと思って逐一テレビと携帯のほら情報を一日何十回見てる。
1: 台風26号は今日の午後には関東の東の海上を進んでいて、明日の朝までには温帯低気圧に変わる見込みです。
3: 一方、今日発生した台風27号はマリアナ諸島を進んでいて、進路予報にはまだ幅がありますが、次第に勢力を強めながら日曜日頃には小笠原近海へ進む見込みです。最新の情報を確認するようにしてください。
1: 今日10月1日は多くの企業などで内定式が行われました。さまざまな人が働きやすい環境を作ろうという取り組みも広がっています。
3: 学生優位の売り手市場が続く中、人事制度を見直して優秀な人材を確保しようという動きも出てきています。都内で内定式を開いた大手損害保険会社です。
4: 未来の仲間として当社を選び、飛び込む決意をしてくれた皆さんに経営陣の一人としてですね、まずは心から感謝をお伝えしたいと思います。
3: 今年から望まない転勤を廃止しました。引っ越しを伴う転勤が可能かどうかを毎年選べるようにして、転勤した社員には手当を増やしています。内定者は
5: いつそのライフプランが変わるかっていうのもわからないっていう中で、でもただ1年ごと変えられるっていう制度があるからこそ、今は挑戦することに集中しようっていう、できるのはすごくありがたい制度だなと感じております。
1: 客の迷惑行為などから働く人を守る取り組みも今日から始まりました。すべての企業にカスタマーハラスメント、いわゆるカスハラの対策が義務付けられました。カスハラは土下座の強要や大きな声を上げて威圧するなど、社会通念上許容される範囲を超えた言動です。で、今回の義務化によって企業はカスハラに対して毅然とした態度で対応し、労働者を守る方針を明確化することなどが求められます。
3: カスハラ被害から対策を強化したケースも。栃木県那須塩原市の旅館は3年前、客から土下座を強要されるカスハラの被害に遭いました。対応に当たった専務の田中裕二さんです。
6: スタッフですね、かなりショックを受けたそうで、そこまでしなければいけなかったのかと。
3: その後、受付の横の張り紙などに脅迫や暴言、長時間にわたる拘束などがあった場合は警察に通報するほか、土下座などの方法で謝罪を求めるなどした場合は宿泊を拒否することを明記しました。フロントなどに音声を録音できる防犯カメラも増やしたということです。田中さんは、
6: スタッフも、安心してですね、お客様を受け入れられる、でお客様も安心してお泊まりに、お越しいただけるというですね、そういう双方の、関係がですね、うまく、構築できたらなというふうに思っております。
1: 日本で働く外国人に関わる制度も今日から変わりました。これまで窓口で6000円、オンラインでは5500円だった在留資格の変更などにかかる手数料が引き上げられました。例えば在留期間5年以上の場合、窓口で7万5000円、オンラインでは6万5000円になりました。また窓口のみで手続きが可能な永久許可は、これまで1万円だった手数料が20万円に引き上げられました。
3: 外国人を雇っている企業からは懸念の声も上がっています。岡山県倉敷市にある縫製工場では、ベトナムなどからの技能実習生を29人雇っています。国内人材が集まりづらい状況の中、外国人材の獲得競争も厳しく、

0: 会社が技能実習生全員の在留許可手数料を負担してきました。同じ規模の人数を維持した場合、最低でも200万円以上負担が増えることになります。藤川康社長は、
1: 縫製という産業も外国人なくしては成り立たないんで、最終的にはやっぱりこうお客さんにこう転嫁も考えざるを得なくなってくるのかなと。いや、正直苦しい立場ですよね。
0: 手数料を引き上げる理由について、出入国在留管理庁は、外国人の出入国や在留の公正な管理に必要な費用の負担を外国人にも求めるものだとしています。手数料収入は不法滞在をゼロにする施策や日本語教育プログラムなどに使うとしています。
2: 企業の景気判断を示す日銀の短観企業短期経済観測調査、大企業の製造業は6期連続の改善となりました。
0: 一方で非製造業では悪化に転じました。原材料費や人件費の上昇に加えて影響したのが、このところの長雨です。
2: 短観では大企業の非製造業の指数は5期ぶりの悪化となりました。原材料費や人件費の上昇に加えて長雨などの影響で小売りや宿泊飲食サービスが悪化しました。神奈川県箱根町の商店街にある店舗では、干物の詰め合わせや食べ歩き用の商品を販売していますが、先月客の数が今年初めて前の年の同じ時期を下回りました。さらに中東情勢を受けた包装資材の値上がりなどに頭を悩ませています。店舗を展開する会社の山田満社長です。
3: 人気商品みたいな部分はですね、大幅に上げることなかなかできない、非常にやっぱり厳しい環境にはあるのかなというふうに思ってます。
0: 一方、改善しているのが製造業です。 AI や半導体関連が牽引しています。北九州市にある大手住宅設備機器メーカーでは、トイレなどの衛生陶器の製造技術を生かして、半導体製造装置に関連するセラミック事業の設備投資を強化しています。この分野は、AI やデータセンターの旺盛な需要を受けて急成長していて、メーカーではさらなる需要拡大を見込んで生産体制の増強を決めています。広報部の川原拓郎部長です。
4: トイレと半導体すごく遠い感じするんですけども、我々自身のものづくりという意味ではそこまでこう離れた感じはないと。
0: さらに調味料などを製造する大手食品メーカーでは、中東情勢に伴うコスト上昇の影響を大きく受ける一方で、パソコンの半導体部品に用いられる絶縁フィルムの生産が好調です。調味料の原料になるアミノ酸の研究によって得られたノウハウを生かして開発され、世界でのシェアは 95% に上ります。中村茂雄社長です。
5: AI 半導体の需要は今後の日本経済の成長を牽引していく事業になると考えています。供給能力の拡大を進めている。
2: 今回の短観では3ヶ月後の先行きの見方を示す指数は、大企業の製造業、非製造業ともに現状から悪化しました。物価の上昇や日銀の利上げに伴う金利負担などがこの先の景気にどう影響していくのか、慎重に見ていく必要もありそうです。次です。飛行機の中では何が起きていたんでしょうか。 UAE アラブ首長国連邦からイスラエルに向かっていた旅客機が緊急着陸しました。
0: イスラエルのメディアは、副操縦士が機長を刺して旅客機の墜落を企てたと伝えていて、動機の解明が焦点です。
2: 先月30日、UAE のドバイからイスラエルのテルアビブに向かっていた格安航空会社フライドバイの旅客機が緊急事態を知らせる信号を出しました。旅客機はその後、サウジアラビアの空港に緊急着陸。ロイター通信は、イスラエルのネタニヤフ首相の発言として、乗客およそ170人のうちほぼ全員がイスラエル人だと伝えていて、乗客全員の安全が確認されています。

0: ています。で、航空機の位置情報などを公開している民間のサイトによりますと、この旅客機は現地時間の午前7時過ぎにドバイの空港を離陸しました。高度1万300メートルまで上昇しましたが、離陸から2時間余りの時点で急降下を始めます。1分半ほどの間に5300メートル以上も高度が下がり、今度は40秒余りで1500メートル以上再び上昇、さらにまた1分ほどで2000メートル余り急降下しました。この間コクピットでは何が起きていたのか。イスラエルのメディアによると、副操縦士が機長を刺して墜落を企てたものの、負傷した機長がコクピットのドアを開け、乗客たちがコクピットに駆けつけて副操縦士を取り押さえ墜落を防いだと伝えています。副操縦士は緊急着陸したサウジアラビアの当局に拘束され、取り調べを受けているということです。またイスラエルのメディアは、副操縦士がオマーン国籍だと伝えていて、動機などの解明が焦点です。
1: 乗客が置かれていた当時の状況について、全日空の元機長で航空評論家の井上真一さんに高度や速度のデータをもとに分析してもらいました。急激な高度の変化について井上さんは次のように述べています。
2: 普通の状態ではありえないですね。機体に設計時の許容される負荷を超えてた可能性もあると思いますね。何事もなく順調に水平飛行してる時っていうのは、やはりゆったりと座ってますよね。そこに急に力が加わると怪我をする可能性も当然ありますよね。
0: 70歳以上の医療費の窓口負担をめぐり、厚生労働省は所得に応じて2割負担や3割負担となる対象年齢の引き上げや、区切りとなる所得の見直しなどに向けた議論を始めました。年末までに一定の結論を得たい考えです。
1: 70歳以上の医療費の窓口負担について、政府は年齢によらない真に公平な応納負担を実現する観点から見直しを行うとして、年末までに工程表を策定する方針です。今日開かれた社会保障審議会の医療保険部会で具体的な議論が始まり、厚生労働省は必要な受診が確保されるよう適切に配慮することを前提に、所得に応じて2割負担や3割負担となる対象年齢の引き上げや、区切りとなる所得の見直しを検討する考えを示しました。また高額療養費制度のうち、70歳以上の通院にかかる自己負担を抑える外来特例のあり方の見直しも挙げています。
0: このほか、現在の制度では75歳以上で現役並みの所得があり、3割負担となっている人の医療費については公費による負担がなく、現役世代の支援金などで賄われていることから、公費負担のあり方も検討するとしています。厚生労働省は年末までに一定の結論を得たい考えです。宅配大手の佐川急便は、荷物の配達状況を確認するシステムが不正なアクセスを受け、荷物の送り主と配達先の氏名や住所、電話番号などが外部に漏洩した恐れがあると発表しました。昨日不正なアクセスが確認され、今日漏洩の恐れがあることが分かったということです。クレジットカードの情報やパスワードは含まれていないと説明しています。漏洩した件数は現在調査中だということです。
1: 会社が設置した専用の相談窓口の電話番号は0120-28-3449、 0120-28-3449 です。土日祝日を含めて午前9時から午後5時まで相談を受け付けています。不正アクセスの被害は、パーク24の子会社が運営するカーシェアリングサービスタイムズカーのシステムで、およそ660万件の会員の個人情報が漏洩したほか、宅配大手のヤマト運輸でも、代金を後払いするサービスで情報漏洩がなかったか会社が調べるなど、相次いで確認されています。
0: ニュースを続けます。全国の都道府県で最低賃金が今日から順

0: 時引き上げられます。最低賃金は毎年都道府県ごとに決められます。今年度の最低賃金の引き上げ額の全国平均は56円、現在の制度になってから昨年度の66円に次ぐ過去2番目に高い額です。全国平均の時給は1177円となり、東京は1280円と全国で最も高くなります。アパレル業界でアルバイトをしている女子大学生は、コンビニでおにぎりの価格が200円程度になるなど物価高で生活するのも大変なので、最低賃金が上がるのは当たり前かなと思うと話していました。全国の最低賃金は12月2日までに順次引き上げられます。
1: 去年 NHK の自然番組ダーウィンが来たの撮影の際に見つかった、海を中心に生息するカイミジンコと呼ばれる体長 0.4 ミリほどの甲殻類の仲間が新種と確認されました。調査に当たった葛西臨海水族園の田中隼人さんなどのグループは、番組のキャラクターヒゲジーにちなんでヒゲジーヒラマメカイミジンコと命名し、学術誌で発表しました。田中さんは、私たちの身の回りには小さな生き物たちの世界があり、ぜひ関心を持ってほしいとコメントしています。
0: スポーツです。プロ野球広島は小園海斗選手、矢野雅也選手、田村俊介選手、前川聖太選手の4人について来シーズンの契約を結ばないと発表しました。広島をめぐっては、元選手が指定薬物のエトミデートを含むゾンビタバコと呼ばれるものを使用したとして有罪判決が確定し、球団は全ての選手を対象に内部調査を進めていました。その結果、4人について調査の中で矛盾する点があり、信頼関係を築くのが難しいと判断したということです。球団は薬物を使用した事実は確認できなかったとしています。4人のうち26歳の小園選手は2019年にドラフト1位で入団しました。昨シーズンは首位打者と最高出塁率のタイトルを獲得し、今年3月の WBC ワールドベースボールクラシックの日本代表にも選ばれていました。
1: 今シーズン限りでの引退を表明しているテニスの錦織圭選手が現役最後の公式戦に臨みました。錦織選手は10代から世界の舞台で活躍し、2014年の全米オープンで準優勝するなど、最高で世界ランキング4位を記録しました。一方で近年は怪我に苦しみ、今年5月今シーズン限りで現役を引退すると発表しました。最新の世界ランキングで436位となった錦織選手は、東京で行われているツアー大会ジャパンオープンに主催者推薦で出場し、1回戦で世界ランキング8位のアメリカの選手と対戦。錦織選手はサービスエースを決めたり、相手のサービスゲームをブレイクしたりと観客を沸かせましたが、セットカウント0対2のストレートで敗れました。錦織選手は、満足はしているがやっぱり悔しいと話し、涙を流しながらコートに別れを告げました。
0: では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、 AI 半導体関連の銘柄を中心に買い注文が広がり、日経平均株価は2200円余り値上がりしました。日経平均株価の終値は昨日と比べて2203円高い68,956円72銭、東証株価指数トピックスは 23.33 上がって 4131.98、 1日の出来高は26億4961万株でした。市場関係者は、日銀が今日発表した短観で企業の景気の見方として底堅さがうかがえる内容になったことに加え、原油の先物価格が下落したことで企業業績にとって追い風となるという見方が広がって、株価が一段と押し上げられたと話しています。一方、今日の東京外国為替市場、アメリカの長期金利が上昇したことなどからドルを買って円を売る動きが進み、円相場はドルに対して1円以上値下がりしました。 午後5時時点の円相場は昨日と比べて1円47銭円安ドル高の1ドル158円37銭から40銭、ユーロに対しては1円3銭円安ユーロ高の1ユーロ179円4銭から8銭でした。で、海外市場では現在1ドル158円22銭から23銭、1ユーロは178円54銭から59銭となっています。
1: では全国の気象情報、気象予報士の福田博之さんです。台風26号は関東や伊豆諸島から離れましたけれども、はい、今日また台風が発生しましたね。
2: 台風27号です、はい、今はまだ日本のはるか南の海上ですが、今後北上して来週前半小笠原近海に進みそうです、台風はその後も北上する見込みですが、本州や伊豆諸島にどのくらい近づくかは予想に幅がまだある状況です。最新の台風情報を確認するようにしてください。
0: はい、そして今日は各地で晴れて気温が上がりました、はい、東京もこの時間まだ24度を超えている、はい、明日も晴れ続きそうですか。
2: 西日本や東日本は明日も晴れるところが多くなりそうです。関東は湿った東風の影響で雲が広がりやすく、雨の降るところがあり気温も下がりそうです。一方、北日本は明日も雨でしょう。上空に強い寒気が流れ込むため大気の状態が不安定になります。北海道は急な強い雨や落雷、突風に注意をしてください。また北日本では西寄りの風が強まり、北海道では暴風の吹く恐れもありますのでお気をつけください。
1: では各地の明日の天気です。
2: 西日本と南西諸島です。西日本は大陸から張り出す高気圧に覆われ、晴れるところが多いでしょう。多少黄砂が飛ぶ見込みで、すっきりとした青空ではなく少し空が霞みそうです。夜は山陰や近畿の日本海側で曇りでしょう。沖縄本島は雲が広がり、夕方一時雨が降って雷を伴うでしょう。最低気温、那覇26度、鹿児島大阪21度、高知20度、福岡19度、広島18度でしょう。最高気温、那覇31度、鹿児島高知30度、広島大阪28度、福岡27度でしょう。東日本です。東海と北陸は高気圧に覆われるでしょう。東海3県はよく晴れるでしょう。北陸と静岡県は雲が目立ち、新潟県では朝晩雨が降りそうです。関東は雲が広がりやすく、関東南部や伊豆諸島は雨の降るところがありでしょう。関東北部や甲信地方は日差しが出そうです。最低気温、東京名古屋20度、金沢18度、新潟17度、千葉は20度でしょう。最高気温、名古屋29度、金沢25度、新潟24度、東京22度、千葉も22度の予想です。関東は朝から気温が上がらないでしょう。北日本です。北海道は日本海側を中心に雷を伴って強い雨の降るところがあるでしょう。高い山では雪が混じりそうです。西寄りの風が強いでしょう。東北も日本海側は海からの湿った風の影響で雲が広がり、雨の降るところがあるでしょう。東北太平洋側は晴れそうです。最低気温、仙台16度、秋田15度、釧路12度、札幌11度。最高気温、仙台25度、秋田22度、釧路20度、札幌17度でしょう。今日より低くなるところが多く、強い西風が冷たく感じられそうです。明日は北日本で強い風に注意が必要です。
1: 全国の気象情報でした。
0: NHK 今日のニュース、増下隆と
1: 長谷川静香、
2: 気象情報は福田博之でした。
0: 時刻はまもなく7時半になります。
3: NHK 優しい言葉ニュースの時間です。こんばんは、キャスターの石井香織です。この時間は日本に住んでいる外国人の皆さんや、子供から大人まで誰にでも分かりやすいよう、難しい言葉を優しい言葉にして ニュースを届けます。今日から10月です。カスハラをなくすための法律がスタートしました。カスハラはカスタマーハラスメントのことです。客が働く人にひどいことを言ったりしたりすることです。新しい法律では会社は働く人をカスハラから守る必要があります。カスハラがあったときどうするかを働く人に知らせなければなりません。働く人が相談できる場所を作る必要もあります。専門家はカスハラがあったとき録音したりビデオに撮ったりすることも大切だと言っています。地下鉄の東京メトロは朝電車が混む時間に新しいサービスを始めたいと考えています。サービスでは電車の中で混んでいない場所を教えます。今日から千代田線の北千住駅で実験を始めました。まず北千住の一つ前の駅で電車の中の写真を撮ります。その写真から電車の中の混んでいる場所と混んでいない場所を AI で予測します。そして北千住駅の改札からホームまでの道にその結果を出します。混んでいるところは混雑中という言葉が出ます。混んでいないところは緑色になります。東京メトロの担当者は電車のいつも同じところに乗る人が多いですが空いているところもあります。空いているところに乗って気持ちよく仕事に行ってほしいですと話していました。ハロウィーンについてのニュースです。昨日東京の渋谷区の区長が迷惑ハロウィーンはもうやめましょうと言いました。毎年10月31日のハロウィーンの日は渋谷駅の周りに若い人や外国人がたくさん集まります。去年は雨で渋谷駅の周りに来る人はあまりいませんでした。しかし今年は31日が土曜日で人がたくさん来そうです。このため渋谷区は渋谷駅の周りの店に今年もお酒を売らないでほしいとお願いします。新宿区も歌舞伎町の周りではお酒を売らないでほしいとお願いする予定です。高知県黒潮町で大きい地震が起こった時にどうすればいいか子どもたちが勉強しました。小学生、中学生、高校生全部で100人ぐらいが参加しました。長い棒と毛布を使って怪我をした人を運ぶことができるように練習しました。電気が止まった暗い部屋でも水が入ったペットボトルにライトを当てると周りが明るく見えることを勉強しました。参加した中学生は勉強したことを使っていきたいですと話していました。優しい言葉ニュース。今日お伝えしたニュースは NHK のインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルで1週間聞くことができます。石井でした。

毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、松田しおり、テーマ音楽マシューロー。夜明け頃。

0: 秀吉は早飯を済ませるとすぐに身支度を整え、家臣たちも荷物を運び出すなど慌ただしく出立の準備を進めていました。そこに市松と虎之助が現れます。
1: 第134回。昨夜は帰ってまいりましたが、夜更けのご退場、すぐお休みになられましたからお返事を控えておりました。福島市松と加藤虎之助はこの出発間際の糸間を見て秀吉の前へ復命に出ていた。二人は秀吉の命令を受け、長浜の城にある母と夫人を見舞い、留守中の近況をつぶさにまた秀吉の老母とねね夫人からことづかってきたのであった。おう、ゆうべのうち帰っていたか。してどうじゃった長浜の様子は。はい、と市松が言う。どなた様にもお変わりもなく、分けて母上様には大変ご機嫌でいらっしゃいました。そうか、この冬お風邪も召さずに起きておられたか。西国からの殿のお便りにはいつも身を案じて保るゆえ、寒いうちは外へ出て百姓もせぬようにしておる。そして筑前殿の勧めに従い部屋を暖かにし、合間には鼓の大蔵、狛江の講和家などを招いて、奥方様やその他のご家族たちに囲まれ至極陽気に暮らしておるから、もういささかも陣中では留守を案じてくださるな、とくれぐれもさように仰せられました。そうか、いや、それを聞いて安心いたした。つい間近の安土まで参りながら、ちょっとのいとまに顔ぐらいは見せに来てもよさそうな、などと愚痴はなかったか。今度は虎之助へ向かって尋ねた。もともとから二人は遠縁の者だけに、こういう家庭の内輪ごとも秀吉に気軽に聞かれ、また答える方もどこか気安く語られるのであった。
2: 口どころか母上様には、私たちが伺っていたところへちょうど信長様からもお迎えの使いがお見えなされて、久しぶりのことである。筑前が安土に参っておるゆえ、ねね様を伴いちょっと我が城へ来て対面してはどうかと、ありがたいお言葉があったにもかかわらず、お母上様のお答えには、西国の駅すらまだ半途と聞く、安土に来たのも公の御用、こちらからばあやや妻などが会いになど言っても、あの子は決して喜び顔をいたしますまい。せっかく信長様のありがたいおぼし召しではござりますが、お断り申し上げまする、と。華やかなお迎えの船をも虚しくお返しになったほどでございまする。
1: 虎之助は市松ほど弁舌が回らない。分けて主君の前では恐れるのあまりどもり気味なので、これだけ伝えるには一生懸命であった。それをもどかしく思ったのか、秀吉は聞いている途中から身を曲げて、傍らの文机や文庫から手回りのものを取って腰に帯びたり、返しを懐へ収めてみたり、まるで空耳に聞いているかのような様子に見えた。そして虎之助が語り終わるとすぐ、よしよし、使いの返事よくわかった。もう今朝はここを立つ。はやはや外へ出て、そなたたちも共回りのことなど急げ。追い立てるように退けてしまったのである。二人は慌ててそこから出て行った、と入れ違いに堀尾之助が何事か告げるべく、またそこの障子を開けると、秀吉は一人で泣いていた。懐紙を表に当てて涙を拭っているのである。おや？という顔して、そのまま之助が下にうずくまっていると、秀吉はひどく慌てて、何用だ？と、まるでとがめるような声で言った。
3: はい。
1: 之助も理由なく慌てて、早口に、信長様のお使いとして、森蘭丸殿がお越しですが、と取り継いだ。
3: 何？蘭丸殿が？
1: 秀吉は何か唐突な感じを受けたようにつぶやいたが、

0: 火器など信長からの選別の品を携え上座に座って待っていた。相変わらず美しい華奢な装いを凝らしている。すでに今年あたり23、24歳にはなるはずだが、今もって世間が美少年と目しているのも無理はない。主君の使者なので秀吉は下に座り、一応の礼儀があって後、初めて話も日頃の親しみぶりに帰る。もうお立ちでしょう。
1: いやいや、お急ぎ暮らさるには及ばぬ。いずれ一夜は京都のつもりですから。
0: せっかく安土に来られたのに、ご休養のいとまもなかったでしょう。しかし上様のご機嫌は珍しいものでしたな。
1: 来客の多いには並行いたした。
0: 柴田殿も北陸から京あたり到着とか。それには答える興味もなく、蘭丸は軽く尋ねた。明智殿もお立ち寄りになられたそうですな。
1: 見えられた。
0: 旅疲れか少しお元気がなかったようだ。何か申されてはおりませんでしたか。
1: 何かとは？
0: 上様からお叱りを受けられたこととか、私の噂など。
1: いや別に。
0: お気の毒に耐えません。この度は非常な不手際でお帰りなされた。きっとその憂鬱を筑前殿に聞いていただこうと思っていたに違いない。
1: では明智殿が信長公から痛く叱られたという沙汰はただの噂ではなかったのかな。
0: 一体明智殿の重苦しいもったいぶりが日頃から上様のお気性にはチクチクとご不興を刺激するのです。それがたまたまお酒の席であらわに爆発したというに過ぎません。しかるに明智殿には女性のような邪推をなさる一面から、何かこの蘭丸が訓足からそれを焚きつけでもしたように取っておられるらしい。これは蘭丸として心外に耐えぬところです。
1: そうかな。彼もこれと光秀、亀山の城主、東大の人物だ。それがしにはわからんが、おっしゃるような感情があるとすれば、何かそこに別な原因があるのではないか。あなた様の方にそう疑われる別な理由が。
0: 思い当たるのは、私が鈴木重幸のことを上様へご忠告したことがあるだけです。かの本願寺の武将鈴木重幸の始末について。
1: その重幸が本願寺衰退の後どうしたというのでござる。
0: あなたもご承知ないか。大阪石山の没落とともに姿を隠していた鈴木重幸はいつの間にか名を変えて丹波亀山の城中に家臣となっていたのです。12年の久しき間、織田家を悩ませた本願寺の黒幕の武将をお許しも仰がずかくまうなどという行為は明らかなる反逆の意と申されても仕方がないではございませぬか。こういう時秀吉の顔はすこぶる微妙なものをたたえる。熱心に聞き入る色も表してこないし、と言って相手の訴える気持ちをへし曲げて上の空にそらしているという顔でもない。
1: なるほど。
0: いずれともつかないうなずきを見せてはいるが、彼自身の意思はその間はっきりせず、遥か遠くに遊んでいるのかもしれない。正直なところはあまりこういう話題には触れたくないとするのだろう。人の陰口、悪口や告げ口、これに関わっていた日にはキリがないからである。障子の酸の塵を吹いて我が目も塵にこすらなければならない。秀吉の性分に合わないことだ。のみならず彼としてはすでに前日光秀からこれらの消息は伺っている。さすがに50歳を超えた光秀はわらべ姿の青年蘭丸とは違って露骨に言葉には出さなかったけれど、秀吉には十分
1: はあ
0: とその意中も葛藤の根も読み取れていた。

0: ほぼ察しがついていたのである。蘭丸の母の妙高二が帰依するのあまり、かねてから本願寺軍の武将鈴木重幸のため、表面信仰、裏面密謀、二つの面の使い分けに操られていたことを、その危険を、軍事に携わる秀吉としては当然な監視の目から早くに悟っていたからである。蘭丸は母思いだ。また才能に優れた好青年でもある。母の妙高二の老後の幸福も、兄弟大勢の今日の出世も、ひとえに皆蘭丸が受けた寵愛浅からぬためと言ってよい。彼らの父森三左衛門義成の忠説が深く信長の胸に明記されていたことも間違いないにせよ、信長が蘭丸に傾けている信用と寵愛はまた格別なものがある。それこれ思い合わせれば、石山本願寺の衰退後、鈴木重幸が何かの縁を頼って明智光秀に頼み、亀山城の家中に名を変えてなお生きているということは、蘭丸にとって到底耐え難い不安を抱かせられたに違いない。もし重幸の口から母妙高との前々からのことが事細かに漏れでもしたら、こう恐怖しだしたら、蘭丸とてじっとしていられないのも無理ならぬことである。信長の寵愛も信用も一度に覆って、その代わりに何が妙高二に与えられるか、蘭丸に報われるか、あまりにも明白である。いやあ、世間は面白い。たまたま先人から出府して世間話をいろいろ伺うと、いやあ、もう限りもなく世の味を満喫いたす。まずそれだけこの安土は平和の余裕しゃくしゃくたりで、市民を安らかしめておる我らのわずかな手柄もありと言えましょうか。我ら先人にある身では、明日には今日死ぬかと思い、夕べとなれば明日はと誓い、明けても暮れても欲といえば死に花をいかにとしか考えられぬ者にとっては、またなき耳の楽しみ、腹渡の薬でござる。来年はまた一二度出てまいりたいもの。今朝は立ち際で甚だ落ち着かんが、次安土に来る時にはぜひゆるゆるとお話しいたそう。今日はどうも失礼ばかりで。これは間もなく秀吉が蘭丸と共に席を立って別れる際に言った言葉である。これこそは本当の世辞であった。秀吉の旅支度の行列がまばゆい朝日のもとを桑の実寺の門前町から流れてゆくとき、死者の蘭丸もまた安土の城門へ向かって帰っていたが、この地上におけるこの二人の面会はこの時が終わりだった。誰がこの朝から半年後の本能寺の変を予知することができようか。
1: 今日のリフレイン。
2: 公の御用、こちらからばあやや妻などが会いになど言っても、あの子は決して喜び顔をいたしますまい。

安心ラジオです。暮らしを守る情報や災害に備える基礎知識をお届けしています。大雨や地震など各地で自然災害が相次いでいます。その災害の被害から立ち直ろうとする人たちがトラブルに巻き込まれるという事態が発生しています。国民生活センターによりますと、今年度は8月末までの5ヶ月間に自然災害に関連する消費者トラブルが593件起きています。災害後の焦る気持ちにつけ込むものもあり、注意が必要です。今回はこうしたトラブルに巻き込まれないための対策をお伝えします。まず紹介するのは、今年8月の千葉豪雨で実際にあったトラブルについてです。千葉県などによりますと、各地で相次いだ車の浸水被害につけ込むように、動けなくなった車のレッカー移動を依頼した際、高額な料金

0: を請求されるというケースがありました。千葉市の男性はインターネットで検索して見つけた業者に車1台のレッカー移動を依頼したところ、40万円以上を要求されたということです。男性はその場でキャンセルを求めましたが、キャンセルには27万5千円かかると告げられ、キャンセル料金の全額を支払う羽目になったということです。こうしたトラブルに巻き込まれないための対策を、国民生活センターの花籠貴子さんに聞きました。花籠さんは、普段から車が動けなくなった場合を想定して、信頼できる業者をあらかじめ探しておき、いざとなったらすぐ連絡できるように連絡先を記録するなど、あらかじめ備えるように呼びかけています。
1: 契約している保険会社さんですとか、労働サービス事業者さんがあるかと思いますので、まずはそちらの連絡先に連絡をする。電話番号などを、例えば運転席の横に控えて置いておくとか、トラブルに備えることが大事かと思います。
0: 災害で被害を受けた人の焦りにつけ込んだトラブルは、停電からの復旧をめぐっても起きています。停電の復旧に関連して、東京や千葉県などの住民から工事代金を騙し取ったとして、5人が逮捕される事件がありました。停電からの復旧工事を求める人に、分電盤を交換しないと電気が使えないと嘘を言って代金を騙し取っていました。千葉県四街道市によりますと、自宅が停電した50代の女性がインターネットのサイトに記載された電話番号に連絡したところ、訪ねてきた業者から分電盤を交換する工事代金として60万円を請求されたということです。こうした分電盤の点検に訪れた業者に不安を煽られ、高額な工事を契約してしまったなどのトラブルの相談も急増しています。国民生活センターによりますと、分電盤の点検商法に関する相談は昨年度6545件に上り、前の年度のおよそ5倍に増えているということです。分電盤が古くなって危ないなどと不安を煽るケースが目立つということですが、分電盤の交換時期は法律で定められておらず、電力会社が4年に一度無料で法定点検を行うことになっているということです。国民生活センターでは、最近は災害が多いことから不安を煽り急いで契約させる手口もある。不安に思ったら落ち着いてまず周りの人に相談してほしいと呼びかけています。災害で被害を受けた時こそ信頼できる相手に相談したいものです。停電も車の浸水被害も各地で災害が相次ぐ今では人ごとではありません。いざという時誰に相談するか決めておくことも被害を防ぐための大切な対策です。安心ラジオ、原田博和でした。

0: 7時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。はじめに気象情報です。明日の関東は北部を中心に晴れ間も出ますが、全般に雲が広がりやすいでしょう。夜の初め頃にかけて所々で雨となる見込みです。甲信越は雲が広がりやすいですが、晴れ間の広がるところが多いでしょう。ところどころで雨が降る見込みです。関東甲信越各地に出ている注意報です。強風や波浪の注意報が千葉県の太平洋沿岸、茨城県の六甲地域に、濃霧注意報が千葉県、茨城県、長野県の中野飯山地域、佐久地域に出ています。各地の明日の予報です。関東地方南部、北東の風、海上ではやや強く、曇り、ところにより明け方から夜の初め頃雨でしょう。関東地方北部、北西の風、海上では北東の風がやや強く、曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより昼過ぎまで雨でしょう。伊豆諸島北部、北東の風やや強く、曇り、明け方まで晴れ、ところにより昼過ぎから雨でしょう。波は1メートル50センチ、のち2メートル。新島では2メートル、のち2メートル50センチの見込みです。伊豆諸島南部、西の風やや強く、のち北東の風やや強く。晴れ、昼過ぎから時々曇り。三宅島では夜遅く雨でしょう。波1メートル50センチ、のち2メートル。三宅島では2メートル、のち2メートル50センチの見込みです。小笠原諸島、東の風、曇り時々晴れ、ところにより朝から雨でしょう。波は1メートル50センチ、のち2メートルで、うねりを伴う見込みです。静岡県東部伊豆、東の風、のちやや強く、曇り、ところにより昼前から雨でしょう。山梨県と長野県南部中部、北西の風、日中南西の風、晴れ、夕方から曇り、ところにより雨、ところにより昼前まで霧の見込みです。長野県北部、北の風、晴れ、朝晩曇り、ところにより未明雨でしょう。新潟県、北西の風、日中西の風やや強く、曇り、朝から昼過ぎ晴れ、ところにより朝晩雨でしょう。波は2メートル、のち2メートル50センチの見込みです。続いて明日の予想気温です。はじめに予想最低気温、続いて予想最高気温の順でお伝えします。東京20度、22度、横浜も20度、22度、銚子21度、22度、熊谷20度、24度、水戸19度、23度、宇都宮19度、24度、前橋19度、27度、甲府18度、28度、長野16度、23度、新潟17度、24度です。続いて道路の情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、高速道路は上信越道の下りが高速ジャンクション付近で工事のため7キロ渋滞しています。中央道の川口湖インターと東富士五湖道路の須走インターの間は工事のため上下線とも明日の朝7時までの予定で通行止めになっています。日本海東北道上下線の新潟空港インターと西濃柴田インターの間は工事のためこの後8時から明日の朝6時まで通行。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後8時からも日本語の放送をお送りします。午後8時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

8時の NHK ニュースです。不正会計や品質をめぐる不適切行為が相次いで判明している電子部品大手のニデックは、今日海田道夫新社長が会見し、一連の問題を陳謝した上で、会社を立て直し再び信頼してもらえる状態にすると述べました。ニデックをめぐっては、不正会計や品質をめぐる不適切行為が相次いで判明し、前社長の辞任に伴っておととい就任した海田道夫新社長が、今日京都市の本社で会見を開きました。海田新社長は、一連の問題や経営トップが交代する事態となったことを陳謝した上で、会社を立て直し再び信頼してもらえる状態にするのが私の使命だ。最も重要なことは、企業としての原点に立ち戻って適正な決算をできるようにし、本来持っているものづくり、人づくり、そして

0: 品質を第一にした会社に戻すことだと述べました。また会社が昨日発表した昨年度の決算で最終的な損益が5646億円の赤字となり、財務諸表などをチェックした監査法人が内容が適切かどうかの意見を表明しなかったことについて、海田新社長は、しっかりと期日を意識しながら監査意見をいただけるよう進めていく所存だと述べ、今月中に監査法人のいわゆるお墨付きを得たいとする考えを示しました。今日の会見には監査法人の幹部も出席し、意見を表明しなかった理由について、不適切な会計処理に関与した人物の一部が財務報告プロセスにおいて責任ある立場を担っている事実が把握されたためなどと明らかにしました。老後の財産管理や相続などの問題に法律の専門家の交渉人が無料で応じる電話相談が今日から始まりました。この電話相談は日本交渉人連合会が毎年この時期に行っていて、裁判官や検察官などを長年務めた交渉人が今日から7日間無料で応じています。東京千代田区の事務所では5人の交渉人が対応していて、遺言を作る際に必要な書類についての問い合わせや、事業を始める際の土地の契約についての相談などが寄せられていました。法改正により去年から手続きがデジタル化され、交渉役場に来なくてもウェブ会議を経て公正証書を作成できるようになりました。林秀幸広報委員長は、公正証書は多様な課題に応えられる証明力の高い文書です。離れた場所からも手続きができるようになったので、ぜひ相談を寄せてもらいたいですと話していました。電話相談の番号は03-3502-8239。受付時間は午前9時半から正午までと、午後1時から4時半までです。鮮明で臨場感あふれる 4K8K の番組をより多くの人に視聴してもらおうと、NHK と BS 民放5社は今日から共同のキャンペーンを始めました。NHK と BS 民放5社などが加盟する放送サービス高度化推進協会は、4K8K の番組をより多くの人に視聴してもらうための共同のキャンペーンを今日から始めると発表し、それぞれのおすすめ番組などを PR しました。このうち NHK では、今月4日に BS プレミアム 4K と BS8K で、N 響100年記念特別演奏会マーラー復活を生放送するほか、今年12月26日に BS プレミアム 4K でスペシャル時代劇商い正殿金と銀完結編を放送することにしています。この時間のニュース、黒沢がお伝えしました。時刻は8時5分になるところです。
1: 働く大人たちの日常痛快コントショー、東京03の
2: 好きにさせるか。
1: 東京03飯塚です。
3: 豊本です。
4: 角田です。
1: はい、今回はコントコレクション2026秋と題しまして、2026年上半期にお送りしたコントの中から人気の高かったものを厳選してお届けします。
3: はい、
1: まずはですね、2026年4月23日放送、ニッチェゲスト会のコント PR 大作戦でございます。はい、これはですね、ラブレターズ塚本くん、書いてくれております。そして6月18日放送、猫に鈴ゲスト会コント託児所、こちら赤ちゃんが書いてくれます。はい、2本続けてどうぞ。
5: またバカ言って角田さん。
6: 本当なんだって。
5: ちょっともう笑わせないでよ。も
6: う本当よ。あの、いたのタヌキが会社出たあのコンビニの脇に。
5: もう本当です。
2: ますか？
5: いないよ、タヌキは。オフィス街にいるわけないじゃない。
6: いたんだって、パディントンみたいな感じで。
2: パディントンって。
5: バカ言って。そもそもパディントンはクマだし。
6: いや、タヌキだっただろう思うんだけどな。
5: タヌキみたいな顔して何言ってんのよ。
6: お笑うな、今度お前先輩だぞ。
2: だって。
6: いや
1: 楽しそうですね。
6: おー、いいですか。
5: ごめんなさいね、ランチ時にやかましくって。
2: もう二人の先輩が面白すぎて。
5: 違うのよ、角田さんがバカ言ってるからさ。
6: バカ言ってないよ俺は。
1: いやいや、楽しそうで何よりですよ。ちょっとそんな楽しそうな皆さんにご相談なんですけど。
6: お、何よ。
1: SNS 用の会社 PR 動画撮らせてもらってもいいですか？
6: 動画？
1: はい、いや、この間社長と会食があって、会社を外向けに発信していく時代だとか言われて、動画コンテンツ作んなきゃいけなくなりまして。はい、いや、周りで誰も出てくれる人いなくて困ってて、もう今みたいな元気な感じなら最高なんで。
6: 動画？
1: はい。
5: 私やよ。
2: そんなのお二人ならぴったりじゃないですか。もう私いつも角田さんと犬屋先輩のおかげで楽しく働かせてもらってるんで、うん、
5: ちょっと待ってよ、やるなら近藤ちゃんも出るんだよ。
2: いやいや、私はいいですよ、もういつも笑ってるだけなんで。ね、お二人がやってるところが見たいです。
5: 何も、てかちょっとなんで黙ってんのよ角田さん。
6: 俺今必要とされてる？
5: 何そのダサい言い方。されてるじゃないのよ。
2: もう息ぴったりじゃないですか。
1: いやいや、めちゃくちゃいいですよ。カンペは出すんで、基本的にそれ読んでもらえたら。
6: だからしょうがねえな。
5: やだもん。
2: やった。
1: じゃあもうこのまま行っちゃいましょう。明るく楽しい感じで。
6: いや、これなんかあんだろうな、これ。
1: 社長案件なんで何かしらあると思いますよ。
6: じ
1: ゃあもう行きますよ。どうぞ。
3: 株式会社オンワードクロステックスはとても明るい職場です。
5: 風通しの良い社内でのオフィスワークは活気があって毎日楽しいです。
3: 自由に一言。
5: タヌキを見かけて、タヌキがいたんじゃないかと、タヌキがいたんじゃないかと角田同僚が言って、でもそれはタヌキじゃなかったんじゃないかと私が言って、タヌキタヌキタヌキと、そういった会話も楽しい職場です。
3: オンワードクロステックスはいい会社です。
1: はい、オッケーです。
6: あ、一人だ。
1: いやいや、ちょっと取れたは取れたんです
5: けど、まあこんなもんよね。こんなもんよ。
1: ごめんなさいごめんなさい、ちょっと硬かったかもしれないですね。
6: え？
2: いや、なんかあんまり良さが出てなかったような気がします。
6: う
2: ん
6: う
2: ん、
6: おそう。ちょっとあれか、ちょっと緊張したか？
1: いや、ちょっとどころじゃないんですけど。
6: え？
1: 特に角田さんの自由に一言のところは自由に喋ってほしいっていうことで。
6: あ、
1: うん。
6: あ、そういうことなの？
1: そういうことです。
6: ああ、だって言えよお前。いや、だって完璧に書いてあったからさ。
5: 角田さん、あれはやりすぎよ。
6: やりすぎとかは分かんないけど。
5: 私ちゃんと言ったわよね、職場の感想をって書いてあったから。
1: あ、タヌキのとこですか？
5: そうそうそう。
2: でもちょっとタヌキが多かった気が。
1: うん、
2: なんかそのタヌキがいっぱいいたんで。
1: うん、
5: あら、そうだった。
1: ちょっとタヌキじゃないやつがいいかもしれないですね。
6: 言われてな。
5: 何よ、角田さんに言われたくないわよ。
6: うるせえバカ野郎。
1: この感じでいいんで、もう一回行きましょう。
2: 絶対、ね、絶対もう一回やった方がいいです。
5: もう一回、
1: はい、明るい感じで。
5: もうやだ、
6: ちょっと緊張したかもしれない。
2: そうです、そうです。
6: オッケー、じゃあ大丈夫、緊張します。
1: 大丈夫ですか？
6: よし来い。
1: はい、どうぞ。
3: 株式会社オンワードクロステックスは
1: 一緒じゃん。
3: とても明るい職場です。
5: 風通しの良い社内でのオフィスワークは活気があって毎日楽しいです。
3: 駅の近くにお弁当屋さんがあって。あります。
1: なんであります？なんあります？
5: タヌキ、あ、お見かけて。
1: タヌキで行く？
5: タヌキがいたんじゃないかと同僚が言って、タヌキじゃなかったんじゃないかと私が言う。そういう会話も楽しい職場です。
3: オンワードクロス

0: X はいい会社です。
1: はい、撮れました。
2: よし、いけたろ！
1: いけてない。いけてない。ガチガチだったじゃないですか。なんで自分で気づかないんですか？
2: 何が？
1: なんでそんな硬くなっちゃうんですか？
3: いつものお二人の感じが見たいんですけど。
2: そうそうそうそう、ダメだこれ！緊張したわ！
1: 言ったよ。
3: あと、NA さんもまたタヌキが多かった気が。
4: ごめんなさい。タヌキばっか出ちゃうわ、もう。いや、こういう動画って難しいわよね。
3: まあでも、いつもみたいに明るくね、やればいいと思うんですけど。
4: どうでしょう。
1: いや、そんな悩むようなことじゃないんですよ。
4: いやー、だって、こういう時の動画って、外側に発信する時の内側の持つ明るさが出ちゃうと内輪の要素が強まって面白くなく映るから恥ずかしいでしょ。
1: え、はい、はい、
4: バランスが難しいわよね。
1: うん、
4: いやいやいや、だから、
1: はい、
4: こういう時の動画って、
1: はい、
4: こう外側に発信する時の内側の持つ明るさが出ちゃうと内輪の要素が強まって面白くなく映るから恥ずかしいでしょって。
1: あ、ちょっと2回聞いてもあんまり。ちょっと、
4: いやいや、この会社はこんくらいのノリが通用するレベルでやってんのかっていう度量が見えちゃうって話。
3: 度量？
4: だからお茶目なミスが出ちゃってるくらいの緊張感ある天然動画にしといた方が見立てがいいのよ。
1: 見立て？
4: ねえ、角田さん、そうよね。
1: ん？
4: 自由に一言とか、あれテクニックでしょ？
2: あ、まあ、そうそうそう。
1: いや、違うでしょ。
2: え？
1: 角田さんはシンプルに緊張でしょ。
2: いやいや、俺だってテクニックだよ、お前。いやいや。
4: タヌキとかちょうどいいゆるさだったからさ。
1: いや、明るく撮らせてもらえたらもうそれでいいんですけど。
4: 明るさは、滑りにつながるから嫌なのよ。
1: 滑りにつながる？
4: 嫌な明るさに映りたくないのよ。
1: いや、ちょっと考えすぎじゃないですか。誰もそんな風に見ないと思うんですけど。
3: なんかすごく残念です。
2: ん？え？
3: あ、私はいつものお二人が好きだから聞いてて悲しいです。
2: いや、俺は。いや、
1: 角田さんは天然ですけど。
2: じゃあ
1: 角田さんはただの緊張。
2: やめろ。
1: 間違いなく。
2: 間違いなく。お前断定すんなよ、お前は。
4: 近藤ちゃん、それはね、強火のファンの意見なの。
3: は？
4: 見るのは外側の一般の方なんだから。私コメディのカルチャースクール通ったことあるからわかるのよ。
3: いや、通用しますよ。
4: え？
3: 私江上さんの明るさとか本当に人を幸せにすると思ってます。
4: いや、それは嬉しいけど。
3: いや、もういいです。じゃあ私がやります。
4: え？
1: え、近藤さんやってくれるの？
3: 今の江上さんより私できます。え、いいですよね？
1: まあいいですけど。
2: じゃあ近藤ちゃんと俺でもう一回か。
3: え、角田さんはどうせ緊張するんで私一人でいいです。
2: え、
3: いいですか、飯塚さん。
1: まあいいよ。
4: ちょっと何向きになってんのよ。
3: じゃあお願いします。
1: はい、じゃあ分かりました。どうぞ。
3: はい、はい、どうもこんにちは。イエイイエイイエイイエイイエイ。株式会社オマゴクロスデスクスはとても明るい職場です。ハイビームの対抗者くらい明るすぎてもう眩しい。
4: 無理しないで。
3: もう本当ね、明るくって先輩方も優しくって、毎日本当楽しくって、オフィスワークも活気があって、
1: ちょっと一回やめようか。
4: ちょっとね、
3: 私はこの会社で働けて本当に幸せだって思ってて、バカみたいな話を笑ってできる先輩に囲まれて、私みたいに地味で不器用な後輩にも優しくって楽しく働ける職場ってなかなかないと思うから、だからその、
4: はいはいはい、そんな優しい先輩登場。
3: 江上さん、
4: 本当にもうこんな楽しい職場ないぞって、もう昼休みにタヌキを見たとか見てないとかで盛り上がれますかって話。
3: そうそう。
4: ほら、角田さんも。
2: え？
4: 最後にバッチンかましちゃってよ。
2: 我が社はとってもいい会社です。
4: いや、棒読み。はい、せーの、オンワードクロステックス。
1: オッケー、いいんじゃないですか。
3: 江上さん、ごめんなさい、私なんかわけわかんなくなっちゃって。
4: いい、もう見てらんなかったから。
3: すいません。
2: よし、いいの撮れたな。
4: いや、あんたガチガチだったじゃないのよ。
5: おお、なんだなんだなんだ、楽しそうだな。
1: あ、社長。
6: お疲れ様です。
5: お疲れ様です。
1: あの、今ちょうど PR 動画撮ってまして。
5: おお、あれな。
1: ちょっとあの、見てもらっていいですか。
5: みんな出てくれたのか。
7: はい、社長。ボーナス期待しますよ。
5: ちょっと見てみるか。
1: じゃあこれ、イヤホン。
5: おお、ありがとう。どれどれ。
8: 江上さん。
7: ん？
8: さっきは失礼なこと言ってすいませんでした。
7: いいのよ別に、私こそごめんね。
8: いえいえ。
7: なんか SNS って聞いて過敏になっちゃって。
8: でもなんかわかります。
7: 別にこっちは楽しんでんだから、どう見られるとか関係ないわよね。
5: いやにしても今度あんな声出んだな。
8: あ、恥ずかしいです。
5: イエイイエイイエイって。
8: やめてくださいよ。
1: 角田さんはいじる資格ないと思いますよ。
5: え、
1: いや本当に。
5: おお、なかなかいいじゃないか。
1: あ、本当ですか。
8: よかった。
7: ボーナス期待しますよ。
5: でも最後の角田のとこだけカットできるかな。
1: あ、できます。
5: ちょっとじゃないよ。
8: もう角田さんやだ。
5: 飯塚君、今日の役教えてもらっていい？
1: 今日は2人ですね。0歳の子と1歳の子です。
5: オッケーオッケ
1: ー。あ、そういえば昨日預かった子可愛かったですね、うん、バイバイしたくないって泣いちゃって、うん、ちょっとの時間だったのにあの顔見たら本当に可愛いなって、子供って可愛いなって思います、うん、この仕事について本当に良かったです。
5: 小さい子って本当に可愛いよね、
1: はい、
5: 言うこと聞かないのとかも逆に可愛いもんね。
1: そうですね、
5: うん、よし、じゃあ今日も一日安全第一でいきましょう。
1: はい、
9: 毎度。
10: おお、
9: ほな預かったってや、よろしゅう頼ます。
1: いや、あの、ちょっと待ってください。
9: うん、なんや。
1: いや、え、お子様は、お子様がいらっしゃいませんけど。
9: いらっしゃいませんけどって何を言うてんねん。ここにおるやろがい。
11: 赤ちゃんです。
1: え、はい、
9: 赤ちゃんや。
1: いや、全然赤ちゃんじゃないですよ。大きめの成人男性じゃないですか。
9: 何をわけわからんことずっと言うてんねん。
1: いや、それはあなたでしょ。え、豊本さんが予約受けたんですよね。この方とどういうやり取りしたんですか。
5: いや、普通に9時から17時まで0歳の子を預かってほしいって言われたよ。いつもの感じで、わかりましたって。
1: うん、まあそうですよね。でもその0歳の子は今この場にいませんけど。
9: 何歳やったっけ。
11: 0歳です。
9: おるやないが。
1: いないですよ。
9: う
1: ーうーじゃなくて、え、冷やかしですか。冷やかしですよね。あ、申し訳ございませんけども帰っていただけますか。
11: お兄ちゃん遊ぼう。お兄ちゃんと遊びたい気がする。
9: ええやんええやん、優しそうなお兄ちゃんやもんな。
5: 遊ぼっか。
1: は？
11: ちょっとだけお腹が空きました。
5: あれ、お腹減っちゃったの。何食べよっか。お菓子もあるからね。
11: 何食べようかな。
5: 美味しそうだね。迷っちゃうね。
1: あんたずっと何やってんだよ。その人どう考えても赤ちゃんじゃないでしょ。髪も長いし太ってもいますから。
5: 飯塚君、まあそう言わずに。
1: じゃ、そう言うしかないんですよ。90キロ近くありますよ多分。あと40代ですよ絶対。
5: 飯塚君、ここは託児所、たまにはこういうのもいいじゃないか。
1: 絶対ダメでしょ。なんかゆっくり言ってましたけど僕知りませんからね。
9: ほな、ええか、預けんで。この子わがままなとこあるけどいい子やから可愛がったってな。頼みます。
1: どうすんすかこれ。
5: これってことはないだろう。可愛い赤ちゃんじゃないか。
11: ひひ
1: ひひじゃねえんだよ。
11: こんにちは。
5: こんにちは。
11: 予約した角田です。
5: ご予約の角田さんですね。お待ちしておりました。
11: よろしくお願いします。
1: え、お子様はいらっしゃらないようですけど。
11: 赤ちゃんです。1歳です。3時間よろしくお願いします。
1: なんで同じようなやつ立て続けに行くんだよ。
11: 赤ちゃん来たの。赤ちゃん来たよ。友達の赤ちゃん。そう、友達の赤ちゃん。うわぁ、ボールで遊ぼう。いいの。ボール遊び楽しいな。いいな、いいな、貸してほしいな。まだ僕が遊んでる。僕が見つけたボールだよ。僕もボールで遊びたいよ。貸してほしいな。まあ、いいですよ。 一通り遊んだら返してくださいね。
6: え、本当ですか？なんか悪いですよ。
11: そんなことないですよ。遊んじゃってください。その後また返してくれたらいいですから。
6: いや、なんか悪いですよ。すみません、先に見つけたのを分かった上で遊びたいなんて言ってしまって全然待ちます。
11: いいんですよ、僕は全然本当に遊びたくなかったですからね。
6: そう言われちゃったら仕方ない子。いや、でも
1: 早く遊べよ。お前おっさんじゃねえか、遠慮しやって。
5: よし、そろそろ寝かしちゃおうか。
1: いいんだよ、赤ちゃん扱いしなくて。あとこいつら夜になったら勝手に寝る。
5: そろそろお眠かな。
6: うん、
11: 眠くなってきたかも。
5: ねんねんころりよ、おころりよ。
11: ちょっと寝るために用意するものがあるから取ってくるね。
5: なんだろうな、ぬいぐるみかな。かわいいね。
11: これがないと寝れないの。
6: あ、シーパップだ。
1: 無呼吸症候群のおっさん。もう帰れ。
10: 毎度。
1: あ、帰ってきた。早く引き取ってください。そして二度と来ないでください。
12: 騙して申し訳ありません。
1: 何、怖い怖い。何、
12: あ、私たち
10: 覆面調査員です。
1: え、
10: 普段の仕事ぶりを調査するために彼を赤ちゃんとして送り込みました。
12: 結果は後ほど本社の方にお伝えします。いろいろご迷惑かけしました。
10: それでは失礼いたします。
1: え、覆面も何も、そ、抜き出してましたよね。抜き出してましたよね。で、何これ。
5: あっぶねえ。いや、なんかそうじゃないかなと思ってちゃんと対応しててよかった。
1: なんでなんかそうじゃないかなって思ったんですか。じゃあこの人は
11: 本当に赤ちゃんだ。
1: そんなわけねえだろお前。
13: 続いては2026年6月4日放送アンガールズゲスト会のコント、小さな幸せ、うん、こちらですね、上田光平くんが書いてくれております、はいはい、すごく面白かったと思います、うん、そして5月28日放送のヨーロッパ企画ゲスト会コント朝礼、
14: はい、う
13: ん、これはですね、うん、ヨーロッパ企画の上田誠くんが書いてくれております、ね、はい、さらに6月25日放送井上菊子さんゲスト会の永遠の17歳、うん、カモメンタルの岩崎う大くんが書いてくれております、はい、3本ともねすっごい覚えてるし、うん、すごい面白かったので、うん、ハードル上げて聞いてください。田中、今日どう、会社終わったら飲み行かない？
15: あー、ごめん、今日は遠慮しとくわ。
13: もうどうした、お前最近飲み会来ないね。
15: あー、うん、
13: 何、体調でも悪いの？
15: いやいや、むしろ逆かな。
13: 逆？
15: 最近ちょっとさ、日の出見るのが好きになっちゃってさ。
13: 日の出？
15: うん、うち東向きでさ、ちょうど綺麗に日の出が見えるんだよ、うん、最初はたまたまだったんだけどさ、うん、早く目が覚めた日にカーテン開けたら真っ暗だった空に少しずつオレンジが混じってて、ぼんやりビルの輪郭が浮かび上がってくるのを見てるとさ、なんか落ち着くんだよ、うん、今日も始まるなってちゃんと思える感じがして。
13: え、じゃあ日の出見たいから早く帰って早く寝てるってこと？
15: うん、そう、はあ、前はさ飲み会もめっちゃ楽しかったんだけど、うん、今はなんていうのかな、もっと小さな幸せっていうのかな、日の出を見てるだけで自分が満たされてるって感じがするんだよね。
13: はあ、お前変わったな。
15: そう？
13: いや、だって入社当初は昇進とか収入とかの話ばっかりしながら飲み歩いてたわけじゃん。今のお前からしたらもう完全に別人だよ。
15: いや、まあそうかもな、うん、でもまあずっと前だけ見て走ってたら、うん、足元のこと何も見えてなかったって思ってさ、うん、まあ俺も歳なのかな。
13: いや、正直同期だけど俺はまだ日の出見て幸せ感じる感覚って全然ないよ。
15: あ、そう、うん、じゃあ俺だけなのかな。
13: いや、うん、でもまあ悔しいけどちょっとだけその感じ憧れるわ。
15: いやいや、ただちょっと人より朝早く起きてるだけだから。
13: いや、羨ましいよ。俺最近飲んでばっかりだったからさ、
1: そっか、俺も今日はちょっと早く帰って早起きしてみようかな。

0: お、飯塚。
1: お、山根。
0: あ、どうする?今日どこで飲む?田中も行くでしょ?
1: あ、田中は飲み行かないって。
0: え?マジで?じゃあ二人で行く?
1: いや、俺も今日はちょっとどうしようか迷ってんだよね。
0: え?なんでなんで?二人とも飲みに行かないなんてことある?
1: いやさ、田中が最近日の出見るのハマってるらしくてさ。
0: は?日の出?
1: うん、そう。最近ちょっと朝早く起きて、日の出見てるのよ。
0: へえ、そうなんだ。まあ確かに田中いいマンション住んでるもんね。
1: え、田中っていいマンション住んでるの？
2: いやいや、うち普通のマンションだから。
0: いやでも俺一回行ったことあるけど、めっちゃいいマンションだったよ。角部屋だったし。
2: まああの角部屋ではあるけどさ、そんないいマンションではないからさ。
0: だって田中の家ってベランダあってバーベキューやれるからね。
1: バーベキュー？
2: いやいや、それも違う。それはベランダ全然広くないけど、こんなちっちゃなホットプレート買って無理やり外で焼いて食べたって話ね。だから全然いいマンションじゃないから。
0: いやでも狭くてもベランダあるだけいいよ。うちなんて窓開けたらすぐ隣の家の換気扇だから、そもそも景色なんか
2: 全然。やめろー。俺の小さな幸せを大きくするな。
1: え？
2: 俺がせっかく小さなことに幸せ感じてるって話してるのに、俺のマンションをいいマンションにして俺の幸せを大きくしようとするな。
0: 俺なんで怒られてんの？
1: わかんない。
2: いやだから俺は小さな幸せに感動する、そういう繊細な人間でありたいの。俺のマンションがいいマンションだったら俺の幸せ大きくなっちゃうだろ。俺の幸せはできるだけ小さい幸せがいいの。
1: え、なんで？幸せは大きい方が良くない？
2: いや、いいかい、飯塚、うん、モテモテで美人の奥さんがいて、うん、お金持ちでみたいなのが大きな幸せだろ。俺はそいつらが感じることができない小さな幸せに感動できるという点において、そいつらよりも人間として上でありたいの。
1: ひねくれすぎだろ。
2: 小さい幸せ感じるかっこよさが欲しいの。いやだってさ、こんな歳になって昇進もできなきゃもう収入も増えないんだぜ。日の出ぐらい俺にくれよ。
1: 何言ってんだよ。
2: だからできるだけ小さい方がいいの。朝早く起きて日の出を見ながらコーヒーを飲むというこの小さな幸せに感動できる自分だけは好きでいさせてほしいの。
0: え、もしかしてコーヒーってあれ?去年の忘年会で当たった超高級コーヒーメーカーで作ったコーヒー?
2: だからそれやめろ!ねえ!やだ!飯塚!
1: え、何?
2: やだよ俺!
1: どうした?
2: 山根が俺の幸せどんどん大きくする!
1: 別にいいだろ。
0: そうだよ、超高級なコーヒーメーカーで作ったコーヒー美味しいでしょ。
1: 絶対うまいでしょ。
2: え、待って、なんで二人がかりで俺の幸せ大きくしようとしてるわけ。
0: いや別にそんなつもりないよ。
1: 田中が幸せならもうそれでいいじゃんって話。
2: よくないの。だってお前ら結婚してるだろ。
1: だから何？
2: 俺は結婚してない、うん、だから俺はお前らが感じることができない小さな幸せを感じるこの優越感こそが何よりも幸せなの。
1: お前ずっと最低なこと言ってるよ。
2: だって俺はモテない、結婚もしてない、昇進もしてない、つまりベースが不幸なわけだからこそ小さいことに幸せを感じるという能力を神様から授かったわけだから。だから飯塚、それを踏まえてさっきみたいにさ、俺に憧れてほしい。
1: もう憧れねえよ。もう全然羨ましくねえよ。
2: じゃあ山根は、山根は分かってくれたよね。
0: いやだからそもそも俺は窓開けたらすぐ換気扇で日の出が見えないから、俺より
2: はダメだ。山根全然話にならない。
1: てかさ、その山根のアパートさすがにひどすぎない？それ窓開けたら隣の家の換気扇ってヤバすぎるだろ。
3: おい、どうした、飲み行かないの？俺も早くビール飲みてえよ。
2: あ、角田、角田じゃん。
3: おう、
2: なんだ。いいところに来たな。お前ならわかるよな、お前もベース不幸だし。
1: なんてこと言うんだお前。
3: なんだっけ、なんの話？
2: いやだからさ、俺がさ最近早起きして窓から日の出見てるって言ったら、こいつらがバカにしてきやがってさ。
1: いやいや、バカにはしてないじゃん。
0: おー、むしろすっごい幸せじゃん、うん、いいじゃんって話だろ。
2: 違うの、そうじゃないじゃん、違うじゃん。
1: いやいや、
2: すっごい幸せと

0: じゃなくて、
1: いやあれだろ、小さな幸せってことだろ。
0: え、嘘、角田わかる、この感じわかってくれる。
1: いやわかるも何もあれだろ、大きな幸せを感じることしかできない勝ち組の連中が到達できない小さな幸せを感じることができる俺の方が人間として価値が高いってことだろ。
0: 角田、
2: 全く同じ思想の人間がいた。
3: おお、同類だ。
0: やっと話が通じる相手がいたわ。
1: いや、飯塚と山根には分かんないだろう。こいつら結婚してるし。
0: 確かに俺たち結婚してないからな。
1: いや、そうだよ。俺たちだけが小さいことに幸せを感じられる真の能力者ってわけだな。
2: え、これマウント取られてんの？
3: おお、ただ自分が不幸だって言ってるだけじゃん。
0: 不幸だよ。不幸だけどな。
1: いや、不幸だけど小さなことに幸せを感じられる真の能力者だ。
2: 何その真の能力者って、ベース不幸なんだよね。
1: うん、ベース不幸だよ。
0: 日常がとてつもなくつまらないよな。
1: ああ、つまらん。だからこそ小さなことに幸せを感じられる真の能力者だ。
2: それやめろよ、それ、その真の能力者ってやつ。なんで最終的に上に立とうとしてくんだよ。
0: いや嬉しいよ、小さな幸せをこんなに角田が分かってくれて。
1: いや分かるよ、もう完全に分かるよ。いやあれだろ、ヨーグルトの蓋舐めてる時とかマジで幸せだもんな。
0: え、
1: あとあれか、ポテチの袋の底に集まった粉をこう指で集めてる時とか。
0: え、
1: あと冷蔵庫の奥の方から賞味期限ギリギリのまだギリギリ食えるものを見つけて慌てて食った時、あれって小さな幸せだよな。
0: え、なんか違う。
1: え、
0: なんか俺の小さな幸せとなんか違う。
1: 何が？
0: なんか角田の小さな幸せ意地汚いんだけど。
1: はぁ、なんでそれ。いや、これが小さな幸せだろ。
0: いや違う違う、俺は日の出が見えたら嬉しいとかそういうおしゃれ系だもん。
1: いや、だからそれわかるって。
0: わかんないだろ。
1: いや、あれだろ、朝自分の家から日の出が見えるってことは、これも家賃に含まれてると思ったらもったいないから見とかなきゃってことだろ。
0: 違う違う、
1: 日の出分損するとこだった、見れてよかった、幸せだな、だろ。
0: 全然違う。
1: え、
0: え、待って、こいつめっちゃ下の人間だった。
1: なんだわその言い方、なんで俺が下の人間なんだよ。
0: ヨーグルトの蓋舐めるとかめちゃくちゃ下品じゃん。
1: はぁ、でもお前より仕事できます。
0: は、俺の方が仕事できます。
1: でも結婚してないじゃんお前。
0: そう、俺はお前もじゃん。
1: なんだよお前、
2: 見てらんねえよマジで。
3: ちょっと二人とも喧嘩やめなって。
0: いやだって、
1: いやこいつが先にさ。
3: いや二人ともなんであれそうやって罵倒し合うなんてよくないよね。え、どっちがどっちとかじゃなくて、どっちも不幸、それでいいじゃん。
2: 一番ひどいこと言ってるよ。
0: そっか、まあ確かに
1: 山根の言う通りかもな。
0: お互い不幸なのに争うなんて。
1: ああ、バカなことをしていたもんだ。
0: 角田、俺たち小さな幸せでつながろうとしてたんだけど、俺たちは大きな不幸でつながってたんだな。
1: ああ、お互い独身で全然出世してないおじさん、それだけで俺たちは分かり合える。
2: なんでカッコつけてんだよ。
1: 田中、今度お前のマンション行かせてくれよ。俺にもお前の家から日の出見させてくれ。
0: だったら俺も今度お前の家のヨーグルトの蓋舐めさせてくれ。
2: 気持ち悪いな、すんなそんなこと。
1: 俺たちは友達だ。
0: 不幸だけどな。
2: どんな友情なんだよ。
3: ああ、よかったら今度うちにもみんなで遊びに来てよ。
2: え、窓開けたら隣の家の換気扇の家。
1: え、そんなとこ住んでんの。
3: おお、まあね、隣の家が焼肉屋なんだよ。だから一日中家がカルビの匂いしてる。
2: なんだよその家。
1: お、田中、もしかしたら一番不幸なのは山根かもな。
0: 確かに、そんな家住んでる山根よりはマシか。そう考えたら元気出てきたな。
2: 最低だな。
1: そうだよ、山根よりはマシって考えたらめっちゃ幸せだわ。
0: そうだ、俺たちは山根よりは人間として勝っている。
2: 山根、言われてるよすごい。
3: ああ、まあね。
2: いや、まあねじゃなくて。
4: おい山根。
3: お、豊本部長。
4: お前さ、さっき頼んでおいた資料もうできたか。
3: ああ、すいません、忘れてました。
4: 何を考えてるんだ、さっさと取り掛かれて言ったろ。
3: ああ、はい、すいません、完全に忘れてました。
1: 山根って仕事できないんだ。
0: 会社員としても俺たちの方が上だな。
2: やめとけマジで。
4: 山根、いいか、離婚したばかりで大変な時期かもしれないが。
2: え、え、
0: え、
5: 長年離婚してたの？
3: ああまあ。
1: いや、ああまあって。
4: なんだ、お前ら知らないのか。最近奥さんが出てって慰謝料の支払いも大変だから安いとこを引っ越したんだろ。
2: あ、だから窓開けたら隣の家の換気扇の家へ住んでんの？
3: ああまあ。
1: いや、だからああまあってめちゃくちゃ不幸じゃん。
3: いや幸せだよ。
2: え？
3: いやまあ人生っていうものはそういうもんだからね。山あり谷ありが当然でしょ。だからまあ楽しめるかどうか自分次第だから、大小関係なく俺はまあ基本的に自分のこと幸せだと思うよ。
1: 真の能力者だ。
2: 完全に達観してる。
5: ああ、完全に人として山根にも負けた。
2: いやー、今日入社初日だけど朝礼あんだな。今時朝礼ってあれかな、ちょっと古い感じなのかな。うわ、みんな並んでるよ。やだな。体育会系とかだったら確かに主な業務がテレアポだもんな。ノルマとか結構言われんのかな。
6: あ、社長来た。
7: おーす、
8: おーす。
7: それでは今日の朝礼を始める。
8: おーす。
2: うわ、最悪だよ。めちゃめちゃ体育会系じゃん。ブラックなんじゃないの？
7: お前らスマイリングコミュニケーションズの社員だって意識も出てる？
8: おーす。
7: 業界ナンバーワンになってやるって意識も出てる？
8: おーす。
7: 全身全霊で営業するって意識も出てる？
8: おーす。
7: お客様の手となり足となるって意識も出てる？
8: おーす。
2: めっちゃ昭和じゃん。俺の一番苦手な感じだ。
7: とはいえ自分のワークライフバランスも大切だって意識も出てる？
8: おーす。
2: ん？
7: 不必要な残業はしないって意識も出てる？
8: おーす。
2: あれ？
7: 有給はちゃんと消化するって意識も出てる？
8: おーす。
2: お？
7: 育休や産休はいつでも取っていいって意識も出てる？
8: おーす。
2: ホワイトだ。
7: 男性だってもちろん取っていいって意識も出てる？
2: めっちゃホワイトだ。
7: そもそもジェンダーで役割を決めるべきじゃないって意識も出てる？
2: 意識高え。なんだこの会社、ブラックっぽいのにめっちゃホワイトじゃん。なんで？
7: 続いては社訓昭和。今日は諏訪。
2: わ、これあれだ、社訓みんなで言うやつだ。
9: 我々は数字よりも努力を慈しむべし。
10: 数字よりも努力を慈しむべし。
2: ほう。
9: 必死さはみっともないと思うべし。
10: 必死さはみっともないと思うべし。
2: 甘えな。
9: 仲間の誕生日を祝うべし。
10: 仲間の誕生日を祝うべし。
2: 甘えってさっきから。
9: 時には売りたくないという気持ちに耳を傾けるべし。
10: 時には売りたくないという気持ちに耳を傾けるべし。
2: いいのそれで。売った方がいいんじゃないの。
9: 通勤電車で海へ行きたくなったらその気持ちに従うべし。
10: 通勤電車で海へ行きたくなったらその気持ちに従うべし。
2: ダメでしょ、会社来なきゃダメでしょ。何海行ってんだよ。
9: 外回り中に虹が出たら足を止めるべし。
10: 外回り中に虹が出たら足を止めるべし。
2: 豊かだな感受性。外回りしろよ。
9: 初雪を見たら手のひらで受け止めるべし。
10: 初雪を見たら手のひらで受け止めるべし。
2: だからいいよ感受性は。
9: 商談に行く途中で荷物の多いおばあさんを見たら運んであげるべし。
10: 商談に行く途中で荷物の多いおばあさんを見たら運んであげるべし。
2: いいことだけど、商談遅れてもいいのね。
9: 寒そうな地蔵を見たらジャケットをかけてあげるべし。
10: 寒そうな地蔵を見たらジャケットをかけてあげるべし。
2: 昔話じゃねえかよ。ジャケットいるだろ営業に。
9: 営業先から2つのつづらを勧められたら小さい方を開けるべし。
10: 営業先から2つのつづらを勧められたら小さい方を開けるべし。
2: だから昔話いいって、でかい方開けろよ。お前貪欲に行けよ。ていうかつづら勧められることねえわ。なんだこの会社、今の社訓か今。
7: 続いては先月の成績報告。長野。
11: おーす。
2: 成績どうなんだろう。
11: 売上金額チーム達成率 18%。
10: おーす。
2: 少ね、全然達成してねえじゃん。未達すぎんだろ。
11: テレアポによるアポイント獲得数3件。
10: おーす。
2: 少ねえって、3件。
11: うち当日不在件数3件。
10: おーす。
2: いなかったのかよ、ドタキャンされてんじゃん。
11: 平均通話時間6秒。
10: おー
2: す。短えって、すぐ切られてんじゃん。
11: クレーム件数68件。

0: 今月の抱負、富山だ。
1: わーす。
2: うわ、抱負とか言わされんだ、やだな。
1: 私の今月の目標は、
0: わーす。
1: 目標っていうか、会社に求めることは、
0: わーす。
2: は？
1: ノルマ満たすでも、責められないこと、
0: わーす。
2: いやいやいや。
1: 上司が選べること、
0: わーす。
2: だから、甘えって。
1: 副業を認めてくれること、
0: わーす。
2: 求めすぎだよ。
1: マッサージチェア、
0: わーす。
2: 自分で買えよ。
1: 卓球台、
0: わーす。
2: いいよ、ベンチャーとかにあるけど。
1: ドリンクバー、
0: わーす。
2: 何個言うんだよ。
1: ソフトクリーム、自分で作れるやつ、
0: わーす。
2: 漫画喫茶かよ。
1: 終身雇用、
0: わーす。
2: 厚かましいな。今の日本じゃねえよ、そんなの。ましてやここ赤字だぞ。
0: お前ら、頑張らなきゃやばいって意識も出てる？
1: わーす。
2: まだやんの？
0: このままじゃ倒産だって意識も出てる？
1: わーす。
2: やべえじゃん。
0: だけど俺的には社員が可愛くて無理はさせられないって意識も出てる？
1: わーす。
2: 無理させろよ。
0: だからこうやって朝礼だけでも体育会系っぽくしてるって意識も出てる？
1: わーす。
2: そうだったのかよ。意味ねえだろこれ。
0: じゃあ今日も一日やれる範囲で頑張りましょう。よーっ。
2: やめます。富山君どう？出社3日目だけどなんか問題ない？
3: はい、角田さんにいろいろ教えてもらってるんで。
2: ああ、よかった。角田ありがとうな。
3: いやいや、富山君が優秀なんで。そんなことないですよ。
2: じゃあ2人とも引き続きよろしく。
3: はい、任せてください。
4: おはようございます。
2: あ、おはようございます。井上さん、風邪はもう大丈夫なんですか？
4: はい、もうバッチリです。あ、どうも。
3: あ、はじめまして。おとといからお世話になっております。豊本です。
4: よろしくね。あ、自己紹介するね。永遠の17歳、井上吉子です。
3: あ、はい。
2: OK、じゃあ仕事に取り掛かりましょう。
4: はーい。あ、豊本さん、そのペンめっちゃかわいい。何のキャラクターですか？
3: あ、これなんか駅前で配ってるのをもらったんですけど、なんかのキャラクターみたいですね。よかったらあげますよ。ちょっと女の子っぽすぎるかなとは思ってて。猫ちゃんのキャラクターっぽいんですけど。
4: ほんとだ、レインボーカラーの猫ちゃん。ねえねえ、君は豊本さんと私どっちに使われたい？うん、うん、お姉ちゃんのところに行きたいにゃん。よかった。ということで私が預かりますね。
3: あ、は、どうぞ。
4: ありがとうございます、豊本お兄ちゃん。
3: ちょっとさすがにお兄ちゃんはおかしいですって。
4: だって菊子は永遠の17歳だもん。
3: わかりました。
4: はーい、スキップスキップ。いざ。
2: 大丈夫ですか？
4: あ、足首ひねっちゃった。
3: ちょっと井上さん、慣れないスキップなんかするから。
4: スキップはいつもしてるもん。ちょっと郵便物のチェックしてきます。
2: あ、お願いします。
3: なんか面白い方ですね、井上さんって。でも職場にああいう方がいるのって面白いですよね。リアルはおいくつなんですか？
2: うん、オーバー60なはず。
3: 見えないですね。
2: そうだな、すごく綺麗な人だったんだけど。
3: ま、綺麗っていうか可愛い感じじゃないですか。格好も女子高生の制服イメージしてる感じですよね。
2: 多分。
3: あんまり触れない方がいい感じですかね。
2: いや、うん、そうじゃないんだけど、あのさ、びっくりしないでね。あのキャラ、今日から。
3: え？
5: いや、風邪で休む前までは、どちらかっていうと、美魔女っていうのかな。
2: どちらかというと、大人の色気があるなーってタイプの人だったのよ。
3: 全然違うじゃないですか。
2: 全然違うよ。
5: もしかしてまだ熱があるんじゃないかな。
2: 熱で幻覚見てるってこと？ないだろ。
5: ないですよね。
2: あ、ごめんね、豊本くん。
5: 俺たち、なんとか元に戻ってくれるように説得してみるよ。
3: はい。
4: ラッラランラー。どうした？お兄ちゃんたち、暗い顔して。そんな顔してると老けちゃうぞ。
2: あ、はい、あの井上さん、何があったんですか？
4: 何があった？
5: あの、まだ熱があるんなら休んだ方が。
4: 熱なんてないよ。
5: おでこ触っていいですか？

0: くかお兄ちゃん、妹のおでこ触りたいなんてどうかしてるぞ。
1: 前のが良かったっす。
0: え、
1: ごめんなさい、あのちょっともう見てられないっていうか、前のが良かったっす。
2: え、それは角田君も？
3: はい。
2: そうなんだ、二人はそうなんだね。
1: あの豊本君も困ってると思うんで、入社早々。
3: ちょっと、
1: いいからいいから。
0: クシュンクシュン、お兄ちゃんたち怖い顔やめてよ。
2: あ、少しも可愛いとは思わない？
1: 思わないです。あ、ここは心を鬼にさせてください。
3: あの今が嫌だっていうよりも、あの前の井上さんが良かったんで。
1: そうそうそう、そういうことで、ええ、あの実年齢より若干若く見えるあのちょうどいい美しさがあったのに、
3: もったいないです。
1: うん、
2: あ、そう、そっか。豊本くん。
3: はい。
2: ごめんね、こんなことに巻き込んで。
3: いえいえ。
2: 怖かった？
3: ああ、いや、
1: 怖かったって、怖かったって
2: 飯塚。
1: すいません。
3: あの正直に言うと、最初痛い人がいると思いました。正直に言うな。
2: 角田。
3: はいはい、すいません。でも僕にとっては初めて見る井上さんだから、割とすんなり受け入れられました。
1: あ、そうなの？
3: やっぱり前を知らないんで、それが大きいかと。
1: あ、そうか、そうなのか。
3: 僕はもう全然、もう。
0: そうだよね、全然いけるよね。
3: まあ、いけるっていうか、多様性の時代だし、これはこれでいいんじゃないですかね。取引先の人が来た時とかも、井上さんの今の感じ見たら、こういう人も普通に働いてるって、なんかすごい会社だって箔がつきますよ。
1: つかねえよ。井上さんどうしちゃったんだっていう話だよ。
3: 井上さんファン多いんだから。
1: そうですよ。
2: 飯塚角田、私二人にがっかりした。私永遠の34って言ってるわけじゃないんだよ。私が永遠の34って言ってやってたらきついよ。本当に痛いやつだよね。私は永遠の17歳って言ってるの。誰が見たってお祝い待ちだよ。何をそんな必死になることがあるか。
1: じゃあ、え、ちゃんと俯瞰で見れてはいるんですか。
2: 当たり前だの、クラッカー。永遠の17歳ですって言いながら、常に自分でおいおいって突っ込んでるんだから。マジで捕らえられたってショックなんですけど、恥ずかしい。
1: よかった。
3: 自分で自分をいじってるってことですか。
2: まあ、いじってるって言うとあれなんだけど、いじってるあまりにもじゃん。もうちょっとなんていうか、シャレでやってますみたいなところよ。それで言うと豊本くん、あんまり多様性で受け入れてるみたいな言い方もちょっと嫌だったかも。もっとナチュラルに受け入れてよ。
3: ごめんなさい。
2: それにさ、ずっとやるわけじゃないし。
1: あ、ずっとやるんじゃないんですか。
0: やらないよ。
1: わかんないっすよ。
2: ああ、そっかそっか。
1: はいはいはい。
2: 飯塚も角田も行ってここそんなに長くないもんね。
1: ああ。
2: 私さ、8年に半年間だけ17歳になるのよ。
1: あ、ごめんなさい、どういうことですか。
2: あのね、はい、定期的に17歳に戻ることで、はい、アンチエイジングしてるの。ほら、言って、私、実年齢より若く見えるでしょ？永遠の17歳メソッドで、8年周期で若返ってるの。
1: そうだったんですか。
2: だから、半年だけだから我慢して。
1: え、ちょっと、言っといてくれません？それ最初から。
2: 言いたかったよ、私だって。言い訳したかったよ。でも、そうすることで、刺激は減るから、アンチエンジングの効果は薄れちゃうわけよ。今日だって、最大限必死で17歳に見えるようにって頑張ったんだよ。鏡の前で何回心折れかけたか。手が震えて、リップうまく塗れなかったよ。駅の自動改札、開くのゆっくりだった。
1: 何らかのゾーン入っちゃってますね、それね。あんま聞いたことない現象ですけど、それ。
3: 井上さん、すいませんでした。そういう背景があったって知らなかったとはいえ、見下しちゃって。
2: 見下してたの？
3: あ、違くて。
2: あ、まあ、いいわ。ということで、

0: 半年間だけ仮初めの永遠の17歳にお付き合いください。
1: わかりました。
2: はいはい。それからあっという間に半年が過ぎた。
3: そっか、明日でいよいよ17歳の菊子ちゃんともお別れか。
0: めっちゃ寂しい。
3: 本当に思ってる？
0: 思ってるよ。この半年めっちゃ楽しかったもん。
3: 居酒屋に行ってもソフトドリンクだけだったもんな。
0: 8年前ならまだコンプラ緩かったから飲んじゃってたけどね。
2: キクコちゃんと飲めるのは3年後だねなんて言ってたけど、永遠に来ない3年後だもんな。
0: 豊本お兄ちゃん泣いてない？
2: 泣いてねえって。
0: かわいい。
2: キクコちゃん、
0: どうしたの角田お兄ちゃん。
2: キクコちゃんは永遠の17歳なんだから、ずっと17歳でいればいいと思います。角田お兄ちゃんは。
3: おい角田、それはそれができるなら俺だってそうしてほしいよ。
2: キクコちゃん、僕からもお願い。
0: みんな、それはすごく嬉しいけど無理だよ。また8年後に会おう、約束。8年後の17歳はさすがにきついって顔しないでよ。
2: そういうことじゃない。
0: もう5時だ、帰らないと。
3: あのこれプレゼント、みんなから。
2: なんか最近女子高生がカバンにつけてるキーホルダーのでっかいやつ。ごめんね、好きかはわからないけど。
0: お兄ちゃんありがとう、今つけてみる。
3: うん、
0: よいしょ。硬い。
2: 任せろ。
0: さすがお兄ちゃん。
2: あ、かわいい。
3: おー、いい。
0: ありがとう。じゃ、みんなバイバイ。
3: バイバイ。
0: 明日からも頑張ってね、バイバイ。
2: バイバイ。
3: バイバイ。
2: バイバイ。
0: ライダランドだ。
3: バイバイ。角田、豊本見ろよ。ギコちゃん、スキップ上達したな。
2: ほんとっすね。夢のような半年間でしたね。
0: いた。
3: くじいた。というわけで今回はコントコレクション2026秋と題しまして、2026年上半期のコントを厳選してお届けしました。
2: はい、
3: また来年3月、コントコレクション2027春と題しまして、2026年

0: 2016年下半期のコントをお届けする予定でございます。はい、というわけでまた来週、さよなら。
1: さよなら。
2: 8時55分になりました。全国の気象情報、交通情報をお伝えします。まず気象情報です。北海道上空にはこの時期としては強い寒気が入ってきます。一方で日本付近は緩やかに高気圧に覆われる見込みです。明日の各地の詳しい予報です。北海道は日本海側を中心に雨や雷雨になるでしょう。激しい突風や落雷、雹などに注意してください。太平洋側、オホーツク海側は晴れ間も出る見込みです。札幌の最高気温17度の予想です。東北は太平洋側は晴れるところが多いですが、日本海側は雲が広がりやすく雨の降るところがあるでしょう。仙台の最高気温25度の予想です。関東は北部を中心に晴れ間も出ますが、全般に雲が広がりやすいでしょう。夜の初め頃にかけて所々で雨になる見込みです。東京の最高気温22度の予想です。甲信越は雲が広がりやすいですが、晴れ間の広がるところが多いでしょう。ところどころで雨が降る見込みです。最高気温は甲府28度、長野23度、新潟24度の予想です。東海は高気圧に緩やかに覆われ、広い範囲で晴れますが、静岡県では雲が多く、雨の降るところがあるでしょう。名古屋の最高気温29度の予想です。北陸は雲の多い天気になりますが、晴れ間も出る見込みです。明け方まで雨の降るところがあるでしょう。金沢の最高気温25度の予想です。近畿は南部ではおおむね晴れる見込みです。北部では湿った空気の影響で雲が多く、未明は所々で雨になるでしょう。大阪の最高気温28度の予想です。中国地方は高気圧に覆われ、瀬戸内側、日本海側ともにおおむね晴れるでしょう。広島の最高気温28度の予想です。四国は広い範囲で晴れるでしょう。湿った空気の影響で未明まで所々で曇りになる見込みです。高知の最高気温30度の予想です。九州は高気圧に覆われておおむね晴れますが、奄美地方では所々で雨や雷雨になる見込みです。福岡の最高気温27度の予想です。沖縄は雲が広がりやすいでしょう。沖縄本島地方と先島諸島では一時雨や雷雨になる見込みです。那覇の最高気温31度の予想です。では全国の道路の情報、日本道路交通情報センターお願いします。
3: はい、東北地方、関東甲信越地方の状況です。工事のため通行止めになっているのは青森道の青森ジャンクションと青森東インターの間、八戸道の八戸ジャンクションと八戸北インターの間、秋田道の北上西インターと湯田インターの間、琴岡森竹インターと八竜インターの間、仙台北部道路の全線、日本海東北道の新潟空港インターと聖郎柴田インターの間、鶴岡ジャンクションと庄内空港インターの間、磐越道の会津若松インターの間と、磐越道の会津若松インターと西会津インターの間、常磐道の常磐富岡インターと南相馬インターの間、中央道の川口湖インターと東富士五湖道路の須走インターの間がいずれも工事のため両方向とも通行止めになっています。逆走車のため通行止めになっているのは、北陸道の上越ジャンクション方面に向かう上りの三条つばめインターと西山インターの間、関越道下りの小千谷インターと長岡ジャンクションの間です。東海北陸近畿地方の状況です。京奈和道は常陽ジャンクションと木津インターの間が工事のため両方向とも通行止めになっています。舞鶴若狭道は工事のため上下線の小浜インターと駿河ジャンクションの間が通行止めになっています。中国四国地方の状況です。集中工事のため松山道は上下線の松山インターと大月田インターの間が通行止めになっています。九州沖縄地方の状況です。地震に伴う災害のため南九州道は上下線の八代ジャンクションと八代南インターの間が通行

9時の NHK ニュースです。東北3県でそれぞれ最大の地方銀行の青森みちのく銀行、岩手銀行、それに秋田銀行の3行が経営統合に向けた協議を進めることが関係者への取材で分かりました。地方銀行をめぐっては日銀による利上げや人口減少を背景に預金や取引先を獲得するための競争が激しくなっています。県境を越えて銀行同士が連携することで金融サービスを強化する狙いがあるとみられます。東北3県でそれぞれ最大の地方銀行の青森みちのく銀行、岩手銀行、それに秋田銀行の3行が経営統合に向けた協議を進めることが関係者への取材で分かりました。来週5日に召集される臨時国会で政府は食料品の消費税減税に関する法案や重要施設周辺の土地取得に許可制を導入する法案など合わせて21の法案を提出する予定です。今日開かれた衆議院議員運営委員会の理事会には政府から尾崎官房副長官が出席し、来週5日に召集される臨時国会に合わせて21の法案を提出する予定だと説明しました。この中には来年4月から2年間食料品の消費税率を 1% に引き下げるとともに、所得に応じたきめ細かな給付を行う新たな制度として就業者負担軽減支援金を導入することを盛り込んだ法案が含まれています。また中東情勢を受けて原油などの調達先の多角化を促すための法案に加え、安全保障上重要な施設の周辺などの土地取得に許可制を導入する法案や、特流・匿名・流動型犯罪グループへの新たな対策としてスマートフォンでの通信内容を遠隔で把握できるようにする法案なども提出する予定だとしています。参議院議員運営委員会の理事会にも政府から中西官房副長官が出席し同様の説明を行いました。政府与党は参議院で与党が少数の状況が続いていることも踏まえ、野党の協力も得てこれらの法案の成立を目指すことにしています。人気アイドルグループタイムレスの猪俣修斗元メンバーが所属事務所から契約を解除されたことを受けて、今日メンバー7人が報道陣の取材に応じ、心配とご迷惑をおかけし深くお詫びを申し上げますと謝罪しました。タイムレスの猪俣修斗元メンバーは先月18日、東京都内で知人の女性の顔を殴るなどして怪我をさせたとして傷害の疑いで逮捕され、その後釈放されました。所属事務所のスタートエンターテインメントは今日、猪俣元メンバーとの契約を解除したと発表しました。これを受けてタイムレスのメンバー7人が都内で報道陣の取材に応じました。冒頭で菊池風磨さんが、ファンや関係者の皆様、これまで活動を支えてくださった全ての皆様に多大なる心配とご迷惑をおかけしてしまっていること、深くお詫び申し上げますなどと述べた後、メンバー全員が頭を下げ謝罪しました。そして菊池さんは、女性に手を挙げる暴力を振るう行為は決して許されるものではなく、非常に腹が立ちました。多くの女性ファンの方々に支えられているグループの一員として到底受け入れられるものではありません。二度と起こさないようメンバー一同しっかり向き合いたいと話しました。今後のグループについては7人で活動を続けるとし、応援してよかったと思っていた

0: ただけるグループになるよう誠意をお示ししていきたいと話していました。この時間のニュース、黒沢がお伝えしました。
1: キリンです、じゃなくて伊藤です。
2: カバコです。
1: あ、
2: 小学校の時のあだ名です。カバコです。カヨコです。
1: だとしたら、うん、ウーパーです。
2: ウーパールーパー、
1: はい、
2: ウーパールーパーが出てきた時にもウーパールーパーっていうあだ名がつきましたか。
1: はい、中2か中3ぐらいですよ ね。
2: なんかちょっとね、そのぐらいの時期だったかな。ウーパールーパー、
1: あいあい、僕はウーパールーパー、
2: そんなとありました。
1: なんとかからやってきた、あいあいあいみたいな
2: 歌った。
1: 確かちょっと後半怪しいですけど、
2: ウーパールーパーね。
1: でその年はあのなんか誕生日プレゼントにウーパールーパーのグリーン緑色のぬいぐるみとかもらったりして。
2: 怖っ、ウーパールーパーで緑色、
1: 怖いでしょ。
2: うん、白だよねベースね、あの子たち
1: 薄ピンクっつうかね、
2: 白薄ピンクだよね。
1: そうそう、うん、緑
2: なんかね飼ってたんだよな、私がよく行く美容室で飼ってたのよ。
1: そうあれ飼育がアホロートルとかアホルートルとか言うよね、うん、本当の本名。
2: あ、そう、正式
1: 正式で
2: 生物学的名前。
1: アホって思った。
2: うーん、
1: まだ若かったから。
2: あ、自分がウーパールーパーの気持ちでってこと。
1: そう、
2: 側のね、意見ね、
1: そう側に入って。
2: いやでもね、金魚鉢みたいなものに飼われてて、うんうん、でほぼ動かないんだよねって言ってて。
1: あ、そう。
2: なんか難しいのって。いや、そんなことなくて、金魚に近くて酸素与えてあげて、餌は何にしてるかな、ほぼ動かないんだよねってなんか気づいてたら。
1: あの子何？両生類？陸も行けんの？陸は行けない？
2: カエルっぽいよね、でもね。
1: そうそうそう。
2: だと両生類かな。
1: トカゲとカエルの間ぐらいの感じしない？イモリとかさ。
2: でも可愛いよね、目が離れててね、なんかね。
1: そう、そこが朝子の。ポイントだった。目が離れてるわ。
2: 確かに一見間の目離れてることを隠しがちな生き方されてるけど、目離れ、
1: 私、
2: うん、私って目離れてるじゃないってこと。
1: 加古さん離れてないよ。加代子さん小顔だもの。
2: 先生、小顔はまず置いといてもらっていい？離れてないのこれ。
1: え、それは離れてるって言わなくない？だってあの両生類に例えられたことある。
2: おー、フナ、魚類。
1: 魚類はちょっと違うわよ。
2: アンコウとか魚。
1: アンコウか。
2: 魚はだってもう目が両サイドについてるから、あれはくっついてないでしょ。
1: そうなってくると両生類より
2: っていうとこは。そうそうね、両サイドだからね。
1: あ、
2: え、私なんか似顔絵描かれる時がっつりこの目の日離れと横ビラな口周りが特徴で描かれるよ、う
1: ん、そっか、気づかなかった。
2: 私も朝子さんのこと目離れてるって思ったことなかったかも。そう言われてみると。
1: 本当？
2: うん。
1: じゃあ二人とも離れてるってこと？
2: でもその離れてるのはちょっと私に任せてもらいたいな。私の方が離れてると思うんだけど。
1: あ、そっち？
2: うん、どうなんだろう。だってさ、似顔絵の特徴の時目離れてるなんて書かれる？
1: うん。
2: あ、本当？
1: 結構書かれる。目が離れてて、
2: うん、
1: あとデコッパチで、
2: うん、
1: で、あと歯が、上の歯がちょっと出てる感じにかかりがち。
2: あとその眉毛でしょ？ちょっと特徴的な。
1: あ、でも眉毛はそんなね、なんていうの？クローズアップ。クローズアップで合ってる。
2: クローズアップ現代。
1: クローズアップ。
2: クローズアップ現代。
1: あれ、ミポリンの歌は？クローズアップ、クローズアップで合ってた。
2: それ何？クローズアップ、クローズアップって。
1: クローズアップっていう。
2: まあ、土地あるね。クローズアップ。うん。でもクローズアップでいいですよ。
1: で、合ってますか？
2: うん。私、あさこさんの似顔絵描くって言ったら、その特徴的な、まあ、ヘの字とは言わないけど、ちょっとこう、うん、上が上がった山眉、うん、山形の眉。
1: 確かに手加えてない感じね。
2: そうそうそう。
1: 原生林って感じね。
2: あの、今時の女性の眉じゃなくて、手加えてない眉。
1: 昔の。
2: そう。
1: 平成入ったぐらいの今井美樹さんとか、
2: うん、ちょっと言い過ぎだな。平安時代というか、なんていうの、
1: だいぶじゃない、
2: 縄文時代というか、
1: 縄文時代も違う。
2: 手入れしてないって意味でね。
1: 手入れはしてない、うん、そうそうそう。
2: で、目もデカめなんだけど、上の上のなんか二重

0: 重だか三重だか分かんないのと、
1: 三重まで来ましたよ、ね、昔は奥二重っていうか一重通過だったんですけど、うんうんうん、やっぱ年取ってきて緩んじゃったら、うんうん、二重に一回なって、うん、そこから三重になって、うん、もう分かんない何位か四位か五位ぐらいの感じかな。
0: それ特徴なのよ。で下のまぶたのこのパリーグの外国人選手
1: 下のまぶた、ああまあ下のまぶたでいいのか、
0: 下のまぶたの外国人選手ぐらい、はい、涙袋とかね、あの
1: このクマね、
0: クマが黒くなってるやつと、
1: うん、それはまあ全然認める。
0: で鼻もちょっとちょっと横びらの鼻、
1: まあそうそうそう、うん、あの骨がないから、うん、あ鼻はよく描かれるよ、ね、鼻もあの特徴的に、うん、
0: で口はね綺麗な口してるの、形がすごい。
1: ああそうですか、
0: うん、そう口綺麗、この富士山みたいな。
1: ああありがとうございます、うん、
0: ところもう目、まあ、近づいてるとも言わないけどね、近いとも思わなかったけどこんな離れ代表、オカリナちゃんって離れてるじゃん。
1: オカリナちゃん離れてます。
0: オカリナちゃんよりは離れてないよね。
1: オカリナちゃんよりは離れてないです。
0: ない、ねうん、はい、私もオカリナちゃんより離れてない。
1: 離れてないです。
0: じゃあ離れてない、離れてるって言っちゃダメだもん。離れてればオカリナちゃんに、
1: ナンバーワンがいたら、うん、オカちゃんに譲らないとダメか。
0: そうそうそうそう、うん、そうだね。だからあんまり、そうね、
1: そっか、
0: うん、
1: 今までそれでやってきたんだけど、佳代子さんもでしょ、
0: うん、
1: ちょっと思ったことなかったから、佳代子さんの似顔絵ね。
0: 私あの4コマ漫画今描いてるじゃん、月1だけど、
1: あのパーパーのね、
0: パコミちゃんの、うん、で自分の顔も描くのね、うん、その時思いっきりあの目思いっきり離して描いて、
1: そうか、
0: 鼻を、まあ、鼻の穴ちょっと横ビロン描いて、それがここの鼻の下の人中のこの縦線2つね、ここビッと描いて、ほうれい線描いて、口デカ面描いて、
1: すごい線が多いじゃん。
0: 線多くなっちゃうね。
1: すごい線多いね、うん、顔描くときに、
0: うん、上はさっぱりしてんだけどね、ここら辺がぐちゃぐちゃって。
1: 鼻はなんていうの、横ビロっていうか、でも細くない、筋通ってない、
0: ここがそうね、
1: 意外にちょっとなんだけど、スッと、うん、
0: あのここね、スタートダッシュは悪くないんだけどね。
1: そうでしょ、
0: ここ来ちゃうとちょっとあれだからさ。でもあんまりそのルッキズムじゃない、そんまり容姿のことばっかずっと言って、
1: こんな7分も顔の話したのに、
0: うん、オカリナさんの名前まで出しちゃってさ、
1: オカちゃんごめん、うん、それもごめんっていうか、あれはオカちゃんの特徴で可愛い、
0: そう、それが別にいいとも悪いともね言ってないから目が離れてるって言ったらオカリナさんだよねっていう話ね。
1: オカちゃん、うん、うん、でもあれが可愛いから、オカちゃん
0: 可愛い、
1: 可愛らしさだからね、
0: うん、なんかあのいいらしいね、このまぶた眉間っていうの、うん、ここに隙間がある方がなんかこう間抜け感があって可愛く見れるんだってよ
1: あ、そうなんだ、
0: そう、
1: キリッとしないんだ、
0: うん、そう、だから眉毛のテクニックで眉毛をこう近づけすぎちゃうとちょっとこうキリッとしてなんかしっかりしてそうに見えて隙がなさそうに、
1: 星ヒューマとかそんな感じだもんね。
0: 星ヒューマ出されるとちょっともう漫画だし男だしなんかちょっと難しくなっちゃうんだけどね
1: そっか、
0: うん、まあ、キリッとはしてるよね。
1: だいぶ近いじゃん、うん、星ヒューマン描くときってなんかここがギュッとしてるからさ、
0: ねう
1: ん、
0: できれば他の人でまた出していただけると、
1: は
0: い、
1: また話し合いましょう、
0: はい、お願いします、
1: は
0: い、
1: それでは始めましょうか。あさこ
0: かよこの大人なラジオ女子会
2: 今週も始まりました。あさこかよこの大人なラジオ女子会、ナレーションは私声優のかやの愛が担当します。この番組は共に好感度抜群のお笑い芸人で近所の並友達でもある伊藤麻子さんと大久保佳代子さんが女子会のノリで好き勝手に喋りまくっちゃう番組です。毎週素敵なゲストもお迎えしますよ。また番組ホームページでは皆さんからのエピソードを募集しています。 nhk.jp/ローマ字で朝子かよこに皆さんのとっておきのエピソードを送ってくださいね。そしてこの番組は NHK ラジオラジルラジルで聞き逃し配信もしています。期間は放送終了後から1週間、ぜひそちらのチェックもお願いします。
1: あれ愛ちゃんさ、
0: うん、
1: そろそろ秋だから落ち着いて喋りましょうって言われたのかな。
0: いやもうどうだろうね、アキちゃん、アキちゃんだった
1: 、
0: アキから、アキから、アキちゃんは秋を感じたんじゃない、
1: アキちゃんだからね、
0: アキちゃんも自らもうそのやってるんじゃない、演出なんか入ってないよ、アキちゃんはね、はい、
1: そうですね。
0: じゃあ行きましょう、朝子かよこの大人なラジオ女子会、どうぞ最後までお楽しみください。
1: はいよ。

0: い、
1: 今日のゲストは
0: いいですね。
1: ニヤニヤしちゃうよ。
0: わかりますよ。
1: ねるねるねるね、ワクワクしちゃいます。
0: はい、
1: ご紹介しましょう。長浜ねるちゃんです。
2: こんばんは、長浜ねるです。お邪魔します。
1: おねるさん来た、このラジオに
0: 来てくれた
1: ね。
0: あさこさんは共演を長くしてたの？
1: なんかあれ、何が一番最初なんだろう。
2: 一番最初は私が欅坂46っていうアイドルにいた、うんうん、グループにいたんですけど、その時に番組に来てくださって、
1: あ、それが最初？
2: 一番最初、
1: サイレントマジョリティ。
2: そうです、踊ってくださったんです。
0: 未だに動画な流れてくる。
2: 本当ですか？
0: あさこさんがセンターで踊って
2: る。センターで。そうです、そうです。
1: 平手ちゃんと殴り合いの喧嘩をしてセンターを奪い合ったっていう。
0: 勝ち取ったんだ。
1: そう。
0: 素晴らしいですね。
1: あと風に吹かれてもの時。あ、そうです。
2: 一緒にスーツ着て踊ってくださった。
1: そうそう。
0: 結構じゃ
1: あ生放送で、ね、で、うん、誰か一人紛れ込んでますみたいな時に。なるほど。でもすっごい、だから、あれの時は本当に軍部の中にちゃんと入れていただいたから、うんうん、ねるちゃんが、うん、こっちどうぞとか、あ、先行ってくださいとか、なんか、人人全部。
0: 踊りながら、
1: うん、
0: 指示出してくれたの。
1: なんか当日しか合わせられなかったんでね、当日の本番前に1回か2回やっただけなんで、
2: うん、ポジションが近くて。
1: そうそうそう。
0: こそこそって。
2: こそこそ
0: って。きながら。
1: カチカチとか。
0: はい、まあ、
1: そうなの。おねるさんは。あれ、かおこさん、
0: 私たちはだいぶ昔だよね、オアシスでね。
2: はい、あ、そうです、そうです。
1: コンビでは、なんだ。
2: そうです、そうです。ネルネチケっていう。
1: ネル、もう絶対ネルちゃんの番組や
2: ろ。はい、2018年ですね。
0: うん、
2: かもう、に、違う。
0: 違う。
1: 2018年。
2: だから8年前です、ね。
0: 2026から2018引くから8年前。は
1: い、よかった、刻んでいける。計算早いね、かゆちゃんって。はい、
0: なんだっけ、そうそうそう、これねるちゃんの番組で、はい、我々がなんか
2: 一緒にスタジオで、
0: ね、なんかね、
2: 私がいろんな、なんか例えばこう足が速くなるコツとかを検証して、うん、その VTR を一緒にオアシズさんと私、
0: う
2: ん、
0: そうなの、
1: 変なトリオね。
0: 変なトリオだった。
1: オアシズさんと私でやったの。
2: はい、
0: ただねるちゃんが本当になんかこうスッとこう我々おばさんたちの懐に入ってくるのが上手って言い方もあれだけど、なんかすごい、なんか可愛いというか、
2: そう、いやいやいや、
0: 拾って帰りたいみたいなタイプ。
1: 別に落ちちゃいまいんだけど
0: ね。
2: そう、でもその時10代だったんですけど、
0: 8年前、そうか。
2: いろいろお話ししてる中で、うん、ふと大久保さんが私に疲れてるって聞いてくださったんですけど、
0: うん、
2: なんかその時にすごいボロボロ泣き始めた記憶があって、
0: う
2: ん、
0: 怖い
2: なんか
1: ていうか、それを加代子さん覚えてない？
0: 覚えてないかも。
2: なんか
1: 疲れてたんだ、じゃあ本当に
2: 多分疲れてて、うん、ちょっといっぱいいっぱいになってた時に、なんかふとその優しい大丈夫、って言ってくださった時に、うん、なんか思わず泣いてしまったことがすごく印象深くて、
0: なんかさ、私も光浦さんもさ、うん、本当に基本的には何、後輩からも慕われず、
1: そんなことないよ。
0: 本当そうだね。
2: そんなこと
0: だけど、そんななんかねるちゃんが非常に私たちにこう、うん、なんか懐いてきてくれてるのかなって、その収録時間短い中に思っちゃったんだよね。うんうん、だから芸能界のお姉さんって思ってね、みたいな、
2: うんうん、
0: 年齢的には、年齢的にはお母さんなんだけど、
1: だいぶ、だいぶ、
0: お姉さんだと思ってね、みたいなのをなんかこう、言って帰ったような記憶はありますよ。
2: 本当にすごい救われた印象があります。いやいや、
1: すごいね。一声でね。
0: そっか、嬉しいわ。そんなね、ねるちゃんが、はい、久々です、私はだから。
1: あ、そっか。じゃあ今日はよろしくお願いします。じゃあ、愛ちゃんに紹介、ナレーションお願いしちゃおう。よろしく。
3: 今週のゲストは俳優の長浜ねるさんです。長崎県五島列島出身、高校2年生の時にオーディションを受けて芸能界入りします。俳優として連続テレビ小説舞い上がれをはじめ、数多くのテレビドラマに出演するほか、今年に入って映画ラブノットコメディでヒロインを演じたり、舞台東京の空で一人舞台に挑戦するなど、ますます活躍の場を広げています。さらにドキュメント番組セブンルールの MC を務めたり、バラエティ番組や報道番組に出演するほか、雑誌の連載やエッセイ集

0: 太夫タウンを観光するなど執筆活動にも積極的です。
1: いやもう本当にねるちゃんってあのずっとやってるよね、ドラマとかさ。また今期もっつって、なんかねるちゃんとこう会おうぜなんていうお話はもう年単位でしてて、
2: でも
1: テレビつけるとまた始まっちまったよドラマと思って、
3: 忙しくなっちゃうもんね。
2: あさこさんが本当にチェックしてくださってるのがもう励みで、
1: いやそんなことない。一回ねねるちゃんが出てる、あのドラマにちょっとだけ出たの、高橋克実さんの奥さん役で、でその時にあのシーンじゃないのにねるちゃんがなんか差し入れ持ってやってきてくださって、であの時に勝手におばさん嬉しかったのが、なんかもうみんながねるちゃん好きなの、現場の人が、で、あーねるちゃん来たね、高橋克実さん含めね、もうみんながあーねるちゃん来たねるちゃん来たっつって、なんかみんなニコニコしてたのがすごい、
3: すごい。
1: でも私はほら慣れない現場だからさ、いっぱいいっぱいだから何にも喋んないしさ、もうセリフ間違えちゃいけないとかさ。
3: あさこさんのじゃ演技のもう見守ってあげたの、
1: 見守ってくださ
3: った、あさこさんのお母様役が。
2: いやもう素敵です、本当にとっても素敵なシーンで、お二人の、まあ、夫婦の日常で、まあさこさんが克実さんにこう新たな挑戦行ってらっしゃいってこう背中を押すシーンなんですけど、
1: 口悪いけど愛してるぜみたいな。
2: そうです、そうです、でも素敵なシーンで、そうそうい
3: い、ね、現実にねできたらいいかったんだけどね、現実にできないと想像だけでそんなんできちゃうよね。
1: でも想像でいけんだよね、なんかきっとこうだろうなって。で克実さんもさ、ああいう方だからさ、もう気さくにあの朝子ちゃんもう頭パンってやってくれていいからっつって、で最初ポンってやったら、いやいやもっとベチンって音するぐらいやっていいよとか言ってね、なんかやった
3: らいい現場なんだ、
1: なんていい現場だと思って。
3: そ
1: う
3: か、
2: 嬉しかったです、ご一緒できて。
1: こちらこそです。すごい
3: ねるちゃんすごいのがさ、舞台でさ一人舞台をやった、もういや終わったってことだよね。
2: はい、私舞台の経験が一度もなかったんですけど。
3: 一度もないのか、一人舞台をまずやったの。
2: で
3: も
2: これ朗読劇で、一人で朗読するっていうあの舞台をまずあの今年入って初めて挑戦させていただいて、すっごい緊張したので。
3: だってさ、朗読こそさ読んで、まあいろんな感情だったり気持ちを、ね動けばまだ表現がいろいろあるけど、
2: そうなんですよ、
3: 逆に大変そう。
2: ちょっとこの演じ分けというか、いろんな役を、お父さん役やったりお母さん役やったり、
1: 本当にだから朗読だ、全部の役を行くんだ。
2: それで本当に自分としても初挑戦だし、ドキドキして、いや舞台立ってらっしゃる方本当にすごいなって改めて。
3: いやいやそうだね、確かに
2: 思いました。
3: 怖いよね。
1: でもなんでそれをやっやってみようってなったの。だってわかんないけど、等身大の、例えば女性のずっと語りのやつでも朗読あるじゃん、
2: まあそうですね、で
1: もいろんな役をさやるってすごい難しい、
2: 確かに。でもこの、話が、東京の大空襲 の、 お話で、
1: そうなん、
2: それで
1: 東京の空、
2: はい、私が長崎県出身で、ちょっとなんか被爆者、
1: そうだ
2: よね、被爆三世として何か自分が力になれたらなって思ってるタイミングだったので、難しそうだけど、あのお声掛けいただけたなら頑張るぞっていう気持ちで、はい、
3: すごいチャレンジするのすごい。
2: あさこさんの舞台もよく見に行かせていただいて、
1: 山田ジャパンを、単独も来てくださったり、
2: 本当に面白い、
1: 本当にもうあれがね
3: すごいさ、あの褒めてくれるじゃん
1: そうね、そうね、そう、
3: ねるちゃんはあんまり人の悪口を言ってたり、くっそみたいな、
2: ありますよ、
3: 道歩きながらくっそ、
2: 全然ありますよ、
3: 飛ばすためみたいな、私は渋谷歩きながらそう言ってたんですけど、どげこら
1: なんなんだよわかる、私もここ来るまで何個も言いながらついたけど、
2: ありますあります、
3: あります、
2: なんかこう、家とかでこのなんていうの、このドアの取っ手に、この自分の半袖のここがピーって引っ張
1: って引っ張られた時は
2: チッみたいになりますし、
1: かわいいよ、
2: いやいやいや
3: 何引っ張ってんだよ
1: なんだよ帰ってくるからって
3: そういう血はあるんだ。
2: ありますあります。
3: そうじゃないとね、はい、
1: まあまあね、可愛い血だけどね、うん、だいぶ、
3: ストレス溜まったなっていう感じることはある、う
2: ん、ありますね。私は本当にあの旅が好きで、うん、一人で旅行に行くのが好きで、
3: 一人旅できちゃう人か、
2: 大好きで、
1: すごい、
2: それをすると、うん、ちょっとその旅先では違った人格の自分でいれる気がして、なんかそれがストレス発散になってますね。
1: 違う人格ってどう？
2: 例えば
1: どういう扉が開くの？
2: へそ出しファッションしたりとか、
1: そっち？
2: あ、そうです。
1: あ、外側もちょっと変わってくるっていうか、
2: うん、なんかこういつもはインドアだけどちょっと外に出てみようって思ったりとか。うんうん、なんかしますね。
3: それはやっぱり国外が多い、うん、海外、国内だとやっぱりあれ長浜寝るじゃねみたいになったらさ、
1: へそ出して
3: やばくねみたいなのがあるとやっぱちょっと気になっちゃうのかなと思ったけど、
2: 国外の方が多いですけど、うん、国内も旅行行ったりしますね。
3: そしたらちょっと一人でご飯食べたりもできんの？
2: しますします、大好きです。
3: 意外、
2: 本当ですか？
1: 絶対言われるじゃん、どこ行っても。
2: 全く全く気づかれなくて、
1: え、なんか変なメイクしてるとかじゃなくて
3: 確かに、
2: でも本当に東京でも、あ、なんか今日仕事疲れたなと思ったら、うん、なんか一人で焼肉行ったりとか、
3: マジか、
2: しますね。
3: そういうタイプには見えな
1: くて、見えないね、
2: 見えないですか、
3: 意外と。
1: なんかお友達とちょっと二人とかでどっか行ってとか、
2: あ、でもなんか一番大親友が本当に普通の社会人で OL さんをしてるので、うんうん、なかなかこの休みの
1: 時間が
2: 合わなくて、うん、そうなるなら一人で行くかってなってると、うん、まあ、それが楽になって
3: 一人でさ、わかんない、焼肉にでも何でもいいけどさ、はい、マガモ何してんの？マガモもう無心で肉食べてんの？どういう状況になって
2: んの？でもなんかこうドラマとかをここに立てかけて、
1: あ、携帯見たりしてんのか、
2: はい、はい、一人でもそれ黙々見ながら食べてます、ね、
3: なるほどね。
1: まあそれももし分かったとしてもねるちゃんだって、はい、なんかお仕事の部位見てんのかなとか、
3: まあ、そうだね、
1: そっちもあるもんね、
3: そっとしとこうとは思うか、う
1: ん
3: う
1: ん
3: う
1: ん、いや私どこを見てたらいいかが分かんなくて一人ご飯がなかなか
2: このラジオでも苦手っておっしゃってたの聞いて、あそこさ、
1: 聞いてくださって、ね、ほらこういうとこもちゃんとしてるじゃん、さりげなくさ、
2: そうなんだと思って、うん、
1: できないの、食事だけできる、一人旅多分できるんだけど、うんうんうんうん、夜の飲みは誰かが絶対いてほしい、
2: あ、旅行先でも夜は合流したい、うん、
1: 合流したお酒は人と飲みたいかな。
3: ねるちゃんお酒飲むの？
2: 飲みます。
3: あ、飲みます？
2: はい、好きですね。
3: 何飲みますか？
2: うわ、なんだろうな、なかなか
3: 具体的に大好き。
1: かよこさんもそうじゃん、
3: 麦焼酎ね、ソーダ割り、
2: はい、ソーダ割り、
3: 気が合うわ。
2: あとは、うん、あの去年ぐらいにやっとビールが飲めるようになって、
3: あら、まあ、
2: あの
3: あら、
2: 赤星札幌の瓶ビールが好きで、
3: うんうんうん、いいね、ちょっとおっさんのね、あのいいよね、あの大瓶のね、
2: はい、
3: 赤星ね、
2: 美味しいんです。
1: わかる、わかる、なんかビールって急に目覚めない、
3: うん、わかる、美味しい時あるよね、
1: なんか昔は普通に、うん、別に飲むことはできるけど、うん、好みではなかった、はいはい、なんか最初のご挨拶酒だと思って飲んでたんだけど、うんうん、なんかある日黒ビールから入ったんだけど、なんか急に
3: 珍しい、
1: うわ美味しいってなってから、ハーフ&ハーフへ行き、だんだん黄金色になっていき、
3: で珍しくない？黒ビールって一番ね癖があってさ、
2: 飲んだことないです、ね、
1: なんか人が美味しそうに、お東めぐみさんがすごい美味しそうに飲んでて、の見て、あ、じゃあちょっと飲んでみようって言って飲んだら、なんかパチコンってあって、そっからだんだんビールが好きになって、今もうずっとビールでもいい、
3: いいぐらい、
1: まあ他のは全然行くけどぐらい好き。
2: わかります、急に扉が開いた、
1: あるよね、
2: 感じが、
1: やっこちゃんもそんなこと言ってたよね、急に喉が開いたって言ってたよ、
3: なんか言い方あるよね、なんかすごい、
1: これが喉越しかって思う夜があったんだって、そこからビールがずっといけるようになったっつって、
2: わかります。
1: なんかそういう時どうするの、はい、おつまみってさ、ねるちゃん結構食べる方、お酒だけで行く人？
2: あ、いや食べたいです、
1: 食べたいよね、
2: はい、私は本当に全く自炊ができないので、
1: 意外、それも意外、
2: 本当にできなくて、かろうじてお米だけ炊いて、うん、お酒酔っ払ったらもうひたすら卵かけご飯を
3: ねるちゃんってなんかあれだよね、私が思い描いてるねるちゃんっていうのは2018年にあって、はいはい、あとはこのオフィシャルイメージテレビとかで、はいはい、で今話聞いてる自炊しない、はい、 赤星飲む、はい、一人で焼肉行く、はい、なんかイメージが全然違った。
2: あ、本当ですか。
1: 思ってたここ違う、
3: 崩壊してて
1: 寝るイメージがガラガラガラ。
3: お風呂入らないとかある？
2: いや入ります。
1: 部屋は汚いとか
2: 大丈夫です。
1: い
2: や
1: そういうのは大丈夫。
3: ちょっと怪しくなってきたな。
1: 意外に
2: 自炊だけ、うん、なんかどうしてもやっぱりお野菜とかも一人分がなかなか売ってないので、
1: 難しいよね。
2: それを作り置きするっていうのがもうなんか疲れちゃって。
1: あ、それはそう、できないってわけじゃなくてしないって感じ。
3: 今の言い方だとね、うん、できるんだけどしないっていう。
2: 高校の時調理部に入ってて料理は好きだったんですけど、なんかいざ一人暮らしするとめんどくさって
1: 分かるよ。私もほぼしない。
2: いやそうなんですよ、
3: 私もほぼしない。
4: 番組の途中ですが、ここで地震情報をお伝えします。先ほど午後9時27分ごろ関東地方で地震がありました。震源地は千葉県北東部、震源の深さは50キロメートル、地震の規模を示すマグニチュードは 5.1 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。震度3を観測した地域、茨城県の南部、千葉県北東部、千葉県北西部となっています。繰り返します。先ほど午後9時27分ごろ関東地方で地震がありました。震源地は千葉県北東部、震源の深さは50キロメートル、地震の規模を示すマグニチュードは 5.1 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。震度3を観測した地域、茨城県の南部、千葉県北東部、千葉県北西部となっています。先ほど午後9時27分ごろ関東地方で地震がありました。震源地は千葉県北東部、震源の深さは50キロメートル、地震の規模を示すマグニチュードは 5.1 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。震度3を観測した地域は茨城県の南部と千葉県北東部、千葉県北西部となっています。新しい情報が入りました。震度3を観測したのは茨城県の潮来市と霞市、神栖市、千葉県の成田市、千葉県佐倉市、東金市、旭市、八街市、匝瑳市、香取市、山武市、神崎町、多古町、九十九里町、芝山町、横芝光町となっています。震度3を観測した地域、繰り返します。茨城県の潮来市と神栖市、千葉県の成田市、千葉県の佐倉市、東金市、旭市、八街市、匝瑳市、香取市、山武市、神崎町、多古町、九十九里町、芝山町、横芝光町となっています。地震情報をお伝えしました。
2: 神経締めしてもすぐ
1: 神経締めして
3: すごいね。そんなこと言えちゃうのもね、やっぱ神経締めしちゃってとかさらっと言ったけど、なかなか
1: ちょっと
3: ビジュアルからさ、
1: 自分から神経締めできない、
3: うん、どこをどうやって神経締めするのかって、
2: この三角と足の間の中心部分をちょっとこう刺す、
1: 中心部分、
3: いや、島の子だから、
2: リアルです。
1: あ、そうなんだ。そうすると
2: それまでは血管が透けて見えて灰色内科なんですけど、うん、神経締めされると一気に真っ白
3: 真っ白になるんだ。
2: なるんですよ。
1: なるんですよ。何イカが釣れたの？
2: アオリイカが釣れました。
3: 美味しそう。どうやって食べたの？
1: どうした
3: の？
2: お刺身
3: で。いや美味しいよ。
1: 綿は？綿入ってる？アオリだとあんま入ってないけど、
2: はい、あんまり入ってない。
3: 綿もいい、新鮮な綿だとね、いいよね。
1: スルメイカだとね、綿たっぷり入ってください。
3: 醤油に溶いてい
1: ただいてね。綿、最高だよ。そんなの
3: やばい、日本酒飲みたい。
2: 本当に、ね、
3: 本当に
2: 帰るだけで心が充電されるというか、
1: すごいね。年間結構帰れてんの？
2: そうです、年 3,4 回は帰って、
1: ドラマ終わったらとか
2: 1回行って、でも先月もドラマ中だったんですけど、もう1泊2日でいいから帰りたいと思って、2連休あった時にもうすぐちょちょいっと帰って、
1: いいね。でも拠点があってさ、はい、家族も喜ぶでしょ。
2: 喜びますね、やっぱり。
1: あら、おねるなんつって、うん、帰ってきたんか。
2: で、あの甥っ子姪っ子たちがどんどん大きくなっていってるので、
1: まあ、今いくつぐらい甥っ子姪っ子。
2: ですね、上が小学生で

0: で、下はまだ生まれたばかりの子も。
1: うん、ああ、赤ちゃんもいる
2: んだ。ベイビーがいるんだ。
1: なでくりましたよ、は
2: い。やめてください。ちょ
3: っと手洗ってからですよ、もちろん。
2: まだね、は
0: い
2: は
0: い。ちょっと会わないうちに全然また変わっていくので。
3: そうか。
2: でもさ、すぐ帰って。女優さんじゃない、女優の仕事もやられてさ、そんな島帰ったからって太陽さんさんのまた、みたいにさ、バカみたいに走って日焼けとかもさ、はい、できないじゃない。
0: いやでもこの間本当海入って、
2: 入っちゃったの？
0: めちゃくちゃ泳いで、
3: あ、そうなんだ。
0: しました。はい。
3: 日焼け止め人が引くぐらい塗ってた。
0: あでもなんかこう、潜る時以外は長袖の上からやっぱ
2: り、あ、そうかそうか。
0: ジャケットの着たりとかしてましたけど、う
2: ん、普通の海でクロールとかで泳いでるの？
0: はい、平泳ぎで泳いで。
3: それはまた港？浜があるの？
0: 浜があって、そこで、逆立ちして、海の中で逆立ちするのにハマって。
2: ハマっちゃったんですか？
3: それ、朝子、10歳ぐらいの時ハマった
2: よ。そう、もうハマる。そうそう、顔が何、海水に浸かってる状態ってこと？
0: あ、そうです、そうです。
2: ああ、なるほど。
3: ね、楽しいか。犬神家とか小さい頃、我々世代だという
0: か、そうです、そうです。
3: 足開いたりして、あと、シンクロって今言わないか。
2: は
3: い
2: は
3: い、
2: なんだっけ、
3: ね、アーティスティックシンクロだっけ、うんうんとかの真似とか、はい、小谷美香子とか言って、
2: あ、時代だね、
3: 時代だね。
2: でもねるちゃんもうすぐ30だもんね。
0: はい、もう28になりました、ね、
3: そこの間お誕生日、は
2: い、すごい無邪気じゃない、ね、
3: すごいね。でもやっぱりそういうとこは変わらないんだね。島帰るとそうなのかな。
0: もうすぐなりますし、それこそ私の兄がめちゃくちゃ釣り人なので、朝4時ぐらいに起きて釣りして、で働いて5時ぐらいからまた夜中まで釣りに行く。
2: すごい釣り人だね。
3: で釣ったのを、はい、お兄ちゃんもさばけたり、
0: さば、はい、けます。さばいてタイとか、
3: タイも釣れ、
0: タイも釣れます。
3: お兄ちゃんも港から釣るし、
0: お兄ちゃん船でも行きますね。
2: え、漁師さんってこと？
0: いや漁師じゃないんですけど、なんかお友達、うん、同級生とかがやっぱ漁師さん多いので、一緒にその友達と乗って行ったりとか、
3: でもそんな大量に取ってきてもさ、はい、あ、でもさばけんのか、みんなにあげたり、
0: はい、お裾分けしたりとかさばいて、
3: いいの入ったよなんて、
0: はい、それがもう美味しくて、
2: 美味しいでしょうね、美味しいよな、いいな、やっぱり。
3: ねるちゃん魚さばける？
0: アジとサバまでさばけます、ね、
3: サバまでいけんの？
0: その上がもう大きくてさばけない。
3: いや、サバだって十分大きくない、うん、あいつ
2: 十分、三枚おろしとかそういうアジできるの、すごい、それは、はい、さすが後藤の子だ。
0: 本当ですか、ね、う
3: ん、だってあんなん相当デバボちょんじゃないと無理でしょ、
2: 骨が。
0: そうですね、大きい、はい、大きいですね。でもなんかこうちっちゃい頃に教えてもらって、で、うん、アジとかのここにこうガイド線を一回引いてとか、なんか手順があって、背中に一回線引いてみたいなのが子供の頃に教えてもらうやり方が
2: 多分あって、島の子は結構みんなできたりするのかな、はい、じゃあ。
0: アジは多分
2: みんなできちゃう。
0: 一通りやらされるような。
3: あ、じゃあ釣り針から外すのが怖いなんてことは全くないんだね。神経締めできんだもんね。
2: 神経締めはちょっとね、
3: 今日のかなりのパワーワードじゃない。
2: ネルの神経締め、
3: ネルの神経締め、参ります。
2: YouTube、 YouTube でやってるネルの神経締めって、神経締めばっかりやって
3: 月に1回神経締めね、
0: うん、怖いね。
3: 今月もやってまいりました、ネルの神経締め。
2: ストレスかなと思っちゃうね。なんか怒り手に神経締め、
3: また心配でさ、
2: う
3: ん、ちゃんとかよこさんが疲れてるって、うん、
2: 神経締め多いよ最近。
3: それがストレスのバロメーターなんだ。
2: バロメーターでね。そうなんだ、
3: 面白いね。
2: だからなんかちょっとほんわかしてるけど、なんか強めじゃない、
3: 芯があるよね、ちゃんとね、
2: う
3: ん、
2: っていうのがなんか伝わって、
0: 嬉しいです。
2: それで海外も一人で行くんでしょ？
0: 行きますね。
2: え、今まで行った海外でどっかおすすめのとこないですか？
0: アイスランド。
3: もしかして。
0: でも私が行った時見れなかったんですけど、本当一人で300キロぐらい運転して。
3: 車？
0: はい、車借りて。
2: すごくない？その行動力。
0: でもアイスランドは、うん、本当に車が少ないので、うん、一回ドイツでも一人で運転したことあるんですけど、その時は、うん、もう200キロぐらいの車がバンバン
2: よくさ、海外ってやっぱね、ルールももちろんね、若干違ったりさ、はい、横見たらだってドイツ人が運転してるわけでしょ、
0: はい、
2: 怖くないの？
0: いや、めっちゃ怖かったです。
3: 左ハンドルとか
2: ね、いろいろね、違うでしょ、
3: 右側通行か、
0: はい、うん、アイスランドとか本当にずっとまっすぐなんですよ、道が、うん、だから遠くのちっちゃいこう対向車の車がずっと見えて

0: ってるんですけど、なんか自分も左ハンドルなのかどっちがどっちだったっけって分かんなくなっちゃって。
1: そうだよね。
0: なんか遠くから来てるのなんか真正面に見えるけどどっちだろうみたいな、怖いどっちだろうって思いながら運転してました。
2: 超怖い、すごい、はい、300キロ、
1: シンプルに。あと怖くない、一人でその向かいの車の人がいい人か悪い人かも分かんなかったり、
0: まあ、何があっても怖いですよね。でもなんかもうここで人生終わったらまあそれでいいかって。
2: 急にそんな
1: 待ってよ、
2: 的な
0: 待ってます、ね、
2: 綱的なこと言うの。
0: はい、結構その気持ちはあるかもしれないです、
2: ね、肝が座ってんな、なんかね。
0: っていうかなんかまあ、うん、まあそれがそういうタイミングだったんだなって思うと、うん、なんか何でもできるような気が。
2: そうなんだ、
0: はい、
2: じゃあお休みを自分でちゃんと取って、はい、もう事務所にもここ休んでアイスランド行きますみたいな感じでやってるんだ、
1: はい、一人で行ってきます、車運転します。
0: あ、でもちょっと車とか
1: いなくなったらもう終わりです。
2: それでいいと思ってますって。
1: じゃあ行ってきます
2: っていうこと。心配だわ、私がマネージャーだったら。
1: それだったらまだいかつって神経締めだっちっていう方が安心するかもしんない。
0: 確かに、でもちょっと心配されちゃうから車とか濁したりとか、
1: まあ、今言っちゃったけど、あ、そっか、事故報告はしてんだ。
0: 事故報告で、はい、言ったりとか、
2: ね、アイスランドはやっぱオーロラは見れなかったけど国としてはもう最高。
0: 最高でした、
2: 行ってみたいけどな。
1: え、結構土、
0: はい、
1: 雪、
0: 暖流の影響で、うん、あったかいんですけど気候自体は、うん、火山の島なので、あの火山の山で木が育たなくって、うん、本当に裸の山がどんどん街中というか
2: 黒っぽい山、
0: 黒っぽい山、本当にだから SF の世界みたいな、
1: ちょっと地球じゃないみたいな感じ、
0: はい、緑がない山が、
2: そうなんだ。
0: 緑がある山もあるんですけど、うん、基本的にはこう低木というか

0: 思ってたのと、それこそ車とかも思ってた車じゃない車になっちゃったりとか、
1: ごついとか思ったよりごつかった。
0: はい、なんか最初そのトヨタ車、日本の車がいいなと思って予約してたんですけど、うん、外国の車になってて、うん、操作性が分かんないから、うん、最初調べながら乗って。
2: これ違うんですけど予約とはやらなかったの？
0: あ、そうですね、まあ、いっかと思って。
2: すごい受け入れる、
1: すごい
2: すごい受け入れる。
1: チェンジジャパニーズカープリーズ、
2: ね、
1: チェンジ
2: トヨタプリーズだよね、
1: トヨタプリーズそうなんだ、
0: はい、
1: すごい ね、ちゃんとなんかさ、いい意味で抗わないっていうかさ、そのなんか人生をさ、
2: 確かに
1: こう動いてるよね。
2: 確かに、
0: まあ、いっかって思っちゃうことが多くて、う
1: ん、でもそれによって思ってない経験になったり、
0: そうですね、
1: 知らない方向に行ったりして、
0: 良くも悪くもって感じですね、まあ一家精神は。
2: いやすごい、はい、なんだろう、島で育まれた強さなのか、なんか強いな、
0: 本当ですか、うん、
1: なんか面白いよね。
2: 面白い、
1: ねるちゃんってこう思ってるような雰囲気も持ちつつ思ってない部分も大きくみたいな、ね、
2: 話を聞けば聞くほどなんか深みがあるし。
0: とんでもない
2: です。次どっか行きたい海外とかあるの？
1: デンだともうデンマークしか思いつかないけど
0: ベルギーです。
2: ベルギー、
1: あ、はい、お
0: ー、ベルギー。
1: 何が一番魅力っていうか行ってみたいポイント、
0: なんかヨーロッパをちょこちょこちょこちょこ、ほんとこの10年ぐらい行ったり来たりして、うん、いろいろ制覇してるんですけど、うん、まだ行ったことがない国で、チョコレートが好きなので。
1: あ、かわいい、かわいい、ズズル、
2: 急に想像通りのネルちゃん、
1: うん、ちゃんと最後もうバイバイ時間だけど、うん、ちゃんとネルで締めた。
2: 私たちがもうネルちゃんに着地今してくれた。チョコレートがね、はい、ベルギーチョコね、
1: 美味しいもんね、
0: はい、それ食べに行きたくて
1: よかったね。
2: でもガンガン車運転してんだぜ、はい、また
1: ベルギーも
2: ベルギーの街を
1: 気をつけて ね、
2: はい、本
1: 当にまた来てください。
0: また来ます。ありがとうございます。
1: わー、中間のお時間でした。今日のゲスト中浜ねるちゃんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: あさこかよこの大人なラジオ女子会。
1: さてこの番組ではホームページでリスナーさんからエピソード募集しております。
2: はい、採用された方にはあから始まるあさこかよこのこれからやりたいことリストのイラスト付きカード、私とあさこさんのもの1枚ずつ2枚セットでお送りしております。
1: はい、では本日のテーマ、
2: うん、
1: 私なりの小さな一歩。
2: あ、皆さんね、一歩ずつ踏み出しております、はい、こちら、はい、愛知県10代女性ひまりさん、
1: ひまりさん
2: の私なりの小さな一歩は、
1: うん、
2: あさこさん、かよこさん、こんばんは。
1: こんばんは。
2: 私は小学4年生の9歳です。
1: 9歳、
2: お、10代とか、そうか、9歳か、
1: うん、
2: 私の小さな一歩は苦手なピーマンを一口食べられたことです。
1: わー、偉い。
2: いつもお皿の隅に残しちゃうけど、お母さんが一口だけ頑張ってみると言ってくれたので、目をつぶってパクリと食べました、
1: うん、
2: 少し苦かったけど食べられてすごく嬉しかったです。それからピーマンが大好きになりました。
1: え、すごい。
2: あさこさんとかよこさん、子供の頃に頑張って食べられるようになったものありますか、だって。すごいね、ピーマンって確かに子供の頃最初苦手だったかも。
1: 苦いもんってさ、まあ本能的にやっちゃ嫌だよね。
2: 嫌だったね、やっぱね、うん、あんまり苦味は苦手だったな。
1: 今はもう生で、生が一番好き、バリバリバリバリ。
2: なんかいいレシピを教わったんだよね。ピーマンを細切りにバーッとして、
1: うん、
2: しゃぶしゃぶ肉用意して、うん、そのしゃぶしゃぶのこのスープがね、ちょっと説明できないのが申し訳ない。そのスープが美味しいんだけど。
1: それがじゃあ大事じゃない。
2: あとね、ピーマンと生キクラゲ。
1: うわ、じゃあちょっと食感で楽しむんだ。
2: そうそう、コリコリで。ちょっと辛みのあるスープで、
1: はいはい、
2: で、それを牛肉のしゃぶしゃぶで巻いて食べるっていうのを。
1: すごいじゃん。豚でも良さそう。
2: 豚でもいいね。うん、いいね。ちょっとそのスープだけが教えできないんで、適当にやっていただけると。そこが
1: 好きなスープでいいよね。
2: まあ、そうだとあんまうまくいかないかもしれないけど。
1: 味噌キムチとかね。
2: うん、まあ、ちょっと違うかもしれない。
1: 鶏ガラ、ラー油とかね。
2: あ、まあ近くなってきた。
1: おー、よし。
2: で、コチュジャン。コチュジャン系を
1: ちょっと。そのキーワード結構大事よ。
2: コチュジャン系のスープで。ね、これ美味しい、
1: うん。ぜひやってみてください。
2: ぜひひまりさんやってみてください。
1: はい。またより好きになるかもしれないね。うん、こちらは宮城県にお住まいの50代女性、ペリドットさん。
2: はい。
1: 結婚して32年。
2: うんうん、
1: いつも家族を中心にしていたけれど、これからは自分の時間を大切にしたいです。
2: いいですね。
1: 私は山下達郎

0: さんの大ファン、
1: うん、
0: 達郎さんのコンサートに何度か友達と行ったことがありました。
1: はい、
0: 今年も仙台で11月28日にコンサートがあります。
1: うん、
0: 私なりの小さな一歩、達郎さんのコンサートに一人でも今年も行くこと。
1: おー、素晴らしい。
0: 家族優先だった私の自分のやりたいことに挑戦する小さな一歩になるのは達郎さんのコンサート。
1: いいじゃないですか。
0: いいよね。
1: いいよ。
0: 楽しみ。
1: うん。絶対楽しいんだから、コンサート。
0: 一人でも、一人で行っても結局さ、うん、みんな仲間なのよ。
1: そうそうそう。
0: みんなファンだから、うん、なんか、いいんだよね。顔あったら楽しいですね、うん。でもいいしさ。
1: 楽しいと思うよ、絶対ね。
0: うん、
1: ウキウキしながら帰ってきそう。
0: いや、素敵な一歩じゃない？
1: で、日常がね、またよりね、なんか元気にね、頑張れたらね。
0: そう
1: なんだ。
0: いってらっしゃいませ。
1: いってらっしゃい。続きまして、神奈川県40代女性、丸々としたゲスさん。
0: ゲスさん。
1: ゲスさんからです。うん、朝子さん、かよこさん、愛ちゃん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: いつも楽しい番組ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 私の小さな一歩は、朝食を取る前にブラックコーヒーを飲んでからウォーキングをすることです。
0: おー、あ、それなんかいいって言うよね。
1: 体がラジオネーム通りなのでダイエット必須です。お笑い芸人さんがこの方法で痩せたという動画を見て、これなら私にもできそうだと思い最近始めてみました。
0: うん、
1: 3日坊主にならないよう、でも無理はせずゆっくり一歩一歩続けていきたいと思います。芸人さんはコロチキの西野さんだって。
0: そうそうそう、なんかそれで誰だっけな、誰かもチャレンジしだしたっていうのをテレビで言ってたんだよ、ね。
1: 朝食を取る前にだから何も入れずブラックコーヒーだけ入れてウォーキングするんだ。
0: うん、
1: なんか胃にも悪そうな気するけど。
0: ちょっとね。
1: で、いいんだこれが。
0: だから痩せたんちゃう。
1: いや、それは良くないね。体がちょっと悪くなって痩せた、
0: うん。
1: でもなんかあるんだろうね、理論というかね、考え方はね。うん、
0: まあでもコーヒーってよく、まあ刺激物でもあるからさ、うん、こうダイエットに使われたりもするよね。
1: そうね。ちょっと腸活
0: きれいにする
1: ってか、うん、わかる。私も朝はブラックコーヒー飲んで、あの便意を催しております。
0: ああ、一緒です。ご無理なくね、
1: ご無理なく、
0: 楽しくやってください。
1: やってください。
0: こちら新潟県30代女性、キロイさん。
1: はい。
0: 顔の目立つところにある直径3ミリ程度のほくろを取りました。
1: おう、
0: もしかしたら誰も気づかないレベルかもしれませんが、すごくスッキリしました。
1: うん、
0: 一つ取ったらまた別のシミやらいろいろ気になってきますね。
1: 確かに。
0: わかる。
1: これ人から見たらそんな気にすることじゃないよって言うけど、本人はね、うん、気になるんだよね。
0: そう。
1: ちっちゃいシミとかね、ほくろね。
0: 一個取ってみたらさ、意外にすぐ終わったりしてさ、
1: う
0: ん、
1: そう。
0: あ、じゃあもう一個ここも気になんなとか言って、
1: 確かに
0: 追っかけっこ無限になるよね。
1: なるね。でもその一個取ることでだいぶ印象変わったりするけどね、本当にね。
0: ほくろなんかはね、
1: そう、
0: 確かに確かに。
1: 私もなんかここのシミ、この一個だけ取れたらなんかちょっと顔がパッと
0: ほっぺた
1: の明るくなるんじゃないかと思ってやりたいなと思いながら、
0: 私も一個ちょっと2個か、ちっちゃいのが出だしたから、
1: うん、
0: そいつを撲滅させたいけど、
1: うん、
0: なんか取るとさ、みんななんかちょっとベージュのシールとか貼ったりしてさ、
1: うん、
0: なかなかちょっとその手間と暇が微妙だなと思って、ほっとらかししてるけど。
1: そのベージュのシールがちょっと嫌だってこと？
0: あ、ほら、私化粧しないからさ、うん、シールがより目立っちゃうっていうかさ。
1: でももう面白いけどね、シール顔に。うん、全然何の問題も。だって普段すっぴんで出てるくらいですから。
0: そうそう。
1: シールの2個ぐらい貼ってあっても何とも。
0: そっか。
1: うん。
0: なんか可愛いシールでもいいかもね。
1: そうだね。思い切ってキティちゃんとかね、うん、なんかいろいろあるもんね。もう一ついっちゃいますか。
0: はい。
1: 福島県50代女性、クリームのたい焼きさん。
0: たい焼きさん、
1: いつもありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: あさこさん、かよこさん、あいちゃん、スタッフさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 毎週欠かさず楽しく拝聴しております。
0: ありがとうございます。
1: 昨年から急激に老けてきて、
0: うん、あら、
1: 顔が激変していたところにたまたま老け顔メイクと脱老け顔メイクの違いの動画を見つけました。
0: おい、
1: 老け顔メイクの方がもろに全部今の私に当てはまりました。これは脱老け顔メイクをやってみる価値がありそうだと実践すべく、とりあえず動画を少しずつ見始めました。
0: うん、
1: 結構長いので一通り見終わったらチャレンジしてみたいです。とりあえずできる限りでいいので見ること自体が小さな一歩です。確かに。
0: なるほど。
1: これあるのよね、チークの位置がによって老けて見える、うん、老けて見えないっていうのが。
0: へー、チークがポイントなの。
1: そう、チークをあんまりこの頬骨の上になんか乗せちゃうと、
0: うん、
1: ちょっともうやぼったく老けて見えるけど、なんかあるのよ、若い子はちょっとなんかもうちょっと下に入れるとかさ。
0: あ、そうなんだ。
1: そうなのよ。
0: すごいね。でもいいね、そうやって研究してさ、
1: うん、
0: 自分のベストチークを探して。
1: そう、ね、脱老け顔メイクを学んでるということですな。
0: ね、偉い、偉いよ、
1: 偉いね。そうですね。シール貼るだなんだ言ってる人

0: ますからね。
1: 本当です、うんうん、ありがとうございます。
2: はい、では最後のコーナー、ミニコーナー行きましょう、はい、あから始まる朝子佳代子の私の取扱説明書。
1: 説明書、
2: まあ、あの私たちのことをね、皆さんに知っていただこうということで、うん、あから自分の取扱説明書を、考えて発表しております、はいはい、あいうえお順にやっております、うん、で、発表された取扱説明書にはアメリカザリガニ柳原さんが素敵な挿絵を書いてくれております。
1: はい、で新しいのが出来上がりました、うん、かよちゃんのおですね。まず
2: 大久保さんよりかよちゃん、かよこさんと呼ばれるとにやりとします。
1: かわいい。
2: あ、だんだん、本当だ。
1: 大久保さんの時はスーンとして
2: る、スーンとしてる ね、
1: ね、
2: かよちゃん、かよこさんって吹き出しの方にはニコニコ顔でおります。
1: で、私の蚊は、うん、風邪はほとんど引かないけれど怪我は多めな方ですということで、ボロボロの、うん、でも平熱だから元気だね。
2: 本当だね、
1: はい、いや、かわいいです。ぜひホームページでチェックしてみてください、
2: うん、チェックしてみてください。で、今日があさこさんでよろしいですかね。
1: はい、
2: クでございますかね。
1: はい、はい、参ります。
2: お願いします。
1: 栗きんとんは栗なしで大丈夫派です。
2: あー、あのゴロッとゴロッとした栗はいらないですか。
1: 私ね、結局きんとんペースト状のが好きなんですよ。なんでも、ちょっと甘系が。うん、で、きんとん多分あれ、さつまいもかなんかなんだよね。
2: あ、そうだね。さつまいもこう、こしてやるのか。
1: そうそうそう。うんうん、ああいうのとか、栗も、できたら、モンブランのように、潰れているものの方が好きなんですよ、
2: 私。秋だよね。
1: 秋だよね。
2: モンブラン美味しいの食べたいな。
1: あと、岐阜のさ、
2: 栗きんとんね。
1: それ、うん。それは好き。
2: 中津川の
1: 本当に栗のそう
2: そうそう、ギュッとしたやつね。
1: そう。
2: 茶器みたいなギュッとね。そうそうそう。あれも秋の時期ですね。
1: そうなんですよ。うん、あれはね、ちょっと、あっちの栗きんとんはいいんです。あの、ザのやつね、お正月の栗きんとんは、うんうん、私はペーストだけで大丈夫ですっていう。
2: じゃあ、一緒に食べた時には栗を食べていいってことですね。
1: あ、いいですか。きんとんの方私ペロペロさせていただいていいですか。
2: きんとんもいただきますけれども、栗もいただいてっていう形で、
1: はい、いただきますね。はい、そういう形でやっていきたいと思います。
2: はい、じゃあ、はい、以上ですかね。
1: はい、はい、以上、朝子佳代子の大人なラジオ女子会でした。また次回、
2: バイバイ。バイバイ。
3: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース、海上気象交通情報です。今日午後9時27分ごろ、茨城県と千葉県で震度3の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度3の揺れを観測したのは、茨城県の潮来市、神栖市、千葉県の成田市、佐倉市、東金市、旭市、八街市、匝瑳市、香取市、山武市、神崎町、多古町、九十九里町、芝山町、横芝光町でした。このほか震度2や1の揺れを東北や関東甲信越、静岡県の広い範囲で観測しました。気象庁の観測によりますと、震源地は千葉県北東部で、震源の深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.1 と推定されています。昨日、千葉県匝瑳市の海岸に体長10メートルを超えるクジラが打ち上げられているのが見つかりました。千葉県や匝瑳市によりますと、昨日午後3時ごろ、匝瑳市茅田地区の海岸で近くにいた人からクジラが漂着していると県に連絡がありました。担当者が現場に向かったところ、体長10メートルを超えるクジラが浅瀬に打ち上げられ、時折潮を吹いたりヒレを動かしたりしていました。県の担当者によりますと、移動させたり海に返したりすることはできないということで、危険なので近づかないでほしいと呼びかけています。先月19日にもこの場所から 1.5 キロほど北東に離れた海岸で、全長およそ17メートルのナガスクジラが死んだ状態で打ち上げられていました。県や匝瑳市によりますと、市内の海岸では年に数回クジラやイルカが打ち上がることはあるということです。しかし今回のように大型のクジラが短期間に相次いで打ち上げられることは珍しく、専門家がクジラの種類を調べるなどしています。では海上気象です。関東海域、明日にかけて風は、北部は南西の風18メートル、明日午前3時までに北西の風20メートル、明日午後9時までに北東の風15メートルに変わるでしょう。

0: 南部は南西の風18メートル、明日午前3時までに13メートルに変わる見込みです。天気は北部は曇り、ところにより雷を伴い、ところにより霧。南部は曇り時々晴れ、ところにより雷を伴うでしょう。見通しは北部は10キロ、ところにより500メートル以下、南部は10キロ。波は北部は4メートル、明日午後3時までに2メートル50センチとなるでしょう。南部は4メートル、明日午前9時までに2メートル50センチとなる見込みです。佐渡沖、明日にかけて風は西の風15メートル、明日午後9時までに北西の風10メートルに変わるでしょう。天気は晴れ、見通しは10キロ、波は2メートル、明日午後3時までに3メートルとなる見込みです。では道路の情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、北陸道の上りが逆走車のため通行止めになっています。北陸道の富山方面に向かう上りは米山インターと上越インターの間が逆走車のため通行止めになっています。工事のため通行止めになっているのは日本海東北道の新潟空港インターと聖郎柴田インターの間、中央道の川口湖インターと東富士五湖道路の須走インターの間。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後10時からも日本語の放送をお送りします。午後10時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 10月1日木曜日夜10時になりました。
1: こんばんは、
0: NHK ジャーナル野村正夫です。今日から10月です。企業の動きや値上げなどによって人々の暮らしにも様々な変化がもたらされそうです。何が変わるのかお伝えします。
2: 堤千春です。日銀が今日発表した短観で大企業の製造業の景気判断を示す指数は6期連続の改善となりました。企業の現場や景気の先行きについて2項目目でお伝えします。
3: ニュースデスクの安藤和馬です。あわや墜落かという緊急事態でした。イスラエルに向かっていた旅客機がハイジャックなどを知らせる信号を出した後緊急着陸しました。機内で何があったんでしょうか。
2: 10時36分頃からです。
4: 気象予報士の佐藤かな子です。秋晴れは長続きしないもので、明日は北日本や関東で雨が降りやすいです。原因やこの先の見通しを気象コーナーで詳しく。
2: 特集は高騰する都市部のマンションについて。新築中古のマンションで人の住まない住居が増加している実態などを調査した専門家に聞きます。10時16分頃からです。
0: 今夜も皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。番組ホームページの投稿フォームか SNSX でお寄せください。 X はハッシュタグ NHK ジャーナルとつけてください。NHK ジャーナルスタートです。まず地震の情報です。今日午後9時27分ごろ、茨城県と千葉県で震度3の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度3の揺れを観測したのは茨城県の潮来市、神栖市、千葉県の成田市、佐倉市、東金市、旭市、八街市、匝瑳市、香取市、山武市、神崎町、多古町、九十九里町、芝山町、

0: 小芝光町でした。このほか震度2や1の揺れを東北や関東甲信越、静岡県の広い範囲で観測しました。気象庁の観測によりますと、震源地は千葉県の北東部で、震源の深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.1 と推定されています。今日から10月です。多くの企業では来年春に入社する大学生などの内定式が開かれました。
1: 今日以降、企業の動きや値上げなどによって、人々の暮らしにも様々な変化がもたらされそうです。
0: 不動産事業などを手掛ける兵庫県宝塚市の会社は、内定式の一環として今日運動会を行いました。内定者と社員は一緒に玉入れやリレーなどの競技に取り組んだり応援したりしていました。
2: 来年入社するのがより楽しみになったなって思います。
0: この会社では内定式の後、内定を辞退されるケースがほとんどなく、新入社員の入社3年以内の離職率も低く抑えられているといいます。会社は運動会などを通じて入社前から相互理解を深めている効果が現れているとしています。
1: 学生優位の売り手市場が続く中、人事制度を見直して優秀な人材を確保しようという動きも出ています。都内で内定式を開いた大手の損害保険会社では、今年から人事制度を大幅に見直し、引っ越しを伴う転勤が可能かどうかを毎年選べるようにしました。会社の都合での望まない転勤を廃止した上で、転勤した社員には手当を増やしているということです。内定者の一人は次のように話していました。
3: いつそのライフプランが変わるかっていうのもわからないっていう中で、そのでもただ1年ごと変えられるっていう制度があるからこそ、今は挑戦することに集中しようっていうできるのはすごくありがたい。
0: 多様な働き方についての関心が高まる中、アメリカの雑誌タイムは、さまざまな分野で最も影響力がある次世代の100人に京都府八幡市の川田祥子市長を選びました。川田市長は36歳と全国最年少の女性市長で、今年7月から副市長を職務代理者に指名して産休を取得し、先月第1子を出産したと発表しました。市によりますと、在任中の市長が出産したケースは全国で初めてとみられるということです。
1: タイム誌は、日本には産休制度があるが、選挙で選ばれる市長はその対象ではない、前例がない中で市長が自ら前例を作ったとしています。そして、産休の取得という特別なことではないような決断だったが、川田市長はその選択によって歴史を作った、この決断には批判が寄せられ、日本の働く女性が直面する課題が浮き彫りとなったと指摘しています。
0: ニュースデスクの安藤さん、
4: はい、
0: この10月から暮らしや働く人に関するさまざまな制度の変更があるようですね。
4: はい、まず働きやすい環境を整えようという動きが広がっています。先ほど内定式のニュースがありましたが、今日からは就職活動中の学生などへのセクハラ対策が企業に義務付けられました。面談の時間や実施体制などをあらかじめ明確にし、被害を相談できる窓口を学生に周知することなどが求められます。また客の迷惑行為などのカスタマーハラスメント、いわゆるカスハラ対策も今日から全ての企業に義務付けられました。
0: 一方で、日本で働く外国人などに関わる制度も変更があったようですね。
4: はい、在留資格の変更などにかかる手数料が引き上げられました。例えばこれまで窓口で6000円、オンラインで5500円でしたが、在留期間5年以上ですと、それぞれ7万5000円と6万5000円になります。また、窓口のみで手続きが可能な永住許可は、これまで1万円だった手数料が20万円に引き上げられました。
0: これはかなりの大幅な引き上げとなりますね。うん、これ外国人当人もそうですけれども、外国人を雇っている企業にも影響がありそうですね。
4: はい、企業からは懸念の声が上がっています。岡山県倉敷市の縫製工場では、ベトナムなどからの技能実習生を29人雇っています。

0: 外国人が貴重な戦力になっていて、人材の獲得競争も厳しいため、会社が技能実習生全員の在留許可の手数料を負担してきました。同じ規模の人数を維持した場合、単純計算で最低でも200万円以上負担が増えることになります。縫製工場の藤川康社長です。
1: 縫製っていう産業も外国人なくしは成り立たないんで、最終的にはやっぱりこうお客さんにこう転嫁も考えざるを得なくなってくるのかなと。いや、正直苦しい立場ですよね。
0: 手数料を引き上げる理由について、出入国在留管理庁は、外国人の出入国や在留の公正な管理に必要な費用の負担を外国人にも求めるものだと説明しています。手数料収入は不法滞在をゼロにする施策や日本語教育プログラムなどに使うとしています。
2: そして連日お伝えしていますが、値上げの秋ですね。
0: そうですね、
2: はい、
0: 昨日もお伝えしたように10月に値上げされる食品は3100品目余りです。堤さんが好きなお酒に関しては、今日からビール系飲料の税額が 350ml 換算で 54.25 円に一本化されます。ビールの税額は9円余り下がる一方、発泡酒と第3のビールは7円余り上がることになるんです。
2: なるほど、発泡酒と第3のビールを日頃飲んでいる方にとっては値上げの可能性が高まるということなんですよね。
0: そうですね。
2: では食品以外はどうですか？
0: はい、こちらも今週お伝えしましたが、電気料金ですね。今月10月使用分の電気料金は政府の補助の終了や燃料費の上昇などから大手電力10社すべてで値上がりし、いずれも過去最高の水準となります。請求は来月11月となります。値上げに関しては昨日のこの時間の番組にたくさんのメッセージをいただきました。ありがとうございます。スーパーの割引タイムを狙って買い物に行くなどの

0: 賃上げをしてくれという切実な声もありました。その賃上げに関してですが、今日から最低賃金が順次引き上げられます。
1: どのくらいの引き上げになるんでしょうか。
0: はい、今年度の最低賃金は全国平均で56円引き上げられ、時給は1177円となります。この56円という引き上げ幅は過去2番目に高い額です。このうち東京は時給1280円で最も高く、神奈川が1279円、大阪が1231円などとなっています。政府は2030年代前半のできる限り早期に全国平均を1500円に引き上げることを目標に掲げていまして、まあ、このペースを維持できれば実現可能性はありそうです。一方で最低賃金の引き上げは企業の人件費を増加させますので、企業によっては吸収しきれず商品価格に転嫁してさらなる値上げにつながるケースもあります。まあ、ここをどう考えるかは人それぞれかもしれません。まあ、いずれにしても様々な工夫で値上げの秋を乗り切っていきましょう。
2: 日銀が今日発表した短観企業短期経済観測調査で、大企業の製造業の景気判断を示す指数は6期連続の改善となりました。
1: 一方、大企業の非製造業の指数は5期ぶりに悪化しました。天候不順によって小売りなどで悪化したことも要因の一つとなっています。
2: 日銀の短観は国内のおよそ9000社の企業を対象にして3ヶ月ごとに行われ、景気の現状について良いと答えた企業の割合から悪いと答えた企業の割合を差し引いた指数で景気を判断します。このうち大企業の製造業の指数はプラス24ポイントと前回の調査を2ポイント上回り、6期連続の改善となりました。価格転嫁が進み収益の確保につながったことや、 AI や半導体関連の堅調な需要が続いていることから、非鉄金属や生産用機械、電気機械をはじめ幅広い業種の改善につながりました。また石油石炭製品は石油などの価格が高止まりする中で早めに確保しようとする企業側の需要を背景に景況感が大きく改善しました。
1: 大企業の非製造業の指数はプラス35ポイントと前回の調査を2ポイント下回って5期ぶりの悪化となりました。原材料費や人件費の上昇に加えて台風などの天候不順の影響で小売りや宿泊・飲食サービスなどで悪化しました。今回の短観は長引く中東情勢やコスト上昇の影響に対する懸念は残るものの、全般的には企業の景気の見方として底堅さがうかがえる内容となりました。一方で3ヶ月後の先行きの見方を示す指数は大企業の製造業で現状から3ポイント、大企業の非製造業で5ポイントそれぞれ悪化しました。
2: 安藤さん、はい、短観で大企業の製造業の指数が6期連続でプラスとなりましたね。
0: はい、企業の景気に対する前向きな見方が示された形となりました。6期連続の改善というのはリーマンショック後の回復局面以来16年ぶりで、プラス24という水準は2018年3月以来の高さです。ただ大企業の非製造業については前回の37から今回は35へと悪化しました。これは原材料費などの上昇に加えて長雨など天候不順の影響があったんです。このうち神奈川県小田原市に本社を置く干物の製造や販売を行う会社では、包装資材の値上がりや円安による魚の輸入価格の上昇などに頭を悩ませています。さらに長引く雨が客足に影響していて、先月箱根湯本の店舗を訪れた客の数は今年初めて前の年の同じ時期を下回ったということです。山田充社長です。
3: 人気商品みたいな部分はですね、大幅に上げることなかなかできない、非常にやっぱり厳しい環境にはあるのかなというふうに思ってます。
1: 一方で AI 半導体関連は引き続き堅調のようですね。
0: そうなんです。まあ、様々な企業がこの分野を強化しています。 北九州市の

0: 大手住宅設備機器メーカー TOTO は、トイレなどの衛生陶器の製造技術を生かしてエッチングと呼ばれる半導体の回路を削り出す工程に使われるセラミック製品を手掛けています。このセラミック事業は AI やデータセンターの旺盛な需要を受けて急成長していて、昨年度グループ全体の営業利益のおよそ半分を生み出しました。TOTO広報部の川原拓郎部長です。
1: トイレと半導体すごく遠い感じするんですけども、我々自身のものづくりという意味ではそこまでこう離れた感じはないと。
2: この先の日本経済の見通しはどうでしょうか。
0: はい、慎重に見ていく必要があると思います。その理由の一つが物価です。短観では企業に今後の販売価格の見通しも聞いていますが、企業の多くが先々も上昇していくという見方を維持しています。原油価格の高騰や円安傾向が続く中、企業の価格転嫁の動きに家計がついていけるのかがポイントとなります。日銀は先月ペースを早める形で利上げを行いましたが、金利負担の影響は徐々に出てくるとみられます。こうした要因が景気にどう影響するのか、よく見ていく必要があると思います。
2: 特集です。今日は高騰が続く都市部のマンションについて取り上げます。
0: 最近では価格が多少下がり始めたという情報もありますが、依然新築中古とも高値が続いています。
3: 誰がどんな目的で高額マンションを買っているんでしょうか。この度新築と中古のマンションについて登記簿などを調べて実態調査を行った住宅政策がご専門の明治大学政治経済学部教授の野澤千恵さんにお話を伺います。野澤さん、よろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いします。
2: 今回の野澤さんの調査では東京と大阪の新築中古のマンション700戸を超える登記簿を調査したということです。どんな実態が明らかになりましたか。
4: はい、まずですね、私が調査をした東京都心とか大阪都心の新築マンションでは、もう約6割ぐらいがですね、住まない買い手と、つまりそこに自分で住もうと思って住宅ローンとか借りながら買おうっていう人たちよりも、そうではない法人個人の住まない買い手という方々が相当に買っているということが分かったということなんですね。で、それはなぜかというと、賃貸経営目的っていうのはよくこれまであったと思うんですけれども、よく増えているのが短期転売、そして、富裕層の方がとりあえずもっと来たいっていう資産保有、あと外国の方が、いろんな台湾有事とかいろんなこうリスクがある中で資産を日本のマンションに退避させておきたいというような、そういう目的で買われている方が非常に増加しているのかなと。で、それによって昔はそれの8割ぐらいをおそらく住む人のために供給されてたものがもうすんごく少なくなってしまって、その住まない買い手の方ばかりがこう台頭して、むしろ売られてしまっているというところで、どんどんどんどん価格も高騰していくという構造なのかなというふうに読み解いています。
2: この購入している法人や個人の日本人と外国人の比率はどうなってますか。
4: はい、9月15日に最新の国交省の調査が出たんですけれども、それによると都心6区でも国外に、住所がある方の新築マンションの購入は 5.9% ということで、そんなに思ったほど多くないという状況になっています。ただしですね、それは最初に買った人が外国の住所ですっていうだけなので、その後転売とか、中古で売られて国外に住所のある方がさらに購入されているという実態も、私の調査でいろいろ見えてきたということになります。
3: どれぐらいの期間で売るものが短期っていうふうになるんですか。
4: はい、国交省の調査では取得から1年以内に、他の方に、売っているというものを短期転売というふうに言われています。
3: その短期転売っていうのを今割合ではどれぐらいになりますか。
4: はい、それも最新の国交省の調査によると、2024年の新築マンションを見ると短期転売東京23区で 9.7% ということで、10個に1個ぐらいは短期転売されていると。で、さらに最多は葛飾区 26.5%、 次いで新宿区 20% ということで、かなりの割合が短期転売になっています。

0: ってしまっているという実態がわかるかなと。で、短期転売じゃあどういう人がしているんだろうかっていうのを登記簿でいろいろ調査してみたんですね。そうしますと、明らかにですね、顔の見えない法人って呼んでしまっているんですけれども、はい、こうウェブサイトで検索しても、まあ、出てこないとか、どういう実態のある会社なのかがちょっとよくわからない法人が非常にたくさん参戦しているということで、かつですね、不動産業じゃない、いろんな業種の方、塾をやられているとか、いろんな方々 の不動産業以外の方もこう短期転売にこう関わっているということですので、まあ、その結果ですね、やはり住みたい人の手に渡っていかないということで、まあ、マネーゲームになってしまってるなという実態が見えてきました。
1: なるほど。短期転売がなぜここまで増えているのか、なんかこう制度的ななんか背景はあるんでしょうか。
0: まあ大きくは2つあるかなと思ってまして、1つはですね、まあ制度的というよりも、まあ住宅価格がまあ短期でもどんどんこう上がっていくよというそのトレンドがあって、でその期待感みたいなところがあるので、うん、まあ、そういう市場感みたいな、市場の雰囲気みたいなのもあると思うんですけども、制度的には短期転売に対して、まあ、個人の場合はですね、5年以下と5年を超えた売買の場合に、その譲渡益に対する課税っていう税率が圧倒的に違うんですね。だから5年以下で売買すると 40% を超える譲渡益への課税っていうのがなされるので、やはり個人はよっぽど儲かるってるとか、あるいはどうしても仕方がなくみたいな、そういう場合があると思うんですけれども、実は法人はですね、法人税の枠組みの中で課税されていくため、その短期とか長期とか関係ない、まあ、税制になってるんですね。ですので短期転売だろうが何もこう抑制策みたいなものが、まあ、今一切ないというところが、まあ、制度的に拍車をかけているんではないかというふうに見ています。うん、
2: 一方で中古のマンションも価格が上がっています。この中古のマンションではどんな実態が浮かび上がってきたんでしょうか。
0: はい、まあ、新築があまりにも高くて手が出ないっていうことになると、まあ皆さんこう中古にこう行くわけなんですけれども、で、中古もですね、まあ約築10年ぐらいの中古マンションも調査してみたんですね。そうしますと、まあ、新築時は8割ぐらいの方が自分が住むために購入されたよねっていう方だったわけなんですけれども、その後ですね、こう転売がされたりというようなことで、非居住のそこに住まない方の所有者の割合がどんどん増えていくといったような中古マンションも多く見られるということが分かりました。つまり都市政策的に見ると、まあ、新しい空き家問題といいますか、マンションってこう外から戸建てだと空き家だねっていうのはなんとなくわかるんですけど、マンションってわからないじゃないですか。だけどこう静かに静かにこう新しい問題として空き住戸的なその非居住っていう問題がこうなんか蝕んでいるんじゃないかっていうようなことがすごく危惧されるなっていうことを思いました。
3: 新築中古マンションともに非居住化進んでいくとどのような問題が起こってくると考えられますか。
0: まずですね、マンションっていうのはやっぱりこう運命共同体なわけですよね、区分所有者皆さんの。なんでマンション管理として見ても、例えば理事のなり手がなかなかそこに住んでる人の割合がすごい少ないと、理事とかそういったことをやってくださるなり手の方が不足してしまうと、その結果、まあ、管理費とか修繕積立金とか、まあ、すごく大事な合意形成にもいろいろ支障が出てくるんじゃないかなというふうに思ってます。でそれ以外にですね、やはり災害のことに目を向けると、例えば火災がパッと何かあった時に、やっぱり住んでる人だからこそ初期消火してひどくならないとか、漏水が起きた時に皆さん住んでたら気づくから、そんなひどいことになる前にまあ留めることができるんですけれども、住んでない住戸が増えてしまうと、そうしたいろんな災害とか、そういう漏水とかいろんな問題が深刻になって、さらにお金がかかってしまうみたいなところにもなりかねないかなというふうに思っています。
2: あと価格の問題もそうなんですけども、うん、そうやって転売する人たちが相手だとすると、本当にローンを組んで買おうという人たちは、ちょっと買う上でもちょっと不利な状況にそもそも置かれてるんだなという感じもするんですが、
0: う
2: ん、
0: そうなんです。その住まない買い手の方が台頭してしまっているのは何でかっていうのを考えた時に、やっぱりこう普通の個人が住宅ローンとかの審査を待ったりとか、

0: はちょっとでも安く買いたいっていう、それもあるんですけど、うん、やっぱり即決できます？いい物件がありましたって言われて、うん、じゃあって言ってすぐじゃあもう手付金みたいな、そういうなんかやっぱりあのそれぞれ皆さんこう住みたいなってこう探されてる方って言ってもプロではないので、そうするとやっぱり家族持ち帰って家族でとか親族でとかなるじゃないですか、うんうん、でその間に、まあ、プロの法人がこれは買いだって言って、まあ、すぐこう手を挙げて買ってしまうので、やっぱそういうところ の、あのこう買い負けてしまうっていう構造が昔よりもかなりあるんじゃないかというふうに推測しています。
1: この住宅をこう住みたい人に取り戻すために何が必要だとお考えでしょうか？
0: はい、まあ、いろんな制度的な改善というのも必要だとは思うんですけれども、まずはですね、やはりその売る側の方に、住みたい人に、売ろうって思ってもらえるような、なんか社会的な機運みたいなところがやっぱり必要なんじゃないかなって最近すごく思うんですよね。どうしても経済論理上は早くて高くあの買ってくれる人に売ろうってなってしまうんですけれども、ここまで住宅難、もう本当に令和の住宅難って呼んでるんですけれども、皆さん住まいに困ってらっしゃるという状況の中では、やはり売る側そのものが売り方みたいなところをもうちょっと考えようみたいな、なんかそういうのが一つあるかなと。でもう一つは、まあ、個人よりも法人の短期転売が圧倒的に多いんですね。新築だと8割以上で、中古マンションですと 97% が、法人による短期転売ですので、やはり、まあ、一定条件をつけた上で、やはりその法人による短期転売の抑制策、まあ、例えば短期転売課税みたいなものを追加で制度を設計するとかいうこと、そしてもう一つはやはり居住化対策をこう重点的にやろうねっていう区域をちゃんと指定した上でなんですけれども、そこにはやっぱり空室税みたいなものも、うん、あのまあ京都市とか寝屋川市が空室税空き家税をもう導入するのを決定されてますけれども、まあ、そういったようなものも考える必要はあるんじゃないかなというふうに思っています。
2: 明治大学政治経済学部教授の野沢千恵さんに伺いました。野沢さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: 先月は秋雨前線や台風25号などの影響で、関東を含む東日本の太平洋側では1ヶ月の雨量が9月としては統計を取り始めてから最も多くなりました。
2: 台風26号は伊豆諸島や関東から離れましたが、日本のはるか南で発生した台風27号は日曜日にも小笠原近海へ進む見込みです。
3: 先月は台風25号の影響で神奈川県や千葉県など関東の各地で記録的な大雨となり、秋雨前線の影響で雨の日が多く、東京の都心では今日にかけて過去最も長い36日連続で雨を観測しました。気象庁によりますと、東日本の太平洋側では月の降水量が平年との比較で 236% と、9月の雨量としては気象庁が統計を取り始めた1946年以降最も多くなりました。また日照時間も少なく、東日本の太平洋側では平年の 46% と、9月としては過去最も少なくなりました。雨量を地点別に見ると、関東と静岡県の12の地点で9月の1ヶ月降水量として最も多くなり、伊豆大島では1933ミリと平年の 5.5 倍を上回りました。その要因について気象庁は、月を通して気圧配置が大きく変わらず、秋雨前線が長期間停滞して南から暖かく湿った空気の流れ込みが続いたことや、台風の接近が相次いだことを挙げています。
2: 台風25号で大きな被害を受けた千葉県。北印旛沼の周辺では今日久しぶりに晴れ間が広がり、水に浸かったものを乾かす人の姿が見られました。自宅が浸水被害を受けた78歳の男性は、二次避難先のホテルで暮らしていますが、生活再建の見通しが立たず、不安から疲れが溜まってきているということです。
4: 今まだ常にパラパラ降ったり、だからこうカッパやるとね、カッパ着ると中はびしょびしょらしいね。やっぱり晴れないとね。
2: 印旛沼では堤防が決壊した4カ所のうち3カ所で

0: 急的な復旧工事が完了しました。残る1箇所、幅およそ70メートルにわたって堤防が決壊した成田市の船方干拓付近では、24時間体制で応急的な復旧工事が進められています。今月4日までに土砂を積み上げる作業が完了する見込みです。一方、四水町の馬橋地区では、住宅街の冠水が続き、町や消防が毎日ポンプ車数台で排水作業を行っていますが、これまでの雨などで水位は下がっていません。地元の人は、
1: もう少し水位が下がらないと本格的な排水にならないんじゃないかなというふうに不安を持ってます。一刻も早く水は引いてほしい。
0: また鴨川市で発生した住宅3棟が巻き込まれた大規模な土砂災害についての分析結果が明らかになりました。土砂災害のメカニズムに詳しい京都大学防災研究所の竹林浩特定教授の分析によりますと、住宅の裏にある斜面が高さおよそ60メートルの場所から崩れ始め、平均時速およそ30キロで流れ下り、わずか11秒程度で住宅に押し寄せたとみられるということです。竹林特定教授は、当時は雨が非常に激しく降っていたわけではなく、雨の降り方からでは危険度を感じにくかったとした上で、
2: 斜面に近いところっていうのは、まあ、今回のようにですね、もう短時間で土砂が流れてきますので、崩壊に気づいてからの避難はできません。地盤の中のですね、水もですね、まだ水分も多い状態が維持されているかもしれませんので、今後もですね、しばらくはですね、特に注意してですね、対応されるのがいいのかなというふうに思ってます。
0: 台風26号は、今日午後には関東の東の海上を進んでいて、明日朝までには温帯低気圧に変わる見込みです。一方、日本のはるか南で発生した台風27号。進路予報にはまだ幅がありますが、次第に勢力を強めながら、日曜日頃には小笠原近海へ進む見込みです。最新の情報を確認するようにしてください。スポーツ、まずは大リーグです。ポストシーズン、アメリカンリーグのアストロズとホワイトソックスのワイルドカードシリーズ第2戦は、村上宗隆選手の所属するホワイトソックスが7対3で勝ち、5年ぶりとなる地区シリーズ進出を決めました。ワイルドカードシリーズは先に2勝したチームが勝ち上がります。前日の第1戦は村上選手が先制点を叩き出すなど、ホワイトソックスが6対3で勝ち、30日は第2戦が行われました。ホワイトソックスは1回に1点を先制し、なお1塁2塁のチャンスで4番ファーストで先発出場した村上選手に第1打席が回りましたが、ここは空振り三振に倒れました。それでもこの回に打者一巡の猛攻で4点を奪い、ホワイトソックスが主導権を握りました。5回を終えて1点差に追い上げられましたが、6回に7番マイドロース選手のスリーランホームランでリードを広げました。村上選手は4点リードの9回に2アウト1塁2塁のチャンスで回った第5打席はセンターフライで、この試合は5打数ノーヒット、三振3つでした。ホワイトソックスは第1戦に続いて打線がつながり、一度もアストロズにリードを許さず、7対3で勝って2連勝とし、5年ぶりとなる地区シリーズ進出を決めました。村上選手です。
3: 今日は僕は何もしてません。
4: そんなことないですよ。何してますか。
3: いや、ファーストの球を取っただけです。僕たちが強いなというところを、見せれるような戦いができればなと思ってます。
4: I feel so good。
0: ナショナルリーグのパドレスとカブスのワイルドカードシリーズ第2戦は、松井裕樹投手が所属するパドレスが4対1で勝ち、対戦成績を2勝0敗として2年ぶりとなる地区シリーズ進出を決めました。
5: プロ野球は4試合が行われました。パリーグです。楽天対ソフトバンクはソフトバンクが8対2で勝ちました。ロッテ対日本ハムは日本ハムが3対1で勝ちました。セリーグです。阪神対巨人は現在延長10回 2対2の同点です。広島対中日は広島が5対1で勝ちました。プロ野球広島は主力の小園海斗選手や矢野雅也選手など4人について指定薬物をめぐる問題への内部調査の結果、信頼関係を築くのが難しいとして来シーズンの契約を結ばないと発表しました。球団は薬物を使用した事実は確認できなかったとしています。広島は今日広島市の球団事務所で小園選手と矢野選手、田村俊介選手、それに前川聖太選手の4人に対し来シーズンの契約を結ばないことを通告しました。広島をめぐっては元選手が指定薬物のエトミデートを含むゾンビタバコと呼ばれるものを使用したとして有罪判決が確定していて、球団は全ての選手を対象に内部調査を進めていました。報道陣の取材に応じた広島の鈴木清明球団本部長は4人について内部調査の結果、いわゆるゾンビタバコの使用は確認できなかったとしながら、調査の中で矛盾する点があるなどとして信頼関係を築くのが難しいとして来シーズンの契約を結ばないことを決めたということです。スポーツでした。UAE アラブ首長国連邦からイスラエルに向かっていた旅客機が30日ハイジャックなどを知らせる信号を出した後緊急着陸しました。
0: イスラエルのネタニヤフ首相は操縦士の一人が別の操縦士を刺し墜落を企てたとみられると主張した上で、刺した操縦士が当局に拘束されたと明らかにしました。
5: イスラエルのメディアによりますと30日UAE のドバイからイスラエルに向かっていた格安航空会社フライドバイの旅客機がハイジャックなどの発生を知らせる信号を出した後サウジアラビアの空港に緊急着陸しました。イスラエルのネタニヤフ首相はビデオ声明で保安上の重大事件だとした上で操縦士の一人が別の操縦士を刺し旅客機の墜落を企てたとみられると主張しました。また刺した操縦士は乗客や乗員に取り押さえられサウジアラビア当局に拘束されたと明らかにした上で新たな脅威に備えるよう関係機関に指示したとしています。
0: イスラエルメディアは副操縦士が機長を刺したとみられるほか飛行データは旅客機が1分ほどの間に5000メートル以上急降下したことを示していると伝えています。またイスラエル政府高官の話として当局がテロ事件として対応していると伝えています。一方フライドバイは乗客全員の安全が確認されたとした上で背景や動機は明らかになっていないとコメントしています。
5: 安藤さん、はい、あわや墜落かという緊急事態でした。機内で何が起きたのか情報は入ってますか？
6: はい、フライドバイの旅客機にはイスラエル人の乗客などおよそ170人が乗っていました。 UAE のドバイを出発しイスラエルに向かっていました。民間のサイトフライトレーダー24によりますと急激な降下と上昇を繰り返したことがわかります。現地時間30日午前7時過ぎにドバイの空港を離陸し高度1万300メートルまで上昇しましたが離陸から2時間余りの時点で急降下を始め1分半ほどの間に高度が5300メートル以上下がりました。その後40秒余りで1500メートル以上上昇した後再び1分ほどで2000メートル余り降下しました。旅客機に乗っていたイスラエル人の男性がロイター通信のインタビューに答え私たちは突然ものすごく急激に降下していきました。そして飛行機が水平を保ったと思ったらまた降下し始め安定しましたと話していました。
5: もう乗っている方は本当に怖かったでしょうね、うん、コックピットの状況はどうだったんでしょうか？
6: はい、乗客の一人はコックピットに駆け寄って襲撃班を引きずり出した。私は操縦桿を引き機体を立て直したと証言しています。イスラエルメディアは刺された機長がコックピットのドアを開け乗客たちが駆けつけて副操縦士を取り押さえ墜落を防いだと伝えています。

0: 論家の井上真一さんは当時乗客が置かれていた状況について次のように話しています。
1: 普通の状態ではありえないですね、はい、許容される負荷を超えてた可能性もあると思いますね。急に力が加わると怪我をする可能性も当然ありますよね。
2: イスラエル当局はテロ事件として対応しているということなんですが、捜査はどんな状況ですか？
0: はい、副操縦士は緊急着陸したサウジアラビアの当局に拘束され取り調べを受けているということです。イスラエルメディアは副操縦士がオマーン国籍だと伝えています。今ある情報だけでは背景や目的などはわからない点が多く、今後動機などの解明が焦点です。
2: このところ相次いでいる不正なアクセスによる被害、今日新たに宅配大手の佐川急便が荷物の送り主と配達先の氏名や住所、電話番号などが外部に漏洩した恐れがあると発表しました。佐川急便によりますと、昨日荷物の配達状況を確認するシステムが第三者から不正なアクセスを受けたことが確認されたということです。会社が調査したところ、今日になって荷物の送り主と配達先の氏名や住所、電話番号などが外部に漏洩した恐れがあることが分かったとしています。この中にはクレジットカードの情報やパスワードは含まれていないと説明しています。漏洩した情報の件数は現在調査中だということで、佐川急便は顧客や関係者に多大なるご迷惑とご心配をおかけし、深くお詫び申し上げますとコメントしています。不正アクセスの被害は、パーク24の子会社が運営するカーシェアリングサービス、タイムズカーのシステムで、およそ660万件の会員の個人情報が漏洩したほか、宅配大手のヤマト運輸でも、代金を後払いするサービスで情報漏洩がなかったか会社が調べるなど、相次いで確認されています。
3: 70歳以上の医療費の窓口負担をめぐり、厚生労働省は所得に応じて2割負担や3割負担となる対象年齢の引き上げや区切りとなる所得の見直しなどに向けた議論を始めました。70歳以上の医療費の窓口負担について、政府は年齢によらない真に公平な応能負担を実現する観点から見直しを行うとして、年末までに工程表を作成。

考えを示しました。また高額療養費制度のうち70歳以上の通院にかかる自己負担を抑える外来特例のあり方の見直しも挙げています。このほか現在の制度では75歳以上で現役並みの所得があり3割負担になっている人の医療費については公費による負担がなく現役世代の支援金などで賄われていることから公費負担のあり方も検討するとしています。厚生労働省は年末までに一定の結論を得たい考えです。

0: この他のニュースを AI の音声でお伝えします。
1: 沖縄県はアメリカ軍普天間基地の名護市辺野古への移設を容認する立場の小座知事の就任に伴い、移設阻止を目的に設けられた辺野古新基地建設問題対策課を1日付で廃止しました。新たな部署の名称は早期返還対策室で、普天間基地のほか那覇軍港など日米両政府が返還で合意したものの実現していないアメリカ軍基地の問題をめぐって日本政府への働きかけなどを行うということです。子どもと接する仕事に就く人の性犯罪歴の有無を確認するいわゆる日本版 DBS の制度開始を前に、子ども家庭庁は1日性犯罪歴の情報管理などについて事業者からの相談に応じる窓口を開設しました。子ども家庭庁のホームページから申し込み、オンラインで情報管理に関する国家資格を持つ専門家に相談できるということです。子ども家庭庁は円滑な制度スタートのために積極的に相談窓口を活用してほしいとしています。
0: 株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、 AI 半導体関連の銘柄を中心に買い注文が広がり、日経平均株価は2200円余り値上がりしました。終値は昨日と比べて2203円高い68,956円72銭、東証株価指数トピックスは 23.33 上がって 4131.98、 1日の出来高は26億4961万株でした。ニューヨークのダウ平均株価は現在前日と比べて12ドル69セント安い5万893ドル36セント。ナスダックの株価指数は 82.393 上がって 26,943.457 となっています。一方、今日の東京外国為替市場、アメリカの長期金利が上昇したことなどからドルを買って円を売る動きが進み、円相場はドルに対して1円以上値下がりしました。午後5時時点の円相場は昨日と比べて1円47銭円安ドル高の1ドル158円37銭から40銭でした。ユーロに対しては1円3銭円安ユーロ高の1ユーロ179円4銭から8銭でした。海外の外国為替市場は現在1ドルが157円98銭から99銭。1ユーロは178円34銭から39銭となっています。株と為替でした。全国の気象情報です。気象予報士の佐藤かな子さんです。
2: こんばんは。
0: 台風26号が去ったと思ったら27号が発生しましたね。はい、
2: ちょうど昨日のこの時間にまた台風が発生する可能性があるよとお伝えしていて、そのおよそ4時間後午前3時にマリアナ諸島で台風27号が発生しました。この先土曜日の夜から月曜日にかけて小笠原諸島の東側を北上していく見込みです。火曜日以降もそのまま北上傾向と思われますが、本州からどれほど離れたところを進むかがまだ定かではありません。来週後半の天気予報はまだ変わる可能性があると思ってください。
0: ということは、明日から来週前半までは晴れる日が多いと考えていいんでしょうか。
2: はい、と言い切りたいところなんですが、全国的に晴れるのは土曜日くらいです。というのも晴れをもたらす高気圧がそこまでサイズが大きくなく、かつどんな

0: 動していきますので、その前後では湿った風や低気圧の影響で天気が崩れやすいんです。明日でいうと大きく3箇所で雨が降りそうです。高気圧の縁にあたる南西諸島と関東付近、そして寒気が流れ込む北日本の日本海側です。特に関東と北日本は今日に比べ気温が大きく下がるところもありますので、また服装に気をつけてください。
1: では全国の明日の天気です。はじめに沖縄奄美です。
0: 沖縄本島晴れるのは朝晩中心で、日中は曇り、夕方はにわか雨や雷雨がありそうです。奄美は朝晩中心に通り雨がありますが、日中は日が差すでしょう。明日の那覇の最低気温は26度、最高気温は31度で平年並みでしょう。
1: 九州、四国、中国地方です。
0: 今日以上にしっかり高気圧に覆われるので広く晴れます。山陰で時々曇るでしょう。北風が吹くので晴れても暑さは若干和らぐ見込みです。ただその風に乗って明日は西日本上空に黄砂が舞う可能性があり、空が少し霞むかもしれません。最低気温鹿児島21度、その他の九州や四国19度から20度、中国地方17度前後、最高気温鹿児島高知30度、九州北部、山陽、四国の瀬戸内側28度前後、真夏日のエリアは減りそうです。山陰で25度でしょう。
1: 近畿、東海、北陸です。
0: 近畿北部や北陸は未明まで雨雲が残ります。日中は近畿から北陸、雲の多い晴れで、よく晴れるのは紀伊半島から東海3県でしょう。北西の乾いた風がやや強く吹きます。一方静岡は雲が広がりやすく、夕方から所々雨でしょう。最低気温近畿東海20度から21度、北陸18度から19度、最高気温名古屋29度、その他の東海や近畿は27度から28度、北陸は広く25度の予想です。
1: 関東甲信越です。
0: 関東には湿った東風が吹き、低い雲が広がります。日差しは沿岸部ほど控えめで、関東は午前中、山梨や伊豆大島は午後にわか雨の可能性があります。また新潟は上越で朝まで、下越で昼前後通り雨がありそうです。最低気温関東19度から20度ほど、甲府18度、新潟17度、長野16度、最高気温は甲府で28度、前橋27度、新潟24度、水戸や長野で23度、今日は30度まで上がった東京都心は明日22度でしょう。
1: 東北、北海道です。
0: 東北も北海道も太平洋側は晴れ、日差しも乾いた西風も強いです。一方寒気が流れ込む日本海側は雨が降りやすいです。特に北海道の日本海側は夕方まで雷や突風にも注意してください。高い山では雪混じりになるかもしれません。最低気温仙台16度、秋田15度、釧路12度、札幌11度、最高気温晴れる仙台25度、秋田22度、釧路20度、札幌は17度、強い風で体感温度は数字より低いかもしれません。明日も服装選びや体調管理にご注意ください。
1: 気象情報でした。
2: では番組に寄せられたメッセージを紹介します。今日最初のニュースでは、今日から10月ということで暮らしや働く人に関する変化についてお伝えしました。こちらは企業の話ですね。 SNS です。転勤するかしないか選べるのはいいことだけど、制度としてうまく機能するのだろうか、賃金にしっかり反映するとかやっていかないと歪みが出そうだけどということです。
3: はい、続いても企業の話ですね、はい、東京都50代女性です。カスハラ対策をはじめ様々な対策や取り組みが始まりましたね。離職率を下げる働きやすい環境を整えてほしいものですといただきました。
2: はい、そして最低賃金や物価の話も来ていますね。
1: 新潟県の30代の男性です。時給が今日から上がるのはパートとしては嬉しいですが、同時に食品や電気代などの光熱費が値上がりになるのは頭が痛いですということですね。
3: はい、はい、続きまして愛知県50代女性です。時給が上がる一方で企業にとっては人件費も上がってしまいます。それが商品の値上げになってしまったらと思うと、この先も物価高が続きそうですねといただきました。
2: はい、 そして今日のジャーナル特集は都市部のマンションの高騰の実態について専門家に伺いました。東京都40代の女性からです。都内に住んでいますがタワマンが次から次へと建っていて正直誰がこんなに買うのかと疑問でした。外国人の投資よりも日本の法人が買っていることに驚きました。数十年後住む人はいるんだろうか、ゴーストタウンになるんじゃないのかとタワマンを眺めながらいつも思います。人が普通に住める都市計画を考えてほしいといただきました。
3: そうですね。続いては東京都60代女性です。短期転売などの投機目的で実際住んでいない買い手が多いんですね。火災に対しても初期消火ができないとなれば怖いです。むしろマンションの価値が下がるような気がしますということです。
2: はい、
1: こちらは SNS です。マンションの投機目的での購入を法律で制限すべきではといただいています。専門家の先生も、短期の売買についての課税については見直す余地もあるのではないかという提言がありましたね。
3: はい、
2: はい、そして日銀の短観についてはこのようなメッセージです。6期連続改善、庶民には全く実感はありませんといただきました。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。明日の特集ジャーナルスポーツは大リーグについてです。ポストシーズンの日本人選手の活躍など見どころを元大リーガーで NHK 野球解説の田中健介さんに伺います。
1: ここまで NHK ジャーナル野村雅
2: 夫、堤千春、気象予報士佐藤佳菜子、
3: ニュース解説安藤和馬でした。10時55分になりました。関東甲信越のニュース気象情報です。今日午後、千葉市内の住宅街で男性が男に刃物で切りつけられる事件があり、警察は男性の家の隣に住む容疑者を殺人未遂の疑いで逮捕しました。調べに対し容疑を認めているということで、警察が詳しいいきさつを調べています。今日午後4時半ごろ、千葉市若葉区の住宅街で女性から夫がナイフで切りつけられたと消防に通報がありました。警察と消防が駆けつけると、50代の男性が住宅の敷地内で首から血を流して倒れていて、すぐに病院に運ばれました。搬送時、意識はあるものの、朦朧とした状態だったということです。警察によりますと、男性は隣人に切りつけられたと話していたため、警察は行方を探していましたが、午後6時ごろ、隣の家から出てきたのを見つけ、その後殺人未遂の疑いで逮捕しました。調べに対し容疑を認めているということで、警察が詳しいいきさつを調べています。今日午後、横浜市で栗拾いをしていた幼稚園児5人が蜂に刺されて病院に運ばれました。いずれも意識はあり、怪我の程度は軽いということです。今日午後1時過ぎ、横浜市緑区長津田町で女性から子どもたちが蜂に刺されたと消防に通報がありました。警察や消防が駆けつけると、4歳から5歳の幼稚園児5人が顔や首などを蜂に刺されていて病院に運ばれました。いずれも意識はあり、怪我の程度は軽いということです。警察によりますと、子どもたちは都内の同じ幼稚園に通っていて、他の園児や保護者らと栗拾いをしていたところ、蜂に襲われたということです。多くのテレビ番組で活躍するタレントのタモリさんら3人が東京都の名誉都民に選ばれ、今日顕彰式が開かれました。東京都は新たな名誉都民に、数多くのテレビ番組の顔として長年活躍するタレントのタモリさん81歳、魔女の宅急便などの作品で知られる児童文学作家の角野栄子さん91歳、元日本パラスポーツ協会会長で東京ガス名誉顧問の鳥原光則さん83歳の3人を選びました。今日都庁で顕彰式が開かれ、小池知事から3人に名誉都民賞が贈られました。この後の挨拶でタモリさんは、この世界に入ってちょうど50年目です。最初の頃はサングラスをかけてテレビに出るとは不届きだと非難轟々でしたが、やがて褒められるようになりました。一度は辞退しようとも思いましたが、せっかく褒めていただけるんだからとお受けしましたと笑顔で話していました。とは、
4: 功績が特に卓越し広く都民の尊敬を受けている人などを名誉都民として

0: 検証していて、今回の3人を含めてこれまでに138人を選んでいます。また式の後取材に応じた角野さんは、本の中にはページをめくるごとにいろんな冒険や発見があるので、自由に本を読んでもらい、本が好きになる子どもたちが増えてくれればいいなと思いますと話していました。気象情報です。濃霧注意報が千葉県、茨城県、長野県の中野飯山地域、佐久地域に出ています。各地の明日の予報です。関東地方南部、曇り、ところにより明け方から夜の初め頃雨でしょう。関東地方北部、曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより昼過ぎまで雨でしょう。伊豆諸島北部、曇り、明け方まで晴れ、ところに
1: こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後11時からも日本語の放送をお送りします。午後11時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.815MHz です。繰り返します。午後11時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.815MHz です。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

11時の NHK ニュースです。今日午後、神戸市中央区の交差点で乗用車が横断歩道に突っ込んで、横断していた4人を次々と跳ね、市内の21歳の女性が死亡し、3人が怪我をしました。乗用車のドライバーも怪我をして病院に入院していて、警察が事故の詳しい状況を調べています。今日午後3時40分ごろ、神戸市中央区の交差点で、車が歩行者に突っ込んだ、人が倒れているなどという110番通報が複数ありました。警察によりますと、横断歩道の近くで乗用車が急発進し、横断していた4人を次々と跳ねたとみられ、神戸市の岸上由良さん21歳が搬送先の病院で死亡が確認され、3人が怪我をしました。また乗用車を運転していた50代ぐらいの男性ドライバーも怪我をして病院に入院していて、警察によりますと、怪我の程度は重いということです。乗用車は北から南に走って中型トラックにぶつかり、中央分離帯に乗り上げた状態で停止したということです。現場は神戸市役所に近い交通量の多い幹線道路の交差点で、警察が事故の詳しい状況を調べています。ロシアのプーチン大統領は30日、9月に行われた議会下院選挙で当選した議員が初めて召集されたのに合わせて議会で演説しました。この中でプーチン大統領は、ちょうど4年前の9月30日に一方的に併合を宣言したウクライナ東部と南部の4つの州について、偉大なロシアに戻ってきたと振り返りました。その上で、ロシアが4つの州の併合に向けて行った住民投票だとする活動について、合法的だったと改めて主張し、領土をめぐって譲歩しない考えを強調しました。さらにプーチン大統領は今回の選挙について、有権者から幅広い支持を得たのは特別軍事作戦の参加者たちだと述べ、軍事侵攻を続ける姿勢を示しました。ウクライナ東部と南部の4つの州をめぐっては、ロシアは今回初めて下院選挙を行い、議員が選ばれたと主張しているのに対して、ウクライナは茶番だとして厳しく非難しています。韓国軍の将兵が北朝鮮との軍事境界線付近で地雷による爆発で負傷したことをめぐって、韓国のイ・ジェミョン大統領は

軍の記念日に合わせた演説で北朝鮮への批判や責任には言及せず、対話の再開を望む姿勢を示しました。一方、野党からは対抗措置を取るよう求める声も出ています。南北の軍事境界線付近にある非武装地帯で先月21日、韓国軍の将兵3人が地雷の爆発で重軽傷を負い、韓国軍は昨日、北朝鮮の地雷によるものだとして北朝鮮に対し謝罪と責任ある措置を取るよう求めました。これについて今日、軍の記念日にあたる国軍の日の式典で演説した韓国のイ・ジェミョン大統領は、不慮の事故で負傷した将兵のことを思うと胸が痛い、一日も早い回復を祈るとお見舞いの言葉を述べました。一方で、北朝鮮への批判や責任には言及せず、軍事的緊張を和らげるための実質的な措置を続けていく、信頼を回復させ対話を再開する道のりを北も共に歩むことを期待し強く求めると述べました。北朝鮮との対話を模索するイ大統領が慎重な対応を取っているものとみられますが、野党からは北朝鮮からの挑戦だとして、北朝鮮からの挑発だとして北朝鮮向けの宣伝放送の再開など対抗措置を取るよう求める声も出ています。この時間のニュース、黒沢がお伝えしました。

ばんは。10月1日木曜日、 NHK ラジオ深夜便、今夜は畠山聡がご一緒します。東京、久しぶりに西の空を夕焼けが染めていました。8月の後半から9月いっぱい、東京の空ほとんど休むことなく雨雲に覆われて、夏の終わりと秋の始まりが境目を失ったようにも感じられました。今日雨が上がって、これで一安心と感じられる一日だったんですが、晴れたら晴れたで心配の種が増えるという話を聞きました。その話をしてくれたのは、静岡で冬レタスを作っている農家の方なんですが、通常ですと他の産地と競合しないように種をまく時期をずらすなど調整をしているんだそうですが、ずっと雨が続いていたので種をまけずにいたんだそうです。で、その状況で雨が上がればですね、みんな一斉に種をまくので、収穫時期が重なって根崩れが起きるのではないかと心配されていました。天気も、そして価格も安定してほしいというのが農家の方の願いでした。天気図を見ますと、台風27号が南から北上してきそうな気配ですよね。悪さをしないように願いたいですね。ではラジオ深夜便、明日朝5時までの放送内容です。11時台と0時台はミッドナイトトークです。私の本棚というテーマで小説家牧部学さんにお話を伺います。1時台は深夜便アーカイブスです。もう一度歌うためにと題して、歌手でタレントの堀ちえみさんの話をお届けします。2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージソウル、70年代女性シンガー、そしてグループの作品から選曲しました。3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌。今夜は杉山浩一さんの作品集です。作家で綴る流行歌は杉山浩一さんの作品集です。4時台は明日への言葉です。今日から始める体づくりと題して、保健学博士の石田義恵さんですね、保健学博士の石田義恵さんの話をお届けします。ラジオ深夜便は放送が終わった後、ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスをしてみてください。

0: さあ、それでは11時台、各界で活躍されている方をゲストにお迎えして、様々なテーマでお話を伺うミッドナイトトークです。今年度、グース好きの木曜日のゲストは、小説家の牧部学さんです。こんばんは。よろしくどうぞお願いします。
1: こんばんは。牧部学です。
0: お忙しかったでしょう、いろいろと。
1: はい、まあ、そんな感じもあり
0: つつ皆さんからも結構メールが届いてましたよ。
1: はい、あ、そうですか。
0: 講演会をなさったりしてませんでしたか？
1: してましたね。
0: ねえ、テレビにも出てませんでしたか？
1: ちょっと出ましたね。
0: はい。いろいろ皆さんから、まあ、メールが来てます。後ほどご紹介しますけども。
1: はい。
0: 近々今度台湾にも行かれるそうですね。
1: そうです。週末、講演会が台湾のですね、一番南の端の県の平東県というところの、県立図書館で、読書フェスティバルが行われまして、いろんな方が、多分日替わりで講演されるんですけど、そこにお招きを受けまして、
0: 前にも以前台湾に行かれてましたよね。
1: はい、今で2回ですね、サイン会をしたことがあるんですけど、講演会は初めてですね。あ、
0: 日本語でなさるんですか？
1: そうです。日本語なので、日本語ある程度喋ったら通訳の方が喋るんで、90分の講演ですけど、多分45分喋ってる時間は、通訳の方が多分、
0: なるほど、
1: トータルで45分喋ってることになるんじゃないかと思うんですけどね。
0: テーマは何でお話しなさるんですか？
1: テーマは、日常と非日常の作り方みたいな、牧目ワールドの作り方みたいな感じで、まあ何とでも自分のこと書いたらそうなるわなっていう、自分のことを話せばそうなるわなっていうのを書いたら、なんか満場目世界的誕生方式。
0: なるほど。漢字で書かれた。
1: 書かれた。
0: はい。
1: マキメワールドの、
0: 世界的な敵っていうのはのっていう意味ですかね。
1: そうですね。満場目世界的誕生方式って、
0: なるほど。
1: 講演タイトルは、翻訳されておりました。
0: マキメさんの世界の誕生の仕方、
1: そういうことですね。はい。
0: 確かに、マキメさんの作品っていうのはね、その、歴史の部分と現代が、深くこう紐づいたお話が多いですから、その世界をどう描いていくんだろうかっていうのが関心なのかな、皆さんの。
1: そうな、帯とかでね、編集者の方が、なんか、マキメワールド、なんか大爆発みたいな感じで書かれるのを、ちょっとそれはどうなみたいなことを毎回噛みついていたんですけど、ね、自分の講演の時に、まあ楽ちんだからって言って、マキメワールドって出しちゃいました。
0: 台湾でもあれですか、牧目さんの本って人気なんですね。
1: 数えたらですね、11作品。
0: あ、そうですか。
1: そのぐらい、翻訳されておりまして。
0: 多
1: 分小説で翻訳されてないのが3、4冊ぐらいで、あとは全部、エッセイ集も1、2冊翻訳されていて、かなりの翻訳率だと思います。
0: そうですか。8月のご職グランドも当然。翻訳されている。
1: 6月のブリブリ吉兆まで翻訳されていて、ですから新刊のホルモン33の1個前までも翻訳されてるので、どのぐらいちゃんと追っかけてくれてる読者がいるのかはちょっとわからないんですけれども、だから多分その読者の方とお会いできるんじゃないかと楽しみにしております。
0: 日本人だけの読者でない方が牧目さんの作品を読まれるっていうのは、作家にとってみればどういう気持ちになるんですか？
1: やっぱどこが好きなのかとか、例えば短編集だったら何編目が好きなのかとか、そういうのをすごく細かく聞いちゃいますよね。
0: その地域性が出てみたりする。
1: そうそうそう。今までどの作品が好きなんですかとか、みんなバラバラで。
0: はい。
1: でも中にはやっぱり奈良が舞台の話読んだから私は奈良に行きましたとか、なんかそういう楽しみ方をしてくれる方もいて。
0: なるほどね。
1: 感激しますけどね。
0: いいですね。今回はその台湾での講演会だけではなくて、自分の旅も加えてらっしゃるというふうに聞きましたよ。
1: ちょっと台湾に、本当は2、3日で、帰れるんですけど、ちょっと伸ばして、サンダル、短パン、T シャツみたいな感じで、ブラブラと、街を歩き。
0: 牧目さんの原点はそこですもんね。
1: 原点まあそうですね。まあそうそう。いろんなものを見て、いろんなものを見て食べて、そうそう、ふらふら、ぶらつくのが大事だと。
0: ですよね。
1: 思ってるんで、現地のおっさんのふりをして、ぶらつこうかなと思っております。
0: そうですか。はい。

0: さあ、今回のミッドナイトトークのテーマなんですけども、はい、私の本棚っていうふうに題しましたね。はい、そうなんですよ。まあ、いろんな方のね、本棚の内容を伺ってるんですけど、はい、牧目さんがまあ作家さんですから、
1: はい、
0: 他の方と本棚違うんじゃないかと思って、どんな本棚ですか？
1: いや、これちょっとね、なんか、すごい期待されると申し訳ないなっていうのもちょっとありますよね。
0: っていうと、
1: そんな極端なわけでもなく、まあ、確かにその仕事部屋は部屋2つあるのですけど、はい、1つを完全なその執筆部屋にして、でもう1つは本棚だけの、うん、まあ、部屋にはしています、
0: はい、
1: でそこに本棚が3つあって、うん、で使わない翌日も本棚入れて、だまあ4つですかね、
0: はい、
1: でそこに、まあ、なんです雑然と詰めている、ですが、
0: はい、
1: 多分他の作家の方に比べたら、うん、めちゃくちゃ少ないと思いますね。
0: あ、そうですか。
1: それはおそらく。
0: へえ。
1: 大体皆さん収集使うようになるみたいなこと言うんで、そういう感じでは全然なく、多分少ない方じゃないかと思ってます。
0: あ、そうです。それはですか、はい、その、作家になられてからずっと読み進めてる本が並んでるんですか、それとももっと昔からの本なの、
1: はい、ね。中学生高校生の頃に読んだ、司馬遼太郎とかの歴史小説は文庫本で、
0: はい、
1: 置いて持ってきてますね、大学生の頃読んだ夏目漱石とか、はい、でも文庫本でしたから、やっぱり大学生の時読める本っていうのは、なんであんまかさばらずに、
0: はい、
1: なんですか、散逸せずに運ばれてきて、で結構ね、本をもらうんですよね。
0: そうですか。
1: 作家になりますと、はい、大体一月に5、6冊新刊を、まあ、よかったら読んでくださいみたいな感じで送られてきて、はい、まあ、なかなか読めないので、
0: うん、
1: まあ、それをもう本棚一列に、一つのスペースに一列だと、もうとてもじゃないけど、収納できないんで、
0: はい、
1: まあ、向こうに一列、うん、これ手前にちょっとはみ出すけど一列、うん、はい、上になんか3冊3冊みたいな感じで詰めていって、はいはい、だいたい全部の本棚がそういう感じになってますかね。
0: へえ、綺麗に整理整頓はされる方ですか？
1: いや、もうしない、しないんです
0: 。
1: しない。
0: じゃあ高さもデコボコだったりするんですか？
1: もうね、前はそういうのに几帳面なね、綺麗に揃える CD とかもそうですけど、はいはい、なんかコレクションを自分なりに満足いう形で並べるっていうことが楽しかったんですけど、もういつかそれが消えましたよね。やっぱある程度でもう数が何かを突破した時に、もう何ですかね、もう管理できないなっていうポイントがあって、
0: うん、
1: まあだいぶ前にそのポイントを超えたんではないかなって。だから今どこに何があるとかわからないですね、自分でも。
0: 本の奥にさらに本が置いて
1: あるんですよ。そう、しかもそれ忘れてるんで、たまに整理するんですけど、そしたらあ、ここにあったかとか。
0: はい、
1: いくらでもありますよ。こんな本買ってたかなとかもあるし。
0: そうなんですか。
1: はい。
0: だけどその仕事上で、ね、はい、本を読まれることも当然あるでしょうから。
1: あるんですよ。
0: その本から、本棚からポッとこう取ってきて、
1: はい、
0: ちょっと参考にするとかね。
1: はい。
0: そういうのがしづらくなりますよね。
1: そうなんですよ。だから前ほどその本を手に取って仕事につながるってことがもうほとんどなくなりました、
0: ね。あ、そうなんですか。
1: はい。自分の一番仕事、自分のその仕事机の近くにある本棚に自分の作品を、はい、全部並べてるんですよ、結局自分の作品を一番手に取りますよね。
0: はーはーは
1: ー、あの時これ書いたっけとか、
0: はい、
1: あとまあ、さっきホルモサンサンっていうね、うん、ホルモの、3作品目を書きましたけど、はい、その時などは何か詰まったらすぐ1作目2作目の、その該当箇所を見て確認するとか、
0: はいはい、
1: だから自分の作品を一番、
0: うん、
1: 市場として見る、
0: はい、
1: この表現どっかで使った気がするとか、
0: そうですよね、はいはい、
1: でなるべくやっぱ同じの使いたくないんで、うん、あ、こうだったなとか、そういうことが多いです。
0: その確認のために本、
1: はい、
0: 自分の本は置いてある、
1: 置いてますね。
0: よくその文章だけではなくて、例えば絵とか写真とか、
1: はい、
0: そういった本は並んでますか、はい、風景とか。
1: 資料本がですよね。そうそう。本棚の一個はもう完全に全て資料本で。
0: 資料、
1: はい、資料、歴史の資料。

0: 阪の資料、
1: はあやっぱりね、
0: 戦国時代の資料、
1: いはいはい、
0: で、まあ、例えばですけど一作書くとその資料はまあ使わないわけですけど、うん、でも何かの時に使うかなとかも思って、はい、ですからまあプリンセス豊臣の時会計検査院の話とか書いたんですけど、そうですよ、やっぱ会計検査院とかの資料とか多分書き終えてから一回も開いてないんですけど、あの置いてますよね。
1: あ、そうですか。捨てられない
0: ですね。捨てられないですね。
1: でもそれって、はい、資料を選ぶときってどうやって選ぶんですか。はい、例えば会計検査院の本といったっていろいろあるでしょ、分野が。
0: ありますあります。
1: どうやって選ぶんですか。いや
0: 基本はですね、まず図書館行って、これでもいっぱい10冊20冊30冊でもとにかく当たって、はい、それで、まあ、タイトルだけから中身は絞れないので自分の、はい、まあ、書きたいデタラメ小説が使える題材を扱ってるっていうのはタイトルから分かんないんで、
1: はい、
0: 一応その該当するとこ全部パーって読んで、これは何遍もあの読んで使うなってやつは買います。
1: あ、そう、
0: それが生き残ってるっていう。でも会計検査の時は図書館とかに置いてないんですよね、会計検査院の本なんて。うん、ま
1: あ、
0: そういう時はもうなんか買ってましたよね、刊行物を買う。
1: あ、そうですか。じゃあ歴史物などについてはその図書館に行かれて調べられて、はい、
0: うん、そうですね、
1: ずっと本を読んでいって知識とか間違いないかとか、はい、そういったことを考えながら。
0: そうですね、まあ、何遍もチェックしに行くの大変なんで、やっぱりこれはっていうやつはもう全部買って、
1: はい、
0: これすぐあのそれを机の上に置いてね、いっぱい付箋貼って、
1: はい、
0: 今ちょっと戦国時代の話を書いてるんですけど、その該当する本、
1: はい、
0: やっぱり 5,6 冊かな、うん、積んだって何かあったらすぐそれを辞書代わりに開けて、中学生の英語のなんか授業みたいな感じで何かあったらすぐ開けてすぐ忘れるんですよ、この人何やったっけみたいな。
1: ありますよね、はい、
0: 難しいんです、はい、
1: じゃああれですか、牧面さんの横にある参考本っていうのは大体こう付箋がたくさん貼ってあるとか、そういう
0: もうね、あの前はそのページに線引いたりするのが嫌だったんです、うん、そういうことやってはいけないって
1: 綺麗なままなんですか
0: って思ってたんです、思ってたんだけど、はい、自分以外誰も読まないし、うん、自分も書き終えたら開かないから、
1: はい、
0: それは誰のための配慮やったんやろってちょっと思うようになって、
1: うんうん、
0: もう今はあの線引くようになってしまいました。
1: だけど分かります、本っていうのは割と大切なものですから、
0: はい、
1: 綺麗なままを取っておきたいって気持ちはあるんですよね。
0: そうなんですよ、
1: それはすごくよく分かります。
0: それを、まあ、わざわざその部分をノートに書き写してたんですけど、
1: あ、そこまでなさりました、は
0: い、でもある時これ線引いたらいいんじゃないかって気づいて線引いて付箋貼って貼ればいいんじゃないって気づいて、やっぱりそのちょっと楽な方に流れちゃうように最近になりましたかね。
1: みんなそう最初はそれを考えます。だけどもやっぱり買った本だから大事にしよう
0: と。そうなんですよ、まあ、それもいいと思うんです
1: が、よくにあの記憶しておきたいページなどの端っこを、はい、あのドッグイヤーでしたっけ、
0: はい、
1: 半分折るでしょ。
0: でもそれはねあれなんですよ、その記憶したいページ見て、うん、パッて思いつく時だけで、
1: はい、
0: そのうちねなんでここを折ってたのか分からなくなるんでやっぱり線引かへんと
1: そこの部分
0: で付箋だけ貼っていても、その付箋後でページ見えくって、
1: 確かに
0: 何をなんかね、これからの自分に申し送るべき情報がどっかにあるはずなんですけど、全くピンとこないなとか結構あるので、
1: はい、
0: やっぱ線引いとくのがいいのかな。なんかでも方式あるような気します。なんかその直接線引かずにその部分を注目させるなんかテクニックとかが多分ありそうな気もします。
1: もしラジオ機の方ってそういうテクニックご存知の方、
0: そうですよね、
1: あの SNS でもメールでも送っていただければと思います。
0: 写真で撮って線引けばいいのかな。
1: だけどその写真が今度どこにあるか分からなくなりますよ。
0: あのスマホで。
1: ああ、そっか、それで。でもスマホだって本、ね、枚数が多くなってくるとどこにあるか分からなくなってくる。
0: もう AI ですね。
1: AI。
0: AI。
1: でも AI も。
0: やるのか、できるのか分かんないけど。
1: でもあれでしょ、参考にはされるでしょ、はい、AI はね。
0: いや、僕全然しないですね。
1: ああ、そうですか。
0: はい、もう超アナログです。
1: あの過去の歴史のことをちょっと AI で調べてみると。
0: AI 信用してないです。
1: ああ、はい、全部自分で調べる。
0: だって AI が、その AI が言ってことが本当かどうかまだちょっと、留保ですね。
1: なるほど。
0: はい。
1: あるその作家の方は、あの、過去の文献を AI で調べさせると言ってましたね。
0: はい、あ、それはありですね。あ、でも、それもどうかな、
1: うん。
0: 違いますね。最近それ、あの、AI が、なんかお寺の、
1: はい、
0: 昔の演技、お寺のその昔あったことを、ここに書いてますみたいなことを言ってるんだけど、そのお寺の名前が日本全国にある場合とか、
1: はい、
0: もうはっちゃめっちゃになるわけですよね。
1: なるほど。
0: AI は僕がちょっと考えてるこの地方のこの時代のこのお寺の記録っていうのを、
1: はい、
0: そこまで言っていないから、日本全国の同じお寺のとこから集約してくるんで、
1: はい、
0: なんか無駄足を最近踏んだ気が、途中であこれ全然違う県のお寺のことじゃないかみたいな、
1: はいはいはい、
0: そういうこともあります。
1: 基本的に AI はその聞いてきた本人に迎合するような形で答えてきますから、
0: そうだ、そこはちゃんと自分で最初から何県のとか、うん、まあ、やっていくしかないんでしょうけれども、まだ全く使いこなせてないです。
1: 子ども科学電話相談と NHK の番組があるんですけども、はいはい、それで AI が嘘をついてくると、はい、それをどう防いだらいいですかっていうのに近い質問があったんですよ、
0: うん、
1: はい、でそれの専門家の答え、
0: はい、
1: 無理しなくていいからねっていうふうに言いなさいって AI に、
0: AI に
1: 無理して答えなくていいですよって言ってから質問すると無理に作文をしてこなくなるんですって。
0: 本当かな本当かな、でもまあ分からんでもないですね。
1: やってみてください。
0: やってみようかな、はい、無理しなくてもいいから、できる範囲で構わないからですね、はい、
1: だから牧美さんの場合は確かにその時代っていう部分を大事にしながら、はい、現代と結びつけるときにはその時代が間違えていたりとかね、
0: うん、
1: これ大変なことになりますから。
0: そうなんです、
1: しっかり調べなきゃいけない。
0: そこっちもね、そこのあえて言ってることが時代が違うって気づかないといけないんで。
1: そうですよね、
0: まあまあまあ付き合い方難しいと思いますが、
1: この時代の人はこんな言葉遣いを使いしないとかね、
0: うん、だから相手が言ってることが相手が勘違いしてるって気づくのが、まあ、それなりに難しいかなって。
1: ああそうですよね、うん、
0: いや歴史のものをね AI に聞くの難しいですよ本当に。
1: いやだけどすごい、やっぱり作家として相当苦労なさってらっしゃる。
0: いえいえ、
1: 非常によく言います。今日はですね、こういう話とともに曲音楽もかけていこうと思ってるんですけども、
0: はい、
1: いずれも牧目さんの選曲なんですが、
0: はい、
1: 今日選んでいただいた1曲目は何でしょう、
0: はい、こちら円谷のブックオブデイズですね、
1: はい、本にまつわる曲ですよね、
0: はい、円谷ですか、円谷ですか、
1: いやどちらでしょう、私もそう
0: なります。円谷やと、なんかもう敵やみたいな、円谷
1: 円谷でしょう、
0: ね、円谷ですかね、はい、
1: ブックオブデイズ、
0: ブックオブデイズです。
1: こう本ですね、タイトル
0: は今回ね、本棚にまつわる、はい、だ本棚にまつわる曲を4曲もしあれば上げてくださいって、はい、なんて難しいんだってね、
1: は
0: い、そんなのあるのかなって本棚にまつわる歌なんてあるんだろうかと思いながら、そしたらなんかまあ、ブック、
1: はい、
0: 本棚だったらまあブックかなって、うん、でブックを使った歌、
1: はい、
0: って言ったらなんかこのブックオブデイズって円谷の曲だけが僕は思いつきまして、
1: はい、
0: で今回ちゃんと調べてみたら、じゃあ何の歌なんだろうって、そしたらそのなんかブックをその記録するみたいな、
1: は
0: あ
1: は
0: あ、日々を記録し、はい、私は旅路を進めっていう、はい、そういう詩的な使い方をしていて、あなるほどなって、ブックっていうのはあくまでもその出来上がった本だけではなくって、はい、その1ページ1ページ
1: なるほど、
0: はいはい、を重ねていって本になるっていう、うん、そのプロセスの方を円谷は言ってるんだなとか、そういうことをちょっと学びました。
1: では牧目さんの選曲で曲目ご紹介いただけますか。
0: はい、円谷でブックオブデイズです。

0: ンヤーでブックオブデイズ、牧部学さんの選曲でお送りしました、はい、スーッとこう心の中に入ってくる静かな曲ですよね。うん、いい曲です。ここまでの放送をお聞きの SNS を見てますとね、びっくりされている猫田さん、使わない浴室に本棚を入れて、
1: はい、
0: これどういうことなのかという
1: あそうか、うん、結構多いんですよね、仕事部屋の、はい、お風呂を使わないんですよ。一回でも使ったりすると、はい、汚くなると掃除大変なんで、うん、入居してから一度も、はい、お風呂使った
0: こと、仕事に使ってるところの
1: 結構多いですよ。浴室を使わずに、はい、物置にしちゃう方。
0: あ、そうなんですか、はい、それからですね、八割役ちゃん、古本を購入した時、その本に前のオーナーが引いた線にドキドキします。
1: ドキドキする、いい表現ですね。
0: そう、どこに関心があったのか。
1: そうですよね、
0: ということですよね。うん、あとね、メールでも結構来ておりまして、利根川ラリホーさん、茨城県の方です、はい、牧目さんグランドチャンピオン大会拝見しましたよっていうのが来ました。これは牧目さんはですね、民放のテレビ番組のクイズにこの前出てらっしゃいまして、私も拝見しましたけども。
1: いや、やめてください。
0: いやいや、グランドチャンピオン大会っていうところが進んでらっしゃって。出てらっしゃいましたね。
1: ああ、もうちょっと、はい。ちょっと進んで、うっかり進んでしまいました。
0: いや、このクイズ番組が、通常のクイズ番組ではなくて、はい、割と高齢の方がたくさん出てらっしゃって。
1: そうなんです、そうなんです。
0: 例えば、奥様は18歳やっていた岡崎由紀さん。とかね、うん、もう73歳だし、
1: レジェンドの皆様が、
0: そうそうそう、
1: はい、やっておられます
0: でしたよね、はい、元アイドルの中村茂樹さんとかもね、一緒に出てらっしゃいましたが、でどういう問題が出るクイズかというと、例えば謎謎問題が出て、うん、タコ、イカ、エビ、
1: うん、
0: 丁寧に呼ぶとズルをする生き物は何って質問がありました。
1: ありました、そんなの
0: ありましたよ。タコ、イカ、エビ、丁寧に呼ぶとズルをする生き物
1: だ。あ、イカ様や。
0: そう、イカ様。それ自分が出てたクイズ番組です。
1: それ僕答えてました。
0: 答えてませんでした。
1: 答えれなかったから、ね、本番は本当にお茶の間でだらーってね、はい、寝そべりながら、なんですか、適当にスナック菓子食べながら考えてる能力、なんか頭の動きを100とすると、本当にね、35ぐらいになります。
0: ステージに立つとってですか？
1: ステージだと。全く違うんです
0: よ。それ緊張するからですか？
1: やっぱりリラックスして、100% 力を出してるのがお茶の間なんですよ。クイズ番組見て。だそれとは、やっぱ外に出た瞬間もう80。
0: はい。
1: それでテレビ局入った瞬間50。ほんであそこに座ると35ぐらいみたいな。
0: やっぱそうですか。
1: そうですね。
0: 他の人が答えた時に、そうそうそうって答え分かってても自分の口から出ないっていう、そういうもんですか。
1: いや、結構何にも分からず、わーって思いますよ。すごいって。
0: でもそれでもあれですよ、グランドチャンピオン大会の予選の時にはトップ通過でしたから。
1: はい、まあ。いえいえ。
0: その中でね、はい、私はびっくりしたのは、牧目さんが若い頃ですね、
1: はい、
0: これ本当は商品名なんですけども、歴史的文化だから言いますけど、はい、ビックリマンチョコレートっていうのが流行りましたね。あの時のシールを牧目さんは集めていたっていう放送で言ってました。はい、
1: そのね、なんかすごい初期の頃の CM が、なんかちょっと VTR でね、はい、問題になった時にその話になったんですけど、そうですね。そのシールを、30円、当時30円で、これでお菓子と一緒にシールが、出てきまして、それをね、

0: 小三章の頃もひたすら集めておりましたね。
1: いろんなキャラクターがあるんですよね。
0: そうなんです、はいはい、結構 3,4 ヶ月で1シーズンが終わって、うん、また次の新たな30枚、
1: はい、
0: プラスあのもっとかな、プラスあの綺麗なキラキラシール、
1: はいはいはい、
0: ヘッドシールって言われたんですけど、で一箱にそのヘッドシールは1個だけ当たりとして入ってて、それを結構 2,3 年ずっと集めて、未だにあの実家にあのサランラップで包んで、
1: それが商品名だから、
0: あ、それダメなのか。
1: もうこっちは配慮して
0: る。ごめんなさい。透明なですね。
1: ラップに包んで。
0: 透明なラップ。ああ、そうですね。本当失礼しました。透明なラップに包んで、
1: 保管されて、
0: 保管しております。
1: すごいですよね。はい、いや、そういう話も出てくる番組に出てらっしゃる、
0: はい。申し訳ございません。
1: いやいや、そんなことありませんけども、そういうのをご覧になっていた方からのね、はい、メールだったんですけども、他にもね、あ、その利根川ラリホさんが書いていたのは、メキシコのワールドカップ、これ1986年ですかね、うん、
0: はいはい、
1: その年から同い年のリネカーとマラドーナという心の恋人ができたことで、
0: はい、
1: 彼らに関する本を集めていました。
0: は
1: い、イギリス版サッカークイズブックなんてのもありました。
0: はい、
1: 牧目さんもサッカーフリークとお聞きしましたので、はい、本棚のサッカー関係のコレクションなどありましたらお話を聞ければと。
0: いやー、あんまりね、本は、そのサッカーの記事
1: は、
0: はい、あの読むの大好きで、サッカー雑誌であったり、
1: はい、
0: その後そのサッカーの好きな理由として、その実際の試合をライブで見た後、その活字でもう一度楽しめるっていうのが僕サッカーの好きなところで、あの試合をある人はこう見て、あの人はこう見て、
1: はい、
0: それに対して選手はその時こう思ってたとか、
1: うん、
0: 後でいろんな角度からそのもう一度なんですかね、再構成できる、
1: はい、
0: それをあの読むのが昔から大好きで、なんでそのまあサッカールポみたいのは好きなんですが、あまり本は、でもその中でもですね、あのドーハの悲劇の時の左サイドバックをやってた津波さん、
1: はい、
0: 津波さんを題材にした狂気の左サイドバックっていう、金子達人さんの、あれは大学生の頃に読んでめちゃめちゃ感動しましたね。面白いって、初めてちゃんと読んだんじゃないですか、そのピッチの中にいる選手の目線から、まあ言ったら当時のカズとかラモスとかが、なんか結構生き生きと、あの登場する、まずその歴史小説のようにね、
1: はいはいはい、
0: その三国志の劉備の前に張飛や関羽や諸葛孔明がいるみたいな、ああいう感じで、その津波さんの前に、あのドーハの、まあ、言った森保さんもいたと思うんですけど、
1: そうですね、
0: その物語が目の前にこうやって展開するのが、ね、はい、すごい新鮮で楽しかったです、ね、
1: なるほど、そうですか、
0: はい、
1: 今牧目さんご自身もサッカーの観戦記を書かれてますよね、
0: はい、うん、
1: だそういう視点で書かれてる
0: ですか。いや、僕は完全に俯瞰で、
1: 俯瞰、なるほど、
0: うん、あの井上靖タイプですね、
1: うん、
0: その流れをちょっと離れて書く、
1: はい、
0: うん、
1: そう見せるとですね、
0: そう、で司馬太郎はなんか、まあ、架空でもええから、
1: はい、
0: いっぱい人がいっぱいいる中に、
1: うん、
0: 一人躍動感のやつを入れて、その目線で、
1: あ、なるほど、
0: 右には西郷、左には大久保、目の前には桂小五郎みたいなね、はいはい、そういう話を書くのが上手ですけど、
1: あ、そっか、作家によってタイプ書き方違う、うん、
0: まあ、でも記者じゃないとちょっとその中からのね、
1: うん、
0: 視点は書けないので、僕はちょっと遠くから離れたところからの視点で書いておりますが、
1: 確かに野球などで例えば、
0: はい、
1: 江夏の21球とかね、
0: あれもいいですよ、ね、
1: すごいですよね、これをやっぱり読んでみないとわからない。
0: 全員の、
1: はい、
0: 江夏の気持ち、一塁手の衣笠の気持ち、
1: 全てわかる、
0: あと吹石、
1: 近
0: 鉄の吹石選手の気持ち、全員の気持ちがね、
1: 分かってくるし、ピッチャーはこれどういう気持ちで投げてるかっていうのも全部分かってくるし、
0: あれすごいですよね。まあでもあれで多分、あ、こうやったら、あの本当はね、10分15分で終わっちゃうところを、
1: はい、
0: 再構成できるっていうのをみんなが学んで知るみたいなところがあるような、
1: そうですね、だからそういう部分では非常に面白いし、
0: はい、
1: サッカーについてもそういった部分は関心があるということですよね、はい、それからですね、狂気の左サイドバックの著者、石原さんですね、
0: あ、そうだわ、はい、すいません、失礼いたしました
1: ということですね、
0: はい、
1: あ、石原さんが狂気の左サイドバック、あ、そうだわ、
0: ごめんなさい、
1: そうです、それから、おにぎりさん、埼玉県にお住まいの方ですけども、8月の御所グランドなどの読書に勤しむだけではなく、
0: はい、
1: 講演会に参加したり、クイズ番組を視聴したりと、すこぶる充実して

0: ちょっとまだ、牧野さんの忙しさに合わせて暮らして
1: ます。いやもう恥ずかしいですわ。
0: いやー。はい。今夜の畑屋満開の逆質問も楽しみにしてます。何が聞かれるのか分かりません。もう一つ。南部ハーンさんという方からなんですが、はい、牧野さんの晩館の思いというエッセイ集を見ました。エッセイ集でございますね。
1: はい。
0: その中で、田中希実選手。やりましたね。本の中で未来を予測するような一文がありました。
1: はい。
0: で、アジア大会で見事銀2個、銅1個を取りました。さすが人間を深く洞察する牧野さんです。というふうにメールが書いてあります。
1: まあ、田中希実さんはもうどう考えても今日本で、はい、うん、最も世界をと戦う女子陸上選手の一人なので、
0: 今回も1万と5000で銀メダル、1500で銅メダル。
1: いや、すっごい、もう。うん、こんだけエントリーして全部でちゃんとメダルを取るっていうね、予選も兼ねて、そう、田中さんはですね、あの8月の御所グランドという、まあ、直木賞をもらった作品2作中に入ってまして、はい、で12月の都大路かけるっていう駅伝の話が入ってるんですけれども、それです。これを書くために6回ぐらい、あの京都の、高校生の高校駅伝を師走のね、やつ見に行ったんですよね。で、初めて、取材行った時に、うん、その時に、第一走者で走っていたのが高校3年生の田中希実さんやったんです。
0: あ、そうだったんです。はい。
1: で、あの

0: のあっという間に通り過ぎて、
1: はい、
0: すごくスピード乗ってて2位ともだいぶ離れてたんで、あああの人はそのこのままあの1位で突破すね2区に助けをつないだんだろうなと思って家帰ってきて、あの NHK 毎年あの必ず中継しますので録画見たら抜かれるんですよ、はい、最後 の、 あの西大路の坂で、それでそのねあの解説の方がその田中さんは3年連続1位であの西京極の競技場を出てますねって言ってて、はい、僕はこの人なんでやろうと思ったんですよね。なぜその毎年毎年1位で、
1: はい、
0: 要は飛ばしすぎてるわけですよね。
1: なるほど。
0: 1位で競技場出て、で必ず坂で追いつかれて、
1: はい、
0: なんでこの人3回同じ失敗してるんだろうと、
1: はい、
0: これであのまあずっとあの何ですかちょっと集団に隠れてて、で最後でスパートして1位取ってもいいし、
1: はい、
0: なんかいろんな方法があるはずなのに、なんでこの人ってすごく残ったんだ、
1: はい、
0: でまあそれっきりで忘れてたんですけど、その 3,4 年後にニュースであの同志社大学の、人があの日本新記録が出たと、
1: はい、
0: これその人はそのスタートした時からずっと1位をキープして、うん、そのまんま他を寄せつけず1位でゴールして日本新記録、それまでよりも一気に広げる、あ縮める、日本新記録をあの打ち立てましたってニュース見た時に、
1: はい、
0: あの時の人じゃないかって思って調べたら、
1: はい
0: はい、田中希実さん で、 でその時に僕は分かったんですけど、田中さんはそのちょこちょこした駆け引きで1位取るとかそういうことを考えてなくて、うん
1: はい、
0: もう最初からもっと先を見てるわけですよね、
1: うん、
0: 圧倒的な強さで1位を取ると、
1: なるほど、
0: それで日本記録を目指し世界を目指しって、はいはい、そういうのを高3の時から、うん、もう僕のようにどないしてね1区を1位取るかとかじゃないんですよ。もう遥か先を見て走ってたんだっていうのは その時答え合わせをして、あすごい人がいるなって思った、その方がもうどんどんどんどん、
1: はいはい、
0: 伸びていって、私こういう思いをずっとあの抱えてましたんで、あの8月の五色ランドが出た時に、
1: はい、
0: あの対談を、
1: そうですか、
0: 田中さんとさせてもらった。田中さんめちゃくちゃ本読む方で、もうね言ってることがなんですかちょっと難解なんですよね。
1: 難解って言いますと、難しいってこと、
0: そうです。例えばですね、あの本当に5000メートルとか1500メートル走って、はい、ゴールして、もう本当に普通やったらもう本気で走ったら立てないみたいな、その時にまああのプロの皆さんはマイク向けられて、
1: はい、
0: インタビューを受けるわけじゃないですか、はい、うん、そういう時になんかこの前の自分の走りをなんか絶望したんだけど、なんか怒り悲しみ、そしてその先に許しがあるってことに気づき今回走りましたとか、そういうことを走りめっちゃ走った後に言うんですよ。これちょっと何言ってるのか分からへんなとか思うんだけど、でもすごいことを言ってると思って、だそういうあたりを田中さんに、あのぶつけまして、
1: はい、
0: そしたらあの本当に全部答えてくれたんですよ。ちゃんと考えて、こういうその時はこういうこと考えてて、
1: はい、
0: 走った後にこういうこと考えたからコメントを言ったんだっていうのを、
1: すごいな、
0: 縦板に水本当に、はい、それを万感の思いというエッセイ集の中にその対談集を入れて、

0: ね、特能ですよ。
1: 特能？
0: 特能。あの、なんですかね、走ることが生きることなので、田中さんは。
1: はい、
0: で、走ることと生きることと死ぬことが、混然一体化してるんですよ。なかなかちょっと説明してない、田中さんにしかわからない感覚なんですけど、うん、僕こっちは考えすぎなんじゃないかと思うんだけど、はい、田中さん日々擦り切れることを考えて走ってるんですよね、はい、その覚悟をなんか文章に込めてくれてて、なんか別個の文学作品が解説のところにポンってあって
1: そうなんですか。
0: これはそれ編集の人と、もう果たしてね、あの本文と馴染んでるのかどうかもちょっとよくわかんない。あまりにもあの特別すぎて、
1: はい、
0: でこれはもうこれから世に出て読んでくれた人に、あの任せようみたいな感じでしたら、やっぱり最後強烈なんで、
1: うん、
0: やっぱ田中さんの方がちょっと印象残ったとかね若干負ける時もあるような気がするぐらい素晴らしい解説を、あの寄稿していただきました。
1: どんな本を読んできたんですかね、田中さん、のぞみさんって。
0: まあね、基本はあの、エブリデイマジックって田中さんがおっしゃる、はあ、ちょっとした不思議が起こる、
1: うん、
0: ちょっと童話、いつかに童話を書きたいっておっしゃってらっしゃる。
1: ご本人が。童話を書きたい。
0: 童話を書きたい。
1: はあ、そう
0: で。でもね、あの、僕がお会いした時は、あの、夜と霧っていう、あの、ユダヤ人の収容所の、
1: は
0: あ
1: は
0: あ、ユダヤ人医師が書いた、はい、結構冷厳な、冷静に収容所でどのように囚人が変わっていくかっていう、それを読んで、すごい生と死について今ものすごく考えてるっておっしゃってて。
1: 深いですね。
0: 深いんですよ。
1: そうですね。
0: そりゃそんな本読んだら生と死しか考えれんようになるよみたいな。
1: これ今の話、先ほどのね、はい、サッカーの、はい、なんですか、競技の左サイドバックと同じように聞こえましたよ。
0: は
1: い、
0: あ、そうですか。
1: 田中希実さんとお会いしてお話を聞いてそう感じてらっしゃるわけですね。
0: はい、
1: 初めてですもん。
0: ああ
1: 、田中希実さんってそういう人だったんだって。わかる。
0: あ、そうですか。いや、もうぜひぜひ、注目してください。もうやっぱり走った後の、あの、もう言葉が、秀逸ですよ、
1: はい。そうですか。
0: 素晴らしいですよ、毎回。
1: ちょっと注目して、チェックしなきゃいけませんね。はい、南部ハンサからのメールに対してお答えいただきました。今回のその水の人のトークのテーマはですね、本棚なんですけども、はい、田中希実さんも本をよく読まれるということなんですけども、牧野さんご自身のその本の中で、はい、この本だけは昔から思い出があって捨てられない本ってのあるんですか？
0: 小学校の時に読んで何回も読んで好きやった本はまだ置いてますね。
1: 何でしょう？
0: あの、消えた僕を探せっていう。
1: 消えた僕を探せ。
0: 多分去年ぐらいあらすじをこちらでも紹介したことがあるような気もいたしますが、
1: うん、もう一度どういうお話でしたっけ、消えた僕を探せ。
0: それはあの、ですね、中学生が主人公で、
1: はい、
0: で、ある時、朝の情報番組を見てたら、あの、自分が生放送の番組なんですよね。
1: はい。
0: まあ、言ったその、代々木公園で中継してるみたいな。
1: はいはいはいはい。
0: それで公園を、またカメラが映してるんですよ。で、その番組をいつも、あの、見てるんで、見てたら、向こうから、ね、自分が歩いてくるんですよ。
1: はいはい。
0: で、あれって思って、お母さんとか留守でお父さんもいなくって、ほいで、とりあえずちょっと公園に行くんですよね。うん、自分が映ってたから。
1: はい。
0: ほいで行ったけど、まあ当然だけど、誰もいない。何だったんだろうな、あれって思って、あ、お母さんに何も言わずに出てきちゃったと思って、まあ当時、あの、昔のやつなんで、公衆電話から、自分の家に電話するんですよ。
1: はい、
0: あの、ごめんね、ちょっと出ちゃって、今から帰るからって言って、自分の家に電話かけたら、知らない人が出るんです。
1: はい。
0: ほいで、自分の、家の番号にかからない。あれと思って家に帰る。はい、そして知らない人が住んでるっていう。そうやってその自分の世界を失っちゃう人の夏休みの話。
1: はい。
0: はい、
1: それを小学生の頃に読まれた。
0: 読んで、
1: うん、
0: それも大好きで。
1: ええ、
0: まあ、今と僕が書いてる小説とすごく似てまして、非日常に行って、
1: ええ、
0: そこでいろんな、まあ、冒険っぽいことをして、
1: ありましたね、
0: 最終的にはね、もう一回戻ってくるんですよ。はい、
1: どっかで読みましたね、あの地方の方のですね、夏休み、
0: はい、
1: 過ごしている、高校生の女の子だったかな、なんかテレビ番組かなんかに、
0: はい、
1: 出る、牧野さんが書いた本でしたよ、なんだっけな、タイトル忘れちゃった、ごめんなさい。

0: 後でちょっと思い出しました、はい、
1: そういう話してましたか。
0: うん、あるある。
1: あれそうですか。
0: ええ、なんかそのテレビが取材に来るって言って、スーパーマーケットじゃなくて、
1: はい、
0: あれ琵琶湖か市が、
1: あ、偉大なるシュララボンですかね、
0: だったかな、
1: うん、
0: はい、
1: はい、
0: 似てるのがあるでしょ。
1: ありますかね。
0: 後ほど私もう一回記憶を呼び戻します。はい、すいません、失礼しました。そういうの自分の頭の中でしっかりもう刷り込んでおかなきゃいけないのにね。
1: いえ。
0: でもそういう子供の頃に読んだ本を捨てられないっていうのは、やっぱ大切だ、なんですよね。
1: でもなんかの時にやっぱこういう形で、すごいいい本があったんだってことを、やっぱり伝えたい という気持ちがあるような気がします。まあよくばどっかが復刊したらいいんじゃないかとか。
0: ああ、なるほど。
1: でも今手に入らないんですよね。
0: はいはいはい、はい。
1: もうずっと前に絶版しちゃったんで。そう。中古本でも多分ちょっと高かったりするんで、はい、なんかそういうのも考えますね。
0: 当時一生懸命アルバイトして手に入れた初めての LP レコードとかね。
1: はい。
0: そういうのも捨てられないですよね、絶対に。そんなないですか。
1: 僕初めて買った CD はもう手元にないですね。
0: もったいない。
1: ちなみに LP は何なんですか。
0: 僕はかぐや姫の初めましてっていう LP でした。
1: あの南こうせつさんの初めまして、
0: はい、
1: そうです。
0: いい曲がたくさん入ってたんですよ。
1: は
0: い、1800円でした。もう未だに覚えてます。
1: 僕はあのレベッカのポイズンってアルバムを、
0: はい、ポイズン
1: 中1時に初めて買った CD アルバムでしたね。
0: でもそれ捨てちゃいました。
1: 多分もうない
0: んだ。なんだ、もったいない。
1: すいません。すいません。
0: 音楽の話が出たので、はい、もう一曲音楽をおかけしたいと思うんですけども、
1: はい、
0: 本に関わる曲ですけども、はい、2曲目何が、先ほど円矢をかけました
1: ね。そうですね。ちゃんとあの本棚をイメージしまして、
0: はい、
1: それであの僕の本棚の一角がもう全部歴史小説なんですよね。はい、昔、あの、司馬遼太郎、吉川英治とかね。はい、あと陳春新さんとか、なんかそういう歴史小説ばっかり並んでるとこがあって、やっぱそこをイメージした時に、
0: はい、
1: この曲が蘇りました。
0: 何でしょう。
1: はい、あの独眼竜政宗のテーマですね。
0: あの NHK の大河ドラマ。
1: はい、
0: はい、これがいい。
1: はい、
0: わかりました。
1: 重々しい感じで。
0: では、
1: はい、
0: 牧野学さんのおすすめの本に関する曲、曲目をどうぞ。
1: はい、NHK 交響楽団の演奏で独眼竜政宗です。

0: NHK の大河ドラマの独眼竜政宗のテーマですね、お聴きいただきました。そんな曲だったですね。でも今聞くと、あの大河ドラマのテーマにしてはちょっと短いかなと思いましたね。今結構長いですよ。
1: 長いですね、確かに。
0: 4分超えるのが多いですけどね。
1: あの去年、あの独眼竜政宗、あの BS で再放送されてまして、はあはあ、ほとんど見たんですけど、もうめちゃくちゃ楽しかったです。
0: あ、そうですか。
1: ものすごく面白かった
0: です。ストーリーが面白かったですか。
1: 役者の皆さんが、その当時、あまりにもあの、政宗を演じられた、あの、あ、名前吹っ飛ばせでした。
0: はい。あの、あれ、はい。すぐです。
1: そのあまりにも、渡辺謙さんね。
0: あ、渡辺、はい。
1: あまりにも素晴らしくて、本人が出てるって言われたらしいです。
0: 本人が出てる。
1: はい。うん。政宗本人が出てるって。
0: ああ。
1: そのぐらい素晴らしかったっていう。
0: なるほど。
1: はい。素晴らしかったですね。
0: ああ。僕は宮城で勤務してる時に、伊達政宗さんの、はい。いろいろこう、城内でなさっていたことを話を聞いたらですね。
1: ああ、はい。
0: やっぱあの人、お菓子も好きなんですよね。
1: へえ。政宗。まあ、ハイカラ好きというか南蛮好きなね、おしゃれなイメージございますね。
0: だからその庶民が食べるような、はい、お菓子を普及にわたっていたとかね、いろんなことなさってらっしゃったし、なぜあそこに城を建てたのかとかね、いうのも、あの河岸段丘って言いましたっけ、
1: はいはい、
0: 広瀬川からずっと立ち上がるところの上に城があるんです
1: けど、はい、結構崖ですよね。
0: そうなんですよ、ちゃんと地形を考えているとか、そこからずっと水路を引いてって町の中に水を引く、水を大切になさってい
1: たとか、ね、不思議な町割りしてますよね。
0: そうなんですよ。だ
1: からお城が不思議なところにありますもんね。
0: 単なる強いだけではない。
1: 政宗は身長150センチなかったらしいですよ。
0: あ、そうだったんですか。
1: まあ当時はね。
0: 意外に小柄ですよ、ね。で
1: も秀吉も150なかったみたいなことを言いますし。
0: あはは。もっともっと大きく見えますけどね。
1: 東道高虎と加藤清正が180超えてたらしくて。
0: 加藤清正そんなでかかったんですか。
1: うん、だからまあ今で我々が感じる2メーター超えぐらいのやっぱり。すごい、すごいな。
0: ものすごく大きいですよね。
1: 大きいってイメージがあったんじゃないかなって。
0: そういうのを調べられたってことは、それが小説の中に出てきたってことですか、はい、
1: 出てきたかな。
0: はい。バカ言う。牧目さんのお話はですね、また0時台にも引き続き伺いますので、はい、よろしくどうぞお願いいたします。では、ここで天気概況をお伝えいたします。明日は北海道の北を低気圧が進んで、北日本は等圧線の間隔が狭くなります。本州付近は、大陸から高気圧が張り出すでしょう。沖縄は雲が広がって夕方に雨が降りそうです。九州と中国、四国、近畿、東海は晴れの見込みです。にわか雨もなく、すっきりと晴れるところが多くなりそうです。関東は南部ほど雲が多くなります。午前中は雨がぱらつくところがあるでしょう。北陸と東北の日本海側、北海道の日本海側は所々で雨が降りそうです。東北の太平洋側と北海道の太平洋側は晴れるでしょう。最高気温、今日と同じか低いでしょう。那覇は31度、鹿児島と高知は30度と真夏日になりそうです。福岡は27度、松江は25度と平年並み、松山と広島は28度と平年より2度高いでしょう。大阪は28度と今日より2度低く、名古屋は29度と今日と同じぐらいになりそうです。日中は半袖で過ごせるでしょう。東京は22度と今日より8度低く、日中もひんやり。金沢は25度と今日と同じぐらい。新潟24度、仙台25度、秋田22度と今日より3度から4度低くなりそうです。札幌は17度と今日より5度低いでしょう。釧路は20度と今日と同じぐらいになりそうです。では続いて各地の明日の日の出の時刻です。10月2日金曜日、各地の日の出の時刻です。札幌5時32分、仙台5時33分、東京

5時36分名古屋5時47分金沢5時49分大阪5時53分広島6時5分松江6時3分松山6時4分福岡6時13分那覇6時22分です。北の札幌は5時32分が日の出時刻、那覇は6時22分が日の出時刻です。10月2日金曜日各地の日の出時刻でした。時刻はまもなく午前0時になります。

日付が変わって10月2日金曜日午前0時の NHK ニュースです。台風26号は伊豆諸島や関東から離れ、昨日は広い範囲で晴れて関東甲信から沖縄で真夏日になったところもありました。一方、日本のはるか南で発生した台風27号は日曜にも小笠原近海へ進む見込みで、今後の情報に注意するようにしてください。気象庁によりますと、台風26号は昨日午後には関東の東の海上を進んでいて、今日の朝までには温帯低気圧に変わる見込みです。前線も離れたため、北日本などを除く広い範囲で晴れて気温が上がり、昨日日中の最高気温は群馬県桐生市で 33.1 度と、この地点で10月の記録としては最も高くなったほか、各地で30度以上の真夏日になりました。今日は上空に寒気が流れ込む影響で、北海道の日本海側北部を中心に大気の状態が非常に不安定になる見込みで、落雷や竜巻などの激しい突風、強い雨に注意が必要です。また気圧の谷などの影響で、千葉県など関東の沿岸部でも天気が崩れるところがあると予想されています。明日土曜日は再び広い範囲で晴れる見込みです。一方、昨日発生した台風27号はマリアナ諸島を進んでいて、進路予報にはまだ幅がありますが、次第に勢力を強めながら日曜日頃には小笠原近海へ進む見込みです。最新の情報を確認するようにしてください。大規模災害の際に首都の代替機能を担う副首都について、政府がまとめた指定要件の案が明らかになりました。全国の総人口の 1.2% 以上の都市とすることなどが盛り込まれ、政府関係者によりますと、要件をすべて満たすのは札幌、名古屋、大阪、福岡の4市になるということです。大規模災害の際に首都の代替機能を担う副首都の構想の関連法が先の国会で成立したことを受け、政府は副首都の具体的な指定要件を定めた政令を決める方針で、その案が明らかになりました。それによりますと、災害が起きた際に東京圏と同時に被災する可能性が低いという観点から、国が指定する首都直下地震緊急対策区域や富士山の火山災害警戒地域に該当していないところに限るとしています。その上で、人口要件として全国の総人口の 1.2% 以上の都市とすることや、経済要件として GDP 国内総生産に対する道府県内の総生産の割合が 2.1% 以上となっていることも盛り込んでいます。さらに28種類ある国の出先機関の半数以上が置かれていることや、東京23区のような特別区を設置するといった行政体制の整備なども要件としています。政府関係者によりますと、この案の要件をすべて満たすのは札幌、名古屋、大阪、福岡の4市になるということです。政府は近く案を公表して、国民から意見を募るパブリックコメントなどを行い、今月10月下旬をめどに政令を決定したいとしています。東北3県でそれぞれ最大の地方銀行の青森みちのく銀行、岩手銀行、それに秋田銀行の3行が経営統合に向けた協議を進めることが分かりました。日銀による利上げや人口減少を背景に競争が激しくなる中、県境を超えた連携で金融サービスを強化する狙いがあるとみられます。関係者によりますと、青森みちのく銀行、岩手銀行、それに秋田銀行の3行は

経営統合に向けた協議を進めることになりました。三行は各県で最大の地方銀行で、経営統合が実現すれば連結総資産は13兆円を超え、東北地方では宮城県の77銀行を上回って最大の地銀グループが誕生することになります。日銀による利上げによって金利ある世界が進み、地域の人口減少も背景に、預金や取引先を獲得するための競争が大手銀行も含めて激しくなる中、県境を超えて連携することで営業基盤を拡充するとともに、金融サービスを強化する狙いがあるとみられます。地方銀行をめぐっては、今年3月に群馬県の群馬銀行と新潟県の大志北越フィナンシャルグループが経営統合することで最終合意したほか、静岡県の静岡フィナンシャルグループと愛知県の名古屋銀行が経営統合に向けて協議を進めることで基本合意するなど、各地で再編の動きが相次いでいます。アメリカの雑誌タイムは、さまざまな分野で最も影響力がある次世代の100人を発表し、京都府八幡市の川田祥子市長が選ばれました。タイム誌は社会的な活動やエンターテインメント、スポーツなどの分野で最も影響力があり、今後さらなる活躍が期待される人たちの中から次世代の100人を選定しています。先月30日に発表された次世代の100人に、京都府八幡市の川田祥子市長が選ばれました。川田市長は36歳、全国最年少の女性市長で、今年7月から副市長を職務代理者に指名して産休を取得し、先月第1子を出産したと発表しました。市によりますと、在任中の市長が出産したケースは全国で初めてとみられるということです。タイム誌は、日本には産休制度があるが、選挙で選ばれる市長はその対象ではない、前例がない中で市長が自ら前例を作ったとしています。そして、産休の取得という特別なことではないような決断だったが、川田市長はその選択によって歴史を作った、この決断には批判が寄せられ、日本の働く女性が直面する課題が浮き彫りとなったと指摘しています。続いてスポーツです。プロ野球は4試合が行われました。セリーグです。首位の阪神と2位巨人が直接対決し、延長12回、規定により2対2で引き分けました。阪神は優勝へのマジックナンバーを1つ減らして2としました。広島対中日は、広島が5対1で勝ちました。パリーグです。楽天対ソフトバンクは、ソフトバンクが8対2で勝ちました。ロッテ対日本ハムは、日本ハムが3対1で勝ちました。サッカー日本代表は、昨夜横浜市の日産スタジアムでの強化試合でエクアドルと対戦しました。試合は0対0のまま90分間で決着がつかず、ペナルティーキック戦となりました。日本はゴールキーパーの鈴木彩艶選手がエクアドルの3人目を止めてリードし、5人目まで日本は全員がゴールを決めて熱戦を制しました。では株と為替の値動きです。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、前日の終値より330ドル70セント安い5万575ドル35セントとなっています。ナスダックの株価指数は、前日より 103.880 下がって26,757.184 となっています。外国為替市場の円相場は、現在1ドルが157円85銭から86銭となっています。また1ユーロは177円70銭から72銭となっています。

10月2日金曜日午前0時11分を過ぎました。ラジオ深夜便、今夜は畠山聡がご一緒しています。この後の朝5時までの番組内容ですが、0時台はミッドナイトトークの後半です。今回のテーマは私の本棚。お話を伺うのは小説家牧部学さんです。1時台は深夜便アーカイブスです。9月ががん制圧月間だったため、今週がんに関するインタビューをお聞きいただいています。で、今日はもう一度歌うためにと題して、歌手でタレントの堀ちえみさんのお話をもう一度お聞きいただきたいと思います。2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージソウル。70年代の女性シンガーグループの作品から選曲しました。3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、杉山浩一さんの作品集です。杉山さんはドラゴンクエストシリーズなどで有名ですけども、そこに至るまで様々な曲を作ってらっしゃいます。いろいろ選曲をしました。4時台は明日への言葉です。今日から始める体づくりと題して、保健学博士の石田芳恵さんの話をお届けします。ラジオ深夜便は放送が終わった後、ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスをしてみてください。

0: ではミッドナイトトーク、この時間も小説家の牧目学さんとお話を進めていきます。引き続きよろしくどうぞお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 11時台にですね、はい、いろいろお話をした中で反響があるメールが来てましたよ、はい、一つはね、はい、おにぎりさん埼玉県の方なんですけども、陸上大ファンの友人は田中希実さんの解説目当てに8月の五色ラウンドを購入したと言ってました。
1: 何だっていいんですよ。何だっていいんです。もうぜひぜひそこから、はい、本編も読んでいただけたら、すごいですね、素晴らしい、
0: ね、
1: あ、そうですか、
0: はい、だそういうようにその解説の部分が別の作品かと思
1: います。田中希実さんすごいですね、やっぱ言葉に力がある方なんです、
0: はい、やっぱそれを学んだのはやっぱ本からなんでしょうかね。
1: 間違いなくそうですよ、
0: ね、なるほどね。あと東京アンナさんという方からは、はい、関西弁のトーク心地よい元気の源です。
1: どうもどうも。
0: そういうと大阪弁ってことなく
1: ね、ここでなんかね大きいとか言うといやらしいんですよね。
0: あ、まあそうですよ、普通に標準語でしゃべる。
1: はい、どうも。
0: 今日のテーマはですね、私の本棚ということで、牧目さんの本棚事情あるいは本に関するお話を伺ってきてるんですけども、前半後半ずっと引き続きいろいろ聞いていきたいと思うんですけども、ね、はい、前半で一個ね、あのこれまでにその見た本棚の中で、
1: はあ、はい、
0: 三鷹にある資料館でね、太宰治の仕事部屋を見たことがあるって話聞いてて、その話をちょっと聞き漏らしてしまったんですが、はい、
1: 結構最近ですね、三鷹のあの太宰治の足跡をまたどろうっていうことを試みをましまして、で、あの三鷹の駅前にですね、本当に JR 三鷹駅出たところに三鷹コラルという、はい、あの商業施設ございまして、はい、そこの5階に三鷹市があのやっている太宰治資料室がありまして、はい、それでそこの資料室はその太宰治の、もう晩年のね、亡くなった時のお家の間取りをそのまんま再現して、
0: はい、は
1: あ
0: は
1: あ、でもあの中はあの普通の、資料室、はい、博物館的な、うん、そういうショーケースと、壁にはいろんな年表とかね、はい、そういうのがかかってあって、でも一室だけ彼が執筆したと思われる6畳かな、六畳間はあの畳敷きにしてですね、はい、床の間とか作って、それであのちゃぶ台置いてっていう、そのここで最後執筆してましたっていうのを再現してるんですよ、
0: はい、
1: でそこにですね、ちゃぶ台、彼がまあちゃぶ台、そして彼が座っていたと思われるというか、そういう体の座布団、
0: はい、
1: で机の上にはまあペンとか手越し置いてあるんですけど、はい、その横にですね、本当にあの木枠の、まあ言うとはみかん箱的なやつを縦に置いて、ほいでちょっとあのカーテン型布に、ほいでとその解説に、太宰治は蔵書をほとんど持っていなくって、うん、この、まあ言うと本当に何て言うんですかね、30センチ、50センチぐらいの箱に収まる程度の本しか持たず、ほいでその作品作品の都度、その本だけを、
0: はい、
1: あの読んだ。でそのもし本が必要だった時は、はい、隣駅の吉祥寺とかに友人の作家がいて、うん、西荻窪にはあの井伏正治先生が、
0: はいはい、
1: 大先輩が住んでいて、そこまで行ってなんか蔵書を読んでいたみたいなことを書いていて、だからまあ太宰治はもう全然本持っていなかった。
0: ああ、そうですか。
1: そういう書き方もあり得るだろうなって、そういう別に資料がね、
0: はい、
1: 必要じゃない本っていう作り方もありますんで、
0: はい、
1: そっかっていう。
0: なるほどね、作家だからみんな本を集めているわけでもないってことですね。
1: うん、まあでも純粋にその本が大好きで作家になるっていうのが、うん、まあ僕もそうですけど、あのほとんどだと思うんで、はいはい、まあそもそもちっちゃい頃からずっと貯めていくった本がどんどん膨大になっていくっていうのが、まあまあ自然の流れだとは思うんですけど、
0: はい、でも牧目さんの場合は、はい、その全部を取っとくわけではないわけでしょ、本は。
1: そうです、
0: ね、
1: そんなにもう一回読もうと思って置いてる本が、もう気づけば30年経ってるんですよね、うん、大学生の時に読んで本当に感銘を受けて、もう一遍読もうと思って取ってる本があるわけですよ、はい、それをずっと何ですか、就職して静岡に持ってき、
0: はい、うん、
1: 会社辞め、
0: はい、
1: ずっとあの連れてきてるんだけど、まあ、全然読み返してないんですよね、
0: はい、
1: だこういう本はどうこれから読み返すのかなとか30年読み返せなかって、うん、読みた本はどんどん増えてるわけで、 もう一度この人たちに脚光が、ね、なんか浴びることがあるんだろうかって、ちょっとどうしたらいいかわからないところがあります、でもなんか最近のなんか雰囲気は読まなくてもいいんだと、積んで、積んで積んで積んで並べて並べて並べて、その本に囲まれているという環境が人に何かしら良い効果を与えるんじゃないかみたいな。
0: 牧村さんにも効果与えてますか？
1: 与えてると思いますね。なんか本ばっかり囲まれてると、
0: ええ、
1: やっぱりそういう本的なことを考えようと自然と思いますけどね。
0: でも牧村さんの発想ってのは本からじゃなくて、はい、やっぱその、自分のね、そのバックパックの旅ではありませんけども、いろんなところに行かれて、あるいはこの分野面白そうだなと思ったらそこにはまり込んでみるっていうことから、なんか生まれてる気がしますけどね。例えばお茶のね、世界に入り込んで、
1: その場合も本めちゃくちゃいい、すぐお茶教室通い始めながら、やっぱ 3,40 冊ガッて読むから、
0: あ、そうか、
1: まあまあほんま詰め込みですけど、やっぱ一気に知識増えて、それで実際お茶教室行った時に、まあ、その茶碗の向こうに、
0: なるほど、
1: 千の利休とかですね、まあ、実
0: は
1: 戦国時代の武将たちが現れ、まあ、秀吉との緊張関係とかもあり、なんかいろんなものがつながっていくみたいな、それそっからですよね。でも
0: なるほど、
1: じゃあ本読んだ知識と実際自分が触ったり感じたりしたもの、そこがスタートのような気します。そっから自分のオリジナルの話を、まあ、作るのか、それともまあそのままそこで止まるのか、全部に関してあるとは思うんですけど、
0: そういうことか。
1: うん、
0: NHK の先輩ディレクターにもですね、電子立国日本の自叙伝っていうね番組を作った人
1: がいます。昔ありましたね、
0: あの日本が電子産業に、ずっとこう、どういうふうに辿ってきた、その歴史をドキュメンタリーで撮ったディレクターなんですが、その人のやり口っていうのはいつも本から入るんです。資料、 NHK の資料室あるいは図書館に行って、その関係する本を徹底的に読む。でその中から自分の柱をずっと立てていくっていう構図を取ってるんですよ、でその電子立国日本の自叙伝の後に今度は米をやりたいと、日本の
1: 米、
0: 発想したそうなんです、
1: で
0: NHK のアーカイブスのところに行って、米というタイトルでダーッと作品を持ってきたら、米って言ったら米国ってアメリカもいるわけですよね。いろんな意味の違う本もたくさん来ちゃう、
1: あ、米、ね、
0: それでも読んだと言ってましたよ。すごいです。
1: でもやっぱそれ読まないと最初の枠組みが決まらない気がしますよね。
0: あ、牧見さんやっぱそうですかね、
1: 枠組みとその絞るべき焦点のなんかありか、ぼんやりとですけれども、当たりをつけるためにもいっぱい読む、
0: 読んでてやっぱヒントあるんですか？あ、これだ。
1: それはあまりないような気します。
0: じゃあなんで当たりをつけられるんですか？
1: 細部ですね、細部。
0: 細部？
1: 細部のような、なんかその本読んでもう雷打たれたようにストーリーがバーって見えるってことは、まあまずないですね、まあまず最初にそのぼんやりとしたストーリーが思いついたら、あの本読むことでなんか可能かどうかが分かってくるみたいな。
0: あ、なるほど。
1: これはちゃんと原稿紙数百枚、1年かけて書くだけの強度があるかどうかみたいなのを本読むと徐々に何か分かってくるんですよね。これは やる価値があるか、これはちょっと弱いなみたいな、
0: 強度っていう言葉を使うんですね。
1: 強度、受け止めるだけの器の強度があるかみたいな、
0: その物語、
1: それ本読むと、まあ、あんまり広がりようがないなとか、まあなんかたかが知れた感じしかないなみたいな、なんかそういう時は伸びないかな。
0: なるほど。
1: ちょっと、
0: となるとやはりあれですよね、牧村さんの中ではその本に囲まれた暮らしっていうのは非常に大好きでしょうか。
1: そうですね。
0: 未だにどんどんどんどん本っていうのは増えている、
1: ものすごい勢いで増えてます。
0: で、一つは先ほどおっしゃったように、本をいただけるものがたくさんあるという。でご自身もあのなんか書きたい部分は、
1: そう、資料の本がどっさり、
0: ですよね、で資料は資料として置いてある部屋があるとおっしゃいましたね、その資料を読む時の読書と、本当に自分の好きな本を読む時の、読み方、読書って違うんですか？
1: もう全然違いますよ。やっぱ面白い好きな本を読む時を重度すると、資料を読むスピードが1ぐらいで、なんと面白くないんだろうと思いながらもうすぐ眠くなりますし、もう本当あれですよ、 好きではない科目の勉強するのに近いです、
0: うん、あそうなんですか、
1: はい、
0: だけどもそのテーマで書いてみたいんでしょ、
1: うん、まあそれでもやっぱり全然違う、うん、あのやっぱ学術的なやつとかは面白く読ませるつもりないから
0: そうですよね、
1: それをはい、あのやっぱ丹念に書いてるから、まあ、こっちも丹念に読むんですけど、はい、まあまあ辛いですね。
0: あ、なるほどね。
1: 辛い、本当に辛いです。なかなか進まないです。
0: で、そこの重要な部分については付箋を貼るかメモをするという形で取って、はい、
1: ただですね、その資料をつまらない、うん、つまらないと思いながら、まあ、10冊20冊読んでる時に、
0: はい、
1: 頭の片隅ではストーリーを考えてるんですよね。これでその資料がなくなった時が、はい、言ったらタイムリミットなんですよ。もうそれ以上言い訳が、
0: は
1: い、
0: も
1: う資料もないし、あとはあなたそれを書くかどうかしかないっていう、
0: はい、
1: 資料が読み終わった時がもう覚悟の決め時というか、
0: なるほど、
1: もう準備は進んでるわけで、その最初のね数十枚のストーリーも出来上がってる、
0: はい、
1: 資料も読んで取り入れるところはもうピックアップ終わった、
0: はい、
1: もうあとは書くだけなんですけど、なかなかその覚悟が怖くてできず、またなんかちょっと似たような資料読んじゃったりして、
0: うんうんうんうん、
1: 大体これ知ってるなとか思いながら、はい、市場に逃げるところもありますね。
0: あ、そうですか。それでまあ時間を稼ぎをして、
1: そう先送りしてる、結論を先送りしてるんです。でもやるしかないなって、そっちで気づくんです、
0: はい。
1: もう同じような感じになってくるんで、あのやっぱりある程度読みこなすと、はい、それで書いております。
0: 牧部さんもあれですか。やっぱその次の作品を考えるときに。はい、焦りっていうのはあるんですか。この辺までに考えないといかんなっていうのは、はい、
1: そうですね、まあなんか当たり前の仕事のように一冊書いたら次の準備の資料読み始め、うん、
0: はい、
1: これまだ 2,3 ヶ月読んだらある程度出来上がるんで、
0: はい、
1: もうあとは書き始めるだけっていう。
0: は
1: あ、でも最近本当に講演とかクイズ番組出たりとか、
0: はいはい、忙しいですね。
1: 忙しくて本当に書けないです、
0: うん、
1: よろしくないなって思っております。
0: そうです
1: 台湾ブラブラしてるし、
0: いやだからでもそれが次の作品に結びつく
1: んだ。優しいですね。そんなこと言ってくれる編集者いないですよ。
0: いや、そうですか。でもそうだと思うんですよ。違うんですかね。
1: いや、他のね、あの自分のところで書いてるときはそんなこと言わないですね。他のところで書いてるときはなんかいっぱい遊んできたらいいですよって言いますけど、自分のところで書き始めたら、
0: はい、
1: そんな遊ぶことは嫌がりますよ皆さん。
0: あ、そうですか、はい、なんかあの牧部さんでこれまで聞いたその青春時代の、
1: はい、
0: まあ、バックパッカー時代の話っていうのは、
1: はい、
0: 小説の中に生きてるような気がしますよ。例えばね、
1: はい、
0: どこの 海でしたかね、なんか見てすごい感動したっていう海がありました。ヨーロッパの
1: 映画ですかね。
0: 映画だったかな。
1: 映画ですよ。
0: それの感動のシーンが、
1: はい、
0: これなんだね、先ほど申し上げたそのあの子のあのこと急だったのかな、
1: はい、
0: 琵琶湖かなんか出てきます。琵琶湖じゃないかな、なんか湖かなんかのところ、
1: 洞窟から海が見えるシーンとかありますけどね。
0: なんかね、それすごくね、
1: はい、
0: 感じたのがあったのと、もう一つ全てを盗まれたことがありましたよね、
1: はい、ああ、そうですね、ベネチアで。
0: そうそうそう、そういう失敗、そうそうそう、なんかそういう失敗の時のことがね、なんか匂ってくるんです。
1: はい、あ、それが役に立ってると。
0: そうそうそうそう。あの時 その愕然としたところからどう立ち直るかみたいな、
1: ね。あ、でもね、感情の振れ幅はね、
0: うん、
1: 経験数って大事ですよね。
0: いや、そ
1: だからこういう時はこうなるとか、
0: ね。そうですよ、うん。編集者もその辺考えてないんですかね。
1: あ、畠山さんみたいに優しい人いないです。
0: こういう人間だと緻密に書いてもらえなくなっちゃう、
1: はい、そうですよ、そうです。畠山さんは優しすぎるとかね、あの多分隣の席の人に言われるんですよ。
0: あ、そうか、あいつはダメだって。牧部さんがこれまで読んだその子供時代の話の本を聞きましたけども、はいはい、あの本棚がすごかったって、本棚ですごい記憶ってあります？
1: これはあの小説家の京極夏彦さんのお宅に遊びに行った時に、
0: はい、
1: あの、まあ、仕事用の、あのお家があるんですよね。お住まいともう一個仕事用の資料はとか、はい、そこがもう本当にあの完全図書館で、もうあのこの開花式っていうんですか、
0: はいはいはい、
1: ああいう感じのやつがあの 本当に見上げるような高い左右の本棚のやつがなんか4列ぐらいあって、はい、そこにもうありとあらゆる本が、まあ、民族学のことやら、はい、歴史のやつやら、うん、僕の本もほとんど置いてあって全部読んでらっしゃるんですよね。そこ自分の作品とかもあって、はい、あとあのゲゲゲの鬼太郎の師匠とか水木しげるさん の、
0: はいはい、
1: あのすごかったですね。本当にあの圧倒される建物で、うん、本当に文字を書いてこんな富を人間は手に入れるんだって、うん、
0: そっちの方に。
1: いや一文字一文字を書くことで人間はこんな富を気づけるんやなって圧倒される。
0: そちらの方ですか。
1: はい、しません、関西人だったんで。いやでも本当にね、 その地のお城みたいな、京極さんは本当に整理整頓がもう完璧主義なので、うん、それが全部綺麗に並んでるんですよ。
0: なるほど。
1: もう一個の乱れも許さないっていう、そこがまた美しくて、
0: すごいですね。京極さん自身は何のためにそれだけ本を取ってるんですかね。
1: 京極さんはその本はそのあるだけで良いっていう、
0: お、
1: うん、何のためとか、それはあのなんかなんて言ってたかな、すごくいいことをおっしゃってたんですよね、うん、そういう質問への全く出てこないですけれども、
0: 牧野さんに近いですよね、本に囲まれてることが幸せである。
1: そう、それをね、なんか京極さんならではの表現でね、うん、その本、読まない本でもいいから、はい、それに囲まれてるっていうことがどれだけ豊かで、人にとってね、あのいいことかってことをね、なんかおっしゃってて、すいません、出てこないですが。
0: いやいやいやいや、そうなんですか。はい、でも、ゲゲの鬼太郎を揃えたっていうことは、はいはい、それに関するものを書こうと思ってたんですか。
1: じゃあ、水木さんの超すごい研究者なんです。水木さんの作

0: 作品とか漫画をもう全部編纂されてるんですね。
1: あ、京極さんが。
0: 京極さんが本当に水木さんの本当にずっと水木さんの全集とかそういうのをもうなんか編集者というかずっとやってらっしゃってライフワークとして。
1: そういうことなんですか。
0: ありと日本中のありとあらゆるゲゲゲの鬼太郎グッズを集めた小部屋がありまして。
1: 本だけじゃなくて。
0: はい。うん、そう。それでいろんな階段の横には、はい、なんか今までもらったいろんな文学賞とか、
1: ええ、
0: そういうものがいっぱい並んでたりとか、
1: はい、
0: それとか、京極さんのあの、ウーメの夏から始まる京極堂シリーズっていうのがあって、うん、妖怪が、表紙に、人形の妖怪を、
1: ええ、
0: 妖怪の人形を写真で撮って、それで京極堂シリーズの表紙をあの飾るんですけど、はい、その、写真で使った人形とかがずらーって並んでて、すごい迫力ですよ。
1: わ、すごいですね。
0: 結構大きいんです。1個1メートルぐらいあって。だから写真で見たら30センチぐらいの人形なのかなと思ってたら、結構どれも1メートルぐらいある、ウーメ胸骨女郎雲みたいな感じですよ。
1: はいはいはい。
0: シリーズが。もうファンの方はもう大好きな。
1: そうなんですか。
0: いっぱい塗りぼとけとかいっぱいあって、それが並んでたりしたらもう、たまらないですよ。やっぱ京極ファン、
1: でしょうね。
0: 京極堂大好きやって、全部が
1: 実物が
0: そのままのあれが全部並んでるって。
1: さすがですね。そういう本なら作りたいですか？
0: いや思わないです。ちょっと思わない。
1: でも牧野さんの本棚にも本以外でフィギュアが並んでるという話も聞きましたよ。はいはい、
0: ちょこちょこですよね、うん、ほんのちょこっとですけど、はい、
1: サッカー関係の、
0: そうですね、はい、あのアーセナルっていう応援しているイギリスプレミアリーグの、
1: はい、
0: 去年22年ぶりですかね、優勝したんですけど、はい、その22年前のあのメンバーのね、
1: はい、
0: フィギュアを
1: 並
0: べてたんですけど、
1: わ、すごいですね。それでまた力を得られる、
0: そうですね。
1: 面白いですね。うん、いや、あの、この放送でもね、初回から伺ってましたけども、はい、牧野さんのその本を執筆される目の前には、松田優作さんがね、は
0: い、そうそうそう。
1: そう、ポスターがあって、はい、で、それにいつも刺激されて本を書くというふうにおっしゃってましたけど、うん、フィギュアもじゃあそういう役割を果たしてるんですかね。
0: ずっと飾ってますね。
1: うん。
0: フィギュアの下には、あの、中東で買ってきた魔法のランプの、あの、置物があって、
1: はいはいはい、
0: 困った時に擦ろう思って、
1: はあ、
0: まだ擦ってないです。
1: じゃあそっから
0: もう20年ぐらい前に買ってきたあのランプの、
1: はいはいはい、
0: 本当にあの何ていうんですかね、先っぽが中
1: 央
0: って上がっている、
1: はいはいはい、
0: あのロート状の、
1: ロート状、昔ながらのその魔法のランプですね。
0: 買ってきて、
1: はい、
0: はい、もういつか本当にどうしようもない時は擦ろうって、
1: そうです。
0: まだ擦ってないです。
1: くしゃみしたらハクション大魔王が出て
0: きた。古いですね。
1: すいません。では、これ、本に関する曲に行きたいんですけれども、
0: はい、
1: 3曲目になりますよ、はい。今度は何がいいですか？
0: これはジッタリンジンのプレゼントっていう曲を。はいはい、
1: なぜジッタリンジン選ばれました？
0: これあの、ひたすらあなたが私にくれたものを
1: 繰り返しますね。
0: いっぱい繰り返して、はい、きっとね、僕のイメージでは、なんか本を、サミュとか、なんかサルトルとか、はい、なんかフランスのちょっとおしゃれな本とかをくれてた気がして、
1: うん、はい、
0: これで書いた、あの、ジッタリンジのプレゼントって、
1: はい、
0: あの、サジェストしまして、うん、後から歌詞読み直したら、
1: はい、
0: あの、あなた全然私に本くれてなくて本読まへん彼氏やったなみたいな。アンデルセンの童話の本はねあるんですけど、うん、大人の本一冊もあなたは私にくれてなくって、あの本読まん子の話やったなみたいな、ちょっと笑いました。
1: とりあえず歌詞に注目しながら聞いてみましょうか、はい、曲目お願いします。
0: はい、じゃあジッタリンジンでプレゼント。

0: ジッタリンジンでプレゼントですね、はい、歌詞お聞きになりましたか。確かにアンデルセンのはありましたね、うん、でもその他は大人の本はあげていない。
1: いや、あなたが私にくれたもの、夢にまで見た淡い夢って、本当素晴らしい歌詞ですよね。
0: ですよね。でも本棚とはちょっと
1: そうですね
0: 心の中のでも本棚だ、観音だかもしれませんよね、はい。ミッドナイト、今回のテーマはですね、私の本棚ということで、小説家の牧目学さんにお話を伺っていますが、はい、皆さんからもメールが届いています。兵庫県にお住まいのちいさん、さあ神奈月だ、出番だよ先生。10月に入ると毎年必ず心に浮かぶフレーズです。すっかり刷り込まれてしまっています。牧目ワールドの聖地巡礼される方も世界規模になってきたんですよね。ところで牧目さんの本棚には海外文学はあるのでしょうか。またイラクが出てくる作品は以前に書かれていますが、他に舞台にしてみたい国はありますか。
1: ああ、海外文学たくさん、ございますね。
0: 例えば
1: チャールズ・ブコースキーっていうアメリカのね、作家のやつが結構ありまして、結構彼の本読んでなんか作風が変わったと言いますか、
0: はい、
1: それまでちょっと純文学志望だったところを、なんていうんですかね、お前のような真面目なね、はい、なんか坊ちゃんがね、
0: はい、
1: そういうの書いててもあの叶わないよっていう、その、アル中のおっちゃんが自暴自棄の中になんかちょっとした文学的なものを感じと、ちょっと自伝的な小説をチャールズ・ブコスキー書くんですよ、
0: はい、
1: 破綻した暮らしの中にまあなんか人と人との一瞬の、
0: はい、
1: まあ、大体悲しいんですけど、悲しい中にユーモアがあったりとか、なんかこのぐらいじゃないとゲートはならんのだなっていう、彼の本を読んで、そのなんか行儀よくちょっと文学的なことをね、まぶして、ちょっとした誰にもか日常のこと書いても芸にはならんのだっていうのを、なんかチャールズ・ブコスキーの本を読んで、やっぱ極端なやつを読むと分かることがありまして、チャールズ・ブコスキーがいっぱいありますね、はい。あ、これで海外ですか。
0: 海外で舞台にしてみたい国。
1: いや、あんまりないかな。あんまりないかもしれないです。イラクを書いて、
0: はい、
1: だから難しいんですよね。やっぱ海外の話を書いてしまうと、僕自身はそこにあのいっぱい資料読んでるんで、
0: はい、
1: もう綿密な映像、そこで動いてる登場人物、本当にあのそこにあるかのように思い浮かべながら書いてるんですけど、
0: はい、
1: やっぱりその同じ共通な情報がない人が読んでも、はい、やっぱり難しい、
0: はい、
1: やっぱ京都とか大阪奈良とか、日本の国内舞台にするのとはやはり受け止め方が違っていて、なんか思ったようには広がらないなっていうのも、チャレンジとしては良かったと。

0: ですけど、やっぱ読み手にある程度なんやろうなプレッシャーを与えるところがどうなんだろうっていうのもありますね、うん、
1: ああなるほど、
0: うん、分からないじゃないですか、うんうん、そこの土地が一体どういうのなのかっていうの、はいはい、かといってね別に街の写真と一緒に、うん本を作ればいいというわけでもないですし、
1: それもなんかね説明臭すぎますよね。
0: だからね、あれは難しいですね。海外舞台にするっていうのは。
1: やっぱそうですか。ちいさんからのご指摘で、先ほど畠山さんがおっしゃってた琵琶湖の話ですけども、もしかしたら宮島みなさんの成瀬は天下を取りに行くじゃないですか。その通りでした、ね。
0: 僕ではなかった。宮島さんだったって。
1: 大変失礼いたしました。いやいやもういかんなこういう恥ばっかりさらしてるようで、
0: あの畠山さんの本棚はどんな感じなんでしょうか。
1: いや私の本棚って本棚って読めるほどのものでもないですよ。もう雑然としてまして、はい、雑誌も並んでるし、はい、あと子供の頃に読んでいた本も置いてあるし、
0: 子供の頃、
1: 子供の頃はね、あの一冊だけ取ってあるのは、はい、銀河のことを書いてある本だったんですよ。タイトルちょっと忘れてしまったんですけども、はいはい、宇宙のことなんです。うん、で銀河系が太陽系があって銀河系があって、はい、もっと大きい世界があるよっていうの
0: を、小説ですか。
1: 小説ではなくて、まあなんて資料みたいですよね。科学
0: 図鑑、
1: うん、図鑑とは違う
0: んです。まあ、
1: で文字でずっと書いてあったんですけども、それを未だに持ってるんですよ。
0: ずっと携えて移動し続けてるんですか。
1: そう。でも読んでるわけじゃないんですよ。だけども子供の頃にそれを読んで、はい、宇宙ってすごいなと思った。でその中に一冊、はい、台風のことにも書いてあったんです。台風、うん、で写真が1枚だけ載っていて、はい、台風の目が書いてあった。
0: はいはい。
1: でこれはアメリカの飛行機が撮ったものです。
0: はい。
1: 日本の飛行機は撮れませんって書いてあった。
0: 台風の目を飛行機が撮る。
1: 上空から。
0: ああ。
1: 昔日本の飛行機はそこまで上がれなかったってことなんでしょうか、はいはいはい、そういう気象観測のため。
0: 取れません。
1: これがすごいショックだったんですよ。あ、なんで自分の国の飛行機がそこに行けないのか。
0: そうですね。
1: そんな本を未だに持ってる。
0: 面白いですね。
1: あとはそうですね、まあ、雑誌関係多いですけどね。
0: 雑誌、
1: 釣りとか船とか飛行機、模型飛行機が大好きなんで、そういったものとかね。
0: あ、そうです、はい、なんかあの何十巻二十巻とか、はい、そういう長編とかそういうのはあるんですか。
1: いやーないですね。
0: 単著的な、あ、そうですか。
1: これがいいなと思った、それだけ。あるいは全く同じ号の本が並んでるとか、
0: はい、あ、同じ著者やったら並べる派ですか。
1: 並べる。それは並べます。
0: それは並べますか。
1: 違いますか。
0: いや、その二つ通りあると思うんですけど、サイズで並べる人と著者で並べる人と。
1: ああ、そうですか。著者で並べますね。
0: でもその文庫とか、はいはい、単行本とかサイズ違うやつだとガタガタになるじゃないですか。
1: ガタガタになります。はいはい。
0: あ、ガタガタ。
1: でもいいんです
0: か。ガタガタを感受されるんですね。
1: 全く問題ない。
0: ちょっと畠山さんとは暮らせないかもしれない。
1: この前ね、
0: はい、
1: 大阪大学の仕掛け学というのをなさってらっしゃる先生の本を読んでいた、
0: はいはい、
1: でやっぱ本がバラバラに並んでるのは、はあ、どうもやっぱ気に食わない方のために、
0: はい、
1: どうしたら自然にスーッと並びが良くなる、はい、できるかっていう仕掛け学っていうのは、何もこうしなさいって言われなくても自然にできてしまう学問なんです。
0: ああ、なるほど、
1: どうすればいいか
0: 誘導するわけですね、自然と。
1: で

0: らもうそれは処分するという形ですけども、はい、大事なもの以外はね、
1: はい、
0: で先ほど申し上げたように本棚にはあのレコードも置いてあるんですよ。
1: あ、なるほど、
0: 一緒に、で初めましても置いてありますし、
1: あ、
0: 初めて買ったものとかね、大切なもの
1: な、レコードと本が一緒に、
0: はい、
1: 一緒に。
0: あ、そうですか、並んでます、はい、
1: そう、いやレコードってあれ結構よくバーとかにも並んでますけど、はい、ものすごく幅が、薄いなんです。
0: 薄いですよ、
1: はい、もうあれは僕はやっぱ並べたことがないんで、 あれはもう見てないんですよね。
0: いや、
1: 幅の文字なんか見てないんです。あれ何を覚えてるんですか？
0: LP ジャケットを、まあ、表に広げて、はい、全面的に描かれている写真とか絵を見て楽しみますけども、しまってる時はそれは見えないですよ。
1: もうそれはもう覚えてるってことですか、ええ、なんとなくの色を、5ミリほどの色を見て。
0: 背拍子の部分だけでわかります。あ、これは、かぐや姫の初めましてだね、とかね。
1: あ、やっぱり。
0: ええ、これはジャズのなんとかだな。
1: やっぱ何度も見てるからってことですか？
0: それはすぐわかります。
1: あ、すごいですね。
0: あ、でもそれは、例えば、
1: はい。
0: 本の背拍子でも、それわかるんじゃないですか？
1: いやでも例えば岩波文庫とかだったらもう全部同じスタイルだから、やっぱ文字見ないと。
0: あ、そうかそうか、分かる。
1: さすがに厚さだけで、あ、これはとか思えない。
0: ああ、まあ確かにそうか。
1: 気がしますかね。
0: そうかそうか。でも結構彩りでいいんですよ、はい、こうレコードなんかを縦に並べとくと、はい、いろんなジャケットに色が混ざるわけですから、
1: はいはいはい、
0: 結構綺麗ですよ。
1: あ、そうですか、はい、レコードか。
0: いやいや、話が本当にもう、すいません、散漫になってしまった私のことはどうでもいいんですけど、牧目さんがね、はい、これまでその自分で書いていく方向性を決めるときに、厳選となった本ってのはありますか？元になった。
1: 厳選ですか？
0: うん。これでいける。先ほど子供の頃にね、
1: はい、
0: 読んだ本っていうのは一つのヒントかなとは思ったんですけど、
1: はい、
0: これはすごく自分の書く方向の元になった。
1: 元になった、
0: うん。
1: 元になったものはないですよ。
0: ないですか？
1: ないですね。うん。なんかし、うん。間違いなく、自分が書いた向こう側には、
0: はい、
1: 100冊何百冊とあるんですけど、そっから1冊が浮き上がることはないですかね。
0: ああ、そうですか。
1: うん。時々そっちの方向は違うぞって言ってくれる本は、先ほどね、チャールズ・ブコースキーの本もそうですけど、
0: はいはいはい、
1: なんか導くというよりも、
0: ええ、
1: なんかお前のそっちはもう望みがないみたいなことを教えてくれるっていうんですかね、圧倒的な才能を前に、
0: ええ、
1: もうそっち行ってもしゃあないですよみたいな、そういう本はありますよね。
0: あ、なるほど。
1: それで、あ、こっちは違う、こっちは違うで、まあ、最終的な自分の道に、
0: ええ、
1: こうなんとかなんとか見つけるみたいな、
0: はい、
1: ですね。まあそうですね。だからデビューするときは別に編集者の方とか誰もついていないから、
0: うん、そうです
1: よね。本を読んで気づく以外ないですね、
0: 自分自身で、
1: うん。友達が別に読んでアドバイスくれるわけでもないし、
0: はい、
1: ひたすら本を読み、そこから自分なりに答えを抽出して、
0: はい、
1: 今自分が進もうとしている道が正しいのかどうかを自問自答するっていう、
0: はい。
1: でもみんなそうやってデビューに近づいていくと思うんですよね。日本人の作家って不思議で、誰も教育を受けてないんですよ、専門の、
0: うんうん。
1: 普通は大学、他の国は大学でちゃんと小説家とかなる、学部で、ちゃんとしたシナリオとか、そういうふうな、なんか基礎的なものを、多分教えてもらい、それをもとに自分の小説を組み立てていくっていう、基本を教えてもらうはずなんです。
0: はい、
1: 日本の作家、誰も、一切教えてもらわずに、各人が、それぞれのやり方で小説家になっていくっていう、極めて不思議な育成システム。それぞれが本読んで勝手に勉強して、
0: はい、
1: それで一定の水準を超えた人だけがデビューしていくっていう謎のシステムだと思うんですよね。
0: でもそれの方がなんか新たな発想が出てきそうな気がしますけどね。
1: まあ独特だと思いますよ、うん、やっぱり。
0: ねえ、いろんな文学生まれる。
1: うん、そうそう、基礎が全員違うんで。
0: そうそうそう、だからね、いろんな方向性伸びてくるから。
1: 極めて得意な土壌で日本の小説文化っていうのは、発生してると思いますけど、
0: その中で牧目さんも本を読んで本に教わって自分の方向性を決めてきたという、はい、
1: まあそうです、そう、まあそういうことに、師匠ですよ、本当に。
0: そうなんですか、はい、クイ様さん、クイ様という方、東京都にお住まいの方からもメールが来てますね、はい、8月の御所グラウンド良かったですね、私は、遠藤さんの後輩にあたり学生時代、岩出川グランドや鳥の工事グランドで野球やソフトボールに興じました、
1: はい、
0: 三塁線にファウルを打つと追いかぶさるように茂った木の

0: に当たって落ちたよな。本を読んでいて懐かしくなって、一昨年だったか再訪しました。どう見たの？訪ねたって書いてある。
1: その作品のね、舞台の、はいはいはい、京都御苑の中に、はい、あの、本当に誰でも使えるグラウンドありまして、ね、そこの草野球、そこで草野球する若者たちの話で、
0: はい、
1: だから実際に呼んで行ったら、あの、本当にそのグラウンドがあって、
0: はい、
1: 実際に草野球やってるんで、多分なんか変な感じになると思うんですね。その自分の脳内で呼んだフィクションと、
0: 違うと
1: 実際の場所があると。
0: そういうもんですかね、やっぱり。まあ確かにそうですね。あの本、うん。でも、想像するに、あ、ここがその場所なのかっていうには、いい雰囲気を持ってるんじゃないですか。
1: そこはね、あの、ね、こうやって、あの、今の お便りとか、はい、僕は永遠にわからないんですよ。書いた人間は永遠にわからない。
0: なぜですか？
1: あ、そこ行って、僕の中では物語は自分が書いた嘘で、
0: はいはい、
1: これグラウンドは昔からあるただの野球グラウンドなんで、
0: はいはい、
1: そこに特別感が合わさらないので、僕はその奈良行ったかて昔からいる鹿がいるだけで、そこに物語のフィクションの喜びとかそういうイメージは一切重なってこないんで、
0: はいはい、
1: 常になんか一人置いてけぶりな感じはします。
0: あ、そうなんです。
1: 永遠にわからないです、
0: う
1: ん、自分一人冷め切ってるみたいなところあります。
0: その原作の風景を訪ねてっていうね、旅をされる方もいらっしゃるじゃないですか、
1: うんうん、ありますけど、うん、例えばね、あのハリーポッターの、
0: はいはいはい、
1: あのイギリスの駅の柱のね、やつが多分 J.K. ローリングさんは、
0: うん、
1: 多分何とも思わないんじゃないかなと。
0: そうなんですか。そう
1: 思います。我々はね、あ、ここがあそこかって
0: 。そう思うじゃないですか。
1: 僕わかるんですよ。その駅の柱に対してそういう喜び、おーっと思う盛り上がりは、
0: はい。
1: でも自分の作品に関してはやっぱり永遠にわからないですよ。そういうもんです、
0: ね。そういうことでしたか。
1: はい。
0: さあ、今季節がね、秋に入りましたけども、はい、秋の読書で、
1: はい、
0: おすすめするような一冊ってありますか？
1: そうですね、もう最近でも資料ばっかり読んでるんで、やっぱそういう時って、ね、あの軽いものを読みたくなり、
0: はい、
1: でやっぱエッセイがいいですね。その一編一編が短く、で短い中になんかすごい余韻が、いい余韻が残ったりとか、あ、自分はこう思う、この人はこう書いてるけど自分はこう思うとか、でも短い中でのその作品とのやり取りができる、
0: はい、
1: まあ、良質なエッセイと本当一編一編にそういう感覚を呼び起こすものがあって、
0: はい、
1: 最近読んですごく良かったんが、
0: はい、
1: ね、群青のハイウェイを行け、
0: 群青のハイウェイを行け、行け、はい、
1: はい、でひらがなで菊池さん、菊池っていう方が書いてらっしゃる本がね、すごく良くて、
0: 菊池ってひらがなで菊池ですか、
1: はい、多分30代の男性だと思うんですけど、
0: はい、
1: 彼が、ちょっと旅したり、友達と喋ったり、
0: はい、
1: 食のことだったり、香港行ったりもするんですけど、
0: はい、
1: なんかね、どの題材ともね、なんか絶妙な距離感なんですよ。なんかうまいんです。その、硬いでするでもなく、
0: はい、
1: 冷たいわけでもなく、どれもね、ほんと心地よい距離感で食べ物のこと語ったり、
0: はい、
1: ちょっと埼玉の田舎行ったりする話とか、なんかちょっと絶妙なダメさ具合とかもね、ダメに見せる技術とかもすごく巧みで、安心して読めるんですそう。
0: 読み方がやっぱ作家的な読み方ですよね。
1: ああ、いやいや。
0: あ、そうか、こういうテクニックで書いてるのかっていうふうに読んでしまうよ。
1: すごくね、いろんな、まあ、エッセイってやっぱ客観的である方が僕は好きで、
0: はい、
1: のめり込むよりも、
0: はい、
1: なんかその客観性がね、すごく心地いい一冊でした。
0: あ、そうなんですか。今日は、まあ、本棚というテーマでお話を伺ってきたんですけども、はい、これからね、
1: はい、
0: 新たな作品を書くなども考えて、こういう本を増やしていきたいとか、
1: はい、
0: その方向性ってあるんですか？
1: いや、僕は海外文学読みたいですよ。
0: 海外、やっぱり先ほどおっしゃったね、
1: やっぱその日本人だとはい、根っこが一緒だから、あ、こういう同じものを見てるのを、
0: はい、
1: こう書いたんだって、そういう学びはありますけど、やっぱ海外読んだらもう根っこが違うんで、根っこが違い、表現方法も違い、話の進め方も違うんで、それ読むと、なんていうんですかね、もういきなり違うその攻め方を教えてもらえるみたいな。内容ではなくてですね、その情報を公開していく、情報を処理する、こういうストーリーをこういうふうに分割して、こういうふうに並べていくっていう、 なんか読んでたらちょっと気持ち悪いというか、日本とあまりに違うんで、変な硬い食べ物を食べてるような気するんですけど、
0: はい、
1: でもそういうのを読むと、これを日本の自分が書いてる作品の中に入れると、なんかめっちゃ面白い感じになるんじゃないかなとか、そういうのをね、海外のやつ読むと、あの日本の人を10冊読むって感じることを結構1冊とかで感じ取ることができて、その違和感を海外文学って与えてくれるんで、
0: はい、
1: 海外文学をもっと読みたいなと思うんですが、読みやすいエッセイを読んじゃいますよね
0: 今はね、お疲れになってると
1: 、はい、日本語のエッセイが心地よい
0: 私などもその例えばテレビの仕事をしてる時に、どうやって映像を表現していくかって考えた時に、はい、映画とかね、海外の監督さんの映画、例えばスティーブン・スピルバーグがどう描いてるかとかね、
1: はいはいはい、
0: よく参考にしましたよ。例えばあの恐怖ってどういう風に描くんだろうなとかね、あの恐竜をねテーマにしたもんで、だんだん恐竜が近づいてくる時に恐竜は見せないんです、彼はね。でも恐竜の巨大さを表すのに何を使うかっていうと、
1: コップの水ですか。
0: ピンポンです、あれですよね、まさに
1: ジュラシックパールクの位置ですね。
0: ああいう表現の仕方を、
1: なるほどね、そうですね、
0: 勉強していく。そうするとこちらのアナウンスのコメントもそれで表現すればいいわけですよね。
1: ああ、どういうことですか。
0: だからそういうようなことを、はい、具体的に書くと聞いてる側は恐怖を感じてもらえる。つまり怖いですよっていう形容詞を言うんではなくて、具体的にそう言えばいいんだというふうに学びました。
1: そう
0: これがまあ本棚ではありますけどね。
1: そうか、
0: いやいや、すいません、失礼しました。あの今回もいろいろ本棚についてお話を伺いましたけども、はい、次回またいろんなテーマでお話を伺おうと思います、
1: はい、
0: 次回は12月3日にお話を伺います、
1: はい、
0: 年末ですね、早くも。
1: あっという間ですね。
0: あっという間です、どういう話になるか、ぜひお楽しみになっていただきたいというふうに思います、小説家の牧部学さんにお話を伺いました、はい、ありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。
0: ではここで天気概況をお伝えいたします。今日は北海道の北を低気圧が進みます。本州付近は大陸から高気圧が張り出すでしょう。沖縄は雲が広がって夕方には雨、九州と中国、四国、近畿、東海は晴れ、にわか雨もなくすっきりと晴れるところが多くなりそうです。で、関東は南部ほど雲が多くなります。午前中は雨がパラつくところがあるでしょう。北陸と東北の日本海側、北海道の日本海側はところどころで雨、東北の太平洋側と北海道の太平洋側は晴れるでしょう。最高気温は昨日と同じか低いところが多い見込みです。ではこの時間は世界の主な都市の今日の天気と予想最低最高気温をお伝えします。

0: ソウルは晴れ、最低気温13度、最高気温24度。北京は晴れ、最低気温10度、最高気温24度。香港は雨、最低気温27度、最高気温30度。シドニーは晴れ一時雨、18度、24度。シンガポールは曇り時々雨、25度、30度。ニューデリーは晴れ、24度、37度。ローマは晴れ、14度、28度。パリは晴れ、10度、22度。モスクワは晴れ、5度、15度。ベルリンは晴れ一時雨、12度、18度。ロンドンは晴れ、13度、21度。ニューヨークは晴れ一時雨、17度、32度。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前1時からも日本語の放送をお送りします。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800 メガヘルツです。繰り返します。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800 メガヘルツです。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

1時の NHK ニュースです。成長戦略の実行に向けて高市総理大臣は建設分野の人手不足を解消するため関係省庁による検討を進め年末までに対応策を盛り込んだ政策パッケージをまとめるよう指示しました。昨日開かれた日本成長戦略会議では政府が今年7月に決定した国内投資を進めるための成長戦略の実行にあたり、建設分野の人手不足、AI デジタル政策の推進、電力インフラへの対応などが当面の課題になることを確認しました。そして高市総理大臣は、建設分野の人手不足を解消するため、尾崎官房副長官の下で、国土交通省と経済産業省を中心に検討の場を設け、年末までに対応策を盛り込んだ政策パッケージをまとめるよう指示しました。また、AI 分野の規制や制度の改革を進めるための原則に加え、AI の社会実装を加速するための行動計画をそれぞれ年末までにまとめるよう、関係閣僚に求めました。このほかデータセンターなどの拡大に伴う電力の確保などについても関係省庁で検討を加速するよう指示しました。そしてこれらの課題への検討結果も踏まえ年末にかけてまとめる成長戦略の実行計画では今後5年間の国内投資の道筋や必要な予算額期待する効果などを明らかにすることになりました。生成 AI の急速な普及を背景に、国内でもデータセンターの建設が相次ぐ中、大手発電事業者のJERAは、欧米の企業と共同で2兆円余りを投資し、千葉県の火力発電所の敷地内に新たにデータセンターを建設すると発表しました。JERAは昨日都内で記者会見し、アメリカの IT 企業、デルテクノロジーズとイギリスの AI 関連企業レルムと共同でJERAが持つ千葉市の千葉火力発電所の敷地内に現時点では国内で最大規模となる40万キロワットのデータセンターを建設すると発表しました。2028年頃の運用開始を目指していて投資の総額は3社で合わせて2兆3000億円余りを見込んでいるということです。データセンターは大量の電力を必要とするため大規模な送電網の整備などが必要になりますが、今回の計画では発電所の敷地内に建設することでこうした整備が省け運用開始までの期間を短縮できるとしています。JERAの蟹幸雄会長はNHK の取材に対し、国内の発電所にはまだデータセンターなどに使える土地があり、すぐに電気もつなげられる。できればアメリカやヨーロッパなどグローバルにもこうしたビジネスモデルを展開していきたいと話しています。富山県の黒部ダムなどの施設やその周辺の大自然を工事用トロッコなどで巡る新たな観光ルート、黒部宇奈月キャニオンルートが昨日開業し、黒部市で出発式が開かれました。黒部宇奈月キャニオンルートは、トロッコ電車で知られる黒部峡谷鉄道の駅と、黒部ダムを結ぶ関西電力の工事用ルートを活用した全長およそ18キロの新たな観光ルートです。宇奈月駅で

行われた出発式には富山県の新田知事も出席し、先人たちの電源開発の偉業をたどり、雄大な自然を体験できる唯一無二の観光ルートだと挨拶しました。今日からは旅行会社のツアーが本格化し、富山県によりますと来月までの2ヶ月間でおよそ2700人の観光客が訪れると見込まれているということです。この時間のニュース、黒沢がお伝えしました。

0: 10月2日金曜日午前1時6分を過ぎました。ラジオ深夜便、今夜は畠山聡がご一緒しています。この後の番組の内容です。1時台は深夜便アーカイブスです。歌手タレントの堀ちえみさんのお話をお届けします。2時台はロマンチックコンサートです。ヴィンテージソウル、70年代女性シンガーグループの作品から選曲しました。3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、杉山浩一さんの作品集です。4時台は明日への言葉、今日から始める体づくりと題して保健学博士の石田芳恵さんのお話をお届けします。ラジオ深夜便は放送が終わった後、ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスをしてみてください。では深夜便アーカイブスです。9月はがん制圧月間でしたね。これに合わせて今週はがんに関するインタビューをお聞きいただいています。今夜は舌がんから復活された歌手でタレントの堀ちえみさんのお話です。堀ちえみさんは1967年大阪府堺市出身の59歳。1981年に芸能界に入り、1982年潮風の少女でデビューしました。1983年のテレビドラマスチュワーデス物語で注目を集め、アイドルとして歌とドラマで活躍されました。で、そうした中、2019年1月に舌のがん、舌がんと宣告されて、舌全体の6割以上と左首のリンパ節を切除して、舌に太ももの組織を移植しました。その後、食道がんも見つかりましたが、そちらは早期発見のために事なきを得ました。舌がんからの復活の道のりは長く厳しいものがありましたが、懸命なリハビリの結果、見事復活を遂げ、2023年にはデビュー40周年コンサートを行い、多くのファンの前で歌声を披露しました。ご主人や7人のお子さん、その他周囲の人たちに支えられて癌を克服した堀ちえみさんに、歌手復活までの道のりやその思いを伺いました。聞き手はラジオ深夜便の黒氏康弘ディレクターです。では今日のゲストは歌手でタレントの堀ちえみさんです。よろしくお願いします。
1: お願いいたします。
0: ではまずこちらの曲からお聴きください。堀ちえみさんで君といる世界。

0: まず堀ちえみさんの2007年に発表された君といる世界をお聴きいただきました。この曲は堀ちえみさんの作詞で杉正道さんの作曲なんですが、
1: はい、
0: 去年の4月に収録し直したんですよね。
1: はい、あえて今のこの、状態で、歌い直してみようかなと思いまして、でアレンジの方も私の音楽プロデュースを手掛けてくださっている白山隆さんが改めて、まあ、今のバージョンでアレンジをし直してくださって、私も歌い直しをしたという。
0: いやー素晴らしいですね。
1: いやーまあなんかまあいろいろと難がある中で、まあ昔と違う歌唱法で歌わないといけないような状況にねやっぱなってしまったけれども、やっぱり昔とは違う歌い方であったとしても違う味を出せばいいかなと思って。
0: いやーここまで復活されて改めてその思いっていうのはいかがですか。
1: いやよくここまでこだれたなと自分でもやっぱ思いますし、ただもう本当に無我夢中で、まあ大きなね病気をしましたんで、まあ本当に命も危ないと思っていて、明日はもうないかもしれないという経験もし、その時に何が悔いとして自分の中で残ったかって言いますと、やっぱり子供たちのこと、家族のこと、そして、やっぱり歌を、やっぱりもっと歌っていればよかったっていう思いがやっぱり自分の中にこう何とも言えないこう押し寄せてくるようなこう無念と言いますかね、そういうのを経験したから治ったら、もし命がねこの後も、まあ、持続存続できた暁には歌が歌いたいと思ったんですけども、このような部位のがんですので、皮肉なことにね、ですのでやっぱ、命は助けていただいたけども、歌うっていうことっていうか喋ることすら容易ではなかったっていう。
0: いやそこがだからすごいと思うんですよね。まあ、命が助かった、はい、そして喋れるようになっただけじゃないですからね。
1: いやもう夢と目標をそこへ持っていって、自分のまあ、マイナスに考えないで気持ちをプラスに持っていって、じゃないと自分がかわいそうで惨めでしょうがないっていう、でも病気を告知をね受けた時に、ね、まあショックでしたけども、ショックを受けてた後に思ったことは、あこれって悲しい出来事

0: って終わらせたらもっと悲しくなっちゃうなと。だから悲しい出来事ではなくって、これは何かのスタートだと思って、病気とまずは戦って、で乗り越えられたらば、あ、じゃあ次に目標を持ってね、やっていくことが、じゃないと、なんか自分に起きた非常に切ない悲しい、出来事だけに、で、病気が終わってしまうと思ったので、あ、こうなったら、プラスじゃないけど、これを糧にして、自分の人生を、もしもう一回チャンスを与えてもらえたら、もっと色濃く、素晴らしい鮮やかな人生に変えていくチャンスかなというふうに思わないと思うね、うん、心が折れてどうしようもなかったっていう、うん、
1: そう思うまでがね、はい、なかなか大変だと思うんですけどもね、
0: うん、
1: 今の体調としてはご自身いかがなんですか？
0: もうとっても元気で、はい、本当おかげさまで、まあ、医療の、まあ、やっぱこう進歩と、
1: はい、
0: あとお医者様のもう本当にお導きとご指導と、はい、もう全てのおかげでもう本当にもう一度チャンスをいただいたんで、
1: うん、
0: はい、だって前の状態よりは健康かなと、うん、思います、
1: うん。まあ、堀さんと言いますと、30代以降で病気で苦しんでいる時期があって、34歳の時が特発性重症急性膵炎、
0: はい、
1: で48歳の時が特発性大腿骨頭壊死症、
0: はい、
1: でその他にも2016年頃からはリウマチもあったということで、
0: はい、
1: 結構病気ではこれまでも苦しんでこられたんですよね、
0: はい、リウマチはもうこれはなかなか完治が難しくて、で今でも患っていて、もうお薬でなんとか調整して、まあがんは戦いましたけども、リウマチはうまく付き合っていかないといけない病気、うん、でやっぱ病気にもなんか戦う病気と寄り添うじゃないけども、うん、
1: 付き合っていく病気、ね、
0: はい、付き合っていく病気があるなと、そういうふうに痛感してます。
1: その戦った舌がんなんですけども、
0: はい、
1: 51歳の時2019年の1月に分かったということなんですが、
0: はい、
1: その時の思いっていうのを改めてお聞きしてもいいですか？
0: 戦うのはもういいかなと、結構痛みが激しかったので、うん、もう疲れてしまっていて、がんって聞いた時に妙になんか腑に落ちた、
1: あ、
0: こんな治らない口内炎は、あ、がんがやっぱりなってなんか納得してしまって、でステージ4のがんもうイコール死っていうイメージがあったので、がんについての知識もなかったんで、勝手にそう思い込んで、戦わずしても死を待とうみたいな状況だったと思います、うん、今から考えるとそのような考え方っていうのは間違いであって、うん、とんでもないと思いますけども、当時の私はそういう知識が全くなかったので、もう痛みに疲れて、
1: うん、
0: そのような思考でしかなかったと。
1: マイナス思考だったんですね。
0: はい。でも、家族は違ったっていう、うん。はい。
1: どういう言葉だったんですか？
0: 家族は生きてと。
1: うん、
0: で、手術という方法が、このがんの場合は、一番の生存率、5年の生存率が高いということで、まあ、先生から、ようなお話もお聞きしましたので、娘にそのことを、もう一緒に合わせて伝えますと、何が何でも、やっぱりその方法が、一番このがんには、

0: 存率が高いんであれば、もう一回お母さん頑張ってほしい、
1: うん、
0: これ以上痛い思いって大変かもしれないけれども、頑張って乗り越えて生きてほしいと、でそばにいてほしいんだと、うん、で手術の後にどんなお母さんの姿ってあったとしても、お母さんの命があればそれでいいから、
1: うん、
0: 私のそばにいて、
1: うん、
0: もうちょっと見守っていてほしいと。
1: まだ16歳ですもんね。
0: はい、うん、私まだ16だよって言われて、うん、お母さんと16年しか一緒にいられなかったんだよって言われてたら、うん、なんか生きないといけないなっていう、うん、あ、自分だけの命ではないんだなって思いましたね、うん、
1: それでまあリンパ節への転移もあったそうなんですけども、
0: はい、
1: 治療方法としては手術を選択されて、
0: はい
1: はい、ただ言うのは簡単なんですけども、
0: え
1: ものすごい壮絶な手術だったんですよね。
0: いや、まあ私は泣いているだけでしたけれども、はい、お医者様が大変だったと思います。11時間かなに及ぶ手術で、舌の6割以上を、まあ、カットして、
1: はい、
0: でそこをなくなった部分がないと、うん、やっぱり食べる、うん、喋るという機能が、あ、まあ、できない、全くできないということで、私は太ももから組織を、皮膚をね、40センチぐらいかな切って、で形成して、その亡くなった舌の部分にあてがうようにして、うん、舌の代わりを、うん、作っていただきました。
1: ただ血管はつながってるけども、
0: はい、血管はつながってます。
1: 筋肉とか神経はつながってないんですよね。
0: はい、ね、筋肉をつないでいないから結局は動かないっていう、うんうん、はい、だから脳から指令が行っても、そこの部分はつながっていないから、うん、ドテッとしたままで、うん、でも私の場合幸いにして舌根が残ったのと、うん、あと下のまあほぼほぼ見える部分は作った皮弁というね、作られた下移植した部分ですけども、サイドの右側のちょっとだけが残っているので、L 字型にこう舌が、自分の舌が、移植した舌を一生懸命動かしてくれているみたいな感じで、ですので舌根、咽頭の上から舌があるみたいなんですけども、そこを一生懸命動かして、腹筋も一生懸命舌根がしてくれて、うん、で、重たい上半身もこう動かして言葉を発しているっていう、はい、そういう状況です。
1: リハビリも最初の頃は大変だったでしょうね。
0: なんかやっぱりこう分かって、今まで喋っていた言葉が喋られないもどかしさ、
1: うん、
0: なんかね、すぐそばにものがあるのにつかめないような、
1: はいはいはいはい、
0: う
1: ん、やっぱりかつて喋ったり歌ったりしていた自分のイメージとこう戦いながらやるっていう感じなんですか。
0: いや、そうですね、いや、まあ、全くもう違う、
1: はい、
0: 方法で、発語を一からやり直す、うん。一からっていうか、ゼロから。なので、この一語一語、全部、今の状態で、言語聴覚士の先生が作ってくださった言葉。うん、
1: はい。

0: 妻は出しているって感じで、だからあから、はい、まで全部音を作って、はい、今までの自分とは
1: 全然、違うんですか、
0: はい、違う発声方法と、あと舌がやっぱうまく動かない分、はい、歯とか歯茎、ほっぺの内側、うん、唇、いろんな部分が補ってくれて、うん、音を聞くようとして、
1: うん、
0: だから耳で音は分かっているので、あだったらあに近づけるためにはどういうふうに開けて、はい、舌をどの位置へ持っていけばそういうふうに聞こえるか、で割と母音は大丈夫なんですけど子音がつくと結構大変で、結構見えました。
1: そうでしょうね、はい、日によってもやっぱり違うんですか、
0: はい、
1: コンディションが
0: 日によっても全然やっぱり違って、何によって違うのかっていうのを全部調べてメモして、はいはい、気圧なのかとか、あと温度なのか、はい、季節なのか、はい、体温なのか、はい、あとは自分のメンタルなのかとか、はいはい、いろんなことを自分なりに実験して研究して書き留めてやってみたんですけど、はい、全くもって何かっていうのは分かんなくって、ただ一つだけ分かったのは、冷やしたらやっぱり首がずっとなっちゃうと、
1: はい、硬くなる、
0: はい、硬くなっちゃうと舌根が縮こまって、はいはい、舌の方の、うん、先の動きが悪くなるっていうことは分かりました、
1: うん、じゃあ常に体はこう温めた方がいいわけですか。
0: はい、だから今もカイロを貼って。
1: そうですか、
0: はい、
1: じゃあどちらかというと冬よりは夏の方が声は出しやすい感じなんですか。
0: ですね、はい、どちらかというと。
1: じゃあ、はい、今この季節は大変なんですね。
0: どっちかっていうと首を冷やすと大変で、はい、はい、
1: それでもだいぶこう自分の思い通りには発音発声ができるようにはなってきてるんですか。
0: なってきました。でまあまあでもまだまだですけども、やっぱり希望として持てたのは、やっぱりやればやるほど良くなっていくっていうことと、あとは、方法がもうあるっていうこと、
1: はい、
0: ですからやればいいだけっていう、やってもうまくいくかなっていくのかどうか分かんないっていう時が一番不安でしたが、
1: モチベーションが下がりますよね、
0: はい、でもこれをやればいいっていう、でやることがあるってことは人生幸せだってっていうふうに、やることがないほど、しんどいことはないから、
1: 諦めるしかないですからね。
0: はい。はい、あと、やっぱり、何していいか分かんないとか、と何もやることがないって、一日ぼっと暇だなって思うよりも、リハビリをやっていくっていう、自分の、もうなんか日課があるっていうのは、とても幸せなことだと思うと、発想を全部転換して、
1: やっぱりそういう発想を転換する際には周りの人たちの言葉の力ってのはやっぱ大きかったですか。
0: やっぱりね、家族がプラス思考っていうのはとっても大事で、主人がもう、とてもプラス思考なんで、
1: 超プラス思考、
0: 超プラス思考です、はい、なので、やっぱりそのまあね、こう私からしたらそのプラス思考は自分のことじゃないから、そう言えるのよとか、そう考えられるんでしょとかっていうふうに思ったこともありましたけど、
1: まあ、言いたくはなりますよね、
0: はい、でもやっぱその一回嫌になった時に、だったら あの君はこうがんの患者さんの家族の気持ちは分かるのかって言われた時に言葉が返せなくて、で、あのまあ主人は後から聞いたら、まあやっぱあの時にやっぱ私にプラスなことを言って前を向かしていかないとやっぱりそのもうダメになっていってしまうだろうなっていうやっぱ怖さと、あとはやっぱあの子供たちに対してあのこう前向きな言葉で家族を明るく家の中を明るく持っていかないとやっぱりどうしようもなかったっていうことを後から聞いて、あ、やっぱりまあね、家族も家族で私とは違う悩みを持って、多分きっと辛い思いをしていたのかなとかっていうふうに思いました。
1: まあ、そうしたあの周りの方々の言葉、特にご家族の言葉、最近あのご主人の天子勝樹さんと本を一緒に出されて、人生の悩みをシンプルにする50の言葉という本だそうですけども、あの私も拝読させていただきましたけども、
0: 本当
1: こう勇気を与えてくれるような言葉がたくさん書いてありますね。
0: そうですね、やっぱり病気っていうとやっぱ気持ちが先に持ってかれてしまうもんだと思うですよね。だから病の気ってやっぱ気持ちの気とか気がっていう文字が入っているのかななんて、まあ、思いますけども、やっぱだからってやっぱ告知を受けた直後ってそのプラスに持っていこうなんて思えないし、悲しいし、どん底にね、突き落とされてて、もう今後どうなっていくのだろうっていう不安も、不安しかないし、でもなんか諦めないっていうことってやっぱ大事なのかなって振り返ってみてもそう思います。
1: でも今回良かったのはその言葉に励まされて行動を起こして、それに伴ってこう結果がやっぱりちょっとずつでもこう積み重なっていったっていうのはすごく良かったですよね。
0: そうですね、そう思っていかないと、でもまだまだ自分には合格点出せていないとこが辛いですけど、でもまだまだ合格点じゃないってことはもっと頑張ればいいっていうふうに思える、
1: やることがいっぱいあるわけですね、
0: はい、って思えば、なんか病気に負けてなんないでしょっていうふうに思いますし、はい。
1: さあ、そしてあの発声練習を経ていよいよあの40周年記念コンサートに向けての準備が始まるというわけなんですけども、その道のりっていうのはいかがでしたか？
0: いや本当にできるのかなとか思いましたが、まあ、できないと思っていたら、できないまんま、でやるんだって決めたらやっていこうよって主人にも言われまして、でよし、目標を決めて、もう日にちを決めてしまって、そこへ向けて頑張っていくしかないと思い、
1: あ、自分を追い込む形に
0: したんですか？追い込みましたね、はい、じゃないと、やっぱね、恥ずかしいとか、ファンの方もしかしたら聞いたくないかもしれないとか、昔のね、やっぱ今まで聞きたくなかったっていう方もね、いらっしゃるだろうとも思いましたので、そこの部分で非常に悩みましたね。
1: ただその喋るのとまた歌うのはまた違うんでしょ？
0: はい、違います。
1: 一番の違いはどんなところですか？
0: あのリズムに乗れない。
1: リズムに乗れない、
0: はい、言葉がたどたどしい

0: とリズムに乗っていかない、
1: は
0: い、でも後に大きな発見がやっぱり歌にあって、はい、歌うということに、実はリズムに乗った方が話はしやすいってことが
1: 逆に、
0: はいはい、歌うことによって喋る上でのいいヒントも見つけることができて、なので、こうリズムに乗るようにして喋った方が、う
1: ん、テンポも
0: 出てくる、はい、いいってことに気がつきまして、うん、やっぱりこう意識をそっちへ、
1: うん、
0: 実は先ほどまでは意識がそっちに行ってなかったので、うんうん、多分たどたどしかったと思うんですけども、今あそうだリズムに乗って、うん、でこう手を叩いて喋り出すと、うん、多分スムーズに今の方が話せていたと思うんで、だから結構メトロノームとかを使って、はいはいはい、こう喋るようにしたら、
1: はい、体も動き始めましたね、
0: はいはい、こうやって体も動いて喋った方が、はい、こうやって、はい、体も温まって、うん、
1: リズミカルで、
0: はい、言葉も早く喋られるっていうことが分かってきたっていうことは、歌を歌って歌を歌って得た、やっぱりそのプラスな、
1: ほーっていうことは、うん、逆に言うとステージが最大のリハビリという感じですか。
0: あ、もうそうですね、ファンの、その来てくださったお客様には申し訳ないんですけど、はい、のもやっぱりもう話せば話すほど、うんうんうん、だからもう朝が勝負で、
1: はい、
0: 朝のうちに、はい、リハビリをやっぱり完璧にやってしまって、はい、うんうん、はい、朝の体の疲れていないうちにこうリハビリをこうやって、温めて喋ってしまうと、うんうん、どんどんこう調子よくなっていく。
1: 逆にその例えばコンサートなんかでも26曲歌われたそうですけども、
0: はい、
1: 疲れとかはなかったんですか。
0: 疲れるっていうよりは、
1: はい、
0: 最後の方になっていくほど調子が良くなって、まだ歌えるぞみたいな状態が、
1: エンジンがかかるような、
0: はい、かかってきて、なんかいい具合に走れてるなみたいな、はい、
1: なかなか終わりづらいですね。
0: はい、そうなんですよ、まだ大丈夫みたいなね、はい。
1: いや、それでその当日のことをちょっと振り返っていただきたいんですけど、いよいよ2023年の一昨年ですか、はい、デビュー40周年記念コンサートを迎えて、
0: はい、
1: この日を迎えた時のお気持ちっていうのはどうだったですか。
0: なんか泣かないようにしないといけないなって
1: まずそれ
0: まずそこで、やっぱ自分の目標だったし、うん、あと自分のやっぱりその命がつながった時に戻りたい場所でもあったので、うんうん、だからその夢が叶った瞬間、
1: うん、
0: 崩れ落ちないようにしないと歌は絶対に歌う、
1: はい、オープニングですからね、
0: はい、
1: オープニングで崩れ落ちてたら結構その後、はい、もう大変ですよね。
0: 大変です。
1: で私も東京公演の映像を拝見したんですけども、
0: はい、ありがとうございます。
1: ただオープニングから大号泣でしたね。
0: やっぱりもう声援を、ファンの皆様の声援を聞いて、お帰りなんて言われたら、うん、もうはい、ダメです。
1: 客席はまずどう見えましたか。
0: なんかもう、うん、うごめいている、うん、そのまあ皆さんまだマスクをね、東京公演はしないと、
1: ちょうど2年前ぐらいですよね、
0: はい、出なかったので、でも声は出しても、まあ、大丈夫っていう状況でしたので、うん、はい、マスク越しでも大きな声が聞こえて、うん、本当にもうなんか嬉しかった。

0: て、ありがとうっていう言葉が、とっても嬉しくって、生きててくれてありがとう。はい。言葉が胸に刺さった瞬間にもう、はい。
1: まあ堀さんもでも最初にまず生きててよかったって正直おっしゃってましたよね。
0: はい、思いましたね。
1: やっぱりあの時間の大切さってのは改めて実感されてますか？
0: もちろん思います、はい、なんか退屈だなとかねもうなんか今日一日何もしないでぼっとしてようとか、そういう時も確かに大事かもわかりませんけども、でもああもうなんか10分でも時間が惜しいと思うし、10分あればいろんなことができると思うし、うん、であと年齢を重ねるってことが今まではとってもなんかねマイナスな感じでした。
1: まあ、老けていくっていうね。ね。悪く取ると。
0: はい。でも、あ、今年もまたお誕生日を無事に迎えることができた。あ、重ねていけたっていう。ありがたいって。すべてがなんかね、もうありがたいっていうふうに見えるように、感じるようになったってことは、これはもう、ね、こう自分の一生を何を見ても何を聞いても、何を言われても全て悪いふうに考えたり、ギスギスして、生活をねしていってた私とは違ってほっこり生きていけるってことは、これはもう本当にいい贈り物をいただいたっていうふうに思っています。
1: まあ、それがまあキャンサーギフトということなんですね、はい、で改めてこれからはどういうふうに考えていらっしゃいますか？
0: 今後はもっと歌がうまくなりたいし、あとはライブで全国を回りたいし、でもう目標として、もうここのステージで歌いたいっていうのも持っていますし、本当なんかこうできる限りのことをやって、はい、楽しく笑顔でね、歩んでいきたいなと思ってます。いっぱいあります、やりたいことは、
1: ね、来月もまたライブですよね。
0: はい、ライブがあります。13日と14日に、
1: はい、15号誕生日、
0: はい
1: また一つ年を重ねますね。
0: いやもう本当に素晴らしいにもいいことです
1: ね。
0: はい、
1: それにしてもあの親衛隊の皆さんお元気ですね。
0: はい、もう皆さんもね若返ってもらって頑張ってもらわないと、なんか思います。
1: 一緒に年を重ねてるっていうやっぱ感じですか？
0: いやもう本当に戦友ですよね、はい、よくぞでもここまでついてきてくれているなと思っても感謝しかありません、
1: さあそれでは最後に堀ちえみさんの曲を聴きながらお別れしたいと思います、
0: はい、
1: これからお聴きいただくのは冒頭にお聴きいただいた2007年の君といる世界以来の新曲ということなんですけども、
0: はい、
1: こちらも堀ちえみさん自ら作詞をされたという曲なんですが、
0: はい、
1: 堀さんにとってどんな曲と言えばいいですか？
0: やっぱり病気を経験しまして、今言えることはもう本当に感謝の気持ちしかない。でその感謝の気持ちを医療従事者の皆様、あと家族、そして支えてくださった皆様、ファンの皆様への感謝の気持ちをもう綴りました。
1: ではお聴きいただきましょう。堀ちえみさんの新曲でふわり。堀さん今日はどうも長い時間ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

深夜便アーカイブス。今夜は舌がんから復活された歌手でタレントの堀ちえみさんのお話を聞きいただきました。聞き手は黒氏康弘ディレクターでした。明日のこの時間は人ありて待ちわいき、魂が響き合う能を世界へと題して、観世流して方の能楽師山本昭弘さんの話をお届けします。では続いて深夜便の歌です。10月から新たな歌になりました。 F. ブラッドが歌う天気模様という曲です。この F. ブラッドというのは藤井文也さん、藤井直行さんによる兄弟ユニットです。2人は1983年、昭和58年ですね、ロックバンドチェッカーズのメンバーとして共にデビューしています。一世を風靡しましたよね。で、1992年、平成4年に解散した後、共にソロ活動を開始されていまして、

1995年、F ブラッドと題して一夜限りの兄弟ジョイントコンサートを開催しました。そして1997年から正式なユニットとして活動してるんですね。F ブラッドの2人からこの曲に関するメッセージがあります。天気模様は僕ららしい、どこかちょっと懐かしいスタンダードなラブソング。天気の移り変わりによって思い出される愛の記憶の切なさを歌っています、ということなんですね。ではお聴きください。作詞は藤井フミヤさん、作曲は藤井直之さん、歌は F ブラッドで天気模様。

0: 10月からの深夜便の歌、天気模様、歌は F ブラッドの二人でした。空はいつだって気まぐれで綺麗な虹出るかな、いつかはっていう歌詞がありましたよね。この F ブラッドという曲についてお二人はですね、昭和や平成を感じるサウンドにもこだわったというふうにしてるんですね。ですからあえてコンピューターサウンドではなくて、生演奏とハーモニーで F ブラッドらしい仕上がりにしたというふうに聞いております。で、僕ら自身というのは、藤井フミヤさんと直行さんの兄弟ですが、僕ら自身ソロ活動や他の人との共作では味わえない兄弟二人ならではのハモリを楽しみながら歌いましたってことなんですね。深夜の静かな時間に流れる深夜便の歌、この曲がリスナーの皆さんの心に優しく染み込みますようにというメッセージが届いています。10月からの深夜便の歌、藤井フミヤさんと藤井直行さんのユニット F ブラッドの天気模様をお聞きいただきました。ではここで NHK ラジオセンターが取り組むメディアリテラシーキャンペーンソングをお聴きください。題名はシェアする前にちょっと待てよ。フェイク情報もあふれる社会を乗り切るヒントにしてほしいとの思いが込められています。
1: 合図は間違い、俺が間違うわけない絶対。タイムラインはいいねのウェイブ、囲まれてく安心の檻で、そうだわかるその通りだって。

0: NHK ラジオセンターが取り組むメディアリテラシーキャンペーンソング、シェアする前にちょっと待てよをお聞きいただきました。では天気概況です。今日は北海道の北を低気圧が進みます。北日本は等圧線の間隔が狭くなります。本州付近は大陸から高気圧が張り出すでしょう。沖縄は雲が広がって夕方に雨が降りそうです。九州と中国、四国、近畿、東海は晴れるでしょう。にわか雨もなく、すっきりと晴れるところが多くなりそうです。関東は南部ほど雲が多くなります。午前中は雨がぱらつくところがあるでしょう。北陸と東北の日本海側、北海道の日本海側はところどころで雨が降りそうです。東北の太平洋側と北海道の太平洋側は晴れるでしょう。最高気温は昨日と同じか低いでしょう。那覇は31度、鹿児島と高知は30度と真夏日になりそうです。福岡は27度、松江は25度と平年並み、松山と広島は28度と平年より2度高いでしょう。大阪28度と昨日より2度低く、名古屋は29度と昨日と同じぐらいになりそうです。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後午前2時からの日本語放送はアジア大陸向けの 7.375MHz、 南西アジア向けの 11.800MHz、 中東・北アフリカ向けの 12.060MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

2時の NHK ニュースです。ロボットを自律的に動かせるフィジカル AI の技術について、中塚規制改革担当大臣は、成長戦略の観点からも欠かせないものだとして、実証実験などを推進し、社会での活用につなげていく考えを示しました。中塚規制改革担当大臣は昨日、東京都内でフィジカル AI を活用した歩行型ロボットの実証実験を視察しました。政府が今年7月に決定した規制改革実施計画では、歩行型ロボットの公道での実証実験の推進などが盛り込まれていて、中塚大臣は企業の担当者から実験にあたってどのような規制があるか説明を受けました。この後、中塚大臣は記者団に対し、フィジカル AI を活用したロボットはこれからの日本の成長戦略に欠かせないものだ、できる限り規制改革を進めたいと述べ、実証実験などを推進し、社会での活用につなげていく考えを示しました。悪性リンパ腫や白血病など血液がんの患者が増える中、治療に関わる医師の確保が難しくなっているとして、専門医などが作る団体が国に詳しい実態調査とともに若手医師の育成などを求めました。血液がんの専門医や患者で作る団体は昨日都内で会見し、がん治療認定医などの試験の受験者数が急速に減少していると説明しました。その上で、団体が今年6月から8月に血液がんに関わる診療科を対象に行ったアンケート調査では、回答した218の成人の血液内科のうち、およそ6割が過去3年間で新たに採用した医師が1人以下で、さらに3割にあたる63の診療科では採用がなく、退職や移動で不足する人員を補えていない可能性があることが分かったということです。このため、悪性リンパ腫や白血病などを診療する血液内科の維持が難しくなる恐れがあるとして、国に対して全国的な実態調査や勤務環境や処遇の改善、それに若手医師ががんの治療について学ぶ機会の確保などを求めて、上野厚生労働大臣に要望書を手渡したということです。若手がん治療医血液内科医を支援する会の代表を務める一戸達夫医師は、医師不足が原因で患者に他県に行って治療を受けてもらうなど負担をかける事態はすでに起きていると話していました。今月開幕するアジア最大規模の映画祭、東京国際映画祭で最優秀賞を競う部門に日本から3つの作品がノミネートされました。最優秀賞を競うコンペティション部門には112の国と地域から1892の作品が寄せられ、昨日審査によってノミネートされた15の作品が発表されました。日本からノミネートされたのは、山本明監督の固い、池田明監督の妖怪化け物を拾う、妖怪化け物を拾う、それに三島由紀子監督の男友達の3つの作品です。東京国際映画祭は今月26日から来月4日まで開かれ、東京日比谷などの会場で作品が上映されます。では為替と株の値動きをお伝えします。外国為替市場の円相場は現在1ドルが157円69銭から72銭となっています。また1ユーロは177円1銭から6銭となっています。一方、ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より93ドル37セント安い5万、今数字が変わりました、86ドル68セント安い5万819ドル37セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 56.202 下がって 26,804.862 となっています。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。2時5分になります。

10月2日金曜日午前2時5分を過ぎています。ラジオ深夜便、今夜は畠山聡がご一緒しています。午前2時の東京都心の気温は 22.4 度、北東からの風 0.9 メートルというデータが手元にあります。この後5時までの番組内容ですが、2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージソウル、3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、杉山浩一さんの作品集、そして4時台は明日への言葉、今日から始める体づくりと題して、保健学の博士でいらっしゃいます石田義江さんの話をお届けします。ではロマンチックコンサートです。今夜は1970年代に活躍をした黒人女性シンガーグループのヒット曲を集めました。で、70年代と言いますとソウル、ファンク、ディスコ、R&B が急速に拡大した時代ですよね。で、その中で黒人女性シンガーは圧倒的な歌唱力と存在感で、人種と性別の二重の抑圧を超えて音楽の主役になり得ることを世界に示したと言えると思います。この曲もその時代に多くの人たちの心に響いた一曲です。ロバータ・フラックが歌う優しく歌って。

1973年の曲、ロバータ・フラックの優しく歌ったでした。この曲を聴いて皆さん、やっぱインスタントコーヒーの CM に使われていたこと記憶されている方が多いようで、ウイス色の丸いやつさんとかですね、あるいは水星のサドルさんもそうですね。お二人ともそのインスタントコーヒーの具体的な商品名が書かれてるんですが、なかなか NHK の場合そこまで、言うことができないので表現をちょっと変えさせてもらいました。でも本当皆さんその CM でね、多くの方の耳に馴染んだ曲でもありますよね。でこの優しく歌ってですけども、もともとは別の女性シンガーが発表していたんですけれども、全くヒットしていなかったんですって。でその曲をロバータ・フラックがたまたま耳にして気に入ってレコーディング、ですると全米シングルヒットチャートで4週連続首位を獲得、翌年のグラミー賞で3部門を制したソウルバラードの名曲となったんだそうです。静かに語りかけるような歌声が聴く人の心をそっと抱きしめてくれるような一曲ですよね。さあ続いてはアンピーブルズの I can't stand the rain です。この曲イントロは雨の音を再現した音色で始まります。その音色に彼女のハスキーな歌声が融合していきます。窓を打つ雨の音が別れた恋人との甘い思い出を蘇らせる切なさを歌った曲です。1973年発表、アンピーブルズの I can't stand the rain。

アンピーブルズの I can't stand the rain でした。1970年代の女性シンガーグループの曲。続いては5オクターブ半という声域を生かした歌声で知られるミニー・リパートンのラビン・ユーです。鳥の鳴き声が聞こえてきて、日だまりの中にいるような感じがして、安らいだ気持ちへと誘ってくれるバラードですよね。1974年の曲で R&B のヒットチャート3位、ポップスチャートでは首位を記録しました。ミニー・リバートンのラビン・ユー。

ミニー・リバートンのラビン・ユーでした。この歌を聴いて大崎清隆さん、1961千葉市はお酒でピヨピヨにはなります私また確かにね、鳥の声聞こえましたけど、この歌のピヨピヨはお酒でなってるわけではないですよね。ドラ猫セカンドさん、ミニー・リバートン、ラビン・ユー、去年31歳お若いねというふうに SNS にポストをされています。そうなんですね、このミニーはこの歌を発表した5年後31歳という若さで亡くなっているんですが、この作品数多くのシンガーが歌い継いでいますよね。オリビア・ニュートン・ジョンがカバーしたバージョン、心に染みましたよね。さあ続いてはナタリー・コールの歌です。アメリカを代表するシンガーナット・キン・コールの娘さんです。1976年に開催された東京音楽祭で歌った曲がグランプリに輝いて、日本で最初のヒット曲となったのがこの曲でした。ミスター・メロディー。

ナタリー・コールのミスター・メロディーでした。いやー、声量がありますね。圧倒的な存在感を感じます。さて、ホットスタッフやラストダンスなどディスコの女王として1970年代の音楽史を象徴する存在がドナ・サマーでした。1977年のアルバムからシングルカットされた I Feel Love という曲はシンセサイザー主体の反復ビートで、歌詞はほぼ I Feel Love としか歌っていないんですけれども、その歌の生めかしさまでもが楽曲の一部となっています。ドナサマーで I Feel Love。

ドナ・サマーの I Feel Love でした。この曲についてユリシーズさんがポストで、ジョルジオ・モルダーサウンドですね、今聴いてもかっこいいというふうにポストされてるんですが、当時はですよ、この曲を作った時、変な曲を作ってしまったとしてシングルの B 面曲として発売したんですって。ところがこれが大ヒットして、誰もが聴いたことのない近未来的なシンセサウンドとして話題となって、ダンス・エレクトリックミュージックシーンに革命を起こす一曲になったっていうふうに、書いてありました。さあ続いては4人姉妹のボーカルグループポインターシスターズの Yes We Can Can です。ノスタルジックなムード、スリングで幅広い

表現力を持つコーラスワークと多様なアメリカンミュージックのエッセンスを凝縮したサウンドです。当時画期的な印象を聞く者に与えたんですね。1973年発表 Yes, We Can Can。

4人姉妹のポインターシスターズの Yes We Can Can でした。さあ次は女性3人のボーカルグループラベルの楽曲です。途中フランス語で歌われるパートが印象的なリズミカルな曲です。70年代のディスコソングを語るときに欠かすことのできない楽曲でもありますよね。ラベルのレディーマーマレード。

1974年の曲、ラヴェルのレディー・マーマレードでした。女性3人のグループといえばエモーションズも活躍しましたよね。子供のゴスペル隊としてデビューした3姉妹のグループで、1977年、アース・ウィンド&ファイヤーの全面的なバックアップで発表されたアルバムからシングルカットされた作品がベスト・オブ・マイ・ラブでした。華やかなホーンやカッティングギターなど、アース・ウィンド&ファイヤー直系の洗練されたファンクナンバーです。エモーションズのベスト・オブ・マイ・ラブ。

シスタースレッジのグレイテストダンサーでした。この曲を聴いて北野岩志さんのポスト、シスタースレッジと聞いてあの大ヒット曲 We Are Family が来ると思ったらこっちの大ヒット曲を持ってきましたな、なかなか侮れない選曲ですねというふうにポストされています。選曲担当者に伝えておきます。喜ぶと思います。毎回このロマンチックコンサート、それから日本の歌、心の歌を選曲している選曲担当者は、みんなが知ってる曲ばかりをかけていたんでは面白くない。でも全く知らない曲ばかりでも難しい。ではどうするかということで毎回悩んで選曲をしてるんですよね。で、そういう知恵の中で今回選んだのはこの誰でもが知ってる曲になりましたよ。今度は 3Degreesの天使のささやきを最後に選びました。1970年代に活躍をした黒人女性シンガーグループのヒット曲、最後は 3Degreesの天使のささやき。東京音楽祭で金賞を受賞して大ヒット、日本での人気を確立する最初の曲になりました。フィラデルフィアサウンドと呼ばれる華やかでスイートなストリングスサウンド、そのサウンドに乗せて歌われるハーモニーの美しさが格別な一曲ですよね。1974年発表、3Degreesの天使のささやき。

0: 3ディグリーズの天使のささやきでした。ソウルトレインのテーマでしょう。それから愛はメッセージ、苦い涙なんていう曲もありましたよね。そういった彼女たちの歌声を収めた LP レコードは私の青春時代の愛聴版の一枚でした。ロマンチックコンサート、今夜は1970年代に活躍をした黒人女性シンガー、そしてグループのヒット曲集をお伝えいたしました。では天気概況をお伝えします。この時間東京都心の気温は 22.6 度を示していますが、全国のアメダスのランキングを見ますと北海道では4度を下回っているところもありますね。道東の方では3度台のところもあります。冷え込んでいます。今日は北海道の北を低気圧が進んでいきます。北日本は等圧線の間隔が狭くなります。本州付近は大陸から高気圧が張り出すでしょう。沖縄は雲が広がって夕方に雨が降りそうです。九州と中国、四国、近畿、東海は晴れるでしょう。にわか雨もなくすっきりと晴れるところが多くなりそうです。関東は南部ほど雲が多くなります。午前中は雨がぱらつくところがあるでしょう。北陸と東北の日本海側、北海道の日本海側は所々で雨が降りそうです。東北の太平洋側と北海道の太平洋側は晴れるでしょう。最高気温は昨日と同じか低いでしょう。那覇は31度、鹿児島と高知は30度と真夏日になりそうです。福岡は27度、松江は25度と平年並み。松山と広島は28度と平年より2度高いでしょう。大阪は28度と昨日より2度低く、名古屋は29度と昨日と同じぐらいになりそうです。日中は半袖で。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前3時からも日本語の放送をお送りします。午前3時からの日本語放送はアジア大陸向けの 7.375MHz、 中東・北アフリカ向けの 12.060MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらはNHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

3時の NHK ニュースです。熊本地震で被害を受けた自治体を支援するため、藤井総務大臣は県が創設する復興基金に国として財政措置を講じるとともに、全国の自治体の協力を得て応援の技術職員を派遣する考えを示しました。熊本県の木村知事らは昨日総務省で藤井総務大臣と面会し、熊本地震からの復旧復興に向けた要望書を提出しました。そして木村知事は10年

前の熊本地震で大変効果があった復興基金の創設のための検討をお願いしたいと述べたほか、技術職員の確保を要望しました。これに対し藤井大臣は、長期にわたり復興への取り組みが見込まれることから、主体となる被災自治体の財政に支障が生じないようにすると述べ、県が創設する復興基金に国として財政措置を講じる考えを示しました。また技術職員の確保も重要だとして、全国の自治体の協力を得ておよそ115人の応援職員を早ければ来月から熊本市や宇土市などに派遣する方針を伝えました。急性の通称使用の拡大をめぐって、自民・維新両党は連立合意で、戸籍制度や同一の氏の原則を維持するとした上で、必要な法案の成立を目指すとしています。これについて自民党の小林政務調査会長は、昨日記者会見で、党内で侃侃諤諤の議論を経て中間取りまとめを行い、現在政府が法制化を準備している。臨時国会に提出できるかはわからないが、連立合意に明記されているので、党内でも議論を進めていきたいと述べました。その上で、先の衆議院選挙で自民党では60人を超える初当選議員が誕生しており、これまでの経緯をしっかり共有し、しかるべく議論をしていくと述べ、近く党内の作業チームで議論を再開する考えを示しました。ウクライナ・ロシア情勢です。ウクライナでは先月29日から30日にかけてロシアによる攻撃が相次ぎ、ゼレンスキー大統領は30日190機近い無人機のほか、弾道ミサイルが首都キーウやその周辺のエネルギー施設を攻撃したと SNS に投稿しました。ウクライナ政府系の大手電力会社は、攻撃を受けたキーウ州の火力発電所の写真を公開し、ウクライナの国民を電気と暖房のない状態に陥れようとしているとロシアを非難しました。今回の攻撃について、アメリカのシンクタンク戦争研究所は30日、ロシアが冬を前にウクライナのエネルギー安全保障を弱体化させようとしていると指摘しました。その上で、この冬ウクライナに対して降伏を迫ることを目的とした作戦の開始を示すものだと分析しています。今月下旬にドイツのメルツ首相が日本を訪れるのを前に、日本とドイツの両政府は、第三国で有事が発生し互いの国民を退避させる際の協力を強化するとした覚書を交わしました。覚書は茂木外務大臣とドイツのジグムント駐日大使が昨日午後外務省で署名しました。この中では、第三国で紛争や災害などの有事が発生し互いの国民を退避させる際の協力を強化するとしています。日本とドイツはこれまでもコートジボワールや南スーダンで治安情勢が悪化した際に、ドイツの軍用機で日本人が国外に退避するなど、国民保護の分野における協力を重ねてきました。日本が同様の覚書を交わすのはドイツが6カ国目で、今後は不測の事態に備えて普段から情報共有などを進めていくとしています。ドイツのメルツ首相は今月下旬に就任後初めて日本を訪れ、高市総理大臣と首脳会談を行う予定で、会談では経済安全保障分野の協力強化やインド太平洋などの地域情勢をめぐって意見が交わされる見通しです。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。3時5分になります。

います。ラジオ深夜便、今夜は畠山聡がご一緒しています。この後の番組内容ですが、3時台は日本の歌、心の歌、杉山浩一さんの作品集。4時台は明日への言葉、今日から始める体づくりと題して、保健学博士の石田芳恵さんの話をお届けします。では3時台、日本の歌、心の歌、杉山浩一さんの作品集です。ドラゴンクエストシリーズのすべての音楽を手掛けて、日本のゲーム音楽を世界的な芸術へ押し上げた作曲家として知られていますけれども、そこに至るまでは子供の頃から聴いていたクラシック音楽の影響や音楽バラエティのディレクターとしての経験など、さまざまな人生経験があったんですよね。そんな杉山さんの作曲人生の中から、今夜は本格的に作曲の仕事を始めた昭和40年代の作品を振り返ります。まずお聴きいただくのはグループサウンズへの提供曲です。杉山さんは東京大学を卒業した後、放送局でディレクターの仕事に就きました。で、その中で音楽番組ザ・ヒットパレードを企画担当したことで、洋楽の最新トレンドを取り入れた音楽を作るセンスを身につけていきました。で、その経験が新しいポップス像を模索していたグループサウンズの曲を作るきっかけとなったようなんですね。特にザ・タイガースの 作品はデビュー曲僕のマリーから始まって、 GS ブームを牽引した代表曲の多くを手掛けています。では杉山さんが担当したザ・タイガース4枚目のシングル、昭和42年発表の曲、君だけに愛を。

ザ・タイガースの君だけに愛をでした。君だけにというサビの部分で、沢田研さん、指差しポーズ、懐かしいですよね。この曲については、埼玉県坂戸市の駅のそばの、〇〇さん。〇〇さんっていうのは、具体的なスーパーマーケットの名前が書いてあるので、ちょっと表現できないんですけども、杉山さんの作品の中で私が一番よく覚えているのが、ザ・タイガースの僕のマリーや君だけに愛をです。その他、ガロの学生街の喫茶店なども覚えています。っていうことなんですね。後ほどかかると思いますよ。さあ、次は、ザ・タイガースに続いての曲ですけども、シャープ・ホークス、覚えてらっしゃいます？俳優としても活躍した安岡力也さんが在籍したグループですよね。GS グループ、GS ブーム初期のヒット曲、昭和41年のシャープ・ホークスの曲も杉山さんが手掛けています。遠い渚。

愛感漂うエレキサウンド、なんか時代を感じますよね。シャープホークスの遠い渚でした。さあ、ディレクター時代に杉山さんが発案した番組ザ・ヒットパレードにはザ・ピーナッツがレギュラー出演していましたよね。そのピーナッツの曲も手掛けています。昭和41年の曲です。ローマの雨。

ザ・ピーナッツのローマの雨でした。杉山さんはこの作品以降9曲のシングルをピーナッツに提供しています。で、その中で作曲家としての杉山浩一の存在を広く知らしめた曲が恋の風雅でした。風雅というタイトルが付けられているようにクラシックのエッセンスを漂わせた曲調とインパクトあるサウンドの展開。昭和42年ヒット曲、ザ・ピーナッツの恋の風雅。

ザ・ピーナッツの恋の風が目が覚めるイントロとポストしたのはケンちゃん、それからこのティンパニーすごいよなとポストされたのはヒロタンですね。パヤパヤのスキャット、それからティンパニーの連打による迫力あるアレンジの面白さ、ピーナッツのダイナミックな歌唱、すべてが揃って強烈な印象を残してましたよね。でこの曲の作詞、中西玲さんなんですが、この時まだ20代だったんですよね。杉山浩一さんの活動初期の頃の作品を聴いていると、様々な手法を使って曲を描き分けていて、懐の深さを感じますよね。で、それを感じた2曲を聴き比べていきたいと思います。ザ・タイガースの花の首飾りと、ヴィレッジシンガースの甘色の髪の乙女です。共に昭和43年に発表された曲で、どちらもスローなテンポで心地よくうっとりするような気持ちにさせる曲なんですが、花の首飾りは歌詞とメロディーでうっとりとさせる日本的情緒の曲、甘色の髪の乙女はドビュッシーのピアノ曲を連想させるような柔らかく透明感のある印象派的サウンドでうっとりさせる手法を使っているように感じます。これあくまで私個人の感想ですので、皆さんはどう感じるか聞き比べてみてください。ザ・タイガースの花の首飾り、そしてヴィレッジシンガーズの甘色の髪の乙女です。

いかがでしたか？花の首飾りはザ・タイガースの全シングルの中で最大の200万枚のセールスを記録。甘色の髪の乙女は後に島谷ひとみさんがカバーしてリバイバルヒットして、当時のカラオケヒットチャートでカラオケチャートで18週連続首位という記録を作っていました。さて、この杉山浩一さんの曲に対してラジオネーム安倍一族の総大将さん、67歳川口市にお住まいの方ですが、ワープロでたくさんの曲をお書きになって、この曲聴きたいというふうにリクエストされていました。その中に甘色の髪の乙女も入っていました。恋の風雅も入っていましたが、もう一つ学生街の喫茶店も入っていたんですね。続いてはそのガロの学生街の喫茶店をおかけしたいと思います。発売翌年の昭和48年2月中旬から7週連続でチャート首位を獲得、年間でも3位の大ヒットになった曲ですね。で、この曲について作曲家の宮川明さんが、杉山先生にこの曲バッハですよねって聞いたら、そうだよ、これはバッハだよと言っていたと民放のラジオ番組で語っていました。宮川さんの耳にはこの曲をチェンバロで演奏したら完璧にバロック音楽に聞こえるそうですよ。昭和47年の曲です。ガロの学生街の喫茶店。

ガロの学生街の喫茶店でした。この曲をかける前に、いただいたお便りを私はワープロで打ってというふうに表現したら、ラジオ機の方から、マーシーさんもワープロ久しぶりにラジオテレビで聞いた。それから、ミトレさんからもワープロでって疑問符のポストがありました。なんて言えばいいんだろう。印字されたものなんですけども、ちょっとどう表現するか考えますね。さあ、学生街の喫茶店を聞いていただきましたけども、この曲を作詞した山上道夫さんとは、翌年、君の誕生日という曲も作っているんですね。その曲の感想部分に、学生街の喫茶店のメロディーが挿入されています。杉山浩一さんの昭和48年の作品、ガロの君の誕生日。

ガロの君の誕生日でした。庶民の嘆きさんのポスト、これはショパンですかっていうのがポストされていますね。さ、杉山浩一さんの作品集、昭和47年の第1回東京音楽祭でグランプリを受賞した曲があるんです。雪村いづみさんが歌う私は泣かないという曲です。ドラマチックに展開してスケール感あふれる作品性、杉山作品の中でも屈指の一曲として知られています。作詞は千家和也さん、作曲は杉山浩一さんで、私は泣かない。

雪村泉さんの私は泣かないでした。日本の歌心の歌、作曲家杉山浩一さんの作品集。杉山さんといえばやはりこの曲ですよね。ドラゴンクエストシリーズです。ドラゴンクエストの第一作が発表されたのが今から40年前の1986年、ですからゲーム機器の性能が低くて制約がある中での作曲だったそうです。例えば同時に出せるのは3音までという制約があったんですね。ドミソの3音を同時に鳴らして和音を作るとそれだけで音源が尽きてしまうので他の音を足せません。それではオーケストラのような重厚な音が出ないんです。この制約の中でどうやったら冒険の壮大さを出せるかと考えたそうです。そのアイデアの一つが高速アルペジオっていうクラシック音楽の技法です。ドミソドミソドミソドミソと素早く音を切り替えると和音に聞こえるという耳の錯覚を利用するという手法。そしてもう一つのアイデアは主旋律のメロディーが上に進むときはハモリは下に進ませる。そうすると音の広がりが生まれて厚みが出る。さらに半音を使って不安定な音の並びにすることでダンジョンなどのシーンの暗い怖い湿っているという空気感を表現したんですって。杉山さんはクラシックの技法と聴覚心理学を組み合わせて鳴っていない音を鳴っているように聞かせたり空間を3音で描いたりしてオーケストラを表現したんです。今夜はゲーム版音楽を杉山さん自身の指揮で吹奏楽用にアレンジしたもの、中でもシリーズの中から特に人気の高い、また純粋な音楽作品としても高い評価を受けている3曲を紹介します。まず冒険の始まりの序曲、そして空を飛んで移動する時の大空を飛ぶ、さらに長い冒険を終えたエンディングに流れるこの道我が道、3曲続けてどうぞ。はこの道我が旅です。どうぞ。

ドラゴンクエストシリーズから3曲、演奏はいずれも東京メトロポリタンウィンドアンサンブルでした。このおかけした曲のうち、ドラゴンクエスト2のエンディング曲、我が道、この道我が旅についてはですね、ダノタ・ツサンオさん、振り仮名はただのおっさんからメールが届いていました。杉山先生が亡くなった当時、追悼の意味も込めて先生式のオーケストラ版でこの曲を聴いたとき、杉山先生があちら

0: の世界でも冒険されているのではないかと思うと、込み上げてくるものがありましたという内容でした。私もそう思います。私のスマホの中には、私のことですけども、いまだにドラゴンクエスト2が入っておりまして、エンディングで、まだ行ってませんので、この道我が旅は、私はゲーム音楽では聞いていませんでした。日本の歌、心の歌、今夜は作曲家杉山浩一さんの作品集をお届けしました。では天気概況です。今日は北海道の北を低気圧が進み、北日本は等圧線の間隔が狭くなります。本州付近は大陸から高気圧が張り出すでしょう。沖縄は雲が広がって夕方に雨、九州と中国、四国、近畿、東海はすっきりと晴れるところが多くなりそうです。関東は南部ほど雲が多くなり、午前中は雨がぱらつくところがあるでしょう。北陸と東北の日本海側、北海道の日本海側はところどころで雨が降りそうです。東北の太平洋側と北海道の太平洋側は晴れるでしょう。最高気温は昨日と同じか低い見込みです。では各地の主な都市の今日の天気予想最低最高気温をお伝えします。南からお伝えします。那覇は曇りのち一時雨、予想最低気温は26度、予想最高気温は31度。鹿児島は晴れ、21度、30度。福岡は晴れ、19度、27度。高知も晴れ、20度、30度。松山も晴れ、19度、28度。広島も晴れ、18度、28度。松江は晴れ時々曇り、16度、25度。大阪も晴れ時々曇り、21度、28度。名古屋は晴れ、20度、29度。金沢曇り時々晴れ、18度、25度。新潟。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前4時からも日本語の放送をお送りします。午前4時からの日本語放送はアフリカ中部向けの 12.060MHz、 アフリカ南部向けの 11.860MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

4時の NHK ニュースです。経済財政政策をめぐり、高市総理大臣は確実に財源を確保しながら財政運営に当たることで、国民生活にマイナスの影響が出ることはないという考えを強調しました。高市総理大臣は昨日、日本テレビの報道番組に出演し、経済財政政策をめぐり、確実に財源確保しながら必要な財政需要に対応していくことが責任ある積極財政だ。今と将来の国民生活にマイナスの影響があることは決してしないと述べました。そして、基金に滞留している資金の国庫への返納や税外収入の活用などを例示し、来年度予算案の編成で歳入の確保に努める考えを示しました。また、食料品の消費税減税をめぐり、税率が引き下げられたときに同じ値段で売っている店があれば風評にも関わり、一定の値下げを試みると思うと述べ、価格の引き下げが期待できるという認識を示しました。一方、来月 APEC アジア太平洋経済協力会議の首脳会議が開かれる中国との関係をめぐっては、

日中間に懸念や課題があるからこそ、あらゆるレベルで対話を行っていくことが非常に重要だ。 APEC における首脳会談がどうなるのか、検討状況なども含めて今後の外交日程について予断は控えるが、国益の観点から冷静に適切に対応すると述べました。このほか、来年の自民党総裁選挙への対応を問われたのに対しては、私の関心は総裁選挙ではない。日本が直面する問題に真剣に向き合って、しっかり結果を出していく一心で働いていると述べました。矢野農林水産大臣は、地元の道路に関する国からの予算の配分を自らの意向で変更したなどと発言したと一部で報じられたことについて、大臣就任前の一議員としての活動に関わる事柄については回答は控えたいと述べました。週刊文春と週刊新潮はオンラインで記事を配信し、矢野農林水産大臣が就任前の今年5月、地元栃木県の自民党支部の会合で、自らの選挙区内にある2つの市と町の道路に関する国からの予算を大幅に減らしたとした上で、自民党の議員に頼って予算が必要だというところに多く回すのが当たり前の話だなどと発言したと報じました。これについて矢野大臣は昨日農林水産省で記者団に対し、大臣就任前の一議員としての活動に関わる事柄については回答は控えたいと述べました。報道をめぐって木原官房長官は、個々の政治家の発言に政府の立場からコメントすることは控えるとした上で、道路予算の配分については報じられた内容の事実関係を含め関係省庁で調査していると説明しています。AI の開発をめぐり、共産党は急速な発展と普及が社会に危険をもたらしつつあるとして、主要な開発国を含めた国際協定の締結や関連企業への調査監督体制の確立などを政府に求める提言をまとめました。共産党がまとめた提言では、AI について暮らしと社会の発展に貢献する可能性を持つ一方、人間の制御を離れてサイバー攻撃を行う事例が報告されるなど、急速な発展と普及が社会に重大な危険をもたらしつつあると指摘しています。その上で、アメリカや中国など主要な開発国に最先端 AI の開発を一時停止するよう求めるなど、リスク回避のための国際協定を結ぶとともに、 AI の開発や大規模な利用を行う企業への調査監督体制を確立することなどを求めています。党はこうした提言を昨日内閣府の担当者に提出したということです。山添政策委員長は記者会見で、開発が野放しにされれば取り返しのつかない事態になる、先手を打って対策を取り国際的な議論を呼びかけるべきだと述べました。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。4時5分になります。

10月2日金曜日午前4時5分を過ぎています。ラジオ深夜便、今夜は畠山聡がご一緒しています。4時台は明日への言葉です。今日のこの時間は、今日から始める体づくりというテーマで、お話は保健学博士の石田芳恵さんです。石田さんは1942年埼玉県の生まれ、大学で体育学を学んで、大学卒業後は女子美術大学で学生を指導してきました。50歳の時に保健学の博士号を取得されています。そして84歳の現在も現役のトレーナーとして各地で健康

0: 校指導を続けています。聞き手は向井康子さんです。
1: 石田さん、ようこそお越しくださいました。
2: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします、はい、もう肌がツヤツヤピカピカと言いますか。
2: そんなことありません。ばあさんでございます。
1: いやいや、なんか特別なことなさってるんですか。
2: いや、いつも同じような運動をずっと続けてるだけですね、きっとね。
1: なんか笑顔もまたこう輝いてますね。
2: いや、ありがとうございます。
1: もう姿勢もいいですし、よく言われるんじゃないですか、歩き方がかっこいいとか。
2: 姿勢がいいとは言われますね。背筋はね、こうなんとなく伸ばしてるもんですからね、
1: はい、にこやかで若々しい石田さんでいらっしゃいますが、もう朝から運動も欠かさないと。
2: 運動というほどではないけれども、顔を洗ったらばすぐに一応軽い運動ね、肩だとか腕だとか首回したり腰回したり足だとか簡単に伸ばしたりとか、はい、そういうのはもう顔を洗ったついでみたくいつでもやってます。
1: 柔軟体操のような。
2: まあ柔軟とまではいかないんですけども、はい、十分に筋肉を伸ばせるように足を開いて肩をこう入れてみたりとかね、そういうのは毎日顔を洗ったらもう続きですね。
1: 習慣になっていて、朝ごはんの前にとにかく軽く体を動かすと。
2: そうです、はい。
1: そして石田さんは84歳の年齢申し上げちゃいましたけれど、今も現役のトレーナーで、
2: まあ、大したことないんですけど、はい、
1: いろんなご指導をなさってる。
2: いろんなところで皆さん私と同じぐらいの年齢の方もいますし、時には90歳ぐらいの方もいるんですよ、はい、すごいですよ。そういう方と大体60代70代ぐらいの人がメインでやってます。はい、
1: どういったご指導といいますか、体力づくりのための運動。
0: 話の途中ですが、ここで地震の情報です。お願いします。
3: はい、お伝えします。先ほど午前4時5分ごろ九州地方で地震がありました。この地震で震度3を豊島村で観測しています。震源地はトカラ列島近海、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 3.3 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。先ほど午前4時5分ごろ豊島村で震度3の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震源地はトカラ列島近海で、震源の深さは10キロ。今詳しい情報がさらに入ってきました。先ほどの午前4時5分頃の地震、震度3を鹿児島県の中之島で観測しています。また震度2を鹿児島県の口之島です。この地震による津波の心配はありません。震源地はトカラ列島近海で、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 3.3 と推定されています。地震の情報をお伝えしました。
0: はい、地震の情報をお伝えしました。ではお話を続き、石田芳恵さんのお話です。
2: メインでやってます。はい。
1: どういったご指導といいますか、体力づくりのための運動を皆さんとなさってるんですか。
2: まあ特別なものじゃ全然ないんですよ。誰でもできる簡単な、腕を伸ばしたり曲げたり、膝を曲げたりとか、今いろんな柔軟体操を入れながら、はい、まあ誰でもできる簡単な体操をゆっくりとやるだけです。
1: あまり無理はなさらない。
2: そうですね。無理するとね、はい、年齢によっては怪我しますし。
1: どのくらいの時間皆さんと運動なさってるんですか。
2: その場所場所によって与えられた時間がある程度ありますので、運動として基本的な運動はこのくらいで、その後少しスロージョギングをやろうかってできるところもあるし、
1: スロージョギング、
2: スロージョギングで狭くてもいいから、スローゆっくりと、本当にゆっくりと走る、歩くのではなくて走る。スロージョギングっていうのは、こうジャンプして着地するときは足の前の方をついてますよね、はい、でその辺でゆっくり走るという状況でスロージョギングを、はい、今からじゃ何分かしましょうかっていう、多少狭くてもね、はい、スロージョギングやった方がいいと思ってるので、はい、いつもやってます。
1: だからいろんな動きを取り入れて、 それぞれの方に合わせて。
2: そうなんです。速さにしても何にしてもね、
1: 皆さん楽しんでなさってるんでしょうね。
2: そうです。みんなニコニコ顔で待っててくれるのでありがたいですね。こんにちはとか、おはようございます。

0: ていうその掛け声がまた皆さんお元気ですから元気をいただけます。
1: もう長らくご一緒に運動なさってる方が多いんですか？
0: そうですね、あの文京区などでやってるのも20年以上同じような方が大体続いて、抜けるとまた新しい人も入ってきたりするので、大体20年以上は続けてる方が多いです。一緒にお互いに大好き同士の仲間なのでいいですよね。大好き同士で終わったらば食事に行こうとかね、そういう人たちが多いですね。
1: やはり仲間がいるとまたこう励みになったりとか、毎週のこう約束ごとみたいなことで習慣になっていくんですかね。
0: そうですね、皆さんね習慣としてやっているので、習慣でやってるっていうのは新年1週目から年末の一番最後の週まで、あの熱心さというかね、すごさ、私自身はあ、皆さんすごいですね、新年1週目から年末の最後に本当にやるのってやります、ごく軽くやりますと言われて、そうかそうか、負けてられないわって思いますね。
1: もう年末年始もなしと。
0: そうなん、年間通じて毎週やるって、私そうだ、私の方がこれ怠けてるなっていう感じで、もうね励まされますよ。
1: そうですか、はい、皆さんといろんなお話もなさるんですか？
0: だからそういう中なので、ちょっと空いてる時間だとか、そのスロージョギングした後でなんか歩ってる時とか座ってる時とか、まあいろんな話をね、時にはね皆さんとやって、
1: 皆さんやはりいろんな目標もお持ちなんでしょうか？楽しみですとか。
0: そうなんですよね、ここ行ったらこの次は今度あの温泉に行こうとか、ね、話し合っていたりとかね、まあ皆さんいろんな話をしながら、今度の買い物はその方がいいよとか、まあ皆さんいろんな仲良しです。
1: 新しい情報といいますか、どういうものが今面白いとか、
0: そうなん
1: です、どういうレストランが美味しいとか。
0: そうなんですよ、文京区のあそこにあれができたよとかねまあいろんな話を私までだから聞いちゃいます。
1: そうですか、またそれが励みになってるのかもしれないですね。
0: そうですよね、
1: あの石田さんは運動に関してはもうお小さい頃から得意だったんですか？
0: そうですよね、運動が得意というよりも私走るのがね早かったんです。
1: 羨ましいですね。
0: 自信があったんです、走ることに関しては。だから本当に子供の頃から一緒にヨイドンすると一番になるし、小学校も中学も走れば一番ということで、走ることが好きだったんですよね。
1: もう運動会のスターだったんですね。
0: まあスターまでなんか全然なんか顔も悪いしなんないんですけどね。あのやっぱり一番になれるっていうのは、やっぱり子供ながらにこう嬉しい励みみたいな感じで、そのせいできっと走り続けてきたんでしょうね。
1: うん、で大学でもその専門は運動に関することを勉強なさって。
0: そうですね、たまたまね中学の時に埼玉なもんですから埼玉の県で一番になったんですよ、うん、でそれが走るのではなくて、私走るのと砲丸投げやってたんです。
1: 砲丸投げ
0: 結構ね、走るって人は砲丸投げもこうグワッとスピードがあるからできるんですよ。
1: そんなに決して大柄な方ではないですけれども ね、
0: だから私ね砲丸は自分では無理だけれども、みんなと中学生レベルでやる分、高校生ぐらいのレベルでやるなら私は勝てると思ったけど、それ以上砲丸投げの選手は1メートル55しかないのにできるわけがない。他の砲丸投げの選手は1メートル、女の人でも70ぐらいはあるから、これは無理だけど、まあ走る分ならば勝負できるなっていうところがあって、まあそんな感じでね、ついでに砲丸投げもしました。本当はやりたくないのにやりました。
1: だから瞬発力が終わりなんですね、
0: う
1: ん、きっと。
0: ありがたいことにそういうことは子供の頃からきっと田んぼの中走り回ってて、あの力がついたんでしょうね。
1: 自然に囲まれたところに、
0: そうですね、
1: お暮らしになってらっし
0: ゃる。はい、
1: でその大学で、体育学を勉強なさって、でまあ、研究室でもその後専門の勉強を続けられて、ね、はい、あのお仕事をなさったのが女子美術大学と。
0: そうなんです、
1: だから美術の先生ではなくて、はい、体育の先生で女子美術大学にいらした。
0: そうなんです、でだからみんなにあれれと思われるんですけどね、でもやっぱしね、美術大学の学生は歩くのとか姿勢とかがとても大事だと私は思ってるんです、ね、だから素敵な洋服を着てね、うん、足を引きずるなとか、ね、もうちょっと起こしただけで洋服が似合うよとか、そういうレベルでね、姿勢がとても私としては気になりました。だからいろんな人に、学生にちょっとほら胸を起こしなさいとか、そういう感じで姿勢気にしてましたね。
1: そうですか。

0: やはり女子美術大学の学生の皆さん、ファッションも個性的な方多いんでしょうね。
1: 多いんです、多いんです。本当にね、個性的すぎる人とかね、もう顔までファッションという人も時々いて、いろんなものにつけたり塗ったり、いろんなことしながら、髪の毛でも何でも、まあ、七色に染めたりとか、まあ、いろんな人がいる中で、ごく普通の子もいるんですけど、女子美の学生はね、個性的でね、だから本当にその個性的で自分を表現し、いつでもしようとしてる女子美の学生、私ね、本当に好きだったんですよ。えらいえらいえらい、よくやるねとか言って、もう七色に髪の毛染めたって、おー、いいじゃないっていう、本当に可愛く見えたりとかね、面白いですよね、はいはい、
0: だからこそ姿勢というのが気になると。
1: そうなんで、その中にも特に服飾家って素敵な洋服を自分たちでいつも作るんだから、その洋服がよく似合うな、ほら背筋をクッと伸ばね、背筋を伸ばして肩を前側じゃなくてでまっすぐとか言いながらね、洋服がどうやったら似合うかなっていうのを自分で考えなくっちゃとか言いながら直してました。
0: でしたか。確かにファッションショーでもこうモデルさんの歩き方って独特ですよね、
1: 独特ですよね、だからですね、洋服を着て見せる時の歩き方と普通の歩き方は違うでしょうとかってね、ね、う
0: ん、あの学生の方にとっても、うん、そんな運動が得意な方ばかりでもないでしょうし、
1: そうなんですよ、できない人は運動大嫌いな人が女子美はいますから、私運動嫌いなんです、最初から言う学生もいるので、いや運動なんていいのよ、嫌いだってなんだって、ほらできる、やっとごろこうやってってやれば結構 いろんなことがやれるし、ね、で背筋をクッとのほら胸を起こして歩ってごらんというだけで綺麗に歩けて、そうやって綺麗に歩けばいいんだから、洋服が似合うよ、いいねとか、まあそういう感じでね、強く言ってましたね。
0: だからより強くより早くっていうふうなことではない、はい、
1: う
0: ん、何かこう身のこなし方とか、
1: うん、
0: 表情の作り方とか、
1: うん、
0: やっぱり全部筋肉が基本になってるわけですもんね。
1: そうですよね、体の基本的な動き、ね、背筋を伸ばすんだよとか、胸は肩はこう前に入れないでまっすぐまっすぐとか言いながらね、はい、やってましたよね。
0: そしてずっと定年まで女子美術大学で体育の指導をなさって。
1: そうなんです。だから体育って本当に運動の指導で、あのソフトボールやったりバレーボールとかそういうんではなくて、で体全体もきちんとやんないと、いくらいい洋服着たってそんな猫背でみっともない、直してとかっていう感じでやってましたね、歩き方からね。
0: 石田さんにとってもこう女子美での日々って楽しい日々だったんですね。
1: うん、私女子美の学生がねあの個性的な学生が大好きで、なぜ自分で自分をやっぱり表現しようとするから、はい、結構いろんなことやるんですよね、うん、だからその結構いろんなことっていうのが時には面白かったりとかね、はい、うん、女子美の学生はね本当にだからその個性を発揮しようとしてるのがね面白いし、発揮したものも結構面白くて楽しんでました。
0: 先生のファッションも変わったんですか？
1: でも私もその辺はよく分かってないんですけど全然分かってないけど、女子美の学生に負けてられないよときっと思ってたかもしれませんけども、
0: うん、そしてあの女子美術大学を定年まで勤めた後、うん、65歳から登山を始められた、
1: うん、はい、
0: これは何かきっかけがあったんですか？
1: 山はね、もともと私山は好きだし、埼玉の秩父の山の下の方に住んでたので、自分の家の山があるんです、
0: 家の山
1: でそれがね高い山に登るようになってみたら、したら自分家の山がなんだ、木が生えている山がこう、確かにあれだけど、あれは林みたいなもんだな、丘みたいなもんだなっていうのが分かって、というのはね6000とか7000とか山に登るようになってから、はい、自分家の山は山に登った登ったって思ったけど、丘に登ったようなもんなんだなっていうのが分かって、山はもっと楽しくなりましたね。
0: そうでした
1: か、そうかと思って、はい、エベレストだとかね、ヒマラヤだとかね、はい、あっちの方の山行くと、ああさすがだ、何日もかかって登っていく途中でね、あのテント泊しながら登っていくとかね、なかなかそういう意味ではね面白かったですね。
0: 世界のいろんな山に登ったんですね。
1: そうですね、エベレストだとかね、アフリカの山行ってみたりとかね、ヨーロッパの山にも登りましたし、日本の山もいい山がいっぱいあるから、うん、
0: あのきつくはなかったんですか？65歳から始めて大変じゃなかったんですか？
1: 私ね、そうですね、65から始めても60から始めて65でも、あの持久力があって、山がきついというのは全然その、きついよ

0: りも楽しいなと思ってたから、
1: はい、
0: 山って楽しいんだ、こんなに楽しいというレベルで、で登るに決まってるから、だんだん高くなればなるほど酸素が少なくなって苦しいんですけど、でその苦しい時は、ああ苦しい、酸素がない、酸素がない、もう来ないぞと思いながら、もう来ないからって言って登っててね、まあ頂上に着いちゃうわけですよね。でまた次の山ももう来ないぞと思いながら、また酸素の少ない山に、あのね、6000ぐらいまで行くとも酸素が少ないから苦しいんだけど、やっぱり結構なんだかんだゆっくり登れば山って登れて、で頂上に立つと、うわー素晴らしい眺めだ、アフリカの山なんかも登ってもうわーとかと思って下界を見ながら喜んでて、それがたまんないですよね。うん、
1: なんか今お話しなさってても、
0: う
1: ん、笑顔がどんどん終わって、
0: そういう
1: 山、やっぱ山が楽しいんですね。
0: 思い出すだけでも楽しいですよね。日本だってね、やっぱり高い山いっぱいあって、槍ヶ岳とかなんとかもね、最初に登ったこ山って槍ヶ岳なんか自分の登る山ではないと思ってたんで、私短距離で、ね、陸上の低いところ走ってたから、山っていうのはそんなと思ってたんですけど、槍ヶ岳っていうのは憧れてました。で登ってみる、あ槍ヶ岳って登れんだとかいう感じでね、はい、だんだんそういう山も全然きついんだけど、登ってみればすごく嬉しいというレベルで、やったねみたいな感じで、山は楽しいですよね。でも一歩一歩その時々によって違うし、季節によっても違うし、山のちょっと上を見ただけでも雲も綺麗な雲があったりとかね、もう一回一回登るために、同じ山でも同じ高尾山でも登るために違うっていうのはまたいいですよね。
1: 素晴らしいですね、本当に。
0: いや登ってください、絶対楽しいから。
1: 大丈夫でしょうか。
0: 大丈夫、ゆっくり登ればいいんだから。ゆっくり登ればいい、早くなんか山なんか登ることありません、はい、周り中のね、もう木を見たり下を見たり、いろんなことすると楽しいでしょ、
1: はい、ただ石田さんご自身、80歳を目前に転んで骨折をしてしまったということもおありだ。
0: そうなんですよね、はい、私転ぶなんていうのは人のことだとばっかり思ってたら、バスを降りて凍ってるとこだったんですよ、凍ってるところからそーっとゆっくり 1,2,3 ってそーっと降りたら、3歩目でつるーんと足持ってかれて、靴も気をつけて履いてたにもかかわらず、つるーんと持ってかれて上向いてドカンと起こした。でそれはショックでしたね。いやこれはまずい。でその時にもう救急車で運ばれました。上を向いたら私どうなっちゃったんだろう、もうギュッとなっちゃって右も左も動かなくなっちゃったんです。
1: 前の日に雪が降って、
0: う
1: ん、それが凍っていて、
0: そう
1: 気をつけていたにもかかわらず、
0: そうなんです、気をつけて、ここの氷を降りるときに気をつけないと危ない、靴もこの靴でそーっと降りないと、というで靴も気をつけた靴を履いていたにもかかわらず、つるって腰から、あの麦は私ショックでしたね、なんだこのざまは、上に天井を見たら空しかないですもんね。
1: 体に自信を持っていらした石田さんだから、
0: ね、
1: まあ、ショックも大きかったと。
0: 本当にあれはショックでしたね、は
1: い、去年5本お書きになって、うん、そこにもこのまさかの骨折のエピソードが出ていますけれど、
0: はい、
1: レントゲンを取ったところ、うん、第一腰椎圧迫骨折という、はい、
0: そうなんで
1: 診断で、
0: まさかと思いましたね。
1: 何か1ヶ月入院しなければならないというふうに言われた。
0: そうなんで、確かにレントゲン見せられたら、ほらここが骨折してますって言われて、そうですね、はいと言って1ヶ月ぐらいは絶対入院してろって言われたんですけど、でもだんだんね、毎日少しずつ、ね、動くところを動かしてみたり何かして、もう2週間ぐらいでね、歩けるようになったんですよ。
1: え、
0: 物捕まったり ね、一応こう捕まって歩きでも2週間ぐらいで歩けるんだし、でトレーニングとして両手を捕まって歩けとか、少し病院の中の廊下を歩けとか、まあそれはもう別になんちゅうこともなく歩けたもんだから。
1: じゃあお医者様もびっくりなさって。
0: まあ医者というよりもそのトレーナーの人がね、歩けるんですかって、痛くないかって、大丈夫だよとかって言って、
1: はい、
0: トレーナーの人が、なんで歩くのかという感じでいたんですけども、あそういうこういうトレーニングならばうちでできるよって、私トレーナーに言って、これなら歩けるから1ヶ月と言われたけど、うちに帰って同じことできるから退院したいと言って退院しちゃったんですよね。
1: 1ヶ月本来ならば入院と言われたところを、何か2週間 で
0: 同じことを、あこれの繰り返しでしょって、そうだって言われて、あこれならうちでできる、うちでできるって言って、で

0: で やってましたね。
1: はい、でその後あの問題なく骨折の前の暮らしに戻られて、
0: もう何ともなかったです。
1: やっぱり元々の筋肉がしっかりなさってたってことなんですかね。
0: もうきつくても何で元の通りにしなきゃと思ってやってたから、
1: はい、でも私たちでもあの今からでも、うん、筋肉ってつけることができるんでしょうか。うん、
0: 筋肉はもう死ぬまでつきますから。
1: 死ぬまで、
0: はい、使わなければすぐ落ちますから、それが問題でしょう。筋肉は使わなければもう加齢とともに、加齢でなくてもやっぱり使わない筋肉は落ちます、はい、で年を取ればもっと早く落ちるから、はい、筋肉は使わないとダメです。
1: ダメです。
0: どこの筋肉でも多少の負荷をかけてね、使えば大丈夫ですから、
1: はい、
0: うん、使いましょう。皆さん元気に歩きましょうっていう感じですね。
1: 実際石田さんご指導なさってる方で、うんうん、90歳を過ぎてから、はい、あのかなりしっかり歩けるようになった方がいらっしゃる。
0: そうなんですよ。そうなんです。その方はねクリニックにあの来てた方で、たまたまクリニックで会って、あれと思ったらば足を開いてこうやっと歩っているんですよ、
1: はい、
0: あれどうしたのって言ったら、いや私いつもこんな感じって言って、私いつも車しか乗ってないからこれしかできないって、私アクセルとブレーキが使ってないからね、あと、はい、うちの中で少し歩くだけだからって言って、もう歩くのもだから両足開いて歩ったりね、そんなそんなで、ちょっと触らせてとよ、足を座って触ってみたらば太ももの前が骨触れるんですよ。あれこれ太ももの前これ骨じゃないですか、これ歩けないわ、もっと筋トレしよう筋トレと言って筋トレをするようになって、
1: 筋トレというのはだからどういうふうなことから始め、
0: ね、太ももの前をじゃあ椅子に座ってまっすぐちょっと上げてみて、椅子に座ってまっすぐかかとを出して、ほら足を伸ばして、
1: はい、
0: 椅子の前で足を伸ばして、まあ、なんとか伸びるけれど、その足は上に上げられる、痛くてダメって知って、もう膝曲げないと上に上げられない、足をまっすぐ伸ばすこともちょっときつかった、もう90歳もなってて、
1: はい、
0: だからそうじゃなくってもう少し膝あの椅子に座ってかかとをギュッと出せば足がまっすぐになる、膝を伸ばして上げたり下げたりするだけでもいいけど、はい、最初上げてまっすぐ伸ばすだけでいいからやってみようって言って、そういうことをやるようになってね、
1: だからまずは椅子に座って、
0: うん、そう
1: 左右の足を順番に膝を伸ばす、
0: 伸ばす、かかとをキュッと出せば、太ももの前の筋肉が張りますよね、
1: はい、というところから少しずつでなるべく高く上げていく、
0: それから少しずつ上げて、はい、で最初はそのまままっすぐにしてるだけでもいいから、
1: はい、
0: かかとが先に出るんだよって言ったらつま先こっち向く、自分の方を向けてというレベルで、そうやってるだけでもほら筋トレで、
1: はい、
0: 太ももの前に筋肉使ってんでしょう、でそうするだけでもいいから、
1: はい、
0: それを10秒ぐらい10数えるぐらいまでやってみたり、それやってじゃあそれちょっと今度は上に上げてごらんって、かかとをキュッと出して足をまっすぐにして上に上げてごらんって言って、まあ、だんだん上がるようにね、少し何日かやってるうちに足も上がるようになって、足ほら上がるようになったから大丈夫だよ大丈夫で、だんだん太ももの前骨だけじゃなくて筋肉がついてくるから、この太ももの前の筋肉がないからあなたそうやって、ね、立ったり座ったりできないんだよということでね、じわじわやってるうちに、その方すごい真面目なんですよ、言ったことが分かって言ったことやるんですよ、おーえらいえらいえらい、太ももの前をこう最初触らせてもらったら大腿骨、あ骨じゃないですか、上に筋肉ってないの、脂肪しかないのっていう顔で、それがだんだんね、あの足をかかとをキュッと出してまっすぐ少しするうちにね、だんだんそれがね、あー骨だけじゃなくなったね、 2,3 ヶ月で骨だけじゃなくなったねって、あのよくやってね、うんってやるから大丈夫やるって、でそんでその足上に上げたりとかね、どう今歩けんでしょ、ちゃんとも
1: う歩き方もガラッと変わって、う
0: ん、だから太ももの筋肉を落とすと歩けなくなるよっていうのが、なんかこの頃身に染みて感じてるみたいで、あのクリニックに来る階段登ってくんです、前は絶対階段なんか登ってこないでエレベーターでキュッと来たのに、ちゃんと歩ってくるんです、
1: もう毎日毎日の変化ですね、
0: そうだからその方なんかを真っ当にやってる方だから、
1: はい、
0: うん、確かにそうやって真っ当に年齢に関係なくやればできるできるっていうのは周りの人も見てますからね、
1: はい、
0: 先生も感心してクリニックの先生も見てますよ、
1: まあ、その方に合った無理のない

0: 進め方でちょっとずつちょっとずつ、
1: うん、
0: あの筋肉をつけていくと、
1: ね、そうですよね、はい、一律にはいかないからね、
0: あの石田さんは貯金をおすすめになってるって、お金を貯めるものの貯金ではなくて、
1: そうなんですよ、
0: 筋肉をつける貯金ということをずっと提唱なさって、
1: ね、そうなんですね。でも貯金って筋肉を貯めるっていうのは、私の恩師の福永先生が最初、東大の福永先生が貯金という筋肉を貯めるっていうことで貯金という言葉を始めたんですけど、はい、私もその通りだと思うから、筋肉は貯まる、お金は貯まらないという感じで、
0: もうお金も貯まるんじゃないですか、
1: ね、お金は使えばなくなる、筋肉はね貯まるんだよとか言ってふざけながらやってます。
0: はい、で散歩を大事ですよということでおすすめになって
1: ね、散歩も少し歩幅を広げてねとかね、
0: だから意識した散歩の仕方といいますかね、
1: うん、そうですよね、
0: ただだらだら歩いていても
1: ダメです、引きずった足を引きずって歩くような散歩じゃないんだからとかね、ちゃんと足を持ち上げて、ちゃんとキック足の裏でキックして、足の裏の筋肉使ってんの意識してねとかね、
0: はい、大股で歩くとか、
1: そう
0: 早くしたり、ちょっと小走りにしてみたりとか、
1: そうなんですね、だからそれだけで随分本当に変わりますからね、あ、できますっていう、だんだんねやっぱり言ってきますよね、はい、
0: これまとめて1週間の分をっていうのじゃん、
1: うん、ダメなんですね、毎日です、毎日毎日少しでいいんだから、そんなね何分もじゃなくて、たとえ10分でもいいから、ね、スロージョギングをすれば違うよっていうのは言ってますし、結構皆さんね、よく体動かす人が周りにはやろうと思って来てるから、
0: はい、
1: ね、
0: で特にそんな自然の豊かなところに散歩に行かなくても、うんうん、毎日無理なくどこでもできますよと、
1: そうです、自分の家の周りをね、一回り回ったって結構ね300メートル400メートルあるでしょうから、そこぐるっと回って帰ってくるとか、歩幅を広げるとか、
0: はい、
1: 背筋を伸ばそうとか気にしながらね、ある程度歩けばだいぶ違いますよね、
0: それこそあの大型店舗の中を歩いたりとか、うん、まあ、デパートに行くっていうことだって、
1: そうなんです、
0: 散歩にはなりますよと、
1: そうだから外をちゃんと歩けない、いや外ちゃんとも何もね、どこ行ったって歩かなきゃ何もできないんだから、
0: はい、
1: 階段をね早登りしてみたりとか、あの少し 2,3 段ぐらいは 2段って登ってちょっと試してみたりとか、ね、危ないと思ったら手すりに捕まってやってみるとかね、まあいろんなことをやりながら、いつも同じじゃダメだからっていうのは言ってますよね、
0: はい、私にもできそうかなっていう今気がしてまいりました、
1: 絶対できます、絶対できます、はい、歩くのも早くなりますよ、そうすると、
0: あの喋るテンポも早いですね。
1: これもちょっと
0: 本当になんかこうキビキビなさってるっていうのがよくわかりますけれども、あのお食事もいろいろと気をつけていらっしゃる、
1: そうですね、食べるものはね大事だと思ってるから、あのそれこそ卵を1日1個、何としても食べるとかね、
0: はい、
1: 卵を食べない日はないというレベルで1日何個も食べないけど、最低限あの朝1個は食べておけばあとはそんなになくても大丈夫みたいなところがあるので、
0: はい、
1: まあ、そういう食べ方をしたりとか、基本的にだからあのお肉も食べなきゃいけないし、はい、だから筋肉と考えると野菜ばっかりじゃダメだから、ひき肉でも何でもいいから肉も食べるとか、
0: はい、
1: それと同じように野菜をたっぷり食べなきゃいけないとか、まあ基本的なことを守って偏らない、お肉だけ食べないというレベルで、魚も好きだから、
0: はい、
1: 結構食べますしね、
0: 筋肉の元はやはりタンパク質ってことですか？
1: そうですよね、そういうこと考えながら、はい、あの卵を食べるのは必ず食べようとかね、うん、あのお肉もある程度は食べなきゃいけないぞとか、まあ、基本的にそう思ってタンパク質が少なくなるとやっぱりいくら頑張っても、ね、筋肉が落ちますから、
0: はい、
1: その辺も多少気をつけてます。
0: あの今お一人でお暮らしになってて、あのお食事もご自身で全部お作りになって、
1: そうなんです、全部その時には面倒くさいと思ったりしながらも、でもこれは自分の体のことで自分が一番分かってて、ここでね一日一つも卵を食べないなんていうのは良くないとか、お肉を食べないは良くないとか、野菜がちょっと大丈夫かなとか思って、ちょっと野菜は生はあれだったらボイルすればいいんだからとか、まあそういう ことで少なかったものを、ね、お野菜はボイルしてからでもいいから食べようとか、まあ一応その辺で気をつけております。
0: 特に朝ごはんが大事とおっしゃってますね。
1: 私朝ごはん食べなかったら生きていけないんじゃないかと思うくらいに朝ごはん派で、朝ごはんいっぱい食べとくとお昼はもしありつけなくてもなんとか多少持つわと思っていますので、朝ごはんはもうパンかご飯か必ず食べながら、お肉も食べますし野菜も食べますし、時にはだからボイルしたような野菜を食べたりとかね、朝ごはんよく食べてます。
0: かなりしっかりとまず朝召し上がる。
1: そうです、口に入るものがまず1だと思ってるので、ね、体ができるのはやっぱ口に中に何をも、ね、取り込んでるかっていうこと大事なことだから、やっぱ甘いものだけにならないように、お肉だけにならないようにとか思いながら、あ、ちょっと今週肉が少ないかなとかということも考えながら一応食べてます。
0: バランスってことがやはり大事なんですかね。
1: そうですよね、やっぱりバランスが大事だなと思うし、甘いものだけ食べたりもしないし、その次には甘いもの控えてもよ、もっと野菜とか食べたりはしてますしね。自分の体もって自分以外誰も手伝ってくれないんだから、だからいつも自分の体自分で見ないで、どれを見てくれるの、子供が何言ってくれるわけではないぞとかって思いながら気をつけてます、
0: はい、もう今体調の不安っていうのは全くお感じになることはない、
1: そんなことありません。そうやってたってやっぱり体調悪いですよ。時には悪くてね、あ、なんかこれ何が足んないんだこの感じはとか、あ、ちょっとふらつくなとか、そういう状態にももう84にもなるとあるから、食べ物のこと一番大事だと思いながらも、食べ物だけじゃカバーできないというのも感じますしね。
0: 84歳という年齢をお感じになるってことも終わりなんですね。
1: そうなんです、年齢を感じます。70代では何やってもへっちゃらみたいなのが、84になるとやっぱり答えますよね。いいから加減っていうか、割とこうなんか抜かしちゃったりするのよ、あ、まあ、よくないぞとか思いながらね、
0: はい、確かに一つのことをして、なんか別のことをすると、うん、前にしていたことがおろそかになったりとか、結構いろいろまとめていろんなことをするっていうのが自分でも難しくなったかなとは思いますね、
1: そうですよね。なんせバランスよくでもいろんなものをやらないと部分的に落ちるぞとかと思って、はい、もうちょっとこの 足を一歩前に出す運動をもうちょっと取り入れようかなとかね、今まではそんなこと考えてなかったんですけども、やっぱり足を一歩前に踏み出すというかね、はい、そういうことはね、若い時当たり前のことだから、そんなんやってるじゃないですか、ね、走ったり慣れたり、走るんだって足前に行かなきゃ、でそういうものもこれ足んないんだ、これこの頃はと思って、やっぱりそういう運動も、いや、自分の運動として取り入れようというふうになったのがこう84ですよね。前はそんなこといつも当たり前だと思ってたから、
0: だから一つ一つの動きにしても、散歩にしても、食事にしても、意識してこう確かめて、まあ、確認しながら動いたりお食事をなさったりという、
1: そうですね、そうしないと参ってしまうっていうか、ダメになってしまうのが早いなって思えるようになって、このままいい加減にしとくと、早いところこれダメになるなっていうか、全体がね落ちるなと思うから、落ちたら自分できついだけですもんね。だから落ちたら自分がきついだけだから、筋肉が落ちるときついぞとか、腹筋が落ちるとまたきついぞとかと思うので、それは気をつけて多少やります。
0: あと散歩をなさる時も、五感を意識して散歩するっておっしゃってるんですけど、これはどういうようなことなんですか、その五感というのは。
1: そうですよね、やっぱり、真っ暗のところを歩ってるわけじゃないし、何もないところ壁のところだけ歩ってるわけじゃないので、歩きながらいろんなものを感じて心がウキウキしたりとか、あの花来週なら咲くかなとかね、わあ綺麗な花だなとか、綺麗な美味しそうなみかんがなってるけど取ると怒られるなとか、まあそういうそういうことで、歩くときは楽しみです。いろんなものがあるのが私にとっては全部、あの花もうじき来週なら咲くのかなとかね、あ、今いいかい、これは花が盛りだとかって勝手なこと思いながら、同じとこなんか歩くときはキョロキョロしながら
0: なんか下向いて歩いてると物地面しか見えないけれど、周りもよく見たり、音も聞いたり。いや、
1: そうです、そうです、そうです。だから体中全部こう

0: 取り入れるものは取り入れられるような感じで歩っているので、歩くのはだから私いつも近くに神田川っていうのがあるんですけど、神田川沿いを歩っての前にそれぞれの日がやっぱりさ花の咲き具合が違ったり葉っぱの色が違ってきたりとかなってる実がおだいぶ色がついてきたとか違うじゃないですか、それが春夏春冬全部変わるから、はい、なんか落ちちゃった残念と思って木の実が落ちちゃったりとかね、そういうのだから結構ね面白がってるんです。
1: 発見がいろいろあるんですね。
0: 見てるとね、そうあの自然のそういう景色とかいろんな自然のだけじゃなくても人のうちのこう窓を今日の洗濯物はすごい量だなとか買ったことを思いながら観察しながらあの自分なりに面白がってます。
1: ちょっとコースを変えてみたりとか遠回りっていうような時も終わりなんですか？
0: でも大体はねあのコースはね一番気分のいいコースということで、はい、神田川沿いをちょっと遠くまで行ってまた戻ってくる、あの新宿の方に行くのか下北沢の方に行くのかあの、ね、その行く方向は多少違っててもやっぱ川沿いを今のところそれは歩くのとなって自分が行くのはいつでもあの川の方で善福寺川の方に行こうかなとか、はい、神田川のこっちで井の頭公園の方ねとかそういうことであの川沿いを歩いてます。
1: だいたい朝が多いんですか？夕方、
0: 夕方ですね。朝はねなんか結構バタバタしてるし大した元気じゃないのであの、うん、午後歩くという時は大体午後が多いし、いっぱいいっぱいもう、はい、今日歩かないと何もしてないそれ行くぞみたいな感じで夕方バタバタでもやっぱりあそこまで行って帰ってこようとかみんな感じですね。
1: なんかでも本当にこう前向きって言いますかね、いろんなところにいろんな楽しみを見つけていらっしゃる感じですね。
0: そうですか、
1: はい、
0: そうですかね。私ねなぜ楽しくないと嫌だなっていうところが嫌なことはやらないっていうだから嫌なことはやらないだけですよ。やりたくないことはやらないんだから、うん、やりたくないことはやらない、やりたいこと一生懸命やってるっていうレベルで。
1: お召しになってるあの T シャツも、
0: はい、
1: ピンクと赤の花模様で、はい、なんか若々しい綺麗な色ですね。
0: あのそういうこういうこう賑やかなとかねそういうのは好きなんです、はい、だからそういうものをわざわざ見つけて、まあ、おこれいいじゃんと思って買ってきたりとか、はい、そういうのはしますけどね。
1: もう明るい色合いのものをお選びになって、
0: ね、明るいのとかなんとかとかデザインがいいぞとかね。
1: これからの夢と言いますか目標と言いますか、どういったことが終わりなんですか？
0: いや私それはそんなにないんですよ。夢も目標も大してないんですよ。ないというかなんていうか当たり前というレベルでもっと、あのね、運動は今の運動がちゃんと続けられるような状態で、はい、ね、筋トレもやらなくちゃいけないとかというのを思うんですけども、新しくこれをしようというのではなくて今をどうやって維持できるかっていうのがね、はい、結構いっぱいいっぱいでやってるみたいな気がするんです。これ以上何もできないような気がする
1: でも何かマスターズの陸上に挑戦しようというようなことをもお考えになってる、
0: そういうのは走ればいいんで、ね、川沿いやってる時にちょっとスピード上げて走るってみようかなとか、いやこれじゃダメだ走れないわと思うと、あ、まあ、ちょっと練習の方法を何とかするとまだマスターズには間に合うなとか、そういう感じですよね。みんなが出ないんだから出てみようかとか、走れ走れんだろうとか、割と軽いレベルです。いいから加減なんですけど、
1: いえいえ登山もお続けになるというふうにおっしゃってます。
0: 多少ちょこんとやってみたりはね、このくらいで走れるかなレベルではあのスロージョギングなんかは神田川沿いをしたりとか、なんとかよっちもやってるので、
1: 石田さんが来ないと教室の、うん、体力作りの教師の皆さんも困っちゃうでしょうし
0: 体力作りの皆さんだから元気ですよ、本当にね熱心に体のこと考えてくれてるんですよ、
1: はい、
0: だから、うん、みんな大したもんだなと思いながらね、
1: もちろんこう自分の年齢っていうものは意識しつつも、うんうんうん、だけどもう年だからはダメですよみたいにおっしゃってますね、
0: うん、年だからっていうのはあんまり考えない方がいいですよね。いくつになってもやることはやればできる、ただ遅いとかね早くできないとかあるじゃないですか、ね、何秒で 100メートル走ろったってそう年取って早くできるわけないけれども、たどり着きますよ100、ね、たどり着く部分には何秒かかったって100は、ね、それなりにやりゃ、はい、結構面白いんだよね、やる人いるんだよね、まあ、そんな感じです。
1: だから今のまあ、毎日なさっていることに、うん、プラ

0: ないと、できることはやんないと損だぞというところもあって、どうせ生きるんだから、死ぬまで生きるんだから、まあ、楽しくやった方がいいなというのは思ってます。
1: はい、ありがとうございました。
0: いやいや、こちらこそありがとうございます。
2: 明日への言葉、今日から始める体づくり。84歳の現在も現役のトレーナーとして各地で健康指導を続けてらっしゃいます保健学博士の石田芳恵さんの話をお聞きいただきました。聞き手は向井康子さんでした。ではここで音楽を一曲おかけします。藤原麻里さんのチェロ演奏で森の静けさ。

藤原麻里さんのチェロ演奏で森の静けさでした。それでは誕生日の花と花言葉です。今日誕生日の花とされているのは金木犀です。秋の入り口、夜風が少しだけ冷たくなる頃、どこからともなく漂ってくる甘い香りに足を止めた経験、誰しもあると思います。木の背丈は4メートルから6メートルほど。葉の付け根に赤みがかった黄色い花が束になって咲きますよね。直径はわずか4ミリから5ミリほどなんですが、そこから強い香りが広がります。花は数日で散ってしまいます。1週間もすれば香りは消えて、木は静かな緑に戻る。だからこそ香りが漂う数日間は秋の訪れを確かめるように、つい深呼吸をしたくなるのかもしれませんね。昭和を生きてきた私たちの世代は、金木犀イコールトイレの芳香剤の香りという印象を持つ方も多いんですが、若い世代はそのイメージをほとんど持たずに、むしろ通学路の香り、あるいは秋の思い出として受け止められているようです。香りのイメージ、時代とともに変わるんですね。で、この金木犀のことを調べていたら、へーという記述がありました。日本に広く植えられている金木犀は、ほぼ全てがオスの木で、メスの木がほとんど存在しないんですって。なぜオス株しかないのか、オ株しかないのか、オスの木しかないのか、その理由は諸説あってはっきりしていないんですが、受粉しても実がならないので挿し木で増やされてきたんですって。金木犀の香りは本来は種の生き残りのために繁殖の助けになる虫を呼ぶ、逆に邪魔になる虫が近寄るのを防ぐ役割を持っているんですけれども、日本ではその香りが誘引するものが虫ではなく人になっているということですよね。良い香りの木だから切り倒されることなく継ぎ木で増やされてきた。これも結果的に種の生き残り策になったということでしょうか。この金木犀にはいくつかの花言葉が添えられています。代表的なのは謙遜です。強い香りを放ちながら、花そのものは小さく控えめで、葉陰にひっそりと咲く。

その姿と香りの対照がこうした花言葉の背景にあるようです。香りは人を引きつけるほど豊かでありながら、花は目立たずつつましい。そのささやかな密かな佇まいが謙遜という花言葉につながったんでしょうか。さらにもう一つ、初恋という花言葉もありました。金木犀の香り、ふとした瞬間に昔の記憶を呼び起こす力を持っていますよね。二人で歩いた夕暮れの帰り道、あるいは季節の変わり目、共に別れたあの日、香りに触れた途端胸の奥で揺れる懐かしさ、その記憶を呼び起こす香りが初恋という言葉を生んだんでしょうね。10月2日今日誕生日の花とされているのは金木犀。花言葉は謙遜、初恋です。誕生日の皆さん、おめでとうございます。さあ、今夜は関西発ラジオ深夜便、夜11時5分からの放送になります。11時台は日本列島暮らしの便り、滋賀県大津市の佐々木由紀さんの担当です。ぼやき川柳は川柳作家の大西康代さんが選者です。0時台はアジアリポート、タイ・バンコクから江端睦美さん、インドネシア・チカランから奥信之さんのリポート。関西玉手箱は料理研究家の大原千鶴さんの思い出の食卓。1時台は人ありて町は生き、魂が響き合う能を世界へと題して、観世流して方の能楽師山本昭弘さんの話です。2時台はロマンチックコンサート、ドラムが印象的な曲特集その2。3時台は日本の歌心の歌、野球場のある街の歌関西編。4時台は人ありて街は生きのアンコール、秀長の実像を探ると題して、奈良大学教授川内正義さんの話をお届けします。ラジオ深夜便、今夜の担当は小野塚康幸アンカーです。さて、昨夜からの放送の中で皆さんからのお便りを紹介した時、文面が手書きではなくて印字されたものだったので、私はワープロで打った文章と表現したら、 SNS で今時ワープロですか、ワープロ久しぶりに聞いたと指摘がありました。今時の表現ではないようですね。では何と表現すればいいのか、案が出なかったので、この後5時からの毎朝を担当するマシモキャスターに聞いてみたら、マシモキャスターはパソコンで作ってプリントアウトして送ってくれたものと表現したらどうかと案を出してくれました。もっと端的には表現できないもんなんでしょうかね。昔の表現がついつい口に出てしまう私、そろそろ時間ですので、このスタジオからドロンします。ここまでは畠山聡でした。

こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午前5時からの日本語放送はアフリカ中部向けの 12.060MHz、 アフリカ南部向けの 11.860MHz、 太陽州向けの 9.480MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。

0: 5時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 10月2日金曜日の毎朝、増島貴史です。
1: 星川幸です。5時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、17分頃からは毎朝だより、栃木県からです。33分頃からの健康ライフは、今週は正しく知れば怖くない血液がんの最新医療、今朝は進歩する治療これからの見通しはです。40分頃からはお便りと音楽の時間、今週寄せられたお便りからご紹介します。
0: ラジオ深夜便で畠山キャスターがそのワープロで作った文章なんていうかというお話で、こんなのどうですかっていうふうにお話をしたんですけれども、まさかダメ出しがされるとはもっと端的に言ってね先輩厳しいな。
1: はい、ではお便りからご紹介します、はい。京都府にお住まいの舞鶴の竹とんぼさんから、10月になりましたね、ワンちゃんの世界もハロウィンがあり、私は犬用の帽子や洋服などを縫う仕事をしています。先日納品したのに追加で注文があり、嬉しい悲鳴を上げています。朝早くから夜遅くまで妻と頑張っていますといただきました。
0: はい、いいですね。今朝は7時台の聞きたいで山形の手仕事についてもお伝えします。ごめんなさい、あなたの地域自慢の手仕事伝統工芸何かあるでしょうか。あなた自身の手仕事自慢もどうぞお寄せください。もちろん、季節のお便りもお待ちしております。
1: 毎朝へのお便りはメール、 SNS、ファックスでどうぞ。メールの方は毎朝のウェブサイトの中から、 SNS の X ではハッシュタグ毎朝、毎はカタカナ、朝はひらがな、ファックス番号は03-3481-4489です。
0: ではまずはこの時間のニュース、三橋大輝アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: まずは地震の情報です。今日午前4時5分ごろ、鹿児島県で震度3の揺れを観測する地震がありました。で、この地震による津波の心配はありません。震度3の揺れを鹿児島県十島村の中之島で、震度2の揺れを口之島で観測しました。で、気象庁の観測によりますと、震源地はトカラ列島近海で、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 3.3 と推定されています。次に、UAE アラブ首長国連邦からイスラエルに向かっていた旅客機が緊急着陸した問題で、イスラエルのネタニヤフ首相は機長を刺したとされる副操縦士について、イスラム過激思想に洗脳されていたと主張しました。一方、緊急着陸先のサウジアラビアの当局は、副操縦士の身柄の UAE への移送を始めたと明らかにし、動機などの解明が今後の捜査の焦点となります。先月30日、UAE のドバイからイスラエルのテルアビブに向かっていた格安航空フライドバイの旅客機が、緊急事態を知らせる信号を出した後、サウジアラビアの空港に緊急着陸しました。イスラエルのメディアは、コックピットで副操縦士が機長を刺して旅客機を墜落させようとしたとする見方を伝えています。ネタニヤフ首相は1日、アメリカのフォックスニュースの番組に出演し、副操縦士について、イスラム過激思想に洗脳されていたと主張しました。そして、副操縦士は取り押さえられた後、客室乗務員に向かって、私を殺してくれと叫んだ、自ら死ぬつもりだったのは明白だと述べました。副操縦士は緊急着陸先のサウジアラビアの当局に拘束され、取り調べを受けていると伝えられていましたが、現地当局は1日、副操縦士の身柄の UAE への移送を始めたと明らかにしました。 UAE の国営メディアは当

0: 大規模災害の際に首都の代替機能を担う副首都について政府がまとめた指定要件の案が明らかになりました。全国の総人口の 1.2% 以上の都市とすることなどが盛り込まれ、政府関係者によりますと要件をすべて満たすのは札幌、名古屋、大阪、福岡の4つの市になるということです。大規模災害の際に首都の代替機能を担う副首都構想の関連法が先の国会で成立したことを受け、政府は副首都の具体的な指定要件を定めた政令を決める方針で、その案が明らかになりました。それによりますと、災害が起きた際に東京圏と同時に被災する可能性が低いという観点から、国が指定する首都直下地震緊急対策区域や富士山の火山災害警戒地域に該当していないところに限るとしています。その上で、人口の要件として全国の総人口の 1.2% 以上の都市とすることや、経済の要件として GDP 国内総生産に対する道府県内の総生産の割合が 2.1% 以上となっていることも盛り込んでいます。さらに28種類ある国の出先機関の半数以上が置かれていることや、東京23区のような特別区を設置するといった行政体制の整備なども要件としています。政府関係者によりますと、この案の要件をすべて満たすのは札幌、名古屋、大阪、福岡の4つの市になるということです。政府は近く案を公表して国民から意見を募るパブリックコメントなどを行い、今月下旬をめどに政令を決定したいとしています。
1: ロシアの飛び地であるカリーニングラード州をめぐり、 NATO 北大西洋条約機構に対して核兵器の使用も辞さないと警告する文書がロシアから NATO に送られていたことが明らかになりました。 NATO 側はロシアに核による脅しをやめるよう求め、強く牽制しています。複数の NATO 関係者によりますと、文書はロシア政府から送られた非公式のもので、 NATO がカリーニングラード州を孤立させようとした場合には核兵器の使用も辞さないと主張しているということです。カリーニングラード州はバルト海に面し、 NATO 加盟国のポーランドとリトアニアに挟まれたロシアの飛び地です。 NATO 関係者は NHK に対し、文書は NATO 加盟国がこのところカリーニングラード州周辺で軍事演習を行っていることなどに対するロシア側の反応とみられると話しています。その上で、ロシア側からこうした文書を受け取るのは異例だ。ハイブリッド攻撃の一環ではないかと述べ、非軍事的な手段を通じて NATO 側の結束を試した可能性があるとの見方を示しました。NATO のルッテ事務総長は30日の講演で文書に返信したとした上で、核による脅しはやめるべきだ。NATO はロシアよりもはるかに強く、彼らが我々に勝つことはないと述べ、ロシアを強く牽制しました。組織の在り方が議論されてきた日本学術会議は、昨日国の機関から特殊法人に移行し、会長に大阪大学の加藤和人名誉教授を選出しました。日本学術会議は政府から独立して政策提言などを行う国の機関として活動してきましたが、6年前学術会議側が推薦した会員の候補を当時の菅総理大臣が任命しなかったことがきっかけとなり、組織の在り方が議論された結果、昨日特殊法人に移行しました。法人への移行後初めて開かれた総会では、会長を決める投票が行われ、会員から推薦された6人の候補者などの中から大阪大学の加藤和人名誉教授が選出されました。加藤会長は生命倫理などが専門で、就任の挨拶の中で、法人として動き出す組織を新しい形で継続するものは継続し進めていかねばなりません、社会に出て人々と対話をしましょう、閉じこもってエリートが上から物申す組織ではもうダメ。

0: だと思っていますなどと呼びかけました。新たな学術会議では、従来総理大臣が任命していた会員を学術会議の会長が指名し、業務の監査などを担う幹事を総理大臣が任命することになっていて、今年8月に選ばれた新会員125人と、法人移行前から引き続き会員を務める104人が政策提言などを行います。総会の後、報道陣の取材に応じた加藤会長は、受け継いだものにどう取り組んでいくか、新しいことをどう始めるか、今後検討していきたいと話していました。学術会議の総会は今日も開かれ、副会長や部会長など新たな体制を決める予定です。続いてはスポーツです。プロ野球は昨日4試合が行われ、セリーグ首位の阪神と2位の巨人が直接対決し、延長12回引き分けました。阪神は優勝へのマジックナンバーを2に減らしました。パリーグです。楽天対ソフトバンクはソフトバンクが8対2で勝ちました。ソフトバンクは1回、近藤選手のツーランホームランと栗原選手のソロで3点を先制し、その後も2本のホームランなどでリードを広げました。先発の上沢投手は10勝目です。ソフトバンクは6連勝で90勝に到達。パリーグすべての球団からの勝ち越しも決めました。ロッテ対日本ハムは日本ハムが3対1で勝ちました。日本ハムは1回、万波選手の犠牲フライで先制し、5回にも万波選手のタイムリーツーベースなどで2点を加えました。先発の北山投手が13勝目を挙げました。セリーグです。阪神対巨人は延長12回、規定により2対2で引き分けました。阪神は1点を追う9回、中野選手のツーベースを足がかりに、ツーアウトから大山選手のタイムリーで同点に追いつきました。阪神は優勝へのマジックナンバーを1つ減らして2としました。巨人は抑えのマルティネス投手がリードを守りきれませんでした。広島対中日は広島が5対1で勝ちました。広島は3回、中村奨成選手のツーランホームランで先制し、6回に坂倉選手のソロなどでリードを広げました。先発の床田投手が8勝目を挙げました。中日は5連敗です。プロ野球の結果でした。
1: 正和赤左利きさん、真下さんに、三橋さんも季節の変わり目喉ご自愛くださいねとメッセージいただきました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます、
1: ここまで三橋大輝アナウンサーとお伝えしました。代わって為替と株の値動き、外国為替市場の円相場、現在1ドル158円9銭から10銭、1ユーロは177円74銭から75銭となっています。一方、ニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前日の終値より20ドル51セント高い5万926ドル56セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 10.531 上がって26,871.595 となっています。為替と株の値動きでした。続いて気象情報、淵岡由美さんです。
2: はい、おはようございます。昨日は関東でも天気が回復して気持ちのいい青空が広がりました。台風26号は東の海上に離れ温帯低気圧に変わっています。今日は西から秋の高気圧に覆われて晴れるところが多くなりそうです。カラッとした秋晴れになりそうです。ただ北海道の北では低気圧が発達し、北日本は風が強まりそうですから荒れた天気に注意が必要です。また昨日晴れた関東も海上には小さな低気圧が発生するため、南部を中心にすっきりしない天気となりそうです。昨日は日差しと暖かな空気で日中は各地で暑くなりました。東京や名古屋では30度以上の真夏日になりまして、今日も晴れる東海から西では暑さが続く見込みです。一方、雲の広がる関東は昨日よりも大幅に気温が低くなりそうです。朝からほとんど上がらないでしょう。また北海道も日本海側を中心に寒気が流れ込んでいて、山では雪が混じりそうです。先ほど旭川地方気象台から大雪山系旭岳で全国で初めて初冠雪の、があったという発表がありました、はい、去年より1週間ほど早い観測なんですね。北海道ではもう早い冬の便りということです。では今日の全国の予報です。 沖縄や奄美は不安定な天気です。先島諸島夜は激しい雨にご注意ください。九州、四国、中国、近畿地方安定して晴れますが、日中黄砂が飛んでくる予想です。洗濯物の外干しはご注意ください。また体調が心配な方はマスクをして過ごすと良さそうです。東海、北陸地方晴れますが、静岡県と新潟県ではにわか雨にご注意ください。関東甲信、北部や甲信地方は晴れますが、南部や沿岸部は曇りや雨となりそうです。大雨になることはありませんが、折りたたみ傘をお持ちください。東北と北海道、太平洋側では晴れますが、日本海側では雨や雷雨となりそうです。風が強く、北海道では暴風が吹く恐れがあります。荒れた天気にお気をつけください。各地の予想最高気温です。那覇31度、鹿児島30度、福岡は27度、広島、松山、大阪28度、高知は30度で真夏日の予想です。名古屋29度、松江、金沢25度、東京、秋田は22度、東京は昨日より8度低い数字です。夜は朝よりもさらに気温が低くなるでしょう。長野は23度、新潟、仙台24度、札幌昨日より4度低い18度、釧路は19度です。熊本は29度まで上がり、日中は日差しが強いでしょう。東海から西は今日も暑くなりますが、関東から北では肌寒くなりますので、服装にご注意ください。明日は全国的に晴れる見込みです。そして台風27号、今サイパンの北の海上を西寄りに進んでいます。日曜日には非常に強い勢力で小笠原諸島の東を北上する見込みです。来週半ばにかけ伊豆諸島の東の海上を北上する見通しです。今後の情報にご注意ください。気象情報でした。
1: 気象情報は淵岡由美さんでした。金曜日の毎朝、時刻は5時17分です。毎朝だより、栃木県宇都宮市の山田優子さんと電話がつながっています。おはようございます。よろしくお願いします。
3: おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いします。
1: 宇都宮、今朝お天気いかがでしょう。
3: はい、曇り空で緩やかに風が吹いています。長袖シャツ1枚でもちょうどいい気温でした。はい、
1: さあ、今回は栃木からどんな話題でしょうか。
3: はい、宇都宮市中心部から東に車でおよそ40分の益子町の話題です。益子町といえば益子焼き、
1: はい、
3: 春と秋の年2回数十万人の来場者でにぎわう陶器市が有名です。中心部からほどないところに里山が広がり、自然あふれる環境の中に文化的な施設やお店、ギャラリーが点在しています。自然と芸術の世界に出会える小旅行などにぴったりの町です。今回お話しするのは、益子町に異国から移り住み多くの作品を残した彫刻家ワグナー・ナンドールについてです。ワグナーと栃木県の関わりについてお伝えします。
1: はい、彫刻家ワグナー・ナンドールってどんな人物なんでしょうか。はい、教えていただけますか。
3: はい、ワグナー・ナンドールは1922年にハンガリーで生まれました。第二次世界大戦後のハンガリー動乱をきっかけに亡命、スウェーデンを経て日本に移住し、昭和45年、1970年に妻の千代さんと共に益子町に移り住み、アトリエを作りました。ワグナーは東洋と西洋の思想を融合した独自の芸術世界を築いた彫刻家です。代表作の哲学の庭は、キリストや釈迦、老子などの世界の思想家や偉人のブロンズ像を円形に立たせた作品です。宗教や思想を超えた人類共通の価値を求めるワグナーの精神が現れているとされています。哲学者でもあったワグナーは平和を愛し、私は文化、宗教などの相違点よりも各々の共通点を探しているのです。共通点を通してしかお互いに近づくことはできないのですという言葉を残しています。ワグナーの世界をより深く知ろうと、益子町にあるワグナー・ナンドールアートギャラリーに行ってきました。
1: あ、そうなんですね。はい、どんなギャラリーなんでしょう。
3: はい、かつ て、かつての

0: グナの邸宅とアトリエを生かした美術館で、代表作の哲学の庭も見ることができます。益子焼窯元共犯センターから車で約2分、徒歩でおよそ10分の場所にあります。細い坂道を登った丘の上には雑木林の中に庭園と奥行きのあるアーティスティックな建物が見えてきます。今回は職員の山崎さんの案内で中を見せていただきました。ワグナーが多くの彫刻作品を作り出したアトリエをそのままの状態で見学でき、作品の制作工程についても見ることができます。初めて目にするものばかりで驚きました。
1: どのような様子だったんでしょう。何が印象的でしたか。
0: はい、例えばアトリエの天井がおよそ8メートルの高さで、壁一面が大きな黒板になっていました。そこには原寸大のデッサンが描かれていました。また彫刻だけでなく、絵画やテラコッタ、陶器に至るまであちらこちらに無造作に置かれているものからありのままの芸術家の生活を感じることができます。ハンガリー出身のワグナーがなぜ日本の縁もゆかりもない益子町を選んで移り住んだのかを紐解く映像も見ることができ、印象深かったです。
1: はい、
0: はい、ワグナーは初めて日本を訪れたその年に益子町を訪れました。里山に囲まれたこじんまりとした町並みや緑が豊かで落ち着いた佇まいが、ワグナーが生まれた町の風景に似ていることでとても気に入ったと言います。またこの土地の土を生かして生活の器から高度な芸術品まで生み出されてきた益子町で、自分も創作してみたいと話したそうです。一応ワグナーは日本に帰化し、生涯にわたって益子町のアトリエで作品を作り続けました。益子町が安住の地となったワグナーの愛着がぎゅっと詰まっているように感じられる場所でした。
1: その美術館以外にも栃木県内でワグナーの作品を見ることはできるんでしょうか。
0: はい、代表的なものの一つが宇都宮市にある栃木県総合運動公園第二陸上競技場前の園庭に設置されている母子像です。高さおよそ2メートルのブロンズ像で、反転姿の女性が子供を背負い、左手に風呂敷包みを大事そうに持っています。ワグナーが益子にアトリエを構えた直後の作品で、地元で目にした母子がモデルとされています。栃木県立美術館に収蔵されていましたが、東京オリンピックの際に栃木県がワグナーの祖国ハンガリーのホストタウンになったことをきっかけに、友好交流のシンボルとして設置されました。また取材したワグナーナンドールアートギャラリーは毎年春と秋に期間限定で公開されています。今年の秋季開催は今月10月15日木曜日から来月11月15日日曜日までで、月曜日は休館日となっています。今回の取材を機に妻千代さんが夫ナンドールとの日々を綴った自伝を読みました。戦争など激動の人生の中で二人が育んだ愛と平和を願う思いに触れました。多くの人々の心に響くワグナーの作品たちが益子町をはじめ栃木県内に存在していることが誇りに思います。芸術の秋に出会いに益子町に訪れてみてはいかがでしょうか。
2: はい、山田優子さんのお話でした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 音楽です。コオロギ73コロンビアユリカゴ会でチェッチェッコリ。

0: コオロギ73コロンビアゆりかご会でチェッチェッコリお聴きいただきました。
1: はいね、この曲でお子さんお孫さんがダンスしたっていう方も、ね、いらっしゃると思いますさ時刻は5時25分になっています。まもなく26分というところですね。今朝ラジオ深夜便でね、畠山アンカーからワープロっていうのをね、巡ってのやり取りっていうのがありましたけれども、それを受けてなんでしょうね、畠山さん最後ドローンしますって言っていたんですよね。それをめぐってですね、はい、ハッピービレッジさんはあのドローンも今ではいわゆる死語ですねということで、あなたにとってつい口をついて出てしまう、でもちょっと今は死語かななんていうのも思いつく方いらっしゃったらぜひ、
0: はい、お待ちしております。それから今朝手仕事についてもね、皆さんからいただいていますけれども、岡山県にお住まいのキウイさんからです。私の地元岡山県津山市には横野和紙があります。名前の通り横野という地区で未だに手すきで作られているものがあります、うん、需要が少なくなり作られるところも少ないと聞きますが、確か地元の小学校で自分の卒業証書をこの和紙で作っている学校があったはずですといただきました。
1: 手すき和紙のね、自分でね、すいたりとかね、ありますよね。
0: はい、山口県ののりださん、これも手仕事といただきましたが、手仕事と言えるかどうか分かりませんが、昨日庭木の剪定を行いました、うん、細い木ですが高枝切りバサミを使って3メートルくらいの高さの枝を切り落としました。見上げる姿勢が続いたので首が疲れましたといただきました。
1: ありがとうございます。熊本県のピエさんは、母が作る三角のおにぎりが好きです。子供の頃いくら真似して握ってみてもなかなか母のような綺麗な三角にはならず、大人になってからようやく握れるようになりました。母から受け継いだ手仕事の一つですといただきました。引き続き皆さんからのお便りお待ちしております。時刻まもなく5時28分になるところ。10月2日今日は何の日です。明治2年1869年10月2日、インド独立の父マハトマ・ガンジーが生まれました。ガンジーは非暴力不服従を掲げ、平和的な手法によるイギリスからの独立を目指しました。イギリス製の綿製品は買わず、インド製の服を着用するよう呼びかけるなど不買運動を起こしました。マハトマ・ガンジー誕生、明治2年1869年です。
0: 昭和28年1953年10月2日三重県にある伊勢神宮の内宮で御神体を新しい神殿に移す遷御の儀が戦後初めて行われました。遷御の儀は20年に一度全ての神殿を建て替える式年遷宮の中で最も重要な儀式です。戦後 GHQ 連合国軍総司令部により政府からの支援が禁止されたため行えませんでした。遷御の儀、戦後初めて行われる、昭和28年1953年です。
1: 昭和36年1961年10月2日大相撲の柏戸と大鵬が揃って横綱に昇進しました。明治神宮で推挙状を受け正式に横綱となった柏戸と大鵬は共に雲竜型で奉納土俵入りを行いました。大相撲柏戸と大鵬横綱同時昇進、昭和36年1961年です。
0: 昭和60年1985年10月2日関越自動車道が全線で開通しました。上越国境の谷川岳を貫く関越トンネルが完成して最後まで残されていた前橋湯沢間が開通したためです。関東地方と新潟県を結ぶ観光や産業の大動脈となっています。関越自動車道全線開通、昭和60年1985年です。10月2日今日は何の日でした。
1: さあ時刻は5時30分30秒になりました。気象情報は淵岡由美さんです。
2: はい、お伝えします。先ほど音楽でチェッチッコリが流れていましたけれども、うちの子供たちの小学校はこの曲をこう全力で踊って、はい、止まった瞬間玉入れをするっていう。
1: そうですね。
2: あれなんでしょうね、すっごく疲れそうな。
1: 結構定番ですよね、
2: うん、でもこの曲を聴くともう頭を投げなきゃという気持ちになんかさせられる。
1: ちょっとそわそわして、
2: そうなんですよ、
1: いつ止まるんだろうって
2: 落ち着かないんですけども、はい、この土日運動会という学校多いと思いますが、明日は全国的にも晴れるので運動会日和となりそうですからね、はい、楽しめそうです。さあ昨日は関東でも天気が回復しました。気持ちのいい青空が広がって東京は日照時間9時間以上となったのが8月の25日以来だったんですよ、37日ぶりということで、はい、まあ、それだけ長く晴れたのは本当に久しぶりでした。真島さんは昨日の日中は
1: 仕事だったので、はい、ほぼ、室内にいましたね、残念ながら、
2: はい、聞いてすみませんでした。私はもうとにかく窓を開けて換気をして布団を干して、もう晴れると結構やっぱ忙しいんですよね。
1: いや久しぶりだったからね。
2: そうなんですよ、まあ、これだけやることが溜まっていたんだなと感じました。で9月は東京はもう毎日雨を観測しまして、昨日までの、昨日の朝も雨が降ったので、はいはい、36日間連続降水となっているんですね。もう記録更新し続けています。で実は今日も東京は曇りや雨の予想で、さらに記録更新するかもしれません。ちょっと晴れ間も今出ているんですけれども、うん、関東の南の海上小さな低気圧が発生する見込みです。このため全国的には晴れるところが多いんですが、関東南部はちょっと今日またすっきりしない天気です。大雨になることはありませんけれども、雨が降ったり止んだりしそうですので、雨具を持ってお出かけください。気温の傾向も地域によって違います。今日東海から西では晴れるので30度前後と暑さが続く見込みです。一方関東から北では昨日より5度くらい低く、25度に届かないところが多くなりそうです。関東は大幅に低くなりそうなんですね。東京は昨日30度以上真夏日になりましたけれども、今日また季節が変わって秋となりそうですから、日中も長袖や羽織るものをお持ちください。そして北海道、北から冬のような空気が流れ込んでいます。今日北海道山では雪が降るかもしれないとお伝えしようと思っていたら、もう朝5時前に旭川気象台から初冠雪の便りが届きました。はい、北海道は西高東低の気圧配置になっていて、天気ももう冬のように一時的ではあるんですけれども、冷たい空気が流れ込んでいます。風も強まって北海道の日本海側では暴風が吹く恐れもあります。交通への影響が出る可能性もありますので、荒れた天気にお気をつけください。気象情報をお伝えしました。
1: さあ時刻まもなく5時34分になるところです。続いては健康ライフ、聞き手は福島由里キャスターです。
3: 健康ライフ、テーマは正しく知れば怖くない血液がんの最新医療。東京慈恵会医科大学腫瘍血液内科教授の矢野慎吾さんに伺います。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いいたします。
3: 今回のテーマは進歩する治療、これからの見通しはです。悪性リンパ腫、白血病、多発性骨髄腫と三大血液がんと呼ばれる病気について伺ってきました。どの病気も治療が進歩して長く生きられるようになっているということでしたよね。昔とは血液がんの治療はどのように変わってきているんでしょうか。
4: 血液のがんは全身に広がりやすく、病変を手術で取り除くことはできないため、以前は非常に治療の難しい病気でした。2000年代に分子標的薬という特定のがんにピンポイントに効く薬が登場して以来、患者さんの負担が少ない治療方法が増え、治る確率は飛躍的に上がりました。さらに最近は新たな免疫療法が次々と保険診療となって積極的に用いられています。
3: 新たな治療法はどんなものなんでしょうか。
4: 二重特異性抗体とカーティ細胞療法が近年の大きなトピックです。二重特異性抗体は患者さんのリンパ球とがん細胞を近づけて攻撃させる治療です。これは2018年に登場して以来、再発した一部の血液がんの治療のメインとなりつつあります。カーティ細胞療法は患者さん自身のリンパ球を取り出して改変を加え、がんへの攻撃力を強くして増やしてから体に戻すという治療で、2019年に登場しました。まだ適用条件は限られていますが、急性リンパ性白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫に対して用いられるようになり、以前は治療の難しかった方にも希望が見えてきています。
3: これらの治療はどんな人なら受けることができるんでしょうか。希望すればどこでも受けられるんでしょうか。
4: 今までの治療では再発を繰り返してしまったり、難治性とされていることが条件です。まず主治医に適用できる条件かどうか相談してみてください。二重特異性抗体は全国のがん治療拠点の大きな病院、大学病院、血液内科の専門医がいる病院などで受けられます。外来での治療が可能です。カーティ細胞療法は入院治療になりますが、さらに受けられる医療機関が限られます。副作用が強い場合に備えて全身状態が良いことが条件です。それぞれの病気に対する製剤によって適用条件や治療できる施設が変わってきます。お住まいの地域のがん診療拠点病院で相談してみると良いでしょう。
3: 費用はどのくらいかかりますか？
4: 新しい治療法なので、実はどちらも薬の価格は非常に高額なんです。薬そのもの以外にも治療や入院費がかかります。ただ日本では高額療養費制度の対象なので、患者さん自身が負担する金額はぐっと低くなります。実際には収入にもよりますが、一月あたり10万円台ほどの費用負担で済みます。先に手続きをしておくことで、病院に支払う金額を高額療養費の限度内にすることができます。小児がんの場合は年齢によって自治体の小児医療に対する補助もあります。
3: さらに治療は進歩していくんでしょうか。これからの見通しはいかがですか。
4: 治療を諦めていた人も良くなる見込みが期待できる治療が様々登場すると思います。小児のがん治療が若い世代の成人にも効果的だと分かったり、造血幹細胞を移植する方法も以前より高齢でも適用できる方法があるなど、従来の治療法も進歩しています。従来の抗がん薬に新しい薬や治療法を加えることで長く生きられる可能性も上がっています。それぞれのがんの詳しい情報は国立がん研究センターがん情報サービスのページなどを参考になさってください。
3: では最後に、今まさに治療に臨んでいる方にメッセージをお願いします。
4: できる治療が増えています。ぜひご自身ができる治療を模索してほしいと思っています。ここ数年で高齢の方の治療成績も飛躍的に伸びています。ほんの数年前と今とでも違うかもしれません。血液のがんが分かった時、再発した時にその先の治療の説明を受けて耐えられないからと治療を諦めてしまった人もいらっしゃるかと思いますが、そうした方にこそもう一度別の可能性を検討してもらいたいと思っております。
3: では今日のポイントをお願いします。
4: 血液がんは怖い病気から治療とともに生きる病気へ、そして治療はさらにその先へ進んでいます。
3: 今週は正しく知れば怖くない血液がんの最新医療というテーマで、 東京慈恵会医科大学腫瘍血液内科教授の矢野慎吾さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
1: 健康ライフ、来週のテーマは40代から注意、目の老化です。この健康ライフ、 NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。どうぞご利用ください。さあ、時刻まもなく5時41分になるところです。
0: 金曜日のこの時間は今週皆さんからいただいたお便りをご紹介します。
1: はい、
0: 兵庫県にお住まいの大黒雅子さん、80代の方からのファックスです。10月に入り、市内全域に流れる夕方のメロディーが夏時間の6時から5時へと1時間早くなりました。夕焼け小焼けのメロディーがゆっくり流れるのを聞いています。そのメロディーに合わせて公園で遊んでいた中学生たちが一斉に自転車でまたは走って家路に着く姿、夕焼けの空が赤みを帯びてきた景色が目に入るとほんの少しロマンチックな気分にもなりますといただきました。山形県の堀里子さん、10月になりました。私の肌も敏感に反応しています。足のかかとがガサガサして昨日の夜かかと用のクリームを塗りました。早くも冬の気配を感じざるを得ませんといただきました。
1: かかとで感じる季節、
0: ね、皆さん季節の変化感じてらっしゃいます ね、
1: はい。
0: それからつい行ってしまう死後についてですね、呼びかけましたところ、たくさんいただいてい
1: っぱいいただきました。皆さんあるんですね、やっぱりね。
0: はい、あるんですね。ちょっといくつかご紹介します 、福岡県にお住まいのちょいもりさん、女性の方、60代の方は、私はスプーンのことをサジと言って若い子から笑われますといただきました。
1: あ、ね、ちょっとおサジですくってなんて ね、いい言葉ですけど ね、
0: ちょっと上品でね、いいですけどね。埼玉県の埼玉のラジオっ子さん、つい未だに口にしてしまう言葉、ガビーン
1: ちょっとショックなんでしょうね
0: ショックなことを目の当たりにした時につい出てしまいます。同世代の人にも今は使わないよと言われてしまいます。
1: トラ0033、X のポスト、つい言ってしまう言葉、おんの字かな。ああもうおんの字ですってね、これもいい言葉ですよ ね、
0: そうですね。長野県のもっちゃんさん、50代の方、私がつい使ってしまうのはしめしめです。
1: お、
0: 思ってもいなかった時に湧いて出たラッキーな出来事や、ちょっとやりたくないことを押し付けられそうになったと思ったらやらなくてよくなった時などつい心で、あ、逃れられてよかったという時にしめしめと言います。周りの人には死後だよねと言われますが、つい笑ってしまう一言だと思っていますといただいています。
1: 岩手のマキワリストさん、私ではなく1957年生まれ、来春70歳になる妻がよく使う言葉、背広、まあ、最近はスーツっていうのかな、エモンかけ、ハンガーのことですね、これね。そして極めつけはクラ。でどういうことかと思ったら、クラは自転車のサドルのこと。いくら馬の産地といってもこれにはびっくりっていう。
0: なるほど。
1: 自転車のクラっておっしゃるんですか。
0: そうですか。
1: ね
0: え。いろんなね、皆さんありがとうございます。
1: はい。
0: では。音楽も一曲入れてみようと思いますが、X からあきら2号さん、今日は豆腐の日でもあるかな、今夜は湯豆腐とかもいいよねといただいています、
1: はい。
0: 今日10月2日数字の語呂合わせで豆腐の日です。音楽は吉幾三さんで豆腐。

0: 吉幾三さんで豆腐お聞きいただきました。
1: くまりさん X のポスト、吉幾三の豆腐、この歌初めて聞いた
0: ありがとうございます、はい。それから今朝は手仕事についてもいただいてるんですが、山形の黄昏頭さん、はい、私の手仕事は映画の紹介資料作りです。新聞の情報を老眼の方や字の読みにくい方のために拡大コピーをして資料を作って届けています。せっせと朝仕事をしています。毎週毎週上演時間前に届けていますということですね。はい、こういったね、仕事もあるんですね。それから、10月に入りまして季節の変わり目でもありますけれども、はい、大阪府のまあいいか80代の方です。まあいいかさん、はい、暑さがマシになってきたからさあ頑張っていろんなことを開始しようと思ったものの、なかなか体が動かない、夏バテかな、年だからかな、やり方が思いつかないんだよねと子供に愚痴ったところ、やりたいことがあってやれないと愚痴ってるんだから大丈夫だよ、体が動かなくても助けてやれるけど、そうやって愚痴れるぐらいいろいろ考えて頭は使えよう、頭だけは誰も助けられないからなというのです。これって励ましかな。まあいいか。これからも自分の口で愚痴が言えるように頑張って頭を動かしますといただきました。
1: ね
0: え。
1: まあでもこれだけのメッセージを本当寄せていただいてるのでね。
0: ね、そうですよね。
1: 引き続き、はいはい、ぜひぜひ
0: お待ちしております。はい、それから皆さんからの私語がもうたくさん、いただいて、
1: ガビーンというのをご紹介したらですね、はい、紅の流れ星さんはガチョーンとか使いますよ宮城のあんずさん、ズボンは死後より時代遅れでしょうかと、職場では今日パンツできましたなんていうふうに話しますけれども、いやなんかパンツは下着な気がするともじもじしています。小太郎さんはですね、はい、ベビーカーを乳母車、また大五郎と言っちゃう、あの子連れ狼ですね。
0: ああなるほど。
1: 家内からは恥ずかしいから人前では言わないでねと首を刺されています。
0: なるほど。大阪府の堺の川瀬美さんは、なるほど、なるへそと言ってしまいますということですね。
1: なるへそねえ、あの、はい、皆さん、それからね、広島の音楽教師さんは、高校で音楽教師をしているんですが、作品の雰囲気をどのような言葉で表現すればよいのか思いつかず出てきた言葉がナウイね、シャレたとも何か違いますしっていうことで、ね、もうナウイとしか言いようがない、
0: そその言葉でしか表現できない感覚っていうのがね、かもしれません
1: ね。今は昔さん岩手の方、今でも思わず DVD という言わずにこうテープって言ってしまう。
0: はいはいはい。
1: あのそれに類するところで言うと、あのちょっと前のシーンを見たいぞとかっていう時に、つい巻き戻してって言って。何が巻き戻るのって言われたことあります。
0: そうですね。はい、皆さんたくさんありがとうございます。では音楽をもう一曲今朝お届けします。先日亡くなられた作曲家佐藤真さんが手掛けた曲です。松原混声合唱団の歌で第一三章。

0: 松原混声合唱団の歌で第一三章をお聴きいただきました。
1: 時刻は5時55分になります。
2: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝の関東甲信越は雲が広がり、茨城県の東側では雨が降っています。昨日は関東も久しぶりに日中青空が広がり、たまった洗濯物を片付けたという方も多いと思います。台風26号は東の海上で温帯低気圧に変わり、今日も高気圧に覆われる関東北部や甲信越では晴れるところが多くなりそうです。一方、関東の南海上には小さな低気圧が発生するため、関東の南部では雲の多い天気でしょう。東寄りの湿った空気も入って弱い雨も降りそうです。今日は折りたたみ傘をお持ちください。日中晴れる地域では気温が上がり、内陸部では夏日になるところもありそうです。関東南部は日差しがなく、朝から気温が上がらないでしょう。昨日とは体感が変わるので、長袖の服装やお帰りが遅い方は上着を持ってお出かけください。では現在出ている注意報です。雷注意報が小笠原諸島に、濃霧注意報が千葉県、茨城県、山梨県の富士五湖、長野県の北部の広い範囲と佐久地域に出ています。では今日の各地の予報です。東京地方曇りで、朝から昼前雨が降るでしょう。伊豆諸島北部曇りで、ところにより昼過ぎから雨が降るでしょう。伊豆諸島南部晴れで、昼過ぎから時々曇り、三宅島では夜遅く雨が降るでしょう。小笠原諸島は曇り時々晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。神奈川県東部西部ともに曇り時々雨でしょう。千葉県全域曇り時々雨でしょう。埼玉県全域曇りで、ところにより夜の初め頃まで雨が降るでしょう。茨城県北部曇りで、昼過ぎから時々晴れ、ところにより昼前まで雨が降るでしょう。茨城県南部は曇りで、ところにより昼過ぎまで雨が降るでしょう。栃木県南部曇りで、昼過ぎから時々晴れ、ところにより朝まで雨でしょう。北部は晴れ時々曇りでしょう。群馬県南部曇りで、昼前から晴れるでしょう。北部は晴れで、朝晩曇りでしょう。静岡県の東部曇りで、ところにより昼前から雨でしょう。伊豆は曇りで、ところにより昼過ぎから雨が降るでしょう。山梨県中西部晴れで、夕方から曇り、ところにより雨が降るでしょう。東部と富士五湖は曇り、ところにより昼過ぎから雨が降るでしょう。長野県北部は晴れで、朝晩曇り、ところにより昼前まで霧が出るでしょう。長野県中部は晴れ、朝晩曇りで、佐久地域では昼前まで霧が出そうです。南部は晴れるでしょう。新潟県の下越、曇りで、朝晩晴れ、ところにより昼前から夕方雨が降るでしょう。中越は曇りで、朝から昼前晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨が降るでしょう。上越は曇りで、朝から昼過ぎ晴れ、ところにより夜雨が降るでしょう。佐渡は晴れで、朝から昼過ぎ曇り、ところにより雨が降るでしょう。今日日中の予想最高気温です。水戸、長野23度、熊谷、宇都宮、新潟に。
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 6時になりました。おはようございます。10月2日金曜日の毎朝、増下隆です。
1: 越川幸です。6時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、14分頃からのワールドリポートはイスラマバード支局からです。6時半からはラジオ体操、6時台後半44分頃からのマイビズは経済展望、国債の新しい見方というテーマで慶応義塾大学教授小林慶一郎さんに聞きます。
0: 5時台の最後に第一三章をおかけしましたら、コニリストさん、第一三章を歌う朝とても気持ちが良いとメッセージいただいています。ありがとうございます。ここからはニュース、三橋大木アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: UAE アラブ首長国連邦からイスラエルに向かっていた旅客機が緊急着陸した問題で、イスラエルのネタニヤフ首相は機長を刺したとされる副操縦士について、イスラム過激思想に洗脳されていたと主張しました。一方、緊急着陸先のサウジアラビアの当局は副操縦士の身柄の UAE への移送を始めたと明らかにし、動機などの解明が今後の捜査の焦点となります。先月30日 UAE のドバイからイスラエルのテルアビブに向かっていた格安航空フライドバイの旅客機が緊急事態を知らせる信号を出した後、サウジアラビアの空港に緊急着陸しました。イスラエルのメディアはコックピットで副操縦士が機長を刺して旅客機を墜落させようとしたとする見方を伝えています。ネタニヤフ首相は1日アメリカのフォックスニュースの番組に出演し、副操縦士についてイスラム過激思想に洗脳されていたと主張しました。そして副操縦士は取り押さえられた後、客室乗務員に向かって私を殺してくれと叫んだ、自ら死ぬつもりだったのは明白だと述べました。副操縦士は緊急着陸先のサウジアラビアの当局に拘束され取り調べを受けていると伝えられていましたが、現地当局は1日副操縦士の身柄の UAE への移送を始めたと明らかにしました。 UAE の国営メディアは

0: 当局が捜査チームの編成を指示したと伝えていて、動機などの解明が今後の焦点となります。
1: 気象庁によりますと、昨日発生した台風27号は今日午前3時には日本のはるか南のマリアナ諸島付近を1時間に10キロの速さで西へ進んでいます。中心の気圧は990ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は23メートル、最大瞬間風速は35メートルで、中心から半径440キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。台風は今後北寄りに進み、あさって日曜日には小笠原近海へ進む見込みで、高波などに十分注意が必要です。進路予報にはまだ幅がありますが、日本の東の海上を北上する見込みです。最新の情報を確認するようにしてください。また今日は上空に寒気が流れ込む影響で、北海道の日本海側北部を中心に大気の状態が非常に不安定になる見込みで、気象庁は竜巻などの激しい突風や落雷、急な強い雨などに注意するよう呼びかけています。
2: 債券市場で世界的に国債を売る流れが続く中、ニューヨーク市場では1日アメリカの長期金利の代表的な指標となる10年ものの国債の利回りが一時 5.34% まで上昇しました。これは2002年以来およそ24年ぶりの高い水準となります。背景には原油高に伴ってインフレが長引き、 FRB 連邦準備制度理事会が利上げを進めるとの観測や、財政が一段と悪化することへの懸念などがあり、投資家の間では国債を売る流れが続いています。長期金利が上昇傾向となる中、アメリカの政府系住宅金融機関フレディ・マックは1日、前日までの1週間の30年固定型の住宅ローン金利が平均で 7.28% になったと明らかにしました。これは2023年11月以来の高い水準で、今後も住宅ローン金利の上昇が続けば、来月に中間選挙を控えるトランプ政権にとって逆風となりそうです。次です。不正会計や品質をめぐる不適切行為が相次いで判明している電子部品大手のニデックは、前社長の辞任に伴って今週就任したばかりの海田道夫新社長が昨日記者会見しました。海田新社長は一連の問題について陳謝した上で、会社を立て直し再び信頼してもらえる状態にするのが私の使命だ、最も重要なことは企業としての原点に立ち戻って適正な決算をできるようにし、本来持っているものづくり、人づくり、そして品質を第一にした会社に戻すことだと述べました。また会社がおととい発表した昨年度の決算で、最終的な損益が5646億円の赤字となり、監査法人が内容が適切かどうかの意見を表明しなかったことについて、しっかりと期日を意識しながら監査意見をいただけるよう進めていく所存だと述べ、今月中に監査法人のいわゆるお墨付きを得たいとする考えを示しました。昨日の会見には監査を担当した PWC ジャパンの幹部も出席し、意見を表明しなかった理由について、不適切な会計処理に関与した人物の一部が財務報告プロセスにおいて責任ある立場を担っている事実が把握されたためなどと明らかにしました。ニデックは東京証券取引所から内部管理体制を改善する必要性が高いとして特別注意銘柄に指定されています。今月末に内部管理体制確認書の提出期限が迫る中、体制の改善を図って上場を維持することができるかが大きな焦点となります。続いてスポーツです。まずはテニスの錦織圭選手が現役最後の公式戦に臨み、コートに別れを告げました。 松江市出身の錦織選手は2014年の全米オープンで準優勝するなど、テニスで日本の男子選手として最高の世界ランキング4位を記録しました。一方で近年は膝や肩などの怪我に苦しみ、今年5月、今シーズン限りで現役を引退すると発表しました。錦織選手は現役生活最後の大会として、昨日東京で行われているジャパンオープンで1回戦に臨み、アメリカのフランシス・ティアフォー選手と対戦しました。錦織選手は第1セット、サービスエースを決めてポイントを奪うなど、観客を沸かす場面を作りましたが、徐々に相手に押されてセットを落としました。第2セットも左右に打ち分けて錦織選手らしい粘り強いプレーを見せましたが、 4-6 で落とし、セットカウント 0-2 のストレートで敗れてコートに別れを告げました。錦織選手は満足はしているがやっぱり悔しいと涙を流していました。その後の会見で錦織選手は、ここまで一つのことに全人生をかけて努力できたことは自分でも誇りに思う、後悔はあるがそれでもよく頑張ったという思いは強くあると話し、笑顔で会見を締めくくっていました。続いてはプロ野球です。4試合が行われ、セリーグ首位の阪神と2位の巨人が直接対決しました。阪神は1点を追う9回、中野選手のツーベースを足がかりに、ツーアウトから大山選手のタイムリーで同点に追いつきましたが、その後は決め手を欠き、延長12回、2-2で引き分けました。阪神は優勝へのマジックナンバーを1つ減らして2としました。この他の結果です。広島対中日は広島が5-1で勝ちました。パリーグの楽天対ソフトバンクはソフトバンクが8-2で勝ちました。ロッテ対日本ハムは日本ハムが3-1で勝ちました。プロ野球の結果でした。
0: 三橋大輝アナウンサーとお伝えしました。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場、現在1ドル158円7銭から8銭、1ユーロは177円66銭から78銭となっています。一方、ニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前日の終値より20ドル51セント高い5万926ドル56セント。ナスダックの株価指数は前日より 10.531 上がって26,871.595 となっています。為替と株の値動きでした。続いて気象情報に参ります。気象情報は淵岡由美さんです。
3: はい、おはようございます。台風26号は東の海上に離れ、温帯低気圧に変わりました。今日は西から秋の高気圧に覆われて晴れるところが多くなりそうです、
0: はい、
3: カラッとした秋晴れになりそうです。
0: 秀吉さんも X のポストで、カラッとして涼しく気持ちいい朝ですという、ね、ポストですね、
3: はい、ただ北海道の北では低気圧が発達するので北日本は風が強まりそうです。荒れた天気にお気をつけください。そして昨日晴れた関東も海上に小さな低気圧が発生するため南部を中心にすっきりしない天気で雨の降る時間もありそうです。弱い雨が中心ですけれども今日は折りたたみ傘をお持ちください。そして昨日は日差しと暖かな空気で日中暑くなりました。東京や名古屋では真夏日になりまして、今日も晴れる東海から西では暑さが続く見込みです。先ほどお便りでのかかとが乾燥してきたという方がいらっしゃいましたけれども、まさに予想最小湿度が晴れる地域では 30% から 40% くらいになってきてるんですよね。もう肌が本当にこうカサカサしてくるのも感じている方多いと思いますが、はい、ぜひ保湿をもう進めるようにしてください。
0: そうですね。
3: 一方、雲の広がる関東は昨日よりも大幅に気温が低くなりそうです。朝からほとんど上がらないので服装にご注意ください。そして北海道も寒気が流れ込んできています。今朝北海道の大雪山系旭岳、今シーズン全国で初めて初冠雪を観測しています。去年より1週間ほど早い冬の便りです。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は不安定な天気で、先島諸島夜は激しい雨にご注意ください。九州、四国、中国、近畿地方、安定して晴れますが、日中は黄砂が飛ぶ予想です。洗濯物の外干しはお気をつけください。 東海と北陸地方晴れますが、静岡県や新潟県ではにわか雨がありそうです。関東甲信北部や甲信では晴れますが、南部や沿岸部では曇りや雨となりそうです。東北と北海道太平洋側は晴れますが、日本海側では雨や雷雨で風が強く、北海道暴風が吹く恐れがあります。各地の予想最高気温です。那覇31度、鹿児島30度、福岡27度、広島、松山、大阪28度、高知は30度、名古屋29度、松江、金沢25度、東京、秋田22度、東京昨日より8度低くなりそうです。長野は23度、新潟、仙台24度、札幌昨日より4度低い18度、釧路は19度です。東海から西では今日も暑さが続きますが、関東から北は肌寒いでしょう。明日は全国的に晴れますが、明後日日曜日は西日本で曇りや雨です。関東は土日ともに晴れそうです。そして台風27号、日曜日には非常に強い勢力で小笠原諸島の東を北上し、来週半ばにかけて伊豆諸島の東の海上を北上する見通しです。今後の情報にご注意ください。気象情報でした。
0: 気象情報は淵岡由美さんでした。時刻6時14分になるところです。さあ続いてはワールドリポートです。今日はアフガニスタンで広がる人道危機について、イスラマバード支局柳原明人支局長に上野隼人キャスターが聞きました。
4: 柳原さん、よろしくお願いします。
5: はい、
4: アフガニスタンで人道危機が広がっているということですね。現状から教えてください。
5: はい、アフガニスタンでは長年駐留していたアメリカ軍が5年前に撤退し、イスラム主義勢力のタリバンが再び実権を握っています。
4: はい、
5: タリバン暫定政権が女性の就学や就労などの人権を厳しく制限する中、国際社会との関係が悪化し、開発援助などは縮小しました。また最大の援助国のアメリカもトランプ政権の下、去年対外援助を大幅に削減しています。
4: はい、
5: さらに難民を多く受け入れてきた隣国パキスタンやイランが今、不法滞在者の対策やテロ対策などを理由にアフガニスタン人の強制送還を大規模に進めていることも事態を悪化させています。送還を恐れて自主的に戻った人なども含めて、2023年以降帰国者は600万人を超えたとも言われていますが、雇用の受け皿は限られていて、多くの人が生活に困窮しています。
4: はい、実際どういう生活を強いられているんでしょうか。
5: はい、常に食料が足りず命の危険にさらされる子どもが相次いでいます。
4: はい、
5: 私たちは今年8月パキスタンと国境を接する東部ランガルハール州で取材しました。話を聞いた35歳の男性はパキスタンに逃れながら仕事をし、家族6人で暮らしていましたが、当局からの命令で2ヶ月ほど前に帰国を余儀なくされました。ただ地元政府からは何の支援も得られず、荷物の運搬などの日雇い労働を行っても稼げるのは1日300円ほどだそうです。家族は食事の際わずかな量のパンを分け合っていましたが、常に空腹の状態です。痩せ細った1歳半の娘は以前は国連機関から配給された栄養補助食品を食べていましたが、それもなくなり栄養失調に陥り、取材の間も辛そうに泣き続けていました。うん、また現地の公立病院も取材しましたが、命の危険があるほど重症化した子どもたちが増加していて、一つのベッドに衰弱した複数の子どもたちが横たわっていました。
4: 深刻な状況ですね。そのように支援を必要とする人が増える中で、人道支援の現場はどういう状況なんでしょうか。
5: はい、取材した WFP 世界食糧計画のアフガニスタン事務所は、援助額の削減で今年の資金は2024年と比べ3分の1に減少したといいます。
4: はい、
5: 去年は栄養補助食品の配給などを行っていた施設が100カ所以上閉鎖され、救えるはずの命も失われかねない状況だと訴えています。 WFP アフガニスタン事務所の代表は、子どもや授乳中などの女性、 500万人近くが栄養失調のリスクにさらされ、状況が制御不能なほど悪化しつつあると危機感を口にしていました。
4: タリバン暫定政権はそうした状況をどう受け止めているんでしょうか。
5: はい、タリバン側も人道危機が深刻であると受け止めています。一方、主な原因は欧米による支援の縮小や干ばつなどの自然災害、周辺国からの帰国者の急増などだとして、自らの統治に大きな問題があると認めていません。ただ経済の低迷が続く中、そのしわ寄せを今最も受けているのは子どもや女性たちです。タリバンとどう関係を築き変化を促していくかなど難しい課題はありますが、アフガニスタンの人道危機は見過ごせる状況ではなく、国際社会がどう関与していくのか、そのあり方が今問われていると感じます。
4: はい、アフガニスタンで起きている深刻な人道危機について、イスラムバード支局の柳原明人支局長でした。
0: ワールドリポートは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。よろしければどうぞご利用ください。さあ、時刻は間もなく6時19分になるところです。10月2日、今日は何の日に参ります。明治2年1869年10月2日インド独立の父、マハトマ・ガンジーが生まれました。ガンジーは非暴力不服従を掲げ、平和的な手法によるイギリスからの独立を目指しました。イギリス製の綿製品は買わず、インド製の服を着用するよう呼びかけるなど不買運動を起こしました。マハトマ・ガンジー誕生、明治2年1869年です。
1: 昭和28年1953年10月2日、三重県にある伊勢神宮の内宮で、御神体を新しい神殿に移す遷御の儀が戦後初めて行われました。遷御の儀は20年に一度全ての神殿を建て替える式年遷宮の中で最も重要な儀式です。戦後 GHQ 連合国軍総司令部により政府からの支援が禁止されたため行えませんでした。遷御の儀、戦後初めて行われる、昭和28年1953年です。
0: 昭和36年1961年10月2日大相撲の柏戸と大鵬が揃って横綱に昇進しました。明治神宮で推挙状を受け、正式に横綱となった柏戸と大鵬は共に雲流型で奉納土俵入りを行いました。大相撲柏戸と大鵬、横綱同時昇進、昭和36年1961年です。
1: 昭和60年1985年10月2日関越自動車道が全線で開通しました。上越国境の谷川岳を貫く関越トンネルが完成して、最後まで残されていた前橋湯沢間が開通したためです。関東地方と新潟県を結ぶ観光や産業の大動脈となっています。関越自動車道全線開通、昭和60年1985年です。10月2日、今日は何の日でした。ビル・ウィザースでリーン・オン・ミー。

0: ビル・ビザーズ・リン・オン・ミーお聞きいただきました。
1: 時刻6時23分30秒です。
0: はい、皆さんから第一三省への思い出のねメッセージなどたくさんいただいています、ね、はい、宮城県のダムージョさんは、第一三省は校内の合唱コンクールや合唱部でのステージ、卒業式の時にみんなで泣きながら歌ったり、ピアノを習ったことはなかったけどこれだけは弾けるようになりたくて自己流で練習したり、いろんな思い出がある曲ですといただいています。X から暴走する無邪気さんは、ソプラノの最後のアーがもう高くて出ないわっていうね、出せないわっていうねメッセージもいただいていますし、はい、こちらはですね、東京都にお住まいのゆばさん、私は都内の男子校の音楽部でしたが、女子校の合唱部と合同で混声合唱団をしていました、うん、その合唱団が来年で50年になることを記念して、今年 OB OG が集まって現役生と一緒に合唱します。そこで歌うのが第一三唱です。朝のワンコの散歩をしながら自分のパートテノールをフルコーラスで歌いました
1: と。お散歩をしながらの第一三唱、
0: ね、いいですね、
1: いいですね、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 時刻まもなく6時25分になるところです。引き続き皆さんからのメッセージお待ちしております。おはようございます。時刻は6時25分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報、交通情報をお伝えします。千葉市内の住宅街で昨日、男性が男に刃物で切りつけられる事件があり、警察は男性の家の隣に住む49歳の容疑者を殺人未遂の疑いで逮捕しました。昨日午後4時半ごろ、千葉市若葉区の住宅街で女性から夫がナイフで切りつけられたと消防に通報がありました。警察と消防が駆けつけたところ、55歳の男性が住宅の敷地内で血を流して倒れていて病院に運ばれました。搬送時意識はあるものの朦朧とした状態だったということです。警察によりますと、男性は隣人に切りつけられたと話し、警察が行方を探したところ、午後6時ごろ隣の家から出てきたのを見つけ、その後自称無職の篠原幹雄容疑者49歳を殺人未遂の疑いで逮捕しました。調べに対し、死んでも構わないし殺そうと思い刃物で首あたりに切りつけたと容疑を認めているということで、警察が詳しい経緯を調べています。それでは気象情報です。まず現在出ている注意報です。波浪注意報が新潟県の岩船地域、柴田地域、佐渡に、雷注意報が小笠原諸島に、濃霧注意報が千葉県、茨城県、山梨県の富士五湖、長野県の北部の広い範囲と佐久地域に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部は北東の風、海上ではやや強く曇り時々雨でしょう。関東地方北部、北西の風、海上では北東の風がやや強く曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎまで雨が降るでしょう。伊豆諸島北部は北東の風がやや強く曇り、ところにより昼過ぎから雨となるでしょう。波の高さは1メートル50センチ、後2メートル、新島では2メートル、後2メートル50センチでしょう。伊豆諸島南部は北西の風、後北東の風がやや強く晴れますが、昼過ぎから時々曇り、三宅島では夜遅く雨となる見込みです。波の高さは1メートル50センチ、後2メートル、

0: 三宅島では2メートルのうち2メートル50センチの見込みです。小笠原諸島は北東の風のち東の風、曇り時々晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。波の高さは1メートル50センチのち2メートルで、うねりを伴う見込みです。静岡県東部伊豆は東の風のちやや強く、曇り、ところにより昼前から雨となるでしょう。山梨県と長野県南部中部は北西の風、日中南西の風、晴れのち曇り、ところにより雨で、ところにより昼前まで霧が発生する見込みです。長野県北部は北の風、晴れのち曇り、ところにより昼前まで霧が発生するでしょう。新潟県は北西の風、日中西の風がやや強く、曇り、朝晩晴れますが、ところにより雨でしょう。波は2メートルのち2メートル50センチの見込みです。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、関東甲信越地方の高速道路の状況です。中央道が事故のため渋滞しています。中央道の上りは国立府中インターで2キロ、三鷹付近では乗用車とライトバンの事故のため7キロの渋滞です。中央道の川口湖インターと東富士五湖道路の須走インターの間は工事のため、この後午前7時まで両方向とも通行止めです。一方、東名高速道路の上りは神奈川県の海老名サービスエリア付近に大型トラックが故障して止まっている影響で4キロ、港北パーキングエリアで8キロ、東京料金所では5キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。6号線の下りは堀切ジャンクションで行われていた緊急の工事は終わりましたが、影響が残って3キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの桑原でした。

皆さんおはようございます。ラジオ体操の時間です。体を動かしやすい季節になりました。のびのびと動きましょう。今日のピアノ幅しげみ体操岡本美香でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

準備はよろしいでしょうか。それでは足を開きましょう。胸の前で手を2回叩いたら腕を上に伸ばします。また2回叩いたら今度は上体を前に曲げ、すねのあたりを触りましょう。それでは、はい、叩いて叩いて上、叩いたら前に曲げましょう。叩いて上に前に

足を戻して良い姿勢に、ラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は軽く横に振り

ながら足は元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、腕を回します。体の外側から内側に、内側から外側へ、腕を伸ばしてぐるっと1、2、3、4。足を開いて腕の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて、横曲げの運動です。左横からもう一度右横に、息を吐いて吐いて、前後に曲げましょう。前に3回曲げて、後ろ反り、力を抜いて前に後ろへ、体をねじりましょう。左右斜め後ろに大きく振り上げて、お腹をギュッギュッとねじりながら足を戻しましょう。素早く下、かかと上げて下ろして、1、2、3、4。足を開いて左下に、二度曲げて正面で胸を反らせて、息をいっぱいに吸いましょう。1、2。体を回しましょう。腕を伸ばしてぐるっと反対回しです。1、2。足を戻して両足跳び、その場で軽く跳んで、開いて閉じて開いて閉じて、1、2。腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。

その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ。横曲げです。左横、

腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろして、上からギュッギュッと、1、2、3、4、腕を前から横に開いて振り下ろして大きく回します。呼吸を止めずにぐるっと、1、2、足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に、1、2、横曲げの運動です。左横へ2度曲げて、

前後に曲げる運動です。腕を前から前曲げ前曲げ後ろ反り前と後ろへ腕を伸ばして伸び伸びと後ろ反りねじりましょう。大きく大きく巻きつけてギュッギュッとねじりながら1、2、足を戻して片足跳び、ももを高く引き上げて軽快に足を踏み替えます。リズムに合わせて軽快に足を開きます。体をねじりながら反らせ斜め下へ柔らかく1、2、上体を前に倒して背の運動です。腕を上と前上に一度起こします。倒して横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。息をふーっと吐き出しながら弾んだ呼吸整えていきましょう。

0: 6時40分になりました。おはようございます。増本隆です。
1: 星川幸です。
2: 気象予報士淵岡由美です。
0: 10月2日金曜日の毎朝、さあ今日お天気、淵岡さんどうでしょう。
2: はい、大陸からは秋の高気圧が進んできています。今日はカラッと晴れるところが多くなりそうです。ただ北海道の北では低気圧が発達し、北日本は風が強まりそうです。荒れた天気にお気をつけください。また昨日ようやく長く晴れた関東も、海上に小さな低気圧が発生するため南部を中心にすっきりしない天気となりそうです。弱い雨が降ることはありそうですので、折りたたみ傘をお持ちください。今日晴れる東海から西では30度前後と暑い一方で、関東から北は日中も涼しい空気です。特に関東、気温が上がらず、昨日とはガラッと体感が変わりそうです。半袖だと日中寒いですので、長袖など服装には十分お気をつけください。
0: では NHK ラジオセンターに今朝これまでに入っている主なニュースお伝えしていきます。UAE アラブ首長国連邦からイスラエルに向かっていた旅客機が緊急着陸した問題で、イスラエルのネタニヤフ首相は機長を刺したとされる副操縦士について、イスラム過激思想に洗脳されていたと主張しました。一方、緊急着陸先のサウジアラビアの当局は、副操縦士の身柄の UAE への移送を始めたと明らかにし、動機などの解明が今後の捜査の焦点となります。
1: マリアナ諸島にある台風27号は次第に勢力を強めながら西に進んでいます。この後北上して、あさって日曜日には小笠原近海へ進む見込みで、高波などに十分注意が必要です。
0: 大規模災害の際、首都の代替機能を担う副首都について、政府がまとめた指定要件の案が明らかになりました。全国の総人口の 1.2% 以上の都市とすることなどが盛り込まれ、政府関係者によりますと、要件をすべて満たすのは札幌、名古屋、大阪、福岡の4市になるということです。
1: 70歳以上の医療費の窓口負担をめぐり、厚生労働省は所得に応じて2割負担や3割負担となる対象年齢の引き上げや、区切りとなる所得の見直しなどに向けた議論を始めました。また昨日は出産の無償化に向けて、基本的な費用を全額公的医療保険で賄うための制度設計を議論する検討会の初会合も開かれました。対象となる施設の基準などについて議論を進めることにしています。
0: ロシアの飛び地のカリーニングラード州をめぐり、 NATO 北大西洋条約機構に対して核兵器の使用も辞さないと警告する文書がロシアから NATO に送られていたことが明らかになりました。 NATO 側はロシアに核による脅しをやめるよう求め、強く牽制しています。
1: 1日の債券市場では、インフレが長引くことへの警戒感などを背景に、アメリカの10年ものの国債の利回りが一時 5.34% まで上昇し、およそ24年ぶりの高い水準となりました。長期金利の上昇傾向が続く中、アメリカでは30年固定型の住宅ローン金利が 7% 台前半となっています。
0: アメリカの雑誌タイムは、さまざまな分野で最も影響力がある次世代の100人を発表し、京都府八幡市の川田翔子市長が選ばれました。 NHK ラジオセンターにこれまでに入っている主なニュースお伝えしました。さあ、金曜日の毎朝時刻は6時44分。続いてビジネス経済。
1: マイビスです。
0: 来週月曜日5日に召集される臨時国会、政府与党は食料品の消費税減税に関する法案などの成立に向けて野党との協力を模索していく方針です。一方、野党の中には法案に反対や慎重な意見が根強くあり、国会論戦で正していく構えです。で、高市総理大臣の所信表明演説で、財政運営については、物価や税収などを総合的に検証し、年間

0: を通じた国債発行額を具体化するなどと、まあ、持続可能性への配慮を示す方向なんですね。で、今朝のテーマはこの国債についてです。慶応義塾大学経済学部小林慶一郎教授に上野隼人アナウンサーが聞きました。
1: 小林さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 来年度の予算編成に向けての各省庁の概算要求が過去最大となりました。そして消費税減税分の財源を心配する声もあります。小林さんは現在の財政状況についてはどう見てますか？
2: はい、まあ、2年間に限って、まあ、食料品の消費税を減税するということで、その減収分の財源だけではなくて、まあ低所得者層への支援も検討されているので、合わせて2年間で、まあ、10兆円が必要だというふうにされています。
1: はい、
2: でこの財源について高市総理は新規の国債発行によらないで別のところから捻出するとしていますが、まだ明らかになっていません。
1: はい、
2: また一方、各省庁からの来年度の概算要求は143兆円を超すということで、過去最高の規模になっています。でこれは経済成長のための政府が掲げた17分野に、これ上限を設けずに投資をするというためです。でこのような状況は、まあ、ある意味財源の不確実性が今高い状況で、その不確実性を取り除くためには、国民やマーケットが納得できる財源を明示する必要があると思います。
1: はい、財源が明らかにされないとどんな影響出てきますか？
2: 消費税減税の、まあ、減収分をどのようにするのか不透明なままなので、長期金利が上がるわけですね。
1: はい、
2: で長期金利が上がると国債も利払い費が増えて政府の負担が増えてしまいます。でしかしですね、ある一定の条件があれば財政赤字が増えても政府の債務である国債の価値が暴落しないという、まあ、そういう可能性はあるんです。
1: お、ある一定の条件があれば財政赤字が増えても国債の価値が崩壊しない、それどんな条件ですか？
2: はい、財政赤字が、まあ、GDP のだいたい 2% 程度かあるいはそれ以下だったら国債の価値は崩壊しないという理論が、まあ、最近出てきてるんですね。
1: はい、
2: でこれは本来国債の返済減収は税収から歳出を差し引いた財政黒字なわけです。このためその税収が減って財政黒字が減ってしまえば国債の価値は下がるはずなんですね。でしかし実際の経済を見ると日本もアメリカも長い間財政赤字が続いているのに国債の価値は下がっていません。
1: はい、
2: つまり財政黒字がなくても国債の価値は下がってないわけです。で財政黒字が国債の価値を決めるならば暴落しているはずなのにそうなっていないということなので、黒字だけではない別の価値が存在するということになるわけですね。
1: お、国債

0: 債の価値は金融取引の担保になること、あるいは株などに比べて値動きが安定していることで、まあ、保険の機能があるということ、そういうことに国債の価値があると感じている人が多いわけなんですね、
1: はい、
0: で財政黒字が国債の価値を決めるということを意識している人はほとんどいないわけです。ですから市場関係者の考え方はそういうふうに進んできているわけですけれども、まあ、経済学者は、まあ、古い考え方なのでこれは新しい理論だということになるわけです、
1: うんうん、
0: でその国債の価値を意図的に維持できる方法があるというわけではなくて、まあ、市場の信任によって自然に国債の価値が維持されているということなんですね。
1: ほうほう。
0: でその国債の価値が維持できれば経済に影響を与える債務の比率が増えないように、まあ、均衡が自然に決まってくるということになります。
1: ということは大切なのはその市場の信任ということになりますが、維持させ続けるには何が必要なんでしょうか。
0: まあ、一定の財政規律があるということが条件になると思いますね、
1: はい。
0: 財政赤字が経済成長率より今早いスピードで増えるような放漫財政が続くとさすがに財政破綻になります、
1: はい、
0: 基礎的財政収支、まあ、要するに財政の収支の赤字をですね 2% 以内に抑えるか、またはわずかでもいいから黒字にするというような、まあ、穏当な財政規律を維持しさえすれば国債の価格は下落せず、つまりまあ長期金利は上がらないということで、債務比率は一定の範囲に収まってくれるということになるわけです。
1: つまり国債の価値を崩壊させないためには一定の財政規律を保つ必要があると、
0: はい、
1: では高市政権でそうした財政運営の実現の可能性はどう見てますか。
0: まあ、財政規律とはもしも金利が上がるような危機的な状況が来たらちゃんと増税をして、うん、あの厳しい財政改革をやることも辞さないんだというそういう強い姿勢を示しておくということが必要なんですね、
1: はい、
0: ですから消費税の減税の財源をあらかじめ明確にしておいて、いざという時の備えはできているんだという、まあ、ことを市場に信用してもらわないといけないということです。ですから高市政権には市場の信任を得るために、まあ、強い努力をしてもらいたいというふうに思います、うん。まあ、国債は財政黒字だけではない金融取引の担保または保険機能などの付加価値を持っているわけです。でこのような価値を持っている限り、そしてまた放漫財政にならないように規律ある財政運営をしている限り、国債の価格はそう簡単には暴落しません、
1: はい、
0: つまり私たちはマーケットの強靭さというものをもっと信頼してよいということだと思います、
1: はい、小林さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今朝のマイビズは国債の新しい見方について慶応義塾大学経済学部教授の小林慶一郎さんでした。
2: マイビズは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。どうぞご利用ください。さあ時刻6時51分30秒になりました、
3: はい。皆さんから地域の手仕事についていただいています、
2: はい、
3: 茨城県の水戸市のエリーさん50代の方、手仕事といえば結城紬です。茨城県結城市などの鬼怒川流域で生産される最高級の絹織物です。亡き父や母、祖父母も生業にしてきた手仕事です。1970年代までは自宅でお子様、お蚕さんを飼っていました。お子様という呼び方はこの地域でお蚕さんを敬って呼ぶ方言ですといただきました。
2: ねえ、あの養蚕がね盛んだった地域で、うん、本当にそのお蚕様、大事にね大事にしてきたって言いますよね、
3: そうですね。それから、
2: はい、
3: ついつい言ってしまう死語ということで、うんうんうん、岐阜県のヒロパーセントさん50代の方です。死語かどうか分かりませんが、妻が息子にちゃんとメモを取りながら聞きなさいと言うと、
2: うん、
3: 息子はメモってと聞き返していたので、
2: うん、
3: すかさず私が帳面つけるってことだよと言うと二人ともキョトンとしていた思い出がありますということで、
2: 言い直してみたらよりオールドスタイルになったっていうことなんでしょうかね。
3: ついついね、初めての投稿ということでありがとうございます。
2: ありがとうございます。そういえばだからもう最近メモ取るっていうのも、
3: はい、
2: で徐々にこうスマホでその、まあ、写真をね、撮るっていうことで、まあ、記録に残すっていうこともありますからね。
3: ですよね。まあ、帳面つけるもね、でも丁寧でいいと思います。
2: いや、いいと思いますよ。
3: はい、長野県の、黒子さんからはつい口にしてしまう言葉、
2: うん、
3: なん

0: 凝ったパンナコッタ
1: いいですねリズムがね。
0: 最近帰省した息子の言動に使ったばかりです、うん、口にする人いるかしらといただきました
1: ねえ同じねあのリズムで言うとね、ももめさん福島の方、とんでも8分歩いて15分
0: は
1: なんで15分なんだろう分かんないですけどとんでもないなっていう時にとんでも8分歩いて15分時刻は間もなく6時54分になります。

0: 俳句や短歌の投稿作品を味わっていく番組、文芸選評。俳句と短歌を各週でお送りしています。番組では皆さんからの作品を募集しています。番組ホームページからお送りください。はがきで投稿される方は郵便番号 150-8001 NHK ラジオセンター文芸選評までお寄せください。住所、氏名、年齢、電話番号をお書きいただき、お名前には必ずふりがなを振ってください。文芸選評、放送は NHK AM 毎週土曜日午前11時5分からです。
1: 6時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝の関東甲信越、茨城県の東側にかかっていた雨雲は抜けつつあります。昨日は関東も久しぶりに日中青空が広がりました。溜まった洗濯物を片付けたという方も多いと思います。台風26号は東海上で温帯低気圧に変わり、今日も高気圧に覆われる関東北部や甲信越では晴れるところが多くなりそうです。一方、関東の南海上には小さな低気圧が発生し、関東南部や伊豆諸島の北部では雲の多い天気です。東寄りの湿った風が吹き、弱い雨の降る時間もあるでしょう。大雨になることはありませんが、折りたたみ傘を持ち歩くと良さそうです。日中晴れる地域では気温が上がり、内陸部では今日も夏日になるところがありそうです。一方、関東南部は日差しがなく、朝から気温が上がりません。夜は朝よりも気温が低くなりそうです。暑かった昨日とは体感がガラッと変わりますので、長袖の服装、またお帰りが遅い方は上着を持ってお出かけください。では現在出ている注意報です。波浪注意報が新潟県の岩船地域、柴田地域、佐渡に、雷注意報が小笠原諸島に、濃霧注意報が千葉県、茨城県、山梨県の富士五湖、長野県の北部の広い範囲と佐久地域に出ています。今日日中の予想最高気温です。水戸、長野23度、熊谷、宇都宮、新潟24度、前橋27度、千葉、横浜、東京、銚子22度、東京昨日より8度低い数字です。甲府は28度、静岡県の三島も28度です。各地昨日より5度くらい低く、25度に届かないところも多いでしょう。この先の予報です。土日はおおむね晴れて、関東も久しぶりに行楽日和になりそうです。土日は日中の肌寒さも解消するでしょう。そして台風27号、日曜日には非常に強い勢力で小笠原諸島の東の海上を北上し、来週半ばにかけて伊豆諸島の東の海上を北上しそうです。今後の最新の情報にご注意ください。続いて交通情報です。 JR 東日本と日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
2: おはようございます。台風25号の影響で、久留里線は久留里上総亀山間、内房線は姉ヶ崎木更津間、総武本線は八街鳴門間、成田線は佐原銚子間で終日運転を見合わせます。成田線はあさって10月4日始発からの運転再開を見込んでいます。また内房線、外房線、総武本線、成田線は一部区間で本数を減らして運転します。詳しくは JR 東日本ホームページをご確認ください。 JR 東日本から服部がお伝えしました。
1: 続いて道路交通情報をお伝えします。高速道路は

0: 中央道の上りが三鷹付近でライトバンと乗用車の事故の影響で府中バス停付近まで9キロ渋滞しています。東名高速道路の上りは神奈川県の大和トンネル付近で11キロ、港北パーキングエリア付近で4キロ、東京料金所で5キロ、さらに首都高速道路3号線の大橋ジャンクションを先頭に玉川橋付近まで9キロの渋滞です。下りは大和トンネル付近で8キロ渋滞しています。京葉道路の上りは穴川インターで5キロ、船橋
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前7時からも日本語の放送をお送りします。午前7時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.885MHz、 東南アジア向けの 11.965MHz、 中東北アフリカ向けの 17.800MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 10月2日金曜日7時になりました。おはようございます。増本隆です。
1: 越川幸です。
2: 三橋大輝です。
0: まずは NHK 今朝のニュースです。最新の動きを詳しくお伝えしてまいります。UAE アラブ首長国連邦からイスラエルに向かっていた旅客機が緊急着陸した問題で、イスラエルのネタニヤフ首相は機長を刺したとされる副操縦士についてイスラム過激思想に洗脳されていたと主張しました。一方、緊急着陸先のサウジアラビアの当局は副操縦士の身柄の UAE への移送を始めたと明らかにし、動機などの解明が今後の捜査の焦点となります。乗客の女性が急降下する旅客機の中で撮影したとする映像では、乗客たちの叫び声が記録されていました。一方、着陸後の様子だとする映像では、男性が拳を突き上げながら着陸したと叫ぶと歓声が上がり、女性も安心した様子でした。先月30日に起きたこの事件では、UAE のドバイからイスラエルのテルアビブに向かっていた格安航空フライドバイの旅客機が、緊急事態を知らせる信号を出した後、サウジアラビアの空港に緊急着陸しました。イスラエルのメディアはコックピットで副操縦士が機長を刺して旅客機を墜落させようとしたとする見方を伝えています。ネタニヤフ首相は1日、アメリカのフォックスニュースの番組に出演し、副操縦士についてまだ結論は出せないが、どうやら彼は過激化していたようだと述べて、イスラム過激思想に洗脳されていたと主張しました。そして副操縦士は取り押さえられた後、客室乗務員に向かって私を殺してくれと叫んだ、自ら死ぬつもりだったのは明白だと述べました。またアメリカのトランプ大統領は記者団からイランとの関わりがあるか問われたのに対し、私が聞いていることに基づくと答えはイエスだ、今それを調べているところだと述べました。ただ詳しい根拠は明らかにしませんでした。副操縦士は緊急着陸先のサウジアラビアの当局に拘束され、取り調べを受けていると伝えられていましたが、現地当局は1日、副操縦士の身柄の UAE への移送を始めたと明らかにしました。 UAE の国営メディアは当局が捜査チームの編成を指示したと伝えていて、動機などの解明が今後の焦点となります。
1: 次です。台風への心配がつきません。台風25号の爪痕が深く残る中、26号は日本を離れましたが、今度は27号が発生しています。進路予報にはまだ幅がありますが、最新の情報を確認するようにしてください。

0: 先月は雨が続きました。地点別に見た場合、関東と静岡県の12の地点で9月の1ヶ月降水量としては最も多くなりました。このうち千葉市では771.5ミリと平年の3倍以上に上りました。千葉県内では今も台風25号の大きな爪痕が残っています。先月堤防が決壊した印旛沼は今も応急的な復旧工事が行われていて、決壊した4カ所のうち3カ所で完了しました。残る1カ所はあさってまでに土砂を積み上げる作業が完了する見込みです。大規模な土砂災害も発生しました。千葉県鴨川市では斜面が崩れて住宅3棟が巻き込まれました。こうした中、昨日日本のはるか南で発生した台風27号、今後北寄りに進み、あさっての日曜日には小笠原近海へ進む見込みで、高波などに十分注意が必要です。進路予報にはまだ幅がありますが、日本の東の海上を北上する見込みです。最新の情報を確認するようにしてください。また今日は上空に寒気が流れ込む影響で、北海道の日本海側北部を中心に大気の状態が非常に不安定になる見込みで、気象庁は竜巻などの激しい突風や落雷、急な強い雨などに注意するよう呼びかけています。
1: 大規模災害の際に首都の代替機能を担う副首都について、政府がまとめた指定要件の案が明らかになりました。全国の総人口の 1.2% 以上の都市とすることなどが盛り込まれ、政府関係者によりますと、要件をすべて満たすのは札幌、名古屋、大阪、福岡の4つの市になるということです。大規模災害の際に首都の代替機能を担う副首都構想の関連法が先の国会で成立したことを受け、政府は副首都の具体的な指定要件をまとめた政令を決める方針で、その案が明らかになりました。それによりますと、災害が起きた際に東京圏と同時に被災する可能性が低いという観点から、国が指定する首都直下地震緊急対策区域や富士山の火山災害警戒地域に該当していないところに限るとしています。その上で、人口の要件として全国の総人口の 1.2% 以上の都市とすることや、経済の要件として GDP 国内総生産に対する同府県内の総生産の割合が 2.1% 以上となっていることも盛り込んでいます。さらに28種類ある国の出先機関の半数以上が置かれていることや、東京23区のような特別区を設置するといった行政体制の整備なども要件としています。政府関係者によりますと、この案の要件をすべて満たすのは札幌、名古屋、大阪、福岡の4つの市になるということです。政府は近く案を公表して、国民から意見を募るパブリックコメントなどを行い、今月下旬をめどに政令を決定したいとしています。70歳以上の医療費の窓口負担と出産の無償化をめぐり、それぞれ具体的な議論が始まりました。このうち70歳以上の医療費の窓口負担をめぐっては、現在70歳から74歳までは原則2割、75歳以上が原則1割、一定以上の所得がある人は2割となっています。さらに70歳以上で現役並みの所得がある人は69歳以下と同じ3割負担です。政府は年齢によらない真に公平な応納負担を実現する観点から見直しを行うとして、年末までに工程表を策定する方針で、昨日開かれた社会保障審議会の医療保険部会で具体的な議論が始まりました。厚生労働省は必要な受診が確保されるよう適切に配慮することを前提に、所得に応じて2割負担や3割負担となる対象年齢の引き上げや、区切りとなる所得の見直しを検討する考えを示しました。

労働省は年末までに一定の結論を得たい考えです。一方、出産の無償化に向けて政府は基本的な費用を全額公的医療保険で賄うとともに、高度な医療を必要とするハイリスクなお産などで自己負担が生じるケースも踏まえ、妊婦本人に現金給付を行う方針です。厚生労働省は昨日、具体的な制度設計を議論する有識者検討会の初会合を開き、出産に関する診療やケア体制のほか、対象となる施設の基準などについて議論を進めることを確認しました。厚生労働省は検討会が12月をめどに行う取りまとめなどを踏まえ、全国一律とする保険給付の水準などを決定し、2028年6月までの施行を目指すとしています。次のニュースです。ロシアの飛び地であるカリーニングラード州をめぐり、 NATO 北大西洋条約機構に対して核兵器の使用も辞さないと警告する文書がロシアから NATO に送られていたことが明らかになりました。 NATO 側はロシアに核による脅しをやめるよう求め、強く牽制しています。複数の NATO 関係者によりますと、文書はロシア政府から送られた非公式のもので、 NATO がカリーニングラード州を孤立させようとした場合には核兵器の使用も辞さないと主張しているということです。カリーニングラード州はバルト海に面し、 NATO 加盟国のポーランドとリトアニアに挟まれたロシアの飛び地です。 NATO 関係者は NHK に対し、文書は NATO 加盟国がこのところカリーニングラード州周辺で軍事演習を行っていることなどに対するロシア側の反応と見られると話しています。その上で、ロシア側からこうした文書を受け取るのは異例だ、ハイブリッド攻撃の一環ではないかと述べ、非軍事的な手段を通じて NATO 側の結束を試した可能性があるとの見方を示しました。 NATO のルッテ事務総長は30日講演で文書に返信したとした上で、核による脅しはやめるべきだ、 NATO はロシアよりもはるかに強く、彼らが我々に勝つことはないと述べ、ロシアを強く牽制しました。1日の債券市場ではインフレが長引くことへの警戒感などを背景に、アメリカの10年ものの国債の利回りが一時 5.34% まで上昇し、およそ24年ぶりの高い水準となりました。長期金利の上昇傾向が続く中、アメリカでは30年固定型の住宅ローン金利が 7% 台前半となっています。債券市場で世界的に国債を売る流れが続く中、ニューヨーク市場では1日アメリカの長期金利の代表的な指標となる10年ものの国債の利回りが一時 5.34% まで上昇しました。これは2002年以来およそ24年ぶりの高い水準となります。背景には原油高に伴ってインフレが長引き、FRB 連邦準備制度理事会が利上げを進めるとの観測や、財政が一段と悪化することへの懸念などがあり、投資家の間では国債を売る流れが続いています。長期金利が上昇傾向となる中、アメリカの政府系住宅金融機関フレディ・マックは1日前日までの1週間の30年固定型の住宅ローン金利が平均で 7.28% になったと明らかにしました。これは2023年11月以来の高い水準で、今後も住宅ローン金利の上昇が続けば、来月に中間選挙を控えるトランプ政権にとって逆風となりそうです。次です。アメリカの雑誌タイムは、さまざまな分野で最も影響力がある次世代の100人を発表し、京都府八幡市の川田祥子市長が選ばれました。タイム誌は社会的な活動やエンターテインメント、スポーツなどの分野で最も影響力があり、今後さらなる活躍が期待される人たちの中から次世代の100人を選定しています。先月30日に発表された次世代の100人

0: 人に京都府八幡市の川田祥子市長が選ばれました。川田市長は36歳、全国最年少の女性市長で、今年7月から副市長を職務代理者に指名して産休を取得し、先月第一子を出産したと発表しました。市によりますと、在任中の市長が出産したケースは全国で初めてと見られるということです。タイム誌は、日本には産休制度があるが、選挙で選ばれる市長はその対象ではない、前例がない中で市長が自ら前例を作ったとしています。そして、産休の取得という特別なことではないような決断だったが、川田市長はその選択によって歴史を作った、この決断には批判が寄せられ、日本の働く女性が直面する課題が浮き彫りとなったと指摘しています。続いてはスポーツです。まずはサッカー日本代表、昨夜横浜市で行われた強化試合でエクアドルと対戦し、ペナルティーキック戦の末に競り勝ちました。世界ランキング17位の日本は、先月から国内で強化試合を戦っていて、ここまでウルグアイとベネズエラに連勝し、昨夜は横浜市の日産スタジアムで世界25位のエクアドルと対戦しました。日本は前半、堅守のエクアドルからチャンスを作りましたが、ゴールには至らず0対0で折り返しました。後半はエースの上田綺世選手や伊東純也選手などを投入し、さらに攻勢を強めたものの、90分間で無得点に終わりました。試合は延長戦を挟まずにペナルティーキック戦に入り、日本はゴールキーパーの鈴木ザイオン選手がエクアドルの3人目を止めてリードすると、5人目の前田大然選手まで全員が決めて熱戦を制しました。続いてプロ野球の結果です。昨日は4試合が行われ、セリーグ首位の阪神と2位の巨人が直接対決し、延長12回引き分けました。阪神は優勝へのマジックナンバーを2に減らしました。パリーグです。楽天対ソフトバンクはソフトバンクが8対2で勝ちました。ソフトバンクは6連勝で90勝に到達、パリーグすべての球団からの勝ち越しも決めました。ロッテ対日本ハムは日本ハムが3対1で勝ちました。セリーグです。阪神対巨人は延長12回規定により2対2で引き分けました。阪神は1点を追う9回、中野選手のツーベースを足がかりに、ツーアウトから大山選手のタイムリーで同点に追いつきました。阪神は優勝へのマジックナンバーを1つ減らして2としました。巨人は抑えのマルティネス投手がリードを守りきれませんでした。広島対中日は広島が5対1で勝ちました。中日は5連敗です。プロ野球の結果でした。
1: 三橋大輝アナウンサーとお伝えしました。続いて為替と株の値動き。外国為替市場の円相場、現在1ドル158円10銭から11銭、1ユーロは177円73銭から76銭となっています。一方、ニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前日の終値より20ドル51セント高い5万926ドル56セント。ナスダックの株価指数は前日より 10.531 上がって26,871.595 となっています。為替と株の値動きでした。続いて気象情報は気象予報士の淵岡由美さんです。
2: はい、おはようございます。
1: レルさん X のポストで、昨日は久しぶりにピーカン、ずっと曇っていたからか太陽の光眩しく感じましたという声ですね。
2: わかります。こんなに日差しって強かったんだっていうのを改めて実感しました。そんな中、今朝北海道からは一足早い冬の便りです。はい、旭川地方気象台は今シーズン全国で初めて大雪山系旭岳の初冠雪を発表しました。北海道の北では低気圧が発達していて、11月半ば頃のような強い寒気が流れ込んでいるんです。日本海側では風が強まって暴風が吹く恐れもありますので、今日は荒れた天気にお気をつけください。一方、台風26号は東の海上で温帯低気圧に変わっています。大陸からは秋の高気圧に覆われて、西日本東日本ではカラッと晴れるところが多くなりそうです。ただ関東の南海上には小さな低気圧が発生し、

0: 東南部を中心にすっきりしない天気です。雨は弱いものが中心ですけれども、折りたたみ傘をお持ちください。一方、南の海上には次の台風27号です。今サイパンの北西の海上を西寄りに進んでいまして、日曜日には非常に強い勢力に発達して小笠原諸島の東の海上を北上しそうです。その後来週半ばにかけて暴風域を伴い伊豆諸島の東の海上を北上する予想となっています。10月もまだ台風シーズンは続きます。最新の情報にお気をつけください。では全国の予報です。沖縄奄美は不安定な天気、先島諸島は夜は激しい雨にご注意ください。九州、四国、中国、近畿地方、晴れますが日中黄砂が飛ぶ予想です。洗濯物の外干しなどご注意ください。東海、北陸は晴れるでしょう。関東甲信も北部や甲信は晴れますが、南部や沿岸部では曇りや雨となりそうです。東北、北海道、こちらも太平洋側では晴れますが、日本海側では雨や雷雨、風が強く吹きそうです。予想最高気温です。那覇31度、鹿児島30度、福岡27度、広島、松山、大阪28度、高知30度、名古屋は29度、松江、金沢25度、東京昨日より8度低い22度、長野23度、新潟、仙台24度、札幌18度、釧路は19度です。ここまで気象情報でした。
1: 気象情報は淵岡由美さんでした。
2: 7時20分になりました。関東地方のニュースと気象情報をお伝えします。埼玉県でエスカレーターに立ち止まって乗ることを求める全国で初めての条例が施行されて5年になりましたが、条例で義務付けられていることを知っている人の割合は県の調査で伸び悩んでいて、認知度向上が課題になっています。埼玉県ではエスカレーターに立ち止まって乗ることを求める全国で初めての条例が施行されて昨日で5年になり、多くの通勤客が利用する JR 大宮駅では多くの人が立ち止まって利用していましたが、右側を歩く人の姿も見られました。大宮駅では天井のセンサーが人の動きを感知するとスピーカーから音声が流れて注意を促す取り組みを試験的に行っているということです。県が行っている条例の認知度の調査では、条例のことも立ち止まって利用しなければならないと規定されていることも知っていると答えた人の割合は毎年半数余りにとどまり伸び悩んでいます。県消費生活課の築地義和課長は、 SNS などを活用した PR や高校生や大学生が参加するイベントを行って、特に若い世代に立ち止まるという意識を浸透させていきたいと話しています。日本エレベーター協会によりますと、2023年からの2年間に起きたエスカレーター利用者の事故の件数は全国で2060件と、調査を始めてから最も多くなっているということです。40代の男性は、朝は歩いている人が多いイメージで、2列で立ち止まって利用するのが当たり前になればいいと思いますと話していました。埼玉県ふじみ野市で初めてとなる市立の博物館がオープンし、大勢の来場者で賑わいを見せています。ふじみ野市で初となる市立の博物館は、市内に2つあった資料館を統合して先月オープンし、市の歴史や文化がうかがえる文化財およそ3万点を所蔵しています。市内で多く発掘されている縄文時代などの土器およそ70点が常設ブースに展示され、オープン後大勢の人でにぎわいました。このうち高さ50センチほどの頭台式土器は雲母で装飾され、表面がキラキラと光って見えるのが特徴的な縄文土器です。また江戸時代に陸運や水運で栄えた市の歴史も紹介しており、当時の宿場町や貸し場の様子を模型で再現しています。このほか昭和30年代の東武東上線上福岡駅前の様子をジオラマで再現するプロジェクトも始めており、当時の様子を語ってくれる証言者の募集も行っています。 訪れた60代の男性は、博物館は昔から大事に残されてきたものを目で見て感じられる場所なので、とても嬉しいですと話していました。富士見の市立博物館学芸員の高崎直重さんは、人々が集い、新しいつながりができる施設になるといいと話していました。では気象情報、現在出ている注意報からお伝えします。雷注意報が小笠原諸島に、濃霧注意報が千葉県、茨城県に出ています。各地の今日の天気です。関東地方南部は曇り時々雨が降るでしょう。関東地方北部、曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎまで雨が降る見込みです。伊豆諸島北部は曇りで、ところにより昼過ぎから雨が降るでしょう。伊豆諸島南部、晴れで昼過ぎから時々曇り、三宅島では夜遅くなって雨が降るでしょう。小笠原諸島、曇り時々晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。静岡県東部、伊豆地方の今日の天気は曇りで、ところにより昼前から雨が降るでしょう。関東地方のニュースと気象情報、黒沢がお伝えしました。
1: 金曜日の毎朝、時刻は7時25分。今朝の聞きたい、今回はですね、地域の手仕事を世界に広めようという取り組みについてです。今日から東京銀座の老舗文具店で、山形県月山のふもと西川町の手仕事の職人グループが展示会を開催します。で、陶芸、和紙、こけしや鶴細工、目の細工など手仕事に携わる職人たちが集まって、一昨年活動を開始したグループ、手仕事の文化を世界に向けて発信することで、この西川町の魅力を知ってもらって地域の活性化につなげたいと言います。今日はこうした取り組みを通して日本の地域産業の在り方も考えていきます。スタジオにはそのグループの代表を務める陶芸家の土田武さんにお越しいただいています。おはようございます。よろしくお願いします。
3: おはようございます。よろしくお願いいたします。
1: 展示会初日の朝、お忙しいのにありがとうございます。初めての銀座での展示会直前ですが、どんなお気持ちですか？
3: 実際昨日あのお店の方を寄らせてもらったんですけども、想像以上に外国の方が多くて、もう半分ぐらいって聞いてたんですけども、7割8割そんな感じなんで、もう言葉が通じるのかどうかっていうのはほんまドキドキしてます。
1: いろいろね、説明もしなければ、はい、で、この西川町なんですが、山形県のほぼ中央に位置しています、雄大な月山のふもとに広がる自然豊かな町、特に冬、世界有数の豪雪地帯として知られています。で、その西川町で活動する手仕事の職人が集まって結成されたのがファベル月山。月山で月の山と書く出羽三山の一つとして知られる山ですね。で、土田さん、その代表を務めてらっしゃるんですが、そもそもね、このファベル月山で結成のきっかけ何だったんですか？
3: まずファベルの月山のファベルってあんまり、聞きなじみのない言葉だと思うんですけれども、ラテン語で職人っていう意味なんですよ、
1: はい。
3: で、その、メンバーの職人仲間なんですけども、以前から僕いろんな地方でとか、とか都市部で個展とかさせてもらってるんですけど、その僕以外 の、 その、ね、並んでる作品とか見てても、その地元の西川町 の、 その、ね、職人が作ってるものですごくレベルが高いなと思ってて、全国で絶対通用すると思ってたんですよ、で、そんなことを思いながら、どっかでみんなのものをアピールできるような場所ないかなっていうふうにぼんやり考えてたんですね。で、その時にたまたまある百貨店の方と話してた時に、西川町の工芸展みたいなものができませんかっていうふうに相談されたんですよ。で、その時にパッと頭に浮かんだのが今の6人のメンバーで、それでその流れでこう出来上がったような感じなので、私がね、自分で立ち上げたっていうよりも流れの中で出来上がって、で、いきさつ上、僕が代表を務めてるというような感じなんです。 それとまあ言葉を聞いてもらって分かると思うんですけど、僕もそうなんですけどね、6人中4人が県外からの移住者なんですよ。
4: あ、そこもね、面白いですよね。松田さんも京都のご出身ということなんですが、はい、でこの、ファビュル月山、土田さんの陶芸の他に和紙照明、こけしなどの生地玩具、装飾品などに加工される天然石の月山目の山ぶどうの鶴細工という、それぞれの職人ということなんですが、皆さんの作品どう見てらっしゃいます？
3: そうですね、まあ、まず言えることとしましては、そのみんなそれぞれの作品っていうのその材料ですよね、それがほぼ西川町で手に入るっていうことやと思うんですよ。でその天然素材からできてるっていうことがいいのかなと思ってます。で、まあ、こけしなんかその、ね、菊色さんが山から板谷楓っていう木を切り倒して乾燥させて使ってますし、はい、で目のはその大井沢ってね、僕らが住んでる場所なんですけど、そこをかか流れてる佐賀江川っていう川の源流まで行って上野さん自ら採取されてますし、はい、鶴細工も6月 の, その梅雨のある時期にの1週間かな、そういうぐらいの限られた時期に取った鶴じゃないとうまく作れないっていうんで、その時期に山に入って鶴を取りに行ってますし、で和紙の原料の楮っていうのもまあ、栽培してますし、でまあ自分ね、焼き物やってますけども、その裏山っていうんですかね、大井沢の山から土を取ってきたりとか、あと柿農家さんっていって山から何ていうんですかね植物の枝葉を取ってきて出荷されてるような、はいはい、方のからもらった木の枝を灰にして、でそれを原料にして釉薬作ったりしてます。まあ、そういった地元の素材を生かして作品が作られているっていうのが一つ特徴なのかなと思ってます。
4: まあ、こうしたその、まあ、様々なその自然を生かした、まあ、作品というところがあるわけですけれども、ちょっとせっかくなので今日はその東京銀座での展示会がある、でその初日の今日は職人6人の方全員が銀座の会場でお客さんにこの作品について説明をされるということなんです。でそのうちの一人の月山和紙で明かりを制作している清野真由美さんとも実は今日は電話がつながっております。清野さん、おはようございます。
5: あ、おはようございます。
4: 朝早くからありがとうございます。その今もね、そのファビュル月山の皆さんの作品というのは、そのまさにその地域の産物、地域の自然っていうことがあって作られてる作品というお話が土田さんからもありました。で清野さんは地元西川町静の生まれなんですが、どんなイメージで作品作ってらっしゃるんでしょう？
5: 私は月山の山あいで、隠れ積雪日本一と言われる西川町の静で、家業が旅館業で、そこで制作をしてるんですが、月山和紙は国産の楮 100% にこだわって職人さんがすいていて、薄くてもとても丈夫だったり、きめ細かい、その和紙を生かしながら月山の雪解けをイメージした雫や、冬にしんしんと降り積もる雪を表現した明かりなどを制作しています。はいはい、あと台座も地元の丸太やのくるみなどを使って、地元の自然のもので、和紙も植物なので、まあ、植物の明かりとしてご覧いただけたら嬉しいなと思ってます。
4: はい、私もその清野さんの作品拝見したんですけれども、
5: ありがとうございます。
4: ね、特にこう和紙を手でちぎってね、花びらのようにこうたくさん飾り付けた作品、はい、和紙のとっても柔らかい光とともにこうちぎった部分がね、線がこうひらひらっとこう非常にこう繊細だなというイメージがありました。
5: ありがとうございます。
4: さあ今回ですね、銀座での展示会ということで、はい、まあ、会場となる文具店の方に聞きますと、はい、お店を訪れる人のおよそ半分が海外の方だと。で、まあ、免税の手続きなどを通して、はい、およそ100の国の地域の方たちが訪れてるってことなんですよね。
5: はい、
4: こうしたね、その海外の方が多いっていうことで何か意識してることってありますか？
5: そうですね、私の場合は海外でも使えるように今回LED のものも準備していたりとか、あとはお土産にまたしてもらえるような小さな和紙の明かりも今回は多く制作してきました。
4: ああそうなんですね、
5: はい、
4: さあ今回その会場を訪れる方たちにはどんなことを伝えたいというふうに考えますか。
5: そうですね、6人の、作品を通して西川町や月山の自然の豊かさに興味を持っていただけたら、ぜひ西川町を訪れてもらえたら嬉しいと思ってます。
4: はい、
5: はい、これまでも実際にお泊まりに、これ展示会があった時に出会った方がお泊まりに来てくださった方も結構いらっしゃったりして、今回もいろんな方との出会いをみんなと一緒に楽しみたいと思ってます。
4: はい、清野さん、はい、ありがとうございました。
5: はい、ありがとうございました。
4: さあ土田さん、この清野さんの、ね、お話も一緒に聞いていただきましたけれども、はい、西川町の魅力、その手仕事の良さ、訪れる人、海外の方ね、本当たくさんいる、どう知ってもらいたいですか。
3: そうですね、やっぱり実際に見て手で触れてもらって、本物の日本っていうもんですかね、をやっぱり知ってもらいたいなと思いますし、でその上で、ね、これらができた作品たちがどんなところでどのように作られてるのかっていうのも知っていただきたいなと思います。
4: はい、
3: でまた、ね、海外の方が多いって聞いてましたので、今回英語の字幕付きの動画とか、あと英語版のリーフレットを作って持ってきてます。で、ファベルガッサン6人の職人の展示会なんですけど、将来的には海外での展開っていうのもちょっと視野に入れてるので、海外の方がどんな反応をしてくれるのかなっていうのもとても楽しみにしてます。
4: はい、その地域に根ざした地域の自然を生かした作品、この土田さんたちの取り組みって、そのもう今ね、人口減少、過疎化、日本のね、本当に多くのところが苦しんでいると思うんですよね。参考になる部分があると思います。地域のね、その伝統とか工芸とか暮らし、こういったものを守っていく上で、土田さん課題だと思ってらっしゃることあります？
3: そうですね、やっぱりこの手のことはその後継者問題っていうのがよく言われるんですけれども、それよりまずそれぞれ町の人たちがなんていうんですかね、西川町、僕たちはだったら西川町なんですけども、西川町の伝統工芸、手仕事っていうのはこんなに素晴らしいものなんだよって改めて正しく認識してもらうことがまず大事なのかなっていうふうに思います。それで田舎の手仕事をね、地元の人たちが過小評価しすぎてるようにちょっと感じるんですよね。
4: 謙遜されるっていうね、ところがあるのかもしれませんけどね。
3: そうですね。で、日本のいろんな地方にね、僕たちと同じように伝統的に地域に根ざした手仕事を頑張ってる方がたくさんいらっしゃると思うんですよ。で、おこがましいかもしれないんですけれども、僕たちの活動がそのファベル合算モデルっていうような一つのモデルケースみたいになって、全国にも広がってほしいなっていうふうに夢見ています。
4: はい、そうするとね、それぞれの地域の人たち、今回で言えば西川町の人たちにとっても、銀座での展示会っていうのが意味あるものになるといいですよね。
3: そうですね、
4: うん、
3: 西川町の自然や伝統は、都会の人たちや海外の人たちも評価してもらえるんだよっていうことを伝えたいですし、自分たちは気づいてない魅力っていうのを再発見してもらうきっかけになればっていうふうにも思います。で、西川町の人たちや全国手仕事を頑張ってる方に自信を持ってもらえる展示会になればいいなと思ってますし、そうなるように頑張ります。
4: はい、マチルダさんからは本物の日本見てほしいですねっていうね、
3: ありがとうございます、
4: メッセージも届いています。今日はファベルガッサン代表陶芸家の土田武さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
4: ガッサンに魅せられた職人たちは、東京中央区銀座2丁目にある銀座伊東屋本館1階で、今日午前10時から今月15日木曜日までの開催です。ではここで1曲お聴きいただきます。朝倉さや、ワニネでこっちゃこい。

0: 時刻は7時40分になりました。毎朝ここに注目。韓国では今日、刑事事件の捜査と起訴の両方を担ってきた検察庁が廃止され、新たな司法制度がスタートします。背景などについて朝鮮半島担当の高野博解説委員とお伝えします。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 高野さん、まず韓国で今日から始まる新しい司法制度とはどういうものですか？
1: はい、韓国では今日の改正刑事訴訟法の施行に伴って、70年余り続いた検察庁が廃止され、起訴や刑事裁判だけを担う公訴庁に改編されます。今後刑事事件の捜査は警察のほか、新設された重大犯罪捜査庁、それに高位公職者犯罪捜査庁が担います。つまりこれまで検察庁が一手に握ってきた捜査権と起訴権が完全に切り離されるわけです。
0: 大きな変化ですよね。背景には何があるんでしょうか？
1: 韓国の検察庁は1987年の民主化後も強い権限を維持し、保守か革新かを問わず歴代の大統領経験者やその親族などを捜査して逮捕起訴してきました。一方、保守と革新の対立が激しくなる中で、その時々の政権に利用されやすく、政敵や批判勢力の排除に加担してきたといった批判も浴びました。今の政権を握る革新勢力にとって、2009年にノムヒョン元大統領が不正資金疑惑で検察庁の事情聴取を受けた後に自殺して以降は、敵視する検察庁の廃止がいわば悲願でした。イ大統領自身、就任前、検察庁トップ出身のユン・ソンニョル前大統領を率いる保守政権下で、公職選挙法違反などの罪で検察庁に起訴されました。現職大統領は内乱罪などを除いてですね、刑事訴追されないため、イ大統領が抱える5つの刑事裁判の審理は任期が満了する2030年まで延期されています。イ政権としては政治報復とも揶揄される検察庁の廃止を、与党が過半数を占めている今の国会で一気に押し通した形です。ただ韓国国民の間では反発や不安も広がっています。
0: はい、それはなぜでしょうか？
1: はい、今回の法改正によって警察の捜査の不備などを検察庁が補ってきた補完捜査権までも失われることになったからです。折しも今年5月に起きた殺人事件をめぐって、起訴された被告の父親である現職警察官が捜査に関与し証拠隠滅などを図っていたことが検察庁の補完捜査で発覚したばかりです。さらに行方不明事件の捜査が不正な手続きで処理終結させられていた事実が明らかになるなど不祥事が相次いでいます。法改正で捜査責任が

0: 増す警察への信頼が揺らいでいまして、刑事司法の崩壊だとする声も聞かれます。加えて8月の内閣改造では、イ大統領に対する起訴の取り下げを求める議員グループの代表を務める与党議員が、新たに法務行政を司る法相の候補に示されたんですが、治療薬をめぐる口利き疑惑が浮上、批判を受けて先月指名の事態に追い込まれました。支持率が 37% と、去年6月の就任以来最低に落ち込むイ大統領は懸念の払拭に躍起です。検察庁の廃止で国民が不利益を被りはしないか、転機を迎えた韓国の司法制度に厳しい視線が注がれています。
1: 毎朝ここに注目、高野博解説員に聞きました。
2: 時刻は7時44分を回っています。ここからは全国の気象情報、気象予報士淵岡由美さんとお伝えしていきます。
3: はい、お願いします。
1: 神奈川県にお住まいの林房子さんからのファックスです。昨日は久しぶりに布団を干して、敷布も夏用から暖かい冬用に変え、家中東西南北窓を開けて風を通し、昨日の夜は気持ちよく眠れましたよといただきました。静岡県のふわりんさんからは、昨日日中は半袖 T シャツでも汗びっしょり、でも田んぼではずんずん稲が刈り取られています。季節がごちゃ混ぜの一日でした。これから季節がどんな風に進むのかな、今年もあと3ヶ月ですといただいています、
3: うん、ありがとうございます。私も昨日家中の窓を開けました。空気が入れ替わって本当に爽快な気持ちになるんですよね。そして季節がごちゃ混ぜという気持ちもよくわかります。まだ台風シーズンが続く一方、今朝北海道からは初冠雪の便りもありました。今の服装も難しい時期ですよね。列島もいろんな季節が往来しています。ぜひ結果往来となるようにうまく服装を調整してください。これは死語ではないですか？往来
2: なるほど
3: 東京では
2: ちょっとすみません、はい、油断してましたね、完全に
3: ちょっと冒頭してましたよね今東京ではですね、連続降水36日を記録しまして、9月の月降水量統計開始以降で最多となりました。関東や伊豆諸島では各地で降水量の記録を更新しまして、東京では696ミリ、千葉では771ミリ、伊豆大島では1933ミリ以上と、伊豆大島平年の 500% 以上の雨量となったんですね、
2: はい。
3: この主な原因は前線が本州付近に長く停滞し続けたこと、この前線に向かって南から湿った空気も流れ込み、また台風の相次ぐ北上もあって前線の活動が非常に活発になりました、このため関東周辺雨が記録的な量となったわけです。で、10月に入りましたけれども、今後の見通し気象庁が発表しています。10月も台風や秋雨の時期ではあるんですけれども、全国的に天気は周期変化しそうです。平年に比べると晴れの日が多くなりそうなんですね。9月のような関東で雨が多く日照時間が極端に少ないという可能性は小さい見込みです。ということで、ぜひこの先気象情報を確認しながら行動の参考にしてみてください、
2: はい。
3: 目先、明日は全国的に晴れる見込みです。明後日日曜日も西日本は曇りや雨なんですが、東日本や北日本では晴天が続く見込みです。関東では土日ともに晴れると、およそ2ヶ月ぶりのことになります。やっとね、土日青空が続くということです。ただ1日の中の気温差が大きくなっていきますので、こちらも服装には注意をしてお過ごしください。気象情報でした。
2: さあ、時刻は7時47分30秒を回りました、先ほどね、その今朝の聞きたいで山形西川町の手仕事についてということでお伝えをしましたら、伊達拓さん、自然を生かした作品っていうと何にもしてないと勘違いしそうだけど、手間暇かけているんですよね、魅力ある作品素敵ですね、といういただきました。そして西川町というと平吉さん、山形の方、ガッサンクラフトの作家の展示会いいですね。ガッサン志津地区で毎冬開催される雪旅籠ね、綺麗ですよ。以前この雪旅籠のイベントで踊ったことあります。ぜひ一度西川町に来てけらっしゃいというね
1: ありがとうございます、はい。それからついつい言ってしまう言葉についてご覧いただいています、はい。

0: り来なくて油断すると使ってしまいます。東京都のぼやきさん、冗談はよしこさんはいいの
1: 冗談はよしこさんそうです、
0: はい、静岡県の2つの太陽さん、皆さんの投稿を興味深く聞きました、まあ、仕事笑うのは基本的に流行語であって、うん、その他には古くても大事に使いたい言葉もあるなと感じました。昔流行った言葉をつい使ってしまうのは人それぞれ、その言葉に何か楽しい思い出があるのかなと想像するとなんだかほっこりします。ちなみに私はバッチグーです。
1: あありがとうございます、ね、なんかそうやって本当にこう思い出とともにやっぱり言葉があるんだな、うんね、時代とともにね言葉があるんだなって改めて感じますね、皆さんにとってもバッチグーな一日にぜひしていただきたいと思います。時刻まもなく7時50分になるところです。
2: 7時50分になりました。関東甲信越のニュース気象情報をお伝えします。埼玉県でエスカレーターに立ち止まって乗ることを求める全国で初めての条例が施行されて5年になりましたが、条例で義務付けられていることを知っている人の割合は県の調査で伸び悩んでいて、認知度向上が課題になっています。埼玉県ではエスカレーターに立ち止まって乗ることを求める全国で初めての条例が施行されて昨日で5年になり、多くの通勤客が利用する JR 大宮駅では多くの人が立ち止まって利用していましたが、右側を歩く人の姿も見られました。大宮駅では天井のセンサーが人の動きを感知するとスピーカーから音声が流れて注意を促す取り組みを試験的に行っているということです。県が行っている条例の認知度の調査では、条例のことも立ち止まって利用しなければならないと規定されていることも知っていると答えた人の割合は毎年半数余りにとどまり伸び悩んでいます。県消費生活課の築地義和課長は、 SNS などを活用した PR や高校生や大学生が参加するイベントを行って、特に若い世代に立ち止まるという意識を浸透させていきたいと話しています。日本エレベーター協会によりますと、2023年からの2年間に起きたエスカレーター利用者の事故の件数は全国で2060件と、調査を始めてから最も多くなっているということです。40代の男性は、朝は歩いている人が多いイメージで、2列で立ち止まって利用するのが当たり前になればいいと思いますと話していました。若い人に気軽に体や心の悩みを相談してもらおうと、東京都は25歳未満の人が無料で医療機関で相談できるユースクリニックの取り組みを始めることになりました。東京都ではこれまで思春期や若年層の人が体や心の悩みを相談できる相談窓口を設置していますが、中には予期せぬ妊娠への不安など医療機関での専門知識が必要な相談も数多く寄せられているということです。こうしたことから東京都は、気軽に医療機関で相談してもらおうと、25歳未満の人が無料で相談できるユースクリニックの取り組みを始めることになりました。都によりますと、都内20カ所の産婦人科や小児科などの医療機関がユースクリニックに指定され、無料で相談をすることができます。また相談の後に診察を受けた場合も、医療機関によっては1人1回まで緊急避妊や妊娠判定にかかる費用が原則無料になるということです。都によりますと、一部の医療機関ではすでに相談を受け付けていて、利用を希望する人は直接医療機関に連絡をして予約をするということです。東京都の担当者は、一人で悩みを抱え込まずに身近な医療機関に相談するようにしてほしいとコメントしています。では気象情報、まず現在出ている注意報です。

0: 波浪注意報が新潟県の岩船地域、柴田地域、佐渡に、雷注意報が小笠原諸島に、濃霧注意報が千葉県と茨城県に出ています。各地の今日の天気です。関東地方南部は今日は曇り時々雨が降るでしょう。関東地方北部、曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎまで雨が降る見込みです。伊豆諸島北部は曇りで、ところにより昼過ぎから雨が降るでしょう。海上波の高さは1メートル50センチ、後2メートル。新島では2メートル、後2メートル50センチでしょう。伊豆諸島南部は晴れで、昼過ぎから時々曇り。三宅島では夜遅くなって雨が降るでしょう。波の高さは1メートル50センチ、後2メートル。三宅島では2メートル、後2メートル50センチでしょう。小笠原諸島です。今日は曇り時々晴れ。ところにより雨で雷を伴うでしょう。海上波は1メートル50センチ、後2メートルで、うねりを伴うでしょう。静岡県東部伊豆地方は、今日は曇りで、ところにより昼前から雨が降るでしょう。山梨県と長野県南部中部です。今日の天気は晴れのち曇り、ところにより雨で、ところにより昼前まで霧が出るでしょう。長野県北部、今日は晴れのち曇り、ところにより昼前まで霧が出る見込みです。新潟県は今日は曇りで、朝晩晴れ、ところにより雨が降るでしょう。海上波は2メートル、後2メートル50センチでしょう。続いて交通情報です。まず空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。お願いします。
1: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国際線は上海本茶を行き9時15分発が12時15分発、ダラス行き16時30分発は10月3日0時36分に出発する予定です。今後の詳しい国内線、国際線の運航状況につきましてはフライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。以上、羽田インフォメーションセンターから岩田がお伝えしました。
0: 続いて鉄道の情報です。JR 東日本からお伝えします。お願いします。
2: おはようございます。台風25号の影響で久留里線は久留里上総亀山間、内房線は姉ヶ崎木更津間、総武本線は八街鳴門間、成田線は佐原銚子間で終日運転を見合わせます。成田線はあさって10月4日始発からの運転再開を見込んでいます。また内房線、外房線、総武本線、成田線は一部区間で本数を減らして運転します。詳しくは JR 東日本ホームページをご確認ください。 JR 東日本から服部がお伝えしました。
0: 東海道新幹線やこの他の首都圏の主な鉄道各線では運転見合わせの情報は入っていません。まもなく時刻は7時58分になるところです。続いて音楽です。ところによって交通情報です。

こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前8時からも日本語の放送をお送りします。午前8時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.885MHz、 中東・北アフリカ向けの 17.800MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 毎朝時刻は8時になりました。ラジオセンターに入っている主なニュース、三橋大輝アナウンサーです。
1: はい、お伝えします。 UAE アラブ首長国連邦からイスラエルに向かっていた旅客機が緊急着陸した問題で、イスラエルのネタニヤフ首相は機長を刺したとされる副操縦士について、イスラム過激思想に洗脳されていたと主張しました。一方、緊急着陸先のサウジアラビアの当局は副操縦士の身柄の UAE への移送を始めたと明らかにし、動機などの解明が今後の捜査の焦点となります。日本の小野寺元防衛大臣はウクライナの首都キーウを訪れ、ゼレンスキー大統領と意見を交わしました。会談の後、小野寺氏はゼレンスキー大統領から、ジェットエンジンを搭載したロシア軍の無人機による攻撃が増えていると説明を受けたとした上で、こうした無人機を撃ち落とすための日進月歩の技術改良が必要だということで、ぜひ日本の技術開発協力も求めていきたいと話があったと述べました。大規模災害の際に首都の代替機能を担う副首都について、政府がまとめた指定要件の案が明らかになりました。全国の総人口の 1.2% 以上の都市とすることなどが盛り込まれ、政府関係者によりますと、要件をすべて満たすのは札幌、名古屋、大阪、福岡の4市になるということです。1日の債券市場では、インフレが長引くことへの警戒感などを背景に、アメリカの10年ものの国債の利回りが一時 5.34% まで上昇し、およそ24年ぶりの高い水準となりました。長期金利の上昇傾向が続く中、アメリカでは30年固定型の住宅ローン金利が 7% 台前半となっています。ロシアのプーチン大統領は1日、専門家を交えて国際情勢を議論するイベントに出席し、ウクライナ侵攻が終わった場合のその後の日ロ関係について、良き隣国で互恵的になると見ていると述べ、関係が改善するとの見通しを示した上で、日本側に歩み寄りを求めました。組織の在り方が議論されてきた日本学術会議は昨日、国の機関から特殊法人に移行し、会長に大阪大学の加藤和人名誉教授を選出しました。 NHK ラジオセンターにこの時間までに入っているニュースを短くまとめてお伝えしました。

0: 金曜日の毎朝、時刻は8時3分。ここからは今朝の気になるです。18歳未満の選挙運動が公職選挙法の規定で禁止されているのは憲法違反だとして、17歳から20歳までの4人が国を訴えた裁判で、先月25日、東京地方裁判所は表現の自由を保障した憲法に違反するという初めての判断を示しました。社会部司法担当小柳玲香記者に聞きます。小柳さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 当日小柳さん、その法廷での取材担当したということですけれども、判決が言い渡された時ってね、どんな様子でした？
1: はい、民事裁判の判決の言い渡しでは、決

0: 論にあたる主文だけを読み上げて理由については説明しないことがあります、
1: はい、
0: 今回裁判長は原告の請求をいずれも棄却するなどと主文だけを読み上げてすぐに閉廷してしまったため、原告が敗訴したことしか分からず法廷は静まり返りました。ところが判決文を確認すると、賠償などを求めた訴えは退けた一方、18歳未満の選挙運動を禁止する法律の規定については明確に憲法違反だと指摘していたんです。原告の一人は、主文を聞いた時は落ち込んだが、判決の内容を知ってびっくりしたし嬉しかったと話していました。
1: ああ、なるほど。これ、その判決文を読んで初めて、まあ、裁判所が踏み込んだ判断をしたことが分かったというわけですよね。これ、原告の皆さんはもともとそのこの裁判、どんな思いから訴えを起こしたんでしょうか。
0: はい、公職選挙法には18歳未満の未成年者の選挙運動を禁止する規定や、違反した場合に1年以下の拘禁刑か罰金を科す規定があります。今回原告となった17歳から20歳までの男女4人は、いずれもこの禁止規定によって選挙運動を断念した経験がありました。このうち北海道出身の角谷小玉さんは、気候変動の問題に関心があり、高校生の時に参加した団体の活動で参議院選挙の候補者にインタビューする企画を考えていました。しかし他のメンバーから、未成年者は選挙運動をしてはいけないと言われて企画から降りることになり、自分の権利が侵害されていると感じたといいます。こうした思いから、禁止規定は表現の自由を保障した憲法に違反していると主張し、去年訴えを起こしたんです。
2: そうした背景があったんですね。そもそもなぜ公職選挙法では未成年者の選挙運動を禁止しているんでしょうか。
0: はい、この禁止規定が設けられたのは今から70年以上前の1952年です。選挙権年齢の引き下げに伴い対象が18歳未満になりましたが、禁止自体は変わっていません。国の説明によりますと、規定を設けた当時、小学生の児童も含む多くの未成年者が選挙運動に動員され、候補者の名前を連呼するなどしていたため、公正な選挙が妨げられたと問題視されたということです。裁判で国は、禁止規定は未成年者が不当な選挙運動に巻き込まれないよう保護する目的があると主張して争いました。
2: これについて判決ではどう判断されたんでしょうか。
0: はい、東京地裁の海老瑞穂裁判長は、まず名前を連呼する行為や人海戦術はすでに公職選挙法で規制されているとして、未成年者の選挙運動を一律に禁止しなければならない理由は判然としないと述べました。さらに、未成年者がスポーツや音楽に取り組むことを禁止する根拠がないのと同様に、自らの関心や価値判断に基づいて選挙運動に参加することを禁止する根拠は見出しがたいとも指摘しました。
2: スポーツや音楽になぞらえて考えたんですね。
0: はい、その上で、禁止されるのが18歳になるまでの限られた期間だとしても、精神的な自由への制約は大きいとして、禁止規定や違反した場合に刑罰を科す規定は表現の自由を保障した憲法21条1項に違反すると判断したんです。一方、未成年者を選挙運動に使用することを禁止する規定についても争われましたが、判決では親などによって意に沿わない選挙運動に従事させられる恐れがあるとして憲法に違反しないと判断しました。
1: なるほど、まあ、この未成年者が自発的に選挙運動をすることは認めるべきだという判断だったわけですよね。これについて原告の皆さん、どんな受け止めだったんでしょう。
0: 判決後の会見には原告の4人が出席し、喜びを語りました。先ほどご紹介した原告の角谷小玉さんは、自分の声がどうやっても反映されないと憤りを感じていましたが、力のない立場でも政治に参加する権利があるんだと、私にとって励まされる判決でした。日本の民主主義をもっと良いものにできると嬉しい気持ちです。

0: 国会は判決を重く受け止めて、今後の若い世代のために法改正に踏み込んでほしいと話していました。また、判決について公職選挙法に詳しい日本大学の岩崎雅弘教授に聞きました。岩崎教授は、未来の主権者である未成年者が政治になかなか関与できなかった。こうした状況に風穴を開けるような画期的な判決だと評価しました。その上で国会に対し、公職選挙法の見直しに向けて議論を進めていくべきだと求めました。
1: さあ、一方の国側ですけれども、どう受け止めてるんでしょうか。
0: 総務省選挙部管理課は、判決の詳細については今後内容を精査したいとコメントしています。また今回の判決は、賠償などを求めた原告の訴えは退けていますので、国側は控訴することができません。原告の弁護団は、控訴せずに判決を確定させるか、最高裁判所での判断を仰ぐことを視野に控訴するか、現在検討を進めています。
1: はい、改めてですね、この判決の意義、どう捉えていますか。
0: 今回は若者たちからの側から政治に対して自分たちの意見を表明したいという痛切な声が上がり、裁判所がこれに応えたところに意義があると言えます。2015年の法改正で選挙権年齢が18歳以上に引き下げられたのは、若者の政治参加を促すことが大きな狙いで、学校現場では新たに有権者となる高校生の主権者教育が行われています。こうした取り組みの一方で、中学生や高校生が SNS で特定の候補者を応援しようとしても罰則付きで禁止される状態が続いていて、70年以上前に設けたルールが今の時代にそぐわなくなっていることは明らかです。こうした点はこれまであまりクローズアップされてきませんでしたが、判決は若者の権利の重大な制約であることに光を当てました。今後、法律の見直しの議論が進んでいくのか注目して取材を続けたいと思います。
1: 金城67キロさん X のポスト、未成年者でも政治について自分の意見を持つことはできますよね。これからの若者の政治参加、考えるきっかけになれば、と、そんな声も届いています。今朝の気になる、18歳未満の選挙運動を禁止する規定は憲法違反だとした東京地裁の判決について、社会部司法担当小柳玲香記者でした。時刻まもなく8時12分になるところです。
2: 今朝は手仕事についてもいただいています。熊本県の白いコッペパンさんからです。私の手仕事は旅行から帰ってきて作る旅行記です。旅行中の出来事や印象に残ったことをノートに手書きで記録しています。もう一度旅をしているような気分で楽しいです。また漢字を思い出せなくなってきているので、国語辞典も大活躍。そんなわけで、手書きの旅行記は脳の活性化にも貢献しています。空いたスペースにチケットやパンフレットなどを貼り付けていく作業も楽しんでいます、ということです ね。
1: やっぱり自分でこうね、いろいろと考えながらっていうところがね、いいのかもしれませんね。今朝はまだまだ言ってしまう、ついつい言ってしまう、こんな言葉、死後かもしれないけどみたいなことでですね、クロムさん、余裕のよっちゃん、なんかいいですね。はい、クリッターブーちゃん2さん、つい言ってしまう、ボタンなどを押すときポチッとなアニメですね。
2: 楽しくなっていいですね。
1: マツケンラブさんは、何か頼まれた時、OK 牧場もう知らない人も多いんだなと思いました、いうことです。ありがとうございました。さあ、この後8時15分からは毎日朗読、ラジオも秀吉新書対抗期、そして8時半からラジオ体操、8時40分からふんわりと続いてまいります。9時台10時台のゲストは、冬季パラリンピック6大会連続出場中、パラアルペンスキー選手の鈴木健さんをお迎えします。さあ、では気象情報、お天気ワンポイント、淵岡さんです。
3: はい、初冠雪、頼り届いた秋前進、初冠雪、頼り届いた秋前進ということで、今朝5時前、北海道の大雪山系旭岳

0: 全国で今季初めて初冠雪の発表がありました、はい、10月になりましたけれども北から秋が深まってきています。ただ北海道の北では低気圧が発達していまして北日本は風が強まりそうですので荒れた天気にお気をつけください。今日は大陸から秋の高気圧に覆われるので西日本や東日本ではカラッと晴れるところが多くなりそうです。ただ昨日長く晴れた関東は海上に低気圧が発生するので南部を中心にすっきりしない天気です。折りたたみ傘を持ってお出かけください。今日晴れる東海から西では暑さが続く一方関東から北は日中も涼しい空気です。関東は昨日とガラッと体感が変わりますので昨日と同じ服装だと寒いです。長袖や羽織るものを忘れずにお出かけください。
1: さあ毎朝ここまで、増下隆と
2: 星川幸
0: 気象予報士淵岡由美でした。
1: それでは皆さん今日も一日
3: お元気で。

0: 口朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治。秀吉は姫路まで陸路で戻る予定でした。しかし淀川まで来ると水軍久喜家の使いが迎えに来ていました。海路船で送るよう信長から指示があったのです。
1: 第135回。幸いに海上は穏やかです。どうかよもすがらでもお過ごしください。鹿間の裏に着くまではと、久喜家の家臣という3名の侍が船中の料理の粋を凝らしてやがて話し相手に来た。船旅は楽でいいと秀吉は近侍たちと打ちくつろいでいたところだった。早速杯を与えて、この船は南国積みかと質問した。織田軍の船手方久喜家の家臣といえば、皆塩焼けのした顔にボラのような目を持って、歯ばかり白い侍ばかり多い。ここに臨んで接待役に当たった3名も年配は皆40以上らしいが、骨たくましく贅肉なく、ひどく大きな手を不器用に両膝へ乗せて、座り仕事は不勝手でござるとその様子からして物語っている。天正時代の海の国の武士とでもいうものどもか、風采いかにも揚々と広く、顔にも丘で暮らす人々のごとくイラついた神経などなく、おのおのシャチかクジラの子みたいにすこぶる広々とした風格の中に、また一種の楽天的な気概を備えている。陸上での政治的な勢力とか、そこでの権力者とか何とかいうはばかりも彼らには少しも反映していない。故に媚びへつらいも知らないぶっきらぼうである。秀吉はその三人のぶっきらぼうを愛すべきものと見回しながら、もう一度言った。この船は一体南国積みか。これで朝鮮国ぐらいまでは行けるかな。接待役の三名は笑った。ただ笑っているだけで答えをしない。秀吉は少し腹を立てた。何を笑う？わしの問いが何でおかしいか。すると急に恐れ入って、一人が生真面目に答えた。この船は780石積みで、三本の帆柱、ただいまこれで朝鮮まで行けるかとのお尋ねでございましたが、高麗はおろか、安南、カンボジア、ブルネオ、シャム、台湾、ルソン、ジャバ、マラッカは言うに及ばず、遠くは奥南蛮から喜望峰の岬をめぐり、大西洋へ出てスペイン、ポルトガル、ローマ、どこへでも行けば行けないところはございませぬ。秀吉は少し鼻じろんだ。彼らの親切な説明によって、この船の力も可能な航海の範囲も分かることはよく分かったが、同時に自分の幼稚な愚問に気がついたからである。

0: 南蛮南蛮とよく一口に申すが、一体それらの国々のどこを指して南蛮と唱えおるか。今度は平凡を胸として質問した。答える方も平凡に言う。ルソン、ジャバ、ブルネオ、アンナン、シャムあたりまでを総じて南蛮諸国と申し、マラッカから先ゴアなどを奥南蛮とも申しております。ゴアとはどこか。天竺でござります。手前どもはインドと言っております。ゴアには東インドの総督がおります。そこまでは航路をどれほどな日数を要するか。長崎からマカオあたりまでですと順風でおよそ14、15日には着きましょうが、それから先は天候任せで、予定の日をもっては参るわけに行きません。嵐に遭えば島によって隠れ、船が壊れれば船を修理し、道のりではなく度胸と根気の航海ですから。その方たちは至極つまびらかなことを申すが、一体そのような航海をして南蛮までも参ったことがあるのか。するとまた三名は曖昧な笑顔を示しているだけで口をつぐみ込んでしまった。お互いに答えを譲り合っているらしいのである。
1: ないこともございませんが、
0: とやがて中の一名が思い切ったように答え出して、
1: それを詳細に申し上げますと、だんだん我々の前身が、つまりお里が知れてまいることになり、この件は主人久喜義隆よりも平常図に乗って自慢げに語ることは相ならぬと固く戒められておりますことゆえ、ちとどうも。
0: これこれ、それは自慢顔に無用なおしゃべりは慎めと言われたのだろう。久喜殿に叱られたらわしが詫びてやる。どういうことだ、語って聞かせ。
1: では申し上げてしまいますが、実は我々どもは年久しく和田積浪人の身にござりまして、かような窮屈な武家奉公は天正5年信長公より伊勢の久喜義隆殿に仰せつけられ、織田家の水軍というものが組織されました折に初めて久喜殿に呼ばれて召し抱えられたもので、その前は弓矢を持ち海上往来はいたしておりましても、武家奉公というものは一向に存じないものにござります。
0: そう詫び入らんでもよい。決してその方たちの作法とか言語などを咎めはせぬ。それよりは、なんだ和田積浪人とは。
1: つまりその海上浪人のことで。
0: はあ、はあ、和光か。お主らの前身は、
1: まあそのようなものでござります。
0: 海賊船に乗り込んで果てしない海をものともせず、南の島々から民の宴会は言うに及ばず、高麗の辺境までも自由に動き回り、半生海を家として送ってきた男どもの果てであると聞くと、
1: ほう
0: と秀吉はわざとのように目を丸くしていきなり前のお調子を取った。
1: バカな奴ら、さあ飲め。
0: これが次に飛び出した言葉で、その言葉の元からまた、
1: つまらん輩ではある。
0: さっきから何をもじもじ言いはばかっておるかと思えば、全身和光と呼ばれていたというだけの遠慮か。
1: いやいや、少子千万、そんな小さい度胸でよくも会場を暴れ回っておられたもの。主人久喜殿もちとわからん男であるな。海賊船、和光、何がいかんか。秀吉などももし16、17歳の頃にその方どもと巡り会うていたら、必ず何時らの手下に属して南蛮、民、高麗、人当たりはぜひ見物しておいたろうに残念に思う。
0: いや、まったくだぞ。
1: はあ。
0: 彼らの出生地は皆国難の時の記憶と体験の最も強かった西国や南海の市民なることをと、その中には国内に志を伸ばせない豪族の崩れもいたろう。海賊の徒党に過ぎない暴れ者もいたろう。
1: けれど鎌倉以後の不屈で大志を抱く侍もいた。現に自ら長い旗に書いて海賊大将軍と名乗っていた村上何菓と呼ぶ倭寇の大将のごときは足利氏に滅ぼされた楠木家の一族だったとも言う。すでに国を愛するがために血を流した一族の別れが万里を越えて国外に武力を振るうとき、どうしてその命の輝きに五国の魂が発しられないわけがあろう。国を愛する念の出ない理由があろう。深く思ってやらなければかわいそうだ。倭寇の涙を、倭寇の心を、国外千里の海域に名もわからず花一子の手向けも受けず天の星と共に黙している父の中の白骨にも、言わせれば面々と国憂うのゆえんを吐くかもしれない。事実室町幕府の長い時代を再び元寇の襲来もなく外敵の伺う目からも防いでいたのは幕府そのものの力でも何でもない。私立の国防軍をもって任じていた彼ら倭寇の功績ではなかったか。自ら海賊大将軍と唱えていたのはこと海外に関し万一の難を自国の外交上に及ぼすまい、愛する本国へ迷惑をかけまい、またその国家の名を傷つけまいとするの深い考えからと思われないこともないなどと秀吉の話は尽きないほどだった。そして半生を海賊船に送ってきたという三名はかえって「はあなるほど」とただ感じ入っているばかりである。秀吉はここで話を変えた。近頃はまた大いに事情が違うてきたな。スペインのゼビエというバテレンが来たのは確か天文20年頃とか聞いているが、以来来るは来るはこの日の元へ。信長公が至極そのところをつかず離れず法要なさるものだから、南蛮の島々、奥南蛮の大国、西欧の諸国から様々なものを積んでくる。だがゼビエは本国へ書簡を持って行っている。この国だけには戦の船を向けてくるな、文化と宣教師は送ってもとな。冬荒れか船は少し揺れてきた。寒さも痛烈に夜更けを覚えさせる。秀吉は彼らから聞くだけを聞き、語るだけを語り尽くすと、休むぞ、そちたちはなお心ゆくまで飲んでおるもよい、旅だ、楽しめと言い残してさっと別な船室へ入って眠ってしまった。心よい眠りの中へ引き込まれながらも秀吉のロマン的な空想の血だけはなおどこかでうずいていた。半眠りの中のその空想がさまざまな現像を描く。少年の頃だ。大勢の奉公人の隅にちょこなんとかしこまっている自分だった。主の茶碗屋捨次郎は良いご機嫌でみんなに話をして聞かせている。それがいつでもご自慢の大明国の話だった。この家の主の見聞談はまたどんなに終わりあたりの田舎しか知らない奉公人たちにとっては驚愕であったものかしれないけれど、誰よりもその驚愕を大きな目と熱心な耳で聞き入っていたものは自分だったろう。植物の目というものは強いものだ。きっとその命を日光へ伸ばさずには置かない。自分の中に夢のままで終わるか実現するかは別として、ともあれ一度は必ず海外の未知の地をも踏んでみたいという夢を抱いていた。それが図らずも数十年後、自分と同じ夢の持ち主とこの世で遭遇したのである。お前もか、あなたもですか。お互いに驚き合ったものである。日本には自分のような夢を抱いている者など自分以外にはあるまいとどっちも思い込んでいたからだ。その人を誰かといえば今の主人の信長公であった。 一つ理想を持つご主人と巡り合う、こんな幸せなことがあろうかと秀吉はまことそう思うのであった。
2: 今日のリフレイン、
1: 植物の芽というものは強いものだ。きっとその命を日光へ伸ばさずには置かない。
2: ラジオも秀吉新書対抗期、朗読梅原雄一郎、テーマ音楽マシュー・ロウ、演出新田健太、技術山賀勤、制作統括菅原博史、ナレーションは磯野優子でした。来週もお楽しみに。

皆さんおはようございます。ラジオ体操の時間です。体を動かしやすい季節になりました。のびのびと動きましょう。今日のピアノ幅しげみ体操岡本美香でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

走の準備はよろしいでしょうか。それでは足を開きましょう。胸の前で手を2回叩いたら腕を上に伸ばします。また2回叩いたら今度は上体を前に曲げ、すねのあたりを触りましょう。それでは、はい、叩いて叩いて上、叩いたら前に曲げましょう。叩いて上に

まして、良い姿勢にラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と腰の運動です。腕は軽く横に振りながら、足は元気よく曲げて伸ばしましょう。伸ばしてぐるっと、1、2、3、4、足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて、横曲げの運動です。左横からもう一度、右横に、息を吐いて吐いて、前後に曲げましょう。前に3回曲げて、後ろ反り、力を抜いて前に後ろへ、体をねじりましょう。左右斜め後ろに

ながら腰を戻しましょう。素早く肩、上、肩、下、かかと上げて下ろして、1、2、3、4、足を開いて左下に、二度曲げて正面で胸を反らせて、息をいっぱいに吸いましょう。1、2、体を動かしましょう。腕を伸ばしてぐるっと反対回しです。その場で軽く止めて、開いて閉じて開いて閉じて、1、2、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、

その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ。横曲げです。左横、右横に。

0: 足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第二。両足跳びで全身を揺すります。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろして、上から
1: しながら、弾んだ呼吸整えていきましょう。

0: ございます。
1: おはようございます。
0: ふんわり金曜パーソナリティの黒川伊保子です。
1: アナウンサーの稲垣秀人です。10月2日金曜日、時刻は午前8時30分を10分過ぎて8時40分になりました。
0: 本当ですよね。
1: これあの習慣っていけませんね。
0: いやいや、
1: はい、
0: いや
1: 長年のあの慣習によって条件反射で8時30分って言ってしまう。
0: 脳 の、はい、の反射区に入っちゃってるんですよ。、
1: はい、
0: これ取れるまでに結構かかるかも。、
1: はい、ラジオ体操を10分お送りしましたので、今8時40分あもうすぐ8時41分になります。
0: そうですね、
1: はい、ですね、
0: はい、
1: 8時40分になりました、はい、ふんわり10月最初の金曜日です。
0: はい、はい、あのね、脳の反射区に書き込んだ記憶っていうか、
1: はい、脳の反射区、はい、反射区っていう場所があるんですか。
0: はい、いや、あのこれは概念的な区間ですけど、あの小脳とかね、そういう、まあ、もしかすると脊髄も含めてなのかもしれないけど、そういうところに入っている身体性情報って、はい、49日ぐらいかかります。
1: あ、
0: 抜けるのにね。
1: そうですか。
0: 7週ぐらい、まあでもプロだから、はい、来週は
1: プロだから。すみません本当に、ね、
0: いえ、今プレッシャーかけて、
1: はい、何回か8時半といろんなところでね行ってしまってますね。
0: 言いますよね、はい、でそこまでワンセットですもんね、もうね、
1: 気をつけないといけませんね、
0: 口の動きがね、
1: はい、というわけでですね、今週から8時40分スタートになりました。
0: はい、
1: はい、年度後半に入りましたね。
0: はい、
1: はい、
0: 10月、
1: 10月です。
0: おお
1: どうって。
0: おお、でもここから私の好きな季節が、
1: はい、徐々に徐々にね、はい、秋深まっていくかなと思いますけれども、はい、東京は昨日は暑かったんですよね。は
0: い、あ、昨日そうでしたね。
1: はい、そうですね、
0: 暑かったですね。
1: はい、36日連続で雨を観測したということで、果たして今日どうなのかなというところですけれども、はい、
0: これ定番になるのかしら。
1: どうなんでしょうね。
0: なんか台風も関東直撃っていうのがなんか今定番になってますね。随分やっぱり地球環境変わってるのね。
1: うんですね。まだ台風、うん、あのさらに近づいてくるという予報も出ていますので、
0: はい、
1: 引き続き
0: 本当ね、
1: お天気へはね、うん、備えをしていただきたいなと思っております。お気をつけください、くれぐれも。
0: ちょっとね、
1: はい、
0: 農作物もね、
1: はい、
0: あの気になるところです
1: ね。今野菜すごく高騰していますね。
0: ちょっと水浸しにやっぱりなったりとかしてるでしょ。
1: はい、やっぱり私も親戚の関係で、うん、知り合いの畑こんなになってるよというような写真を送ってもらって、やはり千葉で、
0: うん、
1: 野菜を育てている畑が一面池のようになってしまっているという、ね、写真を見せてもらう機会がありましたけれども、
0: 値段が高騰する、
1: はい、うん、
0: もうあれだけど、もう農家の方が気の毒で。
1: そうなんですよ ね、
0: ね、はい、いや
1: いろいろ本当にその生産者の方も、うん、消費者の皆さんも、うん、影響を受けている、
0: ねね、
1: 自然環境です。
0: 本当ですね、
1: はい、
0: 本当ですよ。いいよ、あの親こんなことを言ったらちょっと言われるかもしれないけど、
1: はい、
0: 野菜が高騰してもいいから農家に頑張ってほしい、
1: はいはい、必要だからその値段になっているということですよね。
0: 払うよ私、うん、だから本当頑張ってほしい、
1: はい。さて、では今日のラインナップご紹介していきましょう。今日は9時台、10時台と伊保子の引き出しインプットスペシャルです。はい。

0: ゲストは冬のパラリンピックに6大会連続で出場していますパラアルペンスキー選手の鈴木武さんです、うん、この方2014年ソチパラリンピックで男子回転座って滑るクラスで金メダルを獲得されています。
1: 素晴らしい、はい、
0: アルペンスキーでパラリンピックの金メダリスト、日本人の金メダリストって過去5人しかいないんですけれども、うんうん、そのうちのお一人なんですね。で、その後もですね、連続出場で今年行われたミラノコルティナパラリンピックで3大会ぶりですから、年数でいうと12年ぶりにメダルを獲得されました。はい、
1: ものすごいヒーローですね。いやいやいや、あのアルペンスキーってめちゃくちゃなスピード感で滑るものじゃないですか、
0: あの種目によっては時速100キロを超える
1: んですよね、
0: はい、雪上の F1 とも呼ばれる
1: でね、はい、立って滑るっていうか、まあ、もちろんそう、あのこうかがんでですけど、はい、
0: あの障害の程度に応じて、はい、あと障害どこに障害があるかに応じて立って滑るクラス、うん、あと座って滑るチェアスキーで滑るクラスあるんですね、まあ、あと視覚障害のクラス。
1: アルペンスキーの選手のような速度で滑ったことはないけれども、はい、でも若い頃はスキーが大好きでスピード屋だったんですよ、うんうんうん、
0: スピード屋だったんですね、
1: はい、でその感覚で言うんですけど、
0: はい、バイクレースもお好きですもんね。
1: バイクレースも好きなので、はい、まあ、スピード競技はいろいろ興味があるんですけど、あの立っている位置と座っている位置で目線の高さ違うじゃないですか、
0: は
1: い、
0: あ、まあまあそうですね。
1: でも同じ100キロでも、はい、その身体系っていうかその神経系が反応しなければいけない速度って、はい、もしかすると倍とか2乗とかになるんじゃないか。
0: 目線の高さでそんなに脳にかかるあの負荷って違うんですか、うん、
1: だって見通せる高さと距離感が違うじゃないですか、だから脳が反応するっていうその速さが多分立って滑る人の
0: もっと早く座って滑るなんかこう説明に近い方がもっと早く反応しないといけない、
1: うん、早く反応しないといけない、ね、だって高いと遠くまで、まあ、はい、簡単に言えばですよ、遠くまで見えるものをちょっと低いところから見るので、うん、そういう意味では脳、はい、あのスピードに対する反応速度がもう本当に世界でもトップクラスの競技ってことじゃないですか。
0: あ、そういうことですね。
1: ヒーローね、はい、うん、しかも、はい、鈴木武さんっていうこの名前の語感がめっちゃスピード感、
0: はい、名前の語感作業の音はスピード感があるっていうことね、
1: あ
0: の
1: 五感のね
0: 発音体感、たけしもそうですか、
1: はい、あ、
0: そ
1: うですか。これうちの分析エンジンだから、スピード感最高って出てくる。
0: そうですか。なんか、ね、足も速いというね、足も速かったというね、
1: そうでしょ、
0: 子供時代はって、そんな話も聞いていますけれども、そんな鈴木たけしさんの競技との出会い、はい、パラアルペンスキーの魅力、うん、さらにですね、競技生活いろいろな場面でご家族が支えてくださったそんな思いなどを伺ってまいります、はい、9時台鈴木たけしさんのお話なんですけれども、10時台引き続き鈴木たけしさんのお話、うん、そこに妻でフリーアナウンサーの京子さん、鈴木京子さんに加わっていただきます。どういうことかと言いますと、はい、お二人夫婦揃ってふんわりのリスナーで、
1: うん、
0: はい、
1: あら、
0: 実はふんわりに出演して お話ししたいですということで番組にメッセージをいただいた、
1: はい、初めてのパターンですね。
0: NHK に逆オファーをいただいてご出演いただくことになったということで、
1: は
0: い、そんなでお二人揃ってふんわりリスナーで、しかも今家庭で子育て真っ最中、
1: はい、
0: 子育てと競技生活どういうふうに両立しているのか、食事のサポートどういうふうにトップアスリートしているのか、夫婦間でモヤモヤはないのか、育児、遠征とか長期遠征でワンオペになる時期もあるけれども、うん、どう乗り切っているのかなど、いろいろと伊保子さん交えて語り合っていただきます、はい、メッセージもお待ちしています。番組ホームページ金曜日の投稿フォームにお寄せください、はい、そして11時台の毎日リクエストもお待ちしています。かけてほしい曲と日付エピソードを添えて送ってください。こうした内容で今日もお昼前までの生放送です。メッセージは番組のホームページから、 X の方はハッシュタグふんわりひらがな4文字をつけてポストしてください。では伊保子さんの今朝の1曲に参りましょう。
1: はい、はい、まあ秋といえばこの曲ね、ナッキンコールで枯葉、うん、

0: 今朝の一曲ナットキングコールで枯葉お聴きいただきました、
1: ね、はい、これ落ち葉でもよかったのにね、翻訳するときにね、
0: フォーリングリーブスですから、
1: フォーリングリーブス、まあ、はい、英語もね多分フランス語から訳してるんでしょうけど、はい、日本語だと紅葉、もみじ、枯葉、はい、枯葉に来たかって、はい、枯葉、だって枯葉、
0: ね、和訳ですね、はい、
1: 和訳ね、今考えると枯葉にしたのすごいかっこよくないですか、語感が素敵、
0: うん、オータムリーブス、
1: ね、
0: 秋の葉
1: っぱ、秋の葉を枯葉にしたんですよ。
0: そうか、オータムリーブスって言ってるんですね、
1: うん、か枯葉って発音した時のなんかこう切ない感じがいいでしょ、うん、いやだからじゃ、ね、よく枯葉に訳したなと思って、
0: はい、そうですね、確かに
1: ちょうどなんか五感で話した後に入ったので、
0: いろいろ、ね、日本語のね味わいが、ね、
1: 落ち葉だったらどう、はい、落ち葉よとかどう、違うし、やっぱり
0: ちょっと違う感じがしますね、確かに
1: 枯葉だな、はい、素敵
0: さて、今日ですね、先ほどご紹介しました9時台、10時台のゲスト、パラアルペンスキーの鈴木武史選手ですけど、はい、番組宛てに、逆オファーいただいたというねお話もしましたけれども、
1: だってさ、はい、本来だったらもうこちらからさ、うんうん、3個の例でお迎えしたいようなゲストなのにうん、うん、お声をかけてくれるなんて、なんて素敵なこと、うん、
0: アルペンスキーの選手ってどういうシーズンを送ってるのかなと思うんですけれども、うんうん、大会は結構ヨーロッパで行われることが多くて、
1: あ、そうなんだ、
0: 冬の間はねやはりそのかなり長期の遠征があったり、
1: あ、そう、
0: は
1: い、
0: でオフシーズン日本はねスキー滑れませんので、うん、南半球に夏の間行ってやはり合宿をしたり、
1: これ家にいない夫なのね、
0: 家にいない夫でもあるんですよね、
1: は
0: い、
1: そうなのね、
0: あの何ヶ月単位で1年の中でですね、うんうん、何ヶ月というレベルで、家を空けることもあるという中で、はい、いろいろ今日ね伊保子さんに聞いてみたいこともありますということで、うん、実は質問もいただいていまして、うん、遠征などで長期の不在が多い中で、うん、不在の期間どうしても妻に負担をかけてしまいますと、うんうんうん、で離れている間のコミュニケーションの取り方とか、うん、帰宅した後のフォローで何か、うん、脳科学的な観点から意識すること、うん、いい点ありますか、はいはい、なんていう質問をいただいています。そうなんですね。
1: お楽しみに。
0: あ、そうですか。わかりました。そうなんですよね。だから、うん、まあ、トップアスリートの家庭でなくとも、うん、長期間の出張が多いご家庭とか、うん、あるいは単身赴任のご家庭とか、うんうん、漁師さんのご家庭とか、
1: そうですね、
0: 遠洋漁業の漁師さんとか、
1: はいはいはいはい、私の友人にご両親というかお父様が石油タンカーに、
0: ああ、
1: もう、そうですね、何ヶ月もいなくなっちゃうっていうね、はい、ですよね、ありましたけど、
0: そういう中でやっぱり仕事と家庭を両立していかないといけない、ね、うん、で、そういう中で今日何か私たちにとってもヒントになるような、ね、お話が出てくるといいなということを、
1: ね、いやでも素敵なお二人のね、
0: はい、思っています。
1: 話聞くなに、はい、会うのが楽しみです
0: ですね、
1: うん、
0: 今日は、パラアルペンスキーも本当福島のヒーローだと、いうふうにね伺っています。福島県ご出身なんですね。福島県の猪苗代

0: 時台9時5分からお送りします。
1: 時刻は8時55分になりました。全国の気象情報と交通情報をお伝えします。まず気象情報です。天気概況によりますと、北海道の北を低気圧が発達しながら進みます。北日本は等圧線の間隔が狭く、西風が強まるでしょう。東日本や西日本は大陸から張り出す高気圧に覆われそうです。各地の天気です。沖縄は晴れますが、午後にわか雨があるでしょう。九州と中国地方、四国はすっきりと晴れるところが多くなりそうです。近畿と東海、北陸は朝と夜は雲が多くなりますが、日中は晴れるでしょう。関東は南部ほど雲が多く、午前を中心に雨がぱらつくところがありそうです。お出かけには傘があると安心です。東北と北海道は太平洋側は晴れるでしょう。日本海側は雲が多く、ところどころで雨が降りそうです。気温です。最高気温は昨日より低くなるところが多い見込みです。那覇は31度、鹿児島と高知は30度と真夏日になりそうです。福岡27度、松江25度と平年並み、広島は28度と昨日と同じくらいの9月下旬並みでしょう。大阪は28度、名古屋29度と日中は半袖で過ごせそうです。東京の予想最高気温は22度と昨日より8度低く、再び長袖や上着が必要になりそうです。金沢は25度と昨日と同じくらい、新潟と仙台は24度、秋田22度と昨日より3度から5度低くなりそうです。札幌は18度とおよそ1ヶ月ぶりに20度に届かないでしょう。週末の天気です。明日土曜日は全国的に晴れる見込みです。行楽日和になるでしょう。北日本は20度前後と涼しく、東日本は25度前後、西日本は28度前後と日中は暑いでしょう。あさって日曜日は北日本と東日本は晴れるところが多く、お出かけ日和が続きます。一方、西日本は雲が広がって次第に雨になるでしょう。来週月曜日は全国的に雨になり、水曜日は関東の東へ台風27号が北上してくる見込みです。それでは続いて全国の道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
2: はい、北海道地方の状況です。道央道や札樽道、道東道など北海道地方の高速道路の車の流れは順調です。東北地方の状況です。東北地方の高速道路に渋滞しているところはありません。関東甲信越地方の状況です。東北道の上りは岩船ジャンクション付近で事故のため2キロ渋滞しています。東京外環道の三郷ジャンクション方面からの内回りは、大泉ジャンクションに軽乗用車が故障して止まっているため3キロの渋滞です。上信越道の下りは吉井インター付近にトラックが故障して止まっているため2キロ渋滞しています。長野道は岡谷ジャンクション付近で工事のため上りは8キロの渋滞、下りは500メートルの渋滞です。この影響で中央道は岡谷ジャンクションで上りは3キロの渋滞、下りは4キロの渋滞です。東海北陸近畿地方の状況です。舞鶴若狭道は工事のため若狭三浜インターと鶴ヶジャンクションの間が上下線とも通行止めになっています。東名阪道の下りは、
3: こちらはNHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前9時からも日本語の放送をお送りします。午前9時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.885MHz、 極東ロシア向けの 11.920MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。